0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2026. Một lần nữa Hồng Ánh lại tiếp tục kể về Sài Gòn, những câu chuyện về Sài Gòn dấu yêu thưa quý vị khán giả. Và trong hai tuần vừa qua, Hồng Ánh đã mời quý vị bước từng bước trở về với Sài Gòn, với những cái kỷ niệm của ngày nào, và mời quý vị lắng nghe những câu chuyện ngắn cũng như những bài hát về Sài Gòn. Ngày hôm nay Hồng Ánh lại tiếp tục, thưa quý vị, tiếp tục với Sài Gòn phần 3. Và thưa quý vị, nói đến Sài Gòn thì chúng ta nhớ rất là nhiều, phải không? Cái mà chúng ta nhớ chắc là một trong những điều mà chúng ta không thể nào quên, đó là những gánh hàng rong Sài Gòn. Đó là một cái hình ảnh với cái đôi quan gánh mộc mạc trên vai người bán hàng, những người mẹ, những người chị, những người cha, gắn liền với những cái tiếng rao quen thuộc và cái nét ẩm thực đường phố rất là đặc sắc suốt trăm năm rồi, thưa quý vị. Và đây là cái biểu tượng về cái văn hóa bình dị, chúng ta lưu giữ cái ký ức và cái nhịp sống dung dị của người dân đô thị. Tiếng reo theo giờ, tiếng rao rất là lạnh lót mà im tai vang lên ở từng những cái khúc phố. Người xưa có thể đoán giờ qua cái tiếng rao đó, cứ tới giờ đó là biết cô hai hay là dì năm hay là chị ba đã bắt đầu chuẩn bị cái quan gánh của mình. Và thưa quý vị, những cái gánh tàu hũ hay là những cái gánh bánh canh, rồi những cái gánh hàng mà chúng ta ngày xưa ai trong chúng ta cũng đã là có lần ngồi lại để mà ăn từ những cái quán hàng đó. Cái gánh hàng mà cái cách mưu sinh của người phụ nữ, những người mẹ tần tảo gánh nặng gia đình ở trên cái đôi vai qua từng cái con phố con hẻm nhỏ. Và cũng nhờ những cái đôi quan gánh đó mà đã nuôi cả một cái gia đình của mình và cho con cái của mình cấp sách đến trường nữa, thưa quý vị. Đó là những cái hình ảnh mà chúng ta không thể nào quên. Và những cái món ăn của tuổi thơ rất là bình dị, bình dân, như là gỏi bò, rồi chè, hay là bánh tráng trộn, hay là bắp chiên, bắp gan, vân vân, thưa quý vị. Nhiều những cái món ăn mà mang rất nhiều kỷ niệm. Và thưa quý vị, đó chắc hẳn rằng một cái hình ảnh không thể nào quên. Hồng Ánh yêu lắm những hình ảnh những người mẹ vất vả suốt cuộc đời của mình luôn á. Có những người gánh từ những lúc còn trung niên, còn trẻ, rồi lấy chồng, rồi đi quan gánh cho đến lúc già, rồi nuôi con, vân vân. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một nhạc phẩm. Đây là một bài hát mà Hồng Ánh hát đây với gánh hàng rong. Hồng Ánh mời quý vị.

Quý thính giả thân mến, đó là gánh hàng rau. Và đó cũng là hình ảnh của mẹ Hồng Ánh đó thưa quý vị. Sau năm 1975, khi mà cuộc sống quá chồng chênh, quá khổ đi, thì mẹ của Hồng Ánh từ một người phụ nữ bình thường như những người phụ nữ khác, phải bỏ hết tất cả để mà lao vào với những công việc quan gánh và nuôi chồng ở những trại tù, rất là nhiều những cái trại tù cải tạo, rồi ở nhà nuôi con để cho các con có thể có cơm mà ăn, có áo mà mặc, hay là có thể đến trường thưa quý vị. Cái bài hát này làm cho Hồng Ánh rất là xúc động khi mà mới nghe, là Hồng Ánh tự nhiên cố gắng hát thưa quý vị. Dẫu rằng là cái tiếng rất là khàn nhưng mà vẫn thích muốn hát bài này cho buổi tối ngày hôm nay. Và không biết trong quý vị có nhớ lại những cái hình ảnh đó hay không, một thời mà những người mẹ, những người bà ở Việt Nam đã phải làm đủ hết mọi thứ để mà nuôi gia đình của mình. Và trong đó nó có những cái cảnh đời, những cái cơn mưa tầm tã, mẹ vẫn gánh những cái gánh hàng rong đó và ướt sũng, chân thì lội bùn, nhưng mà mẹ vẫn hy vọng không để bất cứ cái điều gì có thể đánh gục ngã mình, bởi vì trên vai của mình còn có chồng của mình trong trại tù cải tạo, và có con của mình đang là nheo nhóc ở nhà nữa. Và thưa quý vị, Hồng Ánh lớn lên từ những cái tiếng rao của mẹ, từ cái mùi khói bếp ở nhà nghèo, từng những đêm mà mẹ Hồng Ánh phải thức thật là sớm để mà rửa từng cái củ khoai mà nấu để đi bán thưa quý vị. Và những cái hình ảnh đó, dù thời gian nó có trôi qua, cuộc sống của chúng ta có khác đi, mỗi một người chúng ta ở bên này bây giờ nhìn lại mình thấy mình có đủ tất cả rồi, hầu như là cũng đã có hết rồi. Nhưng mà những cái hình ảnh của mẹ mình ngày xưa, của cái cảnh gia đình mình ngày xưa thì không thể nào quên được đâu thưa quý vị. Đáng ra là không nên khổ như vậy, nhưng mà vì đất nước của mình như thế cho nên những người bà, những người mẹ đã phải hy sinh tất cả. Quý vị có tưởng tượng mà khi chồng bị bắt vào trong những trại tù cải tạo, những người vợ ở nhà phải bươn chải bằng mọi cách để mà nuôi con mình, để mà giữ cái gia đình của mình không bị gục ngã, mà nhất là sống sau năm 75 với cái chế độ của Cộng sản nữa, thì quá là khổ cực. Nói thì dễ nhưng mà cái cuộc sống đã trải qua thật sự quá khủng khiếp thưa quý vị.

Mỗi khi mà nhắc về mẹ, nhắc về những kỷ niệm đó thì Hồng Ánh không thấy ngại ngùng, không thấy những cái gì mà mình phải giấu, bởi vì cái cuộc sống của mình thật sự là như thế, nó đã từng trải qua như vậy thưa quý vị. Để rồi bây giờ chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay mà dĩ nhiên sẽ không bao giờ quên được cái những gì đã qua. Và thưa quý vị, với những câu chuyện về Sài Gòn, về những gánh hàng gơ rong, về những cơn mưa bất chợt, những cơn mưa Sài Gòn bất chợt đến rồi đi, nó mang theo cái lạnh giữa lòng phố thị hối hả. Mưa thì làm cho phố phường cũng trùng lại, nhất là những người mà đi buôn bán. Và mỗi lần mà những cơn mưa nó đến, thưa quý vị, thật sự là cả một cái vấn đề, không biết ngày hôm nay buôn bán có được không, có trả được cái những cái gì mà mình mượn. Người ta nói là mượn đầu heo nấu cháo không, thưa quý vị? Hồng Ánh nhớ những cái câu như vậy. Bán ngày hôm nay thì trả cho hôm nay rồi mượn tiếp, vân vân. Và cứ mỗi lần mà mưa như vậy nó buồn lắm. Những người buôn bán cũng rất là khổ, nhất là những người mẹ gánh những cái gánh hàng rong như thế ở trên những con đường. Và thưa quý vị, cũng như có những cái kỷ niệm, có những tình yêu, vân vân. Và trong lúc này Hồng Ánh mời quý vị nghe Mưa Sài Gòn.

Mưa Sài Gòn, mưa Sài Gòn thiết tha. Một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Vượng qua tiếng hát của ca sĩ trẻ Hiền Thục. Và thưa quý vị, với tình yêu với mưa Sài Gòn, với những cái kỷ niệm như thế, thì trong đó có những tình yêu, có những mối tình và có những mối tình buồn đến trăm năm. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc. Cái lời bài hát nó mở đầu bằng cái câu là: có ai về Sài Gòn, xin giùm tôi nhắn gửi. Kể lại cái câu chuyện tình buồn, cái thời chiến giữa một chàng trai chiến binh và một nàng nữ sinh Gia Long, gợi nhắc cái nỗi nhớ thương sâu sắc về một cái góc kỷ niệm xưa tại Sài Gòn. Cái câu chuyện diễn ra vào thời điểm phong ba, khi mà định mệnh khiến cho đôi quyên ương này họ phải xa cách nhau. Chàng chiến binh trẻ ở miền xa và nàng nữ sinh Gia Long vừa tròn đôi tám, hẹn mùa xuân sau sẽ cưới nhau. Và chiến tranh và thời cuộc khiến tình yêu gian dở. Chàng lính trẻ phiêu bạt phương trời xa và nàng nữ sinh ở lại gian truân, để lại câu hỏi xé lòng: hỏi giờ nàng đã về đâu rồi. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe hai tiếng hát ngọt ngào, Châu Ngọc và

Quý thính giả thân mến, bắt đầu tiết mục Hồng Ánh có nói về cái tiếng, những cái quan gánh, những cái tiếng rao hàng. Và thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài viết ngắn của tác giả Trí Ngô trên trang Trần Thị Nguyệt Mai. Tiếng rao hàng, vòng văn chương nghệ thuật bất tử. Thật không ngoa khi có ai đó quả quyết rằng nhớ đến gánh hàng rong là nhớ về một tổng hợp nhiều thứ đam mê, bao trùm âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, tâm lý, xã hội, kinh tế, sinh học, vân vân. Những tiếng rao ngược xuôi trên quê hương, đủ giọng cao thấp, đủ vị cay đắng ngọt bùi, êm đềm, ấm áp như lời mẹ ru đã đi sâu vào ký ức và động lại trong tâm tư mỗi chúng ta. Dù ai đang ở bất cứ chân trời góc biển nào, cứ nhớ đến các lời rao lời ru, mắt bỗng cay xè, lòng ngực xốn xang, bụng quặn thắt lại. Văn chương rao hàng, dòng nghệ thuật kiếm sống này vẫn tiếp tục quyến rũ lòng người. Vào bất cứ thời khắc nào vang tiếng mời gọi, lọt qua tai, thấm vô mũi, chui vào bụng, xuyên lên óc, âm ỉ luồn sâu vào tâm khảm. Không hiểu tại sao, đang trùm chăn ngái ngủ, bỗng thoáng nghe tiếng rao hàng, đôi khi khiến ta liên tưởng đến những chiếc lá lưu luyến rời cành một buổi sáng cuối thu. Trong cái thế giới đầy ngập ảo giác như thế, sự va chạm cộng hưởng giữa lá vàng khô giòn và tơ trời heo may tạo nên những âm thanh vừa từ tốn, vừa dồn dập, vừa giản dị, vừa phức tạp. Nó khuấy động bao nhiêu tần số của thèm muốn đang khép nép chờ được gọi tên, để thanh thản bước ra khỏi những ràng buộc bị chôn vùi với cuộc sống. Thế là dù đang nằm cũng phải bật dậy, đang ngồi cũng phải đứng lên, chạy vội chạy vàng ra cửa mời chào. Ngược lại, chính những người trước đó chừng vài phút đã chào mời chúng ta. Cuối thập niên 1960, gia đình chúng tôi dọn từ Đà Lạt về Sài Gòn, sống trong một khu xóm nhỏ, nhà nằm sát đầu con hẻm, càng đi sâu càng chằng chịt lối ra lối vào, cửa nẻo siêu vẹo, người đông lúc nhúc, cuộc sống phức tạp, địa hình địa thế ngổn ngang. Nhưng bà con láng giềng ai cũng đầy tình nghĩa. Tôi nhớ mãi chị Mùi, xấp xỉ 40, chuyên bán rượu nếp hay cơm rượu. Chị không thuộc gia đình quá nghèo, chồng có việc làm ổn định, nhưng vì muốn kiếm thêm ít tiền nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn, nên ngày ngày quải gánh đi rao hàng khắp xóm. Chị luôn ghé thăm chúng tôi, chỉ dăm 3 phút nhưng nói đủ chuyện trên trời dưới biển, mưa nắng trăng sao. Quái lạ là cả con chó Bibo nuôi trong nhà cũng đâm ra nghiện mùi món cơm rượu. Chị Mùi mới đến đầu ngõ, nó đã lăn xăng chỏ mõm vào mặt tôi, sủa in ỏi, xúi tôi cầm tiền ra mua cho được bát cơm rượu thơm phức.
Hơn 20 năm sau, tôi có dịp trở về thăm xóm cũ, nhưng người xưa đã tan tác đi đâu gần hết. Thế mà chị Mùi vẫn tiếp tục gánh rượu nếp đi khắp xóm. Vô tình gặp lại, cặp mắt ngấn lệ, chị Mùi vừa cầm nón quạt tới quạt lui, vừa kéo áo tôi nhỏ to tâm sự. Chị đang được đứa con trai chuẩn bị giấy tờ bảo lãnh sang Mỹ. Nhưng chị suốt ngày lo lắng, chẳng biết sang bên bển có bán được cơm rượu nếp hay chăng, vì không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Tôi nắm chặt bàn tay đầy những ngón đã chay sạn theo năm tháng vất vả, cố khuyên chị cứ yên tâm chuẩn bị chuyến đi đoàn tụ gia đình. Với lại, chị Mùi suốt một đời lo cho con cái, bây giờ chúng nó phải lo ngược lại cho chị thì cũng hợp luân thường đạo lý. Vâng, những con người quê hương tôi mộc mạc, chất phác như chị Mùi, suốt cả một đời chưa bao giờ nghĩ đến bản thân.

Hiện nay, những người buôn gánh bán bưng phần lớn là phụ nữ chưa quá 50, nhưng cũng không thiếu trẻ em, cụ già, đàn ông, vân vân. Có người lê gót chân khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, giải dầu mưa nắng với đôi quan gánh nặng trĩu trên vai. Có người tay xách nách mang, đầu đội mâm rổ phủ bằng tấm nhựa úa màu thời gian. Có người đạp xe hai bánh, đẩy xe ba bánh, mang theo hoa, quả, bánh trái, nước ngọt, nồi nước lèo, dăm ba lát thịt, cọng rau, vân vân, mong sao bán hết hàng. Cuối buổi, có đôi vai gầy còm ngồi lau từng giọt mồ hôi, vuốt từng sợi tóc đã thưa dần theo năm tháng. Cuối buổi, có cặp mắt như ngọn đèn đêm hắt hiu, điếm tới điếm lui, xếp lên xếp xuống, phân loại từng đồng bạc. Cuối buổi, có bàn tay mỏi mòn run run, lo sợ con cái bữa nay, bữa no bữa đói, hay hy vọng gia đình một ngày đủ cơm canh, đỡ quay quắt, chứ nói gì đến chuyện thuốc men, những khi trái gió trở trời. Cuối buổi, may là vẫn còn nụ cười rạng rỡ của đấng sinh thành. Vui vì biết học phí, tiền sách vở cho con cái đã vừa kiếm đủ. Rất nhiều tiếng rao hàng luôn luôn mở đầu bằng đại nghi vấn ai. Hầu như đi đâu cũng nghe, tới đâu cũng gặp, xôn xao từ sáng sớm mù sương cho đến đêm khuya thanh vắng. Ai ăn chè đậu xanh đậu gián không? Ai ăn chè đậu xanh nước dừa đây? Ai ăn bánh tráng chè khê này? Đôi khi tiếng rao hàng không liên quan gì đến món ăn thức uống, mà là đồ vật sử dụng hàng ngày trong nhà. Chổi lông gà đây, ai mua chổi lông gà không? Và cũng có tiếng rao hàng nhằm hỏi mua, chứ không rao bán thứ này thứ nọ. Ai có đồng hồ nồi siêu niêu son chảo da chai giấy báo cũ bán không? Hoặc tiếng mời chào không phải chảo ve chai giấy báo cũ bán không? Hoặc tiếng mời chào từ những món hàng cụ thể mà là một dịch vụ. Tẩm quất đấm lưng so bóp giác hơi đây, xỏ lỗ tai em nhỏ đeo bông nè, mài dao mài kéo đi, chum chậu bát xứ dở hàng không? Lại có cả tiếng rao hàng đặc biệt chỉ vang vọng ở một vài địa phương nào đó. Xà rong Nam Giang 100 đồng 2 cái, bán quảng cáo lấy tiền làm nghĩa, ta chở chĩa dìa Hà Tiên chiều nay. Trong số hàng trăm thứ hàng hóa dịch vụ liệt kê ở trên, kẹo kéo là một trường hợp khá đặc biệt. Nó vừa mang những thuộc tính riêng biệt của một loại mặt hàng thực phẩm, vừa rất tiêu biểu cho ngành nghề bán hàng rong nói chung, đã và đang biến dạng trong chiều hướng đô thị hóa phức tạp hiện nay. Những phương tiện rao bán kẹo kéo ngày trước, rao chào mời bằng miệng,
đẩy xe hai bánh hầu như đã biến mất khỏi mọi đường phố. Cảnh người bán hàng tự cất tiếng rao hiện đã mất tung tích. Ông Tây mà lấy bà Đầm, thấy hàng kẹo kéo chạy ầm ra xem. Cô kia đôi mắt hèn nhen, ăn đồng kẹo kéo mắt sáng hơn đèn ô tô. Cô kia chồng bỏ chồng chê, ăn đồng kẹo kéo chồng mê đến già. Hoặc là kẹo kéo vừa ngon vừa giòn, vừa dẻo vừa dai, vừa dài vừa ngọt. Ngọt hơn đường cát mà mát hơn đường phèn. Kẹo kéo đây. Thay vào đó là những chiếc loa phóng thanh thời hiện đại, nhằm phát âm cho to, truyền âm cho xa, chở theo trên xe đạp, xe gắn máy để chủ nhân di chuyển cho nó lẹ, thích hợp với mọi tình huống, từ vùng vắng khách cấp tốc di dời sang nơi đông khách. Ngày trước người bán hàng phải có cánh tay tương đối dạm dở, chắc vì thế mà đa số là đàn ông, để dặn để dẹo từ mớ đường nóng chảy lỏng bỏng trông như màu hổ phách, biến nó ra một bó kẹo trắng ngà, rồi kéo khéo tay nhét thêm đậu phộng vào chỗ này chỗ kia. Sau đó người bán lại mạnh tay kéo nó dài ra cả thước nữa, cả nửa thước, lắc ngang lắc dọc khiến cục kẹo kéo đứt ra thành từng miếng giòn giòn, ngăn ngắn, thon thon chừng 10 phân. Sản phẩm giai đoạn cuối thường chui vào mồm bọn trẻ qua hình thức tiền chao cháo múc.

Cũng có người bán kẹo kéo lại trang bị thêm chiếc bàn đinh dựng đứng. Dù khi khách hàng thả bi, bi trôi chót lọt thì ăn kẹo kéo không mất tiền. Bi mà kẹt lại thì mất tiền mà không được ăn kẹo kéo. Lạ một cái là chủ nhân thả bao nhiêu hòn bi thì dù chúng nó chạy quanh co đến đâu, cuối cùng đều đến đích đầu xuôi đuôi lọt. Còn đoàn học sinh ta góp tiền vô, chuyển đổi lời từ bài hát Khỏe Vì Nước của nhạc sĩ Hùng Lân, thì nhìn tưởng là dễ, hóa ra lại rất khó. Những thằng ốc bùn như tôi và vài đứa bạn ảo tưởng dễ ăn, dám trích ra một phần học phí tham gia làm nghĩa vụ. Đặc đa số các hòn bi của chúng tôi thả xong cứ nửa đường thì đứt gánh, tiền mất tật mang, nên về nhà đã bị ba mẹ nọc ra quất chổi lông gà lên lưng lên đít vài trận như tử. Ôi, cái thời thơ ấu xa xưa, sao quá nhiều chuyện tào lao. Thời hiện đại, nói lái là hại điện. Thế kỷ 21, loa kẹo kéo biến dần thành loa karaoke vô tội vạ. Bất chấp lỗ tai người nghe, khách hàng, mặt hàng cũng theo đó mà biến dạng. Trẻ con, học sinh mất vai trò chủ chốt, nhường đặc quyền lại cho người lớn. Sản phẩm không chỉ là kẹo kéo mà còn kèm theo nhiều mặt hàng phụ như bò bía nè, kẹo ngọt nhiều loại, rồi me chua nè, rồi xúc xích nữa. Ôi thôi nhiều lắm, thường đã được cân đo đong đếm, đóng gói bao bì, sẵn sàng móc ra trao tay người mua. Cuối cùng thì loa kẹo kéo mất luôn chữ kẹo, mặc nhiên trở thành đồng nghĩa với loa kéo karaoke.

Hôm nay đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được tạm dừng cái câu chuyện này ở đây, cũng như hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Sau nhắc về Sài Gòn, nhắc về Việt Nam của chúng ta, chúng ta có nhiều điều để nói quá phải không thưa quý vị? Hồng Ánh cũng cảm ơn rất là nhiều quý vị đã gửi bài cho Hồng Ánh nữa. Từ từ rồi Hồng Ánh cũng sẽ chuyển đến bà con mình khắp nơi. Hồng Ánh rất là cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Thương quá những gánh hàng rong.

Mẹ gánh đôi khoang gánh giữa đời nghiêng ngả, nắng sớm mưa chiều vẫn bước chẳng ngơi chân. Sau năm 75 phố xá còn buồn lặng lẽ, mẹ gánh tương lai con qua những tháng ngày trần. Rau mới hái còn thơm mùi đồng nội, chút cá tươi mẹ đổi lấy bữa cơm nghèo. Tiếng rau nhỏ mà nuôi đời con lớn, gánh hàng rong mà hóa cả trời treo leo. Vai mẹ gầy như lòng mẹ thì rộng, như bến sông quê ôm sóng nước vơi đầy. Mỗi bước mẹ đi là một lần thương nhớ, là một đời hy sinh chẳng nói nên lời. Giờ con lớn đường đời xa gánh cũ, nhưng mỗi khi buồn con lại thấy bóng mẹ đâu đây. Gánh hàng rong ngày xưa thành ngọn đèn trong ký ức, soi bước con đi qua những tháng rộng năm dài. Mẹ ơi,

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng.

0: cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa với quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, quay đi quay lại là chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần.
1: Dạ vâng.
0: Một cái ngày cũng vui vui cho tất cả mọi người. Bởi vì nếu mà chúng ta có dự định có những cái hoạt động sinh hoạt cuối tuần, đây là cái khoảng thời gian rất là vui. Từ vấn đề tổ chức party ở nhà, đi chơi, gặp bạn bè, hoặc là thậm chí có cái thời gian để làm những cái công việc cá nhân mà từ nguyên cả một tuần chúng ta bận rộn, chúng ta không có cái thời gian để giải quyết. Cũng có người chọn hai cái ngày cuối tuần là cái ngày mà không làm gì hết, tức là relax đúng nghĩa đó. Tức là chỉ nằm đó đọc sách, hoặc là ngủ, hoặc là ăn uống, hoặc là không, nói chung là hoàn toàn nghỉ ngơi. Nhưng mà theo một số người cho biết đó, thì nên có những cái hoạt động cuối tuần. Mặc dù trong tuần nó làm việc hơi mệt mỏi, nhưng mà cuối tuần thì cũng nên vận động cơ thể, nhất là những cái người làm những cái công việc văn phòng. Trong khi ngược lại, những người mà làm công việc mà ở ngoài đường nặng nhọc đó, thì cuối tuần có quyền là nghỉ ngơi một cách thoải mái. Thì tùy theo cái công việc của quý vị làm ở trong tuần. Nhưng mà nói tóm lại thì cơ thể của chúng ta nó cần cái sự vận động. Đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi những quý vị lớn tuổi rồi, ở vào cái tuổi 70, 80 trở lên rồi, thì cũng vẫn cần phải có cái vận động. Nếu mà không làm gì thì cũng phải nên có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, những cái cho cái cơ thể nó vận động, cho máu huyết nó lưu thông, thì lúc đó nó sẽ tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Còn nếu mà cứ nằm một chỗ thì nó không có tốt cho sức khỏe. Và đó nó cũng là lý do mà người ta nói là nếu quý vị nào đi về hưu rồi, cần tức là ở cái tuổi 67 về hưu rồi mà không có cái chương trình mà gọi là đi chơi hết sức là sôi nổi đó, tại vì cái tuổi đó thì cũng sôi nổi cũng khó lắm quý vị, thì cũng phải nên có kiếm một cái gì đó để làm. Chứ nói mà về hưu rồi không làm gì hết thì sức khỏe nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cơ thể của chúng ta lúc đó nó bị trì trệ bởi vì nó không có những cái hoạt động mỗi ngày. Và kể từ đó nó sẽ sinh ra không có bệnh này thì nó cũng bị bệnh khác thôi. Cho nên tốt nhất đó, có những người ta lại có cái thú làm vườn trồng cây, thì đó nó cũng là một cái phương thức để mà vận động cơ thể. Nhưng mà đừng có gọi là thích quá, tức là yêu cái việc mà làm vườn quá đó. Mà ra ngoài đó rồi rinh rác những cái bao đất, bao phân gì đó, thì ở cái tuổi đó nó không có cho phép quý vị làm như vậy. Nếu cần thì nhờ con cháu nó giúp, nó di chuyển những cái đó.
1: Còn có xe hình khớp đó anh, mình đẩy vô.
0: Không, nó khổ một cái là thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi mua cái đó, có phải là cô phải rinh lên xe không? Mà nếu nhờ người ta rinh lên xe mà về tới nhà đó cũng phải rinh xuống. Mà ở vào cái tuổi mà 80 mà rinh mấy cái bao mà cỡ chừng 50 thao trở lên đó là
1: không nổi rồi.
0: Hình như là có vấn đề rồi.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên những cái bao đất, bao phân đó nó cần phải có con cháu nó giúp đỡ, rồi nó rinh, kêu nó rinh tới cái chỗ nào mà chúng ta muốn đó, rồi chúng ta break nó ra rồi xúc những cái đất, những cái đó đổ vào những cái chậu hay những cái nơi mà chúng ta muốn. Thì lúc đó nó không có bị ảnh hưởng, nhất là cái lưng của cái người lớn tuổi đó, nó không có còn mạnh như ngày xưa nữa đó. Thì nếu mà rinh cái đó rồi, đặc biệt mà không có rinh đúng cách, không có sử dụng hai cái đầu gối mà lại sử dụng cái lưng cúi xuống, nó dễ bị cái trường hợp mà bị cụp xương sống lắm. Mà khi mà cụp xương sống rồi đó là nó cứ đau triền miên, và nó hở ra rồi đó. Thí dụ cái mà trong cái ngành chỉnh hình đó, người ta nói là bị cái gì, bị lồi dĩa đệm tức là giữa hai cái khớp xương đó, nó có một cái dĩa đệm, Và nếu mà nó bị hở ra, nó đẩy cái dây ý niệm nó lồi ra ngoài, là nó cắn lên những cái dây thần kinh trong đó và nó làm cho chúng ta đau. Thì phải làm sao để đẩy cái đó vào. Những ông bác sĩ về chỉnh hình đó, thì mấy ông nói mấy ông đẩy vô được. Nhưng mà mấy ông bác sĩ bình thường đó, thì mấy ông lắc đầu, mấy ông nói không, cái này là chỉ có mổ ra đẩy nó vô thôi. Thì cái đó tùy theo cái chọn lựa của quý vị. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này Bắc California với thời tiết khá mát mẻ. Ngày hôm nay là đã thấy bắt đầu mát mẻ rồi. Hôm nay buổi sáng đi ra ngoài phải mặc một cái áo khoác, bởi vì trời hơi lạnh và lại có gió nữa. Cho nên nếu mà không mặc áo khoác thì sẽ cảm thấy lạnh nếu mà ở ngoài. Bằng chứng là, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm là cái người sợ nóng, nhưng mà hôm nay mặc mũi một cái áo dày.
1: Đúng, cũng nóng thôi. Sáng nay thì em cũng không có mặc đâu, nhưng mà khi mà ra cửa thì mẹ lại hét lên Tâm, trời lạnh phải mặc áo lạnh. Rồi cũng không chịu mặc, nhưng mà nàng đứng ngay cửa cứ nói, thành ra thôi mặc cho mẹ vui. Nhưng mà thật sự cũng hơi lạnh.
0: Lạnh
1: mà mình vô xe, mình vô xe rồi anh, thì vô xe thì nó ấm rồi, xuống xe thì mình đi chút xíu thôi là mình đã lên lầu rồi. Thành ra đối với em thì cũng ok, nhưng mà thôi kệ, mặc cho mẹ vui.
0: Sáng nay tôi có một cái tin vui. Tôi bước ra trước cửa thì
1: anh có chân nào trước, chân trái hay chân phải?
0: Bao nhiêu cái đồ mà ngày hôm qua homeless bỏ lại người ta lấy hết rồi. Có nghĩa là toàn là đồ tốt không à. Ngày hôm qua tôi nói tôi cho tôi nói để tôi cho cô mà cô không chịu lấy đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Thì sáng nay ra thấy dọn sạch sẽ, nhưng mà tôi có nhìn sơ qua cái ghế đó thì nó hơi bị giống như là mất một cái bánh xe ở dưới thôi.
1: Bánh xe.
0: Thì nếu mà chỉ cần kiếm một cái bánh xe bỏ vô, hoặc là gỡ ba cái bánh xe kia thì nó thành cái ghế thôi, chỉ có cái nó không có đẩy tới đẩy lui thôi. Còn cái bàn thì còn rất là tốt, cái bàn lớn lắm, cái bàn lớn gần bằng cái bàn này của mình nè. Mà tôi không biết làm sao mà cái
1: bàn lớn như vậy đó hả?
0: Ừ.
1: Mà làm sao họ có thể bỏ lên chiếc SUV được anh, bàn này to mà.
0: Vậy đó mà tôi không biết bởi vậy. Mà cái bàn đó đặc biệt là cái bàn để mà làm những cái công việc cưa kéo cắt đẽo đục đồ đó. Tức là cái bàn nó ở dưới nó có hai cái chân sắt, và có mà mỗi bên nó có một cái chân hình tam giác, và ở phía trên này nó có một cái tay quay, và nếu mà cô quay thì cái bàn nó hạ xuống từ từ. Và quay rồi thì nó đi lên. Thì ngày hôm qua tôi cũng ngứa nghề, tôi tính đem nó vô rồi, nhưng mà tuổi tác không cho phép tôi rinh một mình đó, cho nên là
1: tính chờ người lại cứu gì ha.
0: Nhưng mà không ngờ đứa nào nó nhanh tay nó chộp mất rồi. Thì thôi, thì cũng là một cái lời cảm ơn đến nhân vật nào đã dọn dẹp giùm, chứ để trước nhà trông nó chướng mắt quá. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trở lại với quý vị qua cái câu chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy chọn. Cái câu chuyện này nó đặc biệt lắm, thưa quý vị.
1: Anh làm em tức cười quá.
0: Bởi vì cái đôi khi đó chúng ta nghe những cái câu nói, những cái lời nói rất là bình thường mỗi ngày, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không có hiểu, chúng ta chỉ hiểu lơ mơ thôi, và không hiểu tại sao cái sự tích nó lại, người ta lại sử dụng những cái chữ như vậy. Ví dụ người ta nói là bụng làm dạ chịu, thì thật sự ra cái chữ bụng làm dạ chịu nó có cái câu, có cái câu chuyện rõ ràng, điển tích. Hay là nói là mũi dại thì lái phải chịu đòn, thí dụ như vậy, những cái câu như vậy. Thì nhiều khi đó những bạn trẻ nếu mà nghe cái câu mũi dại thì lái phải chịu đòn không hiểu gì hết. Bởi vì nó, ủa sao, tại sao có cái vụ mà cái lô mũi rồi có cái lái là sao? Nhưng mà ở đây thưa với quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ, cái mũi và cái lái người ta chỉ về một cái con tàu, cái thuyền. Tức là thường thường nó, nói chung là cái ghe. Thì cái xuồng thì nó nhỏ quá, xuồng là cái mà người ta hay sử dụng cái dầm và cái xào để mà người ta chống. Thì tùy, đó nó cũng là cái sự phân biệt Nhiều người đó cứ không biết là tàu, ghe, xuồng nó khác nhau như thế nào. Thì nếu mà tính theo cái nhìn đó, thì cái ghe, cái xuồng đó là cái nhỏ nhất. Rồi cái mà đơn giản hơn đó là cái bè. Nhưng cái bè thì khó mà chèo lắm. Cái bè thì chỉ có trống thôi, tại vì nó không có cái mũi. Còn cái xuồng đó thì nó có cái mũi, và chúng ta có thể điều khiển cái hướng đi nó bằng cách chống sào. Hoặc là cái người mà chèo giỏi đó thì người ta có thể chèo, người ta điều khiển cái thuyền, cái xuồng đi theo hướng người ta muốn. Chứ còn mình không biết đó, chèo chẳng những nó không đi mà nó còn quay vòng vòng nữa. Rồi cái đến là tới cái ghe.
1: Có cái mùi.
0: Cái ghe thì thông thường nó lớn hơn. Bởi vì và có những cái ghe rất là lớn ngày xưa của những người giàu đó.
1: Ghe mấy cái gánh bầu cải lương đó.
0: Thì đó thì người ta sử dụng cái đó, hoặc là những cái ghe của những người phú hộ thì người ta kêu là ghe ghe hầu. Thì nó lớn, trong đó nó có bàn ghế ngồi, có giống như cái phòng. Nó cũng giống như là chiếc du thuyền bây giờ vậy đó, nhưng mà nó đơn giản. Và rồi lớn hơn nữa thì sau này có những chiếc tàu hải quân, tàu lớn thì không nói rồi. Thì đó là cái sự khác biệt. Thì khi mà đã nói đến mũi và lái thì cái ghe nó có cái mũi. Thường thường người ta phải làm cái mũi nó nhọn nhọn để mà cho nó rẽ nước, nó rẽ sóng cho nó dễ. Và đằng sau đó là cái lái. Thì cái lái nó có cái nhiệm vụ nó điều khiển cho cái tàu nó đi qua trái qua phải, hoặc là nó vòng lại bằng một cái bánh lái ở phía sau. Cho nên cái mũi hoàn toàn nó bị điều khiển bởi cái lái. Mà nếu mà cái mũi mà nó lạng quạng đó, thì trường hợp này là người ta là hình dung từ, mà tức là cái mũi đi trước mà nó đi trật đường hay như thế nào đó, có nghĩa là cuối cùng đó là cái lái phải là cái người chịu trách nhiệm đó. Thì đại khái cái câu mũi và lái nó như vậy. Cho nên các bạn trẻ nhiều khi nghe nói là mũi dạy mà lái phải chịu đòn đó, thì nó như vậy. Còn trường hợp cũng có nhiều cái chữ mà chúng ta nghe thoáng qua rồi chúng ta biết cái ý nghĩa đó là cái chữ này là chỉ một cái người xấu, thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện mà tại sao có như vậy đó thì chúng ta lại không có để ý. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhường lời cho cô Mỹ Tâm để cô ấy gửi đến quý vị cái chữ mà nói về một cái nhân vật rất là độc đáo. Bây giờ tôi mời cô kể chuyện cho quý vị nghe.
1: Dạ vâng, trước khi bắt đầu cho câu chuyện thì thường thì chúng ta ở Việt Nam á, chúng ta thường hay nghe người vợ la mắng ông chồng khi thấy ông chồng mà đi về trễ đi làm, thay vì 5-6 giờ về thì quất tới 7-8 giờ, 9 giờ tối mới về. Thì người vợ bắt đầu hét lên: ông đi đâu? Ông đi gặp mấy con quỷ hồ ly tinh phải không? Đó, hoặc là đồ hồ ly tinh quyến rũ chồng người ta. Cứ nghe lại như vậy. Thì hồi nhỏ Mỹ Tâm cứ nghe hồ ly tinh, ủa tại sao lại chửi người ta là hồ ly tinh? Thì thưa quý thính giả, nguyên nhân tại sao mà bà vợ cứ mắng ông chồng là đi gặp mấy cái con quỷ hồ ly tinh, thì xin mời quý thính giả chúng ta theo dõi về câu chuyện hồ ly tinh nhé. Hồ ly tinh là tên gọi của một loài cáo mà còn có tên là hồ. Nó tu luyện lâu năm thành yêu tinh. Trong tiếng Hán thì hồ ly là con cáo, còn tinh là chỉ linh khí hoặc là yêu tinh. Thì cái này nó xuất phát từ truyền thuyết của Á Đông về các loài cáo hấp thụ tinh hoa của đất trời để biến hóa thành con người. Hồ thì có nghĩa là cáo rồi. Ly là ban đầu chỉ loài chồn hoặc loài cáo lớn, sau ghép chung thành hồ ly. Tinh là chỉ vật chất nương tụ lâu ngày thành yêu quái, có linh hồn và pháp thuật. Theo dân gian thì cáo sống lâu năm sẽ tu luyện, cứ 100 năm tu hành, chúng lại mọc thêm một cái đuôi và tăng cường pháp thuật cho đến khi đạt cảnh giới cao nhất là 9 đuôi, tức là gọi là cử vĩ hồ. Thì khi nó đã đạt đến cái mức như vậy rồi đó, thì nó thường biến thành những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thông minh và sắc sảo để mê hoặc con người. Và trong văn hóa hiện đại và phong thủy thì hình tượng hồ ly, đặc biệt là loại cáo 9 đuôi này, tượng trưng cho cái sự quyến rũ, sự khôn ngoan, và đôi khi nó cũng là duyên số trong tình cảm. Và theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật chỉ có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người. Các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết thông qua việc tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thụ tinh hoa trời đất để thành tinh. Và đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là chúng có thể hóa thành người và thường là những cô gái đẹp. Thì hồ ly tinh cũng còn được gọi là hồ tiên, hồ ly, hồ tinh, hồ yêu hay là yêu hồ, là những tên gọi để chỉ những cái con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết của dân gian. Thì theo quan điểm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật thì có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người, thì các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết này nó cũng thông qua việc nó cũng phải có tu luyện. Thì đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là nó có thể hóa thành người, mà nhất là nó hóa thành những cô gái đẹp, nhưng mà đôi khi nó cũng hóa thành những chàng trai thư sinh đẹp để quyến rũ những cô gái. Và tùy vào những cái khu vực thì hình tượng hồ ly tinh có thiện và cũng có ác rạch ròi. Thì tại Hồng Kông và Nhật Bản và các vùng Triết Giang thì hình tượng của hồ ly tinh họ được gọi thành là hồ tiên và rất được tôn trọng. Họ quan niệm rằng hồ tiên có thể ban đến tài vận cho họ, và phương thức cung phụng lên các hồ tiên là trứng gà, còn Nhật Bản thì là đậu hũ. Tới đây là anh Nam Phong thấy hồ ly quan trọng không anh? Vâng, khi mà hồ ly họ tu từ lúc mà theo truyền thuyết á, thì người dân gian hay lưu truyền nhất hồ ly là loài cáo có thể tu hành luyện đạo. Thì chúng tu luyện 100 năm thì mọc ra 3 cái đuôi, rồi sau đó gọi là yêu hồ, là tam vĩ yêu hồ, và tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài là lục vĩ ma hồ, tức là cáo ma có 6 đuôi. Và cứ như vậy khi đến được cảnh giới là 9 đuôi, tức là cửu vĩ thiên hồ, thì chúng có thể hóa thành người, và mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước khi mà mình giết nó. Thì hồ ly tinh khi hóa thành người thì vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kỳ lạ, và các hồ ly thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông, và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt của họ nữa. Và cái màu rông của hồ ly tinh thì khác hẳn so với loại cáo thường, tùy theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Và tương truyền lông của cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như là máu, và hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động chúng đều thay đổi hình dạng, chỉ khi chết chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo. Và ngoài câu dẫn đàn ông, các hồ yêu còn được ghi nhận là có thể biến thành nam nhân để câu dẫn cả nữ nhân. Đó là câu chuyện tại sao chúng ta có cái chữ hồ ly tinh. Và thường chúng ta hay thấy trong những cái câu chuyện của Bồ Tùng Lâm như là Điêu Trai Chí Dị, chúng ta cũng nhìn thấy được những cái hình ảnh của những con cáo hóa thành người để đến giúp đỡ cho những chàng thư sinh để thi cho đến khi đỗ trạng nguyên. Nhưng mà cũng có khi nó cũng là những con hồ để quyến rũ những người đàn ông phải sa đọa trong cái vấn đề xác thịt và rượu chè, để rồi cuối cùng thì chết, mà cũng không biết tại sao mình chết khi bị quyến rũ bởi từ con hồ ly tinh. Và đó là tại sao khi chúng ta cứ nghe chửi là đồ hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, những cái câu đại khái mà những bà vợ chửi khi thấy ông chồng đi ra ngoài ăn chơi như vậy. Đó là cái câu chuyện tại sao chúng ta gọi là hồ ly tinh.
0: Thông thường đó, cô biết mấy ông mà đi ra ngoài mà có thêm một bà nữa đó.
1: Dạ. Yeah.
0: Thì cái lý do là tại sao?
1: Nhiều lý do. Tại thích ăn phở.
0: Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cơm nó chán quá rồi, nó nhão quá rồi, phải không?
1: Đã đúng rồi.
0: Cái điều đó nó cho thấy một điều là cái gì? Có nghĩa rằng là cái người vợ đó không có còn cái sự quyến rũ người đàn ông nữa. Và cái sự quyến rũ đó không phải nó chỉ đến bằng nhan sắc đâu, mà nó còn đến từ nhiều thứ nữa, từ những vấn đề cái thái độ chăm sóc, những cái lời nói ngọt ngào vân vân. Thì người đàn ông họ thiếu cái đó cho nên họ đi ra ngoài họ tìm. Và Dĩ nhiên cái người vợ chính thức ở nhà đó, khi mà thấy chồng mình bị một đứa nào đó nó quyến rũ đó, thì chỉ còn cách là dùng cái chữ hồ ly tinh. Bởi vì trong thâm tâm của người phụ nữ đó, người ta sẽ không có chịu thua. Không thể nào mà mình thua con nhỏ đó được. Nhìn ra mình đẹp hơn thì phải, nhìn ra mình có duyên hơn thì đúng.
1: Có bà còn chửi, nó có gì tao cũng có đó. Em ở bên Việt Nam em phải nghe chửi như vậy. Mà tại sao mày lại đi ra ngoài tìm nó?
0: Thì tất cả những cái lý do được đưa ra để rồi nói rằng đó, cái con nhỏ này mà nó quyến rũ được chồng mình, nó không phải là bởi vì nó đẹp, mà bởi vì nó là có ma cái quyền thuật. Nó có ma thuật, nó dụ dỗ, nó bỏ bùa bỏ ngải, hay là nó là con hồ ly thành người, nó quyến rũ chồng mình. Chứ nếu mà nó là người bình thường đó, thì mình không có thua nó đâu. Cho nên cái chữ hồ ly tinh đó, nó dùng để mà nó chỉ một cái người có cái kỹ thuật về quyến rũ từ cái dáng dấp bên ngoài, quyến rũ từ cái lời ăn tiếng nói, quyến rũ từ những cái thái độ mà đối xử với những người đàn ông. Và dĩ nhiên là nó sẽ làm cho cái người đàn ông bị siêu lòng. Bởi vì một bên thí dụ một ông chồng gọi bà vợ ở nhà, gọi em ơi, bà vợ nói cái gì?
1: Nghe nó cục ngủ như là vừa đục chấm mắm vậy không?
0: Trong khi ở ngoài kia gọi Hương dạ. ơi, thì nó dạ dài còn hơn điêu thuyền. Thì là chết, mấy ông chết dài dài hết. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà phải nói rằng rất là bình thường trong cái vấn đề cái suy nghĩ. Cho nên nếu mà nói đến hồ ly tinh, người ta nghĩ đến cái nghệ thuật về vấn đề quyến rũ. Và cái câu chuyện mà về hồ ly tinh mà điển hình nhất đó là cái câu chuyện phong thần, trong đó có hai nhân vật là Đắc Kỷ và Trụ Vương. Thì Đắc Kỷ như cô nói đó, nó đã trở thành một con hồ ly là cao nhất rồi, con cháu đầy đàn rồi, nhưng mà cái nghệ thuật quyến rũ nó là Trụ Vương không thể nào mà cưỡng lại được. Mà Trụ Vương đó, theo mô tả nó là một dũng tướng chứ không phải là một cái ông mà chân yếu tay mềm đâu.
1: Dạ vâng.
0: Trụ Vương là một cái người có sức mạnh và võ nghệ rất là cao cường, nhưng mà cũng không thể nào mà qua được cái ải của hồ ly tinh. Mà khi mà nó xuất hồn và nó nhập vào cái thân xác của Đắc Kỷ đó, thì lúc đó Đắc Kỷ từ một cái cô gái gọi là
1: đẹp mà hiền hậu,
0: thì biến trở thành hồ ly tinh. Và với cái nghệ thuật quyến rũ lại làm cho cái ông vua ông ấy là càng mê mẩn thêm, và nói gì thì nghe nấy, ngay cả những cái điều mà hết sức là vô lý cũng thực hiện luôn. Ví dụ như làm bộ giả bộ bị ho gà,
1: Đắc Kỷ ho
0: thì
1: gà.
0: Để tìm cách hại ông đó là ông chú của ông vua, ông đó là cái vai chú của ông vua đó, mà còn bị môi tim ra để mà trị cái bệnh ho gà cho Đắc Kỷ. Thì cho nên nếu mà nói cái chữ mà Đắc Kỷ thì phải thêm cái chữ hồ ly tinh. Chứ nếu mà nói Đắc Kỷ không thì tội nghiệp cho Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ là con của ông Ký Châu Hầu Tô Hộ, là một cũng là một cái vị tướng giữ ở biên cương rất là hiền hậu, nhưng mà khổ nổi là khi mà bị hồ ly tinh nhập vào đó thì là hoàn toàn bị nó điều khiển hết. Và hồ ly tinh như tôi nói đó là cái việc mà tại sao nó lại thù ông thừa tướng Tỷ Khang như vậy, là bởi vì ông là cái người cùng với ông võ tướng Hoàng Phi Hổ đó, đốt cái hang động của nó. Tại vì khi mà khám phá ra cái vụ mà con cháu của Đắc Kỷ đó, tức là con cháu chắc chích gì đó, có cái lúc mà Đắc Kỷ nó về thăm đó, tụi nó đòi đi vô trong triều để mà nó ăn nhậu. Bởi vì nó nói là bà tổ ở trong đó hưởng vinh hoa phú quý mà tụi nó không được gì. Thì cái chị này chỉ nói thôi được rồi, để tao sắp xếp cho tụi bay vô nhậu một bữa. Thì biến mấy cái tên đó, đứa nào mà biết biến hình đó, biến thành tiên ông tiên bà. Rồi Đắc Kỷ mới gạt trụ vương là cái bữa đó là đại tiệc ở trên Lộc Đài, thì sẽ có tiên hạ xuống để mà dự tiệc với bệ hạ. Thì anh này cũng nghe theo, và quả thật hôm đó là tiên ông tiên bà lũ lượt kéo nhau đằng quăng xuống. Rồi nó khổ nổi đó là ăn nhậu dữ quá thì hồi nó sai. Sai thì bắt đầu đuôi nó
1: lộ,
0: bắt...
1: lộ chân tướng.
0: Cũng may đó là Đắc Kỷ lùa cái đám nó đi về. Nhưng mà xui cái là nó đi nghiêng đi ngửa, nó đang trên đường đi về hang á, thì nó gặp ông Tỷ Cang với là Hoàng Phi Hổ, và hai người này theo dõi và biết được, đi tới cái tận cái hang ở trong cái miễu Huỳnh Đế và biết được là đây là cái hang cư ngụ của tụi nó, cho nên mới kêu người tới, quân sĩ tới bao vây, rồi đốt củi thả xuống hung khói, rồi để mà con nào mà chạy ra đó thì giết chết, còn con nào ở trong đó thì cũng bị ngộp khói mà chết. Và cuối cùng đó thì sau khi mà lửa tắt xuống dưới đó thì chết là phải nói là la liệt. Có những con chết là phần lớn là chết vì ngộp khói, cho nên người ta mới lột da, người ta làm những cái áo hồ cừu. Và chính cái đó nó đã làm cho Đắc Kỷ có cái mối thù với cả hai người là ông Thừa tướng Tỷ Cang và ông Hoàng Phi Hổ. Và nó âm mưu nó hại, và đầu tiên đó là nó hại chết Tỷ Cang, rồi sau đó là nó hại Hoàng Phi Hổ bằng cách nó trả thù, nó gài mưu kế để cho vợ Hoàng Phi Hổ lên trên cái lầu cao đó, dụ ông vua uống rượu say rồi có cái thái độ là với bà vợ của Hoàng Phi Hổ. Thì cuối cùng chị kia phải nhảy lầu tự tử đó. Thì chính cái chuyện đó đã thúc giục Hoàng Phi Hổ làm phản. Và ngày xưa thì người ta hay có cái câu mà phản trụ đầu châu. Và lúc đó thì phải kéo hết gia đình và các cận vệ đi qua bên đầu bên nhà Châu. Và dĩ nhiên những cái cuộc mà chạy trốn như vậy nó cũng rất là gian nan, nhưng mà nó nói lên một cái điều là khi mà người ta bị dồn đến cái đường cùng rồi thì người ta không còn cái cách nào để mà chọn lựa nữa, thì người ta phải chọn cái con đường sống mà thôi. Mặc dầu lúc đó Hoàng Phi Hổ lúc nào trong đầu cũng có nghĩ, cũng có cái suy nghĩ đó là tôi trung thì phải chỉ có thờ một chúa thôi chứ không có thay đổi, nhưng mà cuối cùng nó chịu không nổi thì phải bỏ trụ để mà đầu châu. Và sau này đó, cái nghệ thuật quyến rũ của cửu vĩ hồ ly đó, tức là con hồ ly chín đuôi đó, nó rất là cao. Nó cao đến nỗi đó là khi mà tàn cuộc cuối truyện rồi đó, bắt được Đắc Kỷ đó, thì ra lệnh xử tử, không có ai xử tử được hết. Tức là từ các quân sĩ ở ngoài đó, được lệnh chém thì ra ngoài đó thấy nước mắt nỉ non rồi những lời năn nỉ đó, không anh nào mà hạ đao xuống được hết trơn. Và cuối cùng đó, Khương Tử Nha tức quá mới sai mấy tên đệ tử của mình ra, mấy cái vị tướng mà tướng trời sai xuống đó, từ Dương Tiễn cho đến tất cả những cái vị tướng đó, ra ngoài là coi như là bị nó hát một bài sáu câu là lết vô nó, dạ em xin chịu tội, em chém không được.
1: Thấy người đẹp mà nước mắt ngắn dài, chịu không nổi.
0: Thì Khương Tử Nha cũng khôn, Khương Tử Nha biết là nếu mà mình đích thân ra đó, chưa chắc mình đã qua khỏi cái mê thuật của cái con nhỏ này. Mặc dầu Khương Tử Nha lúc đó tuổi đã 80 rồi, nhưng mà ai biết được. Cho nên Khương Tử Nha mới phải nhờ cái cái phép của Lục Yểm đạo nhân. Tại vì ông này ông có cho Khương Tử Nha một mượn cái bầu hồ lô, trong đó nó có cái gươm Lục Yểm. Và cái gươm này nó chuyên môn nó để nó chém yêu quái. Nó có cái hình dáng là một cái gươm ở trong cái bầu, nó bay lên, nó có hai cái cánh hai bên và nó có hai con mắt. Và quả thật đó, khi mà Khương Tử Nha xài gươm Lục Yểm thì lúc đó là Đắc Kỷ chịu chết, hồ ly tinh chịu chết, không có chống cự được nữa. Thì cái câu chuyện mà về hồ ly nó một lần nữa nó chứng tỏ cho người ta thấy cái sức quyến rũ của hồ ly nó như thế nào. Và cái câu chuyện thứ nhì đó cũng hay nghe người ta nhắc đến, đó là chuyện Liêu Trai Chí Dị của
1: Bồ Tùng Linh.
0: Không biết là ông tác giả này một buổi chiều mưa biên giới nào đó ông ấy ngồi buồn mà ông ấy nghĩ tới cái chuyện mà hồ ly mà ông ấy viết ra.
1: Mà ông viết hay chứ anh ha.
0: Tràng Giang Đại Hải.
1: Dạ vâng.
0: Và hồ ly trong truyện của Bồ Tùng Linh đó, là những con hồ ly tốt.
1: Dạ.
0: Đa số là tốt.
1: Tốt, dạ.
0: Và tốt. Nhiều khi nó lâm vào cái trường hợp mà nó xấu cho con người đó là bởi vì người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau. Cho nên nó sẽ làm cho con người bị tổn hại. Đó là cái lời của mấy cái ông đạo trưởng, đạo sĩ mà tới mà bắt yêu đó. Mấy ông nói là người và yêu đó không thể nào mà kết hợp với nhau, nó sẽ gây tổn hại đến cái vấn đề cái nhân mạng của anh rất là nhiều. Thì phải tránh xa, phải làm phép trừ nó đi vân vân. Thì thông thường những cái con hồ ly đó nó hóa được thành người, nhưng mà chắc nó chưa được chín cái đuôi, cho nên nó không có cái nghệ thuật cao. Nhưng mà nó cũng quyến rũ được mấy anh thư sinh mà ngồi đọc sách rồi. Bởi vì tự dưng đang ngồi đọc sách chán thấy mồ, ngồi đọc mấy cái trang sách tự viết như vậy, tự viết như cái kia mà chán, tự dưng có một nàng tới thì đâu có thể mà nào mà cầm lòng được. Cho nên đa số đó, những con hồ ly đó nó đến để nó kết bạn, để rồi nó thương yêu cái người đó. Nhưng mà bởi vì như người ta nói, nó là yêu và người không thể nào mà kết hợp được với nhau. Nếu mà gắn gượng mà kết hợp với nhau đó, thì nó sẽ gây tổn hại đến cái sinh mạng của cái con người. Cũng có những cái trường hợp nó, những cái con yêu hồ mà nó tu mà lâu năm, bắt đầu nó pháp thuật nó cao cường, thì nó có những cái cách để mà nó tránh được cái sự tổn hại nhiều cho cái con người, để rồi sau đó nó còn sanh con được cho cái người đó nữa. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng phải ra đi, chứ không thể nào mà nó sống hoài ở đó được. Thì rất là nhiều những cái câu chuyện ở trong Liêu Trai Chí Dị kể lại, có những cái câu chuyện mà người bị tổn hại cuối cùng thì phải nhờ những ông pháp sư, những ông đạo sĩ để mà đánh đuổi con yêu đó nó chạy đi. Cũng có những cái trường hợp mà những con hồ ly đó nó giúp cho cái người đó học hành rồi thương yêu người đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chia tay vân vân. Thì nói tóm lại, trong những cái câu chuyện mà Liêu Trai Chí Dị nó kể về một cái hình ảnh một thư sinh ngồi đọc sách giữa đêm khuya, rồi một giai nhân đến tình cờ ghé qua đứng ngoài cửa sổ, rồi lời qua tiếng lại, rồi cuối cùng thì hai bên thương yêu nhau vân vân. Cho nên những con hồ ly trong đó, trong truyện của Bồ Tùng Linh, đa số là không có muốn hại người. Còn con hồ ly mà ở trong cái truyện Đắc Kỷ Trụ Dương đó, thì nó có cái nhiệm vụ, nó có cái mission đàng hoàng, chứ không phải là
1: hồ ly cũng có mission.
0: Có, tại vì đó
1: tại nhiệm, nhiệm vụ đó phải diệt nhà trụ à.
0: Cái nguyên thủy đó là tại sao như vậy? Tại vì đó, cuối cùng đó là cũng là tại cái bà nữ hoa thôi. Tại vì có một cái lúc mà đi tế trời đó, thì đi qua cái đền của bà
1: nữ hoa
0: đó, thì thấy cái chân dung của bà vẽ. Thì ông trụ vương này là một cái người cũng háo sắc mà. Thì anh ấy tức cảnh sinh tình, anh ấy ghi một cái bài thơ xuống. thì đại khái ca ngợi cái sắc đẹp của nữ hoa và ước gì nếu là người thật là đem về cung để mà làm vợ, vân vân. Thì cái lời đó bà nữ hoa bà ấy cho là xúc phạm nặng, cho nên bà ấy mới triệu tập những con yêu tới để mà giao cho nó những cái nhiệm vụ đó. Thì ngoài đắc kỷ chứ con hồ ly chín đuôi đó, nó còn có cái này thì nó hơi hư cấu, tức là một cái cây đàn tỳ bà mà nó cũng trở thành tinh, rồi một số những cái con khác nữa, nhưng mà cái giai chính đó vẫn là đắc kỷ. Và bà ấy ra lệnh phải phá tan cái sự nghiệp của nhà bên phía của trụ vương, tức là nhà lúc đó là nhà Hạ Võ. Thì bà ấy ra lệnh, nhưng mà bà này bà ấy cũng khôn lắm, bà ấy ra lệnh bà ấy nói là bằng đủ mọi cách phải phá tan sự nghiệp của Thành Thang, nhưng không được giết người vô tội. Bà ấy thòng một câu vậy để rồi sau này nó con hồ ly tinh nó đổ thừa cho bà đó. Bà nói là ta kêu nhà ngươi là phá tan sự nghiệp của Thành Thang chứ không kêu nhà ngươi giết người vô tội. Cho nên cuối cùng đó thì không đâu có nói lại được bà. Thì cái nguyên nhân mà hồ ly tinh nó phải nhập vào đắc kỷ để nó tìm cách nó làm cho cơ nghiệp sụp đó, là nó cũng tại bà nữ hoa. Mà cái bà này bà cũng chơi nghịch thiệt, tại vì nếu mà muốn phá tan cái cơ nghiệp của Thành Thang đó, thì phải làm sao? Phải giết mấy cái anh mà trung thần trước chứ. Mấy cái anh trung thần mà trụ cột của triều mà mấy anh còn ở đó thì làm sao mà phá tan được. Mà mấy anh đó thì mấy anh là đâu có tội gì, nhưng mà phải giết thôi để mà phá tan. Cho nên nó lại đi ngược lại cái lời dặn của bà ấy là không được giết người vô tội. Cho nên hồ ly tinh nó lâm vào cái thế kẹt, nó muốn phá tan thì đâu còn cách nào khác nữa. Và sau này nó càng làm những cái việc mà giết người nhiều hơn, tức là tất cả những cái người mà chống đối đó là đều bị giết hết. Ngay cả hai đứa con của trụ vương nó cũng bị nó hại, mà phải giống như là bị, đúng ra là bị giết chết rồi. Nhưng mà nhờ tiên cứu, và sau này đó, hai đứa đó, nó phạm cái lời thề với lại sư phụ của nó, cho nên nó bị chết. Tại vì hai cái vị tiên đó cứu nó rồi sau đó giao cho nó cái nhiệm vụ xuống giúp nhà Châu để đánh nhà Trụ, tức là đánh lại cha của nó. Và hai đứa này nó hứa rồi, nhưng mà cuối cùng nó vì một cái lý do về vấn đề tình cha con, cũng như vấn đề bị thuyết phục như thế nào, bị dụ dỗ, bị những cái ác nó dụ dỗ, và cuối cùng quay ngược trở lại, đánh ngược lại nhà Châu. Cho nên cuối cùng cả hai đứa đều bị chết hết. Thì cái quan niệm mà ngày xưa mà người ta nói rằng vua là trên hết đó, nó được chứng tỏ rất là nhiều ở trong những cái câu chuyện như là chuyện Phong Thần. Nhưng chuyện Phong Thần có một cái điều đó là người ta cảm thấy không có hài lòng lắm, là bởi vì nó đã có cái sắp xếp sẵn rồi. Đứa nào mà chết đó, là phải chết thôi, chạy đi đâu cũng chết. Mà khi mà đã có cái tên trong bản Phong Thần rồi đó, thì người tốt cũng chết mà người xấu cũng chết, rồi làm cái gì cũng chết, làm chuyện xấu cũng chết mà làm chuyện tốt cũng chết, rồi những cái con yêu quái cuối cùng nó biết giống như kiểu mà tu tâm dưỡng tính, nó muốn không có làm chuyện ác nữa mà nó quay trở về cái đường chính. Nhưng mà sorry, you have the name in there. Thì đã có cái tên trên bảng Phong Thần rồi thì không có chạy được, và cuối cùng cũng chết. Thì nó khác với cái bộ truyện của Ngô Thừa Ân, là cái bộ một Tây Du Ký đó. Thì Tây Du Ký nó cái quan niệm nó rõ ràng hơn, là buông giao đồ tể thì trở thành Phật, tức là có những con yêu quái nó cũng đã từng ăn thịt, từng giết người, nhưng mà cuối cùng nếu mà nó biết tu hành thì nó vẫn có cái cơ hội. Trong khi bên cái chuyện phong thần này thì người ta quan niệm là đã là như vậy rồi là phải như vậy. Và chuyện phong thần người ta nói đó là nó giống như một cái chiến trường để mà những nước lớn thử vũ khí nguyên tử vậy đó. Tức là các ông tiên ở chức lớn ở trên trời đó, là cứ mỗi lần đệ tử đánh thua là xuống lập trận, bài trận, rồi quá phép đánh nhau tưng bừng. Để rồi cuối cùng đó là quân sĩ hai bên chết như rạ, còn mấy ông tiên đó đánh xong bay về trời hết. Thì cái cái tính nhân văn trong cái chuyện phong thần nó không có, trong khi cái chuyện Tây Du Ký đó nó có một cái phần ở trong đó về cái tính nhân văn, đặc biệt đó là nó đem những cái loài vật vào trong cái câu chuyện đó. Đường Tăng đó là, tức là Trần Huyền Trang đó là con người, Tôn Ngộ Không đó là con khỉ, Trư Bát Giới đó là con heo, còn Sa Tăng là con cá. Trong khi là một cái đứa mà yếu nhất và chức nhỏ nhất trong bốn thầy trò đó, là cái người thứ năm đó là con ngựa. Mặc dù con ngựa đó là cốt của nó là con rồng.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà lại là em út hết trong cái đám đó. Thì cái tính nhân văn và đưa loài vật vào cái câu chuyện đó, nó đã làm cho cái câu chuyện nó trở thành hấp dẫn hơn. Và nhiều người thích Tây Du hơn là phong thần. Cho nên trở lại với cái chuyện mà Hồ Ly Tinh đó, thì ở đâu nó cũng có. Thời buổi này mà cô vẫn còn nghe là đi theo con hồ ly tinh đó thì chứng tỏ cái chuyện hồ ly tinh nó đã ám ảnh người ta nhiều lắm, nhất là các bà các cô. Cho nên cuối cùng nó vẫn phải cẩn thận về hồ ly tinh, bởi vì hồ ly tinh nó khó ở khắp nơi quý vị. Ở đây đã có những trường hợp mà chúng tôi được thấy có những cô phải nói rằng có cái nghệ thuật quyến rũ rất là cao, và phải nói rằng không biết là các cô ấy có nghĩ tới cái lúc nào mà dừng chân hay không, nhưng mà phải nói rằng nổi tiếng ở cái vùng San Jose này có mấy người mà chúng tôi cũng được biết. Và dĩ nhiên là đầu tiên đó là cũng phải có nhan sắc. Rồi cô phải có cái tài quyến rũ, ăn nói, vân vân. Để rồi cuối cùng mấy anh nào mà yếu bóng vía là rất dài dài hết. Thôi thì Hồ Ly Tinh, yên phận Hồ Ly Tinh. Xứng công viên đài tiếng tới tôi, yên phận xứng công viên. Không có chạy qua chạy lại. Và cuối cùng nó nhắc cô một điều đó. Hồ Ly Tinh nó còn có nam nữa. Cho nên đừng có lấy cái chữ hồ ly tinh mà coi như là tại vì có những chàng trai mà đẹp trai đó thì coi chừng cũng là hồ ly tinh nha.
1: Trong ca đoàn em á có một cô có tên của cậu Nguyên, cái tên là Hồ Mỹ Ly. Nhưng mà khi qua đây thì ít có ai kêu cái middle name. Ở đây cứ kêu là hồ ly, hồ ly. Mà thật sự hồ ly thiệt. Hồ ly này là 9 đuôi luôn chứ không phải là 6 đuôi.
0: Nếu mà cô cần người đến mà trắng yểm để mà trị đó thì cô gọi điện thoại cho tôi.
1: Kêu thầy Phong đến.
0: Tới tôi trị cho.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay qua cái câu chuyện Hồ Ly Tinh. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào talk show của mình thì xin cho phép tài được dành một vài giây phút để nói lời cảm ơn tới bác sĩ, bởi vì những cái sự tín nhiệm mà bác sĩ đã dành cho tài cũng như là tạo cho tài một cái cơ hội để có thể được làm việc chung với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngày hôm nay thì bác sĩ có nói với tài là mình sẽ nói về talk show, về dược thảo, và tài biết rằng bác sĩ là một trong những người có rất là nhiều những kinh nghiệm hiểu biết về dược thảo trị liệu. Vậy thì tài xin đặt câu hỏi với bác sĩ nha. Tại sao chúng ta lại cần dược thảo và những loại rau quả nào mà có thể điều chế thành dược thảo?
1: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người dùng và ưa chuộng dược thảo. Dược thảo ít gây ra những cái phản ứng phụ. Thưa quý vị, thực vật như là cây cỏ, rễ trái mà có dược tính trị liệu thì được coi là dược thảo. Thì có những cái rau trái mà người Việt Nam mình ăn hàng ngày có những cái dược tính trị liệu mà mình không biết. Ví dụ như trái dưa leo, hoặc cái rau cần tây, hoặc là rau thì là giúp làm giảm cao máu. Thường thường là tôi thường khuyên là những quý vị nào bị cao máu á, thì mỗi ngày xay một trái dưa leo và 8 cái cọng cần tây uống hàng ngày như vậy. Thì khoảng từ 1 tới 2 tháng quý vị sẽ thấy cái máu của quý vị sẽ giảm xuống rất là nhiều. Hoặc là tỏi làm giảm cholesterol, và tỏi cũng làm giảm cao máu nữa thưa quý vị. Trái mướp đắng hoặc là trái khổ qua đó, hoặc là cái rau ngò om á, thường nấu canh chua người ta hay bỏ cái rau ngò om đó. Cái đó cũng giúp làm giảm cái lượng đường ở trong máu. Hoặc là cái lá giúp cá rất tốt cho những người bị nóng, lỡ miệng hoặc là đi cầu ra máu. Hoặc là củ gừng rất hiệu nghiệm cho những người bị đầy hơi hay là ăn không tiêu. Hoặc là nghệ giúp trị đau bao tử. Hoặc là cái hạt bí thưa quý vị, những người đàn ông nào mà trên 50 tuổi thường thường dễ bị sưng nhíp hậu tuyến, tức là có cái nguy cơ hay bị đó, thì ăn cái hạt bí sẽ giúp cái tốt cho cái nhíp hậu tuyến. Hoặc là những người nào bị nhức đầu một bên á, Mỹ người ta gọi là migraine headache á, tức là lấy trái bí xong rồi cắt vỏ bỏ hột xong xay ra lấy cái nước uống đó, nó trị cái bệnh migraine headache rất là hay. Thành thử cái dược thảo không nó đã công hiệu rồi, nhưng mà nếu dược thảo mà biết phối hợp lại á, thì rất hiệu nghiệm cho rất là nhiều chứng bệnh mà không gây ra những cái phản ứng phụ.
0: Vậy thì thưa bác sĩ, có khi nào mà từ tất cả những cái chất đó, tất cả những nguyên liệu thiên nhiên đó, mình chế thành một loại thảo dược được hay không ha?
1: Ví dụ chúng tôi có cái dược thảo số 3 và số 8 giúp làm bồi bổ chất sụn, chất nhờn, là cắt đầu khớp xương đó, rất tốt cho những người nào mà bị chứng phong thấp, đau khớp. Thì có một ông ở Mỹ, thì có người em ở Việt Nam bị cái chứng phong thấp đã 20 năm và bệnh của cái em này rất là nặng, gân cơ bị co rút hết, không đi đứng được. Thì ông anh ở Mỹ mới gửi về cho cái người em ở Việt Nam uống phối hợp hai cái loại dược thảo số 3 và số 8. Là hai cái loại dược thảo này tôi hay giới thiệu ở trên đài đã từ lâu nay. Đó là cái Flexudin và cái Noningo. Và kết quả rất là khả quan. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
2: Đứa em của tôi nó bị phong thấp là gần 20 năm rồi đó. Thì lúc trước mà tôi có nói với bác sĩ nó bị rút gân, rút cốt rồi lại đó.
3: Vâng.
2: Thì nó sắp chết rồi, nó không cử động được nữa nha. Là có nghĩa là bây giờ đó là tôi gửi thuốc về đó là chỉ là cầu may thôi.
3: Vâng.
2: Chỉ cầu may đó là phước chủ may thầy thôi, phải thì sống, không phải thì chết thôi. Nhưng mà nhờ uống thuốc của bác sĩ được nửa tháng thôi thì nó khỏe lại hết 90%.
3: Rồi, 90% hả?
2: Dạ.
3: 90% luôn.
2: Dạ.
3: Mà bị 20 năm rồi.
2: À, nó bị 20 năm rồi đó, nhưng mà tại vì uống thuốc mà siêu linh cái loại đen sẽ được đọc là không thấp là một, với lại cái thuốc mà có chất noni đó.
3: Noni Gingo.
2: Dạ, noni của mà 45 là một chai đó. Thì nó uống mỗi thứ vậy là chưa được nửa hũ, mỗi thứ vậy là 30 viên thôi. Tại vì tôi hàng tuần tôi có liên lạc với gia đình tôi mà.
3: Vậy
2: nên tôi biết được, nên vì đó mà nó khỏe lại hết 90%, có nghĩa là nó sắp chết rồi đó.
3: Vậy đó hả?
2: Còn vài ngày nữa là chết thôi, nhưng mà thuốc gửi gì không kịp là nó đã chết rồi.
3: Vậy đó hả? Nhưng mà anh bị cái gì? Anh bị cái gì? Ông nói rõ lại tôi.
2: Là bị, nó bị, lúc đầu nó bị phong thấp đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Và sau này là nó chuyển qua bao tử rồi luôn, tại vì nó uống thuốc tây quá nhiều đi đó. Đủ thứ chuyện trên đời hết á. Nó là bá bệnh mà. Nhưng mà uống thuốc của bác sĩ chưa được 1/3 hũ đâu thì nó

0: nó đi xe đạp đồ được, nó đi chơi đi tắm biển đồ được, nó tập tạ đồ lại được.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Mà cái người em có bao nhiêu tuổi?
0: Dạ năm nay nó sinh năm 70, năm nay khoảng 30 tuổi đó, nó bác sĩ.
1: Mà ông đó là bị 20 năm rồi.
0: Dạ 20 năm rồi. À, giờ đầu tại vì có một điều là nó như chị nghĩ là bác sĩ biết sao, ở Việt Nam những người ở gần bên xóm đó thì họ cũng bị phong thấp của đồ, nhưng mà họ nói bây giờ họ nói cái thuốc của bác sĩ là thuốc tiên, tại vì mấy người mà mới bị rồi đó thì bà già bà mới cho ăn 50 viên uống đâu có 5 viên đồ là mạnh khô hết thì như đau mỏng hết. À, đúng rồi, nên nó uống hầu giờ uống nhiều quá nhiều rồi, nên bây giờ đây là những cái thuốc tây vô nó không có bớt cho nó nữa. Nhưng mà giờ chỉ có cái thuốc của bác sĩ này là gỡ gì uống anh nó hết thôi.
1: Bà cái người em của anh hồi xưa là nằm liệt giường á hả?
0: Đã nói với bác sĩ là nếu mà gỡ về thuốc trong một tuần lễ mà không kịp là nó chết rồi.
1: Vậy đó hả?
0: Là cái gân tay gân chân nó bị rút lại rồi mà bác sĩ.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ, cái gân tay gân của mình đây nè. Tự động nó rút lại hết trơn, nó dở lên, nó dở qua khỏi đầu không được, mà cái tay nó nằm nó dở qua khỏi đầu không được. Ở Việt Nam nói với nó là may mày nhờ thuốc tiên không là mày chết rồi. Nó tại vì nó đi lại nhà người ta chơi khi nó khỏe vậy đó. Nó đi xe đạp xe đồ nó tập tạ đồ lại được rồi mà.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ, tại vì khi một con người á mà bác sĩ cứ nghĩ ra khi mà nằm liệt giường liệt cốt vậy tao cân đồ rút lại hết, mà bây giờ đứng lại lên để mà đi xe đạp thì đâu phải là chuyện bình thường, có nghĩ thấy không?
1: Đúng rồi.
0: Đó, nên gì đó mà nó khỏe lại rồi, nó khỏe 90% rồi. Nên giờ này á là tôi không có cho nó uống thuốc tây nữa, cho nó uống thuốc của bác sĩ thôi à. Thì may nhờ sao là bơi báo coi đồ xong rồi đầu cái lúc này mới đọc cái đó mới tìm hiểu xong rồi gỡ thuốc về, cũng mà gỡ cầu may thế, thiệt sự đó cũng không mong gì nó sống. Tại vì nó đã rút gân tay gân chân lại rồi mà. Ở bác sĩ Việt Nam nói là một là cho nó ăn cái gì xong nó chết, chứ còn hai á là thay gân thay rồi không cách nào mà chữa được hết trơn á.
1: Vậy á.
0: Đưa vô Sài Gòn rồi chữa cũng không được mà. Nhưng mà rồi không biết làm sao uống cái thuốc bác sĩ vô lại hạp thì lúc này cái nó khỏe lại. Bác sĩ thấy là khi mà cái bác sĩ cứ đưa cái tay của bác sĩ đưa thử đi, nằm liệt cái tay mà dở qua khỏi đầu không được mà.
1: Trời, vậy đó hả?
0: Dạ. Bữa nào mà nó gỡ hình qua là tôi sẽ xem xuống cho bác sĩ coi tấm hình đó là biết. Biết là lâu nay tôi vẫn uống thuốc, tôi không có bị bệnh, nhưng mà nhiều lúc tôi nhức mỏi trong người đó, tôi làm thời gian nhiều đó bác sĩ. Tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ vô mà. Uống vô ngủ ngon lành, sáng hết đau hết nhất à.
1: Đúng rồi. Cái này là nó là cái chữa gốc chứ không chữa ngọt, tức là nó chữa đúng ngay những cái chỗ mà nó thiếu những cái chất dinh dưỡng là nó làm cho mình bị đau. Là khi mà nó vô đó nó bồi bổ lại rồi đó thì nó làm cho cái đau. Còn những thuốc tây đó chỉ làm cho cái cảm giác của anh bất đi, vì anh đau dưới
0: nó sẽ trở lại à.
1: Đúng rồi, anh đau dưới chân cũng vậy, mà anh đau dưới tay cũng vậy, thì nó chỉ làm cảm giác mất đi thôi, chứ nó không có bồi bổ được cái chỗ mà nó bị yếu, mà do những cái thiếu những cái chất dinh dưỡng mà làm cho đau. Thành ra cái thuốc này nó vô gốc chứ nó không có làm ngọt.
0: Nên vì đó mà bác sĩ biết ở Việt Nam nó người ta gọi thuốc bác sĩ là thuốc tiên á. Người ta những người ở Việt Nam họ gọi thuốc của bác sĩ là thuốc tiên á.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Tức là
0: nhưng mà bác sĩ biết làm sao không? Là ở nhà đó những ở sống mà người nào bệnh á, bà già bà muốn sốt thì bà cho 5-10 viên ngồi vậy thôi, chứ đâu có thể nào mà phát hết cả làng cả xóm được, bác sĩ thấy không? Người ta bị bệnh, số lượng bị bệnh nhiều mà lại thuốc ở Việt Nam nó lại không quất. Trong khi gỡ cái thuốc bác sĩ về uống thôi là tới tuần lễ là hết à.
1: Vậy đó hả?
0: Mấy người bị nhẹ nhẹ uống vô tuần lễ là hết rồi, họ đến nữa mà họ không dám uống nữa mà.
1: Vậy
0: đó
1: hả?
0: Đã uống vô thuốc không, họ uống nữa. Chị thấy không? Đâu có đâu, họ mua.
1: Bà già cho mỗi thứ có 7 viên á.
0: Dạ, mà uống á là chưa tới một tuần là họ hết rồi.
1: Bà họ
0: không còn đau nhất nữa.
1: Vậy hả?
0: Dạ. Thì họ mới nói là cái thuốc này là thuốc tiên. Ở bên Việt Nam họ nói như vậy đó.
1: Vậy đó.
0: Dạ, tại vì cái thuốc này nó phù hợp với lại cái khí hậu độ bên Việt mình. Là nó phù hợp là cái bệnh của những người ở Việt Nam. Nên gì đó mà họ hạt chứ không có gì hết trơn á.
2: Vâng, và quý vị cũng có thể thấy được lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã bị một cái chứng bệnh phong thấp 20 năm rồi, cái chú này bị 20 năm rồi, nhưng mà sau khi sử dụng xong hai chai thuốc, đó là chai thuốc số 8 là Flaxodin cũng như là chai thuốc Dr. Gingo, thì quý vị có thể thấy được rõ ràng là căn bệnh mà cái người bệnh nhân này, cái chú này đã tiến triển hơn rất là nhiều, và thậm chí mà nghe những cái lời này thì rõ ràng là chú này rất là xúc động khi mà có thể điều trị được những căn bệnh của mình. Trở lại với bác sĩ thì không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ nào từ rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến văn phòng của bác sĩ không ạ? À?
3: Có một ông là tay của ông bị nứt, là ngứa, chảy nước cả 4 năm trời và uống bao nhiêu là thuốc, thoa bao nhiêu là lotion cũng không khỏi. Và sau đó ông đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, dùng để bổ gan và lọc máu, thì ngày uống có một viên thôi mà một tháng sau đã hết hẳn. Và xin mời quý vị ông tâm sự như sau.
1: Sử dụng thuốc gì thế ông?
4: Dr. Super Liver
1: á. Dạ vâng.
4: Thì rất có hiệu quả. Thì cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ. Vậy ông uống cái Super Liver được bao lâu ạ?
4: Dạ thưa, được có hơn tháng, một tháng, một tuần. Mỗi ngày uống có một viên thôi à.
1: Vậy
4: mà nó công hiệu nó mấy ngày hôm nay là bác sĩ là từ ăn chocolate, uống nước cốc cơ tây thì nó có bị nó không á, một suốt 2-3 ngày nay thì nó muốn thử như vậy để xem sao đó, thưa bác sĩ.
1: Vâng.
4: Thì không thấy nó tái như ngày trước nữa. Thì trước hễ mà uống ăn một mẩu bánh mì hoặc là uống một ly cốc là sáng hôm sau là tay nó bị nứt ra mà nó ngứa, da nó ngứa. Mà mấy ngày hôm nay thì tôi ăn chocolate, uống cốc, uống này uống kia thì không thấy nó có gì nữa.
1: Vậy.
4: Vâng. Mà ông thấy nó có không hiểu.
1: Ông bị cái đó vậy bao lâu rồi?
4: Dạ thưa, khoảng được cũng 4 năm rồi.
1: Vậy.
4: Vâng, đi cả tất cả bác sĩ dermatologist, tất cả bác sĩ Mỹ ở đây rồi Việt Nam đều uống đủ loại thuốc, dùng đủ loại kem thoa trên tay. Và tôi nghe quảng cáo thưa bác sĩ, thấy bác sĩ nói chuyện cái radio trên kia radio thì cũng muốn thử xem sao, tại vì đi đủ thầy đủ thuốc rồi mà cũng không có hết á. Nghe bác sĩ nói chuyện trên radio thì mới ghé tới chỗ Hồng Kông pharmacy đó để mua một lọ về uống thử đi xem sao. Thì uống một ngày một viên thử ngay mới sao thì thấy uống mà hơn một tháng thì thấy nó gần như nó tuyệt hẳn rồi.
1: Bây giờ là bớt được khoảng 30%?
4: Bớt được 99%.
1: Vậy à?
4: Vâng.
1: Tức là hồi xưa là coi như là ăn...
4: Hồi xưa mỗi lần mà ăn là biết ngay, mỗi lần ăn bánh mì là sáng hôm sau thì nó ngứa thì thôi, nó tay nó nứt hết. Bạn bè trong sở nó cứ nói tại sao tay nứt rồi, nó cứ cho lotion này lotion nọ để thuốc mà không ăn thua gì cả.
1: Vâng.
4: Mà tay nó cứ nứt. Mùa đông, mùa hè gì thấy nó không nứt thì nó chảy nước rồi nó ngứa lắm.
1: Vâng.
4: Vâng.
1: Tức là ăn những cái đồ bột này kia hay đồ ngọt thì bị...
4: Vâng.
1: Vâng.
4: Nghĩa là những cái gì ăn chất nóng á, ví dụ như là chocolate hoặc ăn ớt hoặc là ăn cái gì mà để như nóng đó thưa bác sĩ.
1: Vâng.
4: Thì là ngày hôm sau là bị... Vâng. Vâng.
1: Ok, vậy thì cũng mừng cho
4: nhiều quá. Vâng, gọi thì cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.
3: Vâng, quý vị, vừa ngày qua một ông là tay ông bị nứt, như quý vị đã nghe ông diễn tả, là uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, coi như đã khỏi hẳn. Và tiếp theo đây thì có một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và ngày nào cũng phải uống cái thuốc Advil cả mấy năm trời, và sau đó nhờ uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi cái hẳn cái bệnh đau nhức khớp xương, mà bà còn thấy khỏe mạnh và thấy da dẻ hồng hào tươi tắn ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Năm nay em 56 tuổi mà em thấy em uống cũng được.
1: Cô Ma Tông có thấy tốt không ạ?
5: Rất tốt. Ngày xưa em cứ, em chưa uống ấy, ngày nào em cũng phải uống một viên hay là hai viên Advil ấy.
1: Vậy.
5: Nó cứ đau hết cả cái bả vai xương cổ ấy này.
1: Vâng.
5: Thế mới lại các cái khớp xương ở cái khuỷu tay em đau đến nỗi mà em đêm thì có khi phải khóc nhưng vì nó đau ấy. Mà em nhiều khi cứ bảo gọi anh Đài để cảm ơn bác sĩ. Thế mà em uống đến từ ngày em uống rồi em thấy ok lắm, không có bao giờ em phải uống áp điều đó.
1: Vậy.
5: Rất là tốt. Rất là tốt.
1: Vậy. Mà bà uống được bao lâu thì thấy mấy cái nhức nó khỏi?
5: Em quên mẹ em mất rồi.
1: Vậy.
5: Mà em nghĩ rằng lâu lắm thì em phải uống như áp điều rồi. Mà em mới uống có 3 lọ. Vâng, 3 lọ. Lọ này mới là lọ thứ 4 thì...
1: Một ngày uống vâng, mấy viên?
5: Em uống sáng, em mỗi ngày uống có 1 viên.
1: Vậy.
5: Có đường không?
1: Uống vậy tốt rồi, nếu mà nó bớt đau như vậy thì mình uống đúng rồi.
5: Rất là tốt, rất là tốt.
1: Ủa, cái đau nhất của bà bị bao lâu rồi?
5: Em á.
1: Cái đau nhất á?
5: Cái đau nhất em á?
1: Vâng.
5: Em nghĩ như từ ngày em sang Mỹ giờ ấy.
1: Vậy.
5: Tựa như khí hậu ấy. Chứ ở Việt Nam hay là mình đổ cho tại vì mình còn trẻ, mình quá là vất vả lam lũ đấy. Rồi đến khi bây giờ mình lớn tuổi rồi thì nó mới ra như vậy. Mà em nghĩ em đau, em thì xem là con này năm nay nó 5 tuổi rồi. Từ ngày em đau trước cái con cháu ngoại sanh 5 tuổi, mà bây giờ năm nay nó 5 tuổi hôm qua hôm kia rồi, là em đau phải 5 năm ấy.
1: Vậy.
5: Vâng, thế mà em uống 3 lọ rồi thì em thấy nó khỏi mất lúc nào ấy, em cũng không biết.
1: Vậy.
5: Thế mà bây giờ đến cái lọ này là lọ thứ 4 thì em mới uống được có mấy ngày thì em mới thấy con em nó đau, thì em mới nghĩ lại, em mới cảm thấy mà ơ, thế thì tao uống cái thuốc này hay thật, từ ngày tao uống giờ tao không phải uống luôn. Uống một viên Advil này, em không phải uống đến một viên Advil nào nữa.
1: Ồ, chứ hồi xưa đau là cứ phải Advil.
5: Ngày nào phải uống 2 viên, có phải em phải uống 4 viên.
1: Vậy.
5: Mỗi một bữa em phải uống 2 viên, mà nó cứ đau đến nỗi mà có khi con em nó bảo sao mẹ khóc. Ồ, thầy Chúa ơi, sao tao đau lắm, thầy Chúa ơi, không biết làm tao đau cái gì nữa. Mà đến nỗi khi em nghĩ ra em bảo thầy Chúa ơi, có khi nào đau quá mà đi bác sĩ mà người ta lại bảo mình phải tháo khớp. Mình cứ nghĩ những người phải tháo khớp ấy. Thì em sợ quá, em bảo lại chú tôi lại bị nhỡ bị xương sảo làm sao, lại bị tháo khớp thì bố mẹ người ta. Thế là em mới bảo rằng thì là em cứ nghe đài, em mới bảo mùa đài nên uống. Thế là em uống thì không biết nó khỏi mất từ lúc nào, em chẳng biết. Thế đến bây giờ thì em mới cảm thấy từ hôm cháu nó đau thì em mới nghĩ mà ơi Giê-xu, thế thì đến cả 2 năm nay ta không phải uống một viên Advil là nữa rồi. Chúng ta khỏi về cái thuốc này rồi. Thế mà chắc em nghĩ rằng chắc em cứ giữ cái thuốc này em uống phải hết đời em. Mà em cảm thấy uống như là người nó lại có vẻ mọng mày ra nhỉ.
1: Vậy à? Thế người nó khỏe ra.
5: Khỏe da, da rẻ, trông tươi tắn, hồng hào mà khỏe mạnh.
1: Tốt.
5: Rất là tốt.
1: Mấy người lớn tuổi uống cái này cũng đều thấy vậy.
5: Vâng.
1: Người nào cũng thấy là uống thấy.
5: Nên em thì em cũng bận lắm, chẳng có thì giờ mà gọi lên đài mà cảm ơn bác sĩ, chứ em cũng quảng cáo rất là nhiều người rồi, em bảo lại chú dùng cái thuốc này rất là hay, hay vô cùng là hay. Rất là hay.
1: Vậy.
5: Rồi cho đến lại nói đến những ngày mà làm quá sức mình ấy. Các cái năm mà em chưa có uống á, thì cứ cuối năm này này thì em cứ đi gói bánh chưng á. Em gói bánh chưng thì em đau lắm, để chú tôi chỉ gói khoảng chừng độ 2000 cái là đau rồi đấy. Thế nhưng mà cũng cứ cố gói cho đến phải được đúng 3000 thì mới nghỉ. Thế mà cái năm vừa rồi em cũng gói 3000 cái mà no, không phải uống một viên Advil nào, không đau. Không đau.
1: Không
5: đau. Mà kể cả đến lúc mình làm rất là mệt mỏi mà không đau nữa, thì em thấy cũng rất là tốt, em cũng cảm ơn bác sĩ.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng, và sau đó đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi hẳn cái bệnh đau nhức của bà ta. Và tiếp theo đây có một anh bị vọt bẻ, chuột rút, tê nhức tay chân, mệt mỏi. Và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 như bà vừa mới uống á, thấy hết bệnh và người khỏe ra, anh cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Cho anh uống anh thấy được bớt được những cái gì?
6: Bớt nhiều lắm bác sĩ, bớt nhiều bệnh lắm á. Bớt như tỷ như thường thường tôi bị mà chuột rút á, bị gập bẻ giò á. Mà tôi từ ngày tôi uống tới giờ tôi không thấy bị cái đó nữa.
1: Vậy đó hả?
6: Dạ. Cái thứ hai nữa là cái thuốc cái bệnh mà tê tay chân rồi đó.
1: Vâng.
6: Nằm tay chân nó bị tê, thường thường nằm ngủ thì cái tay chân nó tê, làm như là nó không có máu, nó chạy không đều vậy đó. Nó nhức, nó tê mà nó nhức. Cái thứ hai nữa là con người nó, mình không uống thuốc nó không uống á. Nó làm như là mình hôm nay có 40 cho tới 50 nữa, mà làm như là mình 60 thì già, có người nó khó.
1: Tức là nó quại người á.
6: Nó quại đó. Đi làm không nổi. Mỗi lần đi làm về bắt vợ tôi phải bóp cái giò nó tê, cái giò nó nhức á. Máu nó dồn, làm như máu nó dồn mà để mình đứng không á. Mà từ ngày tôi uống tới giờ thấy quá trời khỏe luôn. Uống đâu chắc hơn 3 chai à. Tôi có order nhiều lắm mà tôi order hình như cũng cái mấy chai rồi.
1: Uống cái ma tông tới chai thứ mấy thì bắt đầu nó thấy nó khỏe.
6: Hình như tôi uống có 2 chai à.
1: Là bắt đầu thấy khỏe.
6: Thấy khỏe rồi đó.
1: Mỗi ngày uống khoảng 1-2 viên.
6: Dạ, mỗi ngày uống trung bình là 2 viên.
1: Nhưng
6: mà có khi nhớ uống, khi không nhớ. Nhưng mà khi từng gửi có bạn bè lại nhậu thì thường bỏ trong uống. Thì từng cũng bỏ 1-2 ngày vậy. Cũng 1-2 ngày, có khi nhớ uống ngày có 1 viên à.
1: Như vậy cái thuốc mà tôi uống cũng tốt cho cái cơ thể ha.
6: Dạ, nó rất là tốt. Tôi rất là thích cái thuốc đó. Thành ra tôi uống rồi, tôi mua tôi cho bạn bè đâu biết bao nhiêu đó.
1: Mấy người uống có thấy tốt không?
6: Mấy người uống, có thằng bạn tôi kế bên đây nữa là nó bị chủ nó uống vô, nó thấy nó không có nữa.
1: Dạ, dạ.
6: Nó mất tiêu rồi. Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh cái là bị chuột rút vào bẻ, tê nhức tay chân, mệt mỏi, và sau khi uống cái thuốc marathon tức là cái chai số 10 đã hết hẳn những cái bệnh kể trên.
2: Xin trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu. Lúc nãy Tài có nghe bác sĩ nói về chai thuốc dược thảo số 10, vậy thì bác sĩ có thể kể một chút xíu chi tiết hơn về chai dược thảo số 10 marathon này không ạ?
3: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milpristo tức là cái cây gai sữa tốt cho những cái bệnh về gan, rồi cám lúa mạch là oakland, cây nữ lan là valerian, cây dandelion tức là cây bồ công anh, rồi cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là mát gan bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận, làm bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim tức là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tinh tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol tức là bớt mỡ ở trong máu, bớt về vấn đề phong thấp tức là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là cái thuốc marathon nó làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thường thường tôi khuyên nên uống thuốc marathon tức là cái chai số 10 này mỗi ngày từ 1 tới 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc rất là dễ nhớ như là các lực sĩ chạy bộ marathon hay là quý vị cứ nói là chai số 10.
2: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
3: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.
1: Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Lịch sử ngôn ngữ, cái nôi của quốc ngữ Việt Nam.

0: các Chúa Nguyễn khi mới vào lập nghiệp ở Đàng Trong đã làm được nhiều việc lớn. Trước hết, khuyến khích phát triển nông nghiệp, mở mang đất canh tác ở cả hai xứ Huế và Quảng, song song là khuyến khích và tổ chức khai canh lập ấp của người Việt về phía Nam. Thời kỳ đó, lý tưởng và khát vọng của tuổi trẻ là làm trai cho đáng nên trai, phú xuân đã trải đồng nai đã từng.
1: Để phát triển ngoại thương, mở cửa giao lưu văn hóa, Chúa Nguyễn cho xây dựng mở mang các đô thị, cảng thị. Ở Phú Xuân có cảng Thanh Hà, ở Quảng Nam có Hội An. Hội An là tiền cảng của Phú Xuân, tư tưởng hướng ngoại, vươn ra biển lớn, chủ trương mở cửa, hội nhập của các chúa đã thể hiện rất rõ bằng những chính sách, việc làm cụ thể. Đánh giá cao vị thế cửa ngõ tiền biên, các chúa chủ trương giao cho Thế Tử vào trấn thủ Quảng Nam trước khi trở về Phú Xuân kế vị.
0: Quảng Nam là địa bàn đi thực tế, là đất thực tập để làm chúa ở Phú Xuân của các Thế Tử. Vì thế, tuy ở Phú Xuân nhưng các chúa nắm bắt rất rõ tình hình ở Quảng Nam, hoạch định được những chủ trương chính sách cho sự phát triển của Quảng Nam nói riêng, nằm trong sự phát triển chung của cả Đàng Trong. Quảng Nam không chỉ giữ vị trí tiền phương và là nơi phát triển công, nông, thương nghiệp toàn diện mà còn là một trong những cái nôi của quốc ngữ Việt Nam. Chúng ta đều biết quốc ngữ Việt Nam có nguồn gốc từ chữ Latin, được du nhập theo con đường truyền giáo bởi các giáo sĩ đạo Thiên Chúa đến từ châu Âu. Quốc ngữ ở đây được hiểu là chữ Việt hiện nay, trước đó là chữ Nôm. Các giáo sĩ Tây Phương đã mượn mẫu tự Latin ghép lại để ghi âm địa danh, danh xưng tôn giáo, tên người, từ ngữ trong giao tiếp, vân vân. Quá trình hình thành quốc ngữ có sự đóng góp của người Việt.
1: Vào năm 1533, giáo sĩ Irigo theo đường biển vào Đàng Ngoài, đến Nam Đình giảng đạo. Và năm 1596, giáo sĩ Diago Arbate đến Đàng Trong một thời gian. Năm 1615, giáo sĩ Francesco Buzomi đến lập giáo đoàn Đàng Trong. Năm 1627, giáo sĩ Đắc Lộ, tức Alessandros, lập giáo đoàn Đàng Ngoài. Cả hai giáo đoàn đều thuộc dòng tên và đến Việt Nam từ Macau. Macau lúc này đã gần như là nhượng địa của Bồ Đào Nha. Ở đây đã có một trung tâm truyền giáo. Các nhà truyền giáo phương Tây muốn đến Biển Đông đều phải theo các thuyền buôn của người Bồ Đào Nha, cho nên họ đã chọn Macau làm trung tâm truyền giáo để hoạt động ở Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam.
0: Các giáo sĩ phương Tây đến Đàng Ngoài hay Đàng Trong đều phải sử dụng tiếng Nhật hoặc tiếng Bồ Đào Nha để giao tiếp. Những phúc trình truyền giáo, thư từ gửi về Roma có khi viết chữ Bồ Đào Nha, có khi dùng chữ Latin. Năm 1650, tại Roma có một tác phẩm bằng tiếng Ý của Đắc Lộ nói về việc truyền bá đạo Thiên Chúa ở xứ Đàng Ngoài của Việt Nam. Năm sau cũng ở Roma xuất hiện ba cuốn, cuốn ngữ Pháp tiếng An Nam bằng chữ Latin, cuốn giáo lý đạo Thiên Chúa phép giảng 8 ngày bằng song ngữ La Việt, cuốn tự điển tam ngữ Việt Nam, Bồ Đào Nha, Latin dày 450 trang. Trong khi người Việt đang dùng chữ Hán và chữ Nôm thì ở châu Âu, người ta đã được tiếp xúc và học tiếng Việt qua ba tác phẩm nói trên. Để có được những tác phẩm đầu tay bằng quốc ngữ, Việt Nam là thành quả của một quá trình nghiên cứu, thực hành gần 40 năm trước đó với sự đóng góp của nhiều người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong đó, hiển nhiên phải có vai trò của người Việt. Một trong những cái nôi của chữ Việt gốc Latin này chính là Hội An thế kỷ 17.

0: Thời kỳ này, Hội An là cảng thị lớn nhất của Đàng Trong. Tàu buôn nước ngoài tấp nập cập bến. Nhờ chính sách cởi mở của chúa Nguyễn, các giáo sĩ người Bồ Đào Nha đã theo các thương gia vào Việt Nam truyền giáo. Lúc này, hai công ty phong kiến Trịnh Nguyễn cát cứ phân tranh đất nước, cả Đàng Trong và Đàng Ngoài lúc đó đều muốn tranh thủ sự hỗ trợ vũ khí từ bên ngoài, nên tàu buôn nước ngoài đến Việt Nam cũng như sự hiện diện của người phương Tây, trước tiên là người Bồ Đào Nha trên đất Việt Nam đều rất thuận lợi. Trên danh nghĩa làm tuyên úy cho người phương Tây, các giáo sĩ tận dụng cơ hội làm công việc truyền giáo, xuất phát từ nhu cầu giao tiếp để truyền giáo, phiên âm quốc ngữ Việt dần dần được hình thành. Năm 1614, giáo sĩ quốc tịch Ý Buzomi đến Đàng Trong cùng với hai người Nhật. Buzomi đã học tiếng Nhật khi ở Trung Hoa. Đến Hội An thời gian đầu, ông giao tiếp với người Việt thông qua những phiên dịch người Nhật hoặc người Việt. Các thông dịch viên lúc này chỉ biết sơ qua tiếng Bồ Đào Nha, thông dụng cho việc mua bán mà thôi. Học tiếng Việt, Buzomi đã dùng mẫu từ Latin để viết.
1: Năm 1617, từ Macau, linh mục Pina người Bồ Đào Nha đến Hội An, ông đã học tiếng của người Hội An và tìm cách phiên âm tiếng Việt. Sau này, Đắc Lộ công bố Pina là người ngoại quốc đầu tiên nói tiếng Việt thông thạo. Chính Pina là người dạy tiếng Việt cho Đắc Lộ và De Font khi họ tới Hội An vào năm 1624. Trong lời tựa cuốn từ điển Việt Bồ La, Đắc Lộ viết: "Tôi đã học với cha Pina, người thứ nhất trong chúng tôi rất tinh thông tiếng nước này, và cũng là người thứ nhất giảng không cần tới thông dịch viên." Được biết, thời Pina ở Hội An có một sách giáo lý bằng tiếng bản xứ được soạn thảo, có thể viết bằng chữ Nôm hoặc bằng quốc ngữ, để tiện dùng cho các giáo sĩ và một số giáo dân, thầy giảng người Việt. Người ta còn được biết, Pina có soạn cuốn ngữ pháp tiếng Việt. Ông cũng đã cùng Đắc Lộ giảng đạo và rửa tội cho bà Minh Đức, vương phi trẻ của chúa Nguyễn Hoàng.
0: Vào năm 1618, Bori, người cử đến Đàng Trong cùng với Make, người Bồ Đào Nha lai Nhật Bản. Bori là nhà toán học và là thiên văn học người Ý. Bori học tiếng Hội An ở Hội An. Trong cuốn sách viết bằng tiếng Ý vào năm 1621, xuất bản năm 1631 ở Ý và ở Pháp, ông thừa nhận làm được hai việc lớn.
1: Ông là người sau Pina đã viết mấy dòng về ngữ pháp tiếng Việt và mấy dòng chữ quốc ngữ viết tay năm 1621 in trong cuốn sách nói trên. Về tiếng Việt, qua tiếng Hội An, Bori cho biết đây là thứ tiếng dễ học vì không biến đổi theo thời, theo cách như trong các ngôn ngữ châu Âu. Ông viết: "Thực ra trong 6 tháng chuyên cần, tôi đã học được đủ để có thể nói chuyện với họ và giải tội được nữa. Tuy chưa được tinh thông lắm, vì thực ra muốn cho thật thành thạo thì phải học 4 năm trọn."
0: Bori rất thích thú khi viết ra bằng chữ quốc ngữ một số từ ngữ, câu nói của người Hội An. Khi nói về lũ lụt hàng năm, Bori nhắc đến câu nói người dân ở đây, "Gia dèn lụt" là đã đến lụt rồi, "Gia an nua", "Gia an hết" là đã ăn nữa, đã ăn hết. "Tui sam bet" tức là tôi chẳng biết, "on sa di lai" tức là ông sải đi lại lại, "đòi" tức là đói, "xin một cái" tức là xin một cái, vân vân. Vào năm 1621, Bori viết lại những câu chuyện Buzumi trước đó đã chứng kiến ở Hội An. Bori tường thuật chuyện một anh hề ở khu phố chợ mời gọi mọi người gia nhập Thiên Chúa giáo. Ông viết nguyên văn một câu nói của anh hề mà sau này được xem như là dòng chữ đầu tiên trong tiến trình hình thành chữ quốc ngữ. "Con no muôn bao thom lam hoa la om chian", nghĩa của câu này có thể hiểu là "con nhỏ muốn vào trong lòng hoa lan chăng?" Hoa lan là danh từ do người Việt Nam thời bấy giờ dùng để chỉ người Bồ Đào Nha, sau đó được dùng để gọi chung cho các nhà truyền giáo phương Tây. Nội dung câu này là các nhà truyền giáo muốn hỏi người Việt rằng muốn vào đạo Thiên Chúa hay không. Đây là những câu, những từ trích trong quyển sách của Bori xuất bản vào năm 1631 tại La Mã, viết bằng chữ Ý. và từ đó có thể suy đoán những chữ phiên âm trong sách này đã được dùng trong thời gian từ 1618 cho đến 1621, là thời gian ông sống ở Đà Nẵng, Hội An, ví như A Nam, tức là An Nam, Tuần Chiêm, tức là Đông Kinh, Khê Mòi, tức là Kẻ Mòi, Ca Siam, tức là Cả Chàm, tức là Kẻ Chàm, Quam Quy Gia, tức là Quảng Nghĩa, Quyên Ghiên, tức là Quy Nhân, vân vân. Những tài liệu phiên âm này cho chúng ta thấy phần nào sự manh nha hình thành chữ quốc ngữ trong các năm từ 1621 cho đến năm 1631 ở Hội An nói riêng và ở dinh trấn Thanh Chiêm, tức Quảng Nam nói chung.
1: Trong sách phép giảng 8 ngày của Đắc Lộ năm 1651 thì Hoa Lang, Phát Lang cũng đều chỉ người Bồ Đào Nha. Con nhỏ có nghĩa là em bé hoặc người lớn với cách gọi thân thương. Lòng có nghĩa là bụng. Đây là công việc thông thường buổi đầu của người truyền giáo với mong muốn kết nạp những tín đồ mới. Nguyên văn câu nói của anh Hề có thể hiểu là có muốn vào đạo Hoa Lang, đạo của người Bồ không? Vốn liếng tiếng Việt của những người truyền giáo phương Tây buổi ban đầu chỉ đạt đến trình độ như thế mà thôi.

0: Đắc Lộ, tức Alexandros, tới Hội An năm 1624 và được Pina dạy tiếng Việt cùng bạn đồng hành De Font, người Bồ Đào Nha. Đắc Lộ còn học tiếng Việt với một cậu bé người Hội An, và ngược lại, Đắc Lộ dạy tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Latin cho cậu bé. Cậu ta đã xin lấy tên Đắc Lộ, tức Rose, làm tên của mình. Trong cuốn Hành Trình Truyền Giáo, Đắc Lộ viết: "Trong 3 tuần lễ, cậu đã dạy tôi các dấu khác nhau và đọc hết các tiếng. Cậu không hiểu tiếng tôi, mà tôi thì chưa biết tiếng của cậu. Thế nhưng, cậu có trí thông minh biết những điều tôi muốn nói. Và thực tế, cũng trong 3 tuần lễ, cậu học các chữ của chúng tôi, học viết và học đọc nữa. Tôi sửng sốt, thấy trí thông minh và trí nhớ sắc bén của cậu."
1: Đắc Lộ gia nhập dòng tên ở La Mã ngày 14 tháng 4 1612, học tập chuyên về thần học và toán học, thụ phong linh mục tại La Mã năm 1618. Ông đến Hội An lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1624. Từ 1630 đến 1640, Đắc Lộ dạy học ở Học viện Thần học Macao. Năm 1640, ông được cử đến đàng trong làm bề trên, thay thế linh mục Buzomi vừa từ trần. Ông ở đây cho đến ngày 3 tháng 7 1645, thì bị buộc phải rời khỏi cơ sở truyền giáo Thanh Chim theo lệnh trục xuất các giáo sĩ của Chu Nguyễn.
0: Đắc Lộ đã từng đến Huế. Trong các ghi chép của mình, Đắc Lộ nhiều lần gọi Kim Long là một thành phố lớn và gọi khu vực thủ phủ nhà Chúa là Kẻ Huế. Vì thế, có người cho rằng danh xưng Huế có thể đã xuất hiện từ trước thời điểm này. Năm 1626, Đắc Lộ về Macao rồi đi đàng ngoài. Ở đàng ngoài, ông đã được yết kiến Chúa Trịnh, giao tiếp với người Tràng An bằng tiếng Hội An. Cũng nhờ vậy, Đắc Lộ có cơ duyên học được tiếng Tràng An với người Tràng An Thanh Lịch. Vì thế, từ điển Tam Ngữ và trong phép giảng, Đắc Lộ đã chỉ rõ cách phát âm khác nhau của mỗi miền và hiện tượng đồng nghĩa nhưng khác âm, như các trường hợp trên tức là chân, jen là dân, nhít tức là nhất, nhìn là nhân, vân vân. Tuy nhiên, trong phép giảng, Đắc Lộ đã biên soạn chủ yếu bằng tiếng Hội An, tiếng mà Đắc Lộ học được từ linh mục Pina và từ cậu bé người Hội An khi vừa mới tới Hội An.
1: Hội An chẳng những đáng được lưu ý về mặt lịch sử bởi những di tích của một đô thị cổ, một thương cảng quốc tế, mà còn đáng được chú ý cả về ngôn ngữ học với những biến đổi ngữ âm kỳ lạ. Giáo sư Nguyễn Thiện Thuật nhận xét như thế. Giáo sư Nguyễn Văn Hoàng nâng cao ý nghĩa của hiện tượng này, một thành quả tốt đẹp bất ngờ của cuộc kỳ ngộ giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Latin của châu Âu là sự sáng chế ra chữ quốc ngữ.
0: Đắc Lộ được người Pháp đánh giá rất cao về vai trò phát minh ra chữ quốc ngữ, một bước tiến văn hóa quan trọng của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, công trình của Đắc Lộ chỉ nhằm giúp cho những người biết tiếng Latin hay tiếng Bồ Đào Nha học tiếng Việt. Đắc Lộ không có công trình nào nhằm vào sự phổ biến quốc ngữ Việt cho người Việt Nam.
1: Cũng vì thế mà từ năm 1651 đến năm 1866, hơn 2 thế kỷ, chữ quốc ngữ chỉ được phổ biến giữa các giáo sĩ và một ít giáo dân mà thôi. Đến năm 1866, khi Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký ra đời, chữ quốc ngữ mới được phổ biến với mục đích truyền bá cho người Việt Nam. Đến năm 1882, nhà cầm quyền Pháp ban hành nghị định buộc các viên chức hành chính khắp Nam Kỳ phải thông hiểu chữ quốc ngữ, mới đánh dấu thời điểm chữ quốc ngữ được sử dụng chính thức tại miền Nam.
0: Từ khi Man Nha cho đến khi được dùng làm văn từ chính thức ở Nam Kỳ, chữ quốc ngữ phải trải qua hơn 2 thế kỷ mới hoàn thiện các ký tự và cấu trúc ngữ pháp. Tuy nhiên, do yếu tố tâm lý, tư tưởng tam giáo và tinh thần dân tộc, buổi đầu, chữ quốc ngữ trở thành công cụ thống trị của người Pháp đã gặp phải sự bất bình, sự phản ứng trong không chỉ giới nho sĩ mà cả trong quảng đại quần chúng. Người dân miền Nam sống trên đất Nam Kỳ tự trị vẫn giữ hào khí của mình, tinh thần chống lại người Pháp qua việc bắt buộc dùng chữ quốc ngữ kịp thời xuất hiện trong ca dao dân ca. Khuyên anh về học lấy chữ nhu, tức là nho, 9 trăng em đợi, 10 thu em chờ.

quý tín giả vừa cùng Việt Tiến và Thủy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Lịch sử ngôn ngữ, cái nôi của quốc ngữ Việt Nam qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý tín giả và mong rằng quý tín giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thủy Hương trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý tín giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý tín giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 28 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

trong những ngày vừa qua đó thì đã diễn ra một số những cái cuộc bầu cử sơ bộ ở một số tiểu bang, trong đó có Michigan, có Minnesota, và nhiều một số những cái tiểu bang, thưa quý vị thính giả. Và dường như đó là những cái tiểu bang cuối đó, bầu cử sơ bộ, một số những cái kết quả nó bị đảo ngược. Mà cái mà đảo ngược mà rõ ràng nhất á là cuộc đua để mà giành cái vé của đảng Dân Chủ cho cái chức vụ thống đốc của tiểu bang. Những tưởng là thưa quý vị thính giả, bà Hong, Francesca Hong đó, bà sẽ thắng một cách dễ dàng. Nhưng mà cuối cùng thì ngựa về ngược, thưa quý vị thính giả, cuối cùng thì bà đã bị đá ra ngoài. Và cũng trong những ngày vừa qua, sau khi mà ở tiểu bang Michigan đã chọn được bên đảng Dân Chủ một ứng cử viên để tranh vào cái ghế thượng viện, nó rơi vào tay của một người cực tả, thưa quý vị khán giả. Mặc dù là mang danh là đảng Dân Chủ, thành viên của đảng Dân Chủ, nhưng mà ứng cử viên này đó lại mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, mà hơn nữa đó lại là gốc Hồi giáo cực đoan. Đó là Abdul Al-Sayed, thưa quý vị khán giả, một ứng cử viên đảng Dân Chủ tranh cử thượng viện tại Michigan. Thì ngay sau những cái chiến thắng của mình đó, thì ứng cử viên đó đã có một cái cuộc điện đàm với lại là cựu tổng thống Barack Hussein Obama, và được cho rằng cái cuộc điện đàm đó rất là nồng ấm và đầy khích lệ. Al-Sayed thắng vòng sơ bộ với cách biệt khoảng 20.000 phiếu, nhưng mà phải đối mặt với một cái thách thức khi mà nhóm cử tri lao động không ủng hộ như là tuyên bố, trong khi ông ta lại được hậu thuẫn từ cử tri giàu và có học vấn cao. Ông ta bước vào tranh cãi sau đoạn ghi âm bị rò rỉ, cho thấy cái nỗ lực

Không. Al Sayed công khai ủng hộ khẩu hiệu xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, cũng như là chính sách Medicare cho tất cả mọi người. Có một cái mâu thuẫn lớn xuất hiện khi mà vợ của ông ta, cũng là một bác sĩ về tâm thần, là bà Sarah Rukaku. Bà ta tuyên bố đó là phòng khám của bà sẽ không chấp nhận bất kỳ một loại bảo hiểm nào cả, kể cả Medicare. Trong khi đó đó thì ông chồng lại cổ vũ cho cái gọi là Medicare for All. Sự khác biệt giữa cái lập trường chính trị và thực tế hoạt động của cái phòng khám gia đình làm dấy lên một cái nghi vấn về tính nhất quán trong chính sách y tế mà Al Sayed đang đề xuất, thưa quý vị thính giả. Một cái nghịch lý giữa khẩu hiệu và đời sống của ứng cử viên cực tả Abdul Al Sayed. Al Sayed bước vào cuộc đua thượng viện Michigan với một cái hình ảnh một chính trị gia cấp tiến mang theo những khẩu hiệu mạnh mẽ như là xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, cũng như là Medicare for All cho tất cả mọi người. Ông ta tự định vị mình là một tiếng nói của tầng lớp lao động, là người viết cuốn sách về Medicare for All và là đại diện cho một cái thế hệ chính trị mới. Nhưng mà khi đối chiếu những cái tuyên bố đó với một cái thực tế ở đời sống và cách hành xử của chính ông ta, một cái nghịch lý lớn hiện ra, đó là khẩu hiệu càng vang dội thì sự bất nhất lại càng lộ rõ nhất. Cuộc điện đàm nồng ấm với Barack Hussein Obama được chiến dịch của Al Sayed xem như là một cái dấu hiệu củng cố uy tín và đoàn kết nội bộ của đảng Dân Chủ. Nhưng mà cái sự hậu thuẫn mang tính biểu tượng đó không thể nào che mờ được một cái thực tế là ông ta không nhận được bất kỳ một cái sự ủng hộ từ chính cái nhóm cử tri mà ông ta tuyên bố mình là đại diện, thưa quý vị thính giả. Tầng lớp lao động công nhân ở Michigan, những cái người phải vật lộn với chi phí sinh hoạt, việc làm và chăm sóc y tế, tất cả những cái điều đó cộng đồng công nhân người ta cần đến là nghiêng về, nhưng mà cái sự ủng hộ lại nghiêng về đối thủ ôn hòa, đó là Hailey Stevens. Trong khi đó đó thì chính cái ông Al Sayed này lại được hậu thuẫn từ những cái nhóm cử tri giàu và có trình độ học vấn cao, khẩu hiệu đại diện cho người lao động. Vì vậy nó trở thành là một cái tuyên bố đẹp trên hình thức nhưng lại thiếu nền tảng thực tế, thưa quý vị. Nhân sự tranh cãi về phát ngôn càng làm hình ảnh của Al Sayed thêm bị lung lay. Đoạn ghi âm bị rò rỉ cho chúng ta thấy ông ta tìm cách để né tránh câu hỏi về cái chết của lãnh tụ Iran Ali Khamenei bằng cách đề xuất chuyển hướng sang các cáo buộc ấu dâm, một cái chiến thuật gây kinh ngạc, thiếu trách nhiệm và dễ làm mất lòng cử tri ôn hòa. Việc ông ta tiếp tục vận động cùng với Hassan Piker, cái người này đó đã từng nói rằng, từng tuyên bố Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu cái trận khủng bố 11 tháng 9, thưa quý vị thính giả. Cái điều đó cho chúng ta thấy Al Sayed sẵn sàng bỏ qua tất cả những cái phát ngôn vô cùng cực đoan để làm gì? Để giữ liên minh chính trị. Điều đó đặt ra một cái câu hỏi về khả năng đánh giá và lựa chọn đồng minh của một người muốn trở thành là thượng nghị sĩ của đảng thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Một cái nghịch lý lớn nhất nằm ở chính sách y tế mà Al Sayed xem là trọng tâm chiến dịch tranh cử của mình. Ông ta cam kết là sẽ mở rộng Medicare cho tất cả mọi người, không có lệ phí bảo hiểm, không có phải chi trả, không khấu trừ. Nhưng mà phòng khám của vợ ông ta, thưa quý thính giả, là một vị bác sĩ tâm thần, lại công khai từ chối tất cả những loại bảo hiểm, bao gồm cả Medicare. Bệnh nhân phải tự chi trả hoàn toàn. Sự đối nghịch đó không chỉ là một cái chi tiết cá nhân, mà nó là một cái bằng chứng cho chúng ta thấy khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành trong chính sách mà Al Sayed cổ vũ. Nếu như Medicare là một cái giải pháp tối ưu, thì tại sao
xong.

khám gia đình của ông ta lại không chấp nhận. Nếu như hệ thống hiện tại trả lương thấp cho bác sĩ tâm thần, ông ta chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng về cách mà Medicare for All sẽ thay đổi cơ chế chi trả như thế nào. Và một điều mà chúng ta phải thấy ở đây, đó là nếu như mà cái hệ thống Medicare đó mà nó dễ dàng, nó tốt, thì tại sao vợ của ông ta lại không nhận Medicare? Có nghĩa là, thưa quý vị thính giả, bà ta chê cái Medicare nó không có tốt. Vì nếu như mà tốt thì phải lấy chứ. Tại sao lại từ chối? Không một ai từ chối cái tốt đẹp cả, thưa quý vị thính giả. Người ta chỉ từ chối nếu nó không hợp hay là nó xấu. Và một cái điều quan trọng hơn nữa, nếu như mà chính cái văn phòng khám của vợ ông ta không tin vào Medicare, thì làm sao cử tri có thể tin ông ta có thể xây dựng một cái hệ thống y tế toàn dân hiệu quả đây? Trong cái bối cảnh chính trị ngày càng đòi hỏi sự minh bạch và nhất quán, thì những cái nghịch lý đó trở thành điểm yếu lớn nhất của AUSAGAT. Khẩu hiệu cấp tiến có thể thu hút sự chú ý, nhưng khi không khớp với đời sống và hành xử của chính người đưa ra chúng, thì chúng chỉ còn là những cái lời hứa rỗng tuếch. Cuộc điện đàm với Obama có thể mang lại động lực về tinh thần, nhưng mà nó không thể nào xóa đi được những cái câu hỏi về sự nhất quán, trách nhiệm cũng như là cái khả năng lãnh đạo của AUSAGAT. Những cái yếu tố mà cử tri Michigan chắc chắn sẽ cân nhắc một cách kỹ lưỡng trong kỳ bầu cử vào tháng 11 này, thưa quý vị thính giả. Và rõ ràng, thưa quý vị thính giả, khi mà chúng ta nhìn lại, chúng ta nhìn một cái đất nước là gọi là một cái nước lân cận đó, một người hàng xóm đó ở trên phương Bắc, chúng ta thấy Canada, Gia Nã Đài đã thực hiện cái gọi là bảo hiểm toàn dân đó, Medicare for All đó, từ lâu rồi, bảo hiểm xã hội. Thì có một cái chuyện nó xảy ra một cách rõ ràng nhất là những người nào có khả năng họ đều chạy xuống phía Nam để mà đi khám ở những cái phòng khám trên nước hoặc trên đất nước của chúng ta tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Vậy thì một cái câu hỏi lớn được đặt ra ở đây, nếu như mà cái mô hình bảo hiểm toàn dân của Canada là tốt, thì tại sao người giàu của Canada lại phải chạy qua Hoa Kỳ để mà đi khám? Tại sao họ không khám ở Canada? Họ phải bỏ Canada để mà đi sang Hoa Kỳ để mà khám bệnh. Cái điều đó cho chúng ta thấy rõ ràng một cái điều là cái chương trình Medicare đó, Medicare for All, nó không hề tốt, thưa quý vị khán giả. Một cái điều kế tiếp mà vị tiến muốn cùng chia sẻ, trong những ngày vừa qua, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, như chúng ta vẫn thường nghe nói, đó là AOC, trên một cái chương trình This Week của ABC, cái bà này bà nói rằng những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ về cơ bản là họ ủng hộ nền dân chủ. Bà ta nhấn mạnh tôn trọng lá phiếu, kết quả bầu cử và quản trị theo nguyên tắc dân chủ. Bà ta mô tả các chi bộ của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là một cái tổ chức địa phương tương tự như công đoàn vậy. Trong cùng một cái thời điểm đó, thưa quý vị thính giả, Ủy ban Đảng Cộng hòa toàn quốc cảnh báo Đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang đẩy Đảng dân chủ xuống vực thẳm sau khi đồng chủ tịch của Đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là bà Megan Romer không đeo được mức thuế hay là ngưỡng thu nhập cụ thể nào cho cái đề xuất gọi là đánh thuế thật nặng
vào các triều phú. Chương trình của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ 2026 cũng không hề đưa ra một cái con số cụ thể nào cả. Có nghĩa là gì thưa quý thính giả? Cái đường lối của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là phải đánh thuế vào những người giàu với một cái mức thuế gọi là mức thuế mà tối đa. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, nó không có một cái tiêu chuẩn. Ngay cả cái tiêu chuẩn như thế nào được gọi là người giàu, họ cũng không thể đường nào đưa ra được. Và nếu mà nói rằng đánh thuế người giàu ở cái mức tối đa, thì cái tối đa đó là bao nhiêu, họ cũng không biết. Tất cả những cái điều đó họ để nổi. Có thể hôm nay người có tài sản 1 triệu là triệu phú, nhưng mà ngày hôm sau họ nói ô 1 triệu nó hơi cao, triệu phú bây giờ là 900 ngàn. Rồi ngày mai nữa họ có thể đưa nó xuống thấp hơn nữa nếu như mà họ cần đến thuế. Và cái mức thuế là bao nhiêu, họ nói rằng là đánh thuế tối đa, thì cái tối đa đó là bao nhiêu, họ cũng không thể nào định được cái con số tối đa đó là bao nhiêu. Tranh cãi diễn ra khi mà nhiều ứng cử viên cấp tiến thắng sơ bộ, thưa quý vị khán giả, gồm có Milad Kiros, Daria Liza Avila Chevalier, Claire Vares và Abdul Al-Sayed. Romer nói rằng Al-Sayed không phải là ứng cử viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ. Bà ta không có nhận Al-Sayed là thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Cái tổ chức ôn hòa Third Way tuyên bố chi 15 triệu Mỹ Kim cho đến năm 2028 để mà hạn chế cái ảnh hưởng của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, và ngoài các ý tưởng của cái Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đó là vô cùng nguy hiểm. Thì ngay lập tức đó, cái bà Romer, bà lên tiếng bác bỏ và nói rằng Third Way đã lãng phí tiền của họ để mà làm cái điều không thể. Khi bà AOC xuất hiện trên chương trình This Week của ABC với một cái thông điệp được trình bày như là một cái chân lý hiển nhiên, đó là cái gì? Là những cái người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ về cơ bản họ ủng hộ nền dân chủ. Nhưng mà lời khẳng định đó lại đứng tách biệt hoàn toàn với một cái thực tế về chương trình hành động của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ. Một cái phong trào đang thúc đẩy những cái thay đổi có khả năng sẽ phá vỡ chính nền dân chủ mà họ tuyên bố bảo vệ. Khi mà AOC đứng ra để mà che chắn cho Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, bà ta không chỉ bảo vệ một nhóm hoạt động địa phương, mà bà ta đang hợp thức hóa một cái chương trình cực tả với cái tham vọng tái cấu trúc toàn bộ hệ thống quyền lực của Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn thì bà AOC bà mô tả Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ như là một cái tổ chức tin vào lá phiếu, tôn trọng kết quả bầu cử, vận hành như là một chi bộ công đoàn địa phương. Nhưng mà những cái lời mô tả đó không phản ánh những cái gì mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang theo đuổi. Họ theo đuổi cái gì? Họ theo đuổi cái việc là xóa bỏ thượng viện, thay thế chức danh tổng thống, cải tổ tòa án tối cao, tước bỏ quyền tư hữu, và tập trung quyền lực vào tay của nhà nước. Những cái trụ cột mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ muốn triệt tiêu chính là nền móng của xã hội dân chủ Hoa Kỳ, thưa quý vị. Vậy thì cái tuyên bố của bà AOC nó có phù hợp với những cái chính sách mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ sẽ hướng tới hay không, nếu mà họ có được quyền lực? Hoàn toàn không, thưa quý vị thính giả. Một cái nền dân chủ, họ bảo vệ nền dân chủ, trong khi đó Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ lại muốn xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ cái chức danh tổng thống, cải tổ toàn diện tòa án tối cao, tập trung quyền lực vào tay của chính phủ, mở rộng chính phủ, xóa bỏ nhà tù, xóa bỏ cảnh sát, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, mở biên giới, hợp thức hóa tất cả những người nhập cư, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp và kể cả những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội.
Những cái trụ cột mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ muốn triệt tiêu chính là nền móng của xã hội dân chủ Hoa Kỳ, thưa quý vị. Nền móng đó là cái gì? Là tam quyền phân lập, quyền sở hữu cá nhân và giới hạn quyền lực của chính phủ. Khi mà những cái nền tảng đó bị phá bỏ, cái còn lại không phải là dân chủ xã hội mà là một mô hình tập quyền vốn là đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản. Việc AOC né tránh sự khác biệt giữa đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ và cộng sản không làm giảm đi cái thực tế là cái chương trình của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang tiến rất gần hơn đến mô hình mà bà cố tránh gọi tên. Cái sự mâu thuẫn càng lộ rõ khi mà đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là cái bà Megan Romer trong một cuộc phỏng vấn với The New Yorker. Bà ta không thể nào nêu được bất kỳ một cái mức thuế hay là một cái ngưỡng thu nhập cụ thể nào cho cái đề xuất là đánh thuế thật nặng vào các triệu phú. Một phong trào muốn tái thiết toàn bộ hệ thống kinh tế nhưng mà lại không thể nào đưa ra con số cơ bản nhất cho cái chính sách thuế của mình. Đảng Cộng hòa toàn quốc ngoài đó là đẩy đảng dân chủ xuống vực, không phải là vì một cái câu trả lời vụng về mà là vì nó phơi bày sự thiếu chuẩn bị và thiếu thực tế của một lực lượng đang ngày càng chiếm chỗ trong nội bộ của đảng dân chủ. Mà như chúng ta thấy đó là cả ông Chuck Schumer, cả Jeffries, không thể đưa ra được một cái lời nói nào để mà phản bác lại tất cả những cái điều mà cái bà Romer bà đưa ra với những cái cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Cái chương trình đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ của năm 2026 cũng không đưa ra bất kỳ một cái mức thuế cụ thể nào cả. Họ chỉ lặp lại cái khẩu hiệu đánh thuế mạnh lên người giàu. Đó là một cái khẩu hiệu không thể nào thay thế cho chính sách. Trong khi đó, những cái ứng cử viên cấp tiến được đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ hậu thuẫn liên tục thắng những cái cuộc bầu cử sơ bộ như là Milad Kiros ở Colorado, Daria Liza Avila ở New York, Claire Vades tại một khu vực Hạ viện trống và Abdul El-Sayed tại Michigan. Đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không còn là một cái nhóm ở bên lề nữa, thưa quý vị thính giả, mà họ đang trở thành là một cái lực lượng định hình đường lối của đảng dân chủ, thưa quý vị. Và khi mà AOC đứng ra để mà bảo vệ những cái nhóm người đó, bà ta đang đặt mình vào vị trí hậu thuẫn cho những cái chính sách cực tả của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, những cái chương trình hành động có thể phá vỡ cấu trúc dân chủ và những cái ý tưởng tiến gần hơn đến cái mô hình tập quyền mà lịch sử đã nhiều lần cảnh báo, thưa quý vị. Third Way, một cái tổ chức dân chủ ôn hòa, phải chi đến 15 triệu Mỹ Kim. Để làm gì? Để có thể ngăn ảnh hưởng của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị. Và ngoài các ý tưởng của cái nhóm đó là nguy hiểm và vô cùng độc hại, những cái phản ứng của Romer cho thấy đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tin là họ đang thắng thế và những tiếng nói cảnh báo chỉ là lãng phí tiền bạc. Khi mà một phong trào cực tả tin rằng họ có thể tái thiết xã hội bằng khẩu hiệu mơ hồ và chính sách không có con số cụ thể, đó không còn là cái sự tranh luận chính trị bình thường nữa, mà đó là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy đảng dân chủ đang bị kéo lệch ra khỏi nền tảng dân chủ mà họ đã từng đại diện, thưa quý vị. Trong cái bối cảnh đó, lời biện hộ của AOC không chỉ là một cái tuyên bố về chính trị, mà nó là một cái sự xác nhận là bà sẵn sàng đứng về phía một cái phong trào đang thúc đẩy những cái thay đổi triệt để, một cái phong trào có thể làm xói mòn các thiết chế dân chủ, và cái phong trào đó đang tiến gần hơn đến cái một cái mô hình tập quyền mà bà cố tránh không nhắc tới. Khi mà một cái dân biểu có ảnh hưởng lớn trong đảng dân chủ chọn đứng ra che chắn cho đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thì cái điều đó cho chúng ta thấy cuộc chiến giành linh hồn của đảng dân chủ không còn âm thầm nữa, thưa quý vị, mà nó đang diễn ra một cách công khai, và nó đang đẩy đảng dân chủ vào một cái ngõ rẽ vô cùng nguy hiểm, thưa quý vị.
Và cái điều này chúng ta đã thấy rồi. Chúng ta đã có trước đây chúng ta đã thấy đã từng có những cái chính trị gia đảng Dân Chủ đó tuyên bố là bà không chấp nhận những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là thành viên của đảng Dân Chủ. Bà ta nói rằng đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ nên tách hẳn ra và thành lập một cái đảng riêng, đừng có dựa vào đảng Dân Chủ nữa. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, một số những cái thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ vẫn muốn vơ những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ vào đảng Dân Chủ để họ có thể mở rộng quyền lực. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, xem chừng như họ đang bị gầy ông đập từng ông. Khi mà họ nghĩ rằng họ có thể dựa vào cái lực lượng của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ để mà mở rộng quyền lực của mình, nhưng mà trên thực tế thì đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang chiếm tròn cái linh hồn của đảng Dân Chủ. Và bây giờ những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ mới chính là những cái người có tiếng nói, những cái tiếng nói của họ có trọng lượng ngay chính trong đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Và những cái thành viên đảng Dân Chủ kỳ cựu, những cái người lãnh đạo trong đảng Dân Chủ, bây giờ họ mất tiếng nói rồi, họ không còn nói ra được gì nữa, thưa quý vị khán giả. Ngay cả khi cái bà Romer đó, bà lên tiếng, bà cho rằng bà đưa ra những cái cương lĩnh của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, mà những cái cương lĩnh đó nó đi ngược hẳn những cái đường lối của tất cả những cái đảng chính trị của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Một cái cương lĩnh mà nó có thể phá vỡ cái nền dân chủ, phá vỡ cái hệ thống Cộng Hòa, phá vỡ cái nhà nước Cộng Hòa, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà những cái thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ vẫn không thốt ra được cái lời nào để mà phản bác tất cả những cái cương lĩnh đó của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, cho chúng ta thấy họ đã mất tầm ảnh hưởng ngay trong chính nội bộ của đảng mình. Đó là một cái điều rất nguy hiểm, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết nữa mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta nói về cái ông Mamdani nha. Cái kế hoạch mà ông ta đang lao vào đó, nó có thực sự đem lại cái lợi ích cho thành phố New York hay là không? Thì cái bài viết này của Peter Sanon và E.J. Anthony là những cộng tác viên của Fox News viết vào ngày, cái bài viết này viết vào ngày 3 tháng 8. Cái tựa đề là cái gì? Kế hoạch tạp hóa của thành phố Mamdani có thể khiến cho người nộp thuế phải trả tiền cho mỗi quả chuối. 35 năm sau khi Liên Xô sụp đổ, dòng sản phẩm bánh mì của đảng Cộng sản đã sẵn sàng quay trở lại ở Big Apple khi thị trưởng Zoran Mamdani tuyên bố các cửa hàng tạp hóa chính phủ của ông sẽ giảm giá 30% cho các cửa hàng tạp hóa thực sự. Đừng lo lắng, lần này chủ nghĩa xã hội sẽ thành công. Thông báo này được đưa ra trong cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 7, nơi đồng chí Mamdani hứa giảm 30% cho các sản phẩm thiết yếu tại các cửa hàng tạp hóa do thành phố điều hành. Tất nhiên, vấn đề là các cửa hàng tạp hóa nằm trong một ngành công nghiệp mỏng manh, tỷ suất lợi nhuận ở vào khoảng 2%, và đó là nhờ vào sự quản lý có năng lực, điều mà chính quyền thành phố New York rõ ràng không nổi tiếng. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi những người theo chủ nghĩa xã hội bằng một cách nào đó quản lý để điều hành một cái cửa hàng tạp hóa hiệu quả như Aldi, Walmart hay Richstetter, thành phố sẽ mất một khoản tiền không thể nào tin được, ít nhất là 28 xu trên một mì kim. Vì chính phủ giỏi nhất
và sáng giá nhất của New York sẽ kém hiệu quả hơn nhiều so với khu vực tư nhân, nên tổn thất có thể dự đoán được là sẽ còn cao hơn. Tất nhiên, hoạt động trong tình trạng báo đồng đó đối với một cơ sở chính phủ có nghĩa là người nộp thuế sẽ gặp khó khăn với tất cả các khoản thuế. Những tổn thất của các doanh nghiệp nhà nước của đồng chí Mamdani sẽ được bù đắp bằng tiền thuế của người dân New York, xuất phát từ mức thuế suất vốn đã được thuộc hàng cao nhất trên toàn quốc. Và đó là nơi niềm vui bắt đầu. Nếu các cửa hàng tạp hóa trong thành phố thực sự bán thực phẩm rẻ hơn 30%, điều đó sẽ cướp đi đủ thị phần từ các cửa hàng tạp hóa thực sự mà họ sẽ bắt đầu phá sản. Rốt cuộc, các cửa hàng tư nhân phải trả tiền thuê nhà, thuế tài sản, bảo hiểm, lao động, tiền ít, an ninh và đội quân quản lý của New York. Ở chiều ngược lại, các cửa hàng của Mamdani được miễn thuế tài sản của thành phố và dường như là một cái khoản trợ cấp không giới hạn từ người cha, người sẵn sàng mất 28 xu trên một vị kim. Các siêu thị cần biên sẽ đóng cửa trong khi những cái siêu thị khác sẽ hủy kế hoạch mở cửa. Và cái điều gì ngăn cản mọi người mua hàng tạp hóa giảm giá sâu để mà bán lại? Rốt cuộc giảm giá 30% là rẻ hơn so với bán buôn. Liệu Mamdani có cấm người bán hàng tạp hóa mua hàng của ông ta hay không? Chúc may mắn cho biết ai là người đang xếp hàng thanh toán vì yêu cầu ID là một hành vi phân biệt chủng tộc ở New York. Sau đó chúng ta bước vào màn thứ ba. Điều gì xảy ra khi người nộp thuế cảm thấy mệt mỏi với hố tiền? Mỗi lần New York nắm giữ một ngành công nghiệp nào đó, nó lại trở thành là kẻ thua lỗ. Hệ thống giao thông do thành phố điều hành của New York MTA đã thay thế các giải pháp thay thế của khu vực tư nhân từng mang lại lợi nhuận bằng hệ thống do chính phủ điều hành, mất 11,7 tỷ Mỹ kim mỗi năm, khoảng 3.000 Mỹ kim cho mỗi gia đình ở thành phố New York. Đó là số tiền chính phủ phải trợ cấp cho MTA để duy trì hoạt động của nó. Nhiều các cửa hàng tạp hóa trong thành phố tiếp cận con số đó, chắc chắn sẽ có những lời kêu gọi cắt giảm trợ cấp, với nhiệm vụ giữ cho hàng tạp hóa giá rẻ kết hợp với chi phí hiệu quả của chính phủ. Điều đó có nghĩa là các cửa hàng tạp hóa sẽ phải cắt giảm chất lượng, không còn là hố đựng tiền khổng lồ nữa, chúng sẽ trở thành là hố đựng tiền nhỏ hơn một chút, chứa đầy thức ăn thối rữa. Khi khói tàn, người dân New York nhận được vài năm chuối giá rẻ, hàng chục triệu Mỹ kim nợ mới và các công ty thực phẩm tháo chạy. Vì vậy, người dân phải đi hai chuyến tàu và xe bus để đến một cửa hàng tạp hóa thực sự xa hơn. Trên thực tế, đầy chính xác là những gì đã xảy ra trong hàng chục thử nghiệm về cửa hàng tạp hóa của chính phủ trên khắp đất nước, từ thành phố Arkansas, nơi đã thua lỗ 18 triệu Mỹ kim cho một cửa hàng tạp hóa bán thực phẩm thối rữa, đến Chicago đã khiến cho 26 triệu Mỹ kim đang điều hành 7 cửa hàng bị phá sản. Nhưng chủ nghĩa xã hội lần này sẽ thành công nếu đồng chí Mamdani mỉm cười đủ tươi. Ngược lại thì các cửa hàng của Mamdani được miễn thuế tài sản của thành phố và dường như là một khoản trợ cấp không giới hạn từ người cha, người sẵn sàng mất 28 xu trên một Mỹ kim. Các siêu thị cần biên sẽ đóng cửa trong khi những siêu thị khác sẽ hủy kế hoạch mở cửa. Thay vì tái tạo lại các dây chuyền sản xuất bánh mì của Liên Xô bằng tiền đóng thuế, Mamdani nên ngồi lại với các cửa hàng tạp hóa đang hoạt động và hỏi xem ông có thể giúp họ mở rộng như thế nào, ví dụ như giảm thuế tài sản, chi phí cấp giấy phép và chi phí xây dựng. Anh ta có thể nói nới lỏng các quy định đổ xe và ngừng chuyển đổi ngoài lề đường thành làn đường dành riêng cho xe bus. Không gian công cộng không sử dụng có thể được cho thuê với giá ưu đãi hơn so với các cửa hàng tạp hóa thực sự. Thực hiện cải cách quy hoạch vùng để các cửa hàng tạp hóa không phải là chờ đợi hàng năm để được Bộ Quan liêu cấp phép cho một địa điểm. Có lẽ thỉnh thoảng Mamdani có thể thử bắt những kẻ trộm đồ trong cửa hàng. Đặc biệt của chủ nghĩa xã hội là đập vỡ tất cả mọi thứ và sau đó
lấy mảnh vùng đó làm cái cớ để đập vỡ nhiều thứ hơn nữa. New York đã chứng kiến sự vắng mặt rõ rệt của các cửa hàng tạp hóa phù hợp do chính quyền địa phương hoạt động kém hiệu quả vào toàn bộ nguồn cung cấp thực phẩm cho bộ máy quan liêu, sẽ biến sự khó chịu trở thành khủng hoảng. Một cái bài viết cho chúng ta thấy cái một cái viễn cảnh, thưa quý vị tác giả, mà đây không phải là lần đầu tiên. Rất nhiều những cái thành phố như là Kansas, như là Chicago đã từng mở những cái cửa hàng, những cái chuỗi cửa hàng được của nhà nước. Nhưng mà rồi, thưa quý vị tác giả, nhiều triệu Mỹ Kim thất thoát, nhiều triệu Mỹ Kim mất đi, và cửa hàng chỉ có toàn những cái thứ thối rữa. Trước đây còn một cửa hàng, thưa quý vị tác giả, không biết là Việt Tiến lâu rồi, Việt Tiến đọc cái bài này cũng khá lâu rồi, không nhớ là cửa hàng đó nó nằm ở đâu. Nhưng mà người dân đã không thể nào bước vào được, tại vì sao? Tại vì cửa hàng đã ít hàng hóa, ít mặt hàng, mà tất cả những cái mặt hàng ở trong cửa hàng đó lại không tươi, không những không tươi mà nó còn có phần bị thối rữa nữa. Rất là khủng khiếp, thưa quý vị tác giả. Đó là một cái viễn cảnh của bạn, hình như là của 70 triệu Mỹ Kim mà ông Mamdani đang dự định để mà mở 5 cửa hàng tại New York. Không biết là 70 triệu Mỹ Kim đó cuối cùng là nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà bây giờ với hai cái địa điểm đầu tiên, nó đã chém vào khoảng 30 cho đến 40 hoặc là trên 40 triệu Mỹ Kim cho hai cửa hàng, thưa quý vị tác giả. Vâng, và kính thưa quý vị tác giả, đó là bài viết cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý vị tác giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới canh ta vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình, sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại qua tiết mục Tuyến đêm. Rất mong quý tác giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một cái tin vui cho Bắc California. Hôm nay trời rất là mát, ở ngoài gió thổi mạnh lắm. Cho nên nếu mà giờ phút này mà cô đi ra ngoài, cô sẽ cảm thấy lạnh. Đó là một cái tin vui đầu tiên tôi báo cho cô. Đúng lý ra hồi sáng này đi làm thì phải đem theo áo khoác, nhưng mà không ngờ hôm nay trời lại trở gió, nó lại lạnh như vậy. Chứ nếu không thì đã đem cái áo rồi. Đứng ở ngoài thì đứng lâu thì chắc có lẽ không được đâu, tại vì gió nó mạnh lắm. Vâng, thưa quý vị, tuy rằng nhiệt độ nó hạ giảm nhưng mà gió nó mạnh, nó vẫn là một cái nguy cơ cho cái vấn đề quả quạng. Cho nên bên phía sở cứu quả ở địa phương họ vẫn đưa ra cái lời cảnh cáo về vấn đề quả quạng, đề phòng. Và mấy hôm nay ở nhiều nơi đã có những cái vụ cháy ở khắp nơi, thậm chí đốt nhà cũng có luôn nữa. Dường như ở một cái khu vực nào đó, người ta quay được cái hình cái anh đó là đốt nhà, đem đồ quăng vào cái nơi cái gara của người ta. Cái căn nhà cũng lớn lắm, thì khi mà người chủ về thì chỉ còn thấy một đống tro tàn thôi.
1: Và nó thù ghét hả anh?
0: Không biết là nó thù ghét hay như thế nào, tại vì đâu có biết là đứa nào. Cho nên là cảnh sát bây giờ thì điều tra, nhưng mà làm sao biết được, tại nó bệnh mặt kín mít nè. Nó đi ra đi vô mấy lần lận mà. Nó quăng cái mồi cháy vô rồi chắc là không cháy rồi. Bắt đầu nó tới nó xịt dầu, xịt xăng vô nữa mà. Cho nó chắc ăn thì khi mà nó đã cháy bùng lên rồi mà không có cứu quả, không có kịp tới thì tới nơi thì chỉ có thể dập tắt ngọn lửa thôi, chứ không thể nào mà cứu được căn nhà.
1: Mấy đứa như vậy là phải xử tử nó, chứ không có bắt giam hay tù chung thân gì vậy. Mình phải đi làm nuôi nó mà nó làm những cái chuyện phá hoại như vậy, thật là đáng trách.
0: Mình cũng không biết nữa, tại vì mỗi một người như vậy đó, họ có cái hoàn cảnh khác nhau. Có người đó thì hoàn cảnh đáng thương thiệt, nhưng mà cũng có người cũng ba trợn như cái trường hợp đó. Chẳng hạn như ngày hôm qua ở phía trước nhà tôi, tôi đi làm về thì tôi thấy có một anh homeless, mà anh này homeless trên xe. Anh bày hàng ra đậu trước cửa nhà, đậu trước cái ở phía trước của nhà đó. Bắt đầu anh bày bàn ghế rồi ra anh mở
1: vô tư vậy đó hả?
0: Mở cốp xe ra thì anh lui cui anh làm cái gì đó, rồi anh dọn cái này anh dục cái kia. Thì mình cũng không nói gì. Đúng lý ra mình có thể tới mình yêu cầu anh ấy rời đi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh ấy, mình cũng không nói gì. Rồi tới tối đó, thì anh cũng đậu đó. Rồi sáng nay ra đi làm thì anh đi mất rồi. Nhưng mà anh ưu ái, anh ấy để lại cho mình một đống rác ở phía trước. Rồi ghế, rồi bàn, rồi ba cái đồ lũ cũ, một đống ở đó trước đó. Giờ tôi cũng không biết giải quyết cái đống đó ra sao.
1: Trời ơi, vậy đó hả?
0: Dạ. Cho nên là mình cũng không biết, có nhiều người họ không có cái ý thức như vậy thì cũng chịu thôi. Mà mặc dầu ở bên kia đường đó là những cái shopping 3-4 cái, đất rộng rồi có nơi mát, nhưng mà chắc có lẽ bên đó bị đuổi hay sao đó rồi chạy qua bên đây, tôi cũng không biết. Vâng, thưa quý vị, cho nên cái đời sống ở nước Mỹ này đó, đôi khi nó cũng có những cái phiền toái mà nó đến với chúng ta mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể kiểm soát được. Chẳng hạn coi ba cái đồ lủng củng như vậy đó, nhưng mà bây giờ biết vứt đi đâu.
1: Đúng rồi.
0: Những cái bàn
1: không
0: lớn.
1: Cái ngày đổ rác nữa.
0: Không mà người lấy rác họ không có lấy cái đó cô.
1: Không, ý em nói nó có một cái ngày nó thu lượm những cái đồ phế thải đó anh.
0: Cái đó lâu lâu một tháng hai tháng nó mới có một lần. Mà nó cũng phải tùy ạ. Ví dụ họ đưa ra cái list đó đó mà cô không có nằm trong cái list đó, cô cũng không được nữa.
1: Vậy là anh phải tốn tiền để đi dump nó.
0: Chắc có thể là phải như vậy, tôi cũng không biết.
1: Nhưng mà lúc mà anh thấy anh chàng vậy sao anh không ra hỏi?
0: Hỏi làm gì, tại vì mình cũng lịch sự thì người ta đậu ở ngoài trước đường thì người ta đậu, người ta nhiều khi cần sửa xe gì tại nó mở cái cốp xe lên đó.
1: Ừ.
0: Thì thôi thôi, coi như là làm phước đi cô.
1: Anh à, mà em nhớ mấy năm về trước cũng có một lần, tại cái khu em ít có khi nào mà có những cái chuyện đó lắm, nhưng mà có một cái chiếc xe cũng lạ đi. Họ đến họ đậu ngay cái, nó không phải vô driveway của mình, nó đậu bên cái lề, mà cái lề đó là ngay trước cái phòng khách của nhà em. Thì từ đó rồi một cái thân của cây khuynh diệp rồi mới tới một cái khoảng sân là đá sỏi mới tới được cái cửa sổ nhà em, là cái cửa sổ của phòng khách. Thì nhìn ra thì cũng bày biện vậy đó, cũng bày đồ giống như là đang dọn dẹp cái xe đó. Thì ở nhà không có ai hết, lúc đó mấy đứa cháu nó cũng còn bé. Rồi đâu cũng không có đàn ông, thằng Thái em thì lúc đó nó lại đi tiểu băng xa, nó làm việc, hãng nó đưa nó đi cũng mất 2 tuần. Có mình em là coi như là người lớn mà mình chủ nhà nữa, bắt buộc mình phải bước ra. Thì nó là một thằng, em nhìn em thấy nó giống người Mễ nhưng mà nó đen. Thì em mới hỏi là mày đang làm gì? Thì nó nói là nó dọn, tao nói tao nghĩ là mày đi nắp đúng không? Cái em đi vòng quanh cái xe của nó, em dòm, em mới nói đó, mày đi nắp that's fine, mày đậu ở đây that's fine, nhưng mà mày khi mày đi nắp xong mày đừng có để những cái đồ lại, để những cái chân nha, tụi tao không có thích những cái đồ đó, mày đậu vẫn có thể đậu. Thì em trả lời nó như vậy xong rồi em đi vô, em cũng không nói gì. Thì em quan sát nó qua cái camera, em quan sát cái màn hình thì thấy nó cũng bày ra giống như anh, không biết nó bày bao nhiêu do giống anh không, nhưng mà trường hợp của em là hầu như cả cái xe của nó đã được xuống hết luôn đó. Nó bày đủ thứ đồ hết trơn, nó chở tùm lum đồ hết, coi như chỉ có đủ chỗ ngồi cho nó thôi. Rồi sau đó thì actually cũng mấy tiếng đồng hồ sau đó rồi nó bỏ lên trở lại, cũng may là nó bỏ lên trở lại và nó đi. Thành ra em nghĩ khi mà một người nào lạ tới đó, mình cũng nên có cái ra mình giống như mình chào hỏi nó vậy đó, tại ông nội bà nội mà mình ra mình chào hỏi nó, rồi xong rồi mình cho nó biết là mình đã biết nó đậu ở đó và nó phải thu dọn đồ. Thì cũng may là nó dọn hết rồi nó đi, thì nó cũng đi 8 giờ tối nó mới đi đó anh, chứ nó cũng không có đi sớm hơn. Mà nó đến là từ gần khoảng giữa trưa, tức là gần khoảng 2 giờ mà nó ở cho tới 8 giờ tối.
0: Vâng, anh này thì nửa đêm về sáng anh ấy biến mất, chứ buổi tối khoảng 8-9 giờ vẫn còn ở đó. Chắc có lẽ là sợ đi sớm quá người ta thấy hay sao.
1: Nó rù lý, nó để lại đồ cho anh Năm Phong nhớ nó.
0: Đồ này thì nó cũng khó mà vứt lắm cô, tại những cái bàn nó lớn lắm, tôi không biết tại sao cái bàn đó mà nó bỏ vô trong xe nó được. Bàn thiệt là bự vậy đó. Rồi
1: xe nó là xe lớn, xe SUV á.
0: Thì nó cũng gần giống vậy đó. Rồi cái ghế loại mà mình ngồi nè. Rồi nó quăng lại một cái. Cô có cần không, tôi cho cô.
1: Dạ em cảm ơn. Em chỉ ngồi ghế của em thôi, em không ngồi ghế lạ. Trở lại trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, thì ngày hôm nay chắc có lẽ anh Nam Phong cũng đã biết cái tin là cô phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó là cô đã công bố là chính thức là cô sẽ xin nghỉ vào cuối tháng này để tập trung lo cho 2 đứa con còn nhỏ. Tại cô mới vừa sanh bé Viviana, em bé chỉ mới có mấy tháng thôi, hình như là hơn 2 tháng chút thôi là mẹ phải đi làm rồi. Thành ra cô muốn tập trung để lo cho 2 con của cô là cậu bé trai và đứa bé gái mới sinh. Thì không biết là sắp sửa đây thì Tổng thống Donald Trump sẽ chọn ai để làm phát ngôn viên, mà chắc chắn nếu là phụ nữ cũng phải là phụ nữ đẹp như cô này.
0: Cái chuyện này thì nó cũng bình thường thôi cô, bởi vì cái việc mà thư ký hoặc là phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc thì cái việc đòi hỏi cái người đó, thứ nhất lanh lợi, thứ hai đó là nắm rõ những cái ý của tổng thống, và rồi nói chuyện thì không có bị sơ hở, và cuối cùng nói chữ phải rõ. Thì nếu mà tìm được cái người cẩn thận mà có cái kiến thức thì làm cái công việc đó cũng không có cái gì mà khó. Bởi vì cái công việc đó nó đòi hỏi cái thứ nhất là nắm rõ hết những cái chủ trương của bên phía Tòa Bạch Ốc. Và khi mà mình nắm rõ như vậy đó, không có thay đổi. Bởi vì mỗi lần ra mà thông báo một cái gì đó, nó có cái văn bản được viết hết rồi. Cho nên không có sợ đi lạc. Chỉ có cái lúc đó, khi mà trả lời những cái câu hỏi của bên phía phóng viên đó, thì phải cẩn thận một chút xíu. Nếu mà câu nào mà nó hỏi nhầm vào cái mà mình biết chắc chắn mình trả lời, còn cái mà mình không có biết mình có quyền không trả lời. Cái đó là cái quyền của cái người phản ứng viên. Cô này tên là gì?
1: Caroline Levitt. Em rất thích cái cô bé này, tại vì cô còn trẻ mà rất là lanh lợi. Nhưng mà cái sự thông minh á, là khi mà các phóng viên hỏi những câu hóc búa mà cô ta không một cái lần ấp úng, là khi mà cô ta lắng nghe cái câu hỏi, và khi cô sau đó là cô ta bình tĩnh trả lời, chứ không có cái kiểu giống như là gấp rút hay là cô ta vội vã. Phải nói là một cái người còn trẻ mà có một cái tính rất là hay. Theo em biết là cô này cô cũng đã từng tranh cử vào Hạ viện đó anh, năm 2022 ở tiểu bang New Hampshire, nhưng mà không có thành công, cô ta không có đạt được như mình mong muốn. Nhưng mà phải nói là từ đó giờ em thấy cũng nhiều thư ký, như cái thời của ông Joe Biden, cái cô thư ký như là Jean Pierre, giờ đó cô này cũng không có cái gì gọi là đặc sắc. Khi mà cô ta viết cuốn truyện thì cô ta lại phản lại chủ của mình. Cô ta nói là rất là ít khi gặp ông Joe Biden. Nhưng mà ngược lại cô Caroline này thì cô rất là bảo vệ Tổng thống Donald Trump. Và cái mà em nhìn thấy em rất thích cô là cái sự nhạy bén, thông minh. Chứ còn đẹp thì cũng tùy theo mắt mỗi người. Đối với em thì người con gái đẹp em đánh giá thì nó hơi khó. Nhưng mà em thích cái sự thông minh của cô ta.
0: Không, cô này thì nếu mà nhìn theo con mắt bình thường của người Mỹ là một cái người đẹp.
1: Yeah.
0: Tại vì tóc vàng, rồi da trắng, tóc vàng. Chỉ có cái là cô này hơi bị overweight một chút xíu so với cái nhìn bây giờ. Nhưng mà vẫn là một cái người đẹp. Và cô này thì mới sinh con thì bắt buộc thì nó phải như vậy thôi. Rồi lần lần cô ấy sẽ lấy lại cái vóc dáng của mình nếu mà chịu khó. Chỉ có điều đó là khi mà cô này đưa ra cái lý do đó là phải ở nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ, thì những cái người mà không thích cô hay là không thích ông Trump đó, thì họ nói này nói kia. Họ nói đó, thấy chưa, là trước sau gì cũng không có chịu nổi ổng, phải bỏ đi thôi. Nhưng mà khi mà cô không còn làm ở cái công việc này nữa đó, cô vẫn là một cái người, như ông Trump nói, cô vẫn ở cái vai trò là advice, tức là cái vai trò cố vấn. Cần góp ý gì cô có thể góp ý thêm. Thì cái chuyện đó nó là một cái chuyện rõ ràng khi mà ông Trump ông ấy công bố như vậy. Còn tương lai chọn ai thì mình không biết. Có thể chọn một người nam, có thể chọn một người nữ. Mình không biết. Nhưng mà với cái tình hình như thế này đó, thì thật sự ra cái người nam sẽ thích hợp hơn. Bởi vì các nữ chiến tướng của ông Trump đó là rớt dần dần hết. Vâng. Đó là cái chuyện bình thường trong cái đời sống, trong cái vấn đề về chính trị ở tại Hoa Kỳ, không có cái gì mà đặc biệt hết. Tôi có nhận một cái text message của một vị thính giả mà tôi không biết là nữ hay nam, nhưng mà xưng em. Thì anh này hay là cô này yêu cầu một cái điều mà tôi cũng không biết làm sao mà trả lời. Cái nội dung của cái text thì nó đại khái anh có thể nói cho chúng em biết một số những điều mà ngày xưa chúng em không biết hay không? Thì đại khái cái nội dung của cái test nó như vậy, thì tôi cũng không có rõ là anh này hoặc là cô này muốn cái gì, muốn biết cái gì. Thì cho nên thôi thì cũng nhân đây thì tôi nêu ra để cho nếu mà anh hoặc là cô có muốn biết những cái gì mà có thể là nhiều khi ngày xưa quá đó, mà đưa ra cái vấn đề nó rõ ràng là cái chuyện gì đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu để giúp. Bởi vì chúng tôi thì cũng giống như anh chị thôi, cũng đâu có biết nhiều đâu. Những cái chuyện mà nó lỡ lỡ thì còn tham khảo biết, còn những cái chuyện mà nó ngày xưa quá đó thì đâu có thể nào mà biết được. Thì cũng phải tìm tòi, cũng phải tham khảo, chứ đâu có thể nào mà chuyện gì cũng biết được hết. Vâng, cho nên là nếu mà anh chị vẫn muốn biết thì xin cứ tag trở lại cho chúng tôi biết.
1: Cho cụ thể.
0: Dạ vâng, cái vấn đề nó rõ ràng để chúng tôi biết, để có thể trình bày giúp với anh chị. Nhưng mà cái này là cũng chỉ là cái lời hứa như vậy thôi, chứ còn có trình bày nổi hay không nó thì cũng phải tùy theo cái đề tài mà anh chị đưa ra, để có thể là chúng tôi có thể tìm hiểu được để trình bày trên cái làn sóng một phần nào đó, để giúp cho quý anh chị biết thêm một số những cái diễn biến mà nó xảy ra. Nó có thể nó liên quan đến cái chuyện ở đất nước Việt Nam ngày xưa chẳng hạn, thí dụ như vậy, hay là những cái chuyện nó liên quan đến những cái đất nước ở trên thế giới, vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề đó không thể nào mà một người mà biết hết được, cho nên phải có cái thời gian sưu tầm, rồi tìm hiểu, rồi gạn lọc ra để biết cái nào đúng, cái nào sai, đưa ra cái nhận định của chính mình, rồi thì mới có một cái chi tiết chính xác để có thể trình bày được với tất cả quý vị. Vâng, rồi ngày hôm nay trong tiết mục này, ngoài cái chuyện mà cô kia từ chức rồi, còn chuyện gì nữa không cô?
1: Dạ vâng, sáng nay trong bản tin thì có một cái chiếc tàu á anh, họ đậu ở ngoài khơi á, tàu hoang, mà trên đó là có 60 con mèo, mà người ta phải cố gắng làm sao để giải cứu hết 60 con mèo đó. Mới người nghe cái bản tin thì mình thấy nó tức cười. Trong khi miền Trung Tây thì nó đang bị bão lụt như vậy, có nhà bị sét đánh cháy cả rụi cả căn nhà, mà ở đây thì lại bỏ biết bao nhiêu người để đến để cứu cho 60 con mèo. Nhiều khi mình thấy cái cuộc sống nó nhiều cái nó cũng buồn cười. Đọc cái bản tin thì vẫn phải đưa lên cái bản tin đó để cho thấy sự thật. Ra thì nghe nó tầm thường nhưng mà nó cũng có cái sự nhân văn trong đó, là cái tình yêu động vật thú vật đó, không để cho những con mèo hoang nó phải sống như vậy, thành ra họ đã đến giải cứu cho nó. Nhưng mà đôi khi em nghĩ đúng là ở Mỹ này có những cái chuyện mà nó có những cái chuyện nó xảy ra mà mình không nghĩ tới hả anh. Nó giống như là nó hơi lạ, nó hơi khác thường hơn người ta. Bây giờ đang truy tìm chủ của cái chiếc tàu đó mà họ đã trốn biệt rồi, không có thấy tin tức gì hết. Đó, mà giải cứu thì giải cứu được 60 con mèo cũng là một cái niềm họ cảm thấy là họ hãnh diện, là cứu được những con mèo đó. Rồi bên đây là cứu sống những con mèo, bên đây là 3 người chết, mà cả bao mấy chục ngàn người đang bị mất điện, rồi phải đối phó với những cái cơn bão. Nhiều khi em thấy cái hình ảnh nó trái ngược, nó hơi lệch lạc làm sao đó.
0: Ở một cái đất nước mà pháp trị như Hoa Kỳ đó, thì cái luật lệ nó được đưa ra tuy là nó chặt chẽ nhưng mà nó vẫn có những cái kẽ hở trong đó. Riêng về cái vấn đề nhân đạo đối với thú vật, nhất là những cái con thú mà được cho là nuôi ở trong nhà đó, từ con mèo, con chó, thậm chí ở đây có người nuôi mấy con heo mỏi đó cô.
1: Dạ có.
0: Tôi không biết là mấy con đó nuôi làm chi nữa. Đó, nhìn là tôi lại nghĩ tới cái món heo quay rồi. Thì
1: nhưng mà con heo mọi nhìn đó, nó xấu thế bộ, tao đâu có tưởng tượng đâu, cái heo quay mà nó vằn ruộm cái da được anh. Khi mà em làm có cái tiệm furniture đó, thì em hay đi đến nhà của khách để mà em custom, tức là hồi thời đó đó họ còn dùng thảm nhiều lắm, chưa có cái sàn gỗ như bây giờ, thành ra anh phải đến anh xem cái vải của cái sofa nó phải matching với cái những cái màn rồi cái thảm của họ, thì anh mới design cho họ cái vải, mà vải thì phải loại gì. Anh biết không, khi em đến thì em hay đi với Tuấn, là một cái cậu bé cũng delivery, thì đi ra em lúc nào em cũng kêu Tuấn chở em đi, em đến em coi rồi Tuấn đi theo thôi, tại vì có mình em gái mà em cũng sợ. Anh biết không, có nhiều nhà họ nuôi những cái con đó rất là lạ. Khi mà vô đó em nghe tít tít, nó ủa cái gì, cái tiếng gì vậy? Cái em dây qua em nhìn Tuấn thôi, như là hỏi là tiếng gì vậy. Trong khi chờ chủ nhà đó, anh biết nó dẫn tụi em vô có một cái chuồng, anh biết không, nó nuôi cái con kỳ đà. Mà cái con kỳ đà này đó, nó có thể theo em đoán có thể nó dài cỡ khoảng chừng 3 feet có đó. Và nó nằm một trong một cái, nó để cái cây cho con kỳ đà có thể bò lên bò xuống. Nó ăn những cái con vật nhỏ, thì người khách nuôi họ nói với em vậy đó, họ đi bắt những cái con gián cũng có, rồi những cái con nho nhỏ mà không biết nó nói gì, nó nói là small animal thì mình nghe vậy thôi, nhưng mà nói chung á là nó bắt ruồi đó anh, nó cho ăn ruồi nữa đó. Thì vô những cái nhà đó nó có cái mùi kỳ lắm. Rồi có nhà anh biết không, nó treo nguyên cái bộ da của con hổ với con be đó bự, rồi nó treo mấy cây súng săn lên, trời ơi nhìn thấy gồ ghê lắm. Thì hóa ra ông chủ nhà đó ông là thợ săn, rồi có những người họ nuôi những cái con

0: đi với những cái đó thì em không biết nó là cái gì. Thật ra cái chuyện mà anh nói nuôi con heo mỏi nó cũng chưa đâu, con heo mỏi nó còn cho chạy trong nhà kìa, nhưng mà cái này nó nuôi trong chuồng, tại những con này nó vật nó hơi nguy hiểm, thật ra nó phải nuôi trong chuồng. Nhưng mà nhìn thấy sợ lắm, em rất là sợ, nhưng mà vì đồng tiền mình phải mình phải cố gắng, mình đến là phải đến ít nhất phải 2 lần để khi mà mình kết rồi, tại vì custom made là không có thay đổi được nữa, và họ phải deposit cho mình thì mình mới làm á. Thành ra nói chung là đến những nhà đó thì có tiền nhiều, tại vì custom made thì mình có tiền hơn những cái tiệm mình bán những cái đồ thông thường. Nhưng mà rất là sợ những cái con nó nuôi những cái con vật lạ lắm anh.
1: Cái vấn đề nuôi đó thì ăn thua cái người nuôi biết cách nuôi và biết cách sắp xếp và có chuồng rồi có những cái nơi cho những con đó ở, rồi sắp xếp nó ở chỗ nào sao sao đó, thì nó mới tránh được cái vấn đề mà nó không có được sạch sẽ giống như cô nói. Nó có mùi có này. Những cái con vật mà cô vừa kể đó, những cái con đó đó là tôi không phải là nạn nhân, nhưng mà tôi biết thằng em của tôi đó bây giờ nó ở với một người bạn, hai đứa nó có cái thú nuôi mấy cái con đó. Cô có biết cái mobile home mà ở chỗ sau Target ở gần chỗ Capitol không? Nó có cái mobile home cho mấy người già ở. Thì người bạn của nó là hiện giờ đó thì nó vẫn đang đi dạy học. Cái anh kia đó ảnh là hiệu trưởng nhưng mà ảnh về hưu rồi. Thì hai đứa này đó, tụi nó có cái ý thích nuôi mấy con đó. Tức là bây giờ nếu mà cô tới nhà của nó đó, cái con trăng đó, mà dài cỡ chừng hơn 1 thước có, mà 2 con luôn, một con nó màu trắng và một con nó thì màu sậm sậm bình thường. Cái con kỳ đà mà cô nói đó, nó cũng có, con đó cũng dài cũng gần 1 thước đó, lớn lắm, ở trong một cái chuồng lớn. Con nhện cũng có, rồi mấy con
0: mobile home mà chứa vậy đó hả anh?
1: Đấy, mobile home nó cũng 3 phòng, nó giống như cái nhà thôi, có gì đâu cô.
0: Nhưng mà mấy con nó lớn anh phải cần cái chuồng to.
1: Thì đó, nó ở chuồng to mà thay vì nó bài furniture ra như cô thì bây giờ nó bài mấy cái chuồng đó. Và nó để sát tường.
0: Thú nhỏ.
1: Rồi mấy cái con rắn mà rắn độc có nha, chứ không phải là rắn ấy. Rồi mấy con nhện. Rồi để coi còn con gì nữa. Ồ, mới đây nó mua thêm con két to lắm. Con két đó như cũng 2-3 ngàn gì đó. Két mà nó lớn mà nó có nhiều màu đó cô. Thì cái con két đó cũng khôn lắm. Tức là nó có thể nó ở trên tay, trên vai của mình. Nó chạy tới chạy lui rồi nó kêu. Nó cũng rất là khôn. Nói tóm lại giống như cô nói là cái sở thú thu nhỏ, nhưng mà những cái con đó là những cái con mà những người nữ thấy sợ lắm. Thí dụ con nhện nó to gần bằng cái bàn tay, mà lông lá nó xù ra vậy đó. Rồi những con rắn độc, rồi con kỳ đà, rồi 2 con trăng. Thì vào đó thì chắc có lẽ là mấy cô không có dám, không có thích đâu. Nhưng mà được cái đó là tôi vào đó thì nó lại không có những cái mùi như cô nói. Bởi vì hai đứa này thì tương đối nó cái tính nó sạch sẽ, nó biết cách nuôi, nó nuôi từ trước đến giờ.
0: Nuôi thì... để bán hả? Hay nuôi
1: không,
0: vậy?
1: Nuôi chơi vậy thôi.
0: Nhưng mà thì... rồi thời gian nó già đi rồi sao?
1: Thì tới lúc nó già đi, nó chết á, thì cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà thích thì đi lại kiếm con khác để nuôi. Mà nuôi cái đó là cũng phải giống như là thí dụ cái chuồng của con rắn đi, cái lồng của con rắn trong đó, rồi cũng phải có gạch đá trong đó, rồi có đồ rơm cỏ giả, rồi ở trên phải có đèn cho nó ấm, rồi đủ thứ hết trơn á. Chứ có đâu phải là cứ quăng cái ạch vô trong chuồng rồi nó muốn sống nó sống, nó muốn chết nó chết. Thì cái đó nó cái cách nuôi, cho nên thôi thì cái đó là cái ý thích của mỗi người, mỗi mỗi thích.

0: chứ đa số thì người ta chỉ thích nuôi chó nuôi mèo thôi.
1: Nuôi chim.
0: Nuôi chim thì cô có thích nuôi chim không?
1: Dạ tôi... có, em có con Cockadee á.
0: Bây giờ đó tôi không biết là cô Hồng Ánh nhà mình cô ấy nuôi chim cái chuồng của cổ giống như cái nhà vậy. Mà nuôi chim rồi nó đẻ chim. Và cô ấy mới vừa cho một đợt khoảng 70-80 con chim.
1: Wow, dữ vậy hả anh? Vậy là Hồng Ánh phải làm nguyên cái greenhouse.
0: Thì đó, ở phía sau giường nữa. Rồi cô ấy nói thôi để em đem cho anh hai con nữa thôi, thôi thôi. không có cái giờ để mà chăm sóc. Cô nói đẹp lắm, kêu hay lắm. Thì nếu mà cô muốn nuôi chim, cô cứ liên lạc với Hồng Ánh.
1: Con Cathy của em nó cũng hót dữ lắm.
0: Vâng, cho nên mỗi người có mỗi một cái ý thích. Thì tùy theo cái ý thích của mình để mà mình nuôi cái con gì. Con chó, con mèo nuôi đó, thì cũng phải chăm sóc. Con heo nuôi thì cũng phải chăm sóc. Cho nên ai muốn nuôi gì thì nuôi. Nhưng mà có những cái con thú quang, con thú rừng đó, mà nó có thể nó gây ảnh hưởng và gây nguy hiểm thì người ta cấm nuôi. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi rừng mà cô may mắn cô gặp một con sư tử núi mà mới sanh đi. Nó sanh, nó nằm ở đó con mình, rồi cô đem về, cô đâu có được quyền nuôi con đó. Người ta không cho nuôi.
1: Đúng rồi.
0: Rồi ở đây đó thì tôi thấy hàng xóm tôi có nuôi gà. Nó gái ở nổi hết trơn á, nhưng mà chắc có lẽ là không có ai khiếu nại cho nên nó vẫn gái. Chứ có nhiều người nếu mà người ta khó tính mà nó gái ôm sùm nữa thì người ta đúng sẽ rồi. Khiếu nại thì không có được nuôi.
1: Dạ.
0: Ngày xưa đó tôi đi làm, lúc tôi đi làm cái vừa đi làm vừa đi học, rồi tới lúc mà học xong 2 năm rồi đó, chuẩn bị để học 2 năm nữa đó, thì lúc đó tôi đang làm, đúng là tôi lên được cái chức là manager rồi, thì có một cô làm thư ký đó. Cô này thì hình như là ở Ohio, cũng qua bên Cali cổ làm việc. Nói tới nói lui thì cổ nói nhà của cổ là có một cái nông trại, cô này đi làm việc cho vui hay sao đó. Là nuôi rất là nhiều ngựa. Mà lúc đó đó cổ nói đó là em sẽ cho anh một con ngựa con về nuôi. Nhưng mà cái tiền vận chuyển là anh phải trả. Vận chuyển từ bên đó qua bên đây mà. Thì nó
1: con
0: khoảng
1: xe tải á.
0: Nó khoảng 700-800 gì đó. Thì tôi nói cảm ơn em, anh thì cũng rất là thích ngựa. Nhưng mà
1: ngựa này trông giống mặt kế.
0: Nhưng mà khổ nổi đó là anh đang ở apartment, bây giờ con ngựa về không lẽ nó ngủ chung với anh. Thì lúc đó mình mới đi làm mà, cho nên là không có thể nào mà nhận cái lòng tốt của em được. Cảm ơn em nhiều lắm. Chừng nào khi mà anh có tiền, anh mở được cái trang trại thì anh sẽ tìm em. Thì nói thì nói cho nó vui như vậy thôi, chứ bây giờ mà có nhà đi nữa cũng đâu có nuôi ngựa được. Cô phải có cái nhà ở cái khu ở ngoài ngoại ô, rồi có đất, có cái rent của cô đó thì người ta mới cho nuôi. Chứ nếu mà cái nhà mà cho dù cái sân sau nó có rộng cách mấy đi nữa đó, thì người ta cũng không cho phép nuôi. Cái nhà thì ít gì ở phía sau cũng phải tính nhà tính đất cũng phải cả mẫu đó, thì mới quả mai làm một cái ren để có cái chỗ để mà cởi ngựa vòng vòng. Thì lúc đó mới nuôi được, chứ còn cái nhà của mình làm sao nuôi con ngựa được. Rồi có những con vật nguy hiểm như là con gấu cũng đâu có cho cô nuôi đâu. Hay là những con vật mà nó không nguy hiểm như con nai đi cũng không được phép nuôi. Tức là nó có những cái con động vật hoang dã đó, người ta sẽ không có cho phép mình nuôi ở trong nhà. Ngoại trừ nó có những cái trường hợp mà người ta xin phép nuôi những cái con vật mà nó được huấn luyện để nó có thể nó bảo vệ chủ nhân, thì cái đó là chỉ có dân triệu phú hay là tỷ phú mới có thể nuôi. Thí dụ chẳng hạn như có những người triệu phú mà cô thấy trong nhà họ nuôi những con beo, những con báo vân vân, thì những con đó đã được huấn luyện và nó cũng có cái người mà huấn luyện nó ở sát bên cả ngày, tức là nuôi con đó phải mướn thêm một cái người đó. Thì thôi, thì người ta có tiền, người ta muốn làm gì người ta làm. Vâng, trở lại với cái điều mà chúng tôi vừa trình bày đó, để thấy rằng nó cái luật lệ Hoa Kỳ như chúng tôi nói lúc đầu đó, đôi khi nó có những cái kẽ hở đó là như thế nào. Người ta thương những cái con vật mà nuôi ở trong nhà nhiều quá đó, cho nên đôi khi đó nó có những cái luật lệ mà nó làm cho người ta cảm thấy hơi bối rối. Thí dụ như trường hợp đã từng xảy ra, người cha dẫn đứa con đi đánh baseball, trên đường về gặp một con chó lớn khổng lồ, nó nhảy vào và nó tấn công và nó cắn đứa bé, là thương tích rất là trầm trọng. Thì người cha lúc đó là phải sử dụng cái cây gậy mà đánh baseball để đập con chó đó. Thì con chó nó bị đập gãy một cái chân và nó chạy mất. Và sau đó cảnh sát tới làm biên bản, thì người chủ của con chó đó cũng được lôi ra. Và người chủ đó sẽ bị tòa án kết cái tội là thả chó đi để mà không có coi chừng nữa, để nó cắn người đó thì phải bồi thường. Nhưng mà cái ông bố này đó thì lại bị truy tố về cái tội là hành hạ súc vật. Và rồi rốt cuộc cũng phải ở giống như kiểu mà bồi thường một số lớn, rồi còn phải làm giống như là nó probation đó cô. Thì nó có những cái mà nhiều lúc mình cũng không biết rằng lúc đó ông tòa ông ấy căn cứ vào cái điểm nào, ông ấy căn cứ vào cái lý hay là cái tình, hay là ông ấy căn cứ vào cái luật lệ mà ông ấy đưa ra những cái phán xét như vậy. Nhưng mà đứng đằng sau con chó đó là cái hội bảo vệ động vật, cho nên chắc là ông cũng không thể nào ông tuyên bố khác hơn. Bởi vì giáp lấy cây gậy mà đập con chó. Nhưng mà người ta không nghĩ tới cái chuyện trước đó con chó nó cắn đứa nhỏ, nó có thể nó gây nguy hiểm tới tánh mạng của đứa nhỏ.
1: Bởi vì nhiều khi mình mới nói ở Mỹ này nó có nhiều cái queer, anh thấy không? Như mấy người đi bỏ thư cũng vậy, họ đi đến nhà họ bỏ thư thì bị những con chó tấn công, thì mà bắt buộc họ lúc nào em thấy họ cũng có cái cây đem theo hết trơn á. Thì mới nếu họ đánh con chó thì họ lại bị lỗi là hành hung thú vật, mà trách là trách cái người chủ nhà lại không giữ con chó để cho con chó nó hành hung cái người đưa thư. Thì nó chồng chéo với nhau, cái buộc tội nó chồng chéo với nhau, buộc tội người chủ nhà rồi cũng buộc tội cái người đánh chó của chủ nhà đó. Thành ra nhiều khi em thấy nó nhiều cái nó phân nì. Nhiều người chủ nhà họ còn nói là tôi đã để cái bảng là cảnh báo rồi, nhưng mà người đó họ đâu có đến gần đâu, họ chỉ đến họ bỏ trong cái thùng thư thôi. Thì trong lúc họ còn lay quay thì con chó ở đâu nhảy ra tấn công. Thành ra có những cái mà nó rất là nó nhiều khi mình không hiểu được cái luật ở đây, bởi vậy mới nói là ở Mỹ này đúng là cái rừng luật luôn, còn ở Việt Nam là luật rừng.
0: Những cái luật lệ mà thí dụ về vấn đề phạm tội đi, nó cũng chia ra rõ ràng là âm mưu phạm tội hay là có ý định phạm tội, rồi mới tới phạm tội. Và những cái mức độ xử đó, nó sẽ khác nhau. Cho nên có nhiều lúc đó, một cái người hung thủ mà giống như là cầm súng chĩa vào người ta dự định bắn, và anh này chắc chắn là sẽ nổ súng, nhưng mà vì một cái lý do nào đó bị người khác, người thứ ba cản ngăn lại, bật xuống và lấy cái súng. Thì lúc đó đó cái tội nó chưa có phải là cái tội phạm tội sát nhân, mà cũng chưa có phải là phạm cái tội là gọi là muốn giết người, mà lúc đó chỉ là có ý định thôi, âm mưu và có ý định, tại vì chưa nổ súng mà. Cho nên cái luật đó, nó rắc rối lắm. Và chính vì vậy mà mấy ông luật sư đó, mấy ông sử dụng những cái kẽ hở đó để mấy ông có thể cãi được cho cái người thân chủ của mình. Và luật sư ở Mỹ này thì nhiều lắm. Nếu mà người ta tính không lầm đó thì cứ khoảng mấy chục người là có một ông luật sư đó. Cho nên cái nghề luật sư ở đây nó rất là phát triển. Rồi sau này đó, cái chuyện mà ra tòa cãi đó, nó đâu có dễ cô. Cho nên bắt đầu mấy ông luật sư mấy ông mới bẻ lái, nó thôi ra cãi chi cho nó hơi hao hơi, bây giờ đó mình lo về vấn đề tai nạn đi. Thì bắt đầu có những luật sư chuyên lo về tai nạn hay là bồi thường lao động, rồi cũng có những ông luật sư lo chuyên lo về cái vấn đề di trú chẳng hạn. Tức là mỗi ông luật sư đó nó có mỗi một ngành như vậy. Cho nên có những cái người luật sư mà họ chỉ chuyên về cái lĩnh vực đó thôi đó. Những cái lĩnh vực khác đó họ cũng biết nhưng mà họ không muốn làm. Tức là họ không muốn, bởi vì nó mất công và nó phải đi qua một cái lĩnh vực mà họ phải tra cứu sách vở rất là nhiều. Thì chẳng hạn như trên cùng cái lầu của mình, lúc mà bước lên cầu thang nó có một cái văn phòng luật sư. Thì cái ông luật sư đó, ông ấy không có ra tòa cãi. Ông ấy có thể, dĩ nhiên ông ấy có thể cãi được, nhưng mà ông ấy không muốn làm cái việc đó. Cho nên những cái vụ án nào mà cần phải ra tòa cãi, ông không có nhận. Cho nên ông nhận những cái rất là bình thường thôi. Thì cái đó tùy.
1: Về DivinTrust mà phải không anh?
0: Thì đó chuyên về vấn đề di chúc, rồi tiền thừa tài sản, rồi vân vân. Thì tùy theo cái văn phòng của vị luật sư đó muốn làm cái gì. Còn những cái người mà chuyên ra tòa cãi đó, thì họ lại chuyên về cái lĩnh vực đó thôi. Cô vào cái văn phòng của ông luật sư thì cô thấy đằng sau nó là cả một cái rừng sách, không?
1: Sách, coi như sách về luật không á.
0: Sách về luật. Thì cái đó nó thật sự ra nếu mà để sử dụng thì chỉ có những ông mà ra tòa cãi nó mới sử dụng nhiều thôi. Cái rừng sách đó không phải là để chơi đâu cô, nó cũng đôi khi cũng được sử dụng chứ. Bình thường thì nó giống như là để trang trí ở phía sau, nhưng mà tới cái lúc mà anh bí đó, anh ra tòa anh đụng một cái gì đó thì anh mới mò anh kiếm cái cuốn sách anh coi.
1: Nhưng mà đâu có cần dở anh, thì bắt chước ông Fossey đó. Tôi theo lời khuyên của luật sư, tôi theo tu chính án số 5, không trả lời gì hết lắm.
0: Thì lúc đó dở sách ra để xem những cái vụ án trước đó người ta xử đã có cái tiền lệ chưa. Rồi để từ đó nó mình có thể lấy cái chứng cớ đó để mình cãi. Hay là trong cái luật đó, nó có cái chuyện này chuyện kia. Thí dụ như cái trường hợp mà cô vừa nói đó là ông bác sĩ Fossey, ông ấy có cái quyền theo cái tu chính án số 5 đó là không trả lời để tự bảo vệ chính mình. Thì mấy ông quốc hội mấy ông cũng đâu có ngu. Thì bây giờ tôi hỏi anh cái đó để tôi tìm ra coi anh có phải là liên quan và có dính dáng gì tới cái vụ mà Covid-19 này, anh có bị chịu trách nhiệm hay không với cái số người chết hơn cả triệu người tại Mỹ đó. Cái con số nó khủng khiếp vô cùng.
1: Đúng rồi.
0: Thì bây giờ anh này ngưng trả lời thì thôi, trước hết tôi tố anh cái tội khinh thường quốc hội trước cái nè, cho anh dính chấu cái nè. Rồi từ từ đó, rồi từ cái tội, những cái tội kia là sẽ tính sao. Cho nên không biết rằng là khi nào họ sẽ chuyển, có thể rằng là sớm lắm bên phía Bộ Tư pháp sẽ bắt đầu có cái vấn đề truy tố ông bác sĩ này về cái tội là khinh thường quốc hội. Và cái tội đó thì nếu mà có xử bị có tội thì chắc cũng cũng không nặng như những cái tội kia. Nhưng mà rồi đó, ở trong tù rồi bắt đầu sau đó lại tiếp tục những cái cuộc điều tra đó, thì tới lúc một cái lúc nào đó anh này nó sẽ gãy, không có chịu nổi nữa. Vâng, bởi vì anh này thì nhìn chắc cũng lớn tuổi rồi. Nó cũng giống như trường hợp của cụ Biden nhà mình, nó bây giờ sức khỏe kém lắm rồi. Bị ung thư,
1: ung thư tuyến tiền liệt.
0: Rồi nó lại bị di căn nữa, và nó giống như bây giờ là nó phải chịu đau đớn mỗi ngày. Thì cái đó nó cái tuổi già mà cụ năm nay cũng 84 rồi thì phải. Cho nên chống chọi là cái này nó cũng là một cái điều mà không có vui cho gia đình. Và theo người ta dự đoán thì chắc cũng không lâu đâu, thì cụ chắc cũng không có chống cự được lâu. Bởi vì nó có những cái căn bệnh, mà nhất là bệnh ung thư, nó hành hạ cái người bệnh nhiều lắm. Và thậm chí có người đó còn nói rằng cho tôi chết đi, bởi vì tôi không muốn chịu đau đớn mỗi ngày. Nhưng mà luật đó thì không có cho phép người ta tự tử. Tôi không biết là cái luật mà cho phép kết thúc mạng sống của con người mà ở Oregon nó còn hay không. Nhưng mà chắc có thể là còn. Nhưng mà dĩ nhiên là cô chuyển tới đó rồi cô phải có cái lý do chính đáng là cô bị bệnh nặng, hành hạ mỗi ngày, rồi không còn thuốc chữa nữa, chỉ còn có 1-2 tháng nữa là chết vân vân, thì người ta mới thực hiện cái điều đó. Chứ mà bình thường thì cô nói tới mà muốn chết đó, thì cũng không có ông bác sĩ nào dám làm cái chuyện đó. Cho nên
1: quyền được chết không được hả anh?
0: Không, cô không có quyền. Cô muốn chết thì tự cô chết đi, chứ không có ai giúp cô được hết trơn. Cái người mà giúp là sẽ bị mang tội.
1: Thì rút dây thôi, đó là yêu cầu mà.
0: Không, cái đó là cái trường hợp mà giống như cái kiểu mà cái người, ví dụ người mà không có cứu được người thực vật đó.
1: Coma rồi, phải không?
0: Bị coma rồi đó mà nghĩ không cứu được đó. Thì người ta, cái đó ăn thua gia đình quyết định, nếu mà muốn cho người đó đi đó, thì rút dây. Nhưng mà cũng có lúc người ta kéo dài một thời gian và cái phép màu nó xảy ra. Có người bị coma nhiều khi cả một cái thời gian dài mấy năm rồi tỉnh lại. Thì còn cái trường hợp mà vẫn còn tỉnh mà đau đớn đó, thì rút cái gì mà rút. Đang chữa trị như vậy mà bị đau đớn như vậy mà còn rút dây ra nữa thì coi như cái đó nó giống như rút gân rồi cô. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép và tạm ngưng tiếp tục lại ở đây ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa gửi lời nhắn đến anh hoặc chị nào có gửi cái text message, xin tag lại nữa để cho biết rõ ràng cái chủ đề mà anh chị muốn chúng tôi nói. Bởi vì cái chuyện ngày xưa đó nó nhiều chuyện lắm, thưa quý vị, rất là khó nói. Nó cũng giống như là ví dụ có người nói cái ông A, ông B đó, ông ấy là một cái người từ trước đến giờ chuyên môn làm chuyện lớn. Tôi thì cũng giống ổng, nhưng mà nó hơi ngược lại là tôi làm lớn chuyện chứ tôi không làm chuyện lớn.
1: Tại vì thính giả biết anh là người nhiều chuyện, thành ra phải hỏi anh những cái khó khăn.
0: Vâng, cảm ơn sự theo dõi và sự lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, những giờ phút nghe đài thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm ngày vui, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

rồi. Tôi khóc vì chôn nó là chôn.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Buồn Không Em, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi muốn mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng. Nhạc phẩm mang tựa đề Đôi Bóng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Oanh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Đôi Bóng. Và nhạc phẩm kế tiếp, một lần nữa chúng tôi mời quý vị thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương qua một sáng tác của ông mang tựa đề Khóc Thầm qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phượng Mai.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Phượng Mai qua một sáng tác của Lam Phương mang tựa đề Khóc Thầm. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh qua một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu mang tựa đề Màu Xanh Kỷ Niệm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Màu Xanh Kỷ Niệm, một sáng tác của Hàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoài An mang tựa đề Tâm sự nàng xuân. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm nổi tiếng của ông mang tựa đề Thuyền Hoa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị, Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Thuyền Hoa của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, và kế đến là nhạc phẩm mang tựa đề Tình Buồn của tác giả Khuyết Danh. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Buồn của nhạc sĩ Khuyết Danh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của Minh Kỳ và Dạ Cầm mang tựa đề Tuổi Học Trò. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tâm Đoàn.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Tâm Đoan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Minh Kỳ và Dạ Cầm mang tựa đề Tuổi Học Trò. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của Lê Dinh và Phương Trà, nhạc phẩm mang tựa đề Tuyết Lạnh. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thuở Ấy Có Em, một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Anh qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Vũ là Nam Phong. Xin gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Xin chào anh.
1: Vâng, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút sắp tới thật là vui vào dịp cuối tuần thứ sáu ngày hôm nay. Gửi lời chào đến Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, tên của ông nhạc sĩ Huỳnh Anh nó rất dễ bị lộn, kêu thành Quỳnh Anh.
0: Quỳnh hả? Tí xíu nữa.
1: Huỳnh. Nó tên à. Tên cũng là Huỳnh, Huỳnh là màu vàng đó. Còn cái kia là đó qua Quỳnh. Cho nên cái tên của ông rất dễ bị lộn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Thế thì quý thính giả, khán giả đây
0: dạ,
2: của Út xin chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả trên đài thân thương.
1: Dạ, dạ chào cô.
0: Cô khỏe không cô?
2: Hello.
0: Cô nghe không?
2: Hello.
0: Dạ, cô nghe không cô?
1: Không, cái điện thoại của cô có bị gì không mà Nam Phong nói cô có nghe không vậy? Hello.
2: Hello.
1: Dạ, cô có nghe không vậy? À, không biết là...
0: Chắc cô đi đụng vô cái nút...
2: Hello.
1: Không, cái nút mute đó thì cô không nói mình sẽ không nghe. Còn mình nói là cô phải nghe.
2: Hello.
1: Hello, dạ cô có nghe không cô?
2: Rồi, bây giờ nghe chưa? Hello.
0: Rồi, cô nghe không?
2: Rồi, nghe rồi, Phương Thi ơi.
0: Dạ,
1: chắc là cô đụng vô cái nút mà không có âm thanh á, hay là sao đó.
2: Hay là cô để gần lỗ tai cô với cái điện thoại nó.
1: Dạ vâng, nhưng mà hiện giờ là cô nghe rõ phải không cô?
2: Bây giờ cô nghe được rồi Nam Phong.
1: Dạ rồi.
2: Hôm nay là chương trình Sóng Nhạc cuối tuần. Cô xin đóng góp một ca khúc Bảo Rừng 1 của Bảo Rừng 2 của nhạc sĩ Hồng Vân và Trần Quý. Mong rằng giai điệu và lời ca sẽ đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp nha. Nơi có núi rừng nè, có tình người và những nỗi nhớ còn mãi trong thời gian.
0: Cảm ơn cô.
2: Bây giờ để cô hát cái Nam Phong lấy tông ha.
1: Dạ.
2: Hello.
1: Dạ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Rồi. Cơn gió nào đưa anh đến chiều nay mà em không được cùng.

giả chị miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Năm, chị Sáu, chị Mai Hà, cô Mai Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, chị Tiểu Cổ Truyền, anh chị Minh Hoa cùng tất cả quý khán giả đang nghe.

0: quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong, cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả một cuối tuần nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, được dồi dào, an lành và hạnh phúc.
0: Dạ, cảm ơn dạ, cô.
2: Cảm ơn cô.
0: Chúc sức khỏe cô chú.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn.
0: Dạ, con chào cô nha.
1: Xin chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Âu Châu hoặc là ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet, quý vị có thể gọi bằng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Hoặc là nếu quý vị có iPhone, quý vị có thể gọi FaceTime cũng được. Tất cả đều miễn phí, không có tốn một phí tổn nào hết. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời một vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello. Tôi xin gửi lời thăm Phương Thi với Nam Phong nha.
0: Dạ, chào anh.
2: Dạ, xin
3: nhớ
2: chào
3: nhớ
2: anh.
3: Tôi không?
0: Dạ nhớ chứ, anh Andy.
3: Ken, cái gọi là Ken ha.
0: Dạ.
3: Tại vì giờ cũng buồn buồn á, cũng muốn nông góp hát. Tại vì người ta thì đi đủ thứ chỗ cho mình vui, đúng không? Còn bây giờ mình á, mình chỉ vui ở trên cái giới hạn trên một cái mạng hay là một cái gì đó. Tức là nó lại vui vui tại chỗ. Ok.
2: Anh nói gần gần cái điện thoại chút nha, cái tiếng của anh nó hơi nhỏ. Dạ.
3: Ôi trời ơi, vậy hả? Dạ. Để tôi bật lớn một chút nha.
2: Dạ, dạ.
0: Mở lớn tí xíu.
3: Có được chưa?
2: Dạ, bây giờ thì đỡ rồi đó anh. Rồi, hôm nay anh hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Thì tôi thấy Nam Phong có giá đàn cái điệu bolero nó dễ chứ không? Không? Không phải dễ mà nó thuận, nó giống như nó thuận cái lỗ tai á.
0: Dạ, với lại anh hát bolero nghe cũng mùi lắm á, cho nên...
3: Không, là nhạc Việt Nam á, nó đủ loại nhạc đó.
2: Dạ.
3: Bây giờ mình hát á, thì không biết hát bản gì.
2: Dạ.
3: Bây giờ mình cứ chọn cái bản gì mà nó có dính líu tới cái quá khứ của Việt Nam mình hay là...
2: Dạ.
3: Thì tôi sẽ hát các bạn gọi là... Cái bản này ít người hát lắm, nhưng mà tôi hát nha.
2: Anh hát bản gì anh? Anh hát câu đầu nữa không? Lấy tông cho nó đúng.
3: Người nữ đồng đội á, tức là người nữ đồng đội mở này cô bổ ích người hát nha.
0: Anh hát nha.
3: Tôi kể anh nghe câu chuyện tâm tình của đời chính nhân. À.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát anh nha. Cái bài này hình như là của Nguyễn Văn Đông hay là của anh Bằng anh?
3: Ở trên mạng nó đề là Sông Ngọc chứ.
2: Ồ, Sông Ngọc.
3: Nguyễn Hà gì
2: dạ,
3: đó.
2: Dạ, đúng rồi. Giờ chắc là Sông Ngọc. Dạ.
3: Từ phải bắt chưa. Từ phải bắt chưa. Nam Phong nói.

thing. Good morning, child. Good morning, young boy. Đào đường sâu xe tối qua niềm đơn cô. Nấu nung hương riêng.

0: bạn Hoàng có nghe tiếng đàn rõ không?
1: Nghe nhưng mà chưa hết hết thì không cần.
0: Dạ em biết rồi, nhưng mà tại vì nghe tiếng của anh nhỏ quá.
1: Ồ dạ, được hết rồi, chút nha.
0: Dạ dạ, anh sửa cái phone lại tí xíu nha.

0: quá.
1: Xin cảm ơn những người đã tham gia buổi khác hôm nay ở khắp mọi nơi nha. Chúc chúc là công ty với lại Nam Phong cuối tuần weekend vui vẻ nha.
2: Dạ,
1: okay.
2: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Chúc anh cuối tuần vui.
0: Cảm ơn anh đã tham gia chương trình.
2: Dạ.
0: Chúc anh nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, dạ, ok, thank
0: dạ,
1: you.
0: Chào anh. Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, mời

0: phải sử dụng cái số điện thoại của Phương Thi. Còn ngoài ra, nếu mà quý vị ở trong nước Mỹ thì quý vị có thể sử dụng số điện thoại của đài.
1: Dạ, bây giờ thì Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
2: Anh chú Sơn ạ.
1: Dạ, con chào chú Sơn.
0: Dạ, xin
2: anh
0: chào
2: chú. Anh chú nghe. Bên này chú Thiên. Chú Thiên hát bài Kỷ Niệm Hai Đứa của anh Bằng.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu thì Nam Phong lấy tông cho chú.
2: Trăng đêm không ngủ tiếp. Ủa thế hả? Cái tên quên chữ đầu.
0: Trăng đêm không ngủ có phải bên tách cà phê đen không chú?
2: Không, bên suốt đêm, trăng đêm không ngủ tiếp lại gì kỷ niệm cái chữ đầu.
1: Dạ chú đã chờ tí.
2: Thôi không, chú hát bài cũng thâu đổ bài cái đây tôi không nhớ được bài.
0: Dạ bài nào chú đi. Nhớ đó, chú đổi bài đó đi. Dạ.
2: Bài không thường nhớ, thường nhớ bài của anh Việt Thu.
0: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu đi.
2: Em ở nơi nào có cuộc mùa xuân không em.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú nha. Rồi chú đợi xíu.

0: Em ở nơi nào?
1: Chú xuống
0: đi xuống. Mùa xuống không em.
2: Chú hát lại tông cũ rồi, chú hát xuống tí xíu đi.
0: Hả?
2: Vậy để Nam Phong xuống tông cho chú.

0: xíu nha, để hát mệt lắm.
1: Chú có nghe tiếng đàn của Nam Phong không?
2: Không nghe gì hết, tụi tai chú vừa nó cũng không nghe cái gì, già quá.
0: Dạ bây giờ chú chờ tí xíu nha, Nam Phong xuống tông cái chú nghe.

0: Xin cảm ơn cô Minh Thi với cô Anh Nam Phong.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui nghe chú. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, kính chào chú. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Phương Thi có điện thoại hả? Dạ vâng, chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
2: Dạ, chị Nam chờ con tí
1: speaker,
2: nha.
1: Speaker.
2: Đang chờ vậy không mở speaker được.
1: Ủa vậy hả?
2: Dạ, đang có một người vị thính giả gọi vô nữa. Chị Nam chờ con tí xíu nha.
1: Ủa chứ, sao kỳ vậy?
2: Dạ, vậy đó.
1: Vậy hả? Cái phone của anh tối tần quá vậy?
2: Dạ, không có. Ok. Rồi, dạ. Rồi, mất chị Nam luôn rồi. Chị Nam ơi, chị Nam đợi con tí nha.
1: Vâng,
2: thưa dạ,
1: vâng.
2: Giả trên đường dây ạ.
3: Thính giả đây.
1: Dạ. Đẩy lên chút xíu không nghe.
3: Chào Nam Phong.
1: Dạ, xin chào chị.
2: Chào chị Cẩm Lai.
3: Dạ, chị khán thính giả khắp mọi nơi.
2: Dạ.
3: Rồi để chị tắt cái máy nha. Rồi, được chưa?
1: Dạ, rồi. Hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì? Chị ơi, chị nghe không?
3: Nghe rồi. Bây giờ hôm nay Tỉnh Lại sẽ hát nhạc phẩm Nhật ký đời tôi, một sáng tác của Thanh Sơn.
2: Dạ.
1: Dạ, rồi. Chị hát thử câu đầu nên Phong lấy tông cho.
3: Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chần lắng,
1: rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ, chị đợi xíu.

0: Cảm ơn anh Nam Phong với tiếng đàn. Tiếng đàn ngọt ngào.
1: Tiếng hát cũng ngọt ngào luôn.
0: Nghe có đặc không?
1: Dạ, hay chị, cảm ơn chị.
0: Hát hay quá, thành ra cảm lại trở lại hai lần đó. Đừng buồn nghe anh Nam Phong nha.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần thật là vui chị nha. Dạ.
0: Chị rồi, tại Phương Thị Nam Phong, Mai Hồng.
2: Dạ, dạ, chào chị. Dạ.
1: Dạ, bây giờ thì chúc mời chị Nam, cảm ơn chị Nam ạ.
2: Phương Thị phá gì Nam hoài.
1: Sorry. Dạ đây.
2: Mở vô lông lên.
1: Dạ rồi. Chị Nam.
3: Chào chị Nam Phong, chào Phương Thị.
2: Dạ, chào chị Nam.
3: Dạ. Chú khỏe không?
1: Dạ thưa khỏe, cảm ơn dì Năm.
3: Dì Năm ơi, vẫn bình thường. Bây giờ cho dì Năm xin bó vui bản buồn nhớ quê hương của Hoàng Trọng. Bản nhạc này tôi nghe xin kính tặng tất cả quý thính giả nhà đài, tặng chú Nam Phong với Phương Thi, tặng quý thính giả thương mến của dì Năm ha.
1: Dạ rồi.
2: Dạ rồi, bây giờ dì Năm ha, dì Năm hát đi, Năm Phong đờn theo.

Thank you.

0: Dạ, cảm ơn dì Năm, chúc dì Năm cuối tuần vui dì Năm nha. Dạ.
1: Con chúc sức khỏe dì Năm, dì Năm nha.
0: Dạ.
2: Dì Năm cũng chúc chú Năm thông với mình đi một cuối tuần vui khỏe.
0: Dạ, dạ, cảm ơn dì Năm.
1: Cảm ơn dì Năm, con chào dì Năm.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy quý vị nào đang gọi vào, mời quý vị gọi lại.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
0: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
1: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
0: Dạ, anh Sơn.
3: Rồi, nhé. Nghe được không?
0: Dạ, nghe rõ. Dạ.
3: Ok rồi. Hôm nay cho anh hát bản Ngày Sau Sẽ Ra Sao nha.
0: Ngày sau sẽ ra sao? Anh hát
3: trong Mary Thứ.
0: Cái bài này cái câu mở đầu sao anh?
3: Ngày xưa tôi có quen một người em gái.

biết nhau một lần rồi yêu trọn đời. Tim ta đơn côi biết nhau một lần

0: quá chú ơi, cảm ơn chú.
1: Dạ rồi, hôm nào mà ít khách thì thông, hát tông rê, mà hễ mà nhiều khách quá hát tông đô thôi nha anh.
2: À, dạ rồi.
1: Tông rê là không nổi.
2: À rồi, ok anh.
1: Rồi ok rồi. Cảm ơn anh Sơn, chúc anh cuối tuần vui anh nha. Dạ.
0: Chúc chú rồi, sức khỏe chú nha.
1: Dạ, dạ.
2: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Dạ,
2: xin chào.
0: Và Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Dạ. Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Dạ, cô nói gần cái phone chút xíu, cái tiếng
0: dạ,
1: cô hơi
0: cô.
1: Nhỏ cô. Dạ, xin chào cô.
3: Rồi.
1: Dạ, bây giờ thì lớn rồi đó cô. Dạ. Dạ, rồi, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Bây giờ tháng mấy của Từ Công Phụng, bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Thảo Trương, bà nhà quê, chị miền Trung, chị Hoàng Anh, cô chú Tường Vi, Hoài Vương, Thu Phương, Cẩm Nai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Bây giờ tháng mấy rồi hỡi anh,
1: dạ rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ cô đợi xíu.

0: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Dạ. Nghe chương trình xong ngủ đêm nay thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô cuối tuần vui. Dạ.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Quý vị, xin mời quý vị ở đường dây 6410 xin gọi lại dùng Phương Thi nha.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn độ khoảng 15 phút nữa, chúng tôi có thể mời hai hoặc là ba vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra và số đường dây nó đang trống, quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại này. Ngoài ra, như chúng tôi có nhắc là nếu quý vị ở xa, quý vị có thể sử dụng số điện thoại của Phương Thi.
2: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, thưa, xin chào anh chị.
2: Chào
3: ca sĩ Sùi Sâu.
1: Dạ, chị khỏe không chị?
3: Dạ, em khỏe. Hôm nay anh chị, trời ơi, nãy giờ em xếp hàng, em vô, em gọi 3 lần, 4 lần rồi đó nha.
2: Dạ, nãy giờ thấy thấy đèn chết mà không bắt lên được. Rồi. Hôm nay
3: đắp show ghê vậy nè.
1: Rồi hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ thưa, hôm nay cho em gửi tới chương trình bài Mời Em Về, một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng ạ.
1: Ok rồi, chị hát câu đầu đi, anh Phong lấy tông cho.
3: Dạ. Tôi muốn mời em về thăm lại Hà Nội xưa.
1: Rồi, cô okay, chị. Rồi,
3: nhiều đồ lắm. Cái này chắc cho xuống chút xíu nữa, chắc hơi cao á.
1: Chị hát cái này là chị hát mi trưởng đó.
3: Chắc cho xuống chút xíu.
1: Bây giờ xuống rê trưởng ha.
3: Thử đi vậy.

Tôi muốn mời em về thăm lại Sài Gòn xưa, di tân chiều say nắng uống môi nồng

còn lại nơi này. Tôi muốn mời em về thăm lại căn nhà xưa, có mẹ ngồi đâu đó sợi tóc bạc đông đưa. Tôi muốn mời em về thăm lại

部に続く。tôi muốn mời em về thăm lại Sài Gòn xưa.

thăm lại căn nhà xưa, có mẹ ngồi đâu đó sợi tóc bạc đông đưa. Tôi muốn mời em về thăm lại

0: cảm ơn Lệ Quân.
1: Dạ, cảm ơn anh chị.
0: Mà này nhé,
1: em mời người ta về mà em về không được.
0: Đang định nói. Lệ Quân vô trong live chat coi có ai nhắn gửi gì Lệ Quân kìa.
1: Ồ vậy hả?
2: Có người đòi thanh toán.
1: Mua vé hàng chót. Mua vé hàng chót mà đòi lên hàng đầu.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ.
1: Dạ,
0: chúc sức khỏe
1: Lệ
0: Quân nha.
1: Dạ,
0: hy vọng một ngày nào đó Lệ Quân sẽ về.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn anh chị. Dạ, chào anh chị.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Xin mời vị thính giả trên tiền dây ạ.
3: Alo, Phương Chi ơi.
0: Dạ.
3: Ai mà sắp hàng trước tôi đó thì cho người đó hát đi.
2: Dạ.
0: Dạ.
3: Hả?
0: Dạ đây vậy, để mời một vị thính giả đang ở trên đường dây nha anh Cam nha.
3: Vậy sao? Nghe hồi nãy Phương Chi nói phone tôi nghe không rõ. Bây giờ có nghe rõ được không?
0: Dạ bây giờ thì nghe rõ đó, tí xíu anh gọi lại dùm Phương Chi nha.
3: Nhưng mà tôi nói Phương Chi nói với Nam Phong á.
0: Dạ.
3: Bây giờ nhiều khi mình phải kéo dài thời gian chút đi. Tại vì là mình kéo một tiếng mình có thể kéo dài đi. Tại vì là cuối tuần để cho mọi người vui vẻ.
0: Dạ,
3: ok.
0: Dạ, 1 tiếng rưỡi lần đó anh. Chứ không có 1 tiếng rưỡi lần. Từ 6 giờ đến 7 giờ rưỡi.
3: Ok, vậy đó tôi gọi lại nha.
0: Dạ, tí xíu anh gọi lại. Cảm ơn anh. Dạ đây, xin mời vị thính giả. Xin mời Huệ, Huệ lên tiếng.
4: Dạ em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị.
4: Dạ vâng, hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời. Em xin hát bài Kìa Bàn Đạp Đến Tiến Lên để em gửi tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả những ai đang theo dõi chương trình hôm nay, và đặc biệt là chị Phương Thi cũng mang tước hiệu Đức Maria là Maria, và em xin gửi tặng chị bài này để chúc mừng bổn mạng của chị cũng như là tất cả các chị mang tước hiệu Maria.
0: Cảm ơn Huệ nha, làm chị cảm động quá.
2: Rồi chị hát bài này hát tông gì chị?
4: Dạ anh đánh em tông pha thứ anh nhé.
2: Dạ. Yeah.

0: ơn Huệ. Mình hát bài này tâm tình sốt sắng quá. Cảm ơn Huệ nhiều lắm nha.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị Phương Tri và anh Nam Phong rất nhiều. Chị dẫn chương trình rất là hay và anh Nam Phong đánh đàn rất là hay. Em cảm ơn anh Nam Phong nhiều lắm và cảm ơn chị. Và em cảm ơn tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ rồi, chúc chị cuối tuần vui chị nha.
0: Chúc
2: dạ.
0: Khỏe Huệ nha. Cảm ơn Huệ lần nữa.
2: Vâng, chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay ạ. Hello. Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị có thể gọi lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa. Tuy rằng là đã hết giờ rồi nhưng mà mời quý vị có thể gọi lại. Vâng. Số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của đài. Vâng, chúng tôi số điện thoại hiện giờ nó vẫn đang trống. Quý vị có thể gọi vào và chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, xin chào ạ.
0: Dạ, chào chị Mai Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
0: Chị khỏe không?
3: Ồ, cũng ra bình thường.
2: Dạ.
3: Mà không, Phương Tri cũng khỏe hả?
0: Dạ, khỏe. Sao không nghe tiếng chị ở đâu, vọng xa xa vậy?
3: Rõ chưa?
0: Dạ, giờ chị nghe không?
2: Dạ, nghe rõ rồi chị.
3: Rõ.
2: Rồi, hôm nay chị Hồng hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hát nhạc Diệu Hương nha.
0: Dạ. Bài gì
3: chứ? Hát nỗi nỗi buồn còn lại.
0: Nỗi buồn còn lại.
2: Rồi.
3: Đúng không?
2: Bài này bài này chị hát tông gì chị? Chị có biết không? Thôi chị hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho. Tại vì này bài này Phong cũng không biết.
3: Phong đừng có hỏi chị, là chị trả lời là tông đơ đó.
2: Rồi chị hát câu đầu đi. Nam Phong chưa biết bài này nữa.
0: Chị hát tông đơ đi chị.
3: Ờ, tông đơ nha.
2: Hát rồi là cô đơ luôn đó cô Phương Tri. Rồi chị hát câu đầu đi.
3: Trời theo dòng sông.

0: cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Nam Phương Thi. Chị tặng Nam Phương Hương Thi, chị tặng cho Cẩm Lan nha, các chị nghe tặng. Bây giờ đáp số lại nha. Rồi, dạ. Chị cảm ơn.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, dạ, kính chào chị.
0: Chúc chị sức khỏe nha, nghe chị nha.
1: Lúc nào cũng vui lắm Nam Phương ơi.
2: Dạ.
1: Nghe tiếng đàn là vui.
2: Dạ, rồi, chúc chị ngủ ngon luôn. Rồi, chào chị ha.
0: Dạ. Chào chị nha. Dạ. Chúc chị cuối tuần vui.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Xin chào.
2: Vâng, thưa quý vị, nhà phẩm vừa rồi đã chấm dứt tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và đã tham dự thật là đông. Những quý vị nào mà gọi vào không được thì chúng tôi xin cáo lỗi là sẽ hẹn quý vị vào lần sau quý vị nhé. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi lời chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui.

0: Cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Anh Bình Võ và một người tên là tên gì mà đi không có thấy rõ. Tất cả những quý vị trên livestream và cũng cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị đã góp vào chương trình. Và hôm nay Giáo hội Công giáo mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, thì Sóng Nhạc sẽ gửi đến quý vị một bài thánh ca, Lời Kinh Thánh Tình. Đây là một sáng tác của cố linh mục Nguyễn Viên, và tháng 8 này là đúng 2 năm cha đã được Chúa gọi về. Cho nên ngoài cái chuyện gửi bài hát này để quý vị cầu nguyện với Đức Mẹ và cũng kỷ niệm 2 năm ngày cha được Chúa gọi về, thì xin Đức Mẹ đưa hồn xác, đưa hồn của cha đi về với Chúa. Và cũng xin Đức Mẹ ban ơn xuống cho tất cả nhân loại được bình an. Và xin quý vị cùng với Sóng Nhạc chúng ta cùng cầu nguyện qua bài Lời Kinh Thánh Tình. Và quý vị cũng xin cầu nguyện cho linh hồn linh mục Phêrô Nguyễn Viên quý vị nha. Quý vị cùng lắng nghe.
1: Nói gì nó chưa tới. Tới cái đoạn đầu người ta làm hơi đó.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Thường thường á, khi mình học Phật rồi mình đọc kinh, mình nhiều học rất là nhiều giáo lý, thì có nhiều vị lầm là mình học giáo lý nhiều để mình đem mình khoe cái học của mình cho người ta biết, hay là mỗi khi có dịp á, là mình sẽ đem ra để mình tranh luận để chứng minh là mình là người giỏi Phật pháp. Và thật sự ra thì cái đó thì không có tốt, là tại vì mình học nhiều như vậy á, thì bất quá là mình ôm một khối những cái kiến thức về Phật học, nhưng mà mình không có ứng dụng thì nó không có tốt cho mình. Thì nó trở thành ra mình là một người chuyên môn đi tranh luận mà nó không có lợi ích. Vì vậy mà Đức Phật xác định lại là chúng ta phải làm sao lấy Phật pháp để mà tịnh hóa thân và tâm của mình thì mới được. Chứ còn nếu mà mình học Phật rất nhiều, mình biết rất nhiều để mình đem mình tranh luận không thì không được. Mà thường thường á, mà tranh luận là sao? Có nhiều khi người ta định nghĩa ba cách. Một á, là mình nói một cái câu nó liền lạc với nhau, nó chặt chẽ với nhau, cũng là một hình thức tranh luận. Thứ hai là những cái câu trước và câu sau nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Thí dụ như nãy mình nói vấn đề đó, rồi lát nữa mình nói chuyện này mà nó liền lạc với nhau, cũng là tranh luận. Nhưng mà rồi á, cái cuối cùng là nói trước nói sau gom góp lại, thì cuối cùng á là nói sao để họ đem cái đúng về cho mình, để đem ra cái kết luận cuối cùng là đúng. Còn thí dụ mấy người mà họ nói tràng giang đại hải, nói không cần biết đúng sai, nói tùm lum tà la đó, thì cái đó không phải tranh luận, cho đó là cãi vã. Thấy không? Vì vậy chữ tranh là gì? Chữ tranh là giành, chữ luận là biện, biện luận, cãi lý lẽ. Vậy để mình mang những cái dành cái lẽ phải về mình, cho nên gọi là tranh luận. Chữ tranh là dành, chữ luận á, thí dụ như có nhiều người á, người ta không có tranh luận để mà qua lời nói, mà người ta quyền hành là gì? Tranh giành, tranh quyền, tranh lợi. Những người nào mà họ có cái nhu cầu danh lợi thì là tranh lợi. Còn nhiều người nào có cái nhu cầu là quyền hành thì người ta là tranh quyền. Còn mà có nhiều người không có cái đó, chỉ thích lý luận, bàn luận để rồi đem những cái kiến thức hay là những cái đúng sai về cái phải về mình, gọi là tranh luận. Thì cái chữ tranh, tranh là tranh giành, chữ tranh là giành. Còn chữ luận có nghĩa là mình biện luận, mình cãi lẽ. Thở đây á, khi mà mình học Phật á, là mình muốn đem cái những gì mình học trở thành ra một cái pháp môn ứng dụng cho mình, chứ không phải là mình học để mình bị kẹt vào đó. Nhà Phật á, thường hay dùng cái danh từ là chấp, và nói theo cho dễ hiểu là mắc kẹt. Mà thường thường á, có khi hồi đó mình không biết á, thì sao cũng được hết á. Mà tới hồi mình biết rồi á, thì mình lại kẹt với cái biết đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là, có nhiều khi mình hồi đó mình không có hiểu thế nào là không. Có nhiều khi thậm chí bây giờ mình nói mình cũng chưa biết cái hiểu nghĩa chữ thật của chữ không nữa. Thì ai đụng cái gì vô cái mình nói thôi kệ đi, sắc sắc tức là không, cái gì cũng không hết, thì mình bị kẹt vào cái lý luận của không, mà thật sự mình chưa thẩm thấu và chưa sống được với cái chứng nhập của cái chữ không đó. Hay là vô thường cũng vậy, mình nói thôi chứ thật sự mình chưa chứng nhập. Thưa đại chúng, trong khóa tu vừa rồi thì mới vô có ngày thứ ba thôi, khóa tu 10 ngày,
Thì mới ngày thứ ba thì sáng 5 giờ sáng có một cô Phật tử ngã bệnh. Thì khi đi vô bác sĩ thì bác sĩ nói cho cô biết là cô đã bệnh trước đây cả tháng mà cô không hay. Cô ra tiếng Anh nó kêu là silent stroke, tức là đã bị bể những cái mạch não não thầm lặng lâu rồi mà cô không hay. Thì đến cái lúc, đến cái ngày hôm đó là mà trước một đêm đó là cô viết chữ nó lạng quạng rồi. Thì những người ta thấy cô viết chữ lạng quạng thì người ta nói sao bữa nay, mà chính cô cũng nói sao bữa nay tay run mà con mắt nó không thấy đường mà viết không có còn tốt nữa. Thì nghĩ rằng cô mệt cho nên khuyên cô đi nghỉ ngơi. Thì sáng hôm sau lại thì thức chúng, thì cô bước xuống cô nói sao tôi ngộ quá, thì mấy chị em đỡ cô lên. Thì sau đó thì cô đưa cô đi bệnh viện. Cô nằm bệnh suốt cái thời gian tu luôn. Thì thầy viện chủ vô thăm. Có một hôm thì cô ngồi cô mới nói với thầy, cô mới nói bây giờ con mới thấm được hai cái chữ vô thường. Vậy thì cô là Phật tử lâu nay nhưng mà cũng nói vô thường, cũng nghe vô thường đủ thứ hết, nhưng mà cái chữ vô thường đó lâu nay á mình hiểu là mình hiểu vậy thôi, chứ mình chưa thật sự mà mình thấm nhập nó, mình chứng nhập được nó, mình ngộ nhập được nó. Có thể lâu nay mình mới kiến đạo thôi, chứ mình chưa thật sự chứng đạo. Lâu nay có thể là mình ngộ đạo, mình chưa có tu đạo, chưa có chứng đạo, cho nên mình chưa có đạt đạo. Thường thường á, cái người mà học Phật ta trải qua mấy giai đoạn. Ví dụ bây giờ quý vị nghe, quý vị kiến đạo, thấy, thấy đạo, thấy con đường, kiến đạo. Nhưng mà giờ phải làm sao? Ngộ đạo, tu đạo, chứng đạo. Và chứng đạo cũng giống như đạt đạo vậy. Thì bây giờ ở đây mình cũng vậy. Vô thường trời nói ra là mình Phật tử ai cũng biết hết. Hỏi sao là vô thường thì không thường là vô thường, vân vân. Mình nói được nhưng mình chưa chứng. Nhưng mà khi nào mình lâu lâu mình nhìn lại bản thân mình, mình nhìn lại sức khỏe của mình thì mình lúc đó mình mới hiểu được cái gì là vô thường. Ví dụ hồi đó mà mình hai tay cầm hai bao gạo, bây giờ cầm bao thở muốn chết thì mình biết là vô thường rồi đó, phải không? Vậy mà còn chưa chịu sao, chưa chịu quay đầu mà lo tu nữa, thì coi như là mình chỉ mới có kiến thì cũng kiến, mà lâu lâu cũng vậy lờ mờ. Kiến là thấy không, dạ, nhưng mà chưa có thấy rõ. Vì vậy cho nên á, Đức Phật á, không, Đức Phật nhắc mình sợ mình bị kẹt. Nhưng mà có đôi khi á, mình học cũng nhiều vậy, nhưng mà mình bị kẹt ở cái chỗ mình học nhiều lắm. Mình chưa có thật sự mình nắm bắt được những cái giáo nghĩa. Cho nên cái câu mà tinh thông giáo nghĩa huyền vi á, cái câu đó nó hay lắm. Mình thông thì cũng có, nhưng mà chưa có tinh thông. Chữ tinh là gì? Là tường tận, là rõ ràng, là tinh vi. Chứ cái chữ mà tinh thông giáo nghĩa huyền vi á, và là dịch từ cái chữ mà dịch từ cái chữ là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa đó, bằng tiếng âm Hán mình thường nghe ngã kim kiếm văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Thì có một vị hòa thượng ngài dịch là xin nguyện đi vào biển tuệ tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Cái nghĩa lý đó nó huyền vi lắm, mà mình á hiểu chính nó huyền vi thì mình phải hiểu cho nó tinh thông. Ngài dùng chữ rất đạt. Thấy vậy mà không phải vậy. Nhiều khi có một cái chuyện rất nhỏ thôi, nhưng mà mình nó nhiều cái màu nhiệm, nó nhiều cái nghĩa ẩn ở trong đó. Có dịch, có nhiều vị đã dịch là thay vì dịch cái câu là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp đó, có nhiều vị đã dịch là pháp Phật cao siêu lý ẩn sâu. Cái lý nó ẩn tàng ở bên trong á, chứ không phải là chuyện bình thường. Thí dụ như quý vị đọc kinh Pháp Hoa, nghe trong kinh Pháp Hoa kể chuyện này chuyện kia, nghe giống như thần thoại vậy đó,
nghe giống như những cái phim kiếm hiệp vậy, nhưng mà mình đâu có biết là ở trong đó quá nhiều những cái nghĩa lý ẩn sâu. Có nhiều vị đã dịch như vậy: Phật pháp cao siêu, lý ẩn sâu. Cái tướng, cái hình thức ở bên ngoài nó vậy, nhưng mà bên trong là lý ẩn sâu. Đâu phải mình dễ thấy, dễ nghe, dễ gặp. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe được xin vân giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Có nhiều vị đã dịch như vậy. Có nhiều vị đã dịch cái câu Vô Thượng Thậm Thân Vì Diệu Pháp bằng câu là Vòi vội không trên pháp thẩm sâu. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích cái câu đó lắm, mặc dù chưa có hiểu, dù chưa có hiểu cái chữ đó, nhưng mà thích tụng cái câu đó: Vòi vội không trên pháp thẩm sâu, nghe rất miền Nam. Văn của miền Nam đó: Vòi vội không trên pháp thẩm sâu. Cái gì mà nó cao quá kêu cao vòi vội, không phải dễ giới tới. Mà nay mình giới tới được rồi, đâu phải chuyện bình thường. Cho mình có cái khuynh hướng là muốn tranh luận để chứng tỏ là mình đúng. Tranh luận, nếu mà mình tranh luận thắng á, thì mình thấy sao? Thích quá. Nhưng mà rồi á, mình sẽ bị nó làm, nó cái thích thú đó, cái hả hê đó, nó sẽ làm cho mình chìm sâu ở trong cái mặc cảm. Thường thường mình chỉ hiểu cái chữ mặc cảm là tôi mặc cảm là người thua sút. Nhưng mà rồi á, cái mặc cảm nó cũng có cái nghĩa là mình là người thắng cuộc. Ở đó Pháp Hòa nhớ có một vị, người ta thường nhắc mình đó: đừng ngủ quên trên chiến thắng. Quý vị thấy không, có nhiều trận chiến mình đã thua là bởi vì mình ỷ lại. Quý vị ở đây thường thường ở mấy cái thành phố của mình thấy có mấy cái game, mùa hè nó có nhiều game. Mà hễ mà cái game đó nó nhiều khi nó thắng được 5-7 trái rồi á, thì bắt đầu nó ỷ lại. Nó thấy là còn có mấy phút nữa hết giờ rồi, bây giờ đá chơi chơi thì bên kia vẫn thua. Nhưng mà không ngờ những cái mà lúc mà hở mà chỉ có mấy phút, bên kia người ta vẫn có thể dùng mấy phút đó, người ta quật lại, một là bằng, hai là ta hơn trái. Phải không? Ở đây là mình coi những cái game như là football. Pháp Hòa không có coi game, Pháp Hòa không biết. Thấy không? Nhưng mà Pháp Hòa biết vậy mới hay. Gần 20 năm rồi không đụng tivi, nhưng mà có một lần đi cái đám tang. Đi đám tang xong cái thì gia chủ bận rộn quá, mình đi xa nữa, đi tới 3-4 tiếng mới tới đó. Tụng xong thì gia chủ mới nhờ Phật tử lo cơm cho quý thầy dùng nữa. Thì gia chủ mở cái game hockey, thì mình mới biết là bữa đó là trận đánh cuối cùng, là bên kia họ nắm chắc phần thắng. Là vì bao nhiêu phút đó là một đầu game là vô thắng thắng thắng, còn mấy phút nữa thành thử kệ, giờ còn mấy phút là thả. Không ngờ khi mình thả mấy phút như vậy đó, bên kia người ta cố gắng, người ta tranh cho được, cuối cùng thua. Là thì quý vị mới thấy, hồi đó có một vị Pháp Hòa đọc thì thấy đừng bao giờ ngủ quên trong chiến thắng. Có một cái ông vua đó, ông đi đánh giặc chiến thắng, thì khi mà chiến thắng về cái thì không có còn phải lo mà canh giữ thức gì nữa, thì ông và quân lính nằm ngủ. Thì không ngờ trong cái đêm đó có một trận hồng thủy đi tới và trôi hết vua quan rồi lính tráng gì, trôi hết trong một cái trận hồng thủy, chiến thắng ở đằng kia. Nhưng mà rồi thì trong khi mình ngủ say thì một cơn vô thường, một cái con giặc khác nó đến, nó diệt mình. Cho nên đó là những cái mà mình chiến thắng nó chỉ là những cái trang sức ở bên ngoài. Thì có một cái hôm đó
Có một cái gia đình đó, nhà giàu, họ mới mướn một cái ông Phạm Chí đạo Bà La Môn đó, đến để mà muốn tranh luận với Phật. Thì quý vị đọc trong sách thì quý vị thường hay nghe danh từ Phạm Chí hơn. Chữ Phạm á, và tiếng Ấn Độ, nó có nghĩa là cái sự tĩnh, tịch tĩnh, cái sự tĩnh lặng. Còn cái chữ Chí là tiếng Tàu. Hai cái chữ này Phạm Chí là do tiếng Ấn với tiếng Hán ráp lại. Chữ Chí là gì? Chí là tiếng Hán, mà Chí có nghĩa là chí hướng mong cầu cái Phạm. Vì cái Phạm là tịch tỉnh, thì thêm chữ Chí là gì? Có chí mong cầu sự tịch tỉnh thì kêu Phạm Chí. Còn nếu mà người nữ thì bên Bà La Môn thì kêu Phạm Nữ. Còn cái chữ Phạm Chí là dùng cho các vị bên Nam. Thì cái vị Phạm Chí này có cái tên là Dũng Từ. Thời Phật có nhiều vị Phạm Chí đến tranh luận với Phật, xong rồi cuối cùng cũng quy y với Phật. Chẳng hạn quý vị có nhớ ông Phạm Chí Trường Trảo không? Trảo là cái bóng tay, giống như Cụ Âm Bạch Cốt Trảo. Trảo là cái bóng tay. Thì có một ông đó, ông tên là Trường Trảo, bởi vì ông có một cái bóng tay rất là dài. Ông là cậu ruột của Ngài Xá Lợi Phất, tức là em của mẹ Ngài Xá Lợi Phật. Thì ông luận biện giỏi lắm. Vậy mà khi mà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất có mang thai Ngài đó, thì bà hay đến, mà ông hay đến tìm bà để tranh luận. Mà ông biết làm sao, từ khi bà có mang đó, thì cái trí tuệ bà nó sắc bén, và thường hay bẻ những cái luận bác, những cái lý luận của ông Trường Trảo. Và cuối cùng ông cũng quy y theo Phật. Ở trong kinh thường hay dùng là Phạm Chí Trường Trảo. Thì cái ông này á, ông chuẩn bị 3 tháng những câu hỏi. Câu hỏi chuẩn bị những câu hỏi để mà ông biết rằng từ ngày đó, tháng đó Phật sẽ đến đó. Cho nên ông chuẩn bị hết những câu hỏi để ông hỏi Ngài. Nhưng mà khi mà ông gặp Phật rồi á, thì ông không còn có cái ý muốn tranh đua nữa. Tại sao? Tại vì Phật không phải là người có cái ý muốn tranh đua, cho nên Phật không có tỏa ra những cái gì, không có tỏa ra những cái tướng muốn tranh đua. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ai mà có cái ý khinh người, mình nhìn mình biết không? Biết chứ, phải không? Người ta vô, người ta ngồi, người ta hất mặt trên trời, người ta không có coi ai dưới đó. Thí dụ vậy đó. Hay là nói chuyện với mình mà không bao giờ mà ai contact hết đó. Nói mà ngó chỗ khác không à. Hay là trả lời sơ sơ vậy. Thì cái người mà có cái ý, có cái tâm niệm muốn có cái lòng khinh người thì mình nhìn mình cũng cảm nhận được. Hay là cái người mà muốn có ý muốn gây chiến á, mình nghe câu nói của họ mình cũng có thể hiểu được. Thí dụ người ta hỏi ăn cơm chưa, rồi sao? Thí dụ vậy. Thay vì mình trả lời thôi dạ, so what? Giờ ta hỏi mình ăn cơm chưa không, thay vì mình nói tôi ăn rồi, thì mình trả lời là ăn với không ăn có gì khác không? Cái điệu bộ mình hỏi thì người ta cũng nghĩ ra cái anh này có bộ sao hơi cà. Không? Thành thử ra nhận ra được. Tại thường thường á, trong lòng mình như thế nào thì nó tỏa ra những cái, nó cũng ít nhiều gì nó tỏa ra cái tướng để người ta thấy rằng mình có cái tâm đó. Thí dụ như cái người mà họ, mình nói ví dụ thôi. Cho nên người ta thường thường người ta nhìn cái tánh của cái người đó. Người ta thường thường học cái người thầy hay thử học trò để thấy được cái tánh họ, để mà đem cái đúng cái giáo pháp dạy cho họ thôi. Ví dụ giờ quý vị ngồi đây 50 người thì phát cho mỗi người một cái gói xôi gất hay xôi lá cẩm gì đó.
thì người thầy nhìn xuống cái tư cách ăn của mỗi người thì người thầy biết rằng cái tánh của cái người đó như thế nào. Thí dụ như cầm cục xôi mà không cần ngó trước ngó sau, bỏ miệng liền cho ông thầy cũng thấy tánh tham, thấy không? À, rồi cái còn mà ăn mà ngốn nghiến mà còn nhìn có kẻ kia ăn chậm mà mình có thể mượn thêm nữa, thấy không? À, ông thầy biết tánh sân. Thí dụ vậy thì cũng là một miếng xôi, phải không nè? Cũng là một miếng xôi, nhưng mà người ta thử mình, người ta đưa mình ăn thử. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ mà cái người thầy muốn biết được cái tâm tánh của người đệ tử đang ở mức độ nào thì người ta thường hay nhìn cái tư cách cái người đệ tử đó cắm cây nhang, thỉnh tiếng chuông, lên tụng kinh thỉnh mọ, là mình biết tánh này, người này đầm tánh, nóng tánh hay là bọt chọt gì đó, nó biểu lộ ra từ những cái công việc làm hàng ngày. Quý vị hiểu ý mà nói. Cho nên là thường thường á, là trong cái tánh á, thì người ta còn hay có phân ra, hay là người ta nhận ra à tham nè, sân nè. Đừng nói chi bước vô cái giường ngủ của cá nhân á, của mình cũng có thể biết chút ít về, không cần làm thầy bói, thấy không? Nhưng mà khi mình sống mà mình trải qua trong cuộc đời rồi thì mình nhìn cái cách ăn ở của người đó thì mình cũng biết cái tâm tánh người này như thế nào. Thì Đức Thế Tôn cũng vậy, Ngài không là người muốn tranh đua, cho nên Ngài không tỏa ra sự tranh đua. Dù Ngài có biết đi nữa, Ngài cũng bao giờ Ngài tự động Ngài nói cái gì hết. Thì cái ông này á, ổng gặp Ngài rồi, ổng muốn hơn thua với Ngài, nhưng mà khi gặp Ngài rồi thì những cái ý niệm muốn hơn thua nó không còn trong ông nữa. Tại vì Đức Phật không có muốn như vậy, chứ ổng không có cảm nhận là Ngài là một cái người mà muốn tranh đua gì nữa. Nhưng mà Đức Phật hiểu cái tâm của ông tới. Cho nên rồi Đức Phật nói cái bài kinh này. Thì bài kinh này có thể hiểu là một bài kinh không có ai hỏi mà tự nói. Bài kinh này cũng có thể hiểu là một bài kinh do nhân duyên, tức là nhân cái sự việc là cái ông này muốn tranh đua với Phật, và để tạo cái duyên để mà Đức Phật nói những lời này. Thì cái câu tiếng Hán á, nó ngắn lắm, nhưng mà chúng ta được cái may mắn là được các vị chư vị tôn đức Việt Nam diễn giảng ra thành cái văn trường Hàn để chúng ta dễ hiểu. Thì hôm nay Pháp Hòa trích những câu này ra đọc cho đại chúng nghe, để rồi chúng ta nhận cái đó, nắm lấy cái đó. Nếu mà mình có cái tâm học Phật thì mình học cái này để rồi mình tự mình khắc chế những cái tâm tánh của mình. Nhiều người nhiều khi mình muốn, thí dụ thôi, trong cái vấn đề học Phật, thí dụ người ta tới người ta hỏi, mình phải có bổn phận mình giải thích chứ. Nhưng mình thấy người ta có cái ý không phải muốn học hỏi, mà người ta muốn bắt bí, người ta muốn tranh đua cao thấp giữa hai cái giáo lý, thì chúng ta không cần phải mất thì giờ. Bởi vì mình không phải là người muốn hơn thua. Và giáo lý hay là giáo pháp của nhà Phật là giúp cho chúng ta có đi tới cái phương trời cao rộng, giải thoát, có được một sự tự do thông dong, chứ không phải để cho chúng ta mắc kẹt. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ như những cái việc nhỏ nhặt trong cái đời sống hàng ngày cũng vậy. Dĩ nhiên á, ở cái mặt hình thức chúng ta cần có, nhưng mà có đôi lúc ở cái hoàn cảnh nào đó chúng ta phải miễn những cái hình thức đó. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ, thí dụ bây giờ mình vào một cái buổi lễ,
thì thường thường một vị thầy lớn đứng á, thì mình nhỏ hơn thì không bao giờ mình đứng đối diện với vị thầy đó. Nhưng mà nếu mà mình lỡ ở trong một cái hoàn cảnh quá chật thì mình có xích lên một chút mà mình ngang bằng với cái vị đó thì cũng không có gì lỗi. Thật sự cái đó không có ai đặt ra, nhưng bởi vì chúng ta muốn đặt ra những cái lễ nghi như vậy, để cái tâm của cái người nhỏ luôn luôn học cái hạnh khiêm cung, biết ai lớn ai nhỏ mà ứng xử cho nó được cái lễ độ, cái phải phép. Nhưng mà cái người lớn cũng sẽ bao dung và thông cảm, vì ở đây quá chặt không thể được. Hoặc là ví dụ giờ mình dọn cơm cho một vị thầy lớn thì thường mình hay để một cái dĩa dưới cái chén, thí dụ vậy, để cho nó thấy có cái gì nó trang trọng. Nhưng mà ví dụ như giờ lỡ chỗ chặt quá thì thôi cái chén không cũng được. Hay là bây giờ mình cái vị kia cũng muốn giản tiện bữa ăn bình thường khỏi cái dĩa cũng không sao. Thôi bà nói ví dụ vậy. Cho nên mình đừng có quá là hình thức, tùy phương tiện. Cho nên tại sao có chỗ nói vầy, có chỗ nói khác, không có sao hết. Tại vì sao? Tùy mỗi quốc độ, mỗi chúng sanh mà nói có khác. Cái bài kinh này có cái tên là Dũng Từ Phạm Chí, tức là nói về một ông Phạm Chí tên là Dũng Từ. Ông đến, ông gặp Phật và ông muốn hơn thua với Phật. Nhờ Phật không có ý đó, cho nên ông thôi, ông nín luôn. Nhưng mà khi mà ông nín như vậy đó, thì Đức Phật nói như thế này: tự mình cho mình đã có pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ là mình đã nắm được chân lý, thái độ ấy đưa người ta đến sự hành trì sai lạc. Đây là cái văn diễn giải từ một cái bài kệ chỉ có 4 câu, mà mỗi câu có 4 chữ, cho nên nó cô đọng lắm, đọc ra rất khó hiểu. Nhưng mà nhờ chư vị tôn túc đã thẩm thấu được cái bài kệ và diễn đạt cái bài kệ đó bằng một cái lối văn trường hàng như vậy, thì chúng ta đọc chúng ta hiểu liền. Kẹt vào cái pháp thanh tịnh, tự mình đó nha, tự mình cho mình đã được cái pháp thanh tịnh. Nhưng mà có chắc thanh tịnh không? Không chắc. Tự mình phong mình mà, thấy không? Tự mình cho mình đã có cái pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Tuệ giác tức là trí tuệ, có cái hiểu biết lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri. Sở tri là gì? Cái mà mình biết, cái đó kêu sở tri. Chữ sở là mình, tri là biết. Cái gì mình biết mình cho là cái sở tri của mình. Mà cái sở tri đó mình kẹt vào nó thì người ta gọi là gì? Chướng. Cho nên một trong những cái phiền não là sở tri chướng. Chướng là gì? Là nó ngăn che mình. Tại sao ngăn che? Không có chịu học với ai nữa hết. Mình nghĩ mình biết đủ rồi, mình nghĩ là mình hay rồi, mình không có học nữa. Đó. Cho nên là kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ mà mình đã nắm được chân lý. Đây, trong này diễn đạt là thích thú với cái ý nghĩ của mình thôi. Mình nghĩ thôi chứ chưa phải là thật. Cho nhiều khi cái mình nghĩ, rồi mình nghĩ cái đó là đúng. Cho nên ở trong Bát Chánh Đạo, một trong những cái mà Đức Phật nhắc nhở mình đi cho đúng là gì? Phải có chánh tư duy, tức là nghĩ đúng. Còn không thì mình sẽ bị tà tư duy, nghĩ sai. Thở đây rõ ràng, tự mình cho mình đã được pháp thanh tịnh và cho rằng không có ai bằng mình, và rồi kẹt vào cái đó, rồi thích thú với cái đó là mình đã nắm được chân lý, thì thái độ ấy đưa người đến sự hành trì sai lạc. Tại sao? Tại vì mình nghĩ là mình đi đúng. Giống như quý vị thấy học võ công vậy đó, người ta hay bị tẩu hỏa nhập ma là bởi vì sao? Bởi vì người ta luyện những cái tà pháp đó và người ta nghĩ rằng người ta đúng.
mà thậm chí người ta học đúng những cái trường phái chánh tông, chánh thống, nhưng mà người ta chấp chặt, người ta nghĩ rằng cái nhiều khi ta kẹt ở chỗ đó mà ta không hỏi ai hết, ta nghĩ là ta có thể đúng, cho nên cuối cùng đã đưa họ tới cái con đường là tập sai cái võ công. Thở đây cũng vậy. Bây giờ quý vị biết á, có nhiều người tự xưng lắm, xưng mình là Phật, xưng mình là Bồ Tát, xưng mình là thế này thế kia đó. Là tại vì trong cái quá trình tu tập, các vị thấy được một cái ánh sáng nào đó, mà cho cái ánh sáng đó là sao? Cho ánh sáng đó là ánh sáng của Phật, là mình đã đạt được chứng nhập gì đó, mình đã chứng thiên nhãn gì đó. Có một Phật tử gửi cho Pháp Hòa một cái thơ, ta nói rằng yêu cầu quý thầy giảng cho Phật tử biết là tại vì hiện nay ở bên Mỹ có một số Phật tử đã không còn tu tập nữa, đang thờ Phật cũng cất hết, là bởi vì bây giờ có hai người đang xuất hiện. Một có xưng là Chúa Giêsu tái sinh, một có là xưng là Thích Ca Mâu Ni tái sinh. Cho nên hai vị này bây giờ đi và giảng và người ta theo dữ lắm, tại ta nói rằng theo Chúa tượng ở trong nhà thờ hay là theo Phật tượng trong nhà thờ không có phải. Giờ có thứ thiệt tái sinh mình đi theo là một con cơm hơn, thí dụ vậy. Cho nên á, tại sao mà mình có thể tin được những cái đó, là tại vì cái học Phật của mình nó không có vững. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, quý vị nào mà tin rằng có một cái người đó được Tề Thiên Đại Thánh nhập vào cái xác của họ, rồi Tề Thiên Đại Thánh nói chuyện này chuyện kia đó, mà quý vị tin cái đó đó thì cũng được, nhưng mà tin cái đó là kêu là tin Tề Thiên. Thường thường Việt Nam mà nói cái gì mà không có sự thật, mày nói chuyện Tề Thiên quá. Tại vì sao? Tại vì Tề Thiên không có thật. Tề Thiên không có bao, chưa bao giờ có thật ở trên mặt đất này. Tề Thiên là một nhân vật giả tưởng, do cái ông tác giả tên là Ngô Thừa Ân, ông sanh ra để ông viết cái bộ truyện Hư Cấu Tây Du Ký. Mà không phải chỉ Tề Thiên là hư cấu, mà ngay cả Bát Giới, Sa Tăng cũng đều là hư cấu. Chỉ có một người thật có trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa, đó là Ngài Huyền Trang thôi. Nhưng mà ông chỉ mượn nhân vật Huyền Trang để ông viết truyện, chứ những cái sự việc xảy ra ở trong cái truyện Tây Du Ký về Ngài Huyền Trang cũng không thật. Thí dụ như chuyện mà Ngài Huyền Trang trôi rồi bị cha gì bị cha mẹ bị giết, rồi bỏ để người mẹ mới để ngài vào trong cái rổ, rồi bỏ trôi xong rồi trôi tạt vô chùa, rồi chùa mới lụm vô núi, là không có. Ngài Huyền Trang là con của một vị quan đi tu, và có một người anh đi tu trước ngài nữa, và rồi Huyền Trang được kết bạn với lại được kết huynh đệ với lại vua Đường đó. Rồi trước khi đi rồi vua Đường tiễn ra tới cửa, là toàn là chuyện đã nói là tiểu thuyết, phải không? Thì phải biết là nó không có thiệt. Mà mình đã từng khóc với nhiều cuốn tiểu thuyết lắm nha. Ở đây có ai từng khóc với tiểu thuyết chưa? Nhất là tiểu thuyết tình cảm đó. Coi phim bộ thì khóc, phải không? Nó còn tổ sư hơn tiểu thuyết. Tại sao? Thì tiểu thuyết cũng từ phim bộ, phim bộ là từ tiểu thuyết mà đó. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa học mới có lớp 8 mà. Thế trong cái trường của Pháp Hòa, cái trường học ở đây ở bên Thái Minh Tinh đó, có một cái tủ, có cái phòng thư viện, thì trong đó có cái tủ sách của Việt Nam, không biết ai đem cho vô trong cái tủ sách đó cuốn Mùa Thu Lá Bay, cuốn Ai Nở Ép Duyên của Bồ Tùng Long. Mà trong đời của Pháp Hòa, cái cuốn tiểu thuyết tình cảm mà đầu tiên Pháp Hòa đọc á, mà đọc tới đâu khóc tới đó, là cái cuốn Ai Nở Ép Duyên. Mà đọc mà khóc nghe, mà mới lớp 8 mà đọc mà hiểu chuyện, mà đọc mà khóc.
Bây giờ mình lớn rồi mình mới nhớ lại những cái chuyện hồi nhỏ mình tức cười vậy đó. Coi phim xong rồi nó buồn bã, thương cho cái nhân vật này, thương cho người kia vậy đó. À, cho nhiều khi Pháp Hòa cũng biết đó, cái tình cái mình yếu lòng vậy, cho nên ít có coi phim là vậy. Coi xong rồi buồn theo đó. Thì ở đây cũng vậy, mình đưa đến những cái hành trì sai lạc. Có nhiều người, người ta tin những cái sai lạc và người ta dẫn mình đi những con đường sai lạc. Cho nên cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh bao giờ có, đừng có tin. Ví dụ như người ta nói Quan Âm nhập vô xác tôi, thì mình cũng phải mình đặt câu hỏi lại là nếu mà Quan Âm là Bồ Tát thì sao không vô chùa nhập mấy thầy mấy sư cô mà nhập chị nhập anh, thí dụ vậy. Anh là cũng người đời bình thường, ăn mặc còn ăn mặn thí dụ vậy, còn sống theo thế gian. Quan Âm muốn mượn xác để về điểm đạo, sao Quan Âm không vô chùa nhập mấy thầy mấy cô? Quan Âm lựa đâu ngoài đường nhập hoài vậy? Mình cũng có thể mình đặt lại những cái đó để mình đừng có đi con đường sai lạc. Cho nên quý vị biết không, trên đời này nó nhiều đường lắm, nhiều con đường lắm, mà khẽ còn con đường nào mà nó không đưa mình tới cái chỗ giải thoát an vui thì con đường đó không phải là con đường đúng. Cho nên tại sao mình phải quy y pháp, mà phải nói rõ là quy y với Phật pháp. Vì Phật nghĩa là sáng suốt, pháp là con đường. Con đường rõ ràng sáng suốt gọi là Phật pháp. Cho nên ta hỏi anh đạo gì, ta trả lời nó tôi đạo Phật. Hỏi đạo Phật là đạo làm sao? Đạo Phật là đạo giác ngộ. Bởi vì chữ Phật nghĩa là rõ ràng giác ngộ, sáng suốt. Vậy thì đạo Phật là không phải cúng bái là đủ, không phải tụng niệm gõ chuông gõ mõ, không phải thờ phượng cúng kiến, cũng có, nhưng mà cái đó là cái nghĩa ở một cái mặt khác. Mà cái nghĩa tột cùng thâm sâu chân thật của hai chữ đạo Phật đó là con đường giác ngộ, con đường sáng suốt. Cho nên thí dụ như mình nói tôi là người Phật giáo, chữ Phật giáo là gì? Phật là Đức Phật phải không? Mà sáng suốt phải không? Giáo này là gì? Là giáo lý. Giáo đây là giáo lý, đây là giáo dục. Cho nên con giáo dục cho mình trở nên sáng suốt thì gọi là Phật giáo. Cho nên cái chữ Phật, cái chữ mà hỏi là anh theo tôn giáo nào, đạo giáo nào, thì mình nói tôi theo Phật giáo. Thì Phật giáo không phải là cái đạo, Phật giáo là giáo lý dạy cho chúng ta sáng suốt, rõ ràng, Phật giáo thôi. Thì Phật giáo thì thế là mình bây giờ mình nói hay nói theo thuận theo cái câu, những câu nói thế gian bình thường. Anh theo tôn giáo nào? Nói cho tôi Phật giáo. Anh theo đạo nào? Nói tôi đạo Phật. Thì mình nghĩ thông thường chữ đạo Phật hay là Phật giáo có nghĩa là một tôn giáo. Nhưng thật sự là Phật giáo không chỉ phải là một tôn giáo. Mà Phật giáo là gì? Là con đường giáo dục. Cho nên chữ dục á, dạy đó, thì nó có thể dục, nó có đức dục, nó có mỹ dục. Mỹ dục tức là dạy cho mình cái thẩm mỹ, cái đẹp. Dạy cho mình có được một cái thể lực tốt thì gọi là thể dục. Giống như mình đi tập thể dục á, ta kêu vậy đó. Thể dục có nghĩa là tập cho mình có một cái thân thể cường tráng khỏe mạnh, kêu thể dục. Dạy cho mình có được một cái đạo đức, kêu đức dục. Dạy cho mình có được một cái lễ nghĩa, kêu giáo dục.
Thường thường á, người ta hiểu chữ ngũ dục á, theo Phật giáo ngũ dục là hai cái chữ đó nó khác. Ngũ dục mà ngũ dục của thế gian là tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngon ngủ kỹ, đó là ngũ dục đắm chìm. Cái chữ dục ở chỗ đó đó, cái chữ ngũ dục đó là dục, đó là ham muốn, tiếng Anh nó dịch là desire hay là passion. Còn cái chữ dục của cái chữ nãy giờ mà nói là gì, là giáo dục, là dạy dỗ. Cho nên mình dạy, đưa con mình vô trường là để cho nó có sự giáo dục. Rồi hàng ngày mình dạy con mình cách sống làm sao cho nó đúng cái lễ nghi, là gì, là đức dục, để cho nó có cái đức hạnh của một con người, đức dục. Dạy cho đi đưa vô trường, dạy cho nó những cái đẹp, nó biết nhận ra được những cái đẹp của đời, và nó tập vẽ tập đồ là mỹ dục. Rồi trường cũng mở ra một cái lớp dạy cho nó có một thể lực tốt kêu là thể dục. Chữ dục bên này là giáo dục, dạy dỗ. Chữ dục bên này là ái dục, là tham đắm. Cho nên với một cái ý nghĩ mà mình nghĩ là mình nắm chân lý, mà chân lý mà mình nghĩ rằng cái đó là như vậy không, đôi khi nó không phải là chân lý. Nó tùy. Rồi, ở trong những buổi hội họp thường muốn tỏ ra mình hơn người, ai cũng cứ nói rằng kẻ kia còn có những người u tối. Còn kẻ kia là những người u tối. Lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình không thật sự biết mình đang nói gì. Cứ thế mọi người đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý, và hy vọng là phía bên kia người ta sẽ không thể trả lời những cật vấn của mình được. Thường thường á, có một hôm á, đi trên xe cái thì có một cái vị mới hỏi Pháp Hòa câu hỏi gì đó mà không nhớ, nhưng mà đại khái thì Pháp Hòa cũng có nói rằng ở đời á, nó có hai phần, danh với lợi. Có nhiều khi con người á, họ lợi họ nhiều rồi, lợi là lợi lộc, tiền của họ có nhiều, nhưng mà giờ chỉ thiếu danh thôi. Thì con người hay lấy cái lợi của họ, lợi lộc của họ ra cho nhiều để làm gì? Để họ mua cái danh. Ít có ai mà danh lợi có đủ. Thành ra cái người mà hễ mà họ danh nhiều á thì họ thiếu cái lợi. Mà có nhiều người lợi nhiều thì thiếu danh. Cho nên mà muốn hai cái thì phải đem cái khác ra để đổi chứ. Thì người ta thường hay có mong muốn những cái buổi hội họp cho nhiều để gì? Để người ta có cơ hội, người ta đến nó lạ làm gì? Người ta biểu lộ cái danh của người ta, hoặc cái lợi của người ta, hoặc cái sở tri của người ta. Đứng trên mặt thế gian, cái chuyện đó của người ta không có. Nhưng mà ở đây muốn phân tích rằng những cái đó nó đều làm mình khổ hết. Tại vì khi mà mình muốn cái đó thì mình phải làm mọi cách để mình có cho được. Cái nào cũng khổ. Hồi chiều này á, ngồi trên xe trên máy bay á, thì Pháp Hòa đọc một câu chuyện về hai thầy trò. Thì cái người đệ tử mới nói với người thầy á, một hôm là hai thầy trò đi đường mỏi mệt, thì hai thầy trò mới dừng chân lại ngồi ở dưới một tàn cây và ngắm mây trời. Thì người đệ tử mới nói: thưa thầy, mình là người tu tứ đại giai không. Tứ đại tức là đất, nước, gió, lửa đó. Con người mình hợp lại là bốn nước, bốn thứ này là giai không, đều là không. Mình cũng không có gì hết, mình là những người tu sĩ.
mình không có nhu cầu gì ở thế gian này, vậy thì mình đến đây để làm gì? Và mình sẽ được cái gì? Thì người thầy mới nói: Con có thấy sông nước mây trời đẹp không? Thì người đệ tử nói: dạ đẹp. Ông thầy: của mình đó. Thì người đệ tử chưa có thấm. Thì ngồi một hồi thì người đệ tử mới nhìn ra bầu trời mênh mông, chiều xuống rồi mặt trời thật đẹp. Thì người đệ tử mỉm cười, nói: đất trời này là của mình. Thì khi đọc tới cái câu chuyện nó đơn giản thôi, thì Pháp Hòa mới xếp cái quyển sách lại. Thì Pháp Hòa nhìn ra cửa sổ thì Pháp Hòa thấy bầu trời thật là mênh mông. Thì tự nhiên trong đầu Hòa nảy ra hai câu. Pháp Hòa mới biết, Pháp Hòa mới nghĩ ra hai câu là: mở tung một cánh cửa lòng, gửi người muôn dặm cái không có gì. Quý vị ở trong lòng của mình mà nếu mình mở tung ra được cánh cửa lòng rồi á, thì mình gửi người muôn dặm, gửi cái gì cho họ? Cái không có gì, không có gì để gửi hết á. Nhưng mà có để gửi không? Có. Gửi cái an vui, cái tự tại, cái cả một cái bầu trời. Tại vì lúc đó mình nhìn ra cửa sổ thì mình thấy máy bay nó bay trên này, dưới kia là mây, trên này là bầu trời mênh mông bát ngát. Mở tung một cánh cửa lòng, gửi người muôn dặm cái không có gì. Tôi không có gì hết, nhưng tôi có dư để gửi. Giống như mỗi lần Pháp Hòa về đây thì Pháp Hòa rất là thích đi ra cái chỗ mà Wascana Park ấy. Nó có nước, có sông, có cây, rất là đẹp. Mà hôm nay đi rất là thích là tại vì trời không có quá nắng, trời không có nắng, gió mát. Mà thích đi những cái cây thông, những cái cây á.

mình đâu có cần phải nắm cái Phật này là của mình đó. Thì cái người thầy mới dạy cho người đệ tử, người ta có cái nhà, cái người ta chỉ biết có cái nhà. Không, người ta có một chiếc xe là người ta chỉ biết có cái xe. Mà thật, thí dụ bây giờ mình có cái nhà thì phải lo cho cái nhà, có cái xe phải lo cái xe, có cái chùa phải lo có cái chùa. Còn cái người mà không có gì hết, họ không lo gì hết á, không, mà đi chỗ nào họ cũng thấy sao, họ cũng thấy mênh mông mắt nhé, không có gì để lo. Mà hình như ở đây ngồi đây 100 người là có đủ 100 cái lo, thầy người nào cũng có cái nhà, người nào cũng có cái xe, không, ông thầy thì có cái chùa, rồi mình có con phải lo con, có vợ phải lo vợ, có cháu lo cháu. Mặc dù mình có nói rằng không, tôi không có lo à, có cháu thì lâu lâu giữ cho vui vậy thôi, chứ còn không có dính à, không. Nhưng mà thử thời nó nói họ con phòng lên, nói ma ơi con kiếm không được người giữ, nó thôi đem lên đây. Không, cái chuyện nó đương nhiên, không có gì lo, không có cái gì sai quấy. Nhưng mà ở cái phương diện phân tích để cho mình thấy thì mình thấy rõ ràng có cái gì đó là phải lo cái đó. Thì bây giờ á, ở trong này ngài nói rằng á, những cái buổi hội họp người ta muốn cho rằng mình hơn, còn những người kia là u tối. Cho có nhiều khi á, quý vị biết, có nhiều khi cái người mà họ biết, họ nghĩ rằng mọi người biết gì, họ lên họ nói, họ nói mà bất kể, họ nghĩ là ngồi dưới này không ai biết chuyện gì vậy đó. Mình nghe mình thấy rõ vậy. Mà có nhiều khi cái này là một hình thức tri giác sai lầm, vọng tưởng. Anh đừng có tưởng là chỉ có mình anh biết, không, mà anh lên anh nói mà anh tưởng như là không ai biết chuyện gì vậy đó. Quý vị có từng thấy những trường hợp đó không? Đã có chứ. Nói hôm nay trời ơi, ngoài đường xe quá trời xe luôn, bên kia nó ăn được 5 game 7 game gì đó mà làm như người ta không coi tivi vậy đó. Thí dụ vậy đó. Nói trời ơi, tôi tới tôi coi rồi hết vé đó nghe, mà cái anh kia còn dư là cái ghế nó nhường cho tôi á, tôi mua cái vé đó 700 á. Thí dụ vậy đó. Tức là mình nói giống như là không ai biết chuyện gì hết trơn. Thành thử ra có nhiều khi cái đó đó Đức Phật gọi là điên đảo vọng tưởng. Cái vọng tưởng là gì? Là mình tưởng không à, không có thiệt. Có nhiều khi mình tưởng mình là Sở Lưu Hương. Cứ nói rằng những kẻ kia là những người u tối, lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình thật sự không biết mình đang nói gì. Cứ như thế đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý và hy vọng. Thường thường có nhiều khi mình lên đó, mình nói, nhưng mà mình cũng có nói những cái gì nó thiết thực cho cái cuộc sống hàng ngày. Mình nói rất là nhiều những từ ngữ hoa mỹ để chứng tỏ là mình là người học rộng biết nhiều, mà thật sự khi mà đứng dậy rồi thì mọi người ở dưới ta không hiểu mình nói gì hết. Tại vì mình nói mình không có quán cơ. Tùy trình độ mà tùy người ngồi dưới kia người ta nghe chứ. Thí dụ bây giờ á, Phật tử tới chùa người ta cầu học Phật, chứ người ta đâu có cầu học những cái khác. Có một lần có một vị Phật tử nói là chúng con là những Phật tử đến chùa để tìm những vị tu sĩ. Chữ tu sĩ ta muốn dùng không phải là đơn giản là những người đi xuất gia không, đó là những người thật sự có tu, có học. Chứ chúng con đâu có tìm tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, cái đó ngoài đời thiếu gì. Nhưng mà trong chùa, chỉ trong chùa mới có những người tu sĩ. Cho nên mình phải đến với mọi người bằng một cái hình thức là tu sĩ thôi. Còn mình là sĩ gì đi nữa thì nó cũng chỉ là ở cái mặt thế gian, vì trong Phật giáo không có những cái sĩ đó. Bất quá là mình sống theo thế gian, mình thuận theo thế gian, rồi mình đi học để mình có những cái kiến thức của thế gian, và tùy theo những cái chỗ để mình dùng. Thí dụ bây giờ trong một cái buổi hội thảo ở trong trường học, và mình là một bác sĩ thì mình có thể bước lên cái diễn đài đó với tư cách là một bác sĩ. Thì lúc đó người ta gọi mình bác sĩ không sao. Vì khi mình trở về chùa rồi thì mình là ai? Là tu sĩ thôi. Giống như quý vị thấy ở trong chùa của mình.

0: chúng ta gọi là hòa thượng, chúng ta gọi là ni trưởng, ni sư ở trên mặt hành chánh. Trong một cái lễ nghi chúng ta xưng hô cho nó đúng. Nhưng mà khi chúng ta về chùa rồi thì cái danh từ gì mà gần gũi nhất? Thầy. Chữ thầy là gần gũi nhất. Thầy có nghĩa là người đi trước, người thầy chỉ cho mình những cái đạo lý mà mình chưa biết ở trong Phật giáo. Thí dụ vậy, thầy cũng là người anh, người đi trước. Còn ví dụ như mà mình xưng hô là hôm nay chúng ta được hân hoan cung đón thượng tọa gì đó, đại đức gì đó, hòa thượng chi đó ở trong nghi lễ. Nhưng mà sau cái lễ đó rồi thì cái gần gũi thân thương nhất chúng ta gọi là thầy. Và chúng ta có một cái danh từ gần gũi, thí dụ như chúng ta gọi là sư ông hay là sư bà. Đó là những danh từ rất là gần gũi, giống như ông nội, giống như bà nội, bà ở trong nhà, bà cháu ở trong nhà, thí dụ vậy. Còn ở quý sư cô thân thương với nhau, mặc dù đều là sư cô nhưng quý sư cô thân thiết với nhau, người ta thường gọi nhau là chị với em. Còn các thầy mà thân thiết nhau là huynh với đệ. Thí dụ như quý vị thấy trong một khóa tu thì một thầy khác đứng lên mà giới thiệu Pháp Hòa đi, thì giới thiệu trịnh trọng, giới thiệu trịnh trọng, à hôm nay tới phiên đại đức gì đó lên giảng. Nhưng mà vô như này xuống phòng rồi thì thầy đấy gọi huynh, viết thơ cho Hòa là huynh với đệ. Thì đó là cái tình ở trong chùa, cho mình mới biết là những cái danh đó, mình không có vướng đó thì mình khỏe lắm. Thí dụ giờ mình là đại đức mà lỡ ta lên người ta xưng mình là sa di cũng sao, sư chú cũng được. Hay là mình là thượng tọa mà ta lỡ ta có gọi đại đức cũng sao, ta không biết. Cái đó nó nhẹ lắm, không có gì mà mình phải vướng. Trong đám đông họ cật vấn, họ đặt lại những câu hỏi gây khó khăn trong các buổi tranh luận. Khi bị dồn vào thế không thể trả lời được, người ta nổi cơn giận dữ tại vì đối với những vấn đề nan giải. Thường thường đó là mình nói hồi cái người ta dồn mình sẽ thì bắt đầu mình quật ngược lại. Mình có thể mình lấy cái quyền của mình quật ngược lại. Hồi xưa cái chỗ này là tổ Quy Sơn quở trong cái quyển Quy Sơn cảnh sách của ngài. Thì cái chỗ này là gì biết không? Xúc sự diện tường. Đối diện, lúc mà gặp sự thì đối diện vô trong giấc. Đối với hậu học, vô ngôn tiếp dẫn. Túng hữu đàm thuyết, túng quá nói đại. Túng hữu đàm thuyết, bất thiệp điển chương, không có hợp với kinh điển. Còn hậu học tư tuân, vô ngôn tiếp dẫn. Hậu học tới hỏi mình không có lời để chỉ. Tại vì lâu nay sao? Mình sống với cái mây, cái mình đi trên mây, những cái gì mình đã biết theo cái kiểu trên mây thôi. Còn các vị người ta đem sách vở, những cái bình thường ta tới, những cái vấn nạn trong cuộc sống ta hỏi, mình không có lời. Bởi vì mình chưa hề sống với cái thật. Mình sống với những cái ngôn từ hoa mỹ của mình. Rồi nếu mà lỡ mà người nhỏ có lời nào mà không phải với mình thì mình sao, mình nói sao biết không? Hậu sanh vô lễ. Lỡ mà người nhỏ nói ô thầy nói chỗ này trật à, thì mình lại quát lại liền, hậu sanh vô lễ. Lúc bấy giờ trong sự thực tập của mình, mình có bắt đầu nghi ngờ, tự cho mình đã đi sai lạc, bắt đầu có tâm hành hối hận. Đây cũng là một mặc cảm. Mình đi một hồi cái tự nhiên mình thấy hình như là mình không có còn friend nữa, không còn bạn nữa, không còn kẻ đồng hành. Mình bắt đầu mình nghi là mình đi có sai lạc. Trong giọng nói của mình bắt đầu có sự mất tự tin và không còn tin vào cái biết của mình nữa. Hồi xưa là mình cứ ngắt, cái này mình biết. Sau này mình nói, mình nói cũng trả lời nhưng mà hơi mập mờ. Theo tôi không chắc à, tôi nói vậy thôi, tôi không chắc à. Nhớ có một lần đó, có cái chú đó Việt Nam mới qua, đi thi lái xe, đi 3 lần rớt. Thi mà thi bằng viết á, thì ông mới tưởng đâu là Pháp Hòa là giỏi lắm không. Ông lên trên chùa, ông mời Pháp Hòa đi thông dịch, một hai bắt đi cho được. Mà quý vị biết không, mình học lái xe thì nó đổi, mười mấy năm trước mình học, mười mấy năm sau là luật lệ nó đổi rồi. Bây giờ thật sự ra bảo đảm á, đại chúng ngồi đây á, cũng giống như Pháp Hòa, là mình lái xe là theo cái thói quen bình thường của mình thôi, chứ còn luật lệ là hỏi mình là mình chịu thua, có phải vậy không? Là vì nó khác hết rồi. Ông mới hỏi thầy, thầy trả lời câu này sao thầy? Mà theo nguyên tắc là mình không có được chỉ, mình chỉ được dịch. Thì ông cũng hỏi, mà ông mới nói thiệt sự với chú Pháp Hòa không có biết cái gì này sao. Ông mới phán cho câu, ông mới dẫn thầy theo cũng như không. Thì Pháp Hòa mới nói, hồi nãy Pháp Hòa nói với chú rồi, Pháp Hòa nói là Pháp Hòa là không có gì. Tại vì sao biết không? Là vì ông nghĩ rằng, một là ông mình dịch cho ông, cái thứ hai là mình ở đây mười mấy năm, chắc luật lệ xe cổ mình rành để mình chỉ cho ông nghe. Mà thật sự mình rành là mình biết cái thời mình học thôi. Mà thật sự bây giờ mà hỏi là học có nhớ không? Không có nhớ đâu. Lái là lái theo cái thói quen của mình thôi. Tới gặp cái bảng vuông vuông là biết nhường chậm lại rồi thôi. Còn mấy cái gì mà nó sau này là chịu thua. Để kêu mình chỉ mình nói mình dịch. Bây giờ là mình bắt đầu mình không có tin vào cái mình biết nè. Cho nên là bây giờ mình thấy tôi trả lời mà không biết đúng không mà nghe. Rồi phải mập mờ vào ổng. Ổng mới lầm bầm, ổng nói dẫn đi cũng như không. Rồi tới hồi mà ổng thi sao ổng đưa vô điểm không? Thi rớt. Kêu biết ổng nói làm sao không? Tưởng đâu dẫn thầy theo nhờ cái phước của thầy. Giờ phước của thầy được đậu. Quê không? Quê quá trời. Đâu dám ai kể đâu. Đâu có dám kể đâu. Tại bữa nay hết chuyện phải kể. Thứ năm là buồn rầu lo lắng và khổ đau khi thấy mình thua cuộc. Cuộc sống này mỗi một khi mình thua một cái gì đau khổ lắm. Có nhiều khi á, bề mặt mình nói không, đâu có sao đâu. Mà thật sự cái đó là một sự thật. Mình ngồi không vui mà nằm cũng còn ấm ức và hối hận. Ấm ức là sao? Hồi nãy mà tôi nói câu đó là tôi thắng rồi không? Quý vị nhớ Việt Nam là hay đánh đề không? Một là ở đây mà có cái vấn đề mua vé số đó. Mua mà chiều đó nó mình đánh con số 5 mà ra con số 6 là sát bên là tức lắm. Thí dụ vậy đó. Chưa có nhiều người họ tức mà lên máu chết cũng có. Mình thấy mình thua cuộc, mình ngồi không vui, mình nằm cũng còn ấm ức hoặc hối hận. Cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc, cho nên mới đưa tới những lời nói hay ý định như thế. Từ đầu, từ cái khởi đầu là mình đã sai rồi. Tại vì mình đâu có học bằng cái tâm cầu học đâu. Mình học là vì mình muốn hơn thua thôi. Cho nên xin thưa đại chúng á, cái này là cái kinh nghiệm ha. Cái gì mình muốn học để mà hơn thua đó, mình nhớ ngay lúc đó mà xong rồi là thôi. Còn khi mình cái gì mình học bằng cả tấm lòng, cả trái tim của mình nhớ dai lắm. Pháp Hòa nói ví dụ như là hồi đó Hòa đi học á, là Pháp Hòa học có nhiều cái mình học để mình giống như ráng nhớ để mình làm cái bài thi đó thôi. Rồi mà xong cái bài thi đó rồi á là không còn nhớ gì nữa. Tại vì cái lúc đó mình không có hiểu nó. Bất quá là mình phải nhớ nó cho kỹ để rồi mình làm bài thi thôi. Cho nên mình không thấm. Mà cái gì mình học bằng cả trái tim của mình hiểu và mình thích thú với nó đó, mình nhớ tới bây giờ. Không biết là đại chúng có cái kinh nghiệm nào về cái đó. Hồi Pháp Hòa đi học là vậy. Ví dụ mình đi học một cái bài văn cũng vậy, mình học hiểu gì hết đó, nhưng mà giờ cái đó nó dạy mình dày cái công thức nó không vậy, là mình ráng mình nhớ để mình vô mình làm cho đúng công thức thôi. Giống như Pháp Hòa nhớ, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là hồi đó Pháp Hòa mới qua đó, Pháp Hòa đâu có biết là ở trong trường nó có cái chương trình là đánh vần mà lấy điểm đó, tiếng Anh nó kêu là spelling test đó, đâu có biết cái đó. Thì mỗi lần mình đi vô học á, lúc đó lớp 4, lớp 5 á, thì lớp 5, lớp 6 họ phát cho mình một cuốn tập là mỗi tuần là mình phải học 20 chữ ở trong đó. Rồi đến mỗi cái thứ 6 đó là ông thầy sẽ đọc những cái chữ đó lên mình phải viết. Hoàn toàn vô một tháng trời mà không hề ai nói cho mình biết là phải học cái đó. Tới kêu tới phiên mình là không có một điểm. Mấy tuần lễ liên tiếp. Cái bữa đó còn có 5 phút nữa là tới giờ rồi, đang phát giấy vậy nè. Thì cái đứa bạn nó ngồi trước mặt Pháp Hòa, nó xoay qua nó hỏi mày học bài chưa. Bạn mà cùng cỡ với nhau, hỏi bài gì học. Nó nói lát nữa mình có thi mấy chữ này nè. Cái nó nói trời mày không có học á, thôi mày mở ra mày học đi. Nó mở ra nó chỉ ngay cái trang đó và nhớ được 5 chữ: tomato, potato. Được 5 chữ đó mà một lát ông giáo ông đọc và viết được 5 chữ đó mà được 25 điểm. Mỗi một chữ 5 điểm, 5 chữ 25 điểm. Tới khi ông kêu lên, ông chỉ cần đọc tên mình thì mình phải đọc cái số điểm mình lên. 25 điểm mà cũng biết nói làm sao nữa. Nó phải xoay qua, nó mới chỉ cho Hòa nói một lát đó, thầy giáo gọi tới tên mày, mày nhớ nói là mày là 25. Không nhớ là lấy cái viết ghi xuống chữ 25. Một lát ổng kêu tới tên một cái, Pháp Hòa đọc lên 25. Cả lớp vỗ tay rần lên hết. Chỉ vậy thôi mà cái hình ảnh của cái lớp học đó, cái đứa bạn ngồi trước mặt chỉ Pháp Hòa 5 chữ đó, Pháp Hòa vẫn nhớ tới bây giờ. Là vì lúc đó là mình cố mình học, mình cố tâm mình học, và mình học mình hiểu. Nó nói potato là củ khoai đó mày biết không, tomato là trái cà đó mày biết không. Thí dụ nó chỉ như vậy đó. Hồi đó đi học tiếng Anh khổ lắm, thấy người ta nói tiếng Anh thì cũng bắt chước vậy mà có hiểu gì đâu. Đi ngang cái đứa bạn nó tên là Mark, nó ngồi trước mặt Pháp Hòa vậy đó, mà Pháp Hòa không thấy được cái chữ trên bảng đó. Cũng thấy, cũng nghe người ta nói cái gì mà kiss me đó, thấy không? Cũng lại kêu nó kiss me Mark. Cả lớp cười lên, nói mày muốn nó kiss mày. Đâu có biết nói cái chữ excuse me. Mà thấy người ta nghe cái gì mà có kiss me là cứ nói. Thì những cái gì mà mình học á, thì mình từ cái bước đầu mình đi nó sai rồi. Tại vì mình học chỉ mình chỉ muốn hơn thua thôi, cho nên ngay bước đầu mình đã sai. Ở đây trong này nữa, cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc. Làm gì mà không có cái sự công phu. Nhưng mà ngay cái bước khởi điểm mình đi nó đã sai, là vì cái tâm mình không có thuần. Mình học để mình tu, mà học để làm gì? Học để mình tranh luận, học để mình chứng minh cho người khác biết là mình học hay hơn. Cho nên đưa tới những cái ý định và lời nói như thế. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình đã rơi vô mặc cảm thua kém. Hồi đầu thì mình mặc cảm gì? Mặc cảm là mình hơn người. Đừng có hiểu lầm chữ mặc cảm là khi nào mình thấy mình thua sút người mới mặc cảm. Không, mình tự cao tự hào cũng đều là một loại mặc cảm. Cho nên có Đức Phật có nói một bài kinh này nè: mặc cảm hơn thua bằng, tạo ra nhiều rối rắm. Mặc cảm hơn, thua hay là bằng đều là mặc cảm. Và ba cái này nó làm mình rối rắm. Mà trong Phật học á, thì cái mặc cảm hối hận á cũng là một loại trạo cử, một loại chướng ngại. Tại vì khi mà mình thấy mình hối hận á, thì lúc nào mình cũng có cái sự mặc cảm tội lỗi, và mình không có vươn lên, mình không có đi tới được. mình không có thay đổi được mình. Mình mặc cảm tội lỗi không sao, nhưng mà sau đó mình phải nói với mình, mình làm gì để sửa lại con người tội lỗi của ngày xưa, chứ không phải để mà rồi tự mình nhốt mình, tự mình buông trôi. Thí dụ hồi đó Pháp Hòa ghiền hút, ghiền xì ke, bây giờ Pháp Hòa hết rồi thì Pháp Hòa nói rằng tôi đã để cho 10 năm cuộc đời tôi không có dùng đúng, bây giờ những ngày còn lại tôi phải sống cho nó đúng. Chứ còn 10 năm buông trôi trong mê lầm, rồi bây giờ nó thôi, tôi ngày tôi đã có 10 năm tội lỗi, cái vật bắt đầu buông trôi tiếp từ đây cho tới chết, buông trôi và không làm gì hết, thì coi như là mình đều hủy phạm cuộc đời của mình, không đúng. Theo cái học Phật á, là mình thấy được những cái sai của mình ngày xưa, thì bây giờ mình chấn chỉnh lại rồi thì mình phải dùng con người của bây giờ để làm gì cho cái tương lai của mình. Chứ không có được nói là mình mặc cảm rồi mình là người hết xài, mình là người tội lỗi của xã hội, không phải. Có nhiều khi mình không muốn, nhưng mà hoàn cảnh là môi trường nó tạo nên mình một con người như vậy. Ví dụ như cô Kiều, cổ hiền lắm, cổ đâu có muốn trả thù ai đâu, không. Nhưng mà khi mà đau khổ quá, thậm chí là cổ bị gạt gẫm nhiều lần, rồi bị người ta hành hạ, cho đến một lúc nào đó cổ có ý niệm là cổ phải trả thù. Chờ khi mà cổ gặp Từ Hải rồi đó, thì cổ mới mượn cái oai, mượn cái oai của Từ Hải để làm gì? Để sát phạt những cái người mà ngày xưa đã hành khổ cô. Nhưng mà nhờ người khác tới cảm hóa và nói cho cô biết, trong ta ai mà không có những cái tâm niệm như vậy. Quý vị nhớ không? Cái câu chuyện nằm gai nếm mật vậy đó. Mỗi một ngày phải nếm cái trái mật đắng ở trên, treo ở trên cái nóc, để mà nhớ là những cái ngày đau khổ này để làm gì? Để có cái khuynh hướng là trả thù. Cho nên thường thường người ta hay dùng hai cái chữ thù hận là vậy đó. Người ta hận lắm, cho nên người ta mới muốn đi tới cái hành động là trả thù. Khi trả được thù thì mới rửa được hận. Nhưng mà người ta đâu biết, trả thù xong rồi thì cái quả của cái trả thù đó nó sẽ tiếp diễn. Và khi ở trong tù 10 năm, 20 năm hay là 5 năm thì nhớ lại mới hận tiếp. Tại cái người đó mà mình phải đi tới cái hành động này, từ ngày nay mình lại khổ tiếp tục nữa. Cho nên không hận. Cho nên Đức Phật dạy hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chỉ khi nào thường thường người ta hận lắm, cho nên người ta mới hận là cái tâm niệm, thù là cái hành động. Vì hận cho nên muốn trả thù, lấy cái thù để mà rửa cái hận. Thù đây là phải trả cho họ, thù trả lại để rửa cái hận của mình. Nhưng mà thù trả rồi thì mình cũng phải trả với một giá. Quý vị có coi Đời Cô Lựu rồi phải không? Cái thời Pháp Hòa coi đó là cô Bạch Tuyết đóng. Lúc mà cô Bạch Tuyết đóng cái vai cô Lựu mà giết cái người chồng á, là ông gì, ông quan đó, quý vị còn nhớ câu chuyện đó không? Thì lúc đó mà công an họ vô, lính tráng họ vô, họ nói ai, thì Pháp Hòa nhớ cái câu cuối cùng của nó, còn ai nữa ra tay đi. Đó là gì? Đó là cái quả mình phải trả. Tại vì khi cô có chồng, cô Lựu có chồng, chồng nghèo, và cái ông quan ở đó vì muốn chiếm đoạt cô cho nên mới vu oan cho người chồng và bắt người chồng ở tù, thì ở nhà ông mới lợi dụng cái cơ hội đó, ông chiếm đoạt cô, thì mới sanh ra được cái người con gái. Thì sau này hai anh em gặp nhau, quý vị coi lại Đời Cô Lựu hồi đó và nhớ và coi là cô Bạch Tuyết cô đóng, cô trong đó có Minh Vương, có Ngọc Giàu rồi đó. Rồi Pháp Hòa nhớ mấy câu trong đó cũng: có chồng như đeo gông vào cổ, đeo gông rồi biết cởi sao ra. Mấy câu ở trong Đời Cô Lựu. Thì cái phim đó nó chỉ kết cuộc ở một cái câu cô Bạch Tuyết nói thôi. Khi mà giết người chồng mà giàu có mà đã âm mưu đoạt cô đó, cô giết, thật ra thì người con trai giết, nhưng mà cô lãnh lãnh cái án đó. Tại vì cô là cái người đã gây ra mọi những cái sự việc này. Tại cái nhan sắc của cô thì cô là cái người chủ chính để mà gây ra tất cả những cái này. Còn ai nữa, ra tay đi. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình rơi vào cái mặc cảm thua kém. Cho nên quý vị nhớ, có một vị đó làm quan mà người ta bị cắt chức, người ta tới người ta chia buồn. Ông nói tôi đâu có lấy gì làm buồn, tại vì khi tôi làm quan tôi không lấy vì làm gì vinh, cho nên bây giờ tôi bị cắt chức thì tôi cũng không thấy gì làm nhục. Tại vì khi mình thấy có vinh thì mình sẽ thấy có nhục. Như mình thấy mình hồi xưa mình là cao cả, bây giờ mình là cái người thấp kém, mình thấy bình thường. Cho nên cái người tu á, các vị khiêm cung người ta hay xưng ta là bần tăng, lão nạp, tự xưng lão nạp. Lão nạp là gì? Chữ nạp này là gì? Nạp đây là một cái chiếc áo mà vá cả trăm mảnh vô, nạp cả trăm mảnh vô. Thì ông lão mặc cái áo nạp, cái áo vá thì kêu là áo nạp, lão nạp. Coi phim Tàu nhiều khi họ dịch không có đúng, kêu lão nạp, lão nạp mới đúng. Thấy điều đó rồi thì mình ngậm miệng lại, không dám nói nữa, bởi vì mình biết nếu gấp gáp nói ra một điều gì nữa thì vấn nạn lại do đó mà phát sinh. Bây giờ bắt đầu mình im lặng. Hồi xưa mình hung hồn lắm, mình nói nghe khiếp lắm. Bây giờ mình im lặng, tại vì mình biết mình thua rồi, mình đuối lý rồi. Thôi vậy im lặng. Vì có chủ ý, vấn nạn cho biết mới phát sinh trong cuộc tranh chấp. Nguyên do cũng chỉ vì mình muốn được khen ngợi, được nổi bật trong đám đông. Ở đời á, khi mà mình cao quá, mình ngạo quá thì thế nào cũng có người người ta bẻ mình. Cho nên Pháp Hòa hay đùa, mình là một bệ hạ thì mình phải làm sao để người ta không có hạ bệ mình. Còn mình cứ mình nghĩ là mình là bệ hạ đó. Cho nên ông vua ngày xưa Khiêm Cung, ông tự xưng ông là gì? Quả Nhân. Quý vị có nghe, vua mà xưng với thần dân là Quả Nhân. Tôi là người cô lậu, thiếu cái hiểu biết lắm, quý vị là những vị quan phò cho tôi, hỗ trợ cho tôi. Ông vua mà nói Khiêm Cung, nói Quả Nhân. Ngài thật hiền á, ngài mở đầu cái quyển Phát Bồ Đề Tâm của ngài: thật hiền tôi là một kẻ bất tiếu lại ngu hèn. Ai dám xưng mình vậy? Bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lại dập đầu xin đại chúng nghe cho. Vừa khóc vừa lại xuống, xin đại chúng nghe tôi nói. Rồi ngài cũng nói tôi nói, ngài nói tôi nói, nhưng mà cái này tôi nghe lại thôi, tôi từng nghe. Mở đầu cái bài văn của ngài là nói vậy: tôi từng nghe, cửa thiết yếu để vào đạo đó là sự phát tâm. Tại đây Pháp Hòa muốn trích dẫn những cái câu nói của cái người Khiêm Cung. Và mà ở đây này, những cái này Phật nói ra đó là để Phật nói theo thứ tự tâm trạng của một con người cao ngạo. Khi mà mình cao ngạo rồi, rồi cuối cùng mình bị người ta bắt bẻ, mình đuối lý rồi, bắt đầu mình có thái độ. Có nhiều khi nói cha sao bữa nay im dữ vậy ta. Im là biết làm sao biết không? Cái người đó có vấn đề. Những lời ngợi khen đẹp đẽ kia làm phát sinh sự thích thú, cho nên ai cũng bị kẹt vào. Cái điều này xác định không có một người nào thoát. Tất cả chúng ta ai cũng đều là những người thích khen, không thích chê. Chính thái độ tự cao tự đại của mình làm cho mình rơi xuống thấp, không chịu lắng nghe học hỏi thì làm sao có thể đi lên. Ở trong nhà Phật á, có một cái danh từ rất quan trọng, đó là văn. Văn là nghe, không nghe thì không thể học hỏi được. Mình phải lắng nghe mình mới có thể học được. Nếu quả thực có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế, không đi theo con đường tranh luận kia thì ta sẽ có cơ hội đi tới giải thoát tốt đẹp. Nếu cứ ỷ vào cái hay cái giỏi của mình thì sẽ có nhu yếu năng nổ đi tìm một đối tượng mà mình muốn vấn nạn hơn thua. Cái câu này, nếu mình có tâm tu học thì mình sẽ không có tranh luận. Và cái người mà muốn có tranh luận rồi á, thì luôn luôn họ đi tìm những cái người giống như có nhiều người thích nói, thì đi tìm những người nào mà tao thích nói thì tới nói chuyện, để có chuyện để nói. Nếu quả thật có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế, không đi theo con đường tranh luận. Nhưng mà nó có hai cách tranh luận: tranh luận để mà gọi là hơn thua, còn có một cái tranh luận để làm gì? Để mà giải bài, để mà hiểu rõ thì không có sai. Ở bên truyền thống Tây Tạng á, người ta có một cái hình thức khảo hạch với nhau. Thí dụ chia ra hai người, thì cái người mà được hỏi á, ngồi ở dưới đất, còn cái người mà được hỏi đó thì đứng lên, và mỗi một cái hỏi là vỗ tay. Thí dụ tôi hỏi là Phật là gì, ví dụ khi nói Phật là người giác, cái hỏi tiếp Pháp là gì mà cứ một câu vậy vỗ một cái vậy đó. Thì có một hôm Pháp Hòa đi tới một cái trường của Tây Tạng, người ta có một cả một cái khu rừng trống, và tới cái giờ đó thì cả 500-700 thầy vô trong đó, thì cứ cặp vậy đó, là ngồi đầy trong sân mà cứ vỗ tay bóp. Thì mình mới vô tới cửa chùa, mình tưởng đâu làm chùa làm gì đốt pháo tổ lớp bóp. Tới hồi mình đi vô mình mới thấy cứ thầy ngồi thầy đứng mà mỗi câu hỏi là vỗ vậy, là thì nhiều trăm tiếng ngàn tiếng sẽ ra vậy đó. Thì mình hỏi ra mới biết là mỗi một ngày có cái giờ như vậy. Thì những cái đó không phải là tranh luận, phải không, mà mình khảo hạch với nhau, mình hỏi để mình đưa ra những cái học hỏi với nhau. Còn có nhiều khi người ta hỏi, người ta bắt bí mình, là tranh luận với mình để chứng minh là người ta hơn mình, là giỏi hơn mình. Người ta biết mình không biết, cho nên có nhiều khi người ta biết mình không biết, nhưng mà rồi cũng cố tình tìm mình để hỏi. Có nhiều khi người ta thấy được cái điểm đau của mình, người ta cứ khơi những cái chỗ đó lên, người ta nói. Người ta biết nhà mình có việc gì đó, ta biết rồi, nhưng ta không có an ủi, ta không có im, mà ta đi tìm những cái chỗ đau đó, người ta đụng vô. Thì những vị như vậy đó, thế nào rồi cũng sẽ gặp một đối tượng, người ta cũng sẽ quật lại. Bởi vì trên đời mà vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, thế nào rồi trong cái sự gieo nhân đó, tới một hồi nào đó nó cũng có cái quả. Ở đây nè, Đức Phật nói một câu này rất hay, nhiều lắm, Pháp Hòa chỉ lấy một câu nữa rồi mình dừng ở đây. Đây cái câu này: thật sự là mình chỉ đi loanh quanh với cái hoa mà chưa bao giờ đi tới được cái quả. Những lời do chính mình nói ra mình cũng chưa hiểu được cái ý nghĩa của chúng là gì. Phải có can đảm vượt khỏi những sai lầm của mình để tìm cầu sự khai minh. Giáo và nghĩa phải đi đôi với nhau, đừng để cho chúng chống đối làm tổn thương nhau. Mình ấy, giống như những người đi xung quanh cái hoa mà chưa bao giờ mình đi tới được cái quả. Những lời nói mình nói ra có nhiều khi mình chưa hiểu được cái ý của nó, cái nghĩa của nó. Phải có can đảm lắm mới vượt khỏi những sai lầm của mình. Can đảm là gì? Là mình chấp nhận mình sai, chấp nhận là mình không biết, để mình học cái biết của người khác. Ở trong nhà Phật có hai cái danh từ là giáo và nghĩa. Giáo tức là lời dạy thôi, hoặc là những cái, rồi bên trong cái giáo đó nó có cái nghĩa. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, Pháp Hòa nói quý vị lại Phật ba lại mới giáo à. Bây giờ quý vị hiểu luôn cái nghĩa là lại Phật ba lại tượng trưng cho Phật Pháp Tăng đó. Thì chiều sâu của cái lại, rồi bây giờ nè, lại ba lại à, quý vị lại mình mới, cái giáo là lại. Tại sao phải lại? Cái nghĩa lại là để gì? Để trừ đi cái cống cao ngã mạn. Cho quý vị thấy trong một cái lạy xuống, cái nghĩa của lạy xác mình xuống là để hạ đi cái bản ngã con người cao ngạo. Còn bao nhiêu cái là còn cái nghĩa của nó nữa, nhưng mà cái ý nghĩa của lạy xác khi chúng ta lạy Phật là biểu lộ rằng chúng ta đang thực tập cái tinh thần vô ngã, cái sự không còn cái cao ngạo của mình, bằng cách là hạ con người mình xuống tới tận cùng. Rồi hai lạy, rồi ba lạy, rồi bốn lạy gì đó, đó là cái nghĩa khác nữa. Ví dụ vậy đó. Ví dụ đấy, quý vị thắp một cây hương cúng Phật à, thắp cây hương cúng Phật, rồi đấy cắm ngay giữa. Cắm ngay giữa đó là giáo. Bây giờ nghĩa nè, cắm ngay giữa là tự cắm cho ngay, là tượng trưng cho con người ngay thẳng đoan chánh. Thắp một cây hương nên đây cúng Phật, nhưng mà thật sự cái nghĩa là để gì? Để tỏa lên cái hương của người đức hạnh. Hương này còn tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Ví dụ vậy đó. Để quý vị chắp tay 10 ngón khép lại à, thế hình thức là để tượng trưng cho nhất tâm. Tại vì 10 ngón tay mà nó khép lại thành một là tượng trưng cho nhất tâm à. Rồi quý vị đưa bàn tay xuống là tượng trưng cho buông xả đó. Cho nên cái giáo là mình buông vậy, cái nghĩa là nó như vậy. Rồi khi mà xuống đó rồi thì mở ra, thì trước Đức Phật thì chúng ta phơi trải tâm can ra, phơi bày ra, chúng ta mở lòng ra và không có một cái sự chấp trước nào nữa hết. Thì quý vị thấy không, mỗi một cái việc mình làm á, nó đều có giáo, có nghĩa hết. À, tụng kinh gõ cái mỏ à, thỉnh cái mỏ lên để cho đại chúng tụng nhịp nhàng, tụng đều đều còn tượng trưng cho sự tinh tấn đều đặn à, nó có cái ý vậy đó. Cho nên trong nhà Phật á, mình mà cái người mà hiểu được cái giáo nghĩa phải đi đôi với nhau rồi thì tâm mình không còn chấp trước. Thí dụ bây giờ học để hiểu, hiểu để ứng dụng, chứ còn mình đi ngược là học để hiểu, hiểu đó rồi tranh luận. Mà bây giờ có tranh luận cũng không sao, tranh luận để thấy được cái nào đúng sai mà rõ ràng để chúng ta đi. Còn tranh luận để phân cao thấp, lấy cái phần thắng về mình, đưa cái địa vị mình lên cao, thì mai mốt có những cái khi mà mình bị thua sút thì mình bị rớt. Bởi vì có cái gì nó tồn tại bất biến đâu, nó tùy theo mỗi cái quốc độ mà nó thay đổi, thời gian nó thay đổi. Đó, cho nên cái bài kinh này á, chủ ý của Đức Phật á, chỉ nói mấy điều thôi. Thứ nhất là mình phải phát tâm tìm cầu cánh cửa giải thoát. Thứ hai là mình phải ra, mình phải đi với pháp môn mà mình đã thực tập, mình phải nói ra những gì với pháp môn mình thực tập. Thứ ba là phải tìm cầu ánh sáng. Vì sao? Vì chỉ có ánh sáng mới xua đuổi được bóng tối vô minh, xua đuổi được những tri giác sai lầm. Tri giác sai lầm á, danh từ chuyên môn gọi là vọng tưởng. Thì Pháp Hòa tóm lại cái bài kinh, Đức Phật chỉ có mấy ý thôi. Thứ nhất là phải tìm cầu giải thoát, đừng có đi học, đi giống như mình học Bát Nhã Tâm Kinh đó, để cho cái tâm mình rộng mở ra, giải thoát ra. Học xong rồi cố chấp, cái gì cũng không hết, cho nên ai nói cái gì cũng bác không hết, thành ra rốt cuộc á, học để giải thoát và rốt cuộc kẹt vô cái không, nguy hiểm. Không, tìm cầu giải thoát. Thứ hai là nói ra những gì hợp với pháp môn mà mình ứng dụng. Cái thứ ba là phải tìm cầu ánh sáng. ánh sáng là ánh sáng của Phật Pháp. Và nếu mà mình chỉ có ánh sáng nó mới xua đuổi được những cái bóng tối, thì khi mình còn mê lầm là tượng trưng cho bóng tối. Có nhiều khi mình nói mình hiểu, nhưng mà cái hiểu của mình đó, nó chỉ đưa mình đi tới thêm cái lầm lẫn. Giống như bây giờ mỗi một cái lễ Vu Lan bây giờ đó, người ta đã biến cái lễ này, có nhiều nơi biến cái lễ này ra thành một cái lễ cúng cô hồn, cúng gì đó, giải oan giải gì đó, là đốt ngựa, đốt xe, rồi cái vị thầy phải đứng lên mở mắt con ngựa, rồi cho con ngựa uống rượu, để con ngựa rồi cầm ly rượu rót vô con ngựa, rồi cầm con ngựa cà hất về giống như con ngựa cởi vậy đó. Không, thì người ta nghĩ rằng cái người ta hiểu đúng, cái đó nó không có liên hệ gì tới Phật giáo hết. Người ta có quyền biến chế cái gì đó mà người ta mượn những cái hình ảnh đó. Và mình đừng bao giờ á, mình thấy cái chỗ nào có thắp cây nhang, có lại, có cúng kêu đạo Phật, tội nghiệp đạo Phật. Không, người ta muốn cúng quải đó là chuyện của người ta, nhưng mà lâu nay cái thường thường người ta nhìn hình ảnh cái chỗ nào mà có cúng bái, có thắp nhang, có cái gì đó thì kêu đạo Phật không à. Mà rốt cuộc á, đạo Phật không có chủ trương những cái đó, mà không hề có những cái đó. Mà Pháp Hòa hay đùa thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Ai làm ra rồi hưởng không, mà mình ở trong chùa mình phải gánh những cái tên là đạo Phật là như vậy. Chứ như hồi xưa nhiều người ta nhìn ông thầy chùa là chỉ đi tụng đám tang thôi, cho nên thấy ông thầy chùa tới nhà sợ lắm. Ông thầy mà tới là giống như nhà có chuyện gì tan tóc, chứ còn thầy chùa tới nhà không có gì tốt lành hết đó. Thành ra người ta hình ảnh của một ông thầy là như vậy. Cho mình hiểu như vậy đó cũng là một cái hiểu, nhưng mà cái hiểu nó đi đâu? Nó đi tới cái chỗ sai lầm lạc lối. Cho nên cái gì cũng hiểu đó, mà hiểu đúng là hiểu sai thôi. Thôi Pháp Hòa xin chia sẻ và đại chúng nhân cái dịp đọc cái bài kinh này, thì Pháp Hòa rất là biết ơn. Tại vì khi đọc cái bản chữ mà có 4 câu, 4 chữ đó, không hiểu hết được cái ý. Và khi mà mình tìm được cái bài kinh mà do một vị tôn túc Việt Nam chúng ta dịch bằng cái văn Trường Hàn như vậy, thì Pháp Hòa biết ơn vô cùng. Thì khi Pháp Hòa đọc và Pháp Hòa thấy được những cái hay thì thường hay mang ra chia sẻ với đại chúng. Thì mong rằng chúng ta nghe được những cái lời này thì chúng ta mới thấy lời của Đức Phật dạy là Đức Phật cho chúng ta học. Nhưng mà cái mà Ngài muốn nhắc nhở chúng ta là đừng lấy cái học của mình để đem trở thành ra một cái sự tranh luận hơn thua với đồng đạo, thì đó là sai. Mình có quyền đem cái học của mình chỉ dẫn cho người khác bằng cái ngôn từ hòa ái, để có được một sự chan hòa và hiểu biết với nhau. Và không bao giờ khinh thường cái người nghe. Thí dụ Pháp Hòa hay hỏi quý vị là quý vị có hiểu ý Pháp Hòa nói không? Là bởi vì nhiều khi cái chỗ này nó hay quá đi, mà Pháp Hòa không đủ cái từ để Pháp Hòa giải thích. Thì Pháp Hòa muốn xác định với đại chúng là quý vị hiểu ý Pháp Hòa nói không? Nếu mà quý vị chưa hiểu thì Pháp Hòa nói tiếp, nói làm sao để quý vị hiểu. Chứ còn vừa hỏi hiểu không? Ai mỏng hiểu. Nhưng mà hiểu tường tận là chưa tường tận. Có nhiều khi mình nói mình chưa hiểu, mà nếu mà mình nói người ta chưa hiểu là mình nói dở rồi đó. Thấy không? Thành thử ra mình phải nhận mình nói dở. Vì mình nói dở cho nên người nghe ta chưa hiểu. Thấy không? Thành thử ra Phật dạy mình như vậy đó. Đức Phật á, tâm lý, thầy nào tu sai Phật không có nói liền. Phật nói tôi không nói thầy làm như vậy là không đúng, nhưng có một cách này nó hay hơn. Mình phải học những cái khéo đó của Phật. Thay vì mình nói làm cái này sai rồi, cái tự nhiên ta so disappointed, ta thất vọng, có phải không? Thì Phật mới nói rằng nếu mình chỉ người ta lại cái này thì thế nào ta cũng bỏ cái này. Nó đi theo cái của mình mà người ta không cảm thấy rằng bao nhiêu năm trời của người ta trôi sông trôi biển. Giống như có một cô đó cổ tụng cái câu mà bạch y thần chú vậy đó, mười mấy năm, mười năm. Cô lên cô hỏi Pháp Hòa mà Pháp Hòa không có nói với cô là trời ơi tụng cái đó làm chi, uổng rồi, không có nói vậy. Pháp Hòa nói ồ bây giờ chị 10 năm là đủ rồi, bây giờ mình đi theo một bậc nữa tụng cái này nè. Thì Pháp Hòa đưa cho cô một cái, thì cô mới thấy rằng, thì người ta nếu mình nói một câu trời ơi tụng cái đó trật rồi, cái đó không có đúng đâu, thì người ta nói 10 năm nay của người ta nó hủy hết, có phải không? Cho Đức Phật á, những vị nào sai đường lạc lối thì Phật nói, Phật không có nói, Phật nói tôi có một cái cách này chỉ cho thầy đi hay hơn, đúng hơn. Thì người ta nhà ô ai mà không ham cái hay hơn, cái đúng hơn, mà người ta đi cái hay hơn, cái đúng hơn thì cái đó người ta bỏ. Và mình không cần làm cho người ta phải đau khổ, mặc cảm lâu nay mình là người tội lỗi, thất vọng. Chứ từ bi hay không là ở ngay cái chỗ đó. Từ bi là ở chỗ đó, tình thương là ở chỗ đó, và chân thật hướng dẫn là ở cái chỗ đó. Cho nên là mình Đức Phật nói đừng có kẹt vào những cái sở tiêu của mình, tại không khéo thì nó trở thành ra cái chướng ngại cho mình lớn lắm. Và Pháp Hòa mới thấy á, bây giờ quý vị nhìn ở trong chùa mình đây nè, mấy chị em giờ kết hợp à, làm bếp với nhau. Mà quý vị thấy bây giờ quý vị học hỏi được nhiều không? Hồi đó mình học được, mình biết con món, à bây giờ mình vô đây mình chia sẻ với chị em, thì bây giờ chị em chia sẻ với mình là bây giờ mình biết được nhiều món hơn. Nó vậy đó. Cho nên có một đồng mà cho ăn đồng thì muôn đời hai người cưng đồng đổi chén. Nhưng mà cái hiểu biết là nó khác. Cái Pháp Hòa hiểu, quý vị cũng hiểu. Cái gì quý vị hiểu, quý vị nói Pháp Hòa nghe. Rồi Pháp Hòa có cái hiểu và Pháp Hòa nói quý vị nghe, thì cả hai chúng ta tăng trưởng cái hiểu. Cho nên nhà Phật dùng cái từ là giáo và nghĩa. Cái giáo nào nó cũng có cái nghĩa hết. Giống như hồi xưa Việt Nam mình đó, đánh con xong biểu xin lỗi, khoanh tay lại xin lỗi, nói con xin lỗi ba, nó ngừng nghe đó mà nói còn gì nữa, thì nó nhớ liền cái câu thứ hai, dạ mai mốt con không dám nữa. Có nhớ không? Hồi nhỏ mà nhớ mỗi lần mà bị đòn mà xin lỗi là cứ nhớ con câu là con xin lỗi thôi, mà thì bị gằn lại hỏi một câu nó còn gì nữa, mới nhớ trực là câu thứ hai, dạ mai mốt con không dám nữa. Vậy thôi, chúc đại chúng có một buổi tối an lành.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live, và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y Học và Đời Sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông Y Sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào anh Đông Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Đây là nóng nghe hả?
0: Vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Vào mùa này là cạnh tranh cái nóng.
0: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Và nó sẽ kéo dài đến những ngày cuối tuần, cho nên thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu thưa với quý vị. Houston ngày hôm nay thì chắc là sẽ nóng, cái đó là cái điều dĩ nhiên. Nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi, thì chắc có lẽ Houston chỉ chịu nóng thêm khoảng độ chừng một tháng nữa thôi quý vị. Chứ ta cũng không có lâu lắm, ở đâu thì quen đó thôi. Vâng, thưa với quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại cùng với ông Y Sĩ Mai Tiên, và xin được nhắc lại là chương trình này chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California, và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi, cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website, trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó, hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ TNT Media Live, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài, cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y Học và Đời Sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông Y, quý vị có thể nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy. Đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông Y Sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân, thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc, hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc, và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Và nhà thuốc Hoa Đà đặc biệt, như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị từ lâu, đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức cái viên thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước, hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281 1-800-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bên phía nữ thì phải. Chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phía nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo hay là một số những cái tuyến tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi còn cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Hồng sẽ nhường lời cho Đông Y Sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người, và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho cái căn bệnh này. Vâng, xin mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta, khi mà nói về đường tiểu thì mình thường thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang. Cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder, là cái bàng quang của mình đó, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với Tây Y thì nó có dễ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bàng quang mà mắc quá là dính dáng tới thận. Phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về đông y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách vỡ lòng của đông y chúng ta là đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bàng quang nó là một cặp thưa quý vị, cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp đó. Thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên đông y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp hội tuyến, mà người ta những người bị sưng nhiếp hội tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tự vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị đó. Những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái đông y nó nói phần âm hư, cái nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra, cho nên nó sưng. Cái khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thực sự nó sẽ làm gì mình thưa quý vị, nó sẽ làm viêm sưng, nổi mụn, nổi đồ, đại khái như vậy. Thì trong cái hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó hợp cái nước tiểu nó không thoát ra được. Đó là những cái nơi nhiếp hội tuyến, cho nên nhiếp hội tuyến thường thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thận âm nhiều hơn và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện, nó gọi là nó thuận lợi hơn, là như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn. Ví dụ quý vị sẽ thường thấy trường hợp không còn cái vụ mà đi tiểu mà thứ hai

thì cái đường tiểu của nó đưa về bàng quang, mà nếu nó đưa về bàng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó đó, thì làm cho cái bàng quang hiểu lầm là ok đưa xuống thì tôi thải ra thôi, có nghĩa là nó bắt cho cái người người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài, nó đi tiểu, tôi tiểu, đi tiểu, tôi tiểu, đi tiểu hết mà ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu mà nó cứ vẫn bắt tôi ở về về ngồi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái đông y nó gọi là cái phần dương, dương nó bị khí, nó khí suy, cái nghĩa là phần dương nó suy từ cái gì, cho nên cái hai cái trường hợp nó khác nhau. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó, thì những người lớn lớn tuổi thì họ cũng có nghe nghe, nhưng mà riết rồi mình dùng cái tây y riết rồi mình cũng quen rồi, mình cho đó chuyện là bình thường là sao thưa quý vị, thì đi bác sĩ, thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá thì họ nói ok thôi khuyên cụ về băng tã. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì băng tã thì nó cũng tạm gọi đi, tại vì người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu, nhưng mà những cái người trẻ thì sao, cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già, hay là gọi là khí mà dương suy thì dành cho người nam không, có chỉ dành cho đàn ông không thôi đâu thưa quý vị. Những cái người già không, mà tất cả, thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân bình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp và đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, là âm hư nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hờ rặn ra, còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, thì nó bị hẹp được rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm nhiệt cái chỗ đó là nó bị hẹp lại thì nó lại khác đi, cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không có giống nhau, cho nên mình cẩn thận. Tại vì cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, mình cứ đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô, nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu, thì mình đã tiểu có hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu, và đến cái độ một ngày nào đó nó làm cho mình không có thể chịu đựng được nổi, frustrate quá rồi đó, thì cái giải pháp đi đến đó là sẽ làm thông cái đường tiểu, là mổ mổ xẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi nó cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ cái người bác sĩ, tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà và đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà cái vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ họ chiêm hửng thưa quý vị, khi mà họ họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi nhất là những người nhiếp hồi tuyến, mà nếu mà mình đã nhiếp hồi tuyến đó, thì mình không chữa đông y, chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mà đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy thì dĩ nhiên là bên bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi, là dưỡng âm là và lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu, đơn giản vậy, dưỡng cái âm cái thận âm và lợi tiểu, thì cái nước tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không có bị sưng, mà không bị sưng thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sưng rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó thưa quý vị. Còn bên Tây y thì dĩ nhiên là thấy sưng rồi thôi, tốt nhất là nên thông, nói thì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người mà bị prostate thì phổ biến rất là tội nghiệp thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi, là khi mà mình nhiễm bao tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, hỏi phải phải hỏi rõ, tại vì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, tôi bẩm phận, tôi đi mổ rồi, họ biết rất là rõ, và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn mà họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi,
tuần tuần lên khiếu nại.

0: nhưng mà quá trễ rồi phải không thưa quý vị? À, đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo cái phương pháp này hay là làm phương pháp kia. Họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy. Thì cái thận dương nó suy thì nó sẽ bị lạnh đi thưa quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa, cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang nó rất là nhạy cảm. Tại vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua rồi đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá, thì cái bàng quang nó sẽ nhận được cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa, thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu hết, tôi đi tiểu thông, tôi đi tiểu hết, nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương nó họ suy thưa quý vị, cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ chỉ tiểu hết kiếm tì cái bladder, nhưng mà lại đi. Còn cái trường hợp của ông mà bị mà prostate nó khác như thưa quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu mình rặn ra được chút, rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình sẽ trở lại, mình đi ra rồi khác sau trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gặt hái được cái kết quả như ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi, mình cái thận dương mình nó suy là cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, cứ hở một chút mà đi tiểu như vậy, hở một chút mà đi tiểu như vậy, thì làm sao làm việc thưa quý vị? Có rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ổng bả là không thích, cứ từ chối bãi bãi, mà cứ nói là đi chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ổng từ chối ngay, hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ổng từ chối ngay. Thưa quý vị, ông bà đã từ chối ngay, tại sao mà ba má mình già mình không muốn đi đâu nữa? Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó thì ở một chút mà bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như vậy nó phiền quá phải không thưa quý vị? Đó, không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông Y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương và mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch để cho giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Mà khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bàng quang họ sẽ làm việc nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là tích trí nhân. Tích trí nhân là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, là cái này nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn uống ấm, ăn ấm uống ấm. Thì tích trí nhân cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ thưa quý vị. Tích trí nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được thưa quý vị. Cho nên tích trí nhân giải quyết cái vấn đề này đó là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này ít tinh dần rất là nhiều. Tự nhiên ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó thưa quý vị, cho nên mình ăn nó cứ thải ra. Cho nên khi mà mình dùng cái tri nhân đó, thì đó là lý do tại sao mà cái tri nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó, dưỡng hai cái hệ thống đó cùng một lúc. Thì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh đó, thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đái dầm đồ cũng rất là hay thưa quý vị. Chúng ta trong cái đồng ý mình cho những người đái dầm đó, thường thường mình sẽ dùng ít tí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược, mình làm cho cái thận nó ấm lên thưa quý vị. Hay là những cái người mà đi cầu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong đồng y cũng dùng ít tí nhân với phục linh với sân dược rồi đẳng sâm với bán hà để mà hỗ trợ cho cái trường hợp này rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên đồng y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ít tí nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái đồng y là mình vừa hỗ trợ được cho cái thận dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắt nhắt hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người nào mà đi tiểu đêm hay đi tiểu nhiều đó, thực sự cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thận dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tại vì anh tỳ ảnh ảnh hưởng vô cái thận dương, thì thận dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh. Thì quý vị, đó là cái nguyên tắc chung. Tại vì họ đi một cặp với nhau mà họ đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy, thì dĩ nhiên là cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng good cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu, ngày họ đi cầu 3-4 lần như vậy. Như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ 1 ngày 1 lần thôi thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát, nó lỏng nha thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bố quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình sử dụng những cái vật liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này, ít tí nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. Mình nghĩ hở mà mắc tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ dậy hở mà mắc tiểu là phải thức dậy đi, chứ không có nằm ráng được nữa thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình nằm ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất, mình đồng ý đó là ít tí nhân. Một cái dược thảo tiếp theo mà chúng ta thấy là phá cố chỉ. Phá cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đông y chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm thưa quý vị, nó cũng đi vào cái gan cái thận. Chức năng của phá cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình đó, nó không có đi nhiều nữa, và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt. Trị cho những người đau lưng cũng rất là hay nè, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh á, là cái như là dễ bị xuất tinh á, nó cũng rất là hay. Tiểu tiện nhiều lần trong trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên pháp của chị trong cái trường hợp mà giúp cho cái cho những người đi tiểu mà không cầm được đi tiểu gấp nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng phá cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Trong một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sáp, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố thưa quý vị, và nó ngọt và nó sáp, cho nên tánh của nó cũng bình, nó cũng đi vào tỳ thận, hai cái hệ thống đó, và đặc biệt nó trừ cho những cái thấp trệ cũng rất là hay. Táo thấp kiện tỳ chỉ tả rồi đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, đường tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu rồi đại tiện lỏng rồi giúp cho cái mộng tinh, di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó thì kiếm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài Đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh, di tinh đồ đó ha, là kiếm thực rồi liên tu rồi liên tử rồi long cốt rồi từ từ những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị mộng tinh, di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái kiếm thực để mà hỗ trợ từ cái tánh của nó cố sát là nó giữ gìn cái đường cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi đi gọi là đi tiểu đêm mà nhiều lần hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay nó kêu là cố thận thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột một cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát chát chát thưa quý vị. Chát chát thì thường thường nó cầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận bàng quang và cái đường đại tràng rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ, di tinh rồi đó. Thì kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị sơn dược. Sơn dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sơn dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó thưa quý vị. Thì tánh của nó mà ngọt bình nha, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của sơn dược là cầm cố, không có giúp cho cái thận hay là cái bàng quang nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên sơn dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó dùng sơn dược, hay là ít trí nhân chung với ít trí nhân với tan phiêu tiêu rồi nó hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng sinh dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc đó, nó cũng chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên đó, thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thần dương tốt, với cái sinh lý họ nó cũng tốt thưa quý vị. Thường thường cái người những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì hay cái thần dương nó rất là yếu, nó rất là dở, nó cũng là một cái lý do mà trong cái đông y chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mà hỗ trợ cho cái vấn đề của là cái tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là băng tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà băng tả nhiều là nước Nhật đó thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà băng tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, riêng Nhật đâu có nhiều nhiều trẻ em mà thưa quý vị, nhưng mà người lớn người già rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà mang tả là vì mình không có biết cái mình đông y chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là coi như là đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc mà cố thận thang này. Thì cố thận thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi là nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng giống như tôi nói đó, mình bí tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi có nói thận dương với thận âm đó. Hai cái anh đó mà ảnh không có quân bình đó, thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề được tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình và hậu âm là cái đường đại tiện của mình thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những cái vị thuốc thường thường nó có cái cái chức năng là thận tỳ, dưỡng thận, dưỡng tỳ. Có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái nếu mà cái tỳ vị mình mà nó lạnh á, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được. Và cái chức năng, cái cơ thể của mình đã để cứu mình á, đồ ăn không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên, thì quý vị nó bốc hơi lên, thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Để cứu bản thân mình á, thì cái cơ thể của mình á, nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều cái nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cọng rau, tôi đi cầu ra cọng rau là thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi nhai không kỹ và tôi nhai rất là kỹ, mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời, phải không? Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh đó, thì cái đồ ăn không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay, tự nhiên nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại trường và nó lật đật nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới về ăn cọng rau thì mình lại thấy cọng rau nằm ở trong cái bồ cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình sẽ có thắc mắc chứ. Nếu là một quý vị, một người bình thường, mình có thắc mắc mình đi hỏi, thì bệnh nhân tôi hỏi thì họ trả lời đó. Có nhiều người họ nói với tôi đó là đi bác sĩ ông trả lời rất là dứt khoát. Nó tại vì bác ăn bác nhai kỹ thì hồi trẻ mình có nhai kỹ rồi thưa quý vị, nhưng mà mình đâu có đi ăn mà cọng rau ra cọng rau đâu, nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó như thế, thì bên đồng y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của đồng y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Tại vì biết bao nhiêu người ngồi kia là bị cái trường hợp là cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
1: Dạ vâng, thưa với thầy thì thông thường đó, người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu. Thí dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra, để cho đi tiểu được thông thoáng.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lắt nhắt hoài, thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì. Thì nếu mà theo Tây Y thì họ cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào thưa thầy? Thầy có biết không?
0: Thường là
1: nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây Y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm, tiểu lắt nhắt hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
0: Theo tôi biết thì họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc nó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
1: Có nghĩa là lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ nói là cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao thầy?
0: Bên đây thì tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi hy vọng là các ngài chỉ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà bên Tây Y và có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì quý vị có tự nghiên cứu thì xem sao. Đông Y có những bài thuốc đó từ xưa rồi thưa quý vị. Nó có hai cái hướng đi rất là rõ ràng. Như tôi vừa rồi nói cái anh Nam Phong đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bàng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm thưa quý vị, và nó sẽ bị sưng lên đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tại vì cái phần âm dịch nó không có đủ, cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. Nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ kiểu mà họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu nóng nhiệt là cái gì. Nhưng mà quý vị có thể để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay lại, rờ trên trán họ mình không phỏng tay lại. Hàng nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì quý vị, nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó. Cũng như bên đông y thì không có được phổ biến lắm, rồi cứ kiểu mà tôi có cái bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, nó làm cho cái đông y họ mất tai tiếng, thì bị tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này, là nó không hợp với người kia. Cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó, là cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thang thuốc vô sao mà nghe nói là bí trì mà tại sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái đông y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước, trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận gan tim nó bị trở ngại, rồi sau đó mới đi đến cái triệu chứng. Cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với nền đông y. Mà tôi nghĩ bên Tây các ngài cũng đâu có phải là không có một cái kiến thức đâu. Nên đông y là phải biết cái nguyên do nó từ đâu. Dạ, cái lý luận của đông y là như vậy. Còn bên Tây y thì các ngài có thể là virus hay là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok mình giải phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha, là cái giải phẫu đó rồi còn cái vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường không, là như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Còn đông y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thận của mình nó có vấn đề, thì cái người thầy phải làm điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy, thì nó cũng là một phần của cái đời sống của cái đời người của chúng ta. Nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền toái trong cái vấn đề đời sống gia đình thưa quý vị.
1: Vậy thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần, có nghĩa rằng là chúng ta mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài, thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
0: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp mà họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi, thì cái nhiệt nó đẩy lên, trong cái dương nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên, và nó làm cho cái nước tiểu mình nó nóng, nó viêm, cho nên có nhiều người sao nói sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên đó, thì dĩ nhiên là nó khép cái đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc push, cho nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rặn, họ rất là bực bội. Thì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đài chúng ta có cái bài thuốc cố thần hoàng là trị cho những cái người nào đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị cho dưỡng cái thần âm lại để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Phong. Ví dụ như nó còn 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình phút mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ôi nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế ngồi. Vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa. Lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị, cái thần dương nó bị lạnh cho nên nó làm cho anh cái bằng quang như nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy. Cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết nhưng mà lại đi tiểu nhiều lần. Anh bên này thì đi tiểu nhiều lần là tự vì đi tiểu lắc nhắc nó không hết, cho nên mình cứ đi hoài thì anh trong thôi là nó khó chịu lắm. Đó là như vậy.
1: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Một đúng. Bên thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
0: Anh có bị sưng vậy nha, anh mà gọi là đi tiểu gấp tiểu nhiều lần tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thằng anh nó lạnh. Cho nên cái thằng ảnh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường là chỉ có những cái dấu hiệu là nó full alarm, có nghĩa là có bao nhiêu nước nó vừa đưa qua cái bàng quang là bàng quang nó cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi. Cho nên là không đi tiểu là tôi thải ra ngoài đó nha. Đó làm cho cái người mình nó cứ lật đật mình phải đi tiểu là như vậy. Nhưng mà cái người mà và bên mà gọi là four alarm này thì họ tiểu ra nó hết, nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải, có nước là thải. Và một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường như mình, một người bình thường đó, thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó thì nó quân bình rồi đó, thì tới giờ đó mình đi tiểu thì mình đi tiểu thì nó cũng nó trung bình trong khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ. Đó, còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút, 20 phút họ đi thì cái đó nó bắt bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì mất tiền quá, thì đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ lên ngay ngay đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tã. Nhưng mà thực sự tã là một cái điều mà gọi là gọi là chữa cháy thôi thưa quý vị, chứ nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì trong cái trong trong chúng ta có những cái phương hướng như thế thì tại sao mà chúng ta không có sử dụng nữa. Còn bên đây thì anh Phong để anh có hỏi đó là có những cái loại thuốc đó chưa, thì theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cũng cũng chưa nghe cái loại thuốc nào mà gọi là giúp cho cái đường tiểu nó tốt được. Chắc cơ thể cũng có, nhưng mà hy vọng là bên Tây Y cũng sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cái người bệnh nhân. Nhưng mà cái nhìn của bên Tây Y thì họ khác với mình nhìn từ bên Đông Y, nó cũng là một cái thiếu sót lớn trong cái nền y học xưa giờ này đó thưa anh.
1: Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắt nhắt, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ nhiều khi cũng muốn tiểu thức dậy.
0: Đúng.
1: Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ nếu mà tôi một người bình thường nó uống một ly nước vào rồi họ sinh hoạt họ làm việc như thế nào đó rồi một hồi nữa uống thêm một ly nước nữa thì lúc đó cái nó đầy rồi đó thì họ mới đi tiểu. Còn cái người này nó chỉ cần uống một ly nước hoặc là thậm chí nửa ly nước thôi thì trong vòng khoảng 10 phút 15 phút thì nửa ly nước đó phải được thải ra ngoài.
0: Dạ, không phải 15 phút được, có nhiều người uống xong là đi liền. Tại vì cái thận dương đã lạnh rồi phải không? Mà cái người ta còn uống nước lạnh nữa. Thì chẳng khác nào mình làm cho cái thận dương nó càng tệ hơn. Cho nên có nhiều người họ nói sao lạ quá thầy, tôi dạo này sao tôi cứ uống nước là vô là nó đi tiểu liền. Thì tôi nói về chuyện trước nhất, hãy uống nước ấm giùm cho tôi. Đó là chuyện trước nhất thì nó sẽ đỡ rất là nhiều thưa quý vị. Ví dụ như mình đã thiếu tiền rồi mình còn còn làm cho thêm cái nợ hai ba cái nợ nữa thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn thì mình sẽ khốn khó hơn. Đó là lý do tại sao mà cái nhiều người họ cứ nói là ở vừa uống vô họ phải đi tiểu ngay là như vậy.
1: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa hay không thưa thầy?
0: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua đó thì dĩ nhiên là ok. Nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi sẽ giữ lại. Mà cái anh này anh cứ đưa lạnh qua hoài, anh cứ đưa lạnh qua hoài thì cái anh này anh cứ tác nhận được thải ra, nhận được thải ra anh. Mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu, ngày xưa của người mình nó khá quân mình cho nên là cái đường tiểu của anh đưa qua thì nó nhẹ nhàng hơn, có thể nói nôm na là như vậy. Cho nên khi anh thấy lạnh là anh thải ra ngoài, chứ không phải là anh bị cái như
1: Tức là cái sức chứa thì vẫn còn, nhưng
0: là
1: mà bởi vì
0: nó vẫn vậy thôi. Cũng giống như mình đấy nè, thì cái bàng quang mình nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái signal với nhau nó không còn liên lạc được nữa. Xe sẻ gọi đại bàng, nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, không có nhận được xe sẻ, cho nên là như
1: thấy nước là cứ thảy ra ngoài thôi phải không
0: vậy.
1: mày?
0: Thải ra ngoài, cho nên là nếu mà trường hợp như vậy thì dĩ nhiên mình, nếu mà mình biết là cái thằng dương mình nó làm như vậy thì mình hãy tập uống nước ấm thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình á, bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng thấm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à. Ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh gì hết. Uống nước lạnh thì nó đã hơn, bảo tôi quý vị, khi mình uống ly nước lạnh chứ từ đóng của Texas chúng tôi nữa thì uống ly nước lạnh nó rất là đã. Tuy nhiên rằng là nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình, thì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mình đây, hàng ngàn tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta, nó cũng bay vòng vòng ngoài kia, thưa quý vị, cái điều mắt thường mình không có thấy thôi. Thì nhờ cái độ ấm đó, tự nhiên virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý được một điều là ở bờ virus khoa học cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết, thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, nó vẫn khỏe mạnh là như vậy. À, còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái vừa tôi nói nó tại sao mình không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế, cảm cúm này kia rồi everywhere ai cũng bị hết, còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều, tại vì mùa hè nó ấm áp thưa quý vị, trời ở ngoài nó cũng làm cho virus nó chết đi khá nhiều, nhất là ở Texas chúng tôi. Bước ra vô che là tới 101, 102 độ, thì vì cái độ hầm á cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa thì dĩ nhiên là nó rất là nóng. Cho nên nó không phải là tại vì cái bằng quang thưa quý vị, nhưng mà hai cái hệ thống signal nó không còn liên lạc với nhau nữa, là từ vì cái độ lạnh và cái độ nóng họ cũng có những cái signal nhau, nhưng bây giờ cái signal nó wrong rồi thưa quý vị.
1: Vâng, như vậy thì qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên, phải không thưa thầy?
0: Đúng, chính là như chúng ta thấy có ít trí nhân là nó là thuộc về dương rồi, tự nhiên bởi vì nó cay, nó ôn ấm, phải không? Rồi chúng ta thấy cái phá của chỉ nó cũng là một cái vị mà đắng, mà tính nó cũng ôn ấm, thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái thận, rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy, chúng ta thấy nó tánh nó bình, có nghĩa là dương lạnh hay là nóng gì cũng đều sử dụng được hết. Rồi kim anh tử nó cũng bình, thưa quý vị, và chúng ta thấy có sơn dược thì cái tánh nó của nó cũng bình và ấm, cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp đó, thì bao giờ cũng chịu cái thận dương nó ấm lên hết, như mà kích đồ đó thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều.
1: Bằng khi mà chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương nó
0: tái lập lên.
1: Dạ vâng, thì
0: giúp thầy
1: bao lâu đó thì nó có thể là nó trở lại bình thường thưa thầy, không thường như vậy?
0: Thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 tháng, là 7 tháng đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi. Và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn, ê, về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, ông có ông có ăn mồng tơi khổ qua đậu bắp nữa nha, ông có uống nước boba smoothie nữa nha. Là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, cái lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân họ nói là sao mấy tháng trước của thầy, mấy năm trước của thầy cho tôi thuốc uống sao cho nó hay như thần vậy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó A đó hay là B đó C đó quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm, cái cơ thể giữ ấm là sao, từ cái ăn cái uống, mình cũng phải uống ấm, những cái loại nước ấm nữa, chứ không phải mình uống rau má, uống rau má là chết rồi. Ví dụ như mình uống cái bài này ấm mà giờ mình uống nước rau má hay là uống nước dừa là coi như tiêu rồi, phải không thưa quý vị? Ô trời ơi, em đâu có nhớ, em đâu có biết đâu thầy, em đi Costco em mua nguyên pack vậy, em khói uống nước dừa lắm, giờ chết, phải không? Ví dụ vậy, nên cái bài này mà ví dụ cho những người mà ham ăn đồ lạnh rồi đó, thích ăn đồ lạnh rồi thì dĩ nhiên là nó sẽ không có kết quả, không phải kết quả phải tại thuốc, là tại vì chúng ta ăn uống nó sai. Và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn thưa quý vị, chứ không phải là thuốc hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình là sao đâu, thì vì cái thứ cơ thể của mình ăn uống nó sai gì với cái bài thuốc. Cho nên mỗi lần tại sao trong cái đông y mình ấy, khi mà cho người ta uống tăng thuốc hay dặn lắm, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, cùng hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm uống ấm, và những cái thức ăn nó phải như thế này thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm 4 lần 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn hai lần, mình uống thêm đợt nữa, hai đợt nữa là mình thấy, nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại, mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có những cái lý do tại sao mà mình đi mình lại hoài. Cho nên trong cái đông y mình đó, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn, thưa quý vị, là cách ăn như thế nào thế nào thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả. Và tự khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa, thưa anh. Bây giờ mình còn vâng, thời gian nào thì đọc bài thuốc
1: thường đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn á. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng, phải không thưa thầy?
0: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy, cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp với anh.
1: Vâng, bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đông y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Ba Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó đó thì bên đó sẽ có cái toa thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là cố thận hoàng, phải không thưa thầy?
0: Cố thận hoàng. Và nếu một vị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức vòi tuyến nó sưng lên đó, thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, có cái tên là Sapa, để mà quý vị. Còn không mà mình nghe ông nói cũng lâu lắm rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mỹ Tiên nói cũng lâu rồi tôi quên rồi. Thì quý vị hãy xin gặp ông thầy Mỹ Tiên, xin gặp tôi để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên quý vị số phone thôi, thì thư ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi, khi mà tôi bận chăm cứu làm cái này đi ra kia mà tôi đi ra đi vô đó, thì khi mà tôi ra rảnh tay tôi sẽ thấy cái nó quý vị tên bạn, tôi sẽ gọi lại quý vị ngay.
1: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc. Xin mời thầy Mê Tiên.
0: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
1: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
0: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thưa quý vị.
1: Kế đến là bạch linh 12 gram.
0: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
0: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
0: Phòng đảng sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
0: Chúng ta dùng bạch truật, chúng ta dùng cũng 12 gram.
1: Kế đến là bạch truật 12 gram.
0: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
1: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
0: Tiếp theo là mình dùng ích trí nhân, mình dùng 12 gram.
1: Kế đến là ích trí nhân 12 gram.
0: Khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
0: Rồi pháp cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là pháp cố chỉ 8 gram.
0: Và tiếp theo là kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
0: Vâng, thì tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình, nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên có nhiều người họ cũng nghĩ là ồ thì cứ đi tiểu tiểu tiểu tiểu thôi thì nó có gì đâu, nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa, xin lỗi mày nha, tao phải đi, bạn gái vậy thì nó kỳ quá, hỏi đi đâu thì nó kỳ quá, đi bạn gái vậy thì rồi mình con mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng cũng tội nghiệp nó đấy, vân vân vân vân vân. Cho nên là, và đặc biệt nhất tiết kiệm tiền rất là nhiều thưa quý vị, tả đâu có bây giờ đâu có rẻ nữa đâu thưa quý vị, tới năm phong thôi thì mình đừng có uống tả nữa thưa quý vị, chịu khó uống chừng vài chục thang thuốc này thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. Nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị san sẻ ra cho những cái người bạn hữu nào, anh em nào, tôi có nghe tại bệnh viện đọc vậy đó, thì quý vị uống hết, quý vị complain khiếu nại cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị. Tại vì nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm, thì tôi có những câu hỏi như cách nói chuyện với tôi để tôi tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc nó không có phát huy được, là thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều. Mong
1: Dạ
0: là
1: vâng.
0: sẽ
1: Vâng,
0: tôi rất
1: cái bệnh này mà ông nào mà vướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần thôi, nhiều khi 5 phút.
0: bị bạn bè cộng lên nè.
1: Vâng, bởi vì thông thường nó cái người bình thường nó khi mà ngồi uống bia là đã chạy ra chạy vô nhiều rồi. Huống
0: Rồi
1: hồ chi mà cái người mà bị cái này nữa thì là còn chạy
0: cô
1: liên
0: luôn.
1: tục. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi cùng với Đăng Y sĩ Mai Tiên sẽ chia tay quý vị trong giờ phút này. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, chúc quý vị sẽ san sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay anh em chúng tôi, anh Nam Phong và Mai Tiên đã trình bày cho quý vị, và chúc quý vị có một cái buổi đầu tuần thật là đẹp và mong mọi chuyện bình an tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình nha. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn Đông y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

0: kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ sáu hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả, kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 14 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 19 mùa thường niên, Thánh Maximiliano Kolbe, linh mục tử đạo, lễ nhớ. Thưa quý thính giả, chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý vị qua các phần mục: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục sống đời Kitô hữu, và sau cùng là suy niệm cuối giờ.

0: Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu đấng giàu lòng thương xót. Những lời nguyện chân thành, xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này để mọi ý tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu mà Chúa đã bằng lòng đón nhận cái chết, Chúa mời gọi chúng con hãy can đảm bước theo Ngài, là dám sống và hy sinh vì tình yêu, nhưng vì mang thân phận con người nhiều yếu đuối và sa ngã, làm chúng con trở nên thất vọng. Lời của Thánh Maximilian Kolbe có nói: có bị sa ngã, chúng ta mới biết học cách sống khiêm nhường. Học được khiêm nhường, chúng ta mới có thể thực sự tiến bộ trên đường thánh thiện. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con trong thần khí thánh của Ngài, và đừng bao giờ để chúng con thất vọng, nhưng luôn cố gắng học cách sống khiêm nhường, sẵn sàng đón nhận ân sủng Chúa ban và kiên nhẫn trông cậy vào ơn Chúa. Xin đồng hành với chúng con trong mọi bước đường đời, để mỗi ngày sống của chúng con là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa.
0: Lạy Chúa Giêsu, luật nguyên thủy của hôn nhân là một vợ một chồng. Vì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Thế mà ngày nay, con người đang đi ngược lại với luật Chúa. Nhân loại chúng con đang đánh mất ân sủng và hiệu quả của bí tích hôn phối. Bên cạnh bậc sống hôn nhân, Chúa cũng mời gọi chúng con hiến thân sống đời tu trì tận hiến. Xin Chúa chúc phúc cho chúng con, để dù sống trong bậc ơn gọi nào, chúng con luôn biết ý thức rằng yêu thương là con đường của Chúa. Xin cho các bậc tu trì biết hoàn toàn hiến thân phục vụ vì hạnh phúc muôn người, để danh Chúa được vinh sáng. Và cho mọi gia đình luôn biết sống trong hòa hợp và yêu thương, để niềm vui và hạnh phúc nước trời được hiện hữu ngay giữa trần gian này.
2: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý thính giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì giam cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy Phó Tế Gioan Bautista Nguyễn Đức Minh.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử người rằng:

Ông đã chẳng đọc thấy rằng từ thuở ban đầu tạo hóa đã dựng loài người có nam có nữ, và người đã phán: bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Cho nên họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly? Họ hỏi lại: vậy tại sao Môi-se đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rạy vợ? Người đáp: vì lòng trai đá của các ông mà Môi-se đã cho phép các ông rạy vợ, nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng ai rạy vợ trừ nó gian dâm và đi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình, và ai cưới người đã bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người rằng, nếu sự thể việc vợ chồng là như thế thì tốt hơn đừng cưới vợ. Người đáp: không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, những người Pha-ri-sêu đến thử Đức Giê-xu và hỏi người về việc ly dị. Thay vì tranh luận theo luật của họ, Đức Giê-xu đưa họ trở về với ý định ban đầu của Thiên Chúa khi dựng nên con người. Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ để yêu thương nhau, trở nên một xương một thịt và sống trung thành với nhau suốt đời. Thánh Matthew đã viết: điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Hôn nhân là một giao ước thánh phản chiếu tình yêu trung tín của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúa cũng nhắc đến những người tự nguyện sống đời khiết tịnh vì nước trời, dù trong bậc sống hôn nhân hay đời thánh hiến. Thiên Chúa đều mời gọi chúng ta sống tình yêu trung thành và hiến dâng. Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Maximiliano Maria Kolbe, linh mục dòng Francisco và là vị tử đạo. Sau đây, tôi xin nói một tí về tiểu sử của ngài, trích dẫn từ kinh sách của các giờ kinh phụng vụ. Thánh nhân sinh ngày 8 tháng Giêng năm 1894 tại Ba Lan. Người gia nhập dòng anh em hèn mọn và năm 1918 thụ phong linh mục tại Roma. Ngài có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt. Ngài lập một hội đạo Đức lấy tên là Đạo binh Đức Maria Vô Nhiễm. Hội này đã được truyền bá rộng rãi cả ở quê hương của ngài lẫn ở nhiều miền khác. Ngài đã đến Nhật Bản để truyền giáo, hăng say loan báo đức tin Kitô giáo dưới sự chăm sóc và bảo trợ của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Khi trở về Ba Lan, ngài phải chịu biết bao cơ cực, một thời gian dài trong trại tập trung Auschwitz vì chính sách kỳ thị chủng tộc. Trong trại tập trung Auschwitz thời Đức Quốc xã, có quy định rằng nếu có một tù nhân trốn thoát thì họ sẽ chọn 10 tù nhân khác để chết đói trong hầm nhằm răn đe những tù nhân khác. Trong số 10 người được nêu tên thì có một tù nhân đã xin tha vì anh có vợ và các con. Cha Maximiliano Kolbe nghe tiếng than khóc đó, cha đã bước ra khỏi hàng tù nhân và xin viên chỉ huy cho chết thay cho người bạn tù ấy. Ngài tự nguyện hiến mạng sống để cứu một người khác. Sự tự nguyện hiến dâng này

đã một phần nào đó bắt chước Thầy Giêsu. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Cha Maximiliano Kolbe đã hiến dâng mạng sống mình làm lễ toàn thiêu vì lòng bác ái ngày 14 tháng 8 năm 1941. Chúng ta thấy thánh nhân đã lấy tình yêu đáp lại hận thù và lấy sự hy sinh chịu chết thay cho một người tù khác. Ngài đã noi gương chính Chúa Giêsu đấng đã hiến mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Có bài tin mừng và gương sáng của thánh Maximiliano Kolbe dạy chúng ta về tình yêu là hiến dâng thân mình để mang lại hạnh phúc cho người khác. Ở đây chúng ta thấy tình yêu không chỉ là cảm xúc về tình yêu nam nữ, nhưng là một quyết định mỗi ngày sống nên thánh để làm sáng danh Chúa và phục vụ tha nhân. Dù là người sống đời hôn nhân gia đình hay là linh mục tu sĩ hoặc là độc thân, tất cả chúng ta đều được mời gọi phản chiếu tình yêu trung tín của Đức Giêsu Kitô. Qua lời Chúa hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim bao dung và quảng đại để biết giữ chọn những lời cam kết yêu thương và hy sinh vì lòng yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn, hầu trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Đức Giêsu Kitô giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Các giáo hội Ấn Độ phản đối việc chính phủ siết chặt các quy định về khoản tài trợ từ thiện nước ngoài. Tin giáo hội Ấn Độ, hôm 6 tháng 8 vừa qua, một phái đoàn gồm 17 thành viên thuộc các giáo hội Kitô Ấn Độ, trong đó có các đại diện của giáo hội Công giáo, đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah để yêu cầu chính phủ xem xét lại những dự kiến sửa đổi luật lệ về nguồn tài chính nước ngoài dành cho các tổ chức cứu trợ. Phái đoàn đặc biệt bày tỏ lo ngại những hậu quả sâu rộng của các biện pháp siết chặt của chính phủ đối với hoạt động xã hội và cứu trợ của xã hội. Những chỉ trích đặc biệt nhằm vào một quy định được đề ra. Theo đó, nhà nước Ấn có thể tịch thu những tài sản được hình thành hoặc tài trợ bằng các khoản quyên góp từ nước ngoài. Điều này có thể được thực hiện nếu giấy đăng ký của một tổ chức để tiếp nhận các khoản tiền từ nước ngoài bị đình chỉ, hủy bỏ, hoàn trả hoặc không được gia hạn. Các xã hội cũng phản đối việc giấy đăng ký tự động mất hiệu lực khi đơn xin gia hạn bị từ chối hoặc không được nộp đúng hạn. Chính phủ Ấn biện minh cho một cuộc cải cách với mục tiêu gọi là kiểm soát tốt hơn các tổ chức được tài trợ từ nước ngoài, đồng thời tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có tổ chức ân xá quốc tế, cũng đã lên tiếng chỉ trích. Theo họ, các quy định mới sẽ siết chặt sự kiểm soát đối với xã hội dân sự và làm suy yếu quyền tự do hiệp hội. Các giám mục Mexico kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Tin xã hội Mexico, nhân dịp kỷ niệm 100 năm, cái gọi là đạo luật Calles, đạo luật từng hạn chế nghiêm trọng đời sống giáo hội tại Mexico và đặt hoạt động của các linh mục dưới sự kiểm soát của nhà nước. Các giám mục Công giáo nước này đã lên tiếng về tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các linh mục và các cơ sở giáo hội, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mexico. Đạo luật Calles được đặt theo tên của Tổng thống Mexico, khi đó là Plutarco Calles, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 1926. Đạo luật này hạn chế nghiêm trọng hoạt động của các linh mục và các dòng tu, đồng thời quy định xử phạt những hành vi vi phạm các yêu cầu của nhà nước. Các giám mục Mexico tuyên bố rằng, mặc dù đã có những cải cách pháp luật và những diễn biến tích cực, quyền tự do tôn giáo tại Mexico cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ. Chẳng hạn vẫn có những hạn chế đối với hoạt động tôn giáo bên ngoài, các nơi thờ phượng, những hạn chế đối với các tổ chức tôn giáo trong việc tiếp cận các giấy phép phát thanh và truyền hình, cũng như những khó khăn trong việc tự do lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Trong lĩnh vực chính trị, cũng vẫn tồn tại một bầu khí nghi kỵ, khiến các tín hữu gặp khó khăn trong việc công khai bày tỏ và sống theo niềm tin của mình.
0: Tin giáo hội Colombia, động đất ở Colombia, các giáo mục kêu gọi liên đới. Hôm thứ Hai, ngày 10 tháng 8 vừa qua, một trận động đất mạnh 7.4 độ Richter đã xảy ra tại miền Tây nước Colombia, khiến gần 200 người thiệt mạng, khoảng 2.500 người bị thương và nhiều người vẫn đang mất tích. Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập. Pereira là thành phố chịu thiệt hại nặng nhất, trong khi nhiều tòa nhà, bệnh viện, trường học và nơi thờ phượng tại Manizales bị hư hại. Đứng trước thảm họa, Hội đồng Giám mục Colombia bày tỏ sự gần gũi, liên đới và cầu nguyện cho những người thiệt mạng, người mất tích, người bị thương và các gia đình đang chịu đau khổ. Các giám mục cũng khó dâng cho Thiên Chúa những người đang tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Các giám mục nhấn mạnh đây là một tình trạng khẩn cấp, không thể được giải quyết bằng những nỗ lực riêng lẻ. trước đau khổ của đồng bào, Colombia được mời gọi, nhận ra mình là một gia đình duy nhất, cùng đáp lại bằng lòng quảng đại, tinh thần trách nhiệm và sự liên đới. Các giám mục tại những giáo phận bị ảnh hưởng cũng đưa ra nhiều lời kêu gọi trợ giúp. Các ngân hàng thực phẩm và nhiều tổ chức nhân đạo đã phát động chiến dịch quyên góp lương thực và nhu yếu phẩm để hỗ trợ những người sống sót. Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng vừa đứng đầu giáo hội, vừa là nguyên thủ quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Lời Vĩnh Cửu EWTN, ông Alfred Wiener, cựu thành viên đội cận vệ Thụy Sĩ, từng phục vụ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và hiện đang giảng dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, cho biết rằng Đức Giáo Hoàng có một vị thế rất đặc biệt trên thế giới, vừa là vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, vừa là nguyên thủ quốc gia Thành Vatican và là người đứng đầu tòa thánh, một chủ thể có chủ quyền theo luật quốc tế. Ông cho biết, sau khi nước Ý thống nhất và giáo hội mất phần lớn lãnh địa giáo hoàng vào năm 1870, tòa thánh tiếp tục duy trì tư cách là một chủ thể độc lập trên trường quốc tế. Hiệp ước Laterano năm 1929 ký kết với chính quyền Ý chính thức thành lập quốc gia Thành Vatican, một lãnh thổ nhỏ nhưng đủ để bảo đảm Đức Giáo Hoàng có thể thi hành sứ vụ hoàn vũ mà không chịu sự chi phối của bất kỳ quốc gia nào. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đảm nhận hai vai trò riêng biệt. Ngài là vị lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo, đồng thời là nguyên thủ quốc gia Thành Vatican, vị quân chủ tuyệt đối duy nhất tại châu Âu. Điểm quan trọng là tòa thánh và quốc gia Thành Vatican không hoàn toàn đồng nhất về nguyên tắc. Ngay cả khi không còn lãnh thổ Vatican, tòa thánh vẫn có thể duy trì tư cách pháp nhân quốc tế và các quan hệ ngoại giao. Trong thực tế hàng ngày, Đức Giáo Hoàng trước hết tập trung vào sứ vụ, mục vụ và luân lý. Khi lên tiếng về chiến tranh, hòa bình hay phẩm giá con người, Ngài hành động trước hết với tư cách là đại diện Chúa Kitô.

quân ưu, phụ tỉnh dòng chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tang gia của bà Maria Hoàng Thị Tiệp, ân nhân danh dự, thuộc chi hội Sanelli, Tucson, Arizona, qua đời ngày 10 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhang Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.

0: Kính thưa quý thính giả, trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều được cưu mang và sinh ra từ cung lòng của một người mẹ. Thiên Chúa không chỉ ban cho chúng ta có những người mẹ trần thế, mà còn ban tặng cho nhân loại người mẹ thiêng liêng, Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ Maria là mẫu gương và niềm hy vọng cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt là trong việc sống đức tin, sự vâng phục và tình yêu thương đối với Thiên Chúa cũng như tha nhân. Trong tháng này, Giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được cử hành long trọng vào ngày mai, 15 tháng 8. Trong chương trình Sống Đời Kitô Hữu hôm nay, xin kính gửi đến quý khán giả những chia sẻ về tình yêu của người mẹ thiêng liêng ấy, với chủ đề Trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Sống Đời Kitô Hữu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hướng lòng về trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Trinh Nữ Maria, là một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, đầy tình yêu thương, sự khiêm nhường và lòng tín thác. Chúng ta thấy thế giới vẫn còn đầy lo âu, chưa có tín thác đủ, vẫn còn chia rẽ, vẫn còn nhiều cái tiếng ồn mà không ngừng của cuộc sống. Nó vẫn luẩn quẩn trong lòng của bao nhiêu con người. Trái tim mẹ Maria trở thành nơi nương náu, mà mình nghe là nương, cái chữ nương náu, mình có thể ẩn náu bên đó, là nơi mà nương náu bình an cho những ai đang tìm kiếm Thiên Chúa. Nhìn vào trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria, chúng ta học biết cách lắng động tâm hồn, lắng nghe lời Chúa, học cách suy niệm trong lòng và học cách quảng đại đáp lại thánh ý Chúa như mẹ đã làm suốt cuộc đời của mẹ. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của lòng sùng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria và khám phá những cái bài học thiêng liêng giúp mỗi người sống đức tin một cách sâu sắc hơn trong đời sống hàng ngày. Thật sự là mặc dù đây là tháng 8, nhưng mà mình biết là lễ kính trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria là vào tháng 6. Nhưng mà tại vì tháng 6 thì mình có nói về Thánh Tâm Chúa Giêsu, mà nói về Thánh Tâm Chúa Giêsu mà không nói về trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria thì thiếu, tại vì thường hai trái tim đi chung với nhau, trái tim Chúa, trái tim mẹ, nên là chúng ta nói về trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ tháng này. Thì tháng 6 là có lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ kính vào thứ 6 và 19 ngày sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và sau đó là thứ 7 là Giáo hội mừng lễ nhớ trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ vào thứ 7, cho nên là trái tim Chúa vào thứ 6, trái tim mẹ vào thứ 7. Chúng ta nhớ cái câu chuyện là về Thánh Tâm Chúa Giêsu, về cái cuộc bắt hại Kitô giáo tại Nhật Bản, thì có một cái quan đại thần gọi là Sukamoto đó. Ông ta nhìn thấy một cái bức ảnh của Thánh Tâm Chúa Giêsu đó, thì ban đầu ông ta không có hiểu vì sao là trái tim lại đưa ra bên ngoài. Nhưng sau này ông ta mới suy gẫm, rồi ông ta mới viết lên cái câu là đối ngoại hữu kỳ tâm đó, đối nội vô tâm giả, có nghĩa là hết lòng yêu thương và phục vụ người khác, nhưng mà không có sống ích kỷ cho riêng mình, cho nên trái tim nó ra ngoài, nó trao ban ra bên ngoài. Thì ông ta cảm phục cái ý nghĩa sâu sắc của cái hình ảnh thánh tâm, cho nên ông ta nhận ra là Kitô giáo dạy con người sống vị tha, sống yêu thương và hy sinh cho tha nhân. Và sau đó ông và một người bạn của ông đã âm thầm lãnh nhận phép rửa tội. Và cái câu chuyện về Thánh Tâm Chúa Giêsu nhắc chúng ta về một trái tim khác nữa, cũng luôn luôn là sống cho Thiên Chúa và tha nhân, đó là trái tim vô nhiễm của Đức Maria. Nếu mà Thánh Tâm Chúa Giêsu là ngọn lửa của tình yêu cứu độ, thì trái tim mẹ Maria là tấm gương mà nó phản chiếu cái trung thực, cái ngọn lửa ấy. Thì hôm nay chúng ta cùng hướng về trái tim vô nhiễm của mẹ để khám phá con đường yêu thương của mẹ, để chúng ta có thể tín thác sâu hơn. trái tim vô nhiễm Đức Mẹ thì không chỉ là một cái việc mà gọi là sùng kính đạo đức bình dân không thôi, nhưng là quan trọng trong đời sống đức tin. Giáo hội mời gọi các tín hữu hãy chạy đến với Mẹ, đặc biệt là trái tim Mẹ, như là nơi nương náu an toàn, như là cái con đường mà dẫn đưa cái người đó trở về với Chúa Kitô. Vì thế là mỗi ngày thứ bảy đầu tháng thì được dành một cách đặc biệt để tôn kính trái tim vô nhiễm Mẹ và suy niệm về vai trò của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thì trong khi văn hóa thế tục của ngày hôm nay là thường đề cao là cái tôi của mình, hay là việc mà mình tôn vinh một người nào đó, một cá nhân nào đó, là tôn vinh bản thân mình, thì giáo hội lại nhắc nhở rằng đó là phải nhắc nhở ngược lại, thay vì tôn vinh thì lại nói là hoán cải. Phải hoán cải, phải đi đôi với cái lòng thống hối và đền tạ. Thì mình đến với gọi là trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ thì chúng ta chỉ cần nhớ hai điều thôi, đó là hoán cải và đền tạ, có nghĩa là hoán cải là thống hối và đền tạ. Mình đến với Mẹ thường thường chỉ cần hai cái đó thôi, hoán cải và đền tạ. Thì lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Mẹ chính là một cái phương thế để mà giúp mà chữa lành, đầu tiên là chữa lành và sau đó là trở về với Thiên Chúa. Trái tim Chúa Giêsu và trái tim Mẹ Maria đó là hai trái tim nhưng mà một nhịp đập. Thì lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu được cử hành vào ngày thứ sáu, thì Đức Mẹ sau đó thì cái hình ảnh mà hai trái tim đó, trái tim Chúa và trái tim Mẹ luôn đi đôi với nhau. Nhưng mà cần phân biệt rõ ràng, nếu mà mình nhìn thánh tâm Chúa Giêsu thì đó là Chúa Giêsu, còn mình nhìn trái tim vô nhiễm của Mẹ đó là Mẹ Maria. Cho nên mỗi lần nhắc đến là trái tim Chúa Giêsu là mình nhắc đến Chúa Giêsu á, rồi mình nói về trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria thì mình nhắc đến là con người Đức Maria. Thì lễ thánh tâm là lễ trọng, cho nên là cái cấp bậc phục vụ nó cao hơn. Còn lễ trái tim vô nhiễm Mẹ thì là lễ nhớ, thì cái cấp bậc nó thấp hơn. Thì lòng sùng kính mà đích thực không có dừng lại ở cái việc mà đọc kinh hay là làm một vài việc sống đạo đức bên ngoài, nhưng là mình phải khát vọng để mà trái tim của mình được biến đổi nên tinh tuyền giống như trái tim Đức Mẹ vậy. Và mình muốn như vậy là qua các bí tích. Thì tại vì cái mục tiêu của mình là vậy đó, mình muốn trái tim của mình giống như trái tim Mẹ vậy, để gọi được là tinh tuyền như vậy, đó là qua các bí tích. Bí tích thánh thể là bí tích hòa giải, rồi ai lập gia đình là bí tích hôn phối. Đó, những cái bí tích đó, dĩ nhiên là chỉ có những cái bí tích mình có thể nhận nhiều lần. Thánh thể là nhiều nè, rồi hòa giải là nhiều, những cái bí tích đó nên nhận nhiều. Càng nhận nhiều thì con người mình, trái tim của mình nó sẽ được tinh tuyền như Mẹ vậy. Cho nên khi mà mình làm sùng kính trái tim nguyên tội của Đức Mẹ Maria đó, có nghĩa là mình muốn trái tim mình giống trái tim Mẹ vậy. Thì bằng cách là bí tích, tại vì mình đến bí tích thì ân sủng, mình được nhận ân sủng thì nó sẽ biến đổi mình. Cho nên là có người nói là con đi lễ mà con thấy chán quá. Các cha giảng thì gia dạy rồi dở rồi nhiều chữ quá, thì cái đó nó thì đâu có quan trọng bằng mình nhận được ân sủng đâu. Mình đến đó là mình nhận được ân sủng qua cái bí tích mình đến thì mình được thôi. Thì cái quan trọng là mình nhận được ân sủng. Cái ân sủng của Thiên Chúa đó là khi mà ân sủng vào con người mình thì ân sủng không phải chỉ có là che phủ những cái tội lỗi của mình đâu, nhưng mà ân sủng nó đi vào con người mình và nó biến đổi con người mình từ bên trong. Đầu tiên là nó rửa tội mình, rồi nó làm mình hòa giải với Thiên Chúa, rồi sau đó là mình lãnh nhận Thiên Chúa và người mình qua bí tích thánh thể, và sau đó linh hồn được gọi là thanh tẩy, trở nên thánh thiện, và Chúa cho sức để làm những cái việc mà Chúa muốn mình làm. Thì cái bản tính con người được biến đổi nhờ ân sủng, thì các bí tích là cái phương thế để mà thanh luyện mình và thánh hóa mình. Cho nên ân cứu độ nó đòi hỏi là cái sự cộng tác của mình với ân sủng đó. Có nghĩa là cuối cùng á, nói cộng tác là cuối cùng là cứ đọc kinh cầu nguyện, đi lễ thường xuyên, đi xưng tội thường xuyên đó, vậy thôi, cuối cùng là nằm ở đó thôi. Chứ mình nói là mình cộng tác với ân sủng là gì, thì ân sủng là bí tích, thì cuối cùng là càng nhận các bí tích càng nhiều, rồi cố gắng càng sống lời Chúa nhiều cái nhiêu đó thôi, cuối cùng là chỉ tóm tắt được nhiêu đó thôi. Ai làm được thì sẽ được biến đổi. Thì đó, cho nên là mình nói là mình đến mình biệt kính trái tim Đức Mẹ, có nghĩa là mình muốn trái tim mình giống như vậy, giống như trái tim mẹ vậy. Còn mình nhìn về thánh tâm Chúa Giêsu thì mình biết đó là tình yêu Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Mình cũng muốn trái tim mình giống trái tim Chúa không? Có, nhưng mà có lẽ là giống trái tim mẹ thì dễ hơn giống trái tim Chúa. Tại vì trái tim Chúa thì phải chịu nhiều đau khổ nhiều hơn đó nữa. Thì mình giống trái tim mẹ trước, rồi từ từ thì giống Chúa sau. Thì đó là phát xuất từ cái sứ điệp Fatima đấy. Có người làm, có người nói là đi năm thứ bảy đầu tháng đó, thì lễ năm thứ bảy đầu tháng, cái đó cũng phát xuất từ sứ điệp Fatima. Rồi cái hình như là cái lễ mà kính trái tim mẹ thường thường là nó có cái nguồn gốc sự ảnh hưởng từ cái sứ điệp Fatima rất là nhiều. Khi mà quý anh chị mà nghĩ đến là việc mà tôn kính trái tim Đức Trinh Nữ Maria đó, thì quý anh chị nghĩ đến cái gì, mà cái mục tiêu là gì? Nếu mà thực sự là nếu mà có một cái lòng sùng kính, thí dụ một giáo sứ tổ chức vào thứ bảy đến đọc kinh cầu nguyện có hình, có trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ đó, thì thường thường mình tới mình đọc kinh làm chuỗi không, hay là cái mục tiêu của mình là gì nếu mà quý anh chị có tới đó?
2: Thưa cha, theo như con thấy thì phần đa số người, những người mà hay năng lần Chúa Minh Côi đó, thì sùng kính Đức Trinh Nữ Maria là một phần, nhưng mà họ hay chạy đến với mẹ để cầu xin nhiều hơn, tại vì trong cuộc sống thì dĩ nhiên nó sẽ có nhiều những lo âu, những trắc trở, những buồn phiền, những lo lắng, và khi mà họ chạy đến cầu nguyện với Đức Mẹ thì họ cảm thấy là Đức Mẹ sẽ chuyển cầu và được nhận ơn Chúa ban cho được bình an hơn. Và riêng bản thân con thì con cũng cảm nhận được cái sự bình an mà qua cái lời cầu với Đức Mẹ. Thì cách đây cũng rất là lâu rồi, mấy chục năm, con cũng thời đó còn trẻ thì cũng có cặp bồ với người kia, và rồi bị tổn thương về tình cảm, và con cũng không biết làm gì, con không biết tâm sự với ai trong gia đình hết, thì con chỉ có cầu nguyện với Đức Mẹ thôi. Và khi đọc kinh thì đến cái phần mà nữ vương mang sự bình an, thì con như là thách thức Đức Mẹ, con nói mẹ ơi, mẹ là nữ vương mang sự bình an, mà tại sao mẹ không có ban sự bình an cho con? Và khi trong tâm tưởng con có cái suy nghĩ đó vừa xong đó, thì là con cảm nhận được một cái sự bình an mà trong đời con chưa bao giờ con cảm nhận được. Và con tin rằng là những cái gì mà mình chạy đến với Đức Mẹ đó, và kêu cầu cùng Chúa đó, thì Đức Mẹ sẽ chuyển cầu qua bàn tay của Đức Mẹ. Chúa sẽ ban cho cái ơn cho mình. Và cái đó là một trong những cái ơn mà con cảm nhận được, là khi mình cần đến mẹ và kêu cầu mẹ với cái lòng thành thực, thì Chúa sẽ đổ ơn qua bàn tay của mẹ, thưa cha.
1: Chỉ có nói là xin được bình an. Thì chị nghĩ là mình mỗi lần mình biệt kính Đức Trinh Nữ Maria đấy, có nghĩa là mình học giống như mẹ. Thì mấy anh chị có nghĩ là mẹ sống thời đó là có được bình an không?
2: Thưa cha, theo con cảm nhận thì nếu mà là con người thì không ai có thể có được sự bình an hết. Và đặc biệt nữa là Đức Trinh Nữ Maria, với những cái lời mời gọi của Thiên Chúa và cái sự xin vâng của mẹ, đó là một trong những cái điều mà con nghĩ là trên toàn thế giới này chẳng có thể có ai làm được cái điều đó. Nhưng mà Đức Trinh Nữ Maria đã làm được, và với cái con tin chắc là cái đó là thánh ý của Thiên Chúa, và Đức Trinh Nữ Maria cũng đã phục tùng trong cái chương trình đó, cộng tác với Thiên Chúa, thì Ngài với Thư được tiến xin vâng, thưa cha.
1: Thì mình biệt kính thế dù là Đức Mẹ, mà mình lần chuỗi rồi mình có cái hình trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ vào thứ bảy đi ha, thì dĩ nhiên là cái mục tiêu vẫn là mình muốn trái tim của mình giống trái tim của mẹ Maria, tại vì trái tim của mẹ Maria thuộc trọn vẹn về trái tim Chúa Giêsu. Tại vì sao? Tại vì khi mà mẹ sinh Chúa Giêsu ra là mẹ là cưu mang Chúa Giêsu mà. Cho nên máu của Chúa Giêsu cũng là máu của mẹ Maria. Nhịp tim của mẹ Maria cũng là nhịp tim của Chúa Giêsu. À, nhưng mà Chúa Giêsu thì cao hơn, cho nên là mẹ muốn hoàn toàn là vậy đó. Cho nên hai mẹ con cũng là một dòng máu đó, là vậy đó. Thì mình muốn trái tim của mình, cái máu của mình khi mình rước Chúa vào á, thì mình cũng có Chúa trong máu mình. Có nghĩa là mau Chúa trong máu mình, mình muốn đi hết. Có nghĩa là mình, mẹ và Chúa đều là một dòng máu hết. Tại khi mình rước Chúa vào rồi có mẹ trong được. Thì cho nên là, nhưng mà tại vì mình là con người, mình chưa có giống được, cho nên là mình vẫn còn gọi là mê sân si đủ thứ, cho nên là mình cầu xin. Mình đến với mẹ là mình nói là xin cho con giống như mẹ, tại vì mẹ với Chúa là một. Cái máu của người mẹ với người con là một. Cho nên là có nghĩa là mình đó, mình tới mình xin thì mình xin giống như vậy. Thì không biết là có khi mẹ cho, có khi mẹ không, miễn sao là biết là từ từ mình sẽ giống thôi. Nhưng mà mẹ hoàn toàn có cái bình an, mà cái bình an đây là không phải bình an theo cái cách mình nghĩ ở đời này đâu ha. Không phải là cái bình an mà không có đau khổ. Vẫn có đau khổ, vẫn có lo lắng, vẫn có những cái điều nó sẽ thử thách, nó xảy đến. Nhưng mà có cái bình an đó là có một cái lòng tín thác vào Thiên Chúa hoàn toàn. Cho nên cái bình an đó là bảo đảm là mẹ Maria sẽ cầu mong cho mình. Nhưng mà không có nghĩa là mình nói là bây giờ con đau khổ quá, xin mẹ coi như là đem nó ra cuộc đời của con đi. Thì thường thường là mình thấy nó vẫn còn, nó nằm ở đó. Nhưng mà cái bình an phó thác thì có.
2: Đúng rồi, con đúng cảm không? Nhận được cái bình an phó thác thưa cha.
1: Đúng rồi, đó. Thì cho nên là một cách diễn tả đẹp đó là mẹ Maria không có một cuộc đời bình yên, nhưng mà có một trái tim bình an thì có. Cho nên chúng ta xin là có trái tim giống như mẹ, là một trái tim bình an đó. Cho nên có nhiều người họ có trái tim bình an mặc dù là cuộc đời nó vẫn còn sóng gió lắm. Thì mình nói thêm đó là cái sứ điệp là tại sao mà thứ bảy là dành riêng cho Đức Mẹ, mà mỗi lần mình biệt kính Đức Mẹ là vào thứ bảy. Thì theo truyền thống Kitô giáo là ngày thứ bảy được dành riêng cho Đức Maria là sau các công trình tạo dựng. Chúa tạo dựng trời đất vũ trụ 6 ngày, ngày thứ bảy ngày nghỉ ngơi. Thì Đức Maria cũng là nơi Chúa Giêsu nghỉ ngơi. Cho nên Chúa Giêsu là Thiên Chúa nghỉ ngơi vào thứ bảy, là khi mà Thiên Chúa được thụ thai trong lòng á, thì Chúa nghỉ ngơi ở đâu? Trong lòng mẹ. Được nghỉ ngơi trong lòng mẹ. Thì cho nên là nghỉ ngơi trong lòng mẹ, nghỉ ngơi vào thứ bảy, thì mẹ vào thứ bảy. Đó, nó dùng vậy đó. Thì cái này nó cũng liên quan đến cái mầu nhiệm nhập thể. Và vì thế là cái việc đạo đức thường thường là kính Đức Mẹ, đặc biệt là năm thứ bảy đầu tháng vào sứ điệp Fatima đó, thì mẹ chọn vào thứ bảy, thì Chúa muốn vào thứ bảy là vậy. Rồi cuối cùng là mẹ có nói về chiến thắng của trái tim vô nhiễm đấy. Thì mẹ có nói về chiến thắng đó là ai mà sùng kính năm thứ bảy đầu tháng. Thì hai điều này nó liên kết với nhau, đó là sùng kính đầu tiên và những cái việc khác nữa, nhưng mà hôm nay nói về sùng kính thôi. Thì ai sùng kính á, thì trọn vẹn á, thì mẹ sẽ hứa cho nhiều ơn lắm. Mẹ sẽ bảo đảm và hứa cho chúng ta nhiều ơn. Một trong những cái ơn đó là chết lành. Mình thấy bây giờ càng lớn tuổi mình thấy mình dễ chấp nhận cái sự chết hơn. Hồi còn trẻ thì sợ lắm, mỗi lần nhắc đến sự chết, tại sao cứ nhắc đến sự chết. Bây giờ càng lớn thì mình thấy nó nhẹ nhàng hơn. Mà mình thấy rằng con người có lẽ là tâm lý con người ấy, mình càng lớn mình lại càng sợ chết. Không biết là quý anh chị có thấy vậy không? Mình càng lớn là mình càng có tuổi mình càng sợ chết. Có nghĩa là mình biết mình gần nó, gần cái chết nhưng mà càng sợ nó. Nó vậy đó. Thì tâm lý con người là Thiên Chúa hiểu, Thiên Chúa hiểu mình. Cho nên mình phải bảo đảm cái đó nữa. Cho nên là cái đó là những gì mình có thể học được ngày hôm nay.
0: Dạ thưa cha, con có một cái câu chuyện con muốn chia sẻ về Đức Mẹ Maria cho cá nhân của con á. Thưa cha, con thấy mẹ Maria rất là tuyệt vời. Có những điều con không xin nhưng mà mẹ cho, nhất là về thiêng liêng, khía cạnh thiêng liêng. Con nhớ hồi đó con còn đi học á, phải nói là con khô khan trong đức tin lắm. Lễ thì đi cho có lễ thôi, chứ không có phải là đi theo luật thôi, nhưng mà cũng có lúc bỏ lễ vì cũng cảm thấy không có quan trọng á thưa cha. Và có một lần á, con đến và con thấy được một quyển sách về Đức Mẹ. Con thấy cứ nằm ở đó mà không ai mở ra đọc, xong rồi con mới xin, con xin con mang về con đọc. Mà sau khi con đọc xong á, tự nhiên con cảm thấy Đức Mẹ biến đổi cái trái tim, cái tâm hồn khô khan của con đó thưa cha. Và con thấy giờ nhìn lại cuộc đời con thấy Đức Mẹ đi từng bước một cho cái cuộc đời con, dẫn con đến gần với Chúa hơn. Trước đây thì con thật sự con không có sốt sáng lắm đâu, nhưng mà con thấy là Đức Mẹ đã dẫn con từ từ lần chuỗi mân côi, lúc đầu thì ít mà từ từ lần nhiều hơn. Và sau đó Đức Mẹ lại dẫn con đến thánh thể và thánh lễ. Thì bây giờ nhìn lại cuộc đời con, đúng là cái điều đó con không có xin. Trước đây con không có xin Đức Mẹ là cho đời sống tâm linh của con tốt hơn, tại vì thật sự con không có hiểu và cũng không biết nữa. Nhưng mà con thấy Mẹ rất là tuyệt vời. Có những cái mình không xin mà Mẹ cho, mà thật sự cái món quà thiêng liêng đối với con. Hồi xưa con không có nghĩ là nó quan trọng, nhưng mà bây giờ càng lớn càng trưởng thành thì thật sự con thấy cái món quà này rất là cao trọng. Và chỉ là con cảm thấy tình thương của Mẹ thương con nhiều. Và con tin là ai mà hướng về Đức Mẹ chỉ trong một cái khía cạnh nhỏ thôi thì con nghĩ Mẹ cũng làm việc rất là lớn trong cuộc đời của mình thưa cha.
1: Chính xác, chính xác. Nhiều khi mình đến với Mẹ để xin một ơn, nhưng Mẹ lại cho mình một món quà lớn hơn. Cái món quà lớn hơn là thường thường là món quà gì? Thường thường mình đến với Mẹ mà mình xin, mà mình một xin một cái, Mẹ cho mình một cái lớn hơn. Thì một hay là một xin một cái lớn mà Mẹ lại xin cho một cái lớn hơn nữa. Thì cuối cùng cái lớn nhất vẫn là Chúa Giêsu. Cái không có nào hơn cái đó đâu. Cho nên miễn sao là dẫn mình về với Chúa hơn là cái đó là. Cho nên là không có cái gì ở trái đất này mà mình nói là lớn nhất hết. Thì có Chúa Giêsu lớn nhất. Thì giống như trong Kinh Thánh có nói là Chúa là gia nghiệp rồi. Thì có Chúa là có tất cả đó. Thì chúng ta trở lại với chủ đề vô nhiệm, trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Thì chúng ta học hỏi tại sao chúng ta tôn kính trái tim vô nhiễm Mẹ rồi. Đó là để trái tim chúng ta giống như trái tim Mẹ vậy, để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Trái tim Mẹ có được nhắc đến trong Thánh Kinh không? Thì có rất là nhiều ha. Trái tim nhưng phải nhắc bằng trái tim mới được. Thí dụ như cái câu là Đức Maria hằng ghi nhớ và suy nghĩ những điều ấy trong lòng. Đó, trong lòng là trái tim á. Thì sau đó là Maria và Thánh Giuse tìm thấy Chúa Giêsu á, tại vì lúc đó là họ thấy họ biết Chúa Giêsu thất lạc ở đâu. Và sau 3 ngày đó thì họ tìm được. Rồi hai cái đoạn tin mừng đó cho thấy là cái đời sống nội tâm rất là sâu sắc của Đức Maria. Mẹ luôn luôn là suy niệm những điều ấy, ghi nhớ những điều ấy. Và Mẹ không chỉ là chứng kiến những cái biến cố liên quan đến Chúa Giêsu, nhưng còn âm thầm suy niệm và cầu nguyện và chiêm ngắm nữa những cái ý nghĩa của các mầu nhiệm trong đời của Mẹ vậy. Cho nên trái tim Đức Mẹ Maria là một trái tim biết lắng nghe, biết ghi nhớ và suy gẫm những cái kỳ công của Thiên Chúa được thực hiện nơi Chúa Giêsu là con của Mẹ. Quý vị có biết là cái việc mà tận hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ có ý nghĩa gì không? Không biết là quý vị có biết ai đã là tận hiến cho trái tim vô nhiễm Mẹ chưa? Nếu mà mình nói một tận hiến một điều gì đó có nghĩa là một mình dành riêng cái điều ấy cho Thiên Chúa thôi. Có nghĩa là cái việc mà làm cho nên thánh một người hay là một sự vật gì đó chỉ có dành riêng để phục vụ cho Thiên Chúa thôi. Cái việc này để thể hiện trong thí dụ cựu ước nè, cựu ước có là khi những đứa con đầu lòng hay là các tư tế hay là các lễ vật mà nhiều được dâng cho Thiên Chúa, dâng hiến cho Thiên Chúa không thôi. Thì trong Tân Ước là Chúa Kitô là đứng được thánh hiến, được Chúa Cha sai đến đó. Cho nên khi mình nói là tận hiến là mình chỉ có dành cái đó cho Thiên Chúa không thôi. Cái người mà đã tự thánh hiến mình cho Chúa Và những cái người mà chính Chúa cũng đã được thánh hiến để thuộc về Chúa thì mình nói là tận hiến nó vậy đi ha. Thì khi mà tận hiến cái bản thân mình cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria thì chúng ta dâng hiến mình cho Thiên Chúa, giống như vậy đó, giống như là noi gương cái sự tận hiến trọn vẹn của mẹ trong mà biến cố truyền tin, mình nói là xin vâng vậy đó, và hay là dưới chân thập giá vậy đó. Cho nên khi mà một người nói việc tận hiến là người ta chỉ có dành hết cho Chúa thôi. Thì đồng thời chúng ta cũng phó thác là bản thân mình cho mẹ để nhờ sự hướng dẫn. Cho nên mình nói là tận hiến cho mẹ, không có nghĩa là mình tận hiến cho mẹ là cùng đích, mà chúng ta tận hiến cho Chúa Giêsu, cho Thiên Chúa, và mình đồng hành, xin mẹ đồng hành với mình, xin mẹ dẫn dắt mình. Và qua những cái cam kết mình, thí dụ người đó tuyên hứa rồi người đó theo, thí dụ hứa là mỗi ngày phải đọc một chuỗi, mỗi ngày phải đọc ba kinh vậy đó, thì đó là tuyên hứa và cam kết vậy. Cái đó là tận hiến, thì nó có cái kinh tận hiến vậy đó. Cho nên là ai mà muốn cuộc đời mình giống Chúa hơn, bằng cách là mình được thanh luyện để cho tinh tuyền giống như mẹ và trái tim mẹ, thì nên đọc cái kinh tận hiến đi, thì lúc đó mẹ sẽ giúp cho trong cuộc sống của mình.
2: Thưa cha, nhưng mà nếu như là con thấy có nhiều người quá tôn sùng Đức Mẹ đến nỗi mà quên mất Chúa, thì thưa cha, cái điều đó nó có đi trái lại với lại luật giáo hội dạy không? Chúa là trên hết, và rồi Đức Mẹ thì là chỉ cũng là một họ tạo thôi, và được tạo dựng nhìn trong thánh ý của Thiên Chúa và đi theo cái công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Nhưng mà đôi khi con thấy nhiều người quá sùng kính Đức Mẹ mà lại không có còn nhớ đến Chúa nữa, thì thực ra cái điều đó thì mình cần có những lời xin cha có những lời khuyên như thế nào để giúp cho nhiều người quá sùng kính Đức Mẹ nhận biết được cái điều giáo hội dạy, thưa cha.
1: Tại vì trong Cựu Ước đề nhiều là con nói là ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, trên hết mọi sự, đúng không? Đức Maria là thụ tạo cao nhất của Thiên Chúa, là mẹ Thiên Chúa và mẹ của Hội Thánh, nhưng mà mẹ vẫn là một con người, đúng không? Nếu mà họ thấy mình vậy, họ sẽ nói vậy. Và mẹ cũng được Thiên Chúa cứu độ nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, thì tại sao phải tôn sùng Đức Mẹ dữ dội vậy? Cho nên là chúng ta, nếu mình nói chúng ta thờ Đức Mẹ thì không đúng ha. Mình nói thờ Chúa thôi, nhưng mà chúng ta nói là tôn kính mẹ một cách đặc biệt thì đúng. Nhưng mà không có thờ phượng, không thờ phượng mẹ. Thì nhưng mà tuy nhiên trong thực tế là có hai trường hợp mình nhìn nó một cách khác nhau. Có vẻ là yêu mẹ hơn Chúa thì có người họ đọc kinh Mân-côi mỗi ngày, rồi thường xuyên nói với mẹ, thì bề ngoài trông như họ yêu mẹ hơn Chúa, nhưng mà nếu trong lòng họ sùng kính ấy vẫn là dẫn họ đến Chúa thôi. Cho nên cái đó thì ok, cái đó thì không sao hết, tại vì họ yêu mẹ nhưng mà mẹ lại dẫn họ đến Chúa. Rồi có một người họ quan tâm đến mẹ nhưng mà thờ ơ với thánh lễ, có không? Không biết có gặp người nào như vậy không, không biết là mấy anh chị có gặp không, nhưng mà mình chưa gặp một người nào mà quan tâm đến Đức Mẹ dữ như vậy nhưng mà lại thờ ở với thánh lễ.
2: Thì cha quan tâm như lời cha nói, thì con thấy cũng có những trường hợp đó là có nhiều người đi vào đi lễ và trong thánh lễ thì không có chú tâm vào thánh lễ mà cứ lo lần chuỗi không mà, thưa cha, thì cha khuyên, có lời khuyên cho chúng con, thưa cha.
1: Thì nếu mà lòng sùng kính, nếu mà lòng sùng kính Đức Mẹ không dẫn mà chúng ta đến Chúa Giêsu hơn á, thì cái đó là không phải là lòng sùng kính Đức Mẹ theo tinh thần Công giáo. Cho nên là phải chúng ta sùng kính Đức Mẹ nhưng mà chúng ta phải được dẫn đến Chúa Giêsu là mới đúng.
2: Vâng, chúng con rất là cảm ơn cha. Và thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn nên tiết mục Sống Đời Kitô Hữu hôm nay xin tạm dừng nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Và để kết thúc chương trình, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria làm mẹ và là mẫu gương trên hành trình đức tin. Nơi trái tim vô nhiễm của mẹ, chúng con học được sự khiêm nhường, lòng tín thác và tình yêu không tính toán. Xin cho chúng con có một trái tim trong sạch để nhận ra sự hiện diện của Chúa, một trái tim quảng đại để yêu thương tha nhân và một trái tim can đảm để tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
0: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodứcmẹhằngcứugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: chân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.

0: đây là cái khoảng thời gian rất là vui. Từ vấn đề tổ chức party ở nhà, đi chơi, gặp bạn bè, hoặc là thậm chí có cái thời gian để làm những cái công việc cá nhân mà từ nguyên cả một tuần chúng ta bận rộn, chúng ta không có cái thời gian để giải quyết. Cũng có người chọn hai cái ngày cuối tuần là cái ngày mà không làm gì hết, tức là relax đúng nghĩa đó. Tức là chỉ nằm đó đọc sách, hoặc là ngủ, hoặc là ăn uống, hoặc là không, nói chung là hoàn toàn nghỉ ngơi. Nhưng mà theo một số người cho biết đó, thì nên có những cái hoạt động cuối tuần. Mặc dù trong tuần nó làm việc hơi mệt mỏi, nhưng mà cuối tuần thì cũng nên vận động cơ thể, nhất là những cái người làm những cái công việc văn phòng. Trong khi ngược lại, những người mà làm công việc mà ở ngoài đường nặng nhọc đó thì cuối tuần có quyền là nghỉ ngơi một cách thoải mái. Thì tùy theo cái công việc của quý vị làm ở trong tuần. Nhưng mà nói tóm lại thì cơ thể của chúng ta nó cần cái sự vận động. Đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi những quý vị lớn tuổi rồi, ở vào cái tuổi 70, 80 trở lên rồi, thì cũng vẫn cần phải có cái vận động. Nếu mà không làm gì thì cũng phải nên có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, những cái cho cái cơ thể nó vận động, cho máu huyết nó lưu thông, thì lúc đó nó sẽ tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Còn nếu mà cứ nằm một chỗ thì nó không có tốt cho sức khỏe. Và đó nó cũng là lý do mà người ta nói là nếu quý vị nào đi về hưu rồi, cần tức là ở cái tuổi 67 về hưu rồi mà không có cái chương trình mà gọi là đi chơi hết sức là sôi nổi đó, tại vì cái tuổi đó thì cũng sôi nổi cũng khó lắm quý vị, thì cũng phải nên có kiếm một cái gì đó để làm. Chứ nói mà về hưu rồi không làm gì hết thì sức khỏe nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cơ thể của chúng ta lúc đó nó bị trì trệ, bởi vì nó không có những cái hoạt động mỗi ngày. Và kể từ đó nó sẽ sinh ra không có bệnh này thì nó cũng bị bệnh khác thôi. Cho nên tốt nhất đó, có những người ta lại có cái thú làm vườn trồng cây, thì đó nó cũng là một cái phương thức để mà vận động cơ thể. Nhưng mà đừng có gọi là thích quá, tức là yêu cái việc mà làm vườn quá đó. Mà ra ngoài đó rồi rinh rác những cái bao đất, bao phân gì đó, thì ở cái tuổi đó nó không có cho phép quý vị làm như vậy. Nếu cần thì nhờ con cháu nó giúp, nó di chuyển những cái đó.
1: Còn có xe hình khớp đó anh, là mình đẩy vô.
0: Không, nó khổ một cái là thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi mua cái đó, có phải là cô phải rinh lên xe không? Mà nếu nhờ người ta rinh lên xe mà về tới nhà đó cũng phải rinh xuống. Mà ở vào cái tuổi mà 80 mà rinh mấy cái bao mà cỡ chừng 50 thao trở lên là
1: không nổi rồi.
0: Hình như là có vấn đề rồi.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên những cái bao đất, bao phân đó nó cần phải có con cháu nó giúp đỡ, rồi nó rinh, kêu nó rinh tới cái chỗ nào mà chúng ta muốn đó, rồi chúng ta break nó ra, rồi xúc những cái đất, những cái đó đổ vào những cái chậu hay những cái nơi mà chúng ta muốn, thì lúc đó nó không có bị ảnh hưởng. Nhất là cái lưng của cái người lớn tuổi đó, nó không có còn mạnh như ngày xưa nữa đó. Thì nếu mà rinh cái đó rồi, đặc biệt mà không có rinh đúng cách, không có sử dụng hai cái đầu gối mà lại sử dụng cái lưng cúi xuống, nó dễ bị cái trường hợp mà bị cụp xương sống lắm. Mà khi mà cụp xương sống rồi đó là nó cứ đau triền miên, và nó hở ra rồi đó. Thí dụ cái mà trong cái ngành chỉnh hình đó, người ta nói là bị cái gì, bị lồi dĩa đệm. Tức là giữa hai cái khớp xương đó, nó có một cái dĩa đệm, và nếu mà nó bị hở ra, nó đẩy cái dĩa đệm nó lồi ra ngoài, là nó cắn lên những cái dây thần kinh trong đó và nó làm cho chúng ta đau. Thì phải làm sao để đẩy cái đó vào. Những ông bác sĩ về chỉnh hình đó, thì mấy ông nói mấy ông đẩy vô được. Nhưng mà mấy ông bác sĩ bình thường đó, thì mấy ông lắc đầu, mấy ông nói không, cái này là chỉ có mổ ra đẩy nó vô thôi. Thì cái đó tùy theo cái chọn lựa của quý vị. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này Bắc California với thời tiết khá mát mẻ. Ngày hôm nay là đã thấy bắt đầu mát mẻ rồi. Hôm nay buổi sáng

0: đi ra ngoài phải mặc một cái áo khoác, bởi vì trời hơi lạnh và lại có gió nữa, cho nên nếu mà không mặc áo khoác thì sẽ cảm thấy lạnh nếu mà ở ngoài. Bằng chứng là thưa quý vị, cô Mỹ Tâm là cái người sợ nóng nhưng mà hôm nay mặc mũi một cái áo dày.
1: Đúng, cũng mỏng thôi. Sáng nay thì em cũng không có mặc đâu, nhưng mà khi mà ra cửa thì mẹ lại hét lên Tâm, trời lạnh phải mặc áo lạnh. Rồi cũng không chịu mặc, nhưng mà nàng đứng ngay cửa cứ nói, thành ra thôi mặc cho mẹ vui. Nhưng mà thật sự cũng hơi lạnh.
0: Lạnh
1: mà mình vô xe, mình vô xe rồi anh, thì vô xe thì nó ấm rồi, xuống xe thì mình đi chút xíu thôi là mình đã lên lầu rồi. Thành ra đối với em thì cũng ok, nhưng mà thôi kệ, mặc cho mẹ vui.
0: Sáng nay tôi có một cái tin vui. Tôi bước ra trước cửa thì bao
1: anh
0: nhiêu...
1: Anh có chân nào trước, chân trái hay chân phải?
0: Bao nhiêu cái đồ mà ngày hôm qua homeless bỏ lại người ta lấy hết rồi.
1: À...
0: Có nghĩa là toàn là đồ tốt không à? Ngày hôm qua
1: tôi
0: nói tôi
1: cho...
0: Tôi nói để tôi cho cô mà cô không chịu lấy đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Thì sáng nay ra thấy dọn sạch sẽ, nhưng mà tôi có nhìn sơ qua cái ghế đó thì nó hơi bị giống như là mất một cái bánh xe ở dưới thôi.
1: Bánh xe.
0: Thì nếu mà chỉ cần kiếm một cái bánh xe bỏ vô hoặc là gỡ ba cái bánh xe kia thì nó thành cái ghế thôi, chỉ có cái nó không có đẩy tới đẩy lui thôi. Còn cái bàn thì còn rất là tốt. Cái bàn lớn lắm, cái bàn lớn gần bằng cái bàn này của mình nè.
1: Ừ.
0: Mà tôi không biết làm sao mà cái
1: hả?
0: Anh...
1: Cái bàn lớn như vậy đó hả?
0: Ừ.
1: Mà làm sao họ có thể bỏ lên chiếc SUV được anh, bàn này to mà.
0: Vậy đó mà tôi không biết bởi vậy. Vậy. Mà cái bàn đó đặc biệt là cái bàn để mà làm những cái công việc cưa kéo, cắt đẽo, đục đồ đó.
1: Ừ.
0: Tức là cái bàn nó ở dưới nó có hai cái chân sắt. Và có mà mỗi bên nó có một cái chân hình tam giác, và ở phía trên này nó có một cái tay quay, và nếu mà cô quay thì cái bàn nó hạ xuống từ từ.
1: Oh.
0: Và quay rồi thì nó đi lên. Thì ngày hôm qua tôi cũng ngứa nghề, tôi tính đem nó vô rồi, nhưng mà tuổi tác không cho phép tôi rinh một mình đó, cho nên
1: tính chờ người lại cứu gì ha.
0: Nhưng mà không ngờ đứa nào nó nhanh tay nó chộp mất rồi. Thì thôi, thì cũng là một cái lời cảm ơn đến nhân vật nào đã dọn dẹp giùm. Chứ để trước nhà trông nó chướng mắt quá. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trở lại với quý vị qua cái câu chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy chọn. Cái câu chuyện này nó đặc biệt lắm, thưa quý vị.
1: Bởi vì... Anh làm em tức cười quá.
0: Bởi vì cái... đôi khi đó chúng ta nghe những cái câu nói, những cái lời nói rất là bình thường mỗi ngày, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không có hiểu, chúng ta chỉ hiểu lơ mơ thôi và không hiểu tại sao cái sự tích nó lại, người ta lại sử dụng những cái chữ như vậy. Ví dụ người ta nói là bụng làm dạ chịu, thì thật sự ra cái chữ bụng làm dạ chịu nó có cái câu, có cái câu chuyện rõ ràng, điển tích. Hay là nói là mũi dại thì lái phải chịu đòn. Thí dụ như vậy, những cái câu như vậy. Thì nhiều khi đó những bạn trẻ nếu mà nghe cái câu mũi dại thì lái phải chịu đòn, không hiểu gì hết. Bởi vì nó, ủa sao, tại sao có cái vụ mà cái lỗ mũi rồi có cái lái là sao? Nhưng mà ở đây thưa với quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ, cái mũi và cái lái người ta chỉ về một cái con tàu, cái thuyền, tức là thường thường nói chung là cái ghe.
1: Ừ.
0: Thì cái xuồng thì nó nhỏ quá, xuồng là cái mà người ta hay sử dụng cái dầm và cái xào để mà người ta chống. Thì tùy đó, nó cũng là cái sự phân biệt. Nhiều người đó cứ không biết là tàu, ghe, xuồng nó khác nhau như thế nào. Thì nếu mà tính theo cái nhìn đó, thì cái ghe, cái xuồng đó là cái nhỏ nhất. Rồi cái mà đơn giản hơn đó là cái bè. Như cái bè thì khó mà chèo lắm, cái bè thì chỉ có chống thôi, tại vì nó không có cái mũi. Còn cái xuồng đó thì nó có cái mũi và chúng ta có thể điều khiển cái hướng đi nó bằng cách chống xào. Đúng. Hoặc là cái người mà chèo giỏi đó thì người ta có thể chèo, người ta điều khiển cái thuyền, cái xuồng đi theo hướng người ta muốn.
1: Ừ.
0: Chứ còn mình không biết đó, chèo chẳng những nó không đi mà nó còn quay vòng vòng nữa.
1: Ừ.
0: Rồi kế đến là tới cái ghe.
1: Có cái mùi.
0: cái ghe thì thông thường nó lớn hơn. Yeah. Bởi vì và có những cái ghe rất là lớn ngày xưa của những người giàu đó.
1: Ghe mấy cái gánh bầu cải lương đó.
0: Thì đó thì người ta sử dụng cái đó, hoặc là những cái ghe của những người phú hộ thì người ta kêu là ghe ghe hầu. Thì nó lớn, trong đó nó có bàn ghế ngồi, có giống như cái phòng. Nó cũng giống như là chiếc du thuyền bây giờ vậy đó, nhưng mà nó đơn giản. Và rồi lớn hơn nữa thì sau này có những chiếc tàu hải quân, tàu lớn thì không nói rồi. Thì đó đó là cái sự khác biệt. Thì khi mà đã nói đến mũi và lái thì cái ghe nó có cái mũi. Thường thường người ta phải làm cái mũi nó nhọn nhọn để mà cho nó rẽ nước, nó rẽ sóng cho nó dễ. Và đằng sau đó là cái lái. Thì cái lái nó có cái nhiệm vụ nó điều khiển cho cái tàu nó đi qua trái qua phải, hoặc là nó vòng lại bằng một cái bánh lái ở phía sau. Cho nên cái mũi hoàn toàn nó bị điều khiển bởi cái lái. Mà nếu mà cái mũi mà nó lạng quạng đó, thì trường hợp này là người ta là hình dung từ mà, tức là cái mũi đi trước mà nó đi trật đường hay như thế nào đó, có nghĩa là cuối cùng đó là cái lái phải là cái chịu phải là cái người chịu trách nhiệm đó. Thì đại khái cái câu mũi và lái nó như vậy. Cho nên các bạn trẻ nhiều khi nghe nói là mũi dạy mà lái phải chịu đòn đó, thì nó như vậy. Còn trường hợp cũng có nhiều cái chữ mà chúng ta nghe thoáng qua rồi chúng ta biết cái ý nghĩa đó là ồ, cái chữ này là chỉ một cái người xấu, thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện mà tại sao có như vậy đó thì chúng ta lại không có để ý. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhường lời cho cô Mỹ Tâm để cô ấy gửi đến quý vị cái chữ mà nói về một cái nhân vật rất là độc đáo. Bây giờ tôi mời cô kể chuyện cho quý vị nghe.
1: Dạ vâng, trước khi bắt đầu cho câu chuyện thì thường thì chúng ta ở Việt Nam á, chúng ta thường hay nghe người vợ la mắng ông chồng khi thấy ông chồng mà đi về trễ đi làm, thay vì 5-6 giờ về thì quất tới 7-8 giờ, 9 giờ tối mới về. Thì người vợ bắt đầu hét lên, ông đi đâu, ông đi gặp mấy con quỷ hồ ly tinh phải không? Đó, hoặc là đồ hồ ly tinh, quyến rũ chồng người ta, cứ nghe lại như vậy. Thì hồi nhỏ Mỹ Tâm cứ nghe hồ ly tinh, ủa tại sao lại chửi người ta là hồ ly tinh? Thì thưa quý thính giả, nguyên nhân tại sao mà bà vợ cứ mắng ông chồng là đi gặp mấy cái con quỷ hồ ly tinh? Thì xin mời quý thính giả chúng ta theo dõi về câu chuyện hồ ly tinh nhé. Hồ ly tinh là tên gọi của một loài cáo mà còn có tên là hồ. Nó tu luyện lâu năm thành yêu tinh. Trong tiếng Hán thì hồ ly là con cáo, còn tinh là chỉ linh khí hoặc là yêu tinh. Thì cái này nó xuất phát từ truyền thuyết của Á Đông về các loài cáo hấp thụ tinh hoa của đất trời để biến hóa thành con người. Hồ thì có nghĩa là cáo rồi. Ly là ban đầu chỉ loài chồn hoặc loài cáo lớn, sau ghép chung thành hồ ly. Tinh là chỉ vật chất ngưng tụ lâu ngày thành yêu quái, có linh hồn và pháp thuật. Theo dân gian thì cáo sống lâu năm sẽ tu luyện, cứ 100 năm tu hành, chúng lại mọc thêm một cái đuôi và tăng cường pháp thuật cho đến khi đạt cảnh giới cao nhất là 9 đuôi, tức là gọi là cử vĩ hồ. Thì khi nó đã đạt đến cái mức như vậy rồi đó thì nó thường biến thành những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thông minh và sắc sảo để mê hoặc con người. Là trong văn hóa hiện đại và phong thủy thì hình tượng hồ ly, đặc biệt là loại cáo chín đuôi này, tượng trưng cho cái sự quyến rũ, sự khôn ngoan và đôi khi nó cũng là duyên số trong tình cảm. Và theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật chỉ có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người. Các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết thông qua việc tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thụ tinh hoa trời đất để thành tinh. Và đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là chúng có thể hóa thành người và thường là những cô gái đẹp. Thì hồ ly tinh cũng còn được gọi là hồ tiên, hồ ly, hồ tinh, hồ yêu hay là yêu hồ, là những tên gọi để chỉ những cái con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết của dân gian. Thì theo quan điểm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật thì có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người. Thì các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết này nó cũng thông qua việc nó cũng phải có tu luyện. thì đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là nó có thể hóa thành người, mà nhất là nó hóa thành những cô gái đẹp, nhưng mà đôi khi nó cũng hóa thành những chàng trai thư sinh đẹp để quyến rũ những cô gái. Và tùy vào những cái khu vực thì hình tượng hồ ly tinh có thiện và cũng có ác rạch ròi. Thì tại Hồng Kông và Nhật Bản và các vùng Triết Giang thì hình tượng của hồ ly tinh họ được gọi thành là hồ tiên và rất được tôn trọng. Họ quan niệm rằng hồ tiên có thể ban đến tài vận cho họ, và phương thức cung phụng lên các hồ tiên là trứng gà, còn Nhật Bản thì là đậu hũ. Ở đây là anh Nam Phong thấy hồ ly quan trọng không anh? Vâng, khi mà hồ ly họ tu từ lúc mà theo truyền thuyết á, thì người dân gian hay lưu truyền nhất hồ ly là loài cáo có thể tu hành luyện đạo. Thì chúng tu luyện 100 năm thì mọc ra 3 cái đuôi, rồi sau đó gọi là yêu hồ, là tam vĩ yêu hồ. Và tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài là lục vĩ ma hồ, tức là cáo ma có 6 đuôi. Và cứ như vậy khi đến được cảnh giới là 9 đuôi, tức là cửu vĩ thiên hồ, thì chúng có thể hóa thành người, và mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước khi mà mình giết nó. Thì hồ ly tinh khi hóa thành người thì vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kỳ lạ. Và các hồ ly thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông, và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt của họ nữa. Và cái màu lông của hồ ly tinh thì khác hẳn so với loại cáo thường, tùy theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Và tương truyền lông của cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như là máu. Và hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động, chúng đều thay đổi hình dạng. Chỉ khi chết, chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo. Và ngoài câu dẫn đàn ông, các hồ yêu còn được ghi nhận là có thể biến thành nam nhân để câu dẫn cả nữ nhân. Đó là câu chuyện tại sao chúng ta có cái chữ hồ ly tinh. Và thường chúng ta hay thấy trong những cái câu chuyện của Bồ Tùng Lâm như là Liêu Trai Chí Dị, chúng ta cũng nhìn thấy được những cái hình ảnh của những con cáo hóa thành người để đến giúp đỡ cho những chàng thư sinh để thi cho đến khi đỗ trạng nguyên. Nhưng mà cũng có khi nó cũng là những con hồ để quyến rũ những người đàn ông phải sa đọa trong cái vấn đề xác thịt và rượu chè, để rồi cuối cùng thì chết, mà cũng không biết tại sao mình chết khi bị quyến rũ bởi từ con hồ ly tinh. Và đó là tại sao khi chúng ta cứ nghe chửi là đồ hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, những cái câu đại khái mà những bà vợ chửi khi thấy ông chồng đi ra ngoài ăn chơi như vậy. Đó là cái câu chuyện tại sao chúng ta gọi là hồ ly tinh.
0: Thông thường đó, cô biết mấy ông mà đi ra ngoài mà có thêm một bà nữa đó.
1: Dạ. Yeah.
0: Thì cái lý do là tại sao?
1: Nhiều lý do. Tại thích ăn phở.
0: Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cơm nó chán quá rồi, nó nhão quá rồi, phải không?
1: Đã đúng rồi.
0: Cái điều đó nó cho thấy một điều là cái gì? Có nghĩa rằng là cái người vợ đó không có còn cái sự quyến rũ người đàn ông nữa. Và cái sự quyến rũ đó không phải nó chỉ đến bằng nhan sắc đâu, mà nó còn đến từ nhiều thứ nữa, từ những vấn đề cái thái độ chăm sóc, những cái lời nói ngọt ngào vân vân. Thì người đàn ông họ thiếu cái đó, cho nên họ đi ra ngoài họ tìm. Và dĩ nhiên cái người vợ chính thức ở nhà đó, khi mà thấy chồng mình bị một đứa nào đó nó quyến rũ đó, thì chỉ còn cách là dùng cái chữ hồ ly tinh. Bởi vì trong thâm tâm của người phụ nữ đó, người ta sẽ không có chịu thua. Không thể nào mà mình thua con nhỏ đó được. Nhìn ra mình đẹp hơn thì phải, nhìn ra mình có duyên hơn thì đúng.
1: Có bà còn chửi, nó có gì tao cũng có đó. Em ở bên Việt Nam em phải nghe chửi như vậy. Mà tại sao mày lại đi ra ngoài tìm nó?
0: Thì tất cả những cái lý do được đưa ra để rồi nói rằng đó, cái con nhỏ này mà nó quyến rũ được chồng mình, nó không phải là bởi vì nó đẹp, mà bởi vì nó là có cái quyền lực, nó có ma thuật, nó dụ dỗ, nó bỏ bùa bỏ ngải, hay là nó là con hồ ly thành người, nó quyến rũ chồng mình. Chứ nếu mà nó là người bình thường thì mình không có thua nó đâu. Cho nên cái chữ hồ ly tinh nó dùng để mà nó chỉ một cái người có cái kỹ thuật về quyến rũ. Quyến rũ từ cái dáng dấp bên ngoài, quyến rũ từ cái lời ăn tiếng nói, quyến rũ từ những cái thái độ mà đối xử với những người đàn ông. Và dĩ nhiên là nó sẽ làm cho cái người đàn ông bị siêu lòng. Bởi vì một bên, thí dụ ông chồng gọi bà vợ ở nhà, gọi em ơi, bà vợ nói cái gì?
1: Nghe nó cục ngủ như là vừa đục chấm mắm vậy không?
0: Trong khi ở ngoài kia gọi Hương dạ. ơi, thì nó dạ dài còn hơn điêu thuyền. Thì là chết, mấy ông chết dài dài hết. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà phải nói rằng rất là bình thường trong cái vấn đề, cái suy nghĩ. Cho nên nếu mà nói đến hồ ly tinh, người ta nghĩ đến cái nghệ thuật về vấn đề quyến rũ. Và cái câu chuyện mà về hồ ly tinh mà điển hình nhất đó là cái câu chuyện phong thần. Trong đó có hai nhân vật là Đắc Kỷ và Trụ Vương. Thì Đắc Kỷ như cô nói đó, nó đã trở thành một con hồ ly là cao nhất rồi, con cháu đầy đàn rồi. Nhưng mà cái nghệ thuật quyến rũ nó là Trụ Vương không thể nào mà cưỡng lại được. Mà Trụ Vương đó, theo mô tả nó là một dũng tướng chứ không phải là một cái ông mà chân yếu tay mềm đâu.
1: Dạ vâng.
0: Trụ Vương là một cái người có sức mạnh và võ nghệ rất là cao cường, nhưng mà cũng không thể nào mà qua được cái ải của hồ ly tinh. Mà khi mà nó xuất hồn và nó nhập vào cái thân xác của Đắc Kỷ đó, thì lúc đó Đắc Kỷ từ một cái cô gái gọi là
1: đẹp mà hiền hậu,
0: thì biến trở thành hồ ly tinh. Và với cái nghệ thuật quyến rũ lại làm cho cái ông vua, ông ấy là càng mê mẩn thêm. Và nói gì thì nghe nấy, ngay cả những cái điều mà hết sức là vô lý cũng thực hiện luôn. Ví dụ như làm bộ, giả bộ bị ho gà, thì để tìm cách hại ông đó là ông chú của ông vua, ông đó là cái vai chú của ông vua đó, mà còn bị môi tim ra để mà trị cái bệnh ho gà cho Đắc Kỷ. Thì cho nên nếu mà nói cái chữ mà Đắc Kỷ thì phải thêm cái chữ hồ ly tinh. Chứ nếu mà nói Đắc Kỷ không thì tội nghiệp cho Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ là con của ông Ký Châu Hầu Tô Hộ, là một, cũng là một cái vị tướng giữ ở biên cương rất là hiền hậu. Nhưng mà khổ nổi là khi mà bị hồ ly tinh nhập vào đó thì là hoàn toàn bị nó điều khiển hết. Và hồ ly tinh như tôi nói đó là cái việc mà tại sao nó lại thù ông thừa tướng Tỷ Khang như vậy, là bởi vì ông là cái người cùng với ông võ tướng Hoàng Phi Hổ đó, đốt cái hang động của nó. Tại vì khi mà khám phá ra cái vụ mà con cháu của Đắc Kỷ đó, tức là con cháu chắc chích gì đó, có cái lúc mà Đắc Kỷ nó về thăm đó, tụi nó đòi đi vô trong triều để mà nó ăn nhậu. Bởi vì nó nói là bà tổ ở trong đó hưởng vinh hoa phú quý mà tụi nó không được gì. Thì cái chị này chỉ nói thôi được rồi, để tao sắp xếp cho tụi bay vô nhậu một bữa. Thì biến mấy cái tên đó, đứa nào mà biết biến hình á, biến thành tiên ông tiên bà. Rồi Đắc Kỷ mới gạt Trụ Vương là cái bữa đó là đại tiệc ở trên Lộc Đài, thì sẽ có tiên hạ xuống để mà dự tiệc với bệ hạ. Thì anh này cũng nghe theo, và quả thật hôm đó là tiên ông tiên bà lũ lượt kéo nhau đằng quăng xuống. Rồi nó khổ nổi đó là ăn nhậu dữ quá thì hồi nó sai thì bắt đầu đuôi nó
1: lộ chân tướng.
0: Cũng may đó là nó kỹ lùa cái đám nó đi về. Nhưng mà xui cái là nó đi nghiêng đi ngửa, nó đang trên đường đi về hang thì nó gặp ông Tỷ Cang với là ông Hoàng Phi Hổ, và hai người này theo dõi và biết được, đi tới cái tận cái hang ở trong cái miễu Huỳnh Đế và biết được là đây là cái hang cư ngụ của tụi nó, cho nên mới kêu người tới, quân sĩ tới bao vây, rồi đốt củi thả xuống hun khói, rồi để mà con nào mà chạy ra đó thì giết chết, còn con nào ở trong đó thì cũng bị ngộp khói mà chết. Và cuối cùng đó thì sau khi mà lửa tắt xuống dưới đó thì chết là phải nói là la liệt. Có những con chết là phần lớn là chết vì ngộp khói, cho nên người ta mới lột da, người ta làm những cái áo hồ cừu. Và chính cái đó nó đã làm cho Đắc Kỷ có cái mối thù với cả hai người là ông Thừa tướng Tỷ Cang và ông Hoàng Phi Hổ. Và nó âm mưu nó hại, và đầu tiên đó là nó hại chết Tỷ Cang, rồi sau đó là nó hại Hoàng Phi Hổ bằng cách nó trả thù, nó gài mưu kế để cho vợ Hoàng Phi Hổ lên trên cái lầu cao đó, dù ông vua uống rượu say rồi có cái thái độ là với bà vợ của Hoàng Phi Hổ, thì cuối cùng chị kia phải nhảy lầu tự tử đó. Thì chính cái chuyện đó đã thúc giục Hoàng Phi Hổ làm phản. Và ngày xưa thì người ta hay có cái câu mà phản trụ đầu châu. Và lúc đó thì phải kéo hết gia đình và các cận vệ đi qua bên đầu bên nhà châu. Và dĩ nhiên những cái cuộc mà chạy trốn như vậy nó cũng rất là gian nan, nhưng mà nó nói lên một cái điều là khi mà người ta bị dồn đến cái đường cùng rồi thì người ta không còn cái cách nào để mà chọn lựa nữa, thì người ta phải chọn cái con đường sống mà thôi. Mặc dầu lúc đó Hoàng Phi Hổ lúc nào trong đầu cũng có nghĩ, cũng có cái suy nghĩ đó là tôi trung thì phải chỉ có thờ một chúa thôi chứ không có thay đổi, nhưng mà cuối cùng nó chịu không nổi thì phải bỏ trụ để mà đầu châu. À, sau này đó cái nghệ thuật quyến rũ của cửu vĩ hồ ly đó, tức là con hồ ly chín đuôi đó, nó rất là cao, nó cao đến nỗi đó là khi mà tàn cuộc cuối truyện rồi đó, bắt được Đắc Kỷ đó, thì ra lệnh xử tử, không có ai xử tử được hết, tức là từ các quân sĩ ở ngoài đó, được lệnh chém thì ra ngoài đó thấy nước mắt nỉ non rồi những lời năn nỉ đó, không anh nào mà hạ đao xuống được hết trơn. Và cuối cùng đó Khương Tử Nha tức quá mới sai mấy tên đệ tử của mình ra, mấy cái vị tướng mà tướng trời sai xuống đó, từ Dương Tiễn cho đến tất cả những cái vị tướng đó, ra ngoài là coi như là bị nó hát một bài sáu câu là lết vô nó dạ. À, em xin chịu tội, em chém không được.
1: Thấy người đẹp mà nước mắt ngắn dài, chịu không nổi.
0: Thì Khương Tử Nha cũng khôn, Khương Tử Nha biết là nếu mà mình đích thân ra đó, chưa chắc mình đã qua khỏi cái mê thuật của cái con nhỏ này. Mặc dầu Khương Tử Nha lúc đó tuổi đã 80 rồi, nhưng mà ai biết được. Cho nên Khương Tử Nha mới phải nhờ cái phép của Lục Yểm Đạo Nhân, tại vì ông này ông có cho Khương Tử Nha một mượn cái bầu hồ lô, trong đó nó có cái gươm Lục Yểm, và cái gươm này đó nó chuyên môn nó để nó chém yêu quái, nó có cái hình dáng là một cái gươm ở trong cái bầu, nó bay lên, nó có hai cái cánh hai bên và nó có hai con mắt. Và quả thật đó, khi mà Khương Tử Nha xài gươm Lục Yểm thì lúc đó là Đắc Kỷ chịu chết, hồ ly tinh chịu chết, không có chống cự được nữa. Thì cái câu chuyện mà về hồ ly nó một lần nữa nó chứng tỏ cho người ta thấy cái sức quyến rũ của hồ ly nó như thế nào. Và cái câu chuyện thứ nhì đó cũng hay nghe người ta nhắc đến, đó là chuyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Không biết là ông tác giả này một buổi chiều mưa biên giới nào đó ông ấy ngồi buồn mà ông ấy nghĩ tới cái chuyện mà hồ ly mà ông ấy viết ra.
1: Mà ông viết hay chứ anh ha.
0: Tràng gian đại hải.
1: Dạ vâng.
0: Và hồ ly trong truyện của Bồ Tùng Linh đó, là những con hồ ly tốt. Dạ. Đa số là tốt.
1: Tốt, dạ.
0: Và
1: tốt.
0: Nhiều khi nó lâm vào cái trường hợp mà nó xấu cho con người đó là bởi vì người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau. Cho nên nó sẽ làm cho con người bị tổn hại. Đó là cái lời của mấy cái ông đạo trưởng, đạo sĩ mà tới mà bắt yêu đó. Mấy ông nói là người và yêu đó không thể nào mà kết hợp với nhau, nó sẽ gây tổn hại đến cái vấn đề cái nhân mạng của anh rất là nhiều. Thì phải tránh xa, phải làm phép trừ nó đi vân vân. Thì thông thường những cái con hồ ly đó nó hóa được thành người nhưng mà chắc nó chưa được chín cái đuôi, cho nên nó không có cái nghệ thuật cao. Nhưng mà nó cũng quyến rũ được mấy anh thư sinh mà ngồi đọc sách rồi. Bởi vì tự dưng đang ngồi đọc sách chán thấy mồ, ngồi đọc mấy cái trang sách tự viết như vậy, tự viết như cái kia là chán. Tự dưng có một nàng tới thì đâu có thể mà nào mà cầm lòng được. Cho nên đa số đó, những con hồ ly đó nó đến để nó kết bạn, để rồi nó thương yêu cái người đó. Nhưng mà bởi vì như người ta nói nó là yêu và người không thể nào mà kết hợp được với nhau. Nếu mà gắn gượng mà kết hợp với nhau đó, thì nó sẽ gây tổn hại đến cái sinh mạng của cái con người. Cũng có những cái trường hợp nó, những cái con yêu hồ mà nó tu mà lâu năm, bắt đầu nó pháp thuật nó cao cường, thì nó có những cái cách để mà nó tránh được cái sự tổn hại nhiều cho cái con người, để rồi sau đó nó còn sanh con được cho cái người đó nữa. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng phải ra đi, chứ không thể nào mà nó sống hoài ở đó được. Thì rất là nhiều những cái câu chuyện ở trong Liêu Trai Chí Dị kể lại, có những cái câu chuyện mà người bị tổn hại cuối cùng thì phải nhờ những ông pháp sư, những ông đạo sĩ để mà đánh đuổi con yêu đó nó chạy đi. Cũng có những cái trường hợp mà những con hồ ly đó nó giúp cho cái người đó học hành rồi thương yêu người đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chia tay vân vân. Thì nói tóm lại trong những cái câu chuyện mà Liêu Trai Chí Dị nó kể về một cái hình ảnh một thư sinh ngồi đọc sách giữa đêm khuya, rồi một giai nhân đến tình cờ ghé qua đứng ngoài cửa sổ, rồi lời qua tiếng lại, rồi cuối cùng thì hai bên thương yêu nhau vân vân. Cho nên những con hồ ly trong đó, trong truyện của Bồ Tùng Linh, đa số là không có muốn hại người. Còn con hồ ly mà ở trong cái truyện Đắc Kỷ Trụ Dương đó, thì nó có cái nhiệm vụ, nó có cái mission đàng hoàng chứ không phải là
1: hồ ly cũng có mission.
0: Có, tại vì đó
1: tại nhiệm, nhiệm vụ là phải diệt nhà trụ à.
0: Cái nguyên thủy đó là tại sao như vậy? Tại vì đó cuối cùng đó là cũng là tại cái bà nữ hoa thôi. Tại vì có một cái lúc mà đi tế trời đó, thì đi qua cái đền của bà
1: nữ hoa
0: đó, thì thấy cái chân dung của bà vẽ, thì ông trụ vương này là một cái người cũng háo sắc mà. Thì anh ấy tức cảnh sinh tình, anh ấy ghi một cái bài thơ xuống, thì đại khái ca ngợi cái sắc đẹp của nữ hoa và ước gì nếu là người thật là đem về cung để mà làm vợ vân vân. Thì cái lời đó bà nữ hoa bà ấy cho là xúc phạm nặng, cho nên bà ấy mới triệu tập những con yêu tới để mà giao cho nó những cái nhiệm vụ đó. Thì ngoài Đắc Kỷ chứ con hồ ly chín đuôi nó còn có cái này thì nó hơi hư cấu, tức là một cái cây đàn tỳ bà mà nó cũng trở thành tinh, rồi một số những cái con khác nữa, nhưng mà cái giai chính vẫn là Đắc Kỷ. Và bà ấy ra lệnh phải phá tan cái sự nghiệp của nhà bên phía của trụ vương, tức là nhà lúc đó là nhà Hạ Võ, thì bà ấy ra lệnh, nhưng mà bà này bà ấy cũng khôn lắm, bà ấy ra lệnh, bà ấy nói là bằng đủ mọi cách phải phá tan sự nghiệp của Thành Thang, nhưng không được giết người vô tội. Bà ấy thầm một câu vậy để rồi sau này nó con hồ ly tinh nó đổ thừa cho bà đó. Bà nói là ta kêu nhà ngươi là phá tan sự nghiệp của Thành Thang chứ không kêu nhà ngươi giết người vô tội. Cho nên cuối cùng đó thì không đâu có nói lại được bà. Thì cái nguyên nhân mà hồ ly tinh nó phải nhập vào Đắc Kỷ để nó tìm cách nó làm cho cơ nghiệp sụp đó, là nó cũng tại bà nữ hoa. Mà cái bà này bà cũng chơi nghịch thiệt, tại vì nếu mà muốn phá tan cái cơ nghiệp của Thành Thang đó, thì phải làm sao? Phải giết mấy cái anh mà trung thần trước chứ. Mấy cái anh trung thần mà trụ cột của triều mà mấy ảnh còn ở đó thì làm sao mà phá tan được. Mà mấy anh đó thì mấy anh là đâu có tội gì, nhưng mà phải giết thôi để mà phá tan. Cho nên nó lại đi ngược lại cái lời dặn của bà ấy là không được giết người vô tội. Cho nên hồ ly tinh nó lâm vào cái thế kẹt, nó muốn phá tan thì đâu còn cách nào khác nữa. Và sau này nó càng làm những cái việc mà giết người nhiều hơn, tức là tất cả những cái người mà chống đối đó là đều bị giết hết. Ngay cả hai đứa con của trụ vương nó cũng bị nó hại, mà phải giống như là bị, đúng ra là bị giết chết rồi. Nhưng mà nhờ tiên cứu, và sau này đó, hai đứa đó, nó phạm cái lời thề với lại sư phụ của nó, cho nên nó bị chết. Tại vì hai cái vị tiên đó cứu nó rồi sau đó giao cho nó cái nhiệm vụ xuống giúp nhà Châu để đánh nhà Trụ, tức là đánh lại cha của nó. Và hai đứa này nó hứa rồi, nhưng mà cuối cùng nó vì một cái lý do về vấn đề tình cha con, cũng như vấn đề bị thuyết phục như thế nào, bị dụ dỗ, bị những cái ác nó dụ dỗ, và cuối cùng quay ngược trở lại, đánh ngược lại nhà Châu. Cho nên cuối cùng cả hai đứa đều bị chết hết. Thì cái quan niệm mà ngày xưa mà người ta nói rằng vua là trên hết đó, nó được chứng tỏ rất là nhiều ở trong những cái câu chuyện như là chuyện Phong Thần. Nhưng chuyện Phong Thần có một cái điều đó là người ta cảm thấy không có hài lòng lắm, là bởi vì nó đã có cái sắp xếp sẵn rồi. Đứa nào mà chết đó, là phải chết thôi, chạy đi đâu cũng chết. Mà khi mà đã có cái tên trong bản Phong Thần rồi đó, thì người tốt cũng chết mà người xấu cũng chết, rồi làm cái gì cũng chết, làm chuyện xấu cũng chết mà làm chuyện tốt cũng chết, rồi những cái con yêu quái cuối cùng nó biết giống như kiểu mà tu tâm dưỡng tính, nó muốn không có làm chuyện ác nữa mà nó quay trở về cái đường chính. Nhưng mà sorry, you have the name in there. Thì đã có cái tên trên bản Phong Thần rồi thì không có chạy được, cuối cùng cũng chết. Thì nó khác với cái bộ truyện của Ngô Thừa Ân, là cái bộ một Tây Du Ký đó. Thì Tây Du Ký nó cái quan niệm nó rõ ràng hơn, là buông giao đồ tể thì trở thành Phật. Tức là có những con yêu quái nó cũng đã từng ăn thịt, từng giết người, nhưng mà cuối cùng nếu mà nó biết tu hành thì nó vẫn có cái cơ hội. Trong khi bên cái chuyện Phong Thần này thì người ta quan niệm là đã là như vậy rồi là phải như vậy. Và chuyện Phong Thần người ta nói đó là nó giống như một cái chiến trường để mà những nước lớn thử vũ khí nguyên tử vậy đó. Tức là các ông tiên ở chức lớn ở trên trời đó, là cứ mỗi lần đệ tử đánh thua là xuống lập trận bài trận rồi quá phép đánh nhau tưng bừng, để rồi cuối cùng đó là quân sĩ hai bên chết như rạ, còn mấy ông tiên đó đánh xong bay về trời hết. Thì cái cái tính nhân văn trong cái chuyện phong thần nó không có, trong khi cái chuyện Tây Du Ký đó, nó có một cái phần ở trong đó về cái tính nhân văn, đặc biệt đó là nó đem những cái loài vật vào trong cái câu chuyện đó. Đường Tăng đó là, tức là Trần Huyền Trang đó là con người, Tôn Ngộ Không đó là con khỉ, Trư Bát Giới đó là con heo, còn Sa Tăng là con cá. Trong khi là một cái đứa mà yếu nhất và chức nhỏ nhất trong bốn thầy trò đó, là cái người thứ năm đó là con ngựa. Ừ. Mặc dù con ngựa đó là cốt của nó là con rồng.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà lại là em út hết trong cái đám đó. Thì cái tính nhân văn và đưa loài vật vào cái câu chuyện đó, nó đã làm cho cái câu chuyện nó trở thành hấp dẫn hơn. Và nhiều người thích Tây Du hơn là phong thần. Cho nên trở lại với cái chuyện mà Hồ Ly Tinh đó, thì ở đâu nó cũng có. Thời buổi này mà cô vẫn còn nghe là đi theo con Hồ Ly Tinh đó, thì chứng tỏ cái chuyện Hồ Ly Tinh nó đã ám ảnh người ta nhiều lắm, nhất là các bà, các cô. Cho nên cuối cùng nó vẫn phải cẩn thận về Hồ Ly Tinh, bởi vì Hồ Ly Tinh nó khó ở khắp nơi, quý vị. Ở đây đã có những trường hợp mà chúng tôi được thấy có những cô đó, phải nói rằng có cái nghệ thuật quyến rũ rất là cao, và phải nói rằng không biết là các cô ấy có nghĩ tới cái lúc nào mà dừng chân hay không. Nhưng mà phải nói rằng nổi tiếng ở cái vùng San Jose này có mấy người mà chúng tôi cũng được biết. Và dĩ nhiên là đầu tiên đó là cũng phải có nhan sắc. Rồi cũng phải có cái tài quyến rũ, ăn nói, vân vân. Để rồi cuối cùng đó, mấy anh nào mà yếu bóng vía đó, là rất dài dài hết. Thôi thì Hồ Ly Tinh, yên phận Hồ Ly Tinh. Xứng ngôn viên đại tiếng tới tôi, yên phận xứng ngôn viên. Không có chạy qua chạy lại. Và cuối cùng nó nhắc cô một điều đó. Hồ Ly Tinh nó còn có nam nữa. Cho nên đừng có lấy cái chữ Hồ Ly Tinh mà coi như là... Tại vì có những chàng trai mà đẹp trai đó, thì coi chừng cũng là Hồ Ly Tinh nha.
1: Trong ca đoàn em á, có một cô có tên của cậu nguyên cái tên là Hồ Mỹ Ly. Nhưng mà khi qua đây thì ít có ai kêu cái middle name. Ở đây cứ kêu là Hồ Ly, Hồ Ly. Mà thật sự Hồ Ly thiệt. Hồ Ly này là 9 đuôi luôn, chứ không phải là 6 đuôi.
0: Nếu mà cô cần người đến mà trấn yểm để mà trị đó, thì cô gọi điện thoại cho tôi.
1: Kêu thầy Phong đến.
0: Tới tôi trị cho.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay qua cái câu chuyện Hồ Ly Tinh. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian qua thật là mau, mới đây mà đã một tuần quay trở lại, lại gặp Mỹ Tâm nữa.
1: Dạ, chán chết được.
0: Chán chết được. Vâng, thứ tư lại đến thì đây là một cái ngày mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số những cái tin tức, một số những cái điều mà chúng tôi ghi nhận được từ ở những cái việc nó xảy ra trong cộng đồng ở trên nước Mỹ hoặc là ở trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, nhưng mà đầu tiên hỏi thăm cô, trong cuối tuần qua cô có gì sôi nổi không?
1: Dạ vâng, anh thấy em thở một cái khì rất là sống sót sau trận nóng kinh khủng 94-92 không?
0: Cái đó thì đâu có sao cô, nó vẫn ok mà. So ra với những nơi như là ở Las Vegas hay là ở Arizona, cái nóng 113-115 độ, thì lúc đó thì chắc là cô không thể nào mà cô đi ra ngoài đường được. Thực sự ra thì cái nóng rồi nó cộng thêm cái ẩm nữa đó, nó lại càng làm cho chúng ta khó chịu. Nhưng mà cũng may là ở những nơi như là Arizona hay là Las Vegas, nóng nhưng mà cái nóng nó không có ẩm nhiều lắm. Ngoại trừ cái lúc mà trời mà muốn chuyển mưa đó, thì lúc đó nó hơi khó chịu một chút xíu. Nhưng mà riêng ở California, ở cái vùng thung lũng hoa vàng của chúng tôi, thì quả thật thì trong tuần rồi nó hơi nóng, 90 mấy độ. Có người 80 mấy độ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi, huống hồ chi 90 mấy độ. Nhưng mà như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị nhiều lần, chúng tôi ở cái vùng nó đặc biệt lắm, nó là một cái thung lũng. Đó là cái lý do mà người ta gọi đây là thung lũng điện tử Silicon Valley. Hoặc là một nhà văn trước đây đã đặt cho nó cái tên là thung lũng hoa vàng. Bởi vì ở những cái ngọn đồi chung quanh cái vùng thung lũng này, nó bao phủ bởi những cái loại hoa màu vàng. Cái loại hoa mà tiêu biểu cho California, tức là người ta gọi là, hình như gọi là cái tên là California Poppy. Và cái màu vàng nó cũng rất là đặc biệt. Và mỗi khi mùa hè đến, nó mọc vàng cả những cái ngọn đồi chung quanh. Và cũng vì nằm ở cái vị trí là chung quanh bao bọc bằng những cái ngọn đồi, những cái ngọn núi, cho nên cái khí hậu này là cái khí hậu thung lũng, tương đối nó không có bị ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề những cái cơn bão, hay là so ra với những cái nơi mà ở phía trong đất liền, tức là inland, bởi vì cái khu vực này nó nằm nửa trong nửa ngoài, cho nên cái thời tiết nó tương đối nó ở vào cái mức độ trung bình. Trong khi chỉ cách chúng tôi nửa tiếng đồng hồ lái xe phía trong bên phải, nếu mà nhìn từ bản đồ từ trên xuống, thì cái vùng inland, những cái nơi như là ở Walnut Creek hay là những cái Martina, mấy cái vùng đó, hay là Concord, đó là những cái vùng nó sẽ bị nóng. Đặc biệt là có một cái thành phố inland mà chắc là một số người Việt ở đây cũng biết, đó là cái thành phố Brentwood. Đó là cái nơi được cho là nóng nhất ở trong cái vùng đó. Mà sở dĩ người ta biết đó là, thứ nhất là nó nóng nhất, thứ hai đó là cái nơi mà mỗi năm nếu mà ai thích đi hái trái cây, nhất là cherry, thì vào độ khoảng tháng 5 người ta sẽ đi. Và cái mùa hái cherry nó ở vào từ khoảng đầu tháng 5 cho đến giữa tháng 6. Thì sau đó họ ngưng, họ không cho hái nữa. Hái trái cây ở đây là cái hình thức, thưa quý vị, nó cũng là một cái điều mà nó làm cho người ta thích đi. là bởi vì khi mà mình đi lên trên đó đó, mình đi vào rồi người ta cho mình mượn một cái xô bằng bằng plastic. Rồi mình đi vào trong đó thì bắt đầu mình hái. Và dĩ nhiên vào trong đó vừa hái vừa ăn, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn, ăn cho no bụng luôn, cũng không có ai nói gì hết. Rồi hái xong đem ra, và nếu mà mình muốn mua thì họ bắt đầu họ tính tiền thôi, tính bao nhiêu pound. Thì cái hình thức nó cũng giống như ngày xưa mà quý vị nào lớn tuổi mà ở Sài Gòn mà hay đi xuống những cái khu vực Bình Dương lái thiêu để và ăn trái cây, thì quý vị biết nó cái hình thức nó cũng giống như vậy, tức là cứ gọi nôm na là ăn bao bụng đi, đi vào đó ăn trái cây ăn bao nhiêu cũng được, xong rồi ra. Thậm chí có những người ăn xong rồi không thèm mua đi về nữa mà. Nhưng mà cái đó là cái chuyện chả thấm tháp gì với cái mà người ta đã tính rồi. Cho nên thật sự ra cái giá cả ở đó nó không có thấp hơn ở ngoài chợ bao nhiêu. Nhưng mà được cái đó là những cái trái cây tươi từ trên cây mà chúng ta hái xuống, và dĩ nhiên nó tươi. Còn ở trong chợ thì người ta bán sao thì mình phải chịu vậy thôi. Cho nên cái thành phố Brentwood nó cũng khá nổi tiếng ở Bắc California này. Mỗi khi mà ai mà muốn đi hái trái cây, bởi vì nó ở trong một cái vùng nó có vẻ hẻo lánh, xa xôi lắm. Từ ở ngoài cái xa lộ 580 đó, mà đi vào trong đó nó là nó mất một khoảng cả nửa tiếng hơn, gần nửa tiếng. Bởi vì cái đường nó xung quanh là khô cằn, ruộng đồng, tức là không có nhà cửa gì hết. Rồi vào trong cái khu đó thì mới thấy những cái vườn trái cây, từ cherry cho tới peach cho tới strawberry, tất cả. Ai thích hái cái gì thì cứ vào cái nơi đó rồi hái. Vâng, thưa với quý vị, cho nên mùa hè dẫu sao cũng là một cái mùa rất là sôi động ở Bắc California. Và thời tiết cho đến giờ phút này tương đối dễ chịu trở lại. Ngày hôm nay thì chắc cũng chỉ khoảng 80 độ hơn, 80 mấy độ.
1: 89
0: hả?
1: Chút xíu thôi.
0: Thì tương đối ở ngoài chúng tôi thấy nó cũng dễ chịu cho đến giờ phút này. Chắc có lẽ độ trưa khoảng 2-3 giờ xế trưa thì thời tiết nó có nhiệt độ nó có thể nó tăng lên. Nhưng mà nó tăng lên ở cái mức độ là nếu mà chúng ta đi vào trong xe thì chúng ta phải mở máy lạnh trước rồi hãy vào. Chứ còn nếu mà ở ngoài mà ở trong mát thì chúng tôi nghĩ vẫn có thể chịu đựng được, cũng không có đến nỗi nào. Vâng, cho nên thời tiết thì mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà chúng tôi vẫn chấp nhận được với cái thời tiết ở Bắc California. So ra với một số nơi, chẳng hạn như hồi tháng 6 vừa rồi chúng tôi đi một cái show ở Houston thì nóng quá, nóng so với bên đây thì nóng nhiều, nóng hơn nhiều. Và thêm cái độ ẩm nữa, bởi vì Houston cũng nằm không có cách biển xa lắm, cho nên cái độ ẩm nó cũng có. Rồi ngày Chủ nhật xong show ngày thứ hai đó, thì chúng tôi hứng một cái trận mưa là phải nói là khủng khiếp. Mưa như là trút nước, mưa rồi sấm sét ầm ầm. Phải nói rằng mưa rất là nhiều. Vâng, nhưng mà ở đâu thì cũng vậy, nó có cái niềm vui ở đó. Mưa đó với cái thời tiết đó có thể ra tắm mưa được nếu mà muốn. Nhưng mà không biết rằng tắm mưa xong rồi có bị trúng gió hay không. Hồi nhỏ thì dám làm chứ không biết bây giờ có
1: nhỏ
0: làm được.
1: Tắm mưa mà thích đứng ở dưới cái máng xối á anh, cho nước nó xả xuống mạnh hơn á, rất là thích.
0: Không, cái đó nó là cái mưa mà không lớn lắm, chứ mà mưa lớn đó, của chạy ra ngoài đó thì vẫn thích hơn.
1: Yeah.
0: Mưa ở Sài Gòn nó đặc biệt, nó là mưa rất là nhanh và rất là lớn, nặng hạt. Nhưng mà mưa độ 15-20 phút xong một cái là hết. Cho nên có những cái lúc mà ảnh hưởng bão thì mưa nó

0: Và dĩ nhiên là cuối tuần nếu mà với cái nóng như vậy thì cô chắc chỉ có nằm nhà trùm mền. Ủa không có trùm mền, trời nóng này mà
1: Trời
0: trùm
1: ơi,
0: mền
1: trùm mền khủng
0: cho.
1: khiếp. Em cũng có phải có công việc đi ra ngoài chứ, anh rồi cũng phải đi làm, nhưng mà cố gắng làm sao đừng có chạy ngoài đường nhiều quá, tại vì cái nóng nó làm cho mình khó chịu. Nhưng mà cũng may là trên xe thì mình có máy lạnh, tới nơi thì mình chạy vào chỗ làm rồi thì nó cũng không có đến độ nào. Nói chung là cái nóng thì nó chỉ làm cho mình khó chịu khi mình đi trên đường thôi. Khi em đi trên đường thì em thấy có những người buôn bán, như là những người mễ, họ bán những cái xe trái cây hay những cái xe đồ ăn đó, thì thấy họ cũng phải bán dọc đường vậy, cũng phải chịu cái nắng, thấy cũng tội. Nhưng mà thôi thì giống như anh nói, thời tiết mà ai cũng phải chấp nhận như vậy thôi. Có lẽ tuần này nó nhẹ nhàng hơn, ở cái nhiệt độ hôm nay thì vẫn còn vương vấn của cái nóng đó, thì nó vẫn còn ở khoảng 89, 88, nhưng mà có thể là trong những ngày sắp tới đây thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn nữa, cứ mỗi ngày nó giảm vài vài độ thôi, nhưng mà vài độ nó cũng làm cho chúng ta dễ thở. Đối với Mỹ Tâm thì 75 độ là tuyệt vời, còn hơn nữa là em chịu không nổi.
0: 75 thì còn nói gì nữa cô, bởi vì cái con số 72 đó là cái con số nhiệt độ trung bình mà cô đòi hỏi chỉ có 75 thôi thì coi
1: Tức là em
0: như
1: chỉ cho cái nóng đó tới 75 thôi, cái nóng mà hơn là em chịu không nổi rồi.
0: là đâu có cô đâu có đến nỗi nào mà dữ dội như vậy. Nhưng mà nói đến cái nóng và những cái người mễ Tây cơ mà nhiều khi cô thấy họ bán bông bán trái cây ở ngoài đường thì quả thật cái công việc của họ nó có
1: Vất
0: vẻ nó
1: vả.
0: hơi vất vả bởi vì trời nó quá nóng, nhưng mà quen rồi cô. Bởi vì nếu mà cô có dịp cô xuống những cái nông trại mà những người mễ mà họ hái trái cây đó, nhất là hái cherry hay là họ đi hái cũng phải hứng chịu những cái nắng như vậy, chẳng hạn như những cái khu vườn cherry mà tôi nói với cô đó, thì sau khi mà họ ngưng lại họ không cho vào hái nữa đó, thì lúc đó họ mới gọi là bán, tiếng Việt Nam gọi là gì, bán mão.
1: Bác Mão
0: Tức là họ bán hết cái khu đó để
1: ha.
0: cho
1: Cho người vô hái mà
0: người
1: không
0: vô
1: bán.
0: hái, thì lúc đó một cái người đứng ra nhận, thí dụ một cái chợ nào đó hay là một cái người nào đó, rồi họ mướn cũng lại mướn những cái người mễ vào để mà hái hái sạch hết cái vườn đó, rồi tùy theo họ bỏ mối ở những cái tiệm hoặc là họ bỏ mối ở những cái chợ nếu mà họ có cái thương lượng trước, thì năm nào cũng vậy. Nhiều khi có những cái lúc mà người ta ngưng lại nó, người ta bắt đầu cho hái thì vào tùy theo cái thỏa thuận, thì lúc đó về cái người mà mua mão đó họ sẽ sắp xếp để mà họ bỏ vào ở trong những cái hộp rồi họ bỏ mối. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề thời tiết, những cái người mễ đó họ làm cái công việc đó nó cực lắm, nhất là hái cherry hay là hái cà. Họ phải lom khom nó mỏi lưng lắm.
1: Không, cái hái cà em có thấy rồi anh. Họ chạy chiếc xe cúc kích á, chiếc xe nhỏ giống như mấy đứa bé mà nó cởi
0: Tức là
1: trên cái xe.
0: ngồi ngồi trên cái
1: Họ
0: đó
1: ngồi trên
0: rồi
1: đó rồi họ
0: chồi
1: chạy,
0: chồi vậy.
1: và họ chạy qua. Tại vì lúc mà em mới qua Mỹ đó, thì lúc đó em hay đi xe bus á, rồi em đi xem những người mà người ta xây nhà đó. Ôi, họ xây hay lắm. Họ làm cái frame thôi rồi họ bắt đầu họ đóng những cái miếng vô nè, ở cây góc đường Alam Rock. Thì em cũng hay xuống xe bus ở đó để em đi xem họ làm. Rồi họ không có xây xi măng, mới rồi mình nói ủa tại sao họ không xây nhà mà không có gạch, thì mình mới biết là Cali nó bị động đất, thành ra không có ai xây gạch hết, người ta chỉ xây những cái như vậy. Thì những cái tấm đó họ dựng lên, ở trong đó họ mới bỏ insulation này nọ vô, gòn đồ này nọ để cho nó cái giữ cái độ ấm cho mùa đông đó. Rồi khi mà em làm ở công ty của Đài Loan thì nó có một chi nhánh ở cái khu mà nhà hàng Mayflower. Thì bây giờ anh thấy những cái building của Sico đó, ngày xưa nó là những cái cánh đồng, cái năm 90, 96, 97, 98, mấy năm đó là nó là cánh đồng không à. Thì nó họ trồng cà, mà cái trái cà nó tròn, trái cà tomat đó, nó tròn. Thì em thấy người Mỹ đó, họ ngồi trên những cái chiếc xe đó họ chạy qua, ở xa nó có cái túi à, không biết làm sao mà nó rơi vô trong đó. Thì em lúc đó trên khu đó không có xe bus, không có gì đâu, thì em phải đi nhờ xe của thằng em họ đó, nó đưa em đến sớm, rồi em mới lội bộ ra đó. Nó thích đi bộ lắm, đi bộ

0: ra đó để xem họ làm đó, em cứ chạy theo luôn nữa. Em chạy theo, em coi họ làm thì cái đôi giày của mình nhiều khi dẫm trên đất luôn. À, mình cũng chạy theo, mình coi cái cách họ làm á, thấy khua lắm. À, họ lái chiếc xe đi cái là kẹt nó, họ đi qua cái cà nó rớt rớt rớt rớt vô trong cái bao đó. Mà nhiều người làm nó, mà một người họ làm mấy luống như vậy đó.
1: Thì cái đó là nói về những cái khu vực mà trồng mà có máy móc và trồng tương đối nó nhiều. Có những cái farm mà người ta trồng theo kiểu mà ở ngoài trời đó cô, không có thể nào làm như vậy được. Tức là họ trồng đơn giản là chỉ có luống lên rồi ở giữa có cái đường đi rồi hai bên là cà, thì cái đó bắt buộc phải xài cái phương thức bằng thủ công. Còn ngoài ra đó, nếu mà họ những cái nơi mà rộng lớn đó, thì họ xài cái xe giống như cô nói, tại vì nó cái xe đó nó có một cái hai cái cánh gạt hai bên đó, nó tính rồi, tức là nó gạt xong những cái trái cà nó rớt vào ở trong cái túi như cô nói đó, rồi cái cây cà dĩ nhiên nó cũng bị gãy bị hư, nhưng mà bởi vì người ta trồng theo mùa mà, tới cái đợt đó là hái hết rồi người ta lại trồng cái đợt khác, nhổ cái cây đó bỏ cái cây đó chứ người ta không có giữ nữa, cho nên sử dụng máy. Còn những cái nông trại nhỏ đó thì bắt buộc phải mướn người hái bằng tay, lom khom xuống rồi hái. Cái đó là những cái nông trại mà bình thường, chứ còn những cái nơi mà tối tân thì nói gì nữa. Chẳng hạn như tôi nhớ ngày lúc trước đi cái show mà ở bên Úc đó, khi mà về cái vùng vùng đó là Adelaide, tức là Nam Úc, thì người ta có dẫn đến giới thiệu một cái nhà nhà kiến để mà trồng cà. Và cái mà trồng cà đó đặc biệt đó là cái nhà kiến nó dường như giá cũng khoảng 1 triệu đô la đó, nó rộng rất là rộng thênh thang trong đó. Và cái nhà kiến đó nó được trang bị những cái set up từ nhiệt độ độ ẩm đồ nó set up hết, tức là cái nó đòi hỏi bao nhiêu đó thì có thể set bấy nhiêu, ví dụ nói là phải 70 độ hay là phải 75 độ, rồi cái độ ẩm bao nhiêu đó họ set up và cứ vậy thôi, không có cần lo lắng gì thời tiết mưa nắng ở bên ngoài hết. Và trong đó nó họ trồng cà, và cái loại cà đó cái giống nó từ ở bên Hòa Lan, và cà đó là cà mọc ngược, có nghĩa là cái gốc ở thì ở trên rồi cây cà nó thòng xuống dưới, và họ trồng ở trên gieo cứ bỏ, tại vì cái đó có sẵn nhập cảng vào rồi cứ treo lên như vậy và cây cà nó mọc xuống và trái cà nó ra. Thì đi hái thì cũng có cái xe ngồi để đi hái hoặc là đứng hái cũng được, đi dọc dọc theo đó thì những cái trái cà nó rất là tốt và nó tròn và nó đỏ, nhìn trông rất là ngon. Và cái người chủ nhân ở đó cho biết đó là họ cà nó cứ mỗi lần một đợt như vậy đó là những cái chợ những cái siêu thị đó họ mua hết, và tương đối khi mà hái cà đó thì phải lựa những cái trái tốt chứ không thể nào mà lựa trái xấu. Những cái trái xấu mà nếu mà lọt vào đó lần sau họ không lấy nữa là mình mất mối, cho nên phải lựa rất là kỹ. Cô biết trái cà nhiều khi đó nó đỏ nó tròn nhưng mà nhiều khi nó có cái chấm đen đen hay là những cái mạt đen đen ở trên cái trái cà đó, cái trái đó là phải lấy ra. Tùy theo cái đó rồi cái đó sẽ đi bán cho một cái nơi khác, chứ không có bán cho cái nơi mà họ đã quy định là cái trái cà nó phải tròn trịa, nó phải không có dấu gì hết. Và dĩ nhiên mỗi năm như vậy thì họ bán rất là nhiều. Có vốn mà mua được cái đó thì cái công việc gần như là không làm gì hết. Ngay cả cái chuyện hái cà, nếu mà lười mà không muốn hái thì cứ mướn người đến hái. Còn nếu mà có thời gian thì cứ tàn tàn ra mà hái thôi. Thì
0: Sao nổi, mình phải mướn người thôi anh, tại trồng cái này tới mấy ắc cơ rồi mà.
1: trong khi đó nó cũng giống như cái trường hợp mà những người mà làm chủ trại gà ở bên Mỹ vậy đó, ví dụ bên Atlanta, có những cái trại gà lớn khổng lồ, một cái chuồng gà như vậy có thể nhốt được khoảng độ trên 20.000 con, và nhiều khi có nhiều người có tới 2-3 cái chuồng gà. Thì cái đó cái lợi tức nếu mà không có phải mượn tiền để mua đó, thì nó sẽ rất là cao. Còn nếu mà mượn tiền mua thì nó cũng có lời, nhưng mà cái số lời nó không có nhiều. Dĩ nhiên một cái chuồng gà như vậy để cho người ta mướn mà cái giá chuồng gà cả trên cả triệu đô mà không có thâu nhập nhiều thì đâu có ai mà nhảy vào cái business đó. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà thời tiết đó, khi mà cô thấy người ta đi ra ngoài đường, người ta bán những cái trái cây rất là cực khổ. Nhưng mà có một điều nếu mà cô để ý, ngày xưa đó ở bên Việt Nam đó, mình trời nóng trời nắng thì làm gì, con trai đó thì cởi trần là mặc quần xà lỏng chạy làm việc cái gì ở ngoài đồng
0: sông nè,
1: thì hoặc là muốn làm cái gì ở ngoài đường mà trời nóng đó, thì coi như là cái gì cởi được thì cứ cởi hết. Chỉ có cái quần xà lỏng không dám cởi thôi. Nhưng mà cái quan niệm mà về chống nắng kiểu đó là nó sai. Bởi vì ngày xưa chúng ta nói trời nắng nóng quá phải cởi hết để cho nó mát. Nhưng mà thật sự ra cái đó nó không có đúng. Từ nóng cho tới lạnh càng kín nó càng tốt. Đó là lý do mà cô thấy những người mà người ta làm việc ngoài đồng ngoài nắng đó, mà người ta che kín mặt đồ kín mít đó. Cô nói trời ơi mấy bà mấy ông này trời đã nóng như vậy mà mặc đồ kín mít như vậy chịu làm sao cho nổi. Nhưng mà chính nhờ cái đó đó, nó chống được cái nắng, nó chống được cái nóng. Và lạnh cũng vậy. Người Eskimo thì cô thấy mà trên cái vùng Bắc Cực đó, là họ cũng quấn kín mít hết. Cái đó thì không có gì lạ, nhưng mà cái nóng đó mà quấn kín mít đó, lúc đó, đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta chống được cái ánh nắng của mặt trời ở ngoài. Rồi lúc đó bởi vì kính ở trong cho nên khi mà có một tí gió mà nó thổi vào đó, thì cô lại cảm thấy nó dễ chịu hơn là giang cái làn da của chúng ta ra ngoài nắng. Lúc đó nó sẽ bị khô và nó làm cho chúng ta nóng hơn. Thì đó, nếu mà cô không tin, hôm nào cô cứ bịt kính đi. Nhưng hôm nay đó, chút nữa 2-3 giờ đó, cô chạy ra cô cuốn đất đi.
0: Cảm ơn anh. Em nghe là em run rồi. Em hỏi mấy đứa bạn mà em quen như là người Iran nè, người Afghanistan nè, tức là cũng thấy họ quấn, nhất là họ quấn cái khăn đó anh, rồi họ mặc đồ kín mít hết trơn à. Thì em hỏi là mày có phiêu nóng rồi không? Nó nói không, không có nóng. Mà trời ơi, người em thì nó đổ mồ hôi, nó cứ là tuôn mồ hôi, mà thấy tụi nó em phục tụi nó luôn.
1: Không, cái nó quen rồi. Bởi vì khi mà cái cơ thể chúng ta quen với cái nóng nó rồi đã mặc đồ như vậy mỗi ngày rồi thì sẽ không còn cảm thấy nóng nữa. Nhưng mà được cái đó, nghe nói rằng là những cô gái Iran, Iraq hay là nói chung ở trong vùng Trung Đông mà mặt mày mà che kín như vậy đó thì làn da lại tốt, tại vì không có bị ảnh hưởng bởi cái những cái tia tử ngoại hay là tia cực tím của mặt trời.
0: Dạ đúng, cái đó đúng. Làn da của họ đẹp.
1: Thì cái da của họ là tương đối là rất là đẹp, nhưng mà khổ nổi đẹp một cái như lại không được phép cho người ta coi.
0: Thì đó.
1: Chỉ có ông chồng được thấy thôi. Cho nên có nhiều cô mà sau này theo cái chủ nghĩa mà tự do mà đi ra mà phơi mặt ngoài đường thì bị bắt, bị phạt, rồi nhiều khi bị đánh đập, bị nhốt vào đồn cảnh sát. Và cái lần mà bên Iran trước đây mà người ta biểu tình là cũng về một cái vụ một cô sinh viên mà phơi cái mặt ra rồi bị bắt vào đồn cảnh sát rồi bị chết trong đó. Nó mới bắt đầu, nó mới phát sinh ra những cái cuộc biểu tình ở tại Iran trước khi cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ phát động nó diễn ra. Thì đó là cái vấn đề người ta quan niệm về cái nóng. Và ngày xưa bên Việt Nam chúng ta nghĩ sai, chúng ta nghĩ rằng là phải cởi hết ra thì nó mới càng mát hơn. Ngay cả cái chuyện mà sau này khi mà mới qua Mỹ mà những người mà có con nhỏ đó mà bị sốt, bị nóng quá đó, mà bị nhúng nước, thấy là sợ lắm. Bởi vì trời, con của mình nó còn nhỏ, nó mới có là mấy tháng mà nó nóng như vậy, không chịu quấn lại kính cho nó được có gió vô, mà lại đem đứa nhỏ nhúng nước. Thì cái đó nó theo cái quy luật mà từ trước đến giờ nhiều khi chúng ta không có để ý. Thì cái bởi vì nó nóng quá thì phải làm cho nó hạ giảm cái cơn nóng lại. Bởi vì nóng quá nó sẽ gây nguy hiểm cho vấn đề là cái sức khỏe và ngay cả tánh mạng của đứa bé nữa. May đó là những đứa nhỏ nó chịu cái nhiệt độ cao hơn là người lớn. Không biết là cái lý do tại sao, nhưng mà thông thường cái cơ thể của đứa nhỏ nó nhiều khi cái nhiệt độ nó lên cả 104, 105 độ luôn. Thì lúc đó người ta bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là làm mát nó bằng cách là nhúng nước, nhúng nước lạnh nha, thì để cho nó hạ giảm cái sốt xuống. Trong khi đó ở Việt Nam mình càng nóng nó là càng che kín, là quấn khăn quấn đồ rất là kín, bởi vì sợ ra gió nó bị trúng phong vân vân. Thì cái trường hợp đó nó cũng có, bởi vì đôi khi gặp một cái cơn gió độc nào đó thì nó cũng gây ảnh hưởng, nhưng mà cái nhìn đó nó hơi khác so với cái nhìn của các nước phương Tây về cái vấn đề mà làm sao để ngay lập tức chữa trị được cái vấn đề làm cho cái cơn nóng nó hạ xuống. Cho nên càng quấn thì nó lại càng nóng. Ngày xưa ở Việt Nam bởi vì cái kiến thức về y khoa nó không có nhiều, các cụ ngày xưa đôi khi có những cái việc mà bây giờ mới biết đó, thì đã muộn, hơi tiếc. Bởi vì ngày xưa con mình, cháu mình nó bị nóng như vậy mà mình không biết, để nó nhiều khi nó sinh ra cái trường hợp rồi nó chết, thí dụ như vậy. Bởi vì thiếu cái kiến thức về vấn đề y khoa, chứ phải chi lúc đó mà biết đó, thì làm hạ giảm cái cơn sốt thì nó đâu có bị ảnh hưởng tới đầu óc hay là bị cái gì. Có những cái người mà ngày xưa mà nóng quá, nó có những em bé mà bị cái cơn nóng mà nó nóng quá thì nó ảnh hưởng đến cái đầu. Thì bắt đầu sau đó cái đầu nó không có còn bình thường nữa. Thì lúc đó cái người đó gần như nó hơi bị tỉnh tỉnh một chút xíu. Có nhiều người còn kêu là té giếng nữa. Chẳng biết té giếng làm sao mà sốc được. Nhưng ngày xưa cái giếng ở Việt Nam tôi nhớ nó sâu lắm. Nhiều cái giếng nó rất là sâu. Mà giếng ở Việt Nam thì tôi biết nó là, nếu mà cái giếng mà loại tối tân sau này là người ta còn xây gạch, chứ còn giếng bình thường ở dưới quê đâu có gạch, đào xuống thôi. Mà khi mà đào xuống tới cái lớp ở phía dưới rồi, nó có cái đất sét cho nên nó không có sợ cái vấn đề mà đất cát gì rơi xuống. Mà nếu mà nó có xuống thì nó cũng lắng xuống dưới thôi. Cho nên giếng ngày xưa đào ít gì cũng phải, tôi nghĩ chắc cũng phải 5-6 thước là ít. Có cái nơi đào 10 thước thì mới tìm thấy được cái mạch nước. Và nếu mà nói là mà có những cái vùng mà đào khắp nơi tìm không ra mạch nước, cái đó thì người ta phải nhờ khoa học can thiệp, hoặc là đôi khi nhờ những cái người mà có cái khả năng tìm cái mạch nước. Có nhiều người người ta có cái khả năng đó cô. Người ta có cái khả năng thiên phú hay là vì vấn đề kinh nghiệm như thế nào đó, người ta tìm cái mạch nước rất là hay. Có nghĩa là người ta căn cứ theo những cái cây nó mọc trên đó, rồi cái đất ở đó nó ra sao, cái độ ẩm của đất nó như thế nào. Và dĩ nhiên người ta cũng có những cái phương thức xem ra có vẻ huyền bí lắm. Có nghĩa là nhiều khi người ta thấy có nhiều người cầm cái sợi dây, có mấy cái đồng xu rồi đi coi cái đồng xu nó quay hướng nào sao nó mình không biết, nhưng mà họ tìm. Và dĩ nhiên nó cũng tìm ra, nhưng mà cũng phải mất mấy ngày, 3-4 ngày, nhưng mà có còn hơn là không có giọt nước nào. Nhất là những cái vùng mà nó bị khô hạn, nó cần nước, thì tìm ra được cái mạch nước ngầm thì nó giúp cho cái người dân ở cái vùng đó rất là nhiều. Bởi vì có những cái vùng đó, đào lên đó, thì thấy nước mà toàn là nước phèn không à. Tức là nước nó vàng, nó chua, hoặc là nó mặn thì không có sử dụng được. Cho nên người ta phải đi tìm những cái mạch nước nó sâu ở dưới lòng đất đó, mà mạch nước đó là mới là mạch nước ngọt thì mới sử dụng được. Rồi sau này người ta tối tân hơn, khi mà có máy móc đó thì người ta có thể đặt những cái máy bơm để người ta bơm nó lên. Thì cái máy bơm nó có một cái ống, nó thọt ra xuống dưới cái nước ở dưới đó, rồi bật máy thì nước nó sẽ được cái máy bơm nó bơm lên, nó hút lên trên rồi lấy cái nước nó xài.
0: Cũng phải đưa cái ống nó đúng cái mạch nước chứ anh.
1: Thế thì dĩ nhiên rồi, không phải đưa xuống
0: phải
1: dưới chứ.
0: Phải là đúng cái mạch nước. Nhưng mà cái bây giờ cái tình trạng mà xây giếng vẫn còn nha anh. Tại vì được rồi thì cha một vị linh mục đó, ở Vĩnh Long đó, thì ngày qua đây thì ngài cũng kêu gọi đó xây một cái giếng cho một gia đình đó, tại vì họ không có nước để xài, mà cái vùng ở chỗ đó thì nó bị là nước lợ rồi, tức là nó mặn mặn, nó không còn là nước ngọt nữa, thành ra vẫn còn là người ta xây giếng. Em cũng có một lần được tắm nước giếng, phải nói là nó rất là mát. Cái nước giếng ở dưới, tại vì cái giếng mà em tắm là nó họ đào, họ cũng có cái công phu, tức là họ xây bằng gạch, không biết làm sao nào nó sâu bao nhiêu thì cái đó thì em không biết, nhưng mà họ phải dùng cái gầu á để múc nước giếng lên, để cho lúc đó là tụi em đi dạy bình dân học vụ, nên là được kêu là các cô giáo, thành ra mới được ưu tiên được cho tắm nước giếng. Chứ còn đa phần thì buổi tối phải đi ra ngoài sông này tắm, mà biết mấy cô ở thành phố xuống đâu có biết bơi đâu, tối mà đi mà nó mơ sảy chân là bị té xuống sông đó, thành ra họ mới ưu tiên cho tắm nước giếng. Đó, thành ra lần đó là em được tắm nước giếng, thì em thấy họ múc cái gầu lên rồi đổ ra trong cái xô á cho mình, để mình xách vào trong nhà tắm mình tắm cái nước giếng đó, thì em thấy nước nó rất là mát.
1: Có những người đó mà người ta sống ở những cái khu vực mà nó là giao điểm của biển và sông đó, thì cái khu vực đó là cái khu vực nước lợ, không uống được. Tại vì nó nữa mà nó không, nếu mà nó mặn thì nó không mặn, mà
0: nước lợ, nó kêu
1: ngọt
0: nước
1: nó lợ. Không ngọt thì không xài được, thì bắt buộc phải xài nước giếng thôi.
0: Chắc từ miền Nam mình dùng, chứ ngoài miền Bắc đâu có dùng nước lợ
1: hả
0: anh?
1: Cái chữ mà đúng đó là cái chữ tàu. Xin lỗi, giờ đúng rồi, cái chữ tàu. Thì tôi không biết là người ta xài cái chữ đó nó từ cái thuở nào, nhưng mà nhưng mà nó quen rồi. Thí dụ chẳng hạn như cô nghe nói đến sông Lòng Tàu. Sông Lòng Tàu nó chả có liên quan gì tới cái tàu hay là cái thuyền hết, mà cái con sông đó ngày xưa cái vốn dĩ cái tên nó là sông Lòng. Nhưng mà bởi vì ở đó nước lợ cho nên nó lạc lạc như vậy đó, cho nên người ta mới gọi nó là sông Lòng Tàu. Và đó nó cũng là lý do mà cô làm những cái món như là thịt kho tàu đó, thì cái vốn dĩ đó là không, cái món thịt đó nó không có liên quan gì tới người tàu hết, mà bởi vì cái món thịt đó là món thịt kho lạc thì người ta gọi là thịt kho tàu, chứ nó không có dính dáng gì tới mấy ông Trung Hoa hết. Cho nên cái chữ tàu nó, cái chữ đó nó chỉ cái nước mà nó lợ lợ, nó lạc lạc. Thì ở miền Nam
0: thì nó không mặn bằng nước biển, tức là nó độ
1: đúng
0: mặn
1: rồi.
0: Của nó
1: mà nó không có như nước thường, nó không có lạc như nước thường, cho nên là nó lợ lợ và người ta dùng cái chữ tàu đó. Còn miền Nam thì thật sự ra xài cái chữ lợ thì nó cũng tương đối nó chính xác. Có những cái chữ mà nói là nước lạc đó, thì nước lạc đó, nó cũng có thể hàm ý là nước ngọt. Cho nên cũng khó mà phân biệt, trong khi cái chữ nước lợ đó thì nghe thì người ta sẽ hiểu. Vâng, cái đó nó là cái vấn đề mà cái nhìn của người sau này và người trước đây về cái vấn đề thời tiết, làm sao bảo vệ mình cho nó khỏi nóng, từ cái vấn đề làm sao cho cơ thể nó không có bị sốt cao bằng cách là nhúng nước. Chứ ngày xưa cái nhìn của chúng ta bên đó thì nó hơi khác. Vâng, và dĩ nhiên có nắng, có nóng thì cũng sẽ có mưa. Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa thì nếu mà nói mùa thời tiết thì chỉ có hai mùa thôi, mùa mưa và mùa nắng thôi. Ở Sài Gòn đó, thì như tôi nói, mưa đó, nó mưa bất chợt, mưa bất ngờ, một đám mây nào nó bay tới nó mưa, là cứ vậy mà chạy vào mấy cái mái hiên đứng đục mưa, xong rồi sau đó khoảng 15-20 phút nắng lên lại tiếp tục nhảy lên xe đi tiếp, hoặc là nhảy ra đi bộ đi tiếp. Cái mưa ở miền Nam nó như vậy, nhưng mà mưa ở miền Trung thì nó khác. Mưa miền Trung là mưa dai dẳng, mưa kéo dài, mưa mà mấy người miền Trung nhiều khi người ta dùng cái chữ mà mưa thúi đất. Cái điều đó nó mới đầu mình cứ nghĩ rằng đó là chỉ là một cái hình dung từ thôi. Nhưng mà có về miền Trung rồi đó, khi mà mưa xong rồi mà ra mà cuốc một cái mảnh đất lên đó, cô quả thật cô nghe cái mùi hôi đó. Mưa là nhiều khi mưa cả tuần, tuần này qua tuần khác mưa. Nó không lớn lắm, có lúc nó lớn lên, rồi có lúc nó cứ kéo dài, nó lâm râm, nó dai dẳng mà nó không bao giờ dứt. Cho nên nó làm khó chịu lắm. Và vốn dĩ cái mảnh đất mà ở miền Trung có những cái nơi đó là nó rất là khô cằn. Cái này là tôi đang nói chuyện mà ngày xưa nha. Còn sau này nó là những cái mảnh đất nó trở thành những cái mảnh đất vàng. Người ta ở Việt Nam mà người ta giàu có lên là nhờ mua bán đất và khai thác đất ở khắp mọi nơi. Chứ còn ngày xưa nó đất trống thì rất là nhiều, mà đất khô cằn không có trồng được, không có trồng trọt được. Cho nên đó nó là cái lý do mà người miền Trung thì năm nào cũng than vãn. Lớp thì đất nó khô cằn không trồng được, lớp thì thiên tai, năm nào cũng hứng chịu mưa rồi bão lụt và vân vân. Thì đó nó trở thành một cái gì đó là mỗi năm rồi. Thì ở đâu cũng vậy thôi cô, nó cũng giống như là
0: đồi bình trị thiên.
1: Nó cũng giống như ở bên Mỹ này đó, thí dụ chẳng hạn như nói thôi bây giờ tôi muốn có một cái thời tiết nó tốt, nó không có bị lạnh, không có bị khó chịu. Thì thời tiết tốt ở nước Mỹ này đó, nó có hai nơi, ba nơi. Thứ nhất là ở Hawaii. Hawaii thì thời tiết nó gần giống như Việt Nam, nó cũng nóng, nó ẩm, nhưng mà bởi vì chung quanh là biển cho nên nó mát mẻ. Thứ hai đó là Florida, và thứ ba là San Diego. Đó là những cái nơi mà thời tiết rất là tốt. Nhưng mà ở Florida đó, nếu mà về đó sống đó, thì phải chấp nhận mỗi năm hứng bão. Năm nào cũng vậy. Nó trở thành một cái thông lệ rồi. Năm nào mà ở Florida mà không bị hứng bão thì chắc là năm đó nó có cái chuyện lớn gì đó xảy ra. Chứ mà gần như là năm nào cũng phải có bão. Không bão nhiều thì bão ít. Không có 2-3 cơn bão thì cũng ít nhất là một cơn, và bão vào thì nó gây thiệt hại này kia vân vân. Và ở Florida, nếu mà ở những cái vùng mà ở phía trong sâu một chút đó, cái vùng sông ngòi đó, thì lại phải chấp nhận sống chung với cá sấu. Ở đó nó, cá sấu nhiều lắm nha cô, nhiều khi nó bò lên trên bờ.
0: Đúng rồi.
1: Thì,
0: em có cho người bạn cho em coi FaceTime á, là ở trên nhà như vậy thì cái nhà họ ở chung quanh anh, giờ đó chính giữa là cái hồ, mà anh biết không, con cá sấu nó dạng đến độ nó bò lên bờ luôn, mà họ phơi cái đôi dép bên ngoài, nó ngoạm cái đôi dép luôn á, tại vì họ nói là họ phơi cái đôi dép đó bị ướt á, họ phơi đó vậy mà nói là nó ngoạm cái đôi dép đi xuống đó. Em nói như vậy thì ở ghê quá, nhưng mà họ nói quen rồi. Họ nhìn mấy cái cảnh đó thì quen rồi, như mình thì mình rất là sợ. Thì họ quay cho em coi, là con cá sấu nó đang bò lên luôn á, cho họ cho em coi FaceTime luôn.
1: Thì dĩ nhiên nó đói thì nó mới bò lên bờ, nó kiếm cái gì nó ăn. Chứ nếu mà nó no đó thì nó đâu có lên bờ làm gì. Nó cũng giống như ở trong rừng mà mình ở đây, mà thí dụ mình đi lên những cái khu vực chẳng hạn như là Lake Tahoe hay là Reno hay là những cái nơi mà có rừng thôi. Gần gần ở đây cũng có nhiều khu có rừng lắm, mà cô vào đó nhất là những cái khu rừng mà người ta cấm khai thác, cấm khai phá đó, rừng mà người ta muốn để cho nó nguyên sinh, thì cái chuyện vào trong đó là cô gặp những con thú rừng, từ những
0: con gấu nè,
1: con gấu rồi những con sư tử núi, vân vân, nó rất là nguy hiểm chứ đâu phải là không. Tại vì con gấu đó, hình ảnh của con gấu thì nó được dễ thương quá bằng những cái hình cho con nít chơi.
0: Nhưng mà ngoài nó sợ lắm anh, thấy
1: dĩ nhiên rồi, con gấu nó
0: to lắm anh.
1: Gấu nó có nhiều loại, rồi gấu chó, rồi gấu này gấu kia, nhưng mà khi mà nó đã đói rồi đó thì nó có thể ăn thịt người chứ không phải là không đâu. Cho nên là đừng có nghĩ rằng con gấu chỉ biết ăn mật ong.
0: Nó không hiền thế à.
1: Nó, và con gấu nó có, ngay cả những con vật mà bình thường mình thấy nó không biết ăn thịt, như con mấy cái con khỉ đó, con khỉ mà loại khỉ đột đó, thì nó cũng có thể nó tấn công người ta. Cho nên cái gì nó cũng có nguy hiểm, cái gì mà ở những cái nơi mà hoang dã đó, thì nó nguy hiểm. Cho nên ở Florida đó, thì cái chuyện mà người ta quen rồi, người ta sống với những cái con cá sấu đó rồi. Tại vì con cá sấu thường thường ở đó nó cũng không có lớn lắm, lâu lâu mới gặm con lớn thôi. Còn mấy cái con mà cô thấy như mà ở trong phim đó, mấy cái con mà người ta gọi là crocodile đó, thì mấy cái con đó nó ít lắm, lâu lâu thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng mà gần như là không có, đa số là cá sấu thôi. Nhưng mà nói nhỏ thì nhỏ, lớn thì không lớn, nhưng mà nó cũng không nhỏ đâu. Và nếu mà lọt vào một cái đám cá sấu đó rồi thì thôi cũng xong.
0: Tặng đời cô lụa.
1: Thì ở đó là Florida, chịu bão, rồi chịu sống chung với cá sấu. Nói thì nói đùa như thôi, nhưng mà cũng có những cái vùng ở trên thành phố thì làm gì mà có cá sấu mà coi.
0: Cô em ở Tampa thì cô có cái nhà giống như biệt thự vậy đó, thì mỗi ngày ngày nào cũng phải đi ra tiệm nail, thì có 3 cái tiệm nail. Rồi lúc đó em trai của em nó cũng qua bển phụ với cô, hai vợ chồng nó qua, thì cô đều bắt không cho nấu ăn ở trong nhà, phải nấu ăn ở ngoài garage. Mà anh biết không, con gấu á, nó từ trong rừng á, anh, tại nhà cũng gần cái bìa rừng, mà anh biết nó ra nó phá cái thùng thư á, rồi nó nghe cái mùi thức ăn đó, trời ơi, nó ra nó phá, mà anh biết nó giọng cái cửa garage luôn đó anh. Nó làm như vậy luôn đó. Rồi có khi có rắn nó bò ra nữa đó. Thành ra nói chung là ở mấy chỗ đó em sợ. Em nói thôi mẹ em nghe vậy mẹ em sợ quá, bắt em về luôn, không cho hai vợ chồng nó ở bên đó nữa. Mà nó nói là cái chuyện mà gấu với rắn mà ra là thường lắm đó anh. Dù khi anh lái xe đó, là anh đi sáng sớm đó, là gặp con gấu nó đang đứng nó phá thùng thư, nó giọng với cái thùng thư đó, nó thấy mình, nó thấy đèn pha của đèn, nó cũng không sợ luôn. Nó không bỏ chạy, nó vẫn đứng như vậy, là nó ngang nhiên với mình luôn. Thành ra rất là sợ, nó nhảy ra, nó va vô trong chiếc xe đó.
1: Vâng, có những cái con vật đó, xem ra nó vô hại nhưng mà nó vẫn có hại. Thí dụ như có những người ta đi cắm trại ở trong rừng đó, thì lúc nào ở bên những cái người kiểm soát khu rừng đó, tức là các người mà ranger đó, thì họ cũng căn dặn là đừng có để những cái thức ăn ở trong xe. Phải giấu kỹ như thế nào đó, đừng có để cho nó bay mùi, hoặc là đừng có để cho nó thấy. Tại vì con gấu nó đói bụng, nó ra nó thấy là nó đập kiến xe. Để nó vô nó lấy đồ ăn, nó ăn. Cho nên có nhiều cái xe mà để đồ ăn nó ra là tan tành cái xe hết trơn. Bởi vì nó đập rồi để nó lấy đồ nó ăn đó. Cho nên được căn dặn kỹ lắm, mà không có nên, thí dụ gặp gấu thì phải làm như thế nào vân vân, để mà tránh đi những cái trường hợp mà nó gây tổn hại cho mình. Vâng, cho nên đó là ở Florida. Còn riêng ở cái vùng phía dưới của chúng ta, một cái vùng thời tiết cũng khá tốt, đó là San Diego, thì quả thật nó tốt thật. Nhưng mà nó khổ nổi lại có cái màn cháy rừng. Bởi vì năm nào cũng phải hứng khói, hứng cái cháy, không cháy chỗ này nó cũng cháy chỗ kia. Bởi vì cái làn gió nóng Santa Ana từ dưới mễ nó thổi lên, nó rất là dễ gây cái vấn đề hỏa hoạn. Cho nên nếu mà San Diego mà không có phải bị cháy gần như là mỗi năm, nó cháy ở những cái khu vực khác, nhưng mà nó lời mấy cái không khí nó bị pollution, nó bị air pollution, và khói nó bay tới rồi nhiều khi nó gây rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Cho nên thôi thì ở San Diego thì cũng ok, chỉ có cái là San Diego nhà cũng mắc lắm cô.
0: Dạ,
1: chứ không có rẻ.
0: Khu đó là nổi tiếng mà.
1: Dạ. Vâng. Thưa quý vị, đó là cái vấn đề thời tiết, và chúng tôi đi một vòng thời tiết từ bên Việt Nam chạy qua bên Mỹ luôn. Từ cái chỗ mà có gấu chạy tới cái chỗ có cá sấu. Vâng, thưa quý vị, thời gian cũng hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những giờ phút theo dõi chương trình thật là vui, thật là thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và Nhường Lời. Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.
2: Doanh nghiệp này cũng cho rằng

Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Ông hội đồng nghiệp trở về nhà của ông Tổng Bình mà ăn cơm. Chủ khách Thuận Hòa, cô Xuân Hương với con gái của ông Tổng cũng rất là thân, cho nên bữa ăn thật là vui. Bà Tổng hỏi thăm việc đi mượn nợ coi có thành hay không. Ông Tổng kể lại chuyện cho bà nghe rồi cười và nói:
1: Ông Trương Hà, ông làm màu mè để mình hầu ông chơi chứ. Tôi biết bề nào thằng chả cũng chịu thôi. Trời ơi, cho dai mà gặp tôi với chú hội đồng đây thì cầu mà cho chứ mà chờ đợi cái gì. Vậy mà còn bắt cầm đất cho chắc nữa thì còn giống gì nữa mà lo. Tôi nói không sai đâu. Năm ba bữa nữa đó, ông kêu tới để mà mượn nợ là liền à. Mà hãy ông kêu mình dục giặt lại để mình nài ông bớt cái tiền lời cho nó nhẹ nhẹ. Ông Nguyện, ông ăn lời tới một phần rưỡi nặng quá. Vẫn chơi hoài, tới chừng làm giấy mình xin tính mà một phần mà thôi. Nhưng ông không chịu thì lên phần mốt hoặc là phần hai. Chứ một phần rưỡi thì để tôi đi vay chỗ khác à. Ông Quyện đó cô bộ ông thô tục quá. Ông ý ông có nhiều tiền cho nên nói chuyện ông không có coi trời đất gì hết trơn hết trội. Ôi nhà giàu bây giờ phần nhiều là người ta như vậy hết trơn. Họ quê mùa dốt nát, không có giáo dục, không tự nhiên rồi họ giàu lên. Cho nên cái tư cách không có xứng với cái sự sản cho nên mới như vậy đó chứ. Chứ nhà giàu xưa người ta biết lễ nghĩa khiêm cung chứ đâu có kỳ cục như vậy.
0: Ăn cơm xong rồi vợ chồng ông hội đồng mới từ giã mà về cái tắc. Cách chừng một tuần lễ thì ông Tổng Bình được thư của ông Quyện Trương Hà. Trong thư nói ông chịu cho ông Tổng vay 50.000 và ông hội đồng vay 30.000. Nhưng mà bắt buộc bà Tổng và bà hội đồng phải đứng giấy với chồng, lại buộc hai ông phải bảo lãnh phần công với nhau. Ông Tổng chạy xe hơi qua cái tắc đưa thư cho ông hội đồng và hẹn ngày đi làm giấy để lấy tiền. Đúng ngày hẹn, vợ chồng ông hội đồng qua Thành Hòa cùng với vợ chồng ông Tổng đi rạch giá. Hai ông nài nỉ quá cho nên ông Quyện Hàm chịu sụt bớt tiền lời xuống còn một phần hai. Hai ông làm giấy theo thể thức của chủ nợ bắt buộc, rồi lấy tiền đem qua kho bạc mà đóng phần nửa giá để mua đất.

0: Trong năm phần tư của năm 1920 tới khoảng năm 1929, năm nào lúa bán giá bậc trung cũng được 1,50 đồng một dạ, có lúc lên đến 1,08 đồng hoặc là 2 đồng. Dân trong xứ phần nhiều chuyên nghề làm ruộng, nhờ giá lúa cao đó cho nên tiền bạc cũng khá giả, không biết phải làm gì cho hết. Những điền chủ ở các tỉnh, nhất là miệt Tiền Giang, Hậu Giang, đua nhau cất nhà tốt, sắm xe hơi, mua hột xoàn, chơi bài bạc, bành trướng điền địa, rồi cho con cái đi Tây học, gây ra một cuộc vui, dầu tốn 1-2 ngàn cũng không cần thiết, được chúng dẫm bẩm dạ, dầu có hao đôi ba muôn cũng chịu. Từ lớn đến nhỏ, coi tiền bạc như đất cục, chê nhân nghĩa là trái mùa, phải có tiền muôn bạc mặt mới ra mặt người sang, chứ luận đạo đức thì bị coi là đồ ngu dốt. Đất hoang vu rừng bụi mà dành nhau mua đến 100-200 đồng một mẫu, nợ 50-70 ngàn mà lúc đó người ta cho là chỉ chút đỉnh, không có gì đâu mà lo. Người nào có ý nghĩ xa, thấy nhân tình với thế cục như vậy thì cũng lắc đầu tự hỏi, vậy chứ cái đường Việt Nam mình đi tới đó rồi tới đâu mới cùng, và cái đường đó đúng hay là sai? Tại cái thời cuộc đó mà ông hội đồng nghiệp với ông cai Tổng Bình mới mua thêm đất, lại mua dưới giá mắc, rồi phải đi mượn tiền, người thì mượn 30 ngàn, kẻ thì mượn 50 ngàn mà coi giống như chuyện chơi. Thiệt, nếu làng sống thịnh vượng cứ bủa tới hoài, thì chừng vài ba năm, hai ông cũng sẽ trả đứt số nợ, không khó khăn gì hết. Nhưng rủi ro thay, qua đến năm 1930, bị mất mùa, ông cai Tổng Bình thâu góp về đất cũ, đất mới chỉ có 45.000 dạ chứ không phải 65.000. Còn riêng ông hội đồng nghiệp thâu được có 18.000 dạ. Hồi đấu mùa thì giá lúa 1,60 đồng một dạ. Năm nay hai ông phải đóng hết số tiền cho nhà nước cho nên mới chẳng lại ít ngày. Nhóng coi như giá lúa lên thêm chút nữa thì sẽ bán để có lời thêm một mớ. Nào về đến cuối tháng 5, lúa lại tiếp tục sụt xuống 1,50 đồng. Giá 1,60 đồng không bán, mà bán 1,50 đồng sao được? Thôi thì đành phải chờ nữa. Té ra lúa không chịu lên, không chịu đứng, mà lại lần lần sụt thêm hoài. Sụt xuống 1,3 đồng, 1,2 đồng, 1 đồng. Qua tới tháng 8 thì giá chỉ còn có 80 xu một dạ. Thật là chết. Nhà nước gửi giấy hối thúc để đóng tiền mua đất. Chủ nhà nợ thì gửi thư, buộc phải trả nợ. Ông cai tổng chừa 5.000 dạ để cho tá điền ăn. Ông bán 40.000 dạ, lấy có 32.000 đồng. Ông hội đồng chừa 3.000 dạ, ông bán 15.000 dạ, được có 12.000 đồng. Ông cai tổng phải đóng tiền mua đất 48.000, phải trả tiền lời về 62.000 đồng mà ông mượn là 7.440 đồng. Còn ông hội đồng phải đóng tiền mua đất 31.000, trả tiền lời cho chủ nợ là 3.600. Làm sao mà có đủ tiền để trả được số tiền đó? Hai ông vô cùng bối rối, bàn tính với nhau rồi mới hiệp nhau vô nhà ông huyện Hàm Trương Hà mà nói việc rủi ro đã bị thất mùa, rồi lúa bị xuống giá, năn nỉ xin vay thêm để đủ tiền đóng tiền mua đất, còn vốn cũ nhập chung với vốn mới và nhập với tiền lời mà làm chung mỗi người một cái giấy mới cho dễ. Trương Hà thầm nghĩ trong bụng, hai tay này có đất nhiều, dầu cho mượn thêm cũng chẳng sao, đã vậy mà hai ông có đất mới mua của nhà nước, nếu muốn cầm đất đó cho chắc chắn thì cần phải trả tất cả số tiền mua đất để nhà nước sang bộ mới. Ông Trương Hà tính như vậy cho nên chịu cho mượn thêm và chịu cho thay giấy nhập lại làm vốn, làm lời mới. Như vậy, tổng cộng phần của ông cai Tổng Bình, số vốn cũ là 62.000 đồng, số bạc lời là 7.440 đồng, rồi mượn thêm 20.560 đồng nữa, tổng cộng là 90.000 đồng chẳng. Trong khi đó thì ông hội đồng nghiệp, số tiền mượn cũ là 30.000 đồng, số tiền lời là 3.600, số tiền mới vay thêm là 16.400 đồng, tổng cộng là 50.000 đồng chẳng. Hai ông về dắt hai bà vô làm giấy lại, ông cai tổng vay 90.000, ông hội đồng vay 50.000. Mỗi cái giấy đều có vợ chồng đứng tên đầy đủ, có tờ giấy tờ để mà cầm đất, lại bắt buộc hai ông phải bảo lãnh phần công cho nhau. Hai ông lấy thêm tiền mà đóng tất cả giá mua đất thì yên được một mối rồi, bây giờ chỉ còn lo cái mối chủ nợ mà thôi. Qua đến năm 1931, lúa lại mất mùa luôn một mùa nữa, lại giá chỉ còn có 60 sen một dạ. Ông cai tổng thâu góp có 37.000 dạ để dành nuôi tá điền 7.000, còn bán có 30.000 dạ, còn có 18.000 đồng bạc. Ông hội đồng thì thâu được 17.000 dạ để dành nuôi tá điền 3.000, còn bán có 14.000 dạ, chỉ được có 8.400 đồng. Nội tính tiền lời thì ông cai tổng phải trả 10.800 đồng, còn ông hội đồng phải trả 6.000 đồng. Mà bán lúa giá như vậy, nếu trả tiền lời rồi cũng không còn đủ tiền để mà đóng thuế và ăn xài, có đâu mà trả vốn được. Hai ông lại họp với nhau đi nói với chủ nợ mà trả tiền lời xin để vốn lại. Nhưng ông cai tổng trả được có 7.800, còn thiếu lại 3.000 đồng. Còn ông hội đồng ráng trả được 5.000 đồng để thiếu số lời lại là 1.000 đồng. Qua đến năm 1932, số lúa thâu góp cũng chẳng nhiều hơn, mà giá lúa lại tiếp tục sụt giảm nữa, chỉ còn có 50 xu một dạ. Hai ông trả tiền lời không đủ, ông cai tổng để thiếu lại 4.000 đồng và ông hội đồng 2.000 đồng. Ông huyện Hàm Trương Hà thấy 2 năm liên tục mà hai ông đều thiếu tiền lời luôn luôn, lại giá lúa tiếp tục hạ giảm, đất cũng giảm theo, sợ bị tịch hết ruộng đất cũng không đủ số nợ, cho nên mới đâm đơn gửi lại tòa hộ mà kiện xin tòa lên án đặng thi hành phát mãi sự sản của hai ông. Hai ông lo quá cho nên phải mướn luật sư để bào chữa, viện lẽ là kinh tế khủng hoảng để xin tòa châm chế cho đình lại, chừng nào giá lúa lên trở lại thì sẽ trả nợ. Tòa cũng nhân đức cho nên lên án cho đình lại một năm, nếu mãn năm mà không trả được nợ thì sẽ thi hành phát mãi. Bà hội đồng nghiệp thấy việc nhà bối rối thì bà rầu quá, ăn ngủ không được. Bệnh ho của bà tái phát lại, lại làm cho chồng con thêm lo lắng. Ông hội đồng nghiệp bàn với ông cai tổng Bình muốn bán bớt phân nửa ruộng đất mà trả nợ. Ông cai tổng nói bán bớt ruộng đất xấu hổ, cho nên khuyên là ông hội đồng cứ để thủng thẳng mà tính, đừng nên vội vàng. Cách ít tháng sau, tới kỳ hạn tòa đã định sắp sửa đến, hai ông lính quýnh muốn bán ruộng đất thì lúc đó không ai mua. Túng thế phải vô trong rạch giá nói với chủ nợ xin định giá đất đặng hai ông làm tờ đoạn mãi một mớ mà trả cái số nợ còn mắc đó. Ông huyện Trương Hà lúc đó mới cười và đáp: "À, ruộng đất bây giờ không có giá, dầu hai ông bán 50 đồng một mẫu cũng không có ai mua. Nếu ông bán hết ruộng đất nhà cửa cho tôi, hai ông cũng không có trừ được hết số nợ đâu. Rồi, bài mưu làm cái gì? Để chừng lên tòa án người ta thi hành phát mãi. Nếu ai có muốn mua thì tôi cắt giá lên cao cao cho đủ số nợ của tôi. Còn như không có ai dành mà mua thì tôi lấy hết ruộng đất cũng được."
1: Hai ông nghe chủ nợ nói như vậy thì quay trở về với nét mặt buồn xo. So.

0: Cũng cùng năm đó, cô Xuân Hương thi đậu bằng cấp bơ vẹt. Các nhật báo đều khen ngợi, lại đăng chân dung của cô lên mặt báo cho người ta biết. Nhưng mà trong nhà đang bối rối về chuyện nợ nần, cho nên cha mẹ không mừng, làm cho cô cũng không có gì vui vẻ. Còn riêng Hà Thiện Ý là con của ông Cai Tổng Bình ở bên Tây, cũng đã thi đậu bằng cấp luật khoa cử nhân, muốn ở học thêm để lấy bằng tiến sĩ. Ngặt vì việc nhà của ông Cai Tổng Bình đang nguy khốn, cho nên ông không thể nuôi con ở bên Tây được nữa, nên đánh dây thép biểu phải về ngay lập tức. Hà Thiện Ý về đến nơi, cha mẹ dắt qua thăm bà hội đồng nghiệp đang bị đau. Hà Thiện Ý với Xuân Hương là cặp thanh niên tân học, cho nên cũng không e lệ gì hết. Gặp nhau thì trò chuyện vui vẻ bình thường, lại coi có mồi gian díu thân thiết lắm. Còn bà hội đồng vì rầu việc nợ nần, cho nên bệnh ho của bà càng ngày càng thêm nặng, thân thể ốm như tàu lá. Ông hội đồng sợ quá biểu con ở nhà coi sóc gia đình, rồi ông mới đem vợ lên Sài Gòn cho lương y chuyên môn về bệnh ho rội kiến mà trị bệnh. Ông đem thằng con trai lớn theo đặng giúp đỡ ông, còn đứa con út thì ông để ở nhà với Xuân Hương. Một buổi sớm mơi, cậu út cởi xe máy qua rạch gòi mà chơi. Cô Xuân Hương ở nhà một mình, cô mới phân phối cho gia dịch đứa vô phân mấy bồn bông, đứa làm cỏ sau vườn. Cô mặc áo lụa trắng, quần lãnh đen, đầu gỡ sơ sơ, chân mang guốc, tay đeo một đôi bông lớn, tay trái đeo một chiếc vàng nhận hột xoàn. Cô không trang điểm, không dồi phấn thoa son, nhưng bởi vì cô là người có nhan sắc sẵn, gương mặt sáng rỡ, bởi vậy ai thấy cô cũng phải trầm trồ khen thầm là người con gái đẹp. Cô đi vòng theo mấy bồn bông để coi bắt sâu, cô cầm bông hường da người mà hửi. Cô kề mặt vô, nước da của cô còn đẹp hơn cả màu bông. Cô nắm bông huệ mà nhìn, mấy ngón tay của cô coi cũng còn đẹp hơn mấy búp bông huệ gần đang nở. Cô đang sẵn bẩn trong hoa viên, bỗng nhiên có người phát thư ở nhà việc làng đem một tờ nhật báo với một cái thư lại giao cho cô. Cô cầm cái thư mà coi ngoài bao thấy đề tên của mình. Cô nghĩ là thư của chị em bạn học gửi. Cô cảm ơn rồi thủng thẳng đi vô nhà, đi lại cái bàn viết đặng đọc thư. Cô vừa đọc thì cô thấy chân dung của Hà Thiện Ý để trên bàn viết. Cô liếc mắt ngó mà cười, rồi thủng thẳng lấy cái dao rọc giấy mà rọc cái bao thư cô mới được đọc. Cô lấy cái thư ra mà coi thì thấy trong thư viết như sau: Em Xuân Hương yêu dấu, mấy năm nay anh học ở bên Tây, thấy má anh viết thư cho anh, thường hay khen tài đức của em và khuyên em anh phải ráng học để thành danh, đặng tới chừng trở về xứ được sánh duyên cùng em cho xứng đáng. Hồi nhỏ, tuy anh có gặp mặt em mấy lần, không có nói chuyện gì với nhau, nhưng từ khi đi Tây thì sẵn có tấm hình trong rương, hãy buồn thì anh lấy ra anh nhìn, anh nhờ cái hình đó nó đã nung chí cho anh mới thành danh được. Ngày hôm qua anh đến thăm chú thím, anh muốn tỏ lời tạ ơn em, nhưng mà anh bỡ ngỡ không có mở miệng được. Vì vậy cho nên anh phải viết bức thư này bày tỏ cái tình của anh đối với em cho em biết, và hứa chắc với em rằng anh sẽ hết lòng kính yêu, bao bọc em trọn đời, cho tới chừng nào chết mới thôi. Ký tên Hà Thiện Ý. Cô Xuân Hương đọc thư rồi, cô xếp kỹ bỏ vào túi, vối tay lấy cái hình của Thiện Ý trên bàn cầm mà nhìn, mỉm cười. Lúc đó thình lình có một cái xe hơi chạy vô trong sân. Cô Xuân Hương nhìn ra thì thấy chiếc xe hơi lạ quắc. Trên xe leo xuống một người con trai mập mạp, vạm vỡ, nước da men mét, mặc bộ đồ xám mai thật khéo còn mới tinh. Người ấy xăm xăm bước vô trong cửa. Xuân Hương ở nhà một mình cho nên cô đứng dậy tính bước ra tiếp khách. Người con trai ấy vô tới cửa, ngó thấy cô, liền giở nón cúi đầu mà chào đúng lễ. Cô cũng cúi đầu đáp lễ, không bỡ ngỡ gì hết, và lên tiếng hỏi:
1: Ông đến nhà tôi có chuyện gì không? Xin ông vui lòng cho tôi biết.
2: Xin lỗi cô, có phải nhà này là nhà của ông hội đồng võ cái nghiệp hay không?
1: Dạ, thưa phải.
2: Tôi là Trương Hoàng Kiết, con của ông huyện Hàm Trương Hà ở bên Rạch Giá.
1: Xin lỗi ông, thời nay tôi không biết, vậy xin mời ông ngồi.
0: Trương Hoàng Kiết bước vô trong salon, ngồi cái ghế phía ngoài, tay cầm nón, mắt ngó cô Xuân Hương ngồi ở trên cái cabinet phía trong và kêu gia đình bưng nước ra. Hoàng Kiết mới lên tiếng hỏi: Xin lỗi cô, không biết là có ông hội đồng ở nhà hay không?
1: Bà má, Ba tôi đem má tôi đi uống thuốc ở trên Sài Gòn rồi.
2: Té ra cô đây là con của ông hội đồng.
1: Dạ thưa phải. Ông hỏi thăm ba tôi, vậy ông muốn nói chuyện chi hay sao?
2: Thưa phải, tôi qua đây đặng nói chuyện riêng với ông hội đồng, thưa cô. Không biết chừng nào ông về ha?
1: Dạ thưa, cái đó thì tôi cũng không biết được. Ba tôi không có nói bữa nào về hết. Nếu có chuyện chi đó, xin ông nói với tôi, rồi chừng ba tôi về tôi sẽ nói lại.
0: Hoàng Kiết đưa mắt nhìn cô Xuân Hương, miệng chúm chím cười và lên tiếng nói.
2: Tôi cũng có chuyện cần phải nói với ông hội đồng. Mà chuyện đó không phải là chuyện vui. Cô là một đóa hoa thơm, vừa có duyên vừa có sắc. Lẽ nào tôi vô lễ đem chuyện không vui ra mà nói với cô, để làm cho hoa sầu liễu rũ hay sao?
0: Cô Xuân Hương hiểu mấy lời thanh tao mà chọc ghẹo đó, cho nên cô nghiêm mặt mà đáp.
1: Dạ xin ông đừng có ngại, hoa đó cũng có nhiều thứ. Có thứ yếu ớt, sợ nắng, sợ mưa, mà cũng có thứ vững vàng, quen dông, quen gió. Ông muốn nói chuyện chi với ba tôi thì xin ông cứ nói ngay ra. Như chuyện quẩn thì tôi đợi ba tôi về tôi sẽ nói lại. Còn như chuyện gấp thì tôi sẽ gửi thơ cho ba tôi hay.
2: Nếu cô cho phép thì tôi mới dám nói.
1: Dạ ông cứ nói mà.
2: Cái này thì tại cô ép quá, chứ thiệt tình tôi cũng không muốn nói. Bởi vì ông hội đồng có thiếu tiền của cha tôi chút đỉnh. 4 năm nay ông không có trả được vốn, mà bạc lời năm nào cũng không đủ. Bởi vậy năm ngoái cha tôi mới đi kiện. Ông hội đồng xin tòa đình lại 1 năm. Bây giờ đã mãn tới cái hạn đình rồi, tòa mới lên án dạy ông hội đồng phải trả hết vốn với lời. Cha tôi sai tôi qua đây thưa với ông hội đồng hay, xin ông vui lòng trả số nợ theo án của tòa dạy. Bằng không, cha tôi phải ép lòng mà giao án cho trưởng tòa.
1: Không biết là việc đó gấp hay là quẩn. Đợi ba tôi về thì tôi sẽ nói lại được hay không?
2: Theo tôi thì cô muốn sao thì tôi cũng chịu hết trơn á. Ngại gì cái việc này là việc của ông già tôi, cho nên tôi không dám tự chuyên. Nhưng mà không sao, để tôi về tôi thưa lại với cha tôi, xin hưởng ít ngày đặng đợi ông hội đồng về rồi tính cũng được.
1: Dạ được như vậy thì tôi cảm ơn ông lắm.
2: Tôi không dám. Tôi xin phép và cô cho tôi được hỏi ít điều được không?
1: Dạ ông muốn hỏi chuyện chi?
2: Vậy không biết chẳng hai ông hội đồng được bao nhiêu người con?
1: Dạ có tôi với 2 đứa em trai của tôi nữa.
2: Hôm trước tôi đọc nhật trình, tôi thấy in hình cô Xuân Hương thi đậu bơ vẹt. Không biết phải là cô không?
1: Dạ thưa phải.
2: Ôi dạ xin lỗi cô, vậy mà nãy giờ tôi đâu có về. Tôi xin mừng và khen cô đã vừa đẹp vừa có duyên mà lại vừa có tài nữa. Ôi thiệt là ông hội đồng có phước quá, sanh được đứa con gái đáng giá ngàn vàng.
1: Phận tôi là gái, học biết chút đỉnh, có tài bao nhiêu đâu mà ông khen quá như vậy.
2: Ê cô đừng có khiêm nhượng như vậy chứ.
0: Hoàng Kiết móc túi lấy thuốc ra hút, coi bộ muốn ngồi riết mà nói chuyện dần lần. Cô Xuân Hương bèn đứng dậy đi mở tủ lấy thuốc và hộp quẹt để trên bàn. Rồi cô lại bàn viết mà đứng, không ngồi nữa. Hoàng Kiết hiểu ý chủ nhà muốn đuổi mình cho nên đứng dậy và lên tiếng nói.
2: Thôi được rồi, để tôi xin kêu cô tôi về. Bữa nào có ông hội đồng ở nhà tôi qua ở nói chuyện chơi lâu lâu hơn.
0: Hoàng Kiết từ giã cô rồi bước ra sân. Cô Xuân Hương đi theo mà đứng tại cửa giữa. Hoàng Kiết ngó quanh quất, thấy bên tay trái có mấy liếp hường trổ bông, bông nào cũng lớn, thì quay sang và nói.
2: Cô trồng bông hường trổ bông đẹp quá, xin cô cho phép tôi coi một chút. Tôi có tính thương hoa cho nên thấy hoa tôi đi không được.
0: Nói xong đi lại mấy liếp hường, rờ rẫm từng bông, rồi quay vô ngó cô Xuân Hương và nói tiếp.
2: Yêu hoa thì phải để hoa trên nhành mà xem. Ngặt gì tôi không có ở đây được để mà coi biết làm sao. Vậy chẳng dám gì, xin cô cho tôi hái một cái đem về rạch giá để làm kỷ niệm cái ngày tôi có phước mà được đến được cái tác này.
0: Cô Xuân Hương gật đầu mà thôi chứ không đáp một tiếng nào hết. Hoàng Kiết hái một cái bông hường trắng còn hàm tiếc. dắt trên túi áo, ngó cô Xuân Hương mà cười, rồi dở nón cúi đầu mà chào bước lên xe. Cô Xuân Hương quay trở vô nhà, sắc mặt có vẻ buồn bực.

0: thì chủ nợ sẽ đưa án cho trưởng tòa. Ông nghe nói như vậy thì thở dài mà nói:
1: Ơi, thôi được rồi, chuyện đó để ba lo, con đừng có nói cho má con biết nha. Nói bà hay rồi bà buồn, bệnh cũ nó phát lại đó.
0: Ông liền viết thư cho ông cai tổng bình mà kể lại chuyện đó, và nói là mình đi Sài Gòn mới về, mắc lo sắp đặt việc nhà không thể qua được, cho nên mới mời ông cai tổng bình qua cái tắc để bàn việc nợ nần. Cách ít ngày sau, hai vợ chồng của cai tổng bình qua, việc nhà bối rối mà coi bộ bà cai tổng không biết lo gì hết. Bước vô nhà, bà hớn hở vui cười, bà đi thẳng vô trong hậu đường mà vuốt ve cô Xuân Hương, rồi nằm nói chuyện làm xuôi với bà hội đồng. Ông cai tổng với ông hội đồng thì ngồi ngoài salon, mặt mày buồn hiu, nói chuyện nho nhỏ chứ không phải rộn ràng như hồi trước. Mời khách uống nước rồi, ông hội đồng mới nói:
1: Chuyện nợ nần bây giờ anh tính làm sao đây? Ông Quyện, ông có sai thằng con ông qua đây hối, nói là được án tòa rồi, kỳ hạn cho mình trong ít ngày phải trả hết vốn lẫn lời. Nếu không trả đó, người ta giao án cho trưởng tòa bịch tịch biên tài sản. Khổ quá, bây giờ không biết làm tính làm sao đây nè. Tính giống gì, mấy năm nay sáu bảy cắt một chạ mà mình trả lời còn không nổi. Năm nay lúa còn có ba cắt mấy thì chịu chết thôi, chứ trả giống gì được mà tính. Tôi muốn bỏ thi hết, họ có làm gì đó rồi thì họ làm chứ. Nếu mình bỏ hết như vậy đâu có được anh. Đây chứ không bỏ làm sao bây giờ. Đơn mình xin vay dài hạn thì chưa xét kịp, chỗ nợ thì họ được án thi hành, điền đất thì không ai thèm mua, số nợ chồng chất đã lên tới cả 100,000, trả giống gì mà nổi. Ôi giời, tôi tin tôi bỏ xui, rồi tôi xin từ chức cai tổng, dắt vợ con lên núi, kiếm chùa ở mà tu phất cho rảnh rồi. Anh nói sao nghe thảm vậy, giống gì mà phải đi tu lận. Người ta làm sao thì mình cũng vậy thôi, hơi nào mà buồn rầu. Gặp cái thời buổi như vậy ai cũng bị nguy hết, chứ đâu phải một mình hay sao. Mấy ông lớn bằng cái bồ họ cũng ngã rầm rầm, sự nghiệp của mình đáng bao nhiêu mà anh lo. Chú nói hơi thị đời quá. Tuy sự nghiệp của mình nhỏ nhưng mà mình cũng tính gần nát trí, làm đổ mồ hôi hột mới gây dựng được, chứ phải khi không mà người ta đem tới người ta cho mình hay sao. Tôi nghĩ mình bị cái nguy này thì đáng lắm. Trong khoảng mười mấy năm về trước, mình làm thái quá, lớp thì xài phí, không có tiết tiền, lớp thì chuyện gì cũng liều mạng, không có tính toán. Một ít mà muốn nắng nưng nhị nhưng nhiều thì không nguy sao được. Chú nói vậy cũng không phải. Những người bị cái nạn khẩn bách này có phải hết thải đều tại là ăn xài phung phí đâu. Phần nhiều người ta cũng tiện tặng lo làm ăn hết sức, lo sắm đất sắm điền mà cũng bị nguy mới tức ở chơi. Mấy người đó họ bị nguy là tại vì người ta tham lam. Có ít người ta muốn làm cho nhiều, họ ham làm giàu cho nên bị hại thôi. Thì cũng giống như hai anh em mình đây chứ gì. Đó đà. Hồi trước anh quê lợi 40,000 dạ, tôi ít ít mà cũng có 15-16,000 dạ, giữ đó ăn mà khỏe quá rồi. Tại mình tham, mình muốn làm giàu thêm nữa, dài bạc mặt mà mua đất thì mua đất mắc. Ôi giờ ông trời ông phạt mình đó anh. Ôi mình lo làm ăn chứ phải cướp giật ai sao mà chú nói trời phạt. Đó, tôi nói ông trời ông phạt mà, mấy năm về trước mình làm dữ quá. Hãy mở miệng ra là nói chuyện tiền bạc chứ đâu có nói về nhân nghĩa. Ông trời ông thấy vậy, ông mới làm cái vụ này để cho té lăn hết cho biết chừng. Thiệt là đáng, tôi dái nguy riết tới đặng tiêu hết luôn cho rồi. Ôi dạ không sao, cho cầu cho tiêu hết rồi sắp hàng làm lại, có sao đâu mà sợ. Nếu mà được như vậy thì nói làm gì, ngặt cái gì có người không ngã mà người ta xô mình ngã. Người ta làm cho mình gãy tay gãy chân rồi chạy nữa sao được. Thôi mà thôi, buồn cho nên nói bậy bạ chơi cho khuây lãng. Chứ bề nào cũng phải tính anh ơi, bỏ xui hay là thị đời sao được. Tôi muốn đi với anh qua bên Rạch Giá, mình năn nỉ thử với ông Quyện Hàm

0: xin bớt tiền lời, rồi xin phân hạn mà trả cho ổng. Mình lấy cái cớ là kinh tế khủng hoảng này, nói với ổng thì chắc được mà. Nếu ổng phân hạn cho mình trả 15 năm hay là 12 năm thì chắc mình trả được chứ. Trời ơi, nhà cái thằng cha đó mà chú biểu đi năn nỉ. Chú có giỏi thì chú qua bển mà chú năn nỉ nó đi. Chứ tôi đi rồi, nếu đi nữa cũng thất công thôi, không có ích gì hết trơn á. Cái hôm mà thằng con nó qua bên đây bận về, nó cũng ghé ngang tôi chứ bộ. Nó cũng hăm he là giao án cho trưởng tòa thi hành. Tôi lật đật chạy vô rạch ra, nói đừng có giao án cho trưởng tòa, xin đình lại tới mùa lúa rồi tính. Nó gạt ngang đâu có kể gì. Ôi cái thứ nhà giàu tụi nó kể tiền bạc chứ nhân nghĩa gì chú. Nhưng mà bề nào tôi cũng phải qua nói phải quấy với ổng chứ. Chứ mình nín thinh vậy sao được. Chú muốn đi thì tôi đi với chú. Mà tôi chắc là không có nói được đâu. Trời ơi, tôi xin hưởng cho tôi tới mùa lúa mà còn không được. Làm sao mà chú phân hạn trả 15 hay là 12 năm cho được. Nhưng mà cũng phải nói thử coi. Chừng nào không được rồi mình tính khách khác. Chú muốn đi thì bữa nào chú qua tôi với chú đi. Này nè, còn cái chuyện của sắp nhỏ chú thêm tin sao. Bữa nay hai vợ chồng tôi qua đây muốn nói với chú thêm đặng tính chuyện hôn nhân phức cho rồi. Tuy là mình đang gặp hồi khẩn bách, nhưng mà mình làm cha mẹ phải tính chuyện trăm năm cho con cái để nó có đôi có bạn nó làm ăn chứ chú. Vợ chồng tôi thở nay đó đã nhất định gả con Xuân Hương cho thằng Ý rồi. Chừng nào anh muốn làm lễ cưới thì làm, vợ chồng tôi đâu có nói cái gì. Ngặt gì lúc này nợ nần lộn xộn quá, lại con vợ tôi nó có bệnh, vậy xin anh hưởng lại ít ngày để rảnh trí một chút rồi mình tính. Ừ thì nói vậy chứ cũng đâu 3 tháng nữa rồi mới cưới chứ. Tôi nhắc coi chú có buộc làm lễ gì trước không vậy mà. Ui, người ta bày lễ hỏi lễ cầu thân nó tùm lum mất công lắm. Tôi với anh là anh em thở giờ. Chừng nào rảnh làm một cái lễ cưới một lần, một nhà thôi, cần gì làm mấy cái lễ kia.
1: Ông hội đồng nói tới đó thì đột nhiên thấy một cái xe hơi chạy vô ngừng giữa sân. Rồi có một người đàn ông trên xe leo xuống xăm xăm đi vô cửa. Người ấy bịt khăn đen, mặc áo dài lót, chân đi dài tay, để râu ngạnh trê. Ông cai tổng nhìn ra rồi mới lên tiếng nói.
0: Thầy ban biện Lê Thành Hưng ở bên Long Mỹ, thấy đi đâu bên này vậy kìa?
1: Ông hội đồng nghiệp cũng nhìn ra rồi mới lên tiếng hỏi.
0: Thầy ban biện Hưng đó hả? Thở giờ tôi có nghe tên thấy chưa gặp mặt lần nào. Thầy là em vợ của thằng cha Nguyễn Hàm Trương Hà. Ồ, chắc là ông qua nói chuyện nợ nần của mình đây nè. Không lẽ vậy? Ồ, biết chừng đâu đó.
1: Thầy ban biện Lý Thành Hưng bước vô trong cửa. Ông cai tổng với ông hội đồng đứng dậy chào. Thầy ban biện vốn quen với ông cai tổng cho nên gặp nhau thầy cũng mừng. Hỏi thăm lăng xăng, rồi dây lại hỏi thăm ông hội đồng.
2: Dạ hỏi phải gì, xin hỏi có phải ông hội đồng đấy không?
0: Dạ thưa phải, thở nay tôi có nghe tiếng của thầy, nhưng mà chưa có dịp gặp nhau. Bữa nay tình cờ thầy tới nhà, thiệt may mắn quá, mời thầy ngồi chơi.
1: Thầy ban biện Hưng vừa kéo ghế ngồi vừa nói với ông hội đồng.
2: Bên này sao mà cấy lúa trễ quá vậy, tới tháng này bộ mới bắt tay cấy sao?
0: Cũng vừa chứ cũng không trễ gì đâu thầy.
2: Bên tôi họ cây đã giáp đồng hết trơn, còn bìa chéo chút đỉnh vậy thôi.
0: Ở bển năm nào cũng cấy sớm hơn bên này đó thầy.
2: Bên này họ mua lúa giá khá không?
0: Lúa lúc này hết rồi, còn chút đỉnh dành mua mót lối 95 xu cho tới 1.05.
2: Tệ quá vậy. Bên Long Mỹ họ mua còn được 1 đồng lúa tốt tới 1.05 á.
1: Lúc đó ông cai tổng bình mới xen vô và lên tiếng nói.
0: Ở bên kinh cai xăng nó cũng mua tới 1 đồng, mà đều nó mua ít. nó chở lúa lên chợ lớn bán, rồi về nó mới trồng bạc cho người ta sao.
2: Trời ơi, bán lúa như vậy nguy hiểm lắm, rồi nó đi luôn rồi mình làm sao?
0: Phải chịu chứ biết làm sao. Mình phải theo lên chợ lớn, đứng chầu trực mà lấy tiền. Có khi chờ tới 10 bữa nửa tháng mới lấy tiền được.
2: Ây da, cái cuộc kinh tế này sao mà nó sanh nhiều chuyện rắc rối quá vậy?
0: Nói cũng khổ.
1: Ông hội đồng lúc đó mới mời thầy biện uống nước và lên tiếng hỏi.
3: Chẳng hay thầy qua nhà tôi chơi hay là có chuyện gì thưa thầy?
2: Tôi qua đây đặng nói chuyện riêng với ông một chút. Mà bữa nay ông có khách, thôi để bữa khác rồi tôi qua nữa.
3: Xin thầy cứ nói đi. Anh Tổng đây là anh em của tôi, đâu phải là người lạ mà sao thầy ngại. Anh Tổng đây với tôi giống như là anh em một nhà.
2: Cái việc tôi muốn nói là chuyện kín cho nên đâu có nói được với người khác.
3: Không có sao đâu. Tôi với ảnh đây không có chuyện gì mà giấu nhau cả. Dầu mà việc kín đi nữa đó, thầy cũng cứ nói ra đi. Đừng có ngại gì hết.
2: Nếu được như vậy thì tốt. Xin hỏi, có phải ông có một người con gái học giỏi mới thi đậu bơ vẹt có phải không?
3: Đúng như vậy, thầy hỏi làm gì?
2: Để thông thẳng rồi tôi nói. Vậy cô em năm nay được mấy tuổi?
3: Nó năm nay 22 tuổi.
2: Thôi như vậy, không giấu gì ông. Thằng cháu tôi tên là Trương Hoàng Kiết. Nó kêu tôi bằng cậu. Con của anh rể tôi là Nguyên Hàm Trương Hà bên Rạch Gia. Hôm trước nó qua bên này nó thăm ông, rủi ông không có ở nhà. Mà mai sau nó gặp được cô em ở nhà đây. Hai người nói chuyện với nhau sau đó không biết. Mà thằng cháu tôi nó về nó trầm trồ, nó khen ngợi dữ quá. Rồi từ hồi nó ở bên Tây về cho tới bây giờ á, anh chị tôi muốn lo vợ cho nó nhiều chỗ giàu sang tử tế lắm. Mà chỉ chỗ nào nó cũng không chịu. Nó cứ nói là nó muốn cưới vợ đầm chứ nó không thèm con gái Việt Nam. Mà không biết tại duyên tại nợ làm sao mà bữa hôm trước nó gặp cô em ở nhà này nó phải lòng. Hôm nay nó cứ theo nó òn ý, nó năn nỉ với anh chị tôi. Xin nói mà cưới cô em cho nó. Anh chị tôi thì thương con. Nó muốn sao cũng chiều theo ý nó. Cho nên hôm qua mới kêu tôi ra, biểu tôi qua bên này hỏi dò trước coi. Vì ông hội đồng cũng quen biết anh huyện tôi chứ đâu có phải xa lạ gì phải không anh?
1: Ông cai tổng bình nghe nói như vậy thì ông chân hửng. Còn ông hội đồng nghiệp nghe nói như vậy thì biến sắc mặt, liếc mắt ngó ông cai tổng rồi mới trả lời với thầy ban biện.
0: Ông huyện với bà huyện có lòng chiếu cố đến con nhỏ nhà tôi á, thì tôi rất là vinh hạnh. Tiếc gì tôi đã hứa làm xui chỗ khác rồi, cho nên không biết tính sao. Xin thầy về làm ơn thưa lại với ông huyện là tôi cảm ơn lắm, nhưng không thể nhận lời được, bởi vì tôi đã hứa gả nó rồi.
2: Thiệt là rối cho thằng cháu tôi qua vậy. Tới trễ một chút. Ông đã hứa gả cô em cho chỗ khác rồi, bây giờ hồi hôn sao được?
0: Hồi làm sao được? Nếu tôi hồi hôn rồi tôi gả cho con ông huyện thì té ra tôi ham giàu, ai coi tôi ra gì nữa? Mà biết con nhỏ tôi nó có chịu như vậy hay không?
2: Cái đó còn khó nữa. Chà, mà tôi về đây mà tôi nói lại chắc là chị huyện tôi chỉ buồn lắm. Hôm qua chị nhờ tôi đi, chị nói chuyện nghe dường như chắc y lắm. Chị nói hãy qua nói là được liền. Nay mà tôi về tôi nói không được, chắc chỉ giận lắm.
0: Xin thầy làm ơn cắt nghĩa dùm rành rẽ cho bà huyện bà hiểu. Hồi nãy tôi nói chuyện với anh Tổng đây, tôi mới tính bữa nào hai anh em tôi sẽ qua bển mà nói chuyện với ông bà huyện.
2: Vậy ông muốn qua nói cái gì?
0: Năm trước hai anh em tôi đấu giá mua mấy miếng đất, lỡ thiếu tiền, có hỏi mượn ông huyện nhưng mà rủi quá. Hối tiền rồi á, cái đó kinh tế nó khủng hoảng nó tràn tới. Lớp thì bị mất mùa, lớp thì giá lúa nó cứ sụt hoài. Làm cho mấy năm nay anh em tôi lo quá, mà năm nào cũng không có trả được tiền lời đủ nữa. Ông huyện ông phiền cho nên ông làm đơn, ông kiện rồi ông được án rồi. Tiện chuyện gì chứ tiện đó tôi cũng biết. Hôm qua tôi có coi hai cái án, vì hai ông bảo là phải dần công với nhau, cho nên hễ thi hành án thì hai ông bị hết trơn á. Anh Quyện đã biểu Hoàng Kiết đem án giao cho trưởng tòa, mà nó cũng còn dùng văn chưa chịu giao, cho nên hôm qua tôi mới ngó thấy. Mà cha, tôi về tôi nói đi mà không thành công đây là chắc nó đi giao liền à nghe.
1: Ông cai tổng với ông hội đồng nghe nói lời hăm dọa giao án cho trưởng tòa thì biến sắc, nhìn nhau coi bộ buồn lắm. Ông cai tổng thở ra mà nói với thầy ban biện:
0: Hãy giao án cho trưởng tòa thi hành á, thì anh em chúng tôi phải co tay chịu chết, chứ năm nay làm sao mà trả nợ cho nổi. Hồi nãy tôi nói với chú hội đồng mới trên qua bên đó năn nỉ với ông bà Quyện rộng lượng cho hưởng cho tới mùa lúa sang năm sau, để anh em tôi trả 15 hay là 12 năm thì qua mai mới trả nổi.
2: Xin lỗi với ông, ông đi cho mất công thôi. Tôi biết trước là nói không được đâu. Nếu mà chuyện làm xui mà không thành thì chuyện nợ nần làm sao mà hưởng cho được. Mà chớ chi chuyện làm xui mà nó được thì tôi nghĩ muốn tính sao anh chị tôi cũng chịu hết trơn á. Nè, để tôi nói nhỏ cho hai ông nghe cái này nghe. Hôm qua đó, chị Quyện tôi chỉ có nói riêng với tôi. Chị nói nếu mà qua đây nói chuyện làm xui mà ông hội đồng bằng lòng thì luôn dịp tôi cho ông hội đồng biết cái chuyện nợ nần ông đừng có lo. Tuy có kiện có án rồi mà anh chị tôi không bó buộc cái gì hết để chừng đám cưới rồi anh chị tôi cho làm giấy lại phân hạn mà trả lần lần, trả đủ số mà thôi chứ không tính tiền lời. Còn như nói chuyện làm xui mà không thành thì trưởng tòa người ta thi hành án liền nè. Anh chị tôi đã nhất định như vậy thì còn nói cái giống gì được nữa.
1: Ông cai tổng với ông hội đồng nghe nói thì ứa nước mắt. Ông cai tổng ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới nói:
0: Cái chuyện làm xui hồi nãy chú hội đồng trả lời gấp quá, chuyện đó là chuyện quan hệ phải từ từ mà tính chứ.
2: Ông tổng nói vậy tôi nghĩ là phải đó. Chuyện làm xui là chuyện lâu dài, phải tính đi tính lại cho kỹ. Vì mình là anh em với nhau mà, cho nên tôi mới dám nói. Thì hồi nãy ông hội đồng trả lời thì có hơi vội vàng chút, phải từ từ mà suy nghĩ, cần gì mà gấp. Nếu mà tôi về tôi nói ông hội đồng không chịu gả con là tự nhiên anh Quyện tôi ảnh sẽ bóp chặt lại, thì lúc đó là nguy hiểm biết chừng nào.
0: Không phải là tôi không chịu gả, nhưng mà bởi vì tôi hứa lỡ với chỗ khác rồi, bây giờ biết làm sao. Cái chuyện làm xui mới hứa lời chưa có lễ lọc gì thì cũng giống như lời nói chơi, không có chắc đâu. Bây giờ chú nói lại với người ta rằng chú hứa gả như vậy mà con nó không ưng thì thôi, ai trách móc gì được chú đâu mà sợ.
1: Ông hội đồng nghe ông tổng nói như vậy thì chưng hửng, ngồi ngó ông trân trân. Ông cai tổng lại lên tiếng nói tiếp:
0: Xin thầy ban về thưa lại với ông Quyện bà Quyện, cái chuyện làm xui đó để thủng thẳng ít bữa cho chú hội đồng đây bàn tính với vợ con rồi chú trả lời.
2: Dạ thưa được, ông hội đồng cứ thủng thẳng mà tính cho kỹ, tính rồi viết thư cho tôi để tôi trả lời với anh chị tôi. Còn cái vụ án tòa đó thì tôi về tôi biểu thằng nhỏ nó đình lại, nó khoan gửi đi.
1: Ông hội đồng trong trí bối rối cho nên ngồi trân không nói được tiếng gì hết. Thầy ban biện từ giả mà ra về. Ông hội đồng mới lên tiếng nói với ông cai tổng đưa ra ngoài sân. Tới chừng xe chạy rồi, ông cai tổng nhìn ông hội đồng mà nói:
0: Chú thấy mấy thằng nhà giàu tụi nó độc ác chưa? Mình mắc nợ nó muốn bắt vợ con mình cũng phải chịu.
1: Ông hội đồng lấy khăn ra lau nước mắt. Ông đứng giữa sân suy nghĩ một lát rồi coi bộ ông giận lắm cho nên ông nói sẵn lơ:
0: Mà nó làm cái giống gì đó thì nó làm. Nó có dỗi đó thì nó bán nhà bán đất tôi, chứ mà nó ép tôi phải bán con tôi là không được. Nè chú đừng nóng, chuyện nhà để thông thẳng mà tính. Hai anh em mình bây giờ đi ra phía sau giường nói chuyện riêng với nhau một chút, rồi mình tính cái vụ này luôn nghe.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần kế của truyện dài mang tựa đề Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kìa kìa, mì có biết đây là đâu không mà thốt ra những lời thách đố?
1: Gương mặt chữ điền, chân mài lưỡi mắt.

0: sông cùng thủy thần.
1: Cảm ơn trời xanh dành cho cánh bằng suối ngược, biển đông bát ngát mới là nơi thao thông của tình ngữ. Non cao vui sóng thu dọc ngang, rừng rậm quay sầu đời thảo không. Còn chốn triều trúng giặc diều xa mã, phải khôn lưng dạng tuế tông hô. Dẫu có phủ thân bằng gấm lũa ngọc ngà, phận hàng thần cũng lơ lơ láo láo. Nhưng nàng cũng nghĩ kim bằng hữu đạo, giá lại ta với nàng tuy mới gặp mà lòng đã dạt vào một mối tình mới lạ. Hãy vì ta mà
2: thôi, ta cũng chịu ý người bạn đã thề đồng sanh tử, sẵn dịp tới kinh kỳ một lần cho biết. Còn lắm đầu một,
3: tôi sẽ ở lại với núi rừng, mong một ngày kia người xưa trở lại.
0: Thôi hãy chuẩn bị, ta lên đường cho sớm.

0: nhảm gì đó.
1: Dạ, dạ em nói thầy trò mình là phận nữ Lưu Văn Kiệt.

nếu không trọn cuộc tình, hai ta cũng thương nhau vì đồng tính. Đừng trách nữa, mãi lặng thinh để đón chờ người trong mộng.

0: sanh đồng tử với em, và cũng là người mà phụ vương sẽ hạ lệnh tứ hôn với hoàng huynh đó.
1: Sẽ là vợ của ta?
0: Đúng vậy.
1: Ủa, vợ sắp cưới mà tôi, sao tôi không biết cả?
0: Phụ hoàng đã chuẩn tấu, hoàng huynh dám cãi lại hả? Để em vào tâu.
1: Khoan, từ từ làm gì dữ vậy?
0: Chịu nè ha. Chị, chị hãy tới ra mắt hoàng huynh đi.
2: Ờ, ra mắt đó.
1: Miệng lệ đó.
0: Chà, tôi ở đây có bộ dư rồi à. Thôi, mình đi chỗ khác để cho anh ta nói chuyện ha.

0: Chứ sống mà nhục nhã như thế này thì sống làm chi nữa.
1: Nàng đừng dối quý mình mà lỡ nở trước mai. Ta thề có đất rộng trời dài, có trăng vàng chứng chiếu.
0: Lời mến thề hôm nay
1: ai dám thề sai hẹn,
0: phải chết bởi trăm đau ngàn kiếm.

0: tự tờ lấy vợ xuống núi nè trời.
1: Anh nói cái gì?
0: Ấy à, xuống núi. Ủa, anh nói là hai đứa mình làm đám cưới.
1: Quân hầu, có việc gì mà hoàng cung tưng bừng nhã nhạc, rực sáng hoa đăng?
2: Vừa công chúa mở dạ yến ăn mừng, Tiêu Anh Phụng được sắc phong nguyên soái và làm lễ đính hôn nàng cùng thái tử.
1: Vậy mà phụ thân ta cứ ôm mộng làm quốc trưởng, mặc cho ta gian dở mối tình đầu. Quân hầu, đến bao giờ thì...
2: Thưa, ngày mai

0: được rồi, còn cháu cháu nữa thôi. Cái
1: gì mà mày réo tao ôm sờn vậy?
0: Cái tuồng trăm bọc trên bao.
1: Cái gì? Trong bọc trên vô chứ gì mà trên bao? Bao gì, cà ròn hay bao bố? Còn con nhỏ kia, mi
2: con lại cha, con có trao lời gắn bó với
0: tao mà nó
1: trời ơi, không biết hết rồi.
0: Nó là không bé

0: bình thân bình thân. Chấm đã chọn ngày lành tháng tốt để sắc phong cho trang nữ lưu tài tuấn.
1: Tiêu Anh Phụng chức võ trạng nguyên.
0: Hả? Tiêu Anh Phụng chức võ trạng nguyên. Tên tộc của nàng là
2: Muôn Tàu Cấp Bao. Cấp Bao chi quy chi quy.
3: Bọn rỡ phiên quy rối khỏi ngoài, chỉ nỗ nhật chúng đã vượt biên 50 dặm.
0: Muôn Tàu Thánh Thượng cứu binh như cái mà cứu lửa, trên thắng quân đình chỉ diệt

0: rồi, mình về hoàng tử.
1: Dạ, con xin chào thừa tướng. Trời đất ơi, thừa tướng mà tới chậm cái mà con cái mà ăn đạp rồi.
2: Thôi im, sắp đặt đâu đó sẵn sàng chưa? Thì cái
1: dạ sẵn sàng rồi.
2: Cái mà hoài. Mày trả lời luôn đi.
1: Cái
2: và đâm cung vạn tuế.
0: Thừa tướng bảo đã bắt được Võ Tướng Quân.
2: Và vì hắn không chịu công khai khi đối

0: Khanh có thể trưng bằng cứ rõ ràng để Tiêu Nguyên Nhung không còn chối cãi.
1: Dạ con nghe, con nghe.
0: Quân đem nhân chứng ra đi.
2: Khai cho đàng hoàng nha mày.
3: Dạ khai y nhẹ không. Dạ con khai. Tâu bệ hạ lời thần mới tâu, thật trăm phần chẳng chút sai ngoa. Ai tấu gian thanh thần dặn hậu, bằng thêm bớt đã có thiên lôi. Bao sự thật con đã khai rồi, đừng đánh nữa đau mình con quá xa.
4: Có khôn hồn đừng khai gian ta, mà luật vua phép nước khó tha.
3: Lời ông dặn con nào dám sai ngoa.
4: Mày nói gì cái thằng khốn kiếp?
3: Dạ con nói, dạ con nói. Lời ông rầy con đã nghe ghi tâm, phen này con đành khai quịch tẹ.
4: Bị đâu kẹp kẹp nó cho ta.
3: Dạ xin đèn trời rộng lòng soi xét. Con lỡ dại nghe lời nguyên soái, đem thơ về cho võ tướng quân. Hẹn với nhau nội ứng ngoại công, giúp binh phụng hoàng sang thí chúa.
5: Khốn kiếp
6: hãy choan phụng, dám giết chân phi tăng võ tao.
7: Muôn tâu Tiêu Anh Phụng đem lòng phản loạn, giữa triều đình còn giết chân phi tan, đã tạo phản mà còn nghịch mạng khi quân.

0: vô can, sao viết chứng giữa kiều đàn. Tội phán nghịch đã rõ ràng mình bạch tấu bệ hạ, tội trạng đó không thể nào ấn giảm được.
1: Hay á, lửa giận bừng lửa giận, cấm gan hận cấm gan. Thưa tướng,
0: thưa tôi đi,
1: tôi với ông chúng chẳng quá không thù, sao cứ nặng nặc buộc tôi á tử.
0: Nói nhiều quá, hãy quỳ xuống đó mà cúi đầu chờ chết.
1: Hãy chứ giáo

công kia đã bán thưởng thì tội nọ phải đền. Bằng chứng đã rõ ràng, xin tính hoàng ban an tử.

0: dọa nữa chứ.
1: Muốn gì đây?
2: Dựng hết giả trung căn, lại mang tiếng là phán đoán. Người cùng ta thề hẹn, cũng chẳng chút xót thương, chỉ bằng chúng thật.

0: kiềm cho được và bảo vệ phụ hoàng, để ta đuổi theo rõ thân nữa ta.
1: Tất cả đã trúng kế của ta rồi.
0: Wow, hãy đuổi theo bắt lão vua già để ta bước lên ngôi cổ ngủ.
2: Trời ơi, bùng mặt lửa bủa vây, quân ngữ lâm tan ta ra đi không một người hổ vệ.

0: con ta đâu? Trời ơi, không lẽ chúng đã chết hết giữa tàn quân? Tiểu nữ tặc đã gây ra cảnh tác tệ này, bây giờ đây một vị vua không quân không tương. Ai đó cứu ta với.
1: Cái bà à, ổng đây rồi. Đi đâu? Cái mà không nói để gia gia mất công đi kiếm.
0: Lẽ nào công tử không biết ta?
1: Cái mà không biết cái làm sao mà đi kiếm, đưa tay chịu đói. Bằng không thì cái mà ta đành chết liền một khi.
0: Cha con ngươi làm phản mà.

0: ketahui, terketahui, terketahui, terketahui. Kita kedahau, kedahau, kut, deg, deg, deg, kita dah, tak mau. Kau, kita kajem, tak kajem dok. Di di. Cảm ơn hiệp sĩ. Xin hiệp sĩ vui lòng cho biết mặt. Mời hoàng thượng tiếp lên đường theo mặt tướng. Ở đây phút giây nào là nguy hiểm phút giây đó vậy? Thôi, ta đành bỏ thác tâm thân này cho hiệp sĩ vô danh đó. Nào, ta lên đường.
1: Tân vương vạn tuế.
2: Vạn vạn mà. Cái bài vạn tuế chúa cái.
0: Thôi đủ rồi.
2: Miễn lễ, miễn lễ. Bình thân, bình thân. Đợi mẹ tung đó là cha con của thằng vua già nó trốn mất rồi.
3: À, này quần thần văn võ.
2: Cái bà dạ. Lần này mày lên tiếng sớm một ngày hết. Bởi ta.
0: Ủa, sao mà lạnh tanh vậy nè? Quần thần văn võ đâu?
2: Cái mà
0: họ trốn hết rồi à.
2: Vậy cho tiếng hoài mới vừa tung hô vạn tuế đó. Cái mặt của bọn Giang Âu. Mấy đứa đánh xe. Cái mà nhà bếp.
0: Thôi đủ rồi.

0: con em gái, con thụ thụ thụ thụ dương phải cái mà sát phong nó làm công chúa.
1: Cảm ơn anh đã có lòng hạ cô.
2: Trời, con đã xúc động,
1: không ngăn cản được phụ thân làm lành lanh dư, con đành mất câu hiếu tử cho rõ dạ trung thần. Trộm lĩnh cha, con không thích võ tướng quân.
2: Ta biết rồi, không có nó ta đã trừ được hậu quản rồi.
1: Nam mô A Di Đà Phật, cầu đức Như Lai độ trì cho nghiêm thân mau sám hối.

0: nữ xuân.
1: Dạ.
2: Viết gì?
1: Dạ, hoàng tử cùng gã tùy nhân tìm đường lên sơn trại, xin nữ xuân.

0: Tài quá à. Ủa làm gì kỳ vậy? Trói thiệt hả?
1: Thiệt chứ dạ.
0: Nhẹ tay chút em hai.
1: Về sớm tại cho thầy trò anh chết cùng một lúc. Hoàng gia nghe ta hỏi, khi xưa cùng ái ta nản lòng yêu mến, với quân vương ta một giả tận trung, hỏi ai kia sao nợ hai.

受泽宁等打

người ta hay mình cùng xá tiếng cho tuyết nói giống bố.

0: anh hùng với hoàng hoàng hoàng tử cái mà đem quân về cứu giá con quánh hỏng là lại phụ hoàng cái mà tính sao tính con hỏng biết đâu trời đất ơi chết rồi
1: nguyên soái đâu
0: có bạc
1: tại tướng đâu
0: mà có của mặt
1: ủa sao của mình mày á
0: chớ có ai nữa đâu trời đất ơi thôi chết tôi
1: trăm vệ quân ngự lâm quân tiền quân hậu quân ủa sao em ru vậy
0: tụi nó cái mà trốn hết rồi bây giờ cha con mình cũng

0: mất cái đầu.
1: Thôi giả biệt Long Bào Dương Miện, giả biệt cung điện ngay vàng hoàng tử con.
0: Dạ, trời đất, giờ phút này mà còn tử hoàng với cái mà hoàng tử.
1: Hoàng tử nghe lệnh ta, kiếp sửa sang Long Bào.
2: Mau tìm chốn đào xanh.
0: Dạ tía.
3: Tạp tử giang thần chạy đâu cho khỏi.
1: Vâng, Nguyên Nhung, xin Nguyên Nhung hãy hạ chi lượng mà tha thứ cho già này. Cũng tại tôi ngu dại, nghe lời của thằng con tôi đã suối bậy ra nông nỗi này.
0: Ông suối tôi. Chứ chớ tôi cái mà suối ông hồi nào.
3: Thôi, chớ có già hàm chạy tôi. Quỳ xuống đó chờ chút nữa hồi chào phấn tư.
4: Thánh thượng hồi loan,
5: anh hoàng dạng tuê.
4: Chấm miễn lệ, chư khanh hải bình thân. Này thừa tướng
1: già,
4: thọ lộc nước ơn vua, lại đem lòng tạo phản. Tuổi đảng đã đành rành, không thể nào dung thứ. Võ đâu?
6: Dạ.
4: Đem hai cha con thừa tướng ra pháp trường xử trảm.

0: phục quốc, xin phụ hoàng bổ đức thi ân tha cho thừa tướng tội tử.
1: Chấm cũng thuận lời bá quan tâu rỗi, tha cho cha con thừa tướng, nhưng chuyện lột áo mão đuổi về dân giả thanh hoàng.

0: muốn tấu bệ hạ, lắm đầu mục đã góp công to một nghiệp, hơn nữa ngài xưa đã cùng công chúa thề đồng sanh tử, xin thánh hoàng giúp cho họ trọn vẹn lời thề.
1: Chậm chuẩn tấu, hãy chọn ngày lành tháng tốt mà thử hành hôn lễ, truyền bái chào.
2: Lữ soái, ngài vui ai cũng có đôi,
3: sao tụi em chịu mồ côi ái tình.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một cái tin vui cho Bắc California. Hôm nay trời rất là mát, ở ngoài gió thổi mạnh lắm. Cho nên nếu mà giờ phút này mà cô đi ra ngoài, cô sẽ cảm thấy lạnh. Đó là một cái tin vui đầu tiên tôi báo cho cô. Đúng lý ra hồi sáng này đi làm thì phải đem theo áo khoác, nhưng mà không ngờ hôm nay trời lại trở gió, nó lại lạnh như vậy. Nếu không thì đã đem cái áo rồi. Đứng ở ngoài thì đứng lâu thì chắc có lẽ không được đâu, tại vì gió nó mạnh lắm. Vâng, thưa quý vị, tuy rằng nhiệt độ nó hạ giảm nhưng mà gió nó mạnh, nó vẫn là một cái nguy cơ cho cái vấn đề quả quạng. Cho nên bên phía sở cứu quả ở địa phương họ vẫn đưa ra cái lời cảnh cáo về vấn đề quả quạng, đề phòng. Và mấy hôm nay ở nhiều nơi đã có những cái vụ cháy ở khắp nơi, thậm chí đốt nhà cũng có luôn nữa. Dường như ở một cái khu vực nào đó, người ta quay được cái hình cái anh đó là đốt nhà, đem đồ quăng vào cái nơi, cái gara của người ta. Cái căn nhà cũng lớn lắm. Thì khi mà người chủ về thì chỉ còn thấy một đống tro tàn thôi.
1: Và nó thù ghét hả anh?
0: Không biết là nó thù ghét hay như thế nào, tại vì đâu có biết là đứa nào. Cho nên là cảnh sát bây giờ thì điều tra, nhưng mà làm sao biết được, tại nó bệnh mặt kín mít nè. Nó đi ra đi vô mấy lần lận mà. Nó quăng cái mồi cháy vô rồi chắc là không cháy rồi. Bắt đầu nó tới nó xịt dầu, xịt xăng vô nữa mà. Cho nó chắc ăn. Thì khi mà nó đã cháy bùng lên rồi mà không có cứu quả, không có kịp tới, thì tới nơi thì chỉ có thể dập tắt ngọn lửa thôi, chứ không thể nào mà cứu được căn nhà.
1: Mấy đứa như vậy là phải xử tử nó, chứ không có bắt giam hay tù chung thân gì. Mình phải đi làm nuôi nó mà nó làm những cái chuyện phá hoại như vậy, thật là đáng trách.
0: Mình cũng không biết nữa, tại vì mỗi một người như vậy đó, họ có cái hoàn cảnh khác nhau. Có người đó thì hoàn cảnh đáng thương thiệt, nhưng mà cũng có người cũng ba trợn như cái trường hợp đó. Chẳng hạn như ngày hôm qua ở phía trước nhà tôi đó, tôi đi làm về thì tôi thấy có một anh homeless, mà anh này homeless trên xe. Anh bày hàng ra đậu trước cửa nhà, đậu trước cái ở phía trước của nhà đó. Bắt đầu anh bày bàn ghế rồi ra anh mở
1: vô tư vậy đó hả?
0: Mở cốp xe ra thì anh lui cui anh làm cái gì đó, rồi anh dọn cái này, anh dục cái kia. Thì mình cũng không nói gì. Đúng lý ra mình có thể tới, mình yêu cầu anh ấy rời đi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh ấy, mình cũng không nói gì. Rồi tới tối đó, thì anh cũng đậu đó. Rồi sáng nay ra đi làm thì anh đi mất rồi. Nhưng mà anh ưu ái, anh ấy để lại cho mình một đống rác ở phía trước. Rồi ghế, rồi bàn, rồi ba cái đồ lũ cũ, một đống ở đó trước đó. Giờ tôi cũng không biết giải quyết cái đống đó ra sao.
1: Trời ơi, vậy đó hả?
0: Dạ. Cho nên là mình cũng không biết, có nhiều người họ không có cái ý thức như vậy thì cũng chịu thôi. Mà mặc dầu ở bên kia đường đó là những cái shopping 3-4 cái, đất rộng rồi có nơi mát, nhưng mà chắc có lẽ bên đó bị đuổi hay sao đó rồi chạy qua bên đây, tôi cũng không biết. Vâng, thưa quý vị, cho nên cái đời sống ở nước Mỹ này đó, đôi khi nó cũng có những cái phiền toái mà nó đến với chúng ta mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể kiểm soát được. Chẳng hạn coi ba cái đồ lủng củng như vậy đó, nhưng mà bây giờ biết vứt đi đâu.
1: Rồi,
0: những cái bàn lớn.
1: Cái ngày đổ rác nữa.
0: Không, mà người lấy rác họ không có lấy cái đó cô.
1: Không, ý em nói nó có một cái ngày nó thu lượm những cái đồ phế thải đó anh.
0: Cái đó lâu lâu, một tháng, hai tháng nó mới có một lần. Mà nó cũng phải tùy ạ. Ví dụ họ đưa ra cái list đó đó mà cô không có nằm trong cái list đó, cô cũng không được nữa.
1: Vậy là anh phải tốn tiền để đi dump nó.
0: Chắc có thể là phải như vậy, tôi cũng không
1: biết.
0: Nhưng
1: mà lúc mà anh thấy anh chàng vậy sao anh không ra hỏi?
0: Hỏi làm gì, tại vì mình cũng lịch sự thì người ta đậu ở ngoài trước đường thì người ta đậu, người ta nhiều khi cần sửa xe gì tại nó mở cái cốp xe lên đó.
1: Ừ.
0: Thì thôi thôi, coi như là làm phước đi cô.
1: Anh à, em nhớ mấy năm về trước cũng có một lần, tại cái khu em ít có khi nào mà có những cái chuyện đó lắm, nhưng mà có một cái chiếc xe cũng lạ đi. Họ đến họ đậu ngay cái, nó không phải vô driveway của mình, nó đậu bên cái lề, mà cái lề đó là ngay trước cái phòng khách của nhà em. Thì từ đó rồi một cái thân của cây khuynh diệp rồi mới tới một cái khoảng sân là đá sỏi mới tới được cái cửa sổ nhà em, là cái cửa sổ của phòng khách. Thì nhìn ra thì cũng bày biện vậy đó, cũng bày đồ giống như là đang dọn dẹp cái xe đó. Thì ở nhà không có ai hết, lúc đó mấy đứa cháu nó cũng còn bé. Rồi đâu cũng không có đàn ông, thằng Thái em thì lúc đó nó lại đi tiểu băng xa, nó làm việc, hãng nó đưa nó đi cũng mất 2 tuần. Có mình em là coi như là người lớn mà mình chủ nhà nữa, bắt buộc mình phải bước ra. Thì nó là một thằng, em nhìn em thấy nó giống người Mễ nhưng mà nó đen. Thì em mới hỏi là mày đang làm gì? Thì nó nói là nó dọn, tao nói tao nghĩ là mày clean up đúng không? Cái em đi vòng quanh cái xe của nó, em dòm em mới nói đó, mày clean up that's fine, mày đậu ở đây that's fine, nhưng mà mày khi mày clean up xong mày đừng có để những cái đồ lại, để những cái chân nha, tụi tao không có thích những cái đồ đó, mày đậu vẫn có thể đậu. Thì em trả lời nó như vậy xong rồi em đi vô, em cũng không nói gì. Thì em quan sát nó qua cái camera, em quan sát cái màn hình thì thấy nó cũng bày ra giống như anh, không biết nó bày bao nhiêu do giống anh không, nhưng mà trường hợp của em là hầu như cả cái xe của nó đã được xuống hết luôn đó. Nó bày đủ thứ đồ hết trơn, nó chở tùm lum đồ hết, coi như chỉ có đủ chỗ ngồi cho nó thôi. Rồi sau đó thì actually cũng mấy tiếng đồng hồ sau đó rồi nó bỏ lên trở lại. Cũng may là nó bỏ lên trở lại và nó đi. Thành ra em nghĩ khi mà một người nào lạ tới đó, mình cũng nên có cái ra mình giống như mình chào hỏi nó vậy đó, nó, tại ông nội bà nội mà mình ra mình chào hỏi nó, rồi xong rồi mình cho nó biết là mình đã biết nó đậu ở đó và nó phải thu dọn đồ. Thì cũng may là nó dọn hết rồi nó đi, thì nó cũng đi 8 giờ tối nó mới đi đó anh, chứ nó cũng không có đi sớm hơn. Mà nó đến là từ gần khoảng giữa trưa, tức là gần khoảng 2 giờ, mà nó ở cho tới 8 giờ tối.
0: Vâng, anh này thì nửa đêm về sáng anh ấy biến mất, chứ buổi tối khoảng 8-9 giờ vẫn còn ở đó. Chắc có lẽ là sợ đi sớm quá người ta thấy hay sao.
1: Nó rù lý, nó để lại đồ cho anh Năm Phong nhớ nó.
0: Đồ này thì nó cũng khó mà vứt lắm cô, tại những cái bàn nó lớn lắm, tôi không biết tại sao cái bàn đó mà nó bỏ vô trong xe nó được. Bàn thiệt là bự vậy đó. Rồi
1: xe nó là xe lớn, xe SUV hả?
0: Thì nó cũng gần giống vậy đó. Rồi cái ghế, mà ghế loại mà mình ngồi nè. Rồi nó quăng lại một cái. Cô có cần không, tôi cho cô.
1: Dạ em cảm ơn. Em chỉ ngồi ghế của em thôi, em không ngồi ghế lạ. Trở lại trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, thì ngày hôm nay chắc có lẽ anh Nam Phong cũng đã biết cái tin là cô phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó là cô đã công bố là chính thức là cô sẽ xin nghỉ vào cuối tháng này để tập trung lo cho 2 đứa con còn nhỏ. Tại cô mới vừa sanh bé Viviana, bé chỉ mới có mấy tháng thôi, hình như là hơn 2 tháng chút thôi là mẹ phải đi làm rồi. Thành ra cô muốn tập trung để lo cho 2 con của cô là cậu bé trai và đứa bé gái mới sinh. Thì không biết là sắp sửa đây thì Tổng thống Donald Trump sẽ chọn ai để làm phát ngôn viên, mà chắc chắn nếu là phụ nữ cũng phải là phụ nữ đẹp như cô này.
0: Cái chuyện này thì nó cũng bình thường thôi cô, bởi vì cái việc mà thư ký hoặc là phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc thì cái việc đòi hỏi cái người đó, thứ nhất lanh lợi, thứ hai đó là nắm rõ những cái ý của tổng thống, và rồi nói chuyện thì không có bị sơ hở, và cuối cùng nói chữ phải rõ. Thì nếu mà tìm được cái người cẩn thận mà có cái kiến thức thì làm cái công việc đó cũng không có cái gì mà khó. Bởi vì cái công việc đó nó đòi hỏi cái thứ nhất đó là nắm rõ hết những cái chủ trương của bên phía Tòa Bạch Ốc. Và khi mà mình nắm rõ như vậy đó, không có thay đổi. Bởi vì mỗi lần ra mà thông báo một cái gì đó, nó có cái văn bản được viết hết rồi. Cho nên không có sợ đi lạc. Chỉ có cái lúc đó, khi mà trả lời những cái câu hỏi của bên phía phóng viên đó, thì phải cẩn thận một chút xíu. Nếu mà câu nào mà nó hỏi nhầm vào cái mà mình biết chắc chắn mình trả lời, còn cái mà mình không có biết mình có quyền không trả lời. Cái đó là cái quyền của cái người phát ngôn viên. Cô này tên là gì?
1: Caroline Levitt. Em rất thích cái cô bé này, tại vì cô còn trẻ mà rất là lanh lợi, nhưng mà cái sự thông minh á, là khi mà các phóng viên hỏi những câu hóc búa mà cô ta không một cái lần ấp úng, là khi mà cô ta lắng nghe cái câu hỏi, và khi cô sau đó là cô ta bình tĩnh trả lời, chứ không có cái kiểu giống như là gấp rút hay là cô ta vội vã. Phải nói là một cái người còn trẻ mà có một cái tính rất là hay. Theo em biết là cô này cô cũng đã từng tranh cử vào Hạ viện đó anh, năm 2022 ở tiểu bang New Hampshire, nhưng mà không có thành công, cô ta không có đạt được như mình mong muốn. Nhưng mà phải nói là từ đó giờ em thấy cũng nhiều thư ký, như cái thời của ông Joe Biden, cái cô thư ký hình như là Jean Pierre giờ đó, cô này cũng không có cái gì gọi là đặc sắc. Khi mà cô ta viết cuốn truyện thì cô ta lại phản lại chủ của mình. Cô ta nói là rất là ít khi gặp ông Joe Biden, nhưng mà ngược lại cô Caroline này thì cô rất là bảo vệ Tổng thống Donald Trump. Và cái mà em nhìn thấy em rất thích cô là cái sự nhạy bén, thông minh. Chứ còn đẹp thì cũng tùy theo mắt mỗi người. Đối với em thì người con gái đẹp em đánh giá thì nó hơi khó, nhưng mà em thích cái sự thông minh của cô ta.
0: Không, cô này thì nếu mà nhìn theo con mắt bình thường của người Mỹ là một cái người đẹp. Tại vì tóc vàng, rồi da trắng, tóc vàng. Chỉ có cái là cô này hơi bị overweight một chút xíu so với cái nhìn bây giờ. Nhưng mà vẫn là một cái người đẹp. Và cô này thì mới sanh con thì bắt buộc thì nó phải như vậy thôi. Rồi lần lần cô ấy sẽ lấy lại cái vóc dáng của mình nếu mà chịu khó. Chỉ có điều đó là khi mà cô này đưa ra cái lý do đó là phải ở nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ, thì những cái người mà không thích cô hay là không thích ông Trump đó, thì họ nói này nói kia. Họ nói đó, thấy chưa, là trước sau gì cũng không có chịu nổi ổng, phải bỏ đi thôi. Nhưng mà khi mà cô không còn làm ở cái công việc này nữa đó, cô vẫn là một cái người, như ông Trump nói, cô vẫn ở cái vai trò là advice, tức là cái vai trò cố vấn. Cần góp ý gì cô có thể góp ý thêm. Thì cái chuyện đó nó là một cái chuyện rõ ràng khi mà ông Trump ông ấy công bố như vậy. Còn tương lai chọn ai thì mình không biết. Có thể chọn một người nam, có thể chọn một người nữ, mình không biết. Nhưng mà với cái tình hình như thế này đó, thì thật sự ra cái người nam sẽ thích hợp hơn. Bởi vì các nữ chiến tướng của ông Trump đó là rớt dần dần hết. Vâng, đó là cái chuyện bình thường trong cái đời sống, trong cái vấn đề chính trị ở tại Hoa Kỳ, không có cái gì mà đặc biệt hết. Tôi có nhận một cái text message của một vị thính giả mà tôi không biết là nữ hay nam, nhưng mà xưng em. Thì anh này hay là cô này yêu cầu một cái điều mà tôi cũng không biết làm sao mà trả lời. Cái nội dung của cái text thì nó đại khái anh có thể nói cho chúng em biết một số những điều mà ngày xưa chúng em không biết hay không? Thì đại khái cái nội dung của cái test nó như vậy, thì tôi cũng không có rõ là anh này hoặc là cô này muốn biết cái gì. Thì cho nên thôi thì cũng nhân đây thì tôi nêu ra để cho nếu mà anh hoặc là cô có muốn biết những cái gì mà có thể là nhiều khi ngày xưa quá đó, mà đưa ra cái vấn đề nó rõ ràng là cái chuyện gì đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu để giúp. Bởi vì chúng tôi thì cũng giống như anh chị thôi, cũng đâu có biết nhiều đâu. Những cái chuyện mà nó lỡ lỡ thì còn tham khảo biết, còn những cái chuyện mà nó ngày xưa quá đó thì đâu có thể nào mà biết được, thì cũng phải tìm tòi, cũng phải tham khảo chứ đâu có thể nào mà chuyện gì cũng biết được hết. Vâng, cho nên là nếu mà anh chị vẫn muốn biết thì xin cứ tag trở lại cho chúng tôi biết
1: cụ thể.
0: Vâng, cái vấn đề nó rõ ràng để chúng tôi biết, để có thể trình bày giúp quý anh chị. Nhưng mà cái này là cũng chỉ là cái lời hứa như vậy thôi, chứ còn có trình bày nổi hay không đó thì cũng phải tùy theo cái đề tài mà anh chị đưa ra, để có thể là chúng tôi có thể tìm hiểu được để trình bày trên cái làn sóng một phần nào đó, để giúp cho quý anh chị biết thêm một số những cái diễn biến mà nó xảy ra, nó có thể nó liên quan đến cái chuyện ở đất nước Việt Nam ngày xưa chẳng hạn, thí dụ như vậy, hay là những cái chuyện nó liên quan đến những cái đất nước ở trên thế giới vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề đó không thể nào mà một người mà biết hết được, cho nên phải có cái thời gian sưu tầm, rồi tìm hiểu, rồi gạn lọc ra để biết cái nào đúng, cái nào sai, đưa ra cái nhận định của chính mình, rồi thì mới có một cái chi tiết chính xác để có thể trình bày được với tất cả quý vị. Vâng, rồi ngày hôm nay trong tiết mục này, ngoài cái chuyện mà cô kia từ chức rồi, còn chuyện gì nữa không cô?
1: Dạ vâng, sáng nay trong bản tin thì có một cái chiếc tàu á anh, họ đậu ở ngoài khơi á, tàu hoang, mà trên đó đó là có 60 con mèo, mà người ta phải cố gắng làm sao để giải cứu hết 60 con mèo đó. Mới người nghe cái bản tin thì mình thấy nó tức cười. Trong khi miền Trung Tây thì nó đang bị bão lụt như vậy, có nhà bị sét đánh cháy cả rụi cả căn nhà, mà ở đây thì lại bỏ biết bao nhiêu người để đến để cứu cho 60 con mèo. Nhiều khi mình thấy cái cuộc sống nó nhiều cái nó cũng buồn cười. Đọc cái bản tin thì vẫn phải đưa lên cái bản tin đó để cho thấy sự thật ra thì nghe nó tầm thường, nhưng mà nó cũng có cái sự nhân văn trong đó, là cái tình yêu động vật thú vật nó không để cho những con mèo hoang nó phải sống như vậy, thành ra họ đã đến giải cứu cho nó. Nhưng mà đôi khi em nghĩ đúng là ở Mỹ này có những cái chuyện mà nó có những cái chuyện nó xảy ra mà mình không nghĩ tới hả anh. Nó giống như là nó hơi lạ, nó hơi khác thường hơn người ta. Bây giờ đang truy tìm chủ của cái chiếc tàu đó mà họ đã trốn biệt rồi, không có thấy tin tức gì hết. Đó, mà giải cứu thì giải cứu được 60 con mèo cũng là một cái niềm họ cảm thấy là họ hãnh diện, là cứu được những con mèo đó. Rồi bên đây là cứu sống những con mèo, bên đây là ba người chết, mà cả bao mấy chục ngàn người đang bị mất điện, rồi phải đối phó với những cái cơn bão. Nhiều khi em thấy cái hình ảnh nó trái ngược, nó hơi lệch lạc làm sao đó.
0: Ở một cái đất nước mà pháp trị như Hoa Kỳ đó, thì cái luật lệ nó được đưa ra tuy là nó chặt chẽ nhưng mà nó vẫn có những cái kẽ hở trong đó. Riêng về cái vấn đề nhân đạo đối với thú vật, nhất là những cái con thú mà được cho là nuôi ở trong nhà đó, từ con mèo, con chó, thậm chí ở đây có người nuôi mấy con heo mọi đó cô.
1: Dạ có.
0: Tôi không biết là mấy con đó nuôi làm chi nữa. Đó, nhìn là tôi lại nghĩ tới cái món heo quay rồi. Thì
1: nhưng mà con heo mọi nhìn nó xấu thế bộ, tao đâu có tưởng tượng đâu có cái heo quay mà nó bằng ruộng cái da được anh. À, khi mà em làm có cái tiệm furniture đó thì em hay đi đến nhà của khách để mà em custom, tức là hồi thời đó đó họ còn dùng thảm nhiều lắm, chưa có cái sàn gỗ như bây giờ, thành ra anh phải đến anh xem cái vải của cái sofa nó phải matching với cái những cái màn rồi cái thảm của họ thì anh mới design cho họ cái vải, mà vải thì phải loại gì. Anh biết không, khi em đến thì em hay đi với Tuấn, là một cái cậu bé cũng delivery, thì đi ra em lúc nào em cũng kêu Tuấn chở em đi, em đến em coi rồi Tuấn đi theo thôi, tại vì có mình em gái mà em cũng sợ. Anh biết không, có nhiều nhà họ nuôi những cái con đó rất là lạ, khi mà vô đó em nghe tít tít, nó ủa cái gì, cái tiếng gì vậy, cái em dây qua em nhìn Tuấn thôi, như là hỏi là tiếng gì vậy. Trong khi chờ chủ nhà đó, anh biết nó dẫn tụi em vô có một cái chuồng, anh biết không, nó nuôi cái con kỳ đà. Mà cái con kỳ đà này đó, nó có thể, theo em đoán có thể nó dài cỡ khoảng chừng 3 feet có đó. Và nó nằm một trong một cái, nó để cái cây cho con kỳ đà có thể bò lên bò xuống, nó ăn những cái con vật nhỏ, thì người khách nuôi họ nói với em vậy đó.

0: biết cách nuôi và biết cách sắp xếp và có chuồng rồi có những cái nơi cho những con đó ở rồi sắp xếp nó ở chỗ nào sao sao đó thì nó mới tránh được cái vấn đề mà nó không có được sạch sẽ giống như cô nói.
1: Ừ.
0: Nó có mùi có này, những cái con vật mà cô vừa kể đó, những cái con đó đó là tôi không phải là nạn nhân, nhưng mà tôi biết thằng em của tôi đó bây giờ nó ở với một người bạn, hai đứa nó có cái thú nuôi mấy cái con đó.
1: Ừ.
0: Cô có biết cái mobile home mà ở chỗ sau Target ở gần chỗ Capitol không? Nó có cái mobile home cho mấy người già ở. Thì người bạn của nó là hiện giờ đó thì nó vẫn đang đi dạy học. Cái anh kia đó ảnh là hiệu trưởng nhưng mà ảnh về hưu rồi. Thì hai đứa này đó, tụi nó có cái ý thích nuôi mấy con đó. Tức là bây giờ nếu mà cô tới nhà của nó đó, cái con trăng đó, mà dài cỡ chừng hơn một thước có, mà hai con luôn, một con nó màu trắng và một con nó thì màu sậm sậm bình thường. Cái con kỳ đà mà cô nói đó, nó cũng có, con nó cũng dài cũng gần một thước đó, lớn lắm, ở trong một cái chuồng lớn. Con nhện cũng có, rồi mấy con
1: mobile home mà chứa vậy đó hả anh?
0: Đấy, mobile home nó cũng ba phòng, nó giống như cái nhà thôi, có gì đâu con.
1: Nhưng mà mấy con nó lớn anh phải cần cái chuồng to.
0: Thì đó, nó ở chuồng to mà thay vì nó bài furniture ra như cô thì bây giờ nó bài mấy cái chuồng đó. Và nó để sát tường.
1: Thú nhỏ.
0: Rồi mấy cái con rắn mà rắn độc có nha, chứ không phải là rắn ấy. Rồi mấy con nhện. Rồi để coi còn con gì nữa. Ồ, mới đây nó mua thêm con két to lắm. Con két đó như cũng 2-3 ngàn gì đó. Con két mà nó lớn mà nó có nhiều màu đó cô. Thì cái con két đó cũng khôn lắm. Tức là nó có thể nó ở trên tay, trên vai của mình. Nó chạy tới chạy lui rồi nó kêu. Nó cũng rất là khôn. Nói tóm lại giống như cô nói là cái sở thú thu nhỏ, nhưng mà những cái con đó là những cái con mà những người nữ thấy sợ lắm. Thí dụ con nhện nó to gần bằng cái bàn tay mà lông lá nó xù ra vậy đó. Rồi những con rắn độc, rồi con kỳ đà, rồi hai con trăng. Thì vào đó thì chắc có lẽ là mấy cô không có dám, không có thích đâu. Nhưng mà được cái đó là tôi vào đó thì nó lại không có những cái mùi như cô nói. Bởi vì hai đứa này thì tương đối nó cái tính nó sạch sẽ, nó biết cách nuôi, nó nuôi từ trước đến giờ.
1: Nuôi thì... để bán hả anh hay
0: không,
1: nuôi vậy?
0: Nuôi chơi vậy thôi.
1: Nhưng mà thì... rồi thời gian nó già đi rồi sao?
0: Thì tới lúc nó dài đi, nó chết á, thì cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà thích thì đi lại kiếm con khác để nuôi. Mà nuôi cái đó là cũng phải giống như là thí dụ cái chuồng của con rắn đi. Cái lồng của con rắn trong đó rồi cũng phải có gạch đá trong đó, rồi có đồ rơm, cỏ giả. Rồi ở trên phải có đèn cho nó ấm, rồi đủ thứ hết trơn á. Chứ có đâu phải là cứ quăng cái ạch vô trong chuồng rồi nó muốn sống nó sống, nó muốn chết nó chết. Thì cái đó nó cái cách nuôi, cho nên thôi thì cái đó là cái ý thích của mỗi người, mỗi thích. Chứ đa số thì người ta chỉ thích nuôi chó, nuôi mèo thôi.
1: Nuôi chim
0: thì cô có thích nuôi chim không?
1: Dạ tôi... có, em có con Cockadee á.
0: Bây giờ đó tôi không biết là cô Hồng Ánh nhà mình, cô ấy nuôi chim cái chuồng của cổ giống như cái nhà vậy, mà nuôi chim rồi nó đẻ chim, và cô ấy mới vừa cho một đợt khoảng 70-80 con chim.
1: Wow, dữ vậy hả anh? Vậy là Hồng Ánh phải làm nguyên cái greenhouse.
0: Thì đó, ở phía sau giường nữa. Rồi cô ấy nói thôi để em đem cho anh hai con nữa.

0: con. Không có cái giờ để mà chăm sóc. Nó nói đẹp lắm, đẹp lắm, kêu hay lắm. Thì nếu mà cô muốn nuôi chim, cô cứ liên lạc với Hồng Ánh.
1: Con Cathy của em nó cũng hót dữ lắm.
0: Vâng, cho nên mỗi người có mỗi một cái ý thích. Thì tùy theo cái ý thích của mình để mà mình nuôi cái con gì. Con chó, con mèo nuôi đó, thì cũng phải chăm sóc. Con heo nuôi thì cũng phải chăm sóc. Cho nên ai muốn nuôi gì thì nuôi. Nhưng mà có những cái con thú hoang, con thú rừng đó, mà nó có thể nó gây ảnh hưởng và gây nguy hiểm thì người ta cấm nuôi. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi rừng mà cô may mắn cô gặp một con sư tử núi mà mới sanh đi. Nó sanh, nó nằm ở đó con mình, rồi cô đem về, cô đâu có được quyền nuôi con đó. Người ta không cho nuôi.
1: Đúng rồi.
0: Rồi ở đây đó thì tôi thấy hàng xóm tôi có nuôi gà. Nó gái ở nổi hết trơn á, nhưng mà chắc có lẽ là không có ai khiếu nại cho nên nó vẫn gái. Chứ có nhiều người, nếu mà người ta khó tính mà nó ngái, ôm gái ôm sùm nữa thì người ta sẽ khiếu nại thì không có được nuôi. Ngày xưa đó tôi đi làm, lúc tôi đi làm cái vừa đi làm vừa đi học, rồi tới lúc mà học xong 2 năm rồi đó, chuẩn bị để học 2 năm nữa, thì lúc đó tôi đang làm, lúc đó tôi lên được cái chức là manager rồi, thì có một cô làm thư ký đó. Cô này thì hình như là ở Ohio, cũng qua bên Cali cô làm việc. Nói tới nói lui thì cô nói nhà của cô là có một cái nông trại, cô này đi làm việc cho vui hay sao đó. Là nuôi rất là nhiều ngựa. Mà lúc đó đó cô nói đó là em sẽ cho anh một con ngựa, ngựa con về nuôi. Nhưng mà cái tiền vận chuyển là anh phải trả. Vận chuyển từ bên đó qua bên đây mà. Thì nó khoảng 700-800 gì đó. Thì tôi nói cảm ơn em, anh thì cũng rất là thích ngựa. Nhưng mà
1: ngựa này trông giống mặt kém.
0: Nhưng mà khổ nổi đó là anh đang ở apartment, bây giờ con ngựa về không lẽ nó ngủ chung với anh. Thì lúc đó mình mới đi làm mà, cho nên là không có thể nào mà nhận cái lòng tốt của em được. Cảm ơn em nhiều lắm, chừng nào khi mà anh có tiền, anh mở được cái trang trại thì anh sẽ tìm em. Thì nói thì nói cho nó vui như vậy thôi, chứ bây giờ mà có nhà đi nữa cũng đâu có nuôi ngựa được. Cô phải có cái nhà ở cái khu ở ngoài ngoại ô, rồi có đất, có cái rent của cô đó thì người ta mới cho nuôi. Chứ nếu mà cái nhà mà cho dù cái sân sau nó có rộng cách mấy đi nữa đó, thì người ta cũng không cho phép nuôi. Cái nhà thì ít gì ở phía sau cũng phải tính nhà tính đất, cũng phải cả mẫu đó, thì mới quả mai làm một cái rent để có cái chỗ để mà cởi ngựa vòng vòng. Thì lúc đó mới nuôi được, chứ còn cái nhà của mình làm sao nuôi con ngựa được. Rồi có những con vật nguy hiểm như là con gấu cũng đâu có cho cô nuôi đâu. Hay là những con vật mà nó không nguy hiểm như con nai đi cũng không được phép nuôi. Tức là nó có những cái con động vật hoang dã đó, người ta sẽ không có cho phép mình nuôi ở trong nhà. Ngoại trừ nó có những cái trường hợp mà người ta xin phép nuôi những cái con vật mà nó được huấn luyện để nó có thể nó bảo vệ chủ nhân, thì cái đó là chỉ có dân triệu phú hay là tỷ phú mới có thể nuôi. Thí dụ chẳng hạn như có những người triệu phú mà cô thấy trong nhà họ nuôi những con beo, những con báo vân vân, thì những con đó đã được huấn luyện và nó cũng có cái người mà huấn luyện nó ở sát bên cả ngày, tức là nuôi con đó phải mướn thêm một cái người đó. Thì thôi, thì người ta có tiền, người ta muốn làm gì người ta làm. Vâng, trở lại với cái điều mà chúng tôi vừa trình bày đó, để thấy rằng nó cái luật lệ Hoa Kỳ như chúng tôi nói lúc đầu đó, đôi khi nó có những cái kẽ hở. Kẽ hở nó là như thế nào? Người ta thương những cái con vật mà nuôi ở trong nhà nhiều quá đó, cho nên đôi khi đó nó có những cái luật lệ mà nó làm cho người ta cảm thấy hơi bối rối. Thí dụ như trường hợp đã từng xảy ra, một người cha dẫn đứa con đi đánh baseball, trên đường về gặp một con chó lớn khổng lồ, nó nhảy vào và nó tấn công và nó cắn đứa bé, là thương tích rất là trầm trọng. Thì người cha lúc đó là phải sử dụng cái cây gậy mà đánh baseball để đập con chó đó. Thì con chó nó bị đập gãy một cái chân và nó chạy mất. Và sau đó cảnh sát tới làm biên bản, thì người chủ của con chó đó cũng được lôi ra. Và người chủ đó sẽ bị tòa án kết cái tội là thả chó đi để mà không có coi chừng nữa, để nó cắn người đó thì phải bồi thường. Nhưng mà cái ông bố này đó thì lại bị truy tố về cái tội là hành hạ súc vật. Và rồi rốt cuộc cũng phải ở giống như kiểu mà bồi thường một cái số lớn, rồi còn phải làm giống như là nó probation đó cô. Thì nó có những cái mà nhiều lúc mình cũng không biết rằng lúc đó ông tòa ông ấy căn cứ vào cái điểm nào, ông ấy căn cứ vào cái lý hay là cái tình, hay là ông ấy căn cứ vào cái luật lệ mà ông ấy đưa ra những cái phán xét như vậy. Nhưng mà đứng đằng sau con chó đó là cái hội bảo vệ động vật, cho nên chắc là ông cũng không thể nào ông tuyên bố khác hơn. Bởi vì giáp lấy cây gậy mà đập con chó. Nhưng mà người ta không nghĩ tới cái chuyện trước đó con chó nó cắn đứa nhỏ, nó có thể nó gây nguy hiểm tới tánh mạng của đứa nhỏ.
1: Bởi vì nhiều khi mình mới nói ở Mỹ này nó có nhiều cái queer, anh thấy không? Như mấy người đi bỏ thư cũng vậy. Họ đi đến nhà họ bỏ thư thì bị những con chó tấn công. Thì mà bắt buộc họ lúc nào em thấy họ cũng có cái cây đem theo hết trơn á. Thì mới nếu họ đánh con chó thì họ lại bị lỗi là hành hung thú vật. Mà trách là trách cái người chủ nhà lại không giữ con chó để cho con chó nó hành hung cái người đưa thư. Thì nó chồng chéo với nhau, cái buộc tội nó chồng chéo với nhau, buộc tội người chủ nhà rồi cũng buộc tội cái người đánh chó của chủ nhà đó. Thành ra nhiều khi em thấy nó nhiều cái nó phân nì. Nhiều người chủ nhà họ còn nói là tôi đã để cái bảng là cảnh báo rồi, nhưng mà người đó họ đâu có đến gần đâu, họ chỉ đến họ bỏ trong cái thùng thư thôi. Thì trong lúc họ còn lay quay thì con chó ở đâu nhảy ra tấn công. Thành ra có những cái mà nó rất là nó nhiều khi mình không hiểu được cái luật ở đây, bởi vậy mới nói là ở Mỹ này đúng là cái rừng luật luôn, còn ở Việt Nam là luật rừng.
0: Những cái luật lệ mà thí dụ về vấn đề phạm tội đi, nó cũng chia ra rõ ràng là âm mưu phạm tội hay là có ý định phạm tội, rồi mới tới phạm tội. Và những cái mức độ xử đó, nó sẽ khác nhau. Cho nên có nhiều lúc đó, một cái người hung thủ mà giống như là cầm súng chĩa vào người ta dự định bắn, và anh này chắc chắn là sẽ nổ súng, nhưng mà vì một cái lý do nào đó bị người khác, người thứ ba cản ngăn lại, bật xuống và lấy cái súng. Thì lúc đó đó cái tội nó chưa có phải là cái tội phạm tội sát nhân, mà cũng chưa có phải là phạm cái tội là gọi là muốn giết người, mà lúc đó chỉ là có ý định thôi, âm mưu và có ý định, tại vì chưa nổ súng mà. Cho nên cái luật nó rắc rối lắm. Và chính vì vậy mà mấy ông luật sư đó, mấy ông sử dụng những cái kẽ hở đó để mấy ông có thể cãi được cho cái người thân chủ của mình. Và luật sư ở Mỹ này thì nhiều lắm. Nếu mà người ta tính không lầm đó thì cứ khoảng mấy chục người là có một ông luật sư. Cho nên cái nghề luật sư ở đây nó rất là phát triển. Rồi sau này cái chuyện mà ra tòa cãi nó đâu có dễ cô. Cho nên bắt đầu mấy ông luật sư mấy ông mới bẻ lái, nó thôi ra cãi chị cho nó hơi hao hơi, bây giờ đó mình lo về vấn đề tai nạn đi. Thì bắt đầu có những luật sư chuyên lo về tai nạn hay là bồi thường lao động, rồi cũng có những ông luật sư lo chuyên lo về cái vấn đề di trú chẳng hạn. Tức là mỗi ông luật sư đó, nó có mỗi một ngành như vậy. Cho nên có những cái người luật sư mà họ chỉ chuyên về cái lĩnh vực đó thôi đó. Những cái lĩnh vực khác đó, họ cũng biết nhưng mà họ không muốn làm. Tức là họ không muốn, bởi vì nó mất công và nó phải đi qua một cái lĩnh vực mà họ phải tra cứu sách vở rất là nhiều. Thì chẳng hạn như trên cùng cái lầu của mình, lúc mà bước lên cầu thang nó có một cái văn phòng luật sư.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái ông luật sư đó, ông ấy không có ra tòa cãi. Ông ấy có thể, dĩ nhiên ông ấy có thể cãi được, nhưng mà ông ấy không muốn làm cái việc đó. Cho nên những cái vụ án nào mà cần phải ra tòa cãi, ông không có nhận. Tức là ông nhận những cái rất là bình thường thôi. Thì cái đó tùy.
1: Về DivinTrust mà phải không anh?
0: Thì đó chuyên về vấn đề di chúc, rồi truyền thừa tài sản, rồi vân vân. Thì tùy theo cái văn phòng của vị luật sư đó muốn làm cái gì. Còn những cái người mà chuyên ra tòa cãi đó, thì họ lại chuyên về cái lĩnh vực đó thôi. Cô vào cái văn phòng của ông luật sư thì cô thấy đằng sau nó là cả một cái rừng sách, không? Yeah. Sách,
1: coi như sách về luật không
0: á. Sách về luật. Thì cái đó nó thật sự ra nếu mà để sử dụng thì chỉ có những ông mà ra tòa cãi nó mới sử dụng nhiều thôi. Cái rừng sách đó không phải là để chơi đâu cô, nó cũng đôi khi cũng được sử dụng chứ. Bình thường thì nó giống như là để trang trí ở phía sau, nhưng mà tới cái lúc mà anh bí đó, anh ra tòa anh đụng một cái gì đó thì anh mới mò anh kiếm cái cuốn sách đó anh coi.
1: Nhưng mà đâu có cần dở anh, thì bắt chước ông Fossey đó. Tôi theo lời khuyên của luật sư, tôi theo tu chính án số 5, không trả lời gì hết giống.
0: Thì lúc đó dở sách ra để xem những cái vụ án trước đó người ta xử đã có cái tiền lệ chưa. Rồi để từ đó nó mình có thể lấy cái chứng cớ đó để mà mình cãi. Hay là trong cái luật đó, nó có cái chuyện này chuyện kia. Thí dụ như cái trường hợp mà cô vừa nói đó, là ông bác sĩ Fossey, ông ấy có cái quyền theo cái tu chính án số 5 đó là không trả lời để tự bảo vệ chính mình. Thì mấy ông quốc hội mấy ông cũng đâu có ngu. Thì bây giờ tôi hỏi anh cái đó để tôi tìm ra coi anh có phải là liên quan và có dính dáng gì tới cái vụ mà COVID-19 này, anh có bị chịu trách nhiệm hay không với cái số người chết hơn cả triệu người tại Mỹ đó. Cái con số nó khủng khiếp vô cùng.
1: Đúng rồi.
0: Thì bây giờ anh này ngưng trả lời thì thôi, trước hết tôi tố anh cái tội khinh thường quốc hội trước cái nè, cho anh dính chấu cái nè. Rồi từ từ đó, rồi từ cái tội, những cái tội kia là sẽ tính sao. Cho nên không biết rằng là khi nào họ sẽ chuyển, có thể rằng là sớm lắm bên phía Bộ Tư pháp sẽ bắt đầu có cái vấn đề truy tố ông bác sĩ này về cái tội là khinh thường quốc hội. Và cái tội đó thì nếu mà có xử bị có tội thì chắc cũng không nặng như những cái tội kia. Nhưng mà rồi đó, ở trong tù rồi bắt đầu sau đó lại tiếp tục những cái cuộc điều tra đó, thì tới lúc một cái lúc nào đó anh này nó sẽ gãy, không có chịu nổi nữa. Vâng, bởi vì anh này thì nhìn chắc cũng lớn tuổi rồi. Nó cũng giống như trường hợp của cụ Biden nhà mình, nó bây giờ sức khỏe kém lắm rồi. Bị ung thư,
1: ung thư tuyến tiền liệt,
0: rồi nó lại bị di căn nữa, và nó giống như bây giờ là nó phải chịu đau đớn mỗi ngày. Thì cái đó nó cái tuổi già, mà cụ năm nay cũng 84 rồi thì phải. Cho nên chống chọi là cái này nó cũng là một cái điều mà không có vui cho gia đình. Và theo người ta dự đoán thì chắc cũng không lâu đâu, thì cụ chắc cũng không có chống cự được lâu. Bởi vì nó có những cái căn bệnh, mà nhất là bệnh ung thư, nó hành hạ cái người bệnh nhiều lắm. Và thậm chí có người đó còn nói rằng cho tôi chết đi, bởi vì tôi không muốn chịu đau đớn mỗi ngày. Nhưng mà luật đó thì không có cho phép người ta tự tử. Tôi không biết là cái luật mà cho phép kết thúc mạng sống của con người mà ở Oregon nó còn hay không. Nhưng mà chắc có thể là còn. Nhưng mà dĩ nhiên là cô chuyển tới đó rồi cô phải có cái lý do chính đáng là cô bị bệnh nặng, hành hạ mỗi ngày, rồi không còn thuốc chữa nữa, chỉ còn có 1-2 tháng nữa là chết vân vân, thì người ta mới thực hiện cái điều đó. Chứ mà bình thường thì cô nói tới mà muốn chết đó, thì cũng không có ông bác sĩ nào dám làm cái chuyện đó. Cho nên
1: quyền được chết không được hả anh?
0: Không, cô không có quyền. Cô muốn chết thì tự cô chết đi, chứ không có ai giúp cô được hết trơn. Cái người mà giúp là sẽ bị mang tội.
1: Thì rút dây thôi, đó là yêu cầu mà.
0: Không, cái đó là cái trường hợp mà giống như cái kiểu mà cái người, ví dụ người mà không có cứu được người thực vật đó.
1: Coma rồi, phải không?
0: Bị coma rồi đó mà nghĩ không cứu được đó, thì người ta, cái đó ăn thua gia đình quyết định, nếu mà muốn cho người đó đi đó, thì rút dây. Nhưng mà cũng có lúc người ta kéo dài một thời gian và cái phép màu nó xảy ra. Có người bị coma nhiều khi cả một cái thời gian dài mấy năm rồi tỉnh lại. Thì còn cái trường hợp mà vẫn còn tỉnh mà đau đớn đó, thì rút cái gì mà rút. Đang chữa trị như vậy mà bị đau đớn như vậy mà còn rút dây ra nữa thì coi như cái đó nó giống như rút gân rồi cô. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là tính đây thời gian không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép và tạm ngưng tiếp tục lại ở đây ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa gửi lời nhắn đến anh hoặc chị nào có gửi cái text message, xin tác lại nữa để cho biết rõ ràng cái chủ đề mà anh chị muốn chúng tôi nói. Bởi vì cái chuyện ngày xưa đó nó nhiều chuyện lắm, thưa quý vị, rất là khó nói. Nó cũng giống như là ví dụ có người nói cái ông A, ông B đó, ông ấy là một cái người từ trước đến giờ chuyên môn làm chuyện lớn. Tôi thì cũng giống ổng, nhưng mà nó hơi ngược lại là tôi làm lớn chuyện chứ tôi không phải làm chuyện lớn.
1: Tại vì thính giả biết anh là người nhiều chuyện, thành ra phải hỏi anh những cái khó khăn.
0: Vâng, cảm ơn sự theo dõi và sự lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, những giờ phút nghe đài thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm ngày vui, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Buồn Không Em, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi muốn mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng, nhạc phẩm mang tựa đề Đôi Bóng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Oanh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Đôi Bóng. Và nhạc phẩm kế tiếp, một lần nữa chúng tôi mời quý vị thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương qua một sáng tác của ông mang tựa đề Khóc Thầm qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phượng Mai.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Phượng Mai qua một sáng tác của Lam Phương mang tựa đề Khóc Thầm. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh qua một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu mang tựa đề Màu Xanh Kỷ Niệm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Màu Xanh Kỷ Niệm, một sáng tác của Hàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phi Nhung vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Nối Lại Tình Xưa của nhạc sĩ Ngân Giang. Và bây giờ là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An mà chúng ta thường hay nghe vào dịp đầu xuân. Thưa quý vị, nhạc phẩm mang tựa đề Tâm Sự Nàng Xuân. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoài An mang tựa đề Tâm sự nàng xuân. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm nổi tiếng của ông mang tựa đề Thuyền Hoa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị, Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Thuyền Hoa của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, và kế đến là nhạc phẩm mang tựa đề Tình Buồn của tác giả Khuyết Danh. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Buồn của nhạc sĩ Khuyết Danh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của Minh Kỳ và Dạ Cầm mang tựa đề Tuổi Học Trò. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tâm Đoàn.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Tâm Đoan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Minh Kỳ và Dạ Cầm mang tựa đề Tuổi Học Trò. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của Lê Dinh và Phương Trà, nhạc phẩm mang tựa đề Tuyết Lạnh. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân do một số các thân hữu cũng như là thành viên của Việt Tân thực hiện hàng tuần để chúng ta cùng nhau chia sẻ và học hỏi những cái hay, cái đẹp của dân tộc mình cũng như của nhân loại để canh tân Việt Nam và đem đến những thay đổi tốt đẹp cho đất nước để người dân được sống trong tự do, hạnh phúc và có nhân phẩm. Thì chủ đề ngày hôm nay quý vị cũng đã biết đó là chịu đựng có luôn là một đức tính hữu ích trong cuộc sống hay không. Và với chân hôm nay là có nhà văn Võ Thị Hảo từ Đức Quốc. Hảo ơi, ngày hôm qua đáng nhẽ là chương trình của mình bắt đầu từ hôm qua, nhưng mà Thị Trân phải thay mặt Hảo để xin lỗi là vì trục trặc kỹ thuật cho nên đã chương trình đã không đến được với mọi người. Và hôm nay thì chúng ta cùng làm. Mời Hảo lên tiếng.
1: Dạ vâng. Xin chào chị Diệu Trân và quý vị khán thính giả. Hôm nay tôi rất vui được gặp mọi người ở trên cái chương trình trên màn hình này ạ.
0: Nhất là với một chủ đề mà chúng ta rất là tâm đắc, phải không Hảo? Là
1: bởi vì vâng ạ.
0: Diệu Trân cũng như Hảo đã cùng chia sẻ với nhau những khi hai chị em nói chuyện trước đây, và đôi khi đó mình phải công nhận là cái đức tính chịu đựng của người dân Việt Nam chúng ta rất là cao. Và đặt ra cái câu hỏi nó có phải luôn là một đức tính hay không đó, thì dĩ nhiên chúng ta đôi khi thấy cái đức tính này nó cao quá thì đâm ra người ta lại đâm chúng ta là chấp nhận nghịch cảnh khá nhiều và trở thành yếm thế không có vươn lên. Thì chúng ta thấy đó là trong cái hoàn cảnh sống khó khăn của dân tộc gồm cái chiến tranh, nghèo khó, thiên tai, thì dĩ nhiên là cần phải có tính chịu đựng. Nó không phải chỉ cho dân tộc của chúng ta không, những dân tộc khác, người con người là lúc nào cũng cần những cái chuyện này. Nhưng mà đặc biệt là cái sự khó khăn của dân tộc mình đó khiến cho cái đức chịu đựng đã được ca tụng ở trong các án văn chương như là Dãi Dầu Một Nắng Hai Sương, hoặc là cái hình ảnh của một người mẹ, người vợ lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mà nước bởi đò đông. Nghe rất là đáng kính nể nhưng mà cũng rất là buồn, phải không Hảo?
1: Vâng, thưa chị. Tất cả con, tóm lại là những cái loài động vật sinh ra đều phải có sự chịu đựng. Ngay đến khi mà cái tiếng khóc chào đời, cái cất tiếng khóc chào đời là đã phải chịu những nghịch cảnh và những cái sự cũng đã phải vượt qua rồi để mà có được một cái cuộc sống. Đặc biệt như là người Việt Nam ấy, thì đấy là một cái dân tộc, một cái đất nước mà những người dân họ do lịch sử mà mọi người cứ nói rằng số mệnh, số phận của một dân tộc, nhưng tôi nghĩ rằng không. Đấy, cái sự mà người dân họ chịu đựng một cách nó quá mức như vậy, tôi nghĩ rằng nó không phải là số mệnh an bài cho một dân tộc hay cho một đất nước, mà nó do những cái căn tính mà cái giới cầm quyền từ thời xưa, từ thời phong kiến, thời nô lệ, thời phong kiến, rồi cho đến thời bây giờ, họ đã gieo vào đầu những người dân Việt Nam cái sự chịu đựng, coi nhẫn nhịn là đạo đức. Tôi nghĩ rằng là cái điều đó nó mới là vấn đề. Cái chịu đựng này nó có các cái mặt khác nhau, chẳng hạn như mặt tích cực, nó có thể giúp con người vượt qua những cái nghịch cảnh, chịu đựng chờ thời để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, vượt qua khó khăn. Nhưng mà nó có cái mặt tiêu cực, nếu như mà con người không chủ động, cứ mãi coi nhẫn nhịn là một cái đức tính tốt, coi đó là đạo đức, thì đấy là một cái nguy hiểm và nó sẽ làm cho những con người sẽ đau khổ và những cái đất nước, những dân tộc sẽ đau khổ mãi mãi.
0: Nhưng mà cái không, Trần rất là hoàn toàn đồng ý với lại Hảo về cái chuyện là những cái thành phần mà chính trị rồi ăn trên ngồi chốc hay là gọi là cái thể chế gọi là độc tài đó, thì thường thường họ kiềm chế cái sự vươn lên của người dân. còn chỉ có thể tạo cái sự sợ hãi, khiến cho người ta trở nên thụ động, đầu hàng nghịch cảnh. Mà chúng ta thường nghe nói có những cái câu như là mặc cho con tạo xoay dần đến đâu. Đây là một cái khuyết điểm trong đời sống nếu mà chúng ta chịu đựng quá mức. Và cái sự yếm thế không vươn lên đó thì được che đậy bằng niềm tin là cái số mệnh đã an bài như vậy, như lúc nãy như Hảo nói rồi, kẻ ác sẽ bị trời phạt, mình có làm thì cũng chẳng thay đổi được gì, hay là tự an ủi là mình khổ nhưng mà có người còn khổ hơn, hay là cái kiểu mũ ni che tai cho yên phận. Và trong một cái môi trường, nhất là trong một cái môi trường bị đe dọa, bị đe nén tự do như ở cái xứ Độc Tài đó, và đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì con người lại mất đi cái khả năng vươn dậy. Thì chúng ta có thể tìm hiểu tại sao con người trở nên thụ động. Ngoài những yếu tố mà chúng ta đã vừa nói đó, thì theo Hảo nó là còn có những cái gì bên cạnh cái sự trừng phạt, thì nếu mà lên tiếng đe dọa dân dân?
1: Tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân mà sở dĩ người Việt Nam cứ rất nhiều nhà, rất nhiều người đã thờ chữ nhẫn và coi nhẫn nhịn như một đạo đức. Nếu mà dám lên tiếng phản đối thì nói rằng đấy là không có đạo đức, là sân si, là thù hận. Tôi nghĩ rằng cái đó thì nó ảnh hưởng từ rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là từ Việt Nam, từ thời nô lệ thì nó xa quá rồi thì đã đành. Nhưng mà cái thời phong kiến, phải Nho Giáo, nó khiến cho con người phải chịu đựng. Con người phải coi là vua mà muốn thần quân, muốn dân chết ý, thì dân phải chết.
0: Và mình, khi mình lớn lên, mình dạy dỗ là ngoan ngoãn là tốt nữa, phải không Hảo?
1: Vâng, ngoan ngoãn là tốt. Trong nhà cũng vậy, thì cha, thậm chí cha mà muốn đánh đập vợ, đánh đập con thì cũng là chuyện nó đương nhiên, gọi là thương cho roi cho vọt. Nhưng cái quan trọng nhất là cái nguyên nhân xã hội theo tôi thì thế này, là cái từ cái chế độ phong kiến, từ Nho Giáo thì nó đã đè nặng con người, nó làm cho con người trở thành con người không dám phản kháng, coi chịu đựng, nhẫn nhịn là một vâng phục, là một đức tính, đấy là đạo đức. Ai mà không làm như thế thì là vô đạo đức, và bị thậm chí cả những cái cộng đồng, những người cũng khốn khổ như mình lên án, cái đấy là điều rất nguy hiểm. Thế là cái từ cái chỗ, và một mặt nữa, một cái nguyên nhân rất quan trọng theo tôi là Phật giáo Việt Nam ấy, những người khi mà Phật giáo chính thống ấy, họ có những cái quan niệm nó tích cực về con người, về cái sự nhẫn nhịn, về sự chịu đựng. Nhẫn nhịn chịu đựng theo Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo chính thống là hãy tìm sự giải thoát ở chính bản thân mình, chứ không có nghĩa là nhẫn nhịn và tìm sự vâng phục và Phật rồi trời rồi thần thánh sẽ làm những cái nghiệp quả, sẽ mình bị hại, mình không cần tìm công lý, mình hãy chịu đựng đi và sẽ có được nghiệp báo, sẽ trả, có những thế lực tâm linh họ sẽ giúp mình trả thù lại người kia, mặc dù được khuyên rằng là không nên trả thù, nhưng mà thực sự là ai cũng muốn có được một cái sự đáp trả nó xứng đáng, nó làm cho nó xoa dịu cái nỗi đau và nỗi bất công mà mình đã phải chịu. Thì đây là họ, người Việt Nam ấy, là những cái người hiện nay, những thầy tu, rồi những ni sư, rồi những người mà họ đang giao giảng ấy, họ đề cao cái tính nhẫn nhịn và làm cho người Việt Nam họ luôn luôn là nghĩ rằng là những cái tín đồ họ nghĩ rằng hãy im lặng, chỉ quan tâm đến quyền lợi vật chất của chính mình thôi, và có thể là làm là từ thiện, nhưng mà sẽ có người trừng phạt kẻ ác ấy thay mình. Nên là họ không hành động, họ không có đòi là phải, họ không đòi công lý ngay cõi trần thế này, họ không lên tiếng, không tìm sự hỗ trợ, mặc dù sự hỗ trợ đấy có thể có, cũng không bảo vệ mình, và không, như thế là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn là thế này. A là một cái thế lực mạnh và đàn áp, Đấy, tôi không nói, đấy chỉ là Phật giáo mà người ta xuyên tạc như hiện nay nhiều thế lực thầy tu hay là những người giáo giảng ấy họ đang đồng hành với chính quyền để mà đàn áp người dân về mặt tinh thần là ở điều đó. Tức là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn. Tức là chẳng hạn như A là người có năng lực đàn áp thì B sẽ là phải là người chịu đựng. Và sau đó thì A thấy rằng không cần phải phải thực thi công lý và tiếp tục đàn áp và B tiếp tục chịu đựng. Và người phản ứng lại, người dám phản biện lại, dám hỏi tại sao lại làm như thế với tôi. Đấy là một kẻ vô đạo đức và bị trừng phạt. Cái đó nó rất nguy hiểm. Vâng. Và nó càng ngày tôi càng thấy rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cái xã hội hiện nay.
0: Rất là đồng ý với Hào ở cái điểm khi nó nói về vấn đề tôn giáo Phật giáo chẳng hạn, thì chính Đức Phật dạy chính mình, các con tự mình là tạo ra cái nghiệp hay là tạo ra cái duyên, tạo ra cái cuộc sống của mình, không ai cứu rỗi được mình, kể cả Đức Phật. Dù là gọi là tha lực của Đức Phật hay là của sự cầu nguyện cũng có thể giúp mình được chút nào, nhưng mà chính là mình nhắc nhở lại cho chúng ta cái điều đó. Và Diệu Trân cũng đồng ý là có những người trong cái đời sống nhiều khi họ ở ngoài cái ngoại cảnh nhé, thì cá nhân của họ đã cố gắng nhiều nhưng mà không thấy kết quả, rồi đâm ra thiếu tự tin. Và những cái sự giáo dục ngoan ngoãn, đừng chống đối, phụ nữ phải biết hy sinh, người trẻ phải nghe lời tuyệt đối người ở trên hay là cấp bậc ở trong xã hội, rồi thiếu những cái tấm gương để noi theo, thiếu mạng lưới hỗ trợ, tuy nhiên ở trong một cái xã hội mà đàn áp và những cái tiếng nói khác biệt đó, thì chúng ta phải xây dựng cái mạng lưới hỗ trợ này, và trong nữa đây chúng ta có cơ hội sẽ chia sẻ với nhau hơn. Thì từ đó cái người mà có cái sự chịu đựng lúc đầu, cảm nhận thấy mình từ từ cứ cảm nhận thấy mình bất lực, không thể thay đổi hoàn cảnh, rồi dần ra tin rằng mọi nỗ lực đều vô ích, ngay cả khi cơ hội thay đổi đã xuất hiện. Thế nhưng mà chúng ta thấy đó, chắc là Hảo cũng đồng ý với Diệu Chân, thụ động không phải là một bản chất của dân tộc, phẩm chất chủ động của người Việt rất rõ nét trong cái tinh thần bất khuất của tiền nhân mình trong suốt cái dòng lịch sử của dân tộc giữ nước và dựng nước. Thì rõ ràng là có phải là hệ thống chính trị hiện nay đã hủy hoại nhiều cái ưu điểm của dân tộc mà chúng ta thấy là cần phải xây dựng lại. Rồi ạ.
1: Vâng, tôi thấy là thế này, là cái chủ động của người Việt Nam ấy trong cái sự chịu đựng chống và chống lại nghịch cảnh, nó phân biệt rất là rõ. Chống lại thiên tai, chống lại sự nghèo khó là thường người Việt Nam rất chủ động, nhưng mà khi mà chống lại những chống lại sự đàn áp hay là đòi hỏi công lý hay là hỏi tại sao lại làm như thế với tôi thì lại họ thường là rất sợ hãi. Và đấy không phải là lỗi tại họ mà là vì họ đã có kinh nghiệm, trải qua bao nhiêu kinh nghiệm xương máu, là sự đàn áp nó như là một cái bức màn sắt, nó như một cái vung khổng lồ nó úp xuống. Mọi người đã thấy quá nhiều những cái sự phản kháng, những người đòi công lý đã bị trả giá, đã bị khốn khổ như thế nào. Nên đó là một cái bức màn sắt, nó đã che phủ lên trí não và tâm hồn của người Việt Nam. Cái đấy là nó rất nguy hiểm. Cho nên là khi người ta diễn giải cái sự nhẫn nhịn á, là cái cách diễn giải này nó rất là khác nhau giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Những cái xã hội mà họ có được những cái cường quốc về kinh tế, về khoa học công nghệ, về triết học, về văn chương ấy, là họ có những cách lý giải khác về sự nhẫn nhịn và sự vươn lên. Còn như là Việt Nam, Trung Quốc hay là một số nước nữa thì họ lại có những cái lý giải về sự nhẫn nhịn và cái đánh giá đạo đức nó lợi cho nhà cầm quyền để con người sợ hãi sự đàn áp.
0: Một cái trường hợp điển hình mới xảy ra mới đây đó là chế độ Cộng sản Việt Nam đã khởi tố giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn qua cái quyển sách gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Hảo chắc là theo dõi vụ này rất là kỹ rồi.
1: Vâng, vụ này thì đương nhiên là nó rất là lớn, nó cũng làm xôn xao và nó làm cho người ta sửng sốt, ngay cả những cái diễn đàn hay là những cái người ở trong nước và ngoài nước, và ai có dám nói về nó hay là nói thực lòng về nó hay không thì đấy lại là một một chuyện khác. Không vì thế mà nó không tạo ra một sự sửng sốt, một sự chấn động đối với người Việt Nam, đặc biệt là về về văn học, về văn hóa và giáo dục. Thì tác giả là Nguyễn Thành Nam, tác giả của cuốn sách đó, thì đã bị khởi tố, đã bị bắt giam, tạm giam rồi, rồi giám đốc nhà xuất bản, rồi thì trưởng ban biên tập, rồi phó giám đốc cũng bị bắt giam rồi, và phó chủ tịch hội nhà văn cũng đã bị tước hết mọi, đã bị khai trừ ra khỏi đảng, và tạo nên một cái phong trào đấu tố rất là mạnh mẽ từ phía những người họ cho rằng những cuốn sách này hay những nhân vật này đã đưa ra những cái lời xúc phạm về về ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ của họ. Thì thực ra thì tôi biết quen biết tất cả những người này, quen biết tất cả họ, bởi vì trước đã từng, họ có thể là từng là cộng tác viên của tôi hoặc là những người mà cũng trong giới cả. Những người này họ không phải là những người bất đồng chính kiến đâu, họ không phải là những người mà dám lên tiếng hay là có trách nhiệm hay là đau lòng vì nỗi oan của đồng bào mình, không phải như thế. Họ cũng là những người cũng họ cũng nhận biết hết, nhưng mà họ cũng là những người cơ hội và họ cũng trung thành, họ rất trung thành với lại cái nhà cầm quyền hiện nay. Mặc dù trung thành đó là thực lòng hay không, nhưng mà họ có cái khác là thế này. Họ họ cái thế hệ này, thế hệ của tôi rồi thế hệ trẻ sau này á, là người ta dùng những ngôn ngữ khác để người ta nói về những cái vấn đề, thì dùng ngôn ngữ của ngày xưa, của cái thời cải cách ruộng đất, là cái thời đại nhảy vọt của Trung Quốc chẳng hạn, hay là cái thời bao cấp, thời trước đổi mới, để mà nói về một người như Hồ Chí Minh ấy, thì nó sẽ không phù hợp cái thời sau này. Người ta có nhiều nguồn thông tin mà người ta sẽ chẳng nghe đâu. Thì những người này họ vẫn vẫn muốn trung thành, vẫn muốn được đảng chính phủ tin cậy để tiếp tục những cái quyền lợi của họ. Thế nhưng mà họ cũng không thể nói bằng một cái giọng như là giọng cổ hủ của ngày xưa. Và tôi nghĩ rằng họ đã nhầm tín hiệu của thời đại. Tức là khi mà nhà cầm quyền Việt Nam ấy, họ nói về khai phóng, họ nói về đổi mới, về xây dựng một xã hội nọ kia, thì họ tưởng rằng đã đến thời mà những người sau này có thể lý giải, có thể truyền tải những cái điều mà vẫn có lợi cho cái sự nghiệp chính trị của họ, hay là quyền lực của họ, hay là kinh tế của họ, với một cái giọng khác mà lớp trẻ có thể nghe được. Nhưng mà họ đã bị chặn lại, và kết quả là những cái cuộc truy tố và bắt giam, tạm giam như thế, đúng là một cái điều nó rất là không bình thường. Tôi nghĩ rằng nếu mà cứ tiếp tục thì nó sẽ trở lại cái thời nhân văn sai phẩm, khác thân thời nhân văn sai phẩm ở chỗ này, tức là thời nhân văn sai phẩm ấy, thì đấy là những cái nhà văn, là những nhà văn hóa thực sự, còn đây là những người, họ cũng là những người, họ những đứa con của cách mạng đó, nó khác nhau ở chỗ đấy.
0: Nhưng mà theo một cái số điểm rất là gọi là tổng quát đó, mà Diệu Trân nhận định về cái quyển sách này nói lên những cái điều gì, và cái cách nói như là Hảo chia sẻ đó, và nói lên những cái điều gì thì Diệu Trân được biết đó, mà khiến cho họ bị tù tội hay là bị khởi tố đó, là họ đặt lại cách nhìn về cái cuộc cách mạng tháng 8. Lịch sử cách mạng Việt Nam, đặt vấn đề về tính chính danh của chính quyền cách mạng năm 1945, đề cập đến Hiệp định Geneva theo một cách khác với quan điểm chính thống, và dĩ nhiên là nhận định khác về ông Hồ Chí Minh. Thì Dự Trân chưa có đọc kỹ, nhưng mà những cái điều đó nói lên cái chế độ này tiêu diệt cái tinh thần phản Việt, phải không Thảo Hảo? Mặc dù họ nói
1: vâng.
0: là giáo dục bây giờ phải cho người ta phản Việt, phải thế này thế kia,
1: Vâng.
0: họ nói thì giỏi lắm, mà làm thì không tới, và còn đi ngược lại với những cái điều mà tuyên bố. Thì đó là lý do mà chính đấng chúng ta bị giật lùi. Và nhân đây đó, Diệu Trân muốn chia sẻ một cái câu chuyện mà cũng may là chương trình của chúng ta làm ngày hôm nay, cho nên mới có một cái câu chuyện rất là cảm động và rất là hay để chia sẻ đến với quý khán thính giả cũng như là với Hảo đó. Và Diệu Trân tối ngày hôm qua có dịp đi tham dự một cái buổi mừng sinh nhật 80 tuổi của một bà mẹ. Bà mẹ có 8 đứa con. Và người mẹ này, cái câu chuyện nói trên cái tình mẫu tử cũng như là cái lòng hiếu đế của người con, và đặc biệt là cái sự thành đạt của những người trẻ Việt Nam ở hải ngoại đó, thì Diệu Trân thấy là bà mẹ với ông bố rất là vất vả khổ sở trong cái cuộc sống thời mà chiến tranh quốc cộng đó, 20 năm trước năm 1975, gia đình rất là nghèo, rồi sau đó thì không có cam chịu nhé, khổ, chịu đựng, cực khổ trong cái hoàn cảnh của đất nước, chiến tranh và nghèo, cũng cố gắng để bươn trải và vươn lên, nhưng mà vẫn nghèo. Và sau cuộc chiến, thấy chế độ cộng sản đàn áp như vậy đó, thì ông bà đã tìm mọi cách để vượt biên và đưa được con cái đến bến bờ tự do. Để sang đây thì chỉ nhân sanh thêm một vài người, và 8 người con đều trưởng thành, đều thành đạt, đều trở thành những người rất là tốt đối với xã hội. Thì đặc biệt có một người mới chia sẻ là được cái giải thưởng của Johnson & Johnson, tức là một cái đại công ty về những dược phẩm cũng là các dụng cụ y học đó. Thì Johnson & Johnson trao cho 3 người Việt Nam, trong số đó có một người con của vị này, là về một cái khám phá, một cái phát minh của cái team 3 người Việt Nam, 3 người trẻ Việt Nam, và giúp để chúng ta có thể thông được tim, bởi vì thành mạch máu của chúng ta nhiều khi đó nó đọng lại calcium rất là cứng, và cho đến giờ này thì cái sản phẩm này đã cứu được cả triệu người trên thế giới. Thì khi cái câu chuyện, nghe cái câu chuyện này, Diệu Trân đã hãnh diện về người Việt Nam mình rồi, nhưng cái xúc động ở chỗ này, cái người con khi nhận được cái giải thưởng cao quý đó của Johnson & Johnson năm ngoái đó, rồi về tặng mẹ. Khi người mẹ nhận được cái giải thưởng đó, bà khóc, xúc động khóc và nói là tôi là một người không có kém cỏi về chữ nghĩa, không được ăn học, nhưng ngày hôm nay tôi đã nuôi dạy được con thành người, thành tay, và đặc biệt là đã tạo ra được một cái sản phẩm mà đem lại lợi ích cứu khổ cho nhân loại. Thì cái điều đó bà rất hạnh diện. Cứ câu chuyện phải nói là nếu chúng ta thấy những nhân tài như thế này của đất nước mà bị cấm không được tự do suy nghĩ, tự do hành động, tự do làm những cái chuyện mà có ích có lợi như vậy đó, để sử dụng cái trí tuệ của mình, thì Hảo thấy là phí phạm để sợ chứ.
1: Vâng, rõ ràng là khi mà cái tự do nói không, tự do không được tự do để bộc lộ những cái suy nghĩ của mình, không dám nghĩ rằng là một cái người trước đã làm một cái điều, người trước đã phát minh ra hay rồi, nhưng mà cái mình có thể còn phát minh được cái còn hay hơn để phục vụ cho con người. Đặc biệt là khi mà không có môi trường để mà có thể người ta có thể sống một cách tốt để mà, và điều kiện để mà phát minh ấy, thì rõ ràng là cái đó nó rất là thiệt thòi, không chỉ cho cá nhân ấy, cho gia đình ấy, mà còn cho đất nước ấy. Thực ra mọi người có thể thấy rằng cái thời này nó khác ngày xưa rất nhiều về chất lượng sống, đặc biệt là những người ở nước ngoài như là Mỹ hay là ở Đức, là bởi vì những cái phát minh và khoa học công nghệ, và những cái phát minh và công nghệ, tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ sự phản biện. Phản biện ở đây nó không chỉ là phản biện một cái nói cãi lời cha mẹ, hay là nói lại một cái điều nó không, mình cho là không đúng, mà cái phản biện này là tất cả mọi thứ trong cuộc sống. ta.

0: mọi người có thể thấy rằng những cái cuộc thi mà lại những cuộc thi giải chẳng hạn mà người ta có thể can thiệp vào điểm số hay là ngày làm của thí sinh thì làm sao mà tạo ra được nhân tài. Thế là quan trọng nhân tài nó phải được có những cái bệ đỡ đấy, trước hết quan trọng nhất đấy là cái tự do của con người, tự do phản biện, làm cái khác phải tốt hơn cái trước đây.
1: Và trong cái dòng suy nghĩ như vậy đó, Trân đồng ý ở cái chỗ đó, là cái văn hóa Tây phương nó khiến cho con người có vẻ chủ động hơn là văn hóa Á Đông. Ngoài những cái thói ra trường, phân biệt đối xử vân vân đó, thì chúng ta hiểu là cái vấn đề democracy, vấn đề dân chủ rất là quan trọng trong những cái môi trường văn hóa Tây phương mà có cái nền dân chủ mạnh mẽ đó, thì người ta khuyến khích quyền tự chủ, tự quyết của cá nhân, chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn của mình, khuyến khích tư duy phản biện, suy nghĩ tự do và chấp nhận cái sự khác biệt. Cái điều này rất là quan trọng ha. Bởi vì nếu chúng ta không chấp nhận cái sự khác biệt đó, ai mà khác mình thì mình bảo người đó là phản động hay là cho đi tù hay là trù dập vân vân, thì điều này không có khuyến khích người ta nhìn ra được những cái điều gì mới, cái điều gì hay. Và tư duy phản biện rất là quan trọng, cũng như là chấp nhận cái sự khác biệt rất là quan trọng trong cái nền dân chủ. Một nền dân chủ khỏe mạnh không chỉ cần những cái người ngoan, mà cần những công dân dám suy nghĩ độc lập, dám đặt câu hỏi, dám lên tiếng và hành động, dĩ nhiên trong khuôn khổ của luật pháp để giữ gìn cái sự an ninh an toàn cho tất cả mọi người, nhưng phải có tự do. Và những cái nền cái tự do rất là căn bản của human, của con người, thì cái đó là người dân Việt Nam của chúng ta không được có. Khi mà chúng ta bàn về cái bối cảnh ở hải ngoại, ở trong nước, so sánh giữa các cái nền chính trị khác nhau như vậy đó, thì theo Hào, làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi từ cái quán tính thụ động sang cái tinh thần chủ động, nhất là trong cái môi trường bị hạn chế tự do, bị đe dọa, chấn áp, và cái chuẩn mực ra trường hay là phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại lâu đời.
0: Tôi nghĩ rằng là đúng, có sự khác nhau giữa những cái quan niệm về đạo đức, về hành xử, và nó xuất phát từ những cái quan niệm triết học cũng như tôn giáo giữa phương Đông và phương Tây, giữa Việt Nam, nói cụ thể là Việt Nam, và so sánh với những nước như là Mỹ hay là Đức hay là một số nước phát triển cường quốc văn minh khác, thì phương Tây á, ở phương Đông á, là người Việt Nam hiện nay chẳng hạn, là giao việc đem lại công lý, trách nhiệm đem lại công lý là giao cho trời, giao cho Phật, một thế lực siêu nhiên. Kiếp tôi bị như này là đúng rồi, bởi vì kiếp trước là tôi đã gieo nghiệp ác. Đấy là hiện nay các cái tăng ni rồi Phật tử rồi các ông giao giảng thuộc rồi Phật giáo á, là rất nhiều người, tôi không nói tất cả nhé, nhưng họ đang làm điều đó ngu dân hóa. Tại sao lại giao trách nhiệm ấy cho những cái thế lực tâm linh và không nhìn thấy? Tôi không làm gì cả, tôi chịu đựng. Chịu đựng đấy là đạo đức. Ai nói thì là sân si, là vô đạo đức. Cái đấy là nó rất kinh khủng, nó đồng hành một cách hết sức mạnh mẽ, là một cánh tay đắc lực cho nhà cầm quyền để đàn áp. Nếu mà những nhà cầm quyền họ có những cái tham vọng, hoặc là những cái điểm mà những cái sự đen tối ở trong tham vọng của họ để mà khiến cho người dân càng ngày càng bị đàn áp mạnh hơn và lấy quyền thu về quyền lợi cao nhất cho họ. Nhưng mà phương Tây á, thì rất là may là họ có những cái quan niệm triết học cũng như là ngay từ tôn giáo của họ, như là tôn giáo hay là tin lành chẳng hạn, thì họ cũng vâng phục Chúa, nhưng để họ cũng nhấn mạnh đến cái việc mà nếu có thể phản biện, có thể hỏi lại nếu mà những cái người cầm quyền họ làm trái đạo đức và lương tâm, và từ xuất phát từ đó và rất nhiều cái quan niệm từ triết học nữa, thì người phương Tây đặc biệt nhấn mạnh năng lực của cá nhân và trách nhiệm của cá nhân. Chẳng hạn như là họ rất là quan trọng trong việc tự quyết định cuộc đời mình, họ luôn đặt câu hỏi phản biện

0: những cái điều đang tồn tại, rồi thay đổi hoàn cảnh, phải phải thay đổi hoàn cảnh thay vì chỉ thích nghi với nó, như là nhiều nước phương Đông mà có Việt Nam hiện nay. Rồi phải mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của bản thân và phải theo đuổi mục tiêu cá nhân, kể cả khi phải đi ngược lại kỳ vọng của cộng đồng. Đó thì là một cái câu hỏi của người phương Tây á, là tôi làm gì, tôi có thể làm gì để thay đổi tình thế. Nhưng mà người phương Đông thì chỉ dùng sự nhẫn nhịn, sự chịu đựng và thậm chí là trở thành những cái người mà cơ hội để mà giữ cái giữ mình và để mà giữ quyền lợi của mình và sống sót. Cái quan niệm của người phương Đông và người Việt Nam hiện nay là nhiều người chỉ mong để sống sót, nên nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên là khi mà muốn cải cải thiện cuộc sống, cải thiện xã hội ấy, thì nó phải xuất phát từ những cái nguyên nhân như thế này, và đừng nô dịch hóa mọi người bằng những cái giáo dục hoặc là những cái quan niệm, kể cả tôn giáo. Tôn giáo sẽ rất là độc hại nếu mà họ diễn dịch sai những cái điều cơ bản. Họ vu cáo cho Phật hoặc Chúa những cái điều mà chẳng hạn như nói rằng Phật hoặc Chúa dạy con người là không được phản kháng và phải chịu đựng và sẽ có công lý do Phật hoặc Chúa hoặc trời đem lại.
1: Đúng rồi. Và cái căn bản nữa là để Xuân thấy là mình bắt đầu mọi sự bắt đầu từ chính cá nhân mình, thì dù là trong một cái môi trường mà đàn áp thì quả thật là chủ động hay là chúng ta nói nên những cái tiếng nói khác biệt có nhiều rủi ro, nhưng mà chúng ta không nhất thiết khởi sự bằng cái cách đối đầu trực diện. Có thể chúng ta bắt đầu bằng tinh thần chủ động tự cá nhân mình đi, mỗi ngày mình chủ động làm cái gì đó, và trong tư tưởng của chúng ta không để bị lụy những cái hoàn cảnh hay là ai đó nói là mình phải làm như thế này thế kia. Thí dụ chúng ta chủ động thêm học hỏi thêm kiến thức, chủ động đặt câu hỏi thay vì chỉ chấp nhận, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động xây dựng những kỹ năng và chủ động chăm sóc những cái sức khỏe tinh thần cũng như vật chất của mình, rồi chủ động trong mỗi cái hành động mà chúng ta làm, thì những cái hành động nhỏ này, những cái suy nghĩ nhỏ này đó, nó sẽ củng cố cái cảm giác là chúng ta có thể, tôi có thể thay đổi, tôi có thể tạo ra sự thay đổi, tôi có thể chủ động. Và đó là cái khởi thì. Rồi bên cạnh đó thì từ nãy giờ chúng ta nói đến xây dựng tư duy phản biện. Trong những cái nền văn hóa chịu ảnh hưởng mạnh của nhà giáo đó, thì như chúng ta đã nói, cấp trên luôn luôn đúng, cha mẹ luôn đúng, đó là những điều chúng ta được dạy dỗ hay là gọi là brainwash hay là gọi là tẩy não đó. Đàn ông thì quyết định, người trẻ không được chất vấn người lớn tuổi hay là cấp trên vân vân. Thì tư duy phản biện không có nghĩa là chúng ta phủ biện, phủ nhận mọi thứ. Nó chỉ đơn giản là luôn đặt câu hỏi, có bằng chứng hay không, có góc nhìn khác không, điều này có công bằng hay không, vân vân. Thì cách đây 2 tuần, Từ Chân cũng đã có dịp làm chia sẻ ở trong một cái buổi nói chuyện của chúng ta trên diễn đàn Ước Mơ Kinh Tân về cái vấn đề tư duy phản biện này. Ngoài ra đó thì Mỹ Thảo có nghĩ là chúng ta có thể có thêm một số những cái điều mà mình có thể làm mà rất là an toàn trong cái môi trường ở Việt Nam hiện nay, nhưng mà từ từ nó xây dựng được cái tinh thần chủ động của con người, và từ đó chúng ta sẽ có những tác động, những hành vi, những hoạt động làm thay đổi được cái diện mạo của đất nước.
0: Vâng, rõ ràng là nhờ sự canh tân mà thế giới con người tiến lên, nhờ tính chủ động mà xã hội được cải thiện, cuộc sống kinh tế về và mọi mặt được cải thiện. Rõ ràng nếu mà không nhờ sự canh tân á, mặc dù ở Việt Nam thì nó có rất những cái cuộc canh tân nó không không không phải là mạnh mẽ, nhưng mà nó rõ ràng là có những cuộc canh tân chẳng hạn như là hồi hồi trước khi mà cái phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ đó thì ở Việt Nam cũng có đổi mới. Tất nhiên sau đó thì một thời gian rất ngắn thì nhà cầm quyền họ đã nhận ra sự nguy hiểm đến đe dọa đến cái quyền lực của họ nên họ chặn sự đổi mới lại. Nhưng mà cái việc giao thương với quốc tế rồi cái cơn gió ấy nó cũng đã đem lại những cái điều tốt hơn cho xã hội. Và ngay bây giờ, ngay cả như cái sự kiện vừa rồi đó, như là Triệu Chân vừa hỏi tôi về cái câu chuyện mà tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, Lời kể mới về ánh sáng á, thì đó thực ra đó, dù những người kia, những người bị bắt hiện nay á, họ cũng họ họ họ tôi nói rằng họ không phải là những người mà phản biện xã hội hay là những con người muốn đứng về phía dân oan hay là những người muốn cải cách, nhưng mà rõ ràng dù họ muốn tỏ ra rất trung thành và viết cái cuốn này là họ cũng muốn tỏ ra là trung thành hơn nữa, thực ra là một sự ca tụng, một kiểu ca tụng mới về về về Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà cái nhu cầu từ bên trong tâm hồn của họ thấy à, cái giọng kể hồi trước, cái giọng tán dương cũ không hợp nữa, và bây giờ phải là một giọng tán dương mới, nó phù hợp hơn với thời đại. Đấy thì đấy cũng là nhiều khi người ta canh tân không phải là do người ta muốn mà tự trong bản năng con người, tự trong bản năng những sinh vật nó luôn luôn có những cái sự canh tân. Thế thì sự nhẫn nhịn mà có giới hạn ấy thì là ok, nhẫn nhịn mà không bao giờ có giới hạn, tức là tôi sẽ nhẫn nhịn đến chết, và tất cả những lời những sự đàn áp, những lời của sai bảo của cấp trên, của nhà cầm quyền đều là chân lý và tôi sẽ chết cho điều đó. Thì lúc nếu mà nhẫn nhịn không giới hạn thì nghĩa là không còn làm đức hạnh nữa, mà nó là một sự phản bội. Thưa quý vị, trước hết phản bội lại chính mình, hoặc là thấy những người xung quanh mà bị oan ức, thấy những bất công mà mình lại không, mình vẫn tiếp tục nhẫn nhịn mà không dám nói gì cả, thì đấy chính là sự phản bội. Phản bội chính cái bản năng sống của con người mà được tạo hóa cho mỗi sinh vật. Còn thực ra trong cái chuyện nhẫn nhịn thì con người tôi thấy rằng họ đã vậy vì họ đã có lý trí nhiều và biết quá nhiều, cho nên là họ chúng ta hèn hơn con vật. Con vật mà con giun ấy thì nó khéo là nó quằn. Con chim mà bị bắt ấy thì nó kêu lên những cái tiếng kêu trước hết là báo động, và nó có thể chết, nhưng mà những tiếng kêu thống thiết và để cho loài của nó có thể là vì thế mà bay đi. Nhưng mà con người thì lại khác, nhất là con người Việt Nam hoặc là những con người của các nước cộng sản như là Bắc Triều Tiên hay là Cuba hay là Trung Quốc hiện nay đó, thì tôi nghĩ rằng đấy, để mà có thể là trở lại chủ động để thoát khỏi sự đau khổ thì cái một nền văn hóa hay là một đất nước mà muốn thoát khỏi sự cam chịu thì không, thực ra không cần phải loại bỏ đức tính nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn nhưng mà nó phải cần hiểu và cần phải nền giáo dục hay là tư tưởng hay văn hóa văn chương cần phải nói với con người rằng nhẫn nhịn đó chỉ có ý nghĩa khi mà đó là sự lựa chọn để chuẩn bị cho hành động để thay đổi cuộc sống, chứ không phải là sự đầu hàng mà được gọi bằng một cái tên đẹp là công lý sẽ có Chúa hoặc Phật hoặc là trời sẽ đem lại. Thì tôi nghĩ rằng để mà xây dựng sự chủ động thì mỗi người đều có thể làm dù nhỏ hay là lớn.
1: Và chúng ta có lẽ là cứ bắt đầu từ cái chuyện nhỏ hay là chuyện cá nhân, nhưng mà dần dần chúng ta phải tìm đến những cái cộng đồng hay là chủ gọi là tích cực đó. Thì những cái cộng đồng đó là gì? Là những người suy nghĩ giống ta. Bởi vì một cá nhân lạc lõng ở trong một cái xã hội đàn áp đó, thì chúng ta rất là khó thay đổi được cái xã hội đó. Chúng ta hãy tìm đến nhau, kết nối cái sức mạnh tinh thần cũng như là những suy nghĩ mà đúng đắn của mình để lan tỏa ra, và tạo ra những cái lan tỏa tích cực ở trong xã hội. Dựa trên biết là cái vấn đề giáo dục con người Việt Nam nói chung, để chúng ta dẹp bỏ đi những cái thành kiến sai lầm, hay là những cái suy nghĩ, hay là những cái thói quen sai lầm trong quá khứ đó. Xây dựng lại dựa trên ngay cả những cái ưu điểm tuyệt vời của dân tộc mà chúng ta bỏ quên, hay là bị một cái chế độ nào đó nó đánh mất, nó hủy hoại, nó triệt tiêu, thì cái vấn đề giáo dục, tự giáo dục mình và giáo dục quần chúng, cộng đồng, cũng như là giáo dục trong cái nền tảng chính thức đó, nếu chúng ta ở trong vai trò giáo dục thì rất là quan trọng. Nhưng nó là con đường dài. Lịch sử cho thấy là xã hội chuyển từ văn hóa phục tùng sang văn hóa chủ động thường có một cái điểm chung là mở rộng giáo dục và khuyến khích tranh luận, thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển xã hội dân sự, xây dựng các thể chế minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Dĩ nhiên là chế độ cộng sản hiện nay, chế độ độc tài, họ đang nắm quyền, họ đang ăn trên người chấp, đang gọi là thừa hưởng rất nhiều quyền lợi, họ không tự động thay đổi đâu, nhưng họ sẽ phải thay đổi khi chính chúng ta thúc đẩy, chính mỗi một cá nhân của chúng ta lan tỏa được cái sự tích cực ở trong xã hội, và chúng ta kết nối nó trở thành một cái lực, mà cái lực đó sẽ chuyển hóa thay đổi xã hội. Và những người mà cầm trịch đất nước hiện nay đó, họ cưỡng lại cũng không được. Đó là cái nhìn mà rất là, phải nói là tích cực của Diệu Trân, không biết Thảo nghĩ như thế nào.
0: Có những cái điều mà đúng như Diệu Trân nói, và có những cái điều mà rất là đơn giản, mà không cần phải nói lên chuyện dùng những cái câu từ hay hình dung từ to lớn. Nhưng mà những điều này rất là đơn giản, giản dị mà mỗi người có thể tự động làm. Tức là trong một cái nền văn hóa mà đề một xã hội mà đề cao sự đàn áp á, và đề cao sự nhẫn nhịn, coi nhẫn nhịn không, người không nhẫn nhịn là người vô đạo đức hay là một người phản động hay gì đó, thì mỗi người có thể làm điều này thôi. Tức là phải học cách là nói lên những bất đồng mà không cảm thấy có lỗi. Hiện nay là đa phần người Việt Nam được dạy và được quy định rằng nếu nói lên những bất đồng thì đấy là người có lỗi, thậm chí là người phản động. Cái đấy hoàn toàn sai, không có chuyện đó, không sai. Tôi nói lên những bất đồng không có nghĩa là tôi chống lại, mà đấy là tôi phát hiện ra những bất đồng và nói lên suy nghĩ của tôi. Thứ hai nữa là đặt những cái giới hạn đối với tôi, chẳng hạn như là có thể làm, không thể làm những cái điều này, những điều quá đáng này đối với bản thân tôi. Cũng như là khi thấy những người khác mà phải bị đàn áp, bị đối xử bất công ấy, thì mình lên tiếng, mình giúp đỡ. Đấy, tôi phải yêu cầu được đối xử công bằng và chấp nhận rằng là bất đồng không có nghĩa là bất hiếu hay là bất tuân với nhà cầm quyền. Tôi nghĩ đấy là những cái nó rất là nhỏ nhưng mà nó lại có ý nghĩa rất lớn, và nó rất quan trọng là cộng đồng. Cái quan tâm, tại sao những người mà theo Thiên Chúa Giáo hay là Đạo Tin Lành ở Việt Nam ấy, họ có thể mạnh mẽ hơn, họ có tính phản biện cao hơn với những cái tôn giáo khác, là vì họ có cộng đồng. Những người ở trong cộng đồng ấy, họ không coi vấn đề sự bất hạnh của một người là chỉ của người đó, và lúc đó là cả cái cộng đồng ấy họ cùng đứng bên cạnh, cùng giúp đỡ và cùng lên tiếng. Thì tôi nghĩ đấy là những cái điều nó rất là quan trọng để mà tạo nên, để cho cuộc sống của con người Việt Nam ngày càng tốt hơn. Cái điều ác ấy là lớn nhất, là không chỉ là đến từ những kẻ làm điều ác, mà nó còn đến từ sự bất động của những người chứng kiến điều ác ấy. Đấy là điều mà con người ta đều biết. Rồi cái giá của sự tự do là sự cảnh giác không ngừng, thưa quý vị. Ngay cả những cái nền dân chủ như Mỹ, một cái nền dân chủ rực rỡ như vậy, mà nếu không cảnh giác thì cũng sẽ bị cướp đoạt trong một sớm một chiều. Nên là cái giá của tự do là sự cảnh giác không ngừng, chứ không phải là nằm ngủ trên sự tự do mà đang có. Vâng. Rồi chẳng hạn như là cái khoảnh khắc mà chúng ta còn sợ hãi thì là chúng ta không có tự do. Mà khoảnh khắc chúng ta không còn sợ hãi nữa thì chúng ta trở nên tự do. Cái điều đó rất là khó, nhưng mà đấy là điều con người có thể làm. Thưa quý vị, tất nhiên hiện nay người Việt Nam phải nói là đấy như trường hợp và cái vụ truy tố vừa rồi, rồi sự bắt bớ, rồi sự đấu tố như vậy thì sẽ rất nhiều người vô tội bị tổn thương. Nhưng mà rõ ràng trong tâm hồn chúng ta có cái quyền tự do suy nghĩ của mình chứ.
1: Chị Trân nhớ đến một nhân vật rất là nổi tiếng, đó là bà Eleanor Roosevelt. Đó là cựu, hay là phải nói là cố đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ đó, mà cũng là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, và từng nói là không ai có thể lấy đi phẩm giá của bạn nếu bạn không từ bỏ nó. Điều này không có nghĩa là hoàn cảnh không quan trọng. Trong những cái môi trường mà hạn chế tự do như đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì con người có thể phải đối mặt với những rủi ro thật sự. Nhưng ngay cả khi không thể thay đổi toàn bộ hệ thống ngay lập tức, thì chúng ta vẫn có thể từng bước nuôi dưỡng, thay đổi những cái điều như ở trong xã hội đang thực hiện hay là đang hoành hành, như là Hảo vừa chia sẻ đó. Và chúng ta nuôi dưỡng cái tư duy độc lập, mở rộng kiến thức, xây dựng những mối quan hệ dựa trên cái sự tôn trọng nhân phẩm của con người, và những cái hành động mà chúng ta gọi là tử tế nhân bản, trong cái phạm trù rất là an toàn, nhưng mà nó phải quan tâm đến những người xung quanh mình, không thể sống ích kỷ mũi đi che tai, và cho đó là cái lối sống khôn ngoan. Mời Hảo tiếp trước khi chương trình của chúng ta có thể kết luận, nếu mà trong cái buổi hôm nay đó, thì cái mục tiêu của chúng ta là chia sẻ làm sao mình thấy cái tinh thần chủ động rất là quan trọng, và cái sự chủ động đó nó từng bước được xây dựng như thế nào. Xin mời Hảo.
0: Vâng, tôi biết rằng là với những cái tín hiệu mà nhà cầm quyền Việt Nam đang ra bằng những hành động hiện nay thì rất là khó khăn đối với mọi người. Nhưng mà rõ ràng là cuộc sống thì cứ phải tiến lên thôi. Tức là chúng ta phải cải thiện hoàn cảnh, chứ không thể nào mà để cho hoàn cảnh nó vùi dập con người. Và đấy nó nằm rất may là tạo hóa đã cài đặt ở trong mỗi một sinh vật cái điều đó. Thì tôi chỉ muốn nói thì rất nhiều, nhưng mà chỉ muốn nói một câu là thế này. Nhẫn nhịn không phải là nuốt nước mắt vào trong, mà không phải là để và không phải là để nó biến mình thành một con người khác. Tức là cái vấn đề là để mình phải đánh mất phẩm giá. Đấy, nó không phải là nuốt nước mắt vào trong, không phải là tôi không trả thù, mà là tôi tìm cách để có công lý cho cái việc ác, việc sai mà người đó, ai đó đã làm với mình. Nên là đừng có hiểu rằng nuốt nước mắt vào trong là một đạo đức, là tôi là một con người đáng tự hào, là tôi đang tu hành, không có như thế. Và tôi mong gửi lời đến mọi người, những cái nhà người, bất kỳ ai đang rao giảng hiện nay, đang gieo vào trong tâm hồn, trong hành xử của những người Việt Nam, rằng công lý nó không đến đời này. Hãy sao, hãy nhẫn nhịn đi, hãy chịu nhục, chịu thiệt thòi, chỉ chú ý đến kinh tiền bạc, và Chúa, Phật, trời, thậm chí ma, quỷ sẽ đem công lý đến, sẽ trừng phạt kẻ ác thay chúng ta. Đừng nuốt nước mắt vào trong. Thì thế thôi, đấy là một lời ngắn gọn tôi muốn nói. Và tôi biết bản thân mình cũng mỗi ngày cũng phải cố gắng để vượt qua những sự sợ hãi, để mà cố gắng để làm cho bản thân mình tốt hơn. Và tôi rất hiểu cái sự đau khổ mà con người đang phải trải qua, người khác đang phải trải qua.
1: Và dì Trân nghĩ cái căn bản nữa là mình phải nhận chân cái giá trị của mình. Giá trị của mình là một con người. Trong cái xã hội mà phân biệt đối xử đó, họ có quyền sinh sát ở trên mình. Và mình nghĩ là mình là thức cổ bé học. Có người lại còn so sánh chính phủ với lại cha mẹ. Và mình là người con, phải nghe lời. thì Lệ Trân thấy hoàn toàn những cái cảm nhận, cảm quan đó đó họ nhồi nhét ở trong đầu mình hàng ngày đó, chúng ta phải vượt qua và nhận chân cái giá trị bình đẳng của con người. Khi chúng ta sinh ra là chúng ta đều có giá trị để đóng góp cho xã hội. Có thể cái giá trị mà đóng góp nó khác nhau, nhưng cái giá trị con người, cái phẩm chất con người luôn luôn ở đó. Và chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ là chúng ta kém hơn người khác, kém hơn ở cái vị trí, ở cái giá trị là một con người đó. Thì cái câu kết của Dựa Chân cho buổi ngày hôm nay đó là những thay đổi bền vững ở cấp xã hội thường bắt đầu từ những thay đổi nhỏ ở cấp cá nhân và cộng đồng. Từ việc dám đặt câu hỏi, biết lắng nghe người khác. À, cái nghệ thuật lắng nghe cũng là một cái chủ đề trong tương lai của chúng ta, phải không? Biết lắng nghe người khác, tôn trọng sự khác biệt và kiên trì xây dựng các giá trị bình đẳng, trách nhiệm và nhân phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Thì Dạy Chân nghĩ là mình cứ phải nhắc nhở nhau điều này hoài và chia sẻ với nhau, bởi vì chúng ta sống ở trong những cái xã hội ít nhiều nhân phẩm được tôn trọng, và cái điều đó đó nó làm giúp cho chúng ta phát huy được những cái giá trị cá nhân, ít nhất là cái hạnh phúc cá nhân. Từ đó cái điều mà chúng ta, chị em chúng ta và tất cả những người bạn của Dạy Chân trên cái diễn đàn này là mong muốn chia sẻ để đem được những cái giá trị đó đến cho tất cả mọi người trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Hảo đồng ý với Dạy Chân thì chắc chắn rồi, và xin mời Hảo có lời kết cuối cùng cho chương trình.
0: Vâng, có một điều mà rất là phổ biến của người Việt Nam ở trong nước cũng kể cả ngoài nước, kể cả những người đang sống trong một cái chế độ nó rất là tự do dân chủ và cái điều kiện tốt hiện nay như nhiều người ở Đức hoặc là ở Mỹ hay là một số nước khác, tức là nghĩ là ôi chẳng làm gì được đâu, làm gì cũng vô ích thôi, cứ chịu đựng đi cho nó qua rồi thì yên ổn là quan trọng nhất, không phải như vậy. Đừng có nói rằng tôi làm gì cũng vô ích. Một chút thay đổi của bạn, một chút tự tin của bạn, một chút quan tâm đến nỗi đau khổ của người khác của bạn, là nó sẽ, đấy là không vô ích. Nó đừng nhìn thấy những cái mặt biển đang chưa có sóng thần, phẳng lặng mà tưởng rằng không có sóng thần. Sóng thần nó hình thành ở dưới đáy sâu, và một ngày nó sẽ tới, nó sẽ tràn tới. Lúc đó ta mới biết sức mạnh của nó. Từ những cái suy nghĩ rất nhỏ, những hành động rất nhỏ, dám đòi công lý, dám phản biện của chúng ta, từ cách suy nghĩ. Và tôi cũng mong rằng là đó, thì hôm nay Diệu Chân có một cái chủ đề bàn về vấn đề này, tôi nghĩ rằng nó luôn luôn là thời sự, luôn là thời sự, đặc biệt là nó là thời sự đối với người Việt Nam, kể cả với những người mà ở những cái thế giới văn minh hiện nay, cường quốc hiện về dân chủ hiện nay, nó cũng không phải là không thời sự. Tự do là sự cảnh giác luôn luôn. Vâng.
1: Và chúng ta
0: vâng.
1: mời Hảo tiếp tục.
0: Vâng, vâng. Tôi chỉ nói thế, tôi nghĩ là đủ ý. Vâng, mời chị Diệu Chân.
1: Diệu Chân còn nhắc thêm một điểm nữa là đừng quên những cái phẩm chất này đã có từ thời tổ tiên của chúng ta, cái tinh thần bất khuất, tinh thần chủ động để đứng lên chống lại tâm, để bảo vệ bờ cõi, để bảo vệ dân tộc. Tất cả những cái tinh thần đó, đó đừng để nó bị triệt tiêu, hãy quay lại với truyền thống của dân tộc. Đừng có để những cái hiện tượng cái sự độc tài hay là những cái chế độ gọi là bất bình đẳng như là Nho giáo đó ngồi nhét lên đầu óc của chúng ta và thay đổi những cái giá trị của dân tộc. Cảm ơn Hảo rất nhiều và trân trọng cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc tất cả mọi người một ngày, một buổi tối ngủ ngon hoặc là một ngày thật là vui, để chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau trong chương trình kỳ tới.
0: Cảm ơn chị Diệu Chân. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm tới chương trình này và xin chúc chị Diệu Trân cùng quý vị khán thính giả một ngày, những ngày tốt lành.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị những chia sẻ chuyện lạ. Và Hồng Ánh thấy có một câu chuyện rất là cảm động, thưa quý vị. Hồng Ánh xin phép được chia sẻ đến quý vị.

Đây là một câu chuyện có thật. Hồng Ánh đọc được và thấy rằng tình mẹ con là một sợi dây liên kết mầu nhiệm lắm, thưa quý vị. Quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta thường nghe nói về những cái cuộc chiến mà gần nhất đây là cũng kéo dài khá lâu rồi, thưa quý vị, là giữa Ukraine và Liên Xô. Thì khi mà những người lính Ukraine đó, thưa quý vị, là những người trẻ, họ lên đường để bảo vệ quê hương đất nước của họ, trong đó có những người ra đi còn rất trẻ và đã mang cả một cái tâm hồn, cái sự yêu nước để bước đi bảo vệ lãnh thổ của mình. Và trong đó cũng có những người mẹ, có nhiều những tất cả những người mẹ rất là đau lòng phải tiễn con của mình đi, chia tay con, không biết tương lai con mình sẽ ra sao. Nhưng mà vì yêu quê hương tổ quốc, những người mẹ đó cũng rất ruột của mình để tiễn đưa con lên đường. Có những người ra đi may mắn quay về, có những người mang những niềm vui về cho đất nước, cho quê hương, cho những gia đình. Có những người không bao giờ có cơ hội quay trở lại. Và có những người họ mất tích luôn, thưa quý vị. Họ mất tích. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nói về một người thanh niên bị bắt và bị cầm tù suốt hơn 2 năm rưỡi, gần 3 năm trời như vậy. Anh chàng trai trẻ này có tên là Yuri Lukak, trở về Ukraine. Cái niềm đau đó là khi mà mẹ của anh chạy đến ôm con của mình, thì người thanh niên này không có cái phản ứng gì hết. Anh cũng không biết khóc nữa và cũng không biết nói. Và cái điều đau đớn là anh cũng không nhận ra được mẹ của mình nữa. Và thậm chí là anh thanh niên này không thể tự cầm một cái chiếc thìa, một cái chiếc muỗng để ăn. Dẫu rằng là cơ thể của anh đã trở về nhà, nhưng mà tâm trí của người lính trẻ này dường như là mắc kẹt ở nơi đâu đó, nơi mà anh vừa trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời của mình. Hồng Ánh cũng muốn nói thêm, anh Yuri này là một người thủy thủ thuộc lữ đoàn 36 của Ukraine. Sau khi mà được trao đổi trở về, trao trả tù nhân đó quý vị, trao đổi tù nhân đó, thì anh được trở về. Và anh đã được đưa thẳng vào bệnh viện trong cái tình trạng là suy kiệt nghiêm trọng. Như từ đầu Hồng Ánh cũng có nói là anh không nói được, không có cảm xúc và gần như là không ăn uống và rất ít những cái phản ứng với những người xung quanh. Hồng Ánh nhìn cái tấm hình rất là tội, thưa quý vị. Và mẹ của anh là bà Milanoa phải mất vài ngày mới thực sự cảm nhận được rằng người đàn ông mà nằm trước mặt mình chính là cậu con trai mà bà đã chờ đợi suốt bao năm. Ngày thứ tư cho đến ngày thứ tư, bà vẫn ôm người con của mình như là anh còn bé, còn thơ dại của ngày nào vậy đó. Và rồi một điều kỳ diệu nó đã bắt đầu xảy ra, thưa quý vị. Các bác sĩ thì họ dự đoán rằng là
anh thanh niên trẻ này, anh lính trẻ này có thể cần ít nhất là 1 năm để mà phục hồi cái khả năng về ngôn ngữ. Nhưng quý vị có thể tưởng tượng một cái phép màu chỉ khoảng 7 giờ đồng hồ sau thì anh này bắt đầu có cái tiếng nói, dù rằng là không nói được nhưng mà anh cũng bắt đầu bập bẹ. Rồi từ từ cứ như thế, người con trai tự như đã đánh mất gần hết khả năng giao tiếp. Bắt đầu anh tìm lại cái tiếng nói của mình. Người mẹ của anh kể về người mẹ của anh, thì khi mà anh này bị mất tích trong cái cuộc chiến đó, thì người mẹ này đã không ngồi yên ở nhà. Mà quý vị biết là trong suốt hành trình 18 tháng bà đi tìm khắp nơi, trong những cái cơn nguy hiểm, trong những cuộc chiến mà bà vẫn đi để mong là tìm được con của mình. Một lần thì bà tình cờ nhìn thấy cái hình ảnh của người con trai mình ở trên một cái trang web của Nga. Và từ một cái bức ảnh đó, bà bắt đầu kết nối với những thân nhân của những người bị giam giữ khác. Ai biết được cái điều gì thì bà đều hỏi, đều đúc kết lại. Và có một người từng được thả về kể lại cái khoảng thời gian mà họ bị vận chuyển bằng xe bus, đi từ xe bus đó, thưa quý vị, đi từ nơi này tới nơi kia, cái bản đồ và tính toán cái quãng đường, cái khoanh vùng những cái địa điểm có thể. Và người mẹ này đã đi tìm, thưa quý vị, đi tìm khắp nơi. Có lần bà đã lần ra cái dấu vết dẫn tới cái khu vực mà người ta giam giữ ở Moldova. Bà còn tham gia các cái cuộc biểu tình để kêu cầu đưa những người bị giam giữ được trở về với gia đình. Có lần bà gặp nguy hiểm nhưng sau đó vẫn quay trở lại. Và bà cứ đi như thế. Người thân, có những người người ta cũng lo lắng, người ta cũng khuyên rằng là bà còn có những người con khác nữa, đừng có tiếp tục làm như vậy. Có nghĩa là không chỉ mỗi có một đứa con trai này mà còn những người con khác cũng rất cần đến bà nữa, bằng những lời an ủi cách này hay cách khác. Nhưng mà bà không thể được, cái tấm lòng của người mẹ không thể nào mà ngồi yên được. Bà vẫn cứ đi tìm, bởi với một người mẹ, chỉ cần con của mình còn một cơ hội trở về thì vẫn chưa có thể bỏ cuộc được. Còn người con trai của bà là anh Yuri, khi mà trở lại thì anh không nói được, không có cảm xúc và không ăn uống được, bởi vì anh đã trải qua những cái thời gian rất là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Anh đã nhìn thấy những người đồng đội của mình không còn như con người, và anh bị ám ảnh, không chỉ là cho bản thân của mình bị chịu đựng mà anh còn bị ám ảnh bởi nhìn thấy những cái cảnh tượng mà anh đã từng trải qua, đã chứng kiến những người đồng đội dần suy kiệt và mất đi dáng vẻ của một con người. Giữa cái hoàn cảnh ấy thì anh Yuri này nói rằng sau khi mà anh trở lại bình phục đó, thưa quý vị, anh kể lại rằng là trong những cái lúc mà gian nan trong cuộc đời, tưởng là không thể nào vượt qua được, thì anh nhớ những cái lời dặn dò của mẹ mình khi anh còn nhỏ. Và từ những cái lời dặn dò đó đã trở thành cái điểm tựa
để giúp cho anh giữ mình. Mẹ của anh đã từng dạy rằng có ba điều mà con nên nhớ. Thứ nhất là không được trộm cắp. Thứ hai là không được phản bội. Và thứ ba là không được phản quốc. Những lời dạy tưởng chừng như giản dị như thế của người mẹ lại trở thành một thứ mà anh mang theo trong những năm tháng khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Và thưa quý vị, sau tất cả, anh chỉ muốn được sống. Anh trở về và ước mong là đi học lại thêm nữa, và muốn đi, nếu có cơ hội thì xin muốn đi được khắp nơi, muốn nhìn thấy những nơi mà mình chưa từng được đặt chân tới. Và hơn hết là anh muốn sống tiếp, sống như một con người. Anh cũng không muốn quên những gì đã xảy ra, bởi phía sau cái ký ức của một người trở về luôn có những người đồng đội không thể trở về cùng anh. Anh không muốn quên họ. Còn đối với người mẹ, có lẽ cái điều mà hạnh phúc nhất sau tất cả những tháng ngày tuyệt vọng chỉ là một câu rất đơn giản thôi. Đó là con trai của bà, Yuri, đang ở nhà. Bà đã tìm được nó rồi. Mười tám tháng đi tìm con, hơn hai năm rưỡi chờ đợi con, hàng nghìn ngày sống trong hy vọng và sợ hãi. Cuối cùng thì người mẹ ấy đã nhìn thấy con trai mình trở về. Yuri, người con trai, có thể đã trở về với những tổn thương không dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường được. Nhưng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể nói, vẫn còn có thể mơ về những chuyến đi, và vẫn còn có một người mẹ mỗi sáng thức dậy biết rằng đứa con mà mình từng tuyệt vọng đi tìm đang thật sự ở nhà với mình.

Quý thính giả thân mến, cái câu chuyện này cũng làm cho chúng ta một phần nào với những suy nghĩ và rất xúc động về tình của một người mẹ. Và đôi khi trong những cái câu chuyện tưởng như là không còn hy vọng đó, thứ mà giữ một con người lại không phải là sức mạnh của cơ thể, mà là gì thưa quý vị? Là niềm tin rằng ở đâu đó vẫn có một người đang chờ mình trở về. Chúng ta luôn luôn có những con người để chúng ta nghĩ đến và chúng ta tựa vào nhau.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng đi du lịch sơ sơ với Hồng Ánh nha thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đi đưa quý vị đi nhiều nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi sơ sơ trên những cái chuyến mà chúng ta có thể tìm hiểu sơ sơ cùng với nhau thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi Los Cabos, Mexico, cái nơi mà nổi tiếng bên bờ biển Cortez. Du lịch Los Cabos, Mexico là một trong những cái địa điểm đến mà chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua nếu mà có cơ hội thưa quý vị. Tại vì tính ra từ đây mà bay qua đó chỉ hơn hình như 3 tiếng rưỡi thôi à, từ Cali, từ San Jose đó thưa quý vị. Thì ở đây nước trong xanh và nó rất là nguyên sơ, với những cái trải nghiệm du lịch rất là đẹp ở đây. Nhiều người cũng nói về nơi này thưa quý vị. Hồng Ánh cũng muốn đi và lần trước không biết Hồng Ánh đi là đi Puerto Vallarta, thì bây giờ mình đi là Los Cabos. Nó nằm ở cái cực nam của bán đảo Pacha, California, và phía tây là biển Thái Bình Dương. Trong xanh hùng vĩ, về phía đông là bờ biển Cortez, còn được gọi là vịnh California. Jacques Cousteau gọi nó là thủy cung của thế giới vì sinh vật biển vô cùng phong phú ở đây. Los Cabos bao gồm thị trấn Cabo Lucas, thị trấn San Jose de Cabo và các khu nghỉ mát. Bãi biển ở phía trước đường cao tốc 20 dặm corridor trải dài giữa hai thị trấn. Hồng Ánh nhìn nó rất là đẹp thưa quý vị. Và cái nơi mà người ta nhắc đến đây là Los Cabos, Mexico. Những điều mà chúng ta cần phải biết đó, những điểm đi du lịch nổi tiếng nhất ở Mexico, những cái nơi mà mình chọn đi, những cái bãi biển tuyệt đẹp, thị trấn ở Cabo San Lucas nó rất là đáng yêu, và những cái khu nghỉ dưỡng sang trọng của thế giới nữa. Nhiều người đó ở khắp nơi, khi mà người ta muốn retire người ta cũng tìm đến nơi này. Ở nơi đó bên đó nó vẫn rẻ hơn là ở Mỹ thưa quý vị. Và Los Cabos không chỉ là một cái nơi, nó thực sự là một cái hoạt động địa điểm cạnh nhau. Nói chung là chúng ta có thể đi từ cái khu vực này qua cái thành phố kia. Cái địa điểm chính ở đây nó là San Jose del Cabo, rồi Cabo del Sol và Cabo San Lucas. Khi mà lên kế hoạch để mà cho cái chuyến đi đến Los Cabos á, thì cái điều Los Cabos, cái điều thật sự quan trọng là chúng ta đến đúng cái khu vực của mình. Những cái nơi mà mình muốn đi mình chọn trước, mình rồi nó có, mỗi nơi nó có cái độc đáo riêng của nó, nhưng mà những nơi nào mình muốn đi thì mình phải tìm hiểu trước. Mình biết càng nhiều thì càng tốt, phải không ạ? Và ở đây nó cũng có những cái ngày hội, những cái ngày gọi là Tết đó thưa quý vị, festival đó. Đặc biệt là ở San Jose. San Jose là Mexico đó, chứ không phải San Jose ở đây đâu, như ở Mỹ nha thưa quý vị. Rồi ở Patron Saint of San Jose de Cabo, một cái sự kiện văn hóa kéo dài 2 tuần lên đến vào những tháng 3, tháng 4, những ngày lễ thường là nhiều. Hồng Ánh đi trong cái mùa tháng 8 này thì nó cũng hơi nóng rồi đó thưa quý vị, nóng. Những nơi mà mình

đi đến nó thường có những cuộc diễn hành, rồi có những cái lễ hội truyền thống của người Mexico, và chúng ta cũng có thể đến tham quan những nơi gọi là Art Walk. Nó diễn ra vào thứ năm hàng tuần, nơi mà hàng chục phòng trưng bày nghệ thuật họ mở cửa từ sáng cho đến 9 giờ tối. Cho nên chúng ta tha hồ mà đi chiêm ngưỡng, đi ngắm thưa quý vị. Và những cái kiện tác, những người nghệ sĩ nổi tiếng ở Mexico và quốc tế đó, họ có những cái bức hình, những cái bức tranh của họ ở những cái nơi này. Cho nên chúng ta có cơ hội đi du lịch thì cũng không quên ghé thăm những nơi mà trưng bày tranh ảnh nổi tiếng.

Và nếu như đi du lịch Los Cabos, Mexico thì chúng ta cũng được biết đến cái thời tiết ở đây ấm áp và bầu trời xanh quang đãng. Đúng rồi thưa quý vị, hồi lần trước Hồng Ánh đi cũng vậy, trời trong xanh. Mặc dù là chúng ta không bao giờ thấy tuyết ở đây đâu, nhưng thành phố này nó có những cái thay đổi theo mùa. Khi mà xem thời tiết ở Cabo San Lucas theo tháng thì chúng ta sẽ thấy cái nhiệt độ và cái lượng mưa nó lên xuống theo mùa nha. Hầu hết là mọi người người ta đi nghỉ vào mùa đông. Hồng Ánh đi ngay mùa hè, Hồng Ánh đi vacation mùa hè và bắt đầu ngay trước cái kỳ lễ Giáng sinh là lý tưởng nhất thưa quý vị, hoặc là mình đi luôn cho đến tháng 4. Nhưng cái thời gian tốt nhất đi du lịch ở Mexico người ta nói là nên đi tháng 5, tháng 6. Hồng Ánh đi tháng 8 là nóng quá rồi. Và thưa quý vị, mùa thu á, thì từ tháng 10 cho đến tháng 11. Và ở ở những cái bãi biển mà Hồng Ánh nhìn thấy này thưa quý vị là trời quang, mây tạnh, nước trong xanh, biển rất đẹp. Đây là những cái nơi mà thu hút những người khách, những người du lịch đến đây. Và chúng ta có thể đến những cái nơi nổi tiếng như là El Medrano, và chúng ta có thể nhìn thấy những cái gọi là cổng dòm Capo San Lucas và Playa del Amor. Chúng ta có thể đi bằng thuyền hay là đi những cái chiếc kayak đó thưa quý vị, hoặc là những người người ta chèo ở trên những cái chiếc ván. Các bãi biển rất là nổi tiếng, nó khác ở Los Cabos là El Chilino và Pomila, Santa Maria, Playa Dorada, và sau đó là những cái nơi lý tưởng cho những cái chuyến đi bộ dài với mặt trời lặn trên biển Cortez. Chúng ta lưu trú lại ở những cái villa, nó gọi là những cái resort. Ở đây họ có resort và spa. Chúng ta có thể đến những cái nơi này để nghỉ ngơi cũng như là mình đi spa. Cái điều mà lần trước Hồng Ánh đi đó, Hồng Ánh cũng thích cái đi spa lắm thưa quý vị. Họ ở hotel mình ở thường là người ta cho mình free nửa tiếng, rồi sau đó mình thích hay không thì mình lại tiếp tục. Nhưng mà hay lắm thưa quý vị, mình đã lấy cái ticket mà free nửa tiếng rồi á là không thể nào mà nửa tiếng mà mình đi xuống được, mình cũng ngại lắm. Cho nên thôi mình nằm thêm tí nữa rồi mình tính tiền với họ. Cho nên đây cũng là một cái cách mà marketing thưa quý vị. Những người mà về thương mại về họ nghĩ ra những cái đó để mà họ lôi kéo mình. Nhỡ như mà quý vị đã lỡ mà đi vào rồi á thì mình sẽ thấy người ta tiếp đón mình nửa tiếng free, nhưng mà người ta tiếp mình rất là tốt, rồi cho mình uống nước, rồi ngồi chăm chút cho mình. Cái tự nhiên mình thường nghĩ thôi chắc mình ngồi thêm luôn đó. Cái đó là dễ bị dụ lắm thưa quý vị. Cho nên có nên lấy nửa tiếng đó hay không, và nếu nửa tiếng thì không thể nào là nửa tiếng mà có thể là nhiều hơn không à? Còn Hồng Anh nhớ là những cái bãi biển á, họ có những cái họ dựng lên những cái lều á, ở trong những cái lều đó trên bãi biển á thì họ để những cái ghế massage. Họ mời mình, họ có những cái người họ mời mình đến đó, và ở đó thì Hồng Anh thấy có những cô những người nhân viên á, họ ngồi họ chờ và khách đến. Giá thì cũng, nếu mà mình vào trong hotel để mà mình đi spa massage đó thưa quý vị thì cái giá nó gấp 2 gấp 3 lần.
Còn như mà mình ở bãi biển mà có người họ cũng take care mình, họ làm rất là chu đáo á thưa quý vị, thì cái giá nó chỉ có 1/3 thôi à. Đó. Cho nên quý vị nếu mà đi á, thì mình cũng nghĩ là nên vào hotel nằm ở trong đó, hay là nằm ở trên trong những cái lều ở bên cạnh bờ biển đó. À, lần đầu Hồng Ánh cũng có đi vào hotel, cũng lấy cái ticket mà người ta cho phi nửa tiếng, cuối cùng nằm tới cả tiếng hơn. Rồi à, đến khi mà sau này mà đi ra ngoài bãi biển á, thì Hồng Ánh lại thích hơn thưa quý vị. Hồng Ánh thích hơn là mình cảm nhận được thiên nhiên xung quanh mình, cũng như là mình thấy những người ở ngoài đó, ở ngoài này họ cũng rất là chu đáo và họ làm cũng rất là tốt. Nếu như mình làm ở đây thì mình cũng giúp được cho họ, họ hiền lắm thưa quý vị. Nhưng mà có thể là Hồng Ánh may mắn, Hồng Ánh gặp được những người mà họ rất là hiền. Cho nên cũng tùy, nếu mà quý vị đi thì quý vị cũng chọn lựa nha.

Còn nhà hàng ở Los Cabos thường là họ hướng dẫn mình đi du lịch ha. Rồi những cái nhà hàng đó, những người du lịch đó họ chỉ cho mình là những cái nơi nào tốt nhất, cũng như là ẩm thực mình cũng muốn thử. Tại vì Mexico thì ẩm thực của họ cũng khá là đa dạng. Hồng Anh thấy rất đồ ăn tươi lắm thưa quý vị. Tuy nhiên á, Hồng Anh mua cái package là all inclusive thưa quý vị, có nghĩa là mình mua cái ticket đó, nó trả luôn vé máy bay rồi. Mình mua luôn, nó cộng lên tất cả đó, máy bay, hotel, rồi ăn uống luôn, và service họ đón mình tại phi trường luôn, mình trả chỉ có một lần thôi. Cho nên đi đi như vậy thì quý vị sẽ thoải mái, mình không có phải cần nghĩ đến giá cả gì hết, mình chỉ trả một lần thôi. Chỉ có một điều là mình phải để tiền tip cho những người nhân viên, những người mà họ phục vụ cho mình cho họ tiền tip nha thưa quý vị. Quý vị nhớ mang theo tiền lẻ, chứ để không thôi mình qua bên đó tiền chẵn đó rồi mình ra mình đổi cũng mất công lắm. Nhớ mang theo những cái tiền lẻ. Tiền tiền lẻ có nghĩa là tùy theo của quý vị. Mang theo những cái tờ 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, những cái tờ đó. Đừng đừng mang quá nhiều cái tờ 100 nha thưa quý vị. Rồi với những nơi như thế này chúng ta cùng tìm hiểu, bởi vì Hồng Ánh chưa có đến cái nơi này. Khi mà đi rồi khi trở lại thì Hồng Ánh sẽ có cơ hội chia sẻ đến cho quý vị rõ hơn và nhiều hơn từ cái kinh nghiệm lần đầu đi Las Cabos của Hồng Ánh. Thêm một điều nữa mà Hồng Ánh muốn nói đến đó là thức ăn. Thức ăn thì mình có thể ăn ở ngoài những cái quầy mà họ họ để đồ ăn nhiều lắm thưa quý vị. Mình ăn thoải mái, mình gọi order họ mang đến bàn cho mình. Hoặc là quý vị vào trong những cái nhà hàng ở trong hotel đó, những cái nhà hàng đó mình cũng có vào thoải mái, có thể là quý vị sẽ chờ hay là sau đó mình book làm sao đó để mình vào, và họ đặt những cái món ở trên cái menu đó, họ làm họ đưa ra cho mình. Thức ăn cũng rất là ngon và fast thưa quý vị. Đó là những nơi mà Hồng Anh đã đi. Chưa còn sắp đến thì không biết, nhưng mà Hồng Anh nghĩ chắc cũng giống giống nhau. Còn rượu đó mình cũng uống thoải mái. Tuy nhiên mà Hồng Anh không uống được rượu, chỉ có uống nhẹ thôi thưa quý vị. Nếu mà uống rượu vào thì sẽ mất đi cái ngày vui, có nghĩa là mình cứ cảm thấy khó chịu thì đâu vui nữa. Cho nên tùy ở mỗi người. Tuy nhiên Hồng Anh nghe người nhà của Hồng Anh cũng như anh Quyền đó nói là rượu ở Mexico, cái độ của nó ở trong hotel mà mình ở đó thì coi cái độ của nó thấp hơn là ở Mỹ, cho nên thấy người ta uống có vẻ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và có thể uống được nhiều hơn. Còn ở Mỹ thì cái nồng độ của rượu nó cao hơn. Đó là những người mà người ta biết uống rượu. Riêng Hồng Anh không biết uống, chỉ nhấp nhé tí thôi thì cũng không biết phân biệt mấy thưa quý vị. Tuy nhiên mình có thể gọi, mình sẽ gọi là chẳng hạn như là tequila, mà rất là ít thôi, một chút xíu mùi tequila thôi, còn bao nhiêu là cái juice của nó. Cũng như là quý vị nếu mà thích uống strawberry daiquiri như Hồng Ánh á, thì mình cũng gọi, nhiều khi mình gọi virgin thôi là không có rượu thì mình uống thoải mái. Nhưng mà nếu quý vị muốn cho một tí xíu vào thì nó có cái mùi thơm. Tuy nhiên mình đi du lịch mà. Còn nếu mình không biết uống thì mình gọi virgin nha thưa quý vị, có nghĩa là không có rượu ở trong đó.

Đến đây Hồng Ánh xin được nói lời tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chúng ta sẽ chia sẻ thêm về nơi chốn này quý vị nha. Chúng ta sẽ muốn biết về văn hóa của Los Cabos như thế nào, môi trường sống của họ ra sao. Vâng, chúng ta gặp lại vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstakefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Cẩm Thu xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay thứ hai đầu tuần nhưng lại là cuối tháng 6 quý vị ạ. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 6. Cẩm Thu xin trở lại cùng với tất cả quý vị thính giả trong chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ. Rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ

Kính thưa quý vị thính giả, quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Đợi Chờ của nhạc sĩ Nhật Bằng qua tiếng hát của nam ca sĩ Sĩ Phú. Nhạc sĩ Nhật Bằng sinh năm 1930 tại Hà Nội. Cha ông quê ở Thanh Hóa, mẹ ông là người Hà Nội. Họ có với nhau 4 người con, 2 trai và 2 gái, mà nhạc sĩ Nhật Bằng là con trai trưởng. Nhạc sĩ Nhật Bằng học trung học tại trường Bưởi ở Hà Nội và là người bạn rất thân của Vũ Đức Nghiêm và hai nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm và Phạm Đình Chương. Quý vị cũng biết rằng sau này cả hai người đều là những nhạc sĩ nổi tiếng cùng với nhạc sĩ Nhật Bằng. Ông học nhạc từ lúc 7 tuổi tại một trường nhà dòng, học hòa âm cùng với giáo sư Đỗ Thế Việt, là em họ nguyên giám đốc Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Nhạc sĩ Nhật Bằng đã có khiếu âm nhạc từ nhỏ. Vào năm 1947, khi chỉ mới 17 tuổi, thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã sáng tác nhạc phẩm đầu tay Đợi Chờ, kể lại mối tình học trò của mình khi còn ở Hà Nội. Lúc đó, ông đang ở quê nội Thanh Hóa, ngậm ngùi nhớ về Hà Nội, của cái thở học trò thơ ngây mà ông đã phải bỏ lại từ mùa thu khói lửa năm 1946 như hàng ngàn người khác. Cho nên quý vị đã thưởng thức nhạc phẩm Đợi Chờ ngay từ đầu chương trình, đó chính là cũng nhạc phẩm đầu tay của nhạc sĩ Nhật Bằng khi ông sáng tác vào lúc chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Với tác phẩm đầu tay này có cái tên nguyên thủy là Qua Trăng, nhưng mà khi người bạn thân của ông là nhạc sĩ Phạm Đình Chương mang vào Nam để phổ biến vào độc thập niên 50 thì nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã đề nghị đổi tên lại thành là Đợi Chờ. Khi cái bài hát này ra đời thì nhạc sĩ Nhật Bằng vẫn còn là học sinh tại trường trung học Đào Duy Từ ở Thanh Hóa và đang học hòa âm và dương cầm cùng với nhạc sĩ đàn anh Đỗ Thế Việt. Ông đã sáng tác trên 100 ca khúc quý vị từ đó đến nay. Vào năm 1950 thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã trốn gia đình ở Thanh Hóa, trở về Hà Nội một mình. Ông tiếp tục việc học tại trường Hàn Thuyên đến năm 1952 thì nhập ngũ vào ngành quân nhạc. Tại đây ông làm quen với một số bạn bè mới như là Văn Phụng, Đan Thọ, Nguyễn Hiền, Nguyễn Túc mà sau này đều là những nhạc sĩ nổi tiếng. Vào năm 1954 thì khi mà đất nước chia đôi, ông di cư theo trường quân nhạc vào Nha Trang. Cũng như Phạm Đình Chương, Nhật Bằng xuất hiện cùng một lúc với ban hợp ca do chính ông thành lập và điều khiển gồm 4 anh em: Nhật Bằng, Nhật Phượng, Thể Tần, Hồng Hảo và sau thì thêm Tường Vi là hiện thê của Nhật Bằng. Đó chính là ban hợp ca Hạc Thành. Nói về ban hợp ca Hạc Thành mà không có được một bài hát nào do họ trình bày thì thật là một điều đáng tiếc phải không quý vị? Nhưng mà e rằng hiện không còn ai giữ được những cái tài liệu, những cái bài hát quý giá do ban hợp ca Hạc Thành trình diễn nữa quý vị, kể cả chính Nhật Bằng. Bởi vì nghệ thuật hợp ca của chúng ta khi đó vẫn còn được coi là rất mới, và ban hợp ca Hạc Thành không có được tầm vóc của một ban hợp ca như là ban hợp ca Thăng Long, nên chưa có đĩa nhạc thương mại nào lưu giữ tiếng hát của họ. Bằng ghi âm thì chỉ có vài đài phát thanh như là Sài Gòn, Quân Đội là có. Nhưng mà qua hai biến cố Mậu Thân và năm 1975 thì đã mất hết những cái tài liệu quý báu đó. Những gì ban hợp ca Hạc Thành hát trước đó, từ cái thời họ còn ở Hà Nội thì lại càng không hy vọng gì để mà tìm thấy được nữa. Tuy không được cái tầm dốc như của ban hợp ca Thăng Long, nhưng ban hợp ca Hạc Thành vẫn gây được nhiều ấn tượng tốt đối với thính giả Hà Nội và sau đó là tại Sài Gòn. Thể Tần và Hồng Hảo đã để lại một kỷ niệm tốt đẹp với các học sinh, sinh viên cùng lứa. Tiếng Sáo Thiên Thai của Phạm Duy và Dưới Nắng Hồng do Thể Tần và Hồng Hảo hát, đến nay nhiều người đã bạc đầu vẫn còn nhớ đến do hai tiếng hát này trình bày. Hiện ban hợp ca Hạc Thành cũng đang có mặt trên đất Mỹ nhưng đã thiếu mất đi một người, đó chính là ca sĩ Thể Tần đã mất rồi. Và bây giờ thì nhạc sĩ Nhật Bằng cũng đã qua đời vào năm 2004. Nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác không nhiều lắm, nhưng ngay từ những ca khúc đầu tiên cho phổ biến như là Một Chiều Thu, Khúc Nhạc Ngày Xuân, ông đã được những người thưởng ngoạn yêu mến ngay. Những bài hát có thể coi như là khuôn mẫu cung cách viết nhạc của Nhật Bằng, không có tiếng la hét ồn ào trong nhạc của Nhật Bằng, tất cả đều được thu nhỏ, dịu dàng, nỗi vui cũng như nỗi buồn, không có cái rạc rào mênh mông của sóng biển, chỉ có nắng chiếu lấp lánh như những vì sao trên mặt hồ. Nhạc của Nhật Bằng không có cái vẻ thủ thỉ như nhạc của Nguyễn Văn Khánh. Ông chỉ muốn nói nhỏ, vừa đủ để nghe những gì ông muốn nói. Nhạc của ông cũng không có những nốt quá cao hay là quá thấp. Ông rất có tài khi sử dụng những nốt thăng hay nốt giáng giữa những nhịp bài hát. Những nốt nhạc ấy đã tạo nên một sắc thái riêng biệt cho những ca khúc của Nhật Bằng.
ông cho người nghe của ông một cái cảm giác mong manh của cái gì đó rất là dễ tan, dễ vỡ. Cái còn là chỉ một bóng chiều, cái mất là đêm tối xóa đi. Điển hình là quý vị vừa thưởng thức cái nhạc phẩm Đợi Chờ ngay từ đầu chương trình. Âm điệu rất là dịu dàng, giống như một cái lời thỏ thẻ tâm tình phải không ạ? Dạ, Tương Sầu là một trong những ca khúc hay nhất của nhạc sĩ Nhật Bằng. Ông không nói gì đến quê hương, nhưng hình như toàn thể ca khúc mang chất nặng một nỗi hoài hương. Người nghe thấy mình đột ngột được đặt trước một cái cảnh tối sẫm nào đó mình đã nhìn thấy trong cuộc đời, một nơi chốn đã đi qua, một cõi mơ ước đã có nhưng cũng đã đánh mất. Đường về xa xa tấp, bóng người thôn nữ khăn hồng yếm tơ, bước chân đi vẫn còn quay gót, hé mỉm cười thơ. Thì nhạc sĩ Nhật Bằng chỉ cần phát thảo như thế, còn khuôn mặt người nghe có thể vẽ lấy bằng chính sự tưởng tượng của mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Bóng Chiều Ta qua tiếng hát của Quang Dũng.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Bóng Chiều Tà của nhạc sĩ Nhật Bằng qua tiếng hát của Quang Dũng. Quý vị có tưởng tượng rằng nếu người ta không thể giải nổi thì cũng chỉ cần ngần ấy thôi. Qua những bài hát của Nhật Bằng thì những cái cảnh đẹp cũng như người đã đẹp lắm, người cũng đã đẹp lắm rồi, đã đủ cho những nỗi nhớ nhung, đã vừa cho một niềm thương tiếc. Rất tiếc là Cẩm Thu tìm hoài cái bài Dạ Thương Sầu, bài đó rất là hay quý vị, mà Cẩm Thu lại không có đi gửi đến quý vị thính giả. Quý vị nhớ vào ngày thứ sáu này đó, thì anh Hoàng Phố phụ trách trong chương trình Sống Nhạc đó quý vị, thì bằng một số việc cho nên không có mặt trong chương trình Sống Nhạc, nhưng mà thay thế vào đó là chính là anh Nam Phong sẽ thay thế trong chương trình Sống Nhạc đến quý vị. Khi nào quý vị trong chương trình Sống Nhạc thì yêu cầu anh Nam Phong hát cái bài Dạ Tư Sầu ngợt cho quý vị nghe nha quý vị. Thì đó là chúng tôi gửi bù để cho quý vị trong chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Và Nhật Bằng không bao giờ nói rõ điều đó, ông nhớ tiếc những cái gì qua những bài hát của ông. Ông chỉ hé ra một chút cảnh, bày tỏ một chút tình, rồi khi các âm thanh khép lại, các hình ảnh trôi xa hơn một tí nữa trong trí tưởng tượng, tất cả sẽ kết hợp, sẽ để lại trong lòng người cái dư vị của một chén đời uống dở, một cuộc tình, một niềm vui hay một nỗi niềm tương tư chúng ta còn theo đuổi, tưởng rằng đã quên. Nhật Bằng còn hoạt động rất tích cực trong sinh hoạt âm nhạc của chúng ta trong mấy chục năm qua khi qua đến hải ngoại bên này. Khi ban nhạc Hạc Thành không còn hát nữa, thì Nhật Bằng cùng với Anh Ngọc, Văn Phụng lập ra ban Tâm Ca, Dosila, cũng được rất nhiều quý vị thưởng ngoạn yêu mến. Ông soạn hòa âm cho các ban nhạc, chơi đàn trong các vũ trường. Ông được coi là những người soạn hòa âm đạt nhất đối với các ca khúc được gọi chung là nhạc tiền chiến. Thật vậy, với những phương tiện dồi dào và kỹ thuật tân kỳ như hiện nay, hòa âm của các nhạc sĩ trẻ hình như đã khoác lên cho các ca khúc cũ một bộ áo mới. Hòa âm của Nhật Bằng cho người nghe nhận cả da thịt lẫn linh hồn của những ca khúc ấy một cách gần gũi hơn, trực tiếp hơn. Và còn có thể nói, đằng sau những hòa âm của Nhật Bằng, người nghe còn dường như cảm nhận được cả không khí của thành phố Hà Nội. Ca khúc Đợi Chờ của Nhật Bằng viết chung với nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào cái thời cả hai còn nắm tay vào trong các ban nhạc Thăng Long và Hạc Thành, có thể coi là tác phẩm đánh dấu tình bạn của hai người. Trong ca khúc này, cái buồn xa với cái buồn trong các ca khúc của họ viết sau này. Trong thời gian 4 năm ông trốn từ Thanh Hóa về Hà Nội, thì nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác khá nhiều nhạc phẩm, đáng kể nhất đó chính là Dạ Tương Sầu. Có một lần, và những cái khúc nhạc, những cái khúc nhạc khác như là khúc nhạc Ngày Xuân, Một Chiều Thu, đặc biệt là Ánh Sáng Đồng Quê, được nổi tiếng ngay của ông khi mà được đưa đến với người thưởng ngoạn. Hai năm sau, trong thời gian 2 năm ông ở Nha Trang, khi mà vào năm 1954 thì ông di cư vào Nha Trang, thì ông cũng tạo được nguồn cảm hứng để cho ông ra đời những sáng tác như là Vọng Cố Đô, Tiếng Vọng Rừng Xanh vân vân, và một trong những tác phẩm viết chung với nhạc sĩ Đan Thọ. Vào năm 1956 thì Nhật Bằng đến với Sài Gòn, kể từ đó sự nghiệp của ông bắt đầu chắp cánh. Cùng với những nhạc sĩ di cư từ Bắc vào Nam khác như là Văn Phụng, Nguyễn Hiền, Đan Thọ, Nguyễn Túc, Trịnh Hưng, nổi tiếng qua bài Màu Tím Hoa Sim, Lỡ Về Sớm Nhỏ, Thanh Bình nổi tiếng với những bài như Lá Thư Về Làng, Những Nẻo Đường Việt Nam, Anh Hoa với bài Hận Ly Hương, Phó Quốc Lân với Hướng Về Đắk Bắc, rồi Cô Hàng Cà Phê của Canh Thân, Phủ Thành. Nhạc sĩ Nhật Bằng đã góp công tạo nên một đợt sóng thần hùng vĩ, làm phong phú cho âm nhạc của nắng đẹp miền Nam. Thời kỳ sáng tác sung mãn nhất của ông vào năm 1956 đến năm 1959, sự nghiệp của ông để lại cho đời sau gồm khoảng 100 nhạc phẩm thuộc ba khuynh hướng rõ rệt: nhạc quê hương, nhạc tình cảm và nhạc chiến đấu. Những bài hát này hướng về những nơi ông đã từng sinh sống, đặc biệt là cố hương của ông, đó là Hà Nội, nơi ông lớn lên và bắt đầu vào yêu, và cũng là nơi ông sáng tác nhạc phẩm đầu đời của ông. Hình ảnh Hà Nội sáng loáng trong những ca khúc đậm đà tình quê hương của Nhật Bằng, nhất là bài Vọng Cố Đô, nói lên sự đau đớn, vằn vặt, tiếc nối khi ông phải đành đoạn lìa xa quê cha đất tổ của mình. Loại nhạc chiến đấu được nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác trong thời gian ông phục vụ cho phòng văn nghệ Cục Tâm Lý Chiến với cấp bậc chuẩn ý, chuẩn úy, dưới quyền trưởng phòng là đại úy Định Thành Tiên, tức là nhà thơ Tô Thụy Yên. Cùng làm việc với ông là những nhân viên khác như là nhạc sĩ Anh Việt Thu. Nhạc sĩ Anh Việt Thu cũng đã chết vào năm 1974 vì bệnh. Rồi nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thì cũng đã qua đời. Những sáng tác thuộc loại nhạc chiến đấu đáng kể nhất của ông đó là Bóng Người Chiến Sĩ và Chiến Sĩ Ca.
Nhạc phẩm Chiến sĩ ca có thể được xem là một trong những nhạc phẩm được biết đến nhiều nhất trong quân đội. Bản này được sáng tác vào năm 1968 và đã mang về cho nhạc sĩ Nhạc Bằng giải sáng tác nhạc quân đội xuất sắc nhất trong năm đó. Qua lĩnh vực nhạc tình cảm thì nhạc sĩ Nhạc Bằng cũng tài hoa không kém. Đó là những sáng tác dựa vào tâm sự riêng thì ít, nhưng do hư cấu thì nhiều. Nhạc tình cảm của ông nhẹ nhàng, thanh thoát như ta có thể thấy qua Dạ Tương Sầu, Một Chiều Thu, Mai Ngày Anh Về, Lỡ Làng, Bóng Chiều Tà. Mà quý vị cũng hãy thưởng thức qua tiếng hát của Hoàng Dũng, Tình Nghệ Sĩ, Hãy Quên Niềm Thương Nhớ, vân vân. Và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Chiều Thu qua tiếng hát của Vi Thảo.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức một chiều thu qua tiếng hát của Vi Thảo. Về phần quà âm của ông, như hồi nãy Cẩm Thu cũng nói là ông đã soạn rất là nhiều cho những cái ban nhạc ở đài phát thanh như Quân đội, Tự do, Đài truyền hình Việt Nam và các hãng ban nhạc tại Hà Nội và Sài Gòn. Về phần trình diễn của ông với các mà ban nhạc đài phát thanh Hà Nội và Sài Gòn, với các ban Hoàng Trọng, Nghiêm Phú Phi, Thăng Long, Văn Phụng, Nhật Bằng, tiếng hát tâm tình của nhạc sĩ Anh Ngọc, Nguyễn Đình Toàn, Vũ Thành, Đào Trường Phúc. Ông cũng đã tham dự những cái tại vũ trường và các nhạc hội ở tại Hà Nội vào năm 1952 trong ban Gió Nam và ban nhạc Thăng Long. Đến Hoa Kỳ thì vào năm 1991 thì ông cũng trình diễn tại Houston và năm 1993-94 thì tại San Jose. Ông cũng mở cái lớp luyện ca sĩ vào năm 1995 tại Hoa Kỳ. Ông chính là người thành lập ban nhạc Hạc Thành như này Cẩm Thu đã trình bày đến quý vị tại Sài Gòn năm 54 với 4 người anh em của Nhật Bằng, Nhật Phượng, Thệ Tân và Hồng Hảo. Rồi ban nhạc Drosila ở Sài Gòn vào năm 63 với Anh Ngọc và Văn Phùng. Ban The Blue Ocean ông thành lập ở tại Washington DC vào năm 1990 cho 3 người con của mình đó là Nhật Hải, Nhật Hùng và Nhật Huân. Sở trường của ông thì ông ngoài cái chuyện mà ông sáng tác nhạc thì ông sở trường của ông về nhạc cụ đó quý vị, gồm có guitar, piano, country bass, rồi ca, soạn hòa âm. Người con trai lớn của ông là Nhật Hào. Người con trai của ông đó hiện là một ca sĩ được đang ca tại vũ trường video và nhạc hội tại Sài Gòn và lưu diễn ở hải ngoại. Còn một người con là Nhật Hào. Vân Bích thì người con gái của ông là hiện nay đang dạy piano ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Những cái hoạt động của ông tại Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn và Hoa Kỳ trước năm 1951 ở Hà Nội thì Cẩm Thu cũng xin sơ lược qua nhắc lại quý vị là ông từng là sinh viên trường Bưởi thì sau đó là trường Đạo Duy Từ, nhạc sĩ đài phát thanh và phòng trà đến năm 56-75 thì ở tại Sài Gòn thì ông làm cho đài phát thanh Quân đội đến 75-81 thì ông lại bị đi học tập cải tạo. Khoảng thời gian từ năm 1969 đến năm 1975, nhịp sáng tác của nhạc sĩ Nhật Bằng có chậm hẳn lại vì khi đó ông quá bận rộn trong nhiều sinh hoạt văn nghệ đa dạng. Bây giờ quý vị cũng biết những hoạt động văn nghệ của nhạc sĩ Nhật Bằng. Đến Sài Gòn năm 56 đó quý vị thì ông làm việc cho đài phát thanh Quân đội. Tại đây thì ông quen với một nữ nhân viên đồng sự tên là Vũ Thị Tường Huệ. Năm 1958 thì Tường Huệ đã trở thành vợ của nhạc sĩ Nhật Bằng. Sau đó thì đã nghỉ việc hẳn để lo cho gia đình và ít khi xuất hiện bên người chồng nhạc sĩ của mình. Vào khoảng cuối thập niên 50, qua sáng kiến của cố nhạc sĩ Văn Phụng thì bộ ba Nhật Bằng, Anh Ngọc và Văn Phụng thành lập ban tâm ca Drosila để trình bày những sáng tác của Văn Phụng và Nhật Bằng. Họ được khán giả chiếu cố ngay qua cách trang phục lạ mắt, sặc sỡ, ba giọng hát quyện chặt hòa vào nhau thật là tài tình. Thêm vào đó là phần hòa âm tuyệt vời của Văn Phụng. Những bài hát do họ trình bày được nhiều người ưa chuộng như là Tiếng Ca Bên Đồi Vắng, Vui Bên Ánh Lửa của Văn Phụng, rồi bài Ánh Sáng Đồng Quê của Nhật Bằng. Thì trước đó quý vị cũng biết là ông đã từng thành lập ban nhạc Hạc Thành. Thì sau khi ra cái ban nhạc Hạc Thành, ban học ca Hạc Thành, thì ông mới cùng với Văn Phụng và Anh Ngọc thành lập ban nhạc Drosila. Nhắc trở ngược về cái ban học ca Hạc Thành đó quý vị, thì họ cũng được những người khán thính giả yêu thích qua những nhạc phẩm như là Được Mùa của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và một số nhạc phẩm thường được ban học ca Thăng Long trình bày. Thì rất tiếc là họ cũng tới bây giờ có nhiều người khi lớn tuổi nhắc lại ban học ca Hạc Thành thì họ cũng cho rằng rất là tiếc khi mà ban học ca này tan rã. Thì Nhật Bằng khi đó sau đó thì cũng đã đầu quân qua nhiều ban nhạc khác, hát trong hơn 10 năm trời, đến giữa thập niên 60 thì mới ngưng hẳn. Khi hát nhạc biệt thể, ông có một phong độ rất là mỹ, đem lại một nét mới lạ cho giới thời thượng. Khi đó ông chơi đại hồ cầm rất hay và thỉnh thoảng trình diễn cho các đài phát thanh. Từ năm 1969 đến năm 1975 thì ông tạm ngưng sáng tác. Biến cố năm 1975 đã làm cho gia đình của ông ly tán. Ba người em ruột của ông trong ban hợp ca Hạc Thành chạy qua Mỹ ngay trong năm 1975. Riêng ông, nhạc sĩ Nhật Bằng thì ở lại để trả nợ cho sự nghiệp âm nhạc và chức vụ, chủng ý, tâm lý chiến của mình. Thì ông bà bị đi học tập cải tạo từ năm 75 đến năm 81. Trong suốt 7 năm bị giam cầm,
ông không sáng tác được một bản nhạc nào vì quá lo lắng cho vợ con bơ vơ, cực khổ. Khi ra khỏi tù vào năm 1982, nguồn cảm hứng của ông đã cạn kiệt, tắc nghẽn, và cho đến mãi bây giờ, 20 năm sau, nguồn cảm hứng của ông, nó giống như là cái lá đã khô héo, không thể nào làm sống lại được nữa. Khi mà quý vị cũng nghĩ rằng cảm hứng gì nữa, sáng tác nổi nữa, sao mà trong cái sự bạo tàn, đe dọa áp bức, cũng như trong những cái trại ngục tù như vậy, cái sự sống và cái sự chết nó là mong manh, như là người ta hay nói với Dương là chỉ mành treo chuông. Rồi phong trào nhân văn giai phẩm tại Hà Nội vào năm 1956 trong hoa đua nở, hùng khí thế thì cũng phải rút lui trước bàn tay đàn áp không thương xót của Cộng sản. Nghệ sĩ trong công việc sáng tác trên con đường tìm kiếm chân thiện mỹ chỉ có thể viết cho một không khí tự do, thoải mái. Chân thiện mỹ chỉ có thể được khám phá và nuôi dưỡng trên đất yêu thương, không nhấm bùn, tị hiềm, sâu bò, hận thù và ganh ghét. Khi đó thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã quá chán ngán với thế sự. Nhật Bằng lay lắc sinh kế qua ngày đoạn tháng. Ông đi theo nhạc sĩ Phạm Trọng, sau này là Phạm Trọng Cầu, và một số nhạc sĩ trẻ âm đàn trình bày nhạc tiền chiến tại những trường đại học cho đời mua vui. Thì vào từ năm 1982 đến năm 90, 8 năm trời ông sống lay lắt như vậy, và chính cái khoảng thời gian từ trong kia ở tù cải tạo đến khi mà ông được qua Mỹ theo diện HO thì cái nguồn cảm hứng của ông đã cạn kiệt khi mà đối mặt với tình thế của quê hương thời bấy giờ. Năm 1950 thì nhạc sĩ Nhật Bằng cùng với vợ và 5 người con sang Mỹ theo diện HO và định cư tại thành phố Hamden, tiểu bang Virginia. Vào năm 1996 thì ông mở lớp luyện ca sĩ và soạn quà âm tại Fairfax, cũng tiểu bang Virginia. Nhạc sĩ Nhật Bằng cũng đang sống, đã từng định cư, tại vì ông bây giờ thì ông đã qua đời vào năm 2004, vào ngày 7 tháng 5 2004 tại Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ. Thì ông cũng đã đang, trước đó thì ông cũng an hưởng tuổi già khoảng từ năm 90 sau đó, thì ông cũng đã tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn khi ông đến định cư tại Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng rất tiếc là ông cũng không sáng tác được gì trong khoảng thời gian ông định cư tại đây. Khi nhắc đến nhạc sĩ Nhật Bằng, ngoài phần nhạc, chúng ta còn được một bài thơ là phần lời ca của bài hát, một bài thơ tình dành cho những ai phải xa nhau, biết yêu lúc xa, nếu còn được gần, hãy sống sao cho hết lúc gần. Ước mơ của nhạc sĩ Nhật Bằng cũng hiền hòa, bài Nàng Tiên Trắng của ông là một ví dụ. Cành Hoa Trắng của Phạm Duy có thể làm người nghe chảy nước mắt, Nàng Tiên Trắng của Nhật Bằng thì lại làm cho người nghe cảm tưởng nhẹ nhàng, thanh thoát, mình có thể bay được. Nhật Bằng đã sử dụng nhiều nhạc khí, nhưng bằng hữu và các thính giả vẫn có thể thích coi và nghe ông đàn đại hòa cầm hơn hết. Cây đàn chỉ đóng vai phụ, đệm cho những nhạc cụ khác, nhưng một ban nhạc không thể thiếu nó. Tiếng đại hồ cầm của Nhật Bằng bao giờ cũng chắc nịch và nghe kỹ, người nghe cảm thấy như là trong tay ông nó đã nói được cái tiếng âm thầm của nó, đóng đúng vai trò của nó. Trở lại nhạc của Nhật Bằng, cái buồn trong nhạc của ông không chết cây, gãy cành. Cái vui trong nhạc của ông không rập hoa, vỡ trái. Nhiều khi cái vui, cái buồn lẫn lộn trong một ca khúc của ông. Cái phơi phới của nhạc Nhật Bằng chỉ là một trận gió bên sông Trăng, dù ông có nói tới chương chi chăng nữa. Nhạc phẩm Bóng Chiều Tà thì hồi nãy quý vị cũng thưởng thức, thì quý vị nghe qua thì thấy những cái lời diễn tả trong nhạc của ông thật đúng như vậy. Chiều ơi về đâu, chiều đi lòng nhớ bao nỗi u sầu. Cảnh sương im lắng buồn, mờ xa đôi cánh chim luồn theo gió. Với một cái âm điệu quý vị nghe đó mang mát như thế nào đó. Đến khi đất nước bị phân chia vào năm 1954, ông đến Nha Trang, lòng hoài nhớ về Hà Nội, thì Nhật Bằng thổ lộ nỗi niềm qua bài Vọng Cố Đô, Bóng Quê Xưa, viết cùng với nhạc sĩ Đan Thọ. Tới năm 1956 thì Nhật Bằng vào sống ở thủ đô miền Nam, thì cái bài Về Đây Anh do ông viết cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hiền được dùng làm nhạc hiệu cho chương trình Chiêu Hồi của Đài Phát Thanh Sài Gòn.

Thì đây cũng chính là cái dùng làm nhạc hiệu cho chương trình Chiêu Hồi của Đài Phát thanh Sài Gòn vào hồi đó. Ngoài ra, nhạc sĩ Nhật Bằng còn tiếp tay với phong trào Hưng ca Việt Nam và cao trào Nhân Bản. Vào năm 1991, ông soạn bài Ngày Quốc tế cho cao trào Nhân Bản, làm nhạc hiệu cho tổ chức đấu tranh nhân quyền này. Quý vị cũng có thể nghe những cái bài khác như là Thuyền Trăng, nhưng mà Cẩm Thu rất tiếc là bài Thuyền Trăng, Cẩm Thu là chỉ có ghi của Vô Thường Gần Khi Ta. Cẩm Thu tưởng là cái bài đó hồi nãy Cẩm Thu định phát cho quý vị. Cẩm Thu sẽ cố gắng tìm những cái nhạc phẩm của Nhật Bằng để gửi đến quý vị thính giả. Sau hàng chục năm dâng hiến cuộc đời mình cho âm nhạc, thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã qua đời vào lúc 8 giờ 30 tối thứ Sáu ngày 7 tháng 5 năm 2004 do tai biến mạch máu não tại Fairfax, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Ông hưởng thọ 74 tuổi. Từ nhiều năm nay thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã ăn hưởng tuổi già bên cạnh vợ con, cũng như có thú gặp gỡ bạn bè trong vòng thân mật. Nhóm bạn của ông là những người đã từng cùng ông sinh hoạt từ thập niên 50, quy tụ thành một nhóm được gọi là nhóm ngày thứ năm, thường được những người trong nhóm gọi tiếp theo tiếng Pháp là Club Judy, gồm những nhạc sĩ như là Nguyễn Túc, Anh Ngọc, Văn Phụng, Châu Hà và một số nghệ sĩ khác quanh vùng Hoa Thịnh Đốn. Trước đây, một hội viên của Club Judy là nhạc sĩ Văn Phụng đã ra đi. Những lần gặp gỡ bạn bè đó chính là những giây phút để Nhật Bằng hồi tưởng lại một thời kỳ cực thịnh của nền tân nhạc Việt Nam, mà phần lớn được phát triển qua những chương trình ca nhạc phát thanh của những tên tuổi vừa được nhắc tới đã tạo được rất nhiều ảnh hưởng cho những người nghe nhạc. Và bây giờ, để kết thúc cho chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, Cẩm Thu xin gửi đến quý vị thính giả nhạc phẩm cuối cùng. Nhạc phẩm mà anh như hồi nãy Cẩm Thu nói là Cẩm Thu rất tiếc là không có cái bài Vọng Cố Đô cũng như Dạ Tương Sầu, nhưng mà Cẩm Thu lại có cái bài là Thu Ly Hương, cũng nói về cái sự chia cách nhớ về cố đô của ông. Nhạc thì của Nhật Bằng mà lời của nhạc sĩ Đan Thọ đó quý vị. Nhạc phẩm mang tựa đề là Thu Ly Hương. Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mộc Lan. Nhạc phẩm này cũng kết thúc cho chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Cẩm Thu rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Về Đê Anh của nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác chung cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Nhạc phẩm này được ông sáng tác năm 56 khi ông vào sống ở tại thủ đô miền Nam.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình cùng buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây.

0: văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên toàn cầu.
1: Kính thưa quý khán giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Lịch sử ngôn ngữ, cái nôi của quốc ngữ Việt Nam.

0: các Chu Nguyễn khi mới vào lập nghiệp ở Đàng Trong đã làm được nhiều việc lớn. Trước hết, khuyến khích phát triển nông nghiệp, mở mang đất canh tác ở cả hai xứ Huế và Quảng. Song song là khuyến khích và tổ chức khai canh lập ấp của người Việt về phía Nam. Thời kỳ đó, lý tưởng và khát vọng của tuổi trẻ là làm trai cho đáng nên trai, phú xuân đã trải đồng nai đã từng.
1: Để phát triển ngoại thương, mở cửa giao lưu văn hóa, Chúa Nguyễn cho xây dựng mở mang các đô thị, cảng thị. Ở Phú Xuân có cảng Thanh Hà, ở Quảng Nam có Hội An. Hội An là tiền cảng của Phú Xuân, tư tưởng hướng ngoại, vươn ra biển lớn, chủ trương mở cửa, hội nhập của các chúa đã thể hiện rất rõ bằng những chính sách, việc làm cụ thể, đánh giá cao vị thế cửa ngõ tiền biên. Các chúa chủ trương giao cho Thế tử vào trấn thủ Quảng Nam trước khi trở về Phú Xuân kế vị.
0: Quảng Nam là địa bàn đi thực tế, là đất thực tập để làm chúa ở Phú Xuân của các Thế tử. Vì thế, tuy ở Phú Xuân nhưng các chúa nắm bắt rất rõ tình hình ở Quảng Nam, hoạch định được những chủ trương chính sách cho sự phát triển của Quảng Nam nói riêng, nằm trong sự phát triển chung của cả Đàng Trong. Quảng Nam không chỉ giữ vị trí tiền phương và là nơi phát triển công, nông, thương nghiệp toàn diện mà còn là một trong những cái nôi của quốc ngữ Việt Nam. Chúng ta đều biết quốc ngữ Việt Nam có nguồn gốc từ chữ Latin, được du nhập theo con đường truyền giáo bởi các giáo sĩ đạo Thiên Chúa đến từ châu Âu. Quốc ngữ ở đây được hiểu là chữ Việt hiện nay, trước đó là chữ Nôm. Các giáo sĩ Tây Phương đã mượn mẫu tự Latin ghép lại để ghi âm địa danh, danh xưng tôn giáo, tên người, từ ngữ trong giao tiếp, v.v. Quá trình hình thành quốc ngữ có sự đóng góp của người Việt.
1: Vào năm 1533, giáo sĩ Irigo theo đường biển vào Đàng Ngoài, đến Nam Định giảng đạo. Và năm 1596, giáo sĩ Diago Arbate đến Đàng Trong một thời gian. Năm 1615, giáo sĩ Francesco Buzomi đến lập giáo đoàn Đàng Trong. Năm 1627, giáo sĩ Đắc Lộ, tức Alessandros, lập giáo đoàn Đàng Ngoài. Cả hai giáo đoàn đều thuộc dòng tên và đến Việt Nam từ Macau. Macau lúc này đã gần như là nhượng địa của Bồ Đào Nha. Ở đây đã có một trung tâm truyền giáo. Các nhà truyền giáo phương Tây muốn đến Biển Đông đều phải theo các thuyền buôn của người Bồ Đào Nha, cho nên họ đã chọn Macau làm trung tâm truyền giáo để hoạt động ở Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam.
0: Các giáo sĩ phương Tây đến Đàng Ngoài hay Đàng Trong đều phải sử dụng tiếng Nhật hoặc tiếng Bồ Đào Nha để giao tiếp. Những phúc trình truyền giáo, thư từ gửi về Roma có khi viết chữ Bồ Đào Nha, có khi dùng chữ Latin. Năm 1650, tại Roma có một tác phẩm bằng tiếng Ý của Đắc Lộ nói về việc truyền bá đạo Thiên Chúa ở xứ Đàng Ngoài của Việt Nam. Năm sau cũng ở Roma xuất hiện ba cuốn: cuốn ngữ pháp tiếng An Nam bằng chữ Latin, cuốn giáo lý đạo Thiên Chúa phép giảng 8 ngày bằng song ngữ La Việt, cuốn tự điển tam ngữ Việt Nam Bồ Đào Nha Latin dày 450 trang. Trong khi người Việt đang dùng chữ Hán và chữ Nôm thì ở châu Âu, người ta đã được tiếp xúc và học tiếng Việt qua ba tác phẩm nói trên. Để có được những tác phẩm đầu tay bằng quốc ngữ Việt Nam là thành quả của một quá trình nghiên cứu, thực hành gần 40 năm trước đó với sự đóng góp của nhiều người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong đó, hiển nhiên phải có vai trò của người Việt. Một trong những cái nôi của chữ Việt gốc Latin này chính là Hội An thế kỷ 17.
2: Anh về nơi xứ Quảng thăm người em phố

0: Thời kỳ này, Hội An là cảng thị lớn nhất của Đàng Trong. Tàu buôn nước ngoài tấp nập cập bến. Nhờ chính sách cởi mở của chúa Nguyễn, các giáo sĩ người Bồ Đào Nha đã theo các thương gia vào Việt Nam truyền giáo. Lúc này, hai công ty phong kiến Trịnh Nguyễn cát cứ phân tranh đất nước, cả Đàng Trong và Đàng Ngoài lúc đó đều muốn tranh thủ sự hỗ trợ vũ khí từ bên ngoài, nên tàu buôn nước ngoài đến Việt Nam cũng như sự hiện diện của người phương Tây, trước tiên là người Bồ Đào Nha trên đất Việt Nam đều rất thuận lợi. Trên danh nghĩa làm tuyên úy cho người phương Tây, các giáo sĩ tận dụng cơ hội làm công việc truyền giáo, xuất phát từ nhu cầu giao tiếp để truyền giáo. Phiên âm quốc ngữ Việt dần dần được hình thành. Năm 1614, giáo sĩ quốc tịch Ý Buzomi đến Đàng Trong cùng với hai người Nhật. Buzomi đã học tiếng Nhật khi ở Trung Hoa. Đến Hội An thời gian đầu, ông giao tiếp với người Việt thông qua những phiên dịch người Nhật hoặc người Việt. Các thông dịch viên lúc này chỉ biết sơ qua tiếng Bồ Đào Nha, thông dụng cho việc mua bán mà thôi. Học tiếng Việt, Buzomi đã dùng mẫu từ Latin để viết.
1: Năm 1617, từ Macau, Linh Mục Pina, người Bồ Đào Nha đến Hội An, ông đã học tiếng của người Hội An và tìm cách phiên âm tiếng Việt. Sau này, Đắc Lộ công bố Pina là người ngoại quốc đầu tiên nói tiếng Việt thông thạo. Chính Pina là người dạy tiếng Việt cho Đắc Lộ và De Font khi họ tới Hội An vào năm 1624. Trong lời tựa cuốn từ điển Việt Bồ La, Đắc Lộ viết: "Tôi đã học với cha Pina, người thứ nhất trong chúng tôi rất tinh thông tiếng nước này, và cũng là người thứ nhất giảng không cần tới thông dịch viên." Được biết, thời Pina ở Hội An có một sách giáo lý bằng tiếng bản xứ được soạn thảo, có thể viết bằng chữ Nôm hoặc bằng quốc ngữ, để tiện dùng cho các giáo sĩ và một số giáo dân, thầy giảng người Việt. Người ta còn được biết, Pina có soạn cuốn ngữ pháp tiếng Việt. Ông cũng đã cùng Đắc Lộ giảng đạo và rửa tội cho bà Minh Đức, vương phi trẻ của chúa Nguyễn Hoàng.
0: Vào năm 1618, Bori, người cử đến Đàng Trong cùng với Make, người Bồ Đào Nha lai Nhật Bản. Bori là nhà toán học và là thiên văn học người Ý. Bori học tiếng Hội An ở Hội An, trong cuốn sách viết bằng tiếng Ý vào năm 1621, xuất bản năm 1631 ở Ý và ở Pháp, ông thừa nhận làm được hai việc lớn.
1: Ông là người sau Pina đã viết mấy dòng về ngữ pháp tiếng Việt và mấy dòng chữ quốc ngữ viết tay năm 1621, in trong cuốn sách nói trên. Về tiếng Việt, qua tiếng Hội An, Bori cho biết đây là thứ tiếng dễ học vì không biến đổi theo thời, theo cách như trong các ngôn ngữ châu Âu. Ông viết: "Thực ra trong 6 tháng chuyên cần, tôi đã học được đủ để có thể nói chuyện với họ và giải tội được nữa, tuy chưa được tinh thông lắm, vì thực ra muốn cho thật thành thạo thì phải học 4 năm trọn."
0: Bori rất thích thú khi viết ra bằng chữ quốc ngữ một số từ ngữ, câu nói của người Hội An. Khi nói về lũ lụt hàng năm, Bori nhắc đến câu nói người dân ở đây, "Già dèn lụt" là đã đến lụt rồi, "Già anua" "Già an hết" là đã ăn nữa, đã ăn hết. "Tui sam bet" tức là tôi chẳng biết. "On sa di lai" tức là ông sải đi lại lại. "Đói" tức là đói. "Xin một cái" tức là xin một cái, vân vân. Vào năm 1621, Bori viết lại những câu chuyện Buzumi trước đó đã chứng kiến ở Hội An. Bori tường thuật chuyện một anh hề ở khu phố chợ mời gọi mọi người gia nhập Thiên Chúa giáo. Ông viết nguyên văn một câu nói của anh hề mà sau này được xem như là dòng chữ đầu tiên trong tiến trình hình thành chữ quốc ngữ. "Con no muôn bao thom lam hoa la om chian", nghĩa của câu này có thể hiểu là "con nhỏ muốn vào trong lòng hoa lan chăng?" Hoa lan là danh từ do người Việt Nam thời bấy giờ dùng để chỉ người Bồ Đào Nha, sau đó được dùng để gọi chung cho các nhà truyền giáo phương Tây. Nội dung câu này là các nhà truyền giáo muốn hỏi người Việt rằng muốn vào đạo Thiên Chúa hay không. Đây là những câu, những từ trích trong quyển sách của Bori xuất bản vào năm 1631 tại La Mã, viết bằng chữ Ý. và từ đó có thể suy đoán những chữ phiên âm trong sách này đã được dùng trong thời gian từ 1618 cho đến 1621, là thời gian ông sống ở Đà Nẵng, Hội An, ví như A Nam, tức là An Nam, Tuân Chiêm, tức là Đông Kinh, Khê Mòi, tức là Kẻ Mòi, Ca Siam, tức là Cả Chàm, tức là Kẻ Chàm, Quang Quy Gia, tức là Quảng Nghĩa, Quyên Ghiên, tức là Quy Nhân, vân vân. Những tài liệu phiên âm này cho chúng ta thấy phần nào sự manh nha hình thành chữ quốc ngữ trong các năm từ 1621 cho đến năm 1631 ở Hội An nói riêng và ở dinh trấn Thanh Chiêm, tức Quảng Nam nói chung.
1: Trong sách phép giảng 8 ngày của Đắc Lộ năm 1651 thì Hoa Lan, Phát Lan cũng đều chỉ người Bồ Đào Nha. Con nhỏ có nghĩa là em bé hoặc người lớn với cách gọi thân thương. Lòng có nghĩa là bụng. Đây là công việc thông thường buổi đầu của người truyền giáo với mong muốn kết nạp những tín đồ mới. Nguyên văn câu nói của anh Hề có thể hiểu là có muốn vào đạo Hoa Lan, đạo cử người Bồ không? Vốn liếng tiếng Việt của những người truyền giáo phương Tây buổi ban đầu chỉ đạt đến trình độ như thế mà thôi.

0: Đắc Lộ, tức Alessandro, tới Hội An năm 1624 và được Pina dạy tiếng Việt cùng bạn đồng hành De Font, người Bồ Đào Nha. Đắc Lộ còn học tiếng Việt với một cậu bé người Hội An, và ngược lại, Đắc Lộ dạy tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Latin cho cậu bé. Cậu ta đã xin lấy tên Đắc Lộ, tức Rose, làm tên của mình. Trong cuốn Hành Trình Truyền Giáo, Đắc Lộ viết: "Trong 3 tuần lễ, cậu đã dạy tôi các dấu khác nhau và đọc hết các tiếng. Cậu không hiểu tiếng tôi, mà tôi thì chưa biết tiếng của cậu. Thế nhưng, cậu có trí thông minh, biết những điều tôi muốn nói. Và thực tế, cũng trong 3 tuần lễ, cậu học các chữ của chúng tôi, học viết và học đọc nữa. Tôi sửng sốt, thấy trí thông minh và trí nhớ sắc bén của cậu."
1: Đắc Lộ gia nhập dòng tên ở La Mã ngày 14 tháng 4 1612, học tập chuyên về thần học và toán học, thụ phong linh mục tại La Mã năm 1618. Ông đến Hội An lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1624. Từ 1630 đến 1640, Đắc Lộ dạy học ở Học viện Thần học Macao. Năm 1640, ông được cử đến đàng trong làm bề trên, thay thế linh mục Buzomi vừa từ trần. Ông ở đây cho đến ngày 3 tháng 7 1645 thì bị buộc phải rời khỏi cơ sở truyền giáo Thanh Chim theo lệnh trục xuất các giáo sĩ của Chúa Nguyễn.
0: Đắc Lộ đã từng đến Huế. Trong các ghi chép của mình, Đắc Lộ nhiều lần gọi Kim Long là một thành phố lớn và gọi khu vực thủ phủ nhà Chúa là Kẻ Huế. Vì thế, có người cho rằng danh xưng Huế có thể đã xuất hiện từ trước thời điểm này. Năm 1626, Đắc Lộ về Macao, rồi đi đàng ngoài. Ở đàng ngoài, ông đã được yết kiến Chúa Trịnh, giao tiếp với người Tràng An bằng tiếng Hội An. Cũng nhờ vậy, Đắc Lộ có cơ duyên học được tiếng Tràng An với người Tràng An Thanh Lịch. Vì thế, từ điển Tam Ngữ và trong phép giảng, Đắc Lộ đã chỉ rõ cách phát âm khác nhau của mỗi miền và hiện tượng đồng nghĩa nhưng khác âm, như các trường hợp trên tức là chân, jen là dân, nhít tức là nhất, nhìn là nhân, vân vân. Tuy nhiên, trong phép giảng, Đắc Lộ đã biên soạn chủ yếu bằng tiếng Hội An, tiếng mà Đắc Lộ học được từ linh mục Pina và từ cậu bé người Hội An khi vừa mới tới Hội An.
1: Hội An chẳng những đáng được lưu ý về mặt lịch sử bởi những di tích của một đô thị cổ, một thương cảng quốc tế, mà còn đáng được chú ý cả về ngôn ngữ học với những biến đổi ngữ âm kỳ lạ. Giáo sư Nguyễn Thiện Thuật nhận xét như thế. Giáo sư Nguyễn Văn Hoàng nâng cao ý nghĩa của hiện tượng này, một thành quả tốt đẹp bất ngờ của cuộc kỳ ngộ giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Latin của châu Âu là sự sáng chế ra chữ quốc ngữ.
0: Đắc Lộ được người Pháp đánh giá rất cao về vai trò phát minh ra chữ quốc ngữ, một bước tiến văn hóa quan trọng của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, công trình của Đắc Lộ chỉ nhằm giúp cho những người biết tiếng Latin hay tiếng Bồ Đào Nha học tiếng Việt. Đắc Lộ không có công trình nào nhằm vào sự phổ biến quốc ngữ Việt cho người Việt Nam.
1: Cũng vì thế mà từ năm 1651 đến năm 1866, hơn 2 thế kỷ, chữ quốc ngữ chỉ được phổ biến giữa các giáo sĩ và một ít giáo dân mà thôi. Đến năm 1866, khi Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký ra đời, chữ quốc ngữ mới được phổ biến với mục đích truyền bá cho người Việt Nam. Đến năm 1882, nhà cầm quyền Pháp ban hành nghị định buộc các viên chức hành chính khắp Nam Kỳ phải thông hiểu chữ quốc ngữ, mới đánh dấu thời điểm chữ quốc ngữ được sử dụng chính thức tại miền Nam.
0: Từ khi Man Nha cho đến khi được dùng làm văn từ chính thức ở Nam Kỳ, chữ quốc ngữ phải trải qua hơn 2 thế kỷ mới hoàn thiện các ký tự và cấu trúc ngữ pháp. Tuy nhiên, do yếu tố tâm lý, tư tưởng tam giáo và tinh thần dân tộc, buổi đầu, chữ quốc ngữ trở thành công cụ thống trị của người Pháp đã gặp phải sự bất bình, sự phản ứng trong không chỉ giới nho sĩ mà cả trong quảng đại quần chúng. Người dân miền Nam sống trên đất Nam Kỳ tự trị vẫn giữ hào khí của mình, tinh thần chống lại người Pháp qua việc bắt buộc dùng chữ quốc ngữ kịp thời xuất hiện trong ca dao dân ca. Khuyên anh về học lấy chữ nhu, tức là nho, chín trăm em đợi, 10 Thu Enter.

quý tín giả vừa cùng Việt Tiến và Thủy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Lịch sử ngôn ngữ, cái nôi của quốc ngữ Việt Nam qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý tín giả và mong rằng quý tín giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thủy Hương trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý tín giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý tín giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

Cảm ơn quý thính giả đã dừng làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 28 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

trong những ngày vừa qua đó thì đã diễn ra một số những cái cuộc bầu cử sơ bộ ở một số tiểu bang, trong đó có Michigan, có Minnesota, và nhiều một số những cái tiểu bang, thưa quý vị thính giả. Và dường như đó là những cái tiểu bang cuối đó, bầu cử sơ bộ, một số những cái kết quả nó bị đảo ngược. Mà cái mà đảo ngược mà rõ ràng nhất á là cuộc đua để mà giành cái vé của đảng Dân Chủ cho cái chức vụ thống đốc của tiểu bang. Những tưởng là thưa quý vị thính giả, bà Hong, Francesca Hong đó, bà sẽ thắng một cách dễ dàng. Nhưng mà cuối cùng thì ngựa về ngược, thưa quý vị thính giả, cuối cùng thì bà đã bị đá ra ngoài. Và cũng trong những ngày vừa qua, sau khi mà ở tiểu bang Michigan đã chọn được bên đảng Dân Chủ một ứng cử viên để tranh vào cái ghế thượng viện, nó rơi vào tay của một người cực tả, thưa quý vị thính giả. Mặc dù là mang danh là đảng Dân Chủ, thành viên của đảng Dân Chủ, nhưng mà ứng cử viên này đó lại mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, mà hơn nữa đó lại là gốc Hồi giáo cực đoan. Đó là Abdul Al-Sayed, thưa quý vị thính giả, một ứng cử viên đảng Dân Chủ tranh cử thượng viện tại Michigan. Thì ngay sau những cái chiến thắng của mình đó, thì ứng cử viên đó đã có một cái cuộc điện đàm với lại là cựu tổng thống Barack Hussein Obama, và được cho rằng cái cuộc điện đàm đó rất là nồng ấm và đầy khích lệ. Al-Sayed thắng vòng sơ bộ với cách biệt khoảng 20.000 phiếu, nhưng mà phải đối mặt với một cái thách thức khi mà nhóm cử tri lao động không ủng hộ như là tuyên bố, trong khi ông ta lại được hậu thuẫn từ cử tri giàu và có học vấn cao. Ông ta bước vào tranh cãi sau đoạn ghi âm bị rò rỉ, cho thấy cái nỗ lực né tránh câu hỏi về cái chết của lãnh tụ Iran Ali Khamenei và đề xuất chuyển hướng sang cáo buộc ấu dâm khi mà đối mặt với truyền thông. Al-Sayed công khai ủng hộ khẩu hiệu xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, cũng như là chính sách Medicare cho tất cả mọi người. Có một cái mâu thuẫn lớn xuất hiện khi mà vợ của ông ta cũng là một bác sĩ về tâm thần, là bà Sarah Jukaku. Bà ta tuyên bố đó là phòng khám của bà sẽ không chấp nhận bất kỳ một loại bảo hiểm nào cả, kể cả Medicare. Trong khi đó đó thì ông chồng lại cổ vũ cho cái gọi là Medicare for All. Sự khác biệt giữa cái lập trường chính trị và thực tế hoạt động của một cái phòng khám gia đình làm dấy lên một cái nghi vấn về tính nhất quán trong chính sách y tế mà Al-Sayed đang đề xuất, thưa quý vị thính giả. Một cái nghịch lý giữa khẩu hiệu và đời sống của ứng cử viên cực tả Abdul Al-Sayed. Al-Sayed bước vào cuộc đua thượng viện Michigan với một cái hình ảnh một chính trị gia cấp tiến, mang theo những khẩu hiệu mạnh mẽ như là xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, cũng như là Medicare for All cho tất cả mọi người. Ông ta tự định vị mình là một tiếng nói của tầng lớp lao động, là người viết cuốn sách về Medicare for All và là đại diện cho một cái thế hệ chính trị mới. Nhưng mà khi đối chiếu những cái tuyên bố đó với một cái thực tế ở đời sống và cách hành xử của chính ông ta, một cái nghịch lý lớn hiện ra, đó là khẩu hiệu càng vang dội thì sự bất nhất lại càng lộ rõ nhất. Cuộc điện đàm nồng ấm với Barack Hussein Obama được chiến dịch của Al-Sayed xem như là một cái dấu hiệu củng cố uy tín và đoàn kết nội bộ của đảng Dân Chủ. Nhưng mà cái sự hậu thuẫn mang tính biểu tượng đó không thể nào che mờ được một cái thực tế là ông ta không nhận được bất kỳ một cái sự ủng hộ từ chính cái nhóm cử tri mà ông ta tuyên bố mình là đại diện, thưa quý vị thính giả. Tầng lớp lao công nhân ở Michigan, những cái người phải vật lộn với chi phí sinh hoạt,
việc làm và chăm sóc y tế, tất cả những cái điều đó. Cộng đồng, công nhân, người ta cần đến là nghiêng về, nhưng mà cái sự ủng hộ lại nghiêng về đối thủ ôn hòa, đó là Hayley Stevens. Trong khi đó, đó thì chính cái ông Al Sayed này lại được hậu thuẫn từ những cái nhóm cử tri giàu và có trình độ học vấn cao, khẩu hiệu đại diện cho người lao động. Vì vậy nó trở thành là một cái tuyên bố đẹp trên hình thức, nhưng lại thiếu nền tảng thực tế, thưa quý vị. Nhân sự tranh cãi về phát ngôn càng làm hình ảnh của Al Sayed thêm bị lung lay. Đoạn ghi âm bị rò rỉ cho chúng ta thấy ông ta tìm cách để né tránh câu hỏi về cái chết của lãnh tụ Iran Ali Khamenei bằng cách đề xuất chuyển hướng sang các cáo buộc ấu dâm, một cái chiến thuật gây kinh ngạc, thiếu trách nhiệm và dễ làm mất lòng cử tri ôn hòa. Việc ông ta tiếp tục vận động cùng với Hassan Piker, cái người này đó đã từng nói rằng, từng tuyên bố Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu cái trận khủng bố 11 tháng 9, thưa quý vị thính giả. Cái điều đó cho chúng ta thấy Al Sayed sẵn sàng bỏ qua tất cả những cái phát ngôn vô cùng cực đoan để làm gì? Để giữ liên minh chính trị. Điều đó đặt ra một cái câu hỏi về khả năng đánh giá và lựa chọn đồng minh của một người muốn trở thành là thừa nghị sĩ của đảng thừa nghị sĩ Hoa Kỳ. Một cái nghịch lý lớn nhất nằm ở chính sách y tế mà Al Sayed xem là trọng tâm chiến dịch tranh cử của mình. Ông ta cam kết là sẽ mở rộng Medicare cho tất cả mọi người, không có lệ phí bảo hiểm, không có phải chi trả, không khấu trừ. Nhưng mà phòng khám của vợ ông ta, thưa quý thính giả, là một vị bác sĩ tâm thần, lại công khai từ chối tất cả những loại bảo hiểm, bao gồm cả Medicare. Bệnh nhân phải tự chi trả hoàn toàn. Sự đối nghịch đó không chỉ là một cái chi tiết cá nhân, mà nó là một cái bằng chứng cho chúng ta thấy khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành trong chính sách mà Al Sayed cổ vũ. Nếu như Medicare là một cái giải pháp tối ưu, thì tại sao phòng khám gia đình của ông ta lại không chấp nhận? Nếu như hệ thống hiện tại trả lương thấp cho bác sĩ tâm thần, ông ta chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng về cách mà Medicare for All sẽ thay đổi cơ chế chi trả như thế nào. Và một điều mà chúng ta phải thấy ở đây, đó là nếu như mà cái hệ thống Medicare đó mà nó dễ dàng, nó tốt, thì tại sao vợ của ông ta lại không nhận Medicare? Có nghĩa là, thưa quý vị thính giả, bà ta chê cái Medicare nó không có tốt. Vì nếu như mà tốt thì phải lấy chứ, tại sao lại từ chối? Không một ai từ chối cái tốt đẹp cả, thưa quý vị thính giả. Người ta chỉ từ chối nếu nó không hợp hay là nó xấu. Và một cái điều quan trọng hơn nữa, nếu như mà chính cái văn phòng khám của vợ ông ta không tin vào Medicare, thì làm sao cử tri có thể tin ông ta có thể xây dựng một cái hệ thống y tế toàn dân hiệu quả đây? Trong cái bối cảnh chính trị ngày càng đòi hỏi sự minh bạch và nhất quán, thì những cái nghịch lý đó trở thành điểm yếu lớn nhất của Al Sayed. Khẩu hiệu cấp tiến có thể thu hút sự chú ý, nhưng khi không khớp với đời sống và hành xử của chính người đưa ra chúng, thì chúng chỉ còn là những cái lời hứa rỗng tuếch. Cuộc điện đàm với Obama có thể mang lại động lực về tinh thần, nhưng mà nó không thể nào xóa đi được những cái câu hỏi về sự nhất quán, trách nhiệm, cũng như là cái khả năng lãnh đạo của Al Sayed. Những cái yếu tố mà cử tri Michigan chắc chắn sẽ cân nhắc một cách kỹ lưỡng trong kỳ bầu cử vào tháng 11 này, thưa quý vị thính giả. Và rõ ràng, thưa quý vị thính giả, khi mà chúng ta nhìn lại, chúng ta nhìn một cái đất nước là
gọi là một cái nước, một cái nước lân cận đó, một người hàng xóm đó ở trên phương Bắc. Chúng ta thấy Canada, Canada đã thực hiện cái gọi là bảo hiểm toàn dân đó, Medicare for All đó, từ lâu rồi, bảo hiểm xã hội. Thì có một cái chuyện nó xảy ra một cách rõ ràng nhất là những người nào có khả năng họ đều chạy xuống phía Nam để mà đi khám ở những cái phòng khám trên nước hoặc trên đất nước của chúng ta, tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Vậy thì một cái câu hỏi lớn được đặt ra ở đây, nếu như mà cái mô hình bảo hiểm toàn dân của Canada là tốt, thì tại sao người giàu của Canada lại phải chạy qua Hoa Kỳ để mà đi khám? Tại sao họ không khám ở Canada? Họ phải bỏ Canada để mà đi sang Hoa Kỳ để mà khám bệnh. Cái điều đó cho chúng ta thấy rõ ràng một cái điều là cái chương trình Medicare đó, Medicare for All, nó không hề tốt, thưa quý vị khán giả. Một cái điều kế tiếp mà vị tiến muốn cùng chia sẻ, trong những ngày vừa qua đó, trong những ngày vừa qua, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, như chúng ta vẫn thường nghe nói, đó là AOC, trên một cái chương trình This Week của ABC, cái bà này bà nói rằng những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ về cơ bản là họ ủng hộ nền dân chủ. Bà ta nhấn mạnh tôn trọng lá phiếu, kết quả bầu cử và quản trị theo nguyên tắc dân chủ. Bà ta mô tả các chi bộ của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là một cái tổ chức địa phương tương tự như công đoàn vậy. Trong cùng một cái thời điểm đó, thưa quý vị thính giả, Ủy ban Đảng Cộng hòa toàn quốc cảnh báo Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang đẩy Đảng Dân chủ xuống vực thẳm sau khi đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là bà Megan Romer không đeo được mức thuế hay là ngưỡng thu nhập cụ thể nào cho cái đề xuất gọi là đánh thuế thật nặng vào các tiểu phú. Chương trình của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ 2026 cũng không thể đưa ra một cái con số cụ thể nào cả. Có nghĩa là gì, thưa quý vị thính giả? Cái đường lối của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là phải đánh thuế vào những người giàu với một cái mức thuế gọi là mức thuế mà tối đa. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, nó không có một cái tiêu chuẩn. Ngay cả cái tiêu chuẩn như thế nào được gọi là người giàu, họ cũng không thể đường nào đưa ra được. Và nếu mà nói rằng đánh thuế người giàu ở cái mức tối đa, thì cái tối đa đó là bao nhiêu, họ cũng không biết. Tất cả những cái điều đó họ để nổi. Có thể hôm nay người có tài sản 1 triệu là triệu phú, nhưng mà ngày hôm sau họ nói ô 1 triệu nó hơi cao, triệu phú bây giờ là 900 ngàn. Rồi ngày mai nữa họ có thể đưa nó xuống thấp hơn nữa nếu như mà họ cần đến thuế. Và cái mức thuế là bao nhiêu, họ nói rằng là đánh thuế tối đa, thì cái tối đa đó là bao nhiêu, họ cũng không thể nào định được cái con số tối đa đó là bao nhiêu. Tranh cãi diễn ra khi mà nhiều ứng cử viên cấp tiến thắng sơ bộ, thưa quý vị thính giả, gồm có Milad Kiros nè, Daria Liza Avila Chevalier, Claire Vares và Abdul Al-Sayed. Romer nói rằng Al-Sayed không phải là ứng cử viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Bà ta không có nhận Al-Sayed là thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị thính giả. Cái tổ chức ôn hòa Third Way tuyên bố chi 15 triệu Mỹ Kim cho đến năm 2028 để mà hạn chế cái ảnh hưởng của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, và ngoài các ý tưởng của cái Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đó là vô cùng nguy hiểm. Thì ngay lập tức đó, cái bà Romer, bà lên tiếng bác bỏ và nói rằng Third Way đã lãng phí tiền của họ
để mà làm cái điều không thể. Khi bà AOC xuất hiện trên chương trình This Week của ABC với một cái thông điệp được trình bày như là một cái chân lý hiển nhiên, đó là cái gì? Là những cái người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, về cơ bản họ ủng hộ nền dân chủ. Nhưng mà lời khẳng định đó lại đứng tách biệt hoàn toàn với một cái thực tế về chương trình hành động của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Một cái phong trào đang thúc đẩy những cái thay đổi có khả năng sẽ phá vỡ chính nền dân chủ mà họ tuyên bố bảo vệ. Khi mà AOC đứng ra để mà che chắn cho Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, bà ta không chỉ bảo vệ một nhóm hoạt động địa phương, mà bà ta đang hợp thức hóa một cái chương trình cực tả với cái tham vọng tái cấu trúc toàn bộ hệ thống quyền lực của Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn thì bà AOC bà mô tả Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ như là một cái tổ chức tin vào lá phiếu, tôn trọng kết quả bầu cử, vận hành như là một chi bộ công đoàn địa phương. Nhưng mà những cái lời mô tả đó không phản ánh những cái gì mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang theo đuổi. Họ theo

những cái trụ cột mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ muốn triệt tiêu chính là nền móng của xã hội dân chủ Hoa Kỳ, thưa quý vị. Vậy thì cái tuyên bố của bà AOC nó có phù hợp với những cái chính sách mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ sẽ hướng tới hay không, nếu mà họ có được quyền lực? Hoàn toàn không, thưa quý vị thính giả. Một cái nền dân chủ, họ bảo vệ nền dân chủ, trong khi đó Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ lại muốn xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ cái chức danh tổng thống, cải tổ toàn diện tòa án tối cao, tập trung quyền lực vào tay của chính phủ, mở rộng chính phủ, xóa bỏ nhà tù, xóa bỏ cảnh sát, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, mở biên giới, hợp thức hóa tất cả những người nhập cư, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp và kể cả những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Những cái trụ cột mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ muốn triệt tiêu chính là nền móng của xã hội dân chủ Hoa Kỳ, thưa quý vị. Nền móng đó là cái gì? Là tam quyền phân lập, quyền sở hữu cá nhân và giới hạn quyền lực của chính phủ. Khi mà những cái nền tảng đó bị phá bỏ, cái còn lại không phải là dân chủ xã hội mà là một mô hình tập quyền vốn là đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản. Việc AOC né tránh sự khác biệt giữa Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ và cộng sản không làm giảm đi cái thực tế là cái chương trình của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang tiến rất gần hơn đến mô hình mà bà cố tránh gọi tên. Cái sự mâu thuẫn càng lộ rõ khi mà đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là cái bà Megan Romer, trong một cuộc phỏng vấn với The New Yorker, bà ta không thể nào nêu được bất kỳ một cái mức thuế hay là một cái ngưỡng thu nhập cụ thể nào cho cái đề xuất là đánh thuế thật nặng vào các triệu phú. Một phong trào muốn tái thiết toàn bộ hệ thống kinh tế, nhưng mà lại không thể nào đưa ra con số cơ bản nhất cho cái chính sách thuế của mình. Đảng Cộng hòa toàn quốc ngoài đó là đẩy Đảng Dân chủ xuống vực, không phải là vì một cái câu trả lời vụng về, mà là vì nó phơi bày sự thiếu chuẩn bị và thiếu thực tế của một lực lượng đang ngày càng chiếm chỗ trong nội bộ của Đảng Dân chủ. Mà như chúng ta thấy đó, là cả ông Chuck Schumer, cả Jeffries, không hề đưa ra được một cái lời nói nào để mà phản bác lại tất cả những cái điều mà cái bà Romer bà đưa ra với những cái cương lĩnh của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Cái chương trình Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ của năm 2026 cũng không đưa ra bất kỳ một cái mức thuế cụ thể nào cả. Họ chỉ lặp lại cái khẩu hiệu đánh thuế mạnh lên người giàu. Đó là một cái khẩu hiệu không thể nào thay thế cho chính sách. Trong khi đó, những cái ứng cử viên cấp tiến được Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ hậu thuẫn liên tục thắng những cái cuộc bầu cử sơ bộ, như là Milad Kiros ở Colorado, Daria Liza Avila ở New York, Claire Vades tại một khu vực Hạ viện trống và Abdul El-Sayed tại Michigan. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ không còn là một cái nhóm ở bên lề nữa, thưa quý vị thính giả, mà họ đang trở thành là một cái lực lượng định hình đường lối của Đảng Dân chủ, thưa quý vị. Và khi mà AOC đứng ra để mà bảo vệ những cái nhóm người đó, bà ta đang đặt mình vào vị trí hậu thuẫn cho những cái chính sách cực tả của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, những cái chương trình hành động có thể phá vỡ cấu trúc dân chủ và những cái ý tưởng tiến gần hơn đến cái mô hình tập quyền mà lịch sử đã nhiều lần cảnh báo, thưa quý vị. Third Way, một cái tổ chức dân chủ ôn hòa, phải chi đến 15 triệu Mỹ Kim. Để làm gì? Để có thể ngăn ảnh hưởng của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị. Và ngoài các ý tưởng của cái nhóm đó là nguy hiểm và vô cùng độc hại, những cái phản ứng của Romer cho thấy Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ tin là họ đang thắng thế và những tiếng nói cảnh báo chỉ là lãng phí tiền bạc. Khi mà một phong trào cực tả tin rằng họ có thể tái thiết xã hội bằng khẩu hiệu mơ hồ và chính sách không có con số cụ thể, đó không còn là cái sự tranh luận chính

trị bình thường nữa, mà đó là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy đảng Dân Chủ đang bị kéo lệch ra khỏi nền tảng dân chủ mà họ đã từng đại diện, thưa quý vị. Trong cái bối cảnh đó, lời biện hộ của AOC không chỉ là một cái tuyên bố về chính trị, mà nó là một cái sự xác nhận là bà sẵn sàng đứng về phía một cái phong trào đang thúc đẩy những cái thay đổi triệt để, một cái phong trào có thể làm xói mòn các thiết chế dân chủ, và cái phong trào đó đang tiến gần hơn đến cái một cái mô hình tập quyền mà bà cố tránh không nhắc tới. Khi mà một cái dân biểu có ảnh hưởng lớn trong đảng Dân Chủ chọn đứng ra che chắn cho đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, thì cái điều đó cho chúng ta thấy cuộc chiến giành linh hồn của đảng Dân Chủ không còn âm thầm nữa, thưa quý vị, mà nó đang diễn ra một cách công khai. Và nó đang đẩy đảng Dân Chủ vào một cái ngõ rẽ vô cùng nguy hiểm, thưa quý vị. Và cái điều này chúng ta đã thấy rồi. Trước đây chúng ta đã thấy đã từng có những cái chính trị gia đảng Dân Chủ đó tuyên bố là bà không chấp nhận những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là thành viên của đảng Dân Chủ. Bà ta nói rằng đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ nên tách hẳn ra và thành lập một cái đảng riêng, đừng có dựa vào đảng Dân Chủ nữa. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, một số những cái thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ vẫn muốn vơ những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ vào đảng Dân Chủ để họ có thể mở rộng quyền lực. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, xem chừng như họ đang bị gầy ông đập từng ông. Khi mà họ nghĩ rằng họ có thể dựa vào cái lực lượng của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ để mà mở rộng quyền lực của mình, nhưng mà trên thực tế thì đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang chiếm tròn cái linh hồn của đảng Dân Chủ. Và bây giờ những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ mới chính là những cái người có tiếng nói, những cái tiếng nói của họ có trọng lượng ngay chính trong đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Và những cái thành viên đảng Dân Chủ kỳ cựu, những cái người lãnh đạo trong đảng Dân Chủ, bây giờ họ mất tiếng nói rồi, họ không còn nói ra được gì nữa, thưa quý vị thính giả. Ngay cả khi cái bà Romer đó, bà lên tiếng, bà cho rằng bà đưa ra những cái cương lĩnh của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, mà những cái cương lĩnh đó nó đi ngược hẳn những cái đường lối của tất cả những cái đảng chính trị của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Một cái cương lĩnh mà nó có thể phá vỡ cái nền dân chủ, phá vỡ cái hệ thống Cộng Hòa, phá vỡ cái nhà nước Cộng Hòa, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà những cái thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ vẫn không thốt ra được cái lời nào để mà phản bác tất cả những cái cương lĩnh đó của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, cho chúng ta thấy họ đã mất tầm ảnh hưởng ngay trong chính nội bộ của đảng mình. Đó là một cái điều rất nguy hiểm, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết nữa mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta nói về cái ông Mamdani nha. Cái kế hoạch mà ông ta đang lao vào đó, nó có thực sự đem lại cái lợi ích cho thành phố New York hay là không? Thì cái bài viết này của Peter Sanon và E.J. Anthony là những cộng tác viên của Fox News, viết vào ngày, cái bài viết này viết vào ngày 3 tháng 8. Cái tựa đề là cái gì? Kế hoạch tạp hóa của thành phố Mamdani có thể khiến cho người nộp thuế phải trả tiền cho mỗi quả chuối. 35 năm sau khi Liên Xô sụp đổ, dòng sản phẩm bánh mì của đảng Cộng sản đã sẵn sàng quay trở lại ở Big Apple khi thị trưởng Zoran Mamdani tuyên bố các cửa hàng tạp hóa chính phủ của ông sẽ giảm giá 30%
cho các cửa hàng tạp hóa thực sự. Đừng lo lắng, lần này chủ nghĩa xã hội sẽ thành công. Thông báo này được đưa ra trong cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 7, nơi đồng chí Mamdani hứa giảm 30% cho các sản phẩm thiết yếu tại các cửa hàng tạp hóa do thành phố điều hành. Tất nhiên, vấn đề là các cửa hàng tạp hóa nằm trong một ngành công nghiệp mỏng manh, tỷ suất lợi nhuận ở vào khoảng 2%, và đó là nhờ vào sự quản lý có năng lực, điều mà chính quyền thành phố New York rõ ràng không nổi tiếng. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi những người theo chủ nghĩa xã hội bằng một cách nào đó quản lý đều biết điều để điều hành một cái cửa hàng tạp hóa hiệu quả như Audi, Walmart hay Richter, thành phố sẽ mất một khoản tiền không thể nào tin được, ít nhất là 28 xu trên một mì kim. Vì chính phủ giỏi nhất và sáng giá nhất của New York sẽ kém hiệu quả hơn nhiều so với khu vực tư nhân, nên tổn thất có thể dự đoán được là sẽ còn cao hơn. Tất nhiên, hoạt động trong tình trạng báo đồng đó đối với một cơ sở chính phủ có nghĩa là người nộp thuế sẽ gặp khó khăn với tất cả các khoản thuế. Những tổn thất của các doanh nghiệp nhà nước của đồng chí Mamdani sẽ được bù đắp bằng tiền thuế của người dân New York, xuất phát từ mức thuế suất vốn đã được thuộc hàng cao nhất trên toàn quốc. Và đó là nơi niềm vui bắt đầu. Nếu các cửa hàng tạp hóa trong thành phố thực sự bán thực phẩm rẻ hơn 30%, điều đó sẽ cướp đi đủ thị phần từ các cửa hàng tạp hóa thực sự mà họ sẽ bắt đầu phá sản. Rốt cuộc, các cửa hàng tư nhân phải trả tiền thuê nhà, thuế tài sản, bảo hiểm, lao động, tiền ít, an ninh và đội quân quản lý của New York. Ở chiều ngược lại, các cửa hàng của Mamdani được miễn thuế tài sản của thành phố và dường như là một cái khoản trợ cấp không giới hạn từ người cha, người sẵn sàng mất 28 xu trên một bị kim. Các siêu thị cần biên sẽ đóng cửa trong khi những cái siêu thị khác sẽ hủy kế hoạch mở cửa. Và cái điều gì ngăn cản mọi người mua hàng tạp hóa giảm giá sâu để mà bán lại? Rốt cuộc giảm giá 30% là rẻ hơn so với bán buôn. Liệu Mamdani có cấm người bán hàng tạp hóa mua hàng của ông ta hay không? Chúc may mắn cho biết ai là người đang xếp hàng thanh toán vì yêu cầu ID là một hành vi phân biệt chủng tộc ở New York. Sau đó chúng ta bước vào màn thứ ba. Điều gì xảy ra khi người nộp thuế cảm thấy mệt mỏi với hố tiền? Mỗi lần New York nắm giữ một ngành công nghiệp nào đó, nó lại trở thành là kẻ thua lỗ. Hệ thống giao thông do thành phố điều hành của New York MTA đã thay thế các giải pháp thay thế của khu vực tư nhân từng mang lại lợi nhuận bằng hệ thống do chính phủ điều hành, mất 11,7 tỷ mỹ kim mỗi năm, khoảng 3.000 mỹ kim cho mỗi gia đình ở thành phố New York. Đó là số tiền chính phủ phải trợ cấp cho MTA để duy trì hoạt động của nó. Nhiều các cửa hàng tạp hóa trong thành phố tiếp cận con số đó, chắc chắn sẽ có những lời kêu gọi cắt giảm trợ cấp, với nhiệm vụ giữ cho hàng tạp hóa giá rẻ kết hợp với chi phí hiệu quả của chính phủ. Điều đó có nghĩa là các cửa hàng tạp hóa sẽ phải cắt giảm chất lượng, không còn là hố đựng tiền khổng lồ nữa, chúng sẽ trở thành là hố đựng tiền nhỏ hơn một chút, chứa đầy thức ăn thối rữa. Khi khói tàn, người dân New York nhận được vài năm chuối giá rẻ, hàng chục triệu mỹ kim nợ mới và các công ty thực phẩm tháo chạy. Vì vậy, người dân phải đi hai chuyến tàu và xe bus để đến một cửa hàng tạp hóa thực sự xa hơn. Trên thực tế, đây chính xác là những gì đã xảy ra trong hàng chục thử nghiệm về cửa hàng tạp hóa của chính phủ trên khắp đất nước, từ thành phố Arkansas, nơi đã thua lỗ 18 triệu mỹ kim cho một cửa hàng tạp hóa bán thực phẩm thối rữa, đến Chicago đã khiến cho 26 triệu mỹ kim đang điều hành 7 cửa hàng bị phá sản. Nhưng chủ nghĩa xã hội lần này sẽ thành công nếu đồng chí Mamdani mỉm cười đủ tươi. Ngược lại thì các cửa hàng của Mamdani được miễn thuế tài sản của thành phố và dường như là một khoản trợ cấp không giới hạn từ người cha,
người sẵn sàng mất 28 xu trên một bị kim. Các siêu thị cần biên sẽ đóng cửa trong khi những siêu thị khác sẽ hủy kế hoạch mở cửa. Thay vì tái tạo lại các dây chuyền sản xuất bánh mì của Liên Xô bằng tiền đóng thuế, Mamdani nên ngồi lại với các cửa hàng tạp hóa đang hoạt động và hỏi xem ông có thể giúp họ mở rộng như thế nào, ví dụ như giảm thuế tài sản, chi phí cấp giấy phép và chi phí xây dựng. Anh ta có thể nói nới lỏng các quy định đổ xe và ngừng chuyển đổi ngoài lề đường thành làn đường dành riêng cho xe bus. Không gian công cộng không sử dụng có thể được cho thuê với giá ưu đại hơn so với các cửa hàng tạp hóa thực sự. Thực hiện cải cách quy hoạch vùng để các cửa hàng tạp hóa không phải là chờ đợi hàng năm để được Bộ Quan liêu cấp phép cho một địa điểm. Có lẽ thỉnh thoảng Mamdani có thể thử bắt những kẻ trộm đồ trong cửa hàng. Đặc biệt của chủ nghĩa xã hội là đập vỡ tất cả mọi thứ và sau đó lấy mảnh vụn đó làm cái cớ để đập vỡ nhiều thứ hơn nữa. New York đã chứng kiến sự vắng mặt rõ rệt của các cửa hàng tạp hóa phù hợp cho chính quyền địa phương hoạt động kém hiệu quả, vào toàn bộ nguồn cung cấp thực phẩm cho bộ máy quan liêu sẽ biến sự khó chịu trở thành khủng hoảng. Một cái bài viết cho chúng ta thấy một cái viễn cảnh, thưa quý vị tác giả, mà đây không phải là lần đầu tiên. Rất nhiều những cái thành phố như là Kansas, như là Chicago đã từng mở những cái cửa hàng, những cái chuỗi cửa hàng được của nhà nước. Nhưng mà rồi, thưa quý vị tác giả, nhiều triệu Mỹ Kim thất thoát, nhiều triệu Mỹ Kim mất đi, và cửa hàng chỉ có toàn những cái thứ thối rữa. Trước đây còn một cửa hàng, thưa quý vị tác giả, không biết là Việt Tiến lâu rồi, Việt Tiến đọc cái bài này cũng khá lâu rồi, không nhớ là cửa hàng đó nó nằm ở đâu. Nhưng mà người dân đã không thể nào bước vào được. Tại vì sao? Tại vì cửa hàng đã ít hàng hóa, ít mặt hàng, mà tất cả những cái mặt hàng ở trong cửa hàng đó lại không tươi. Không những không tươi mà nó còn có phần bị thối rữa nữa. Rất là khủng khiếp, thưa quý vị tác giả. Đó là một cái viễn cảnh của hình như là của 70 triệu Mỹ Kim mà ông Mamdani đang dự định để mà mở 5 cửa hàng tại New York. Không biết là 70 triệu Mỹ Kim đó cuối cùng là nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà bây giờ với hai cái địa điểm đầu tiên, nó đã chém vào khoảng 30 cho đến 40 hoặc là trên 40 triệu Mỹ Kim cho hai cửa hàng, thưa quý vị tác giả. Vâng, và kính thưa quý vị tác giả, đó là bài viết cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý vị tác giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới canh ta vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình, sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại qua tiết mục Tuyến đêm. Rất mong quý tác giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của đài TNT Tiếng Nước Tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thưa Linh, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tư Hồng.
0: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
1: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè đi qua cái eo biển Hormuz đó. Thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại, và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thưa chị, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ, như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng, nghĩa là về phía của Iran. Nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có hai cái phe. Ở trong đó, cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những căn cứ quân sự đâu ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất, và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó thì cái ông giáo chủ trước đây đó là ông giáo chủ Khomeini đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nhưng nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó. Vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ, thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979, khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran, thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cụ này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần có nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói nôm na ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp mà ông giáo chủ bị giết, và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế. Mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80 đô một triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự hay là những cái nhà máy có thể vừa về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là nhiều khốn khổ trong hiện tại.
0: Nhưng mà một cái lý do chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề đau đớn. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là nguyên nhân tại sao?
1: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở dải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến, và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự, như mình nói Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào các căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có nhiều cái vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì cái mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Và vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm. Và mình thấy là sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq. Và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ, rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi, trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần, và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi gấp ba gì đó. Vì vậy cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi, cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cách mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
0: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy thì anh đã trả lời cái câu hỏi đó rồi. Họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh này?
1: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ, mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi. Chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông đã bắn chết một cái ông tướng cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù. Nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn gọi là đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ, hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa phát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra. Nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là họ không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không muốn đối diện trực tiếp với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ. Họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi. Và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong. Mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ. Thì đó là về phía của Iran.
0: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
1: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ đã, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái eo biển Hormuz đó, đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ, tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái cái có cái cuộc chiến tranh mà họ phải phải phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ ông Trump trong cái cuộc chiến Iran này, ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đồ đó thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự gọi là phẫn nộ khá là, ông Trump ông rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ông nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn gọi là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran. Và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì gần như là không có một quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả, mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này, nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump ông nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến đã chấm dứt thì ông cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự, tại vì hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở Iran, nhưng mà về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có khe, họ không có quan tâm. Có nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này có mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này.
0: Thưa quý khán giả, chúng ta biết là trong thời gian qua về vấn đề chiến tranh xảy ra gần như hàng ngày, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
1: Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian qua thật là mau, mới đây mà đã một tuần quay trở lại lại gặp Mỹ Tâm nữa.
1: Dạ, chán chết được.
0: Chán chết được. Vâng, thứ tư lại đến thì đây là một cái ngày mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số những cái tin tức, một số những cái điều mà chúng tôi ghi nhận được từ ở những cái việc nó xảy ra ở trong cộng đồng ở trên nước Mỹ hoặc là ở trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, nhưng mà đầu tiên hỏi thăm cô, trong cuối tuần qua cô có gì sôi nổi không?
1: Dạ vâng, anh thấy em thở một cái khì rất là sống sót sau trận nóng kinh khủng 94-92 không?
0: Cái đó thì đâu có sao cô, nó vẫn ok mà. So ra với những nơi như là ở Las Vegas hay là ở Arizona, cái nóng 113-115 độ, thì lúc đó thì chắc là cô không thể nào mà cô đi ra ngoài đường được. Thực sự ra thì cái nóng rồi nó cộng thêm cái ẩm nữa, nó lại càng làm cho chúng ta khó chịu. Nhưng mà cũng may là ở những nơi như là Arizona hay là Las Vegas, nóng nhưng mà cái nóng nó không có ẩm nhiều lắm. Ngoại trừ cái lúc mà trời mà muốn chuyển mưa đó, thì lúc đó nó hơi khó chịu một chút xíu. Nhưng mà riêng ở California, ở cái vùng thung lũng hoa vàng của chúng tôi, thì quả thật thì trong tuần rồi nó hơi nóng, 90 mấy độ. Có người 80 mấy độ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi, huống hồ chi 90 mấy độ. Nhưng mà như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị nhiều lần, chúng tôi ở cái vùng nó đặc biệt lắm, nó là một cái thung lũng. Đó là cái lý do mà người ta gọi đây là thung lũng điện tử Silicon Valley. Hoặc là một nhà văn trước đây đã đặt cho nó cái tên là thung lũng hoa vàng. Bởi vì ở những cái ngọn đồi chung quanh cái vùng thung lũng này, nó bao phủ bởi những cái loại hoa màu vàng. Cái loại hoa mà tiêu biểu cho California, tức là người ta gọi là, hình như gọi là cái tên là California Poppy. Và cái màu vàng nó cũng rất là đặc biệt, và mỗi khi mùa hè đến nó mọc vàng cả những cái ngọn đồi chung quanh. Và cũng vì nằm ở cái vị trí là chung quanh bao bọc bằng những cái ngọn đồi, những cái ngọn núi, cho nên cái khí hậu này là cái khí hậu thung lũng, tương đối nó không có bị ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề những cái cơn bão, hay là so ra với những cái nơi mà ở phía trong đất liền, tức là inland, bởi vì cái khu vực này nó nằm nửa trong nửa ngoài, cho nên cái thời tiết nó tương đối nó ở vào cái mức độ trung bình, trong khi chỉ cách chúng tôi nửa tiếng đồng hồ lái xe phía trong bên phải, nếu mà nhìn từ bản đồ từ trên xuống, thì cái vùng inland, những cái nơi như là ở Walnut Creek hay là những

0: nơi được cho là nóng nhất ở trong cái vùng đó. Mà sở dĩ người ta biết đó là thứ nhất là nó nóng nhất, thứ hai đó là cái nơi mà mỗi năm nếu mà ai thích đi hái trái cây, nhất là cherry, thì vào độ khoảng tháng 5 người ta sẽ đi. Và cái mùa hái cherry nó ở vào từ khoảng đầu tháng 5 cho đến giữa tháng 6. Thì sau đó họ ngưng, họ không cho hái nữa. Hái trái cây ở đây là cái hình thức, thưa quý vị, nó cũng là một cái điều mà nó làm cho người ta thích đi. Là bởi vì khi mà mình đi lên trên đó, mình đi vào, rồi người ta cho mình mượn một cái xô bằng plastic. Rồi mình đi vào trong đó thì bắt đầu mình hái. Và dĩ nhiên vào trong đó vừa hái vừa ăn, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn, ăn cho no bụng luôn, cũng không có ai nói gì hết. Rồi hái xong đem ra, và nếu mà mình muốn mua thì họ bắt đầu họ tính tiền thôi, tính bao nhiêu pound. Thì cái hình thức nó cũng giống như ngày xưa mà quý vị nào lớn tuổi mà ở Sài Gòn mà hay đi xuống những cái khu vực Bình Dương lái thiêu để và ăn trái cây. Thì quý vị biết nó cái hình thức nó cũng giống như vậy, tức là cứ gọi nôm na là ăn bao bụng đi, đi vào đó ăn trái cây ăn bao nhiêu cũng được, xong rồi ra. Thậm chí có những người ăn xong rồi không thèm mua đi về nữa mà. Thì, nhưng mà cái đó là cái chuyện chả thấm tháp gì với cái mà người ta đã tính rồi. Cho nên thật sự ra cái giá cả ở đó nó không có thấp hơn ở ngoài chợ bao nhiêu. Nhưng mà được cái đó là những cái trái cây tươi từ trên cây mà chúng ta hái xuống. Và dĩ nhiên nó tươi, còn ở trong chợ thì người ta bán sao thì mình phải chịu vậy thôi. Cho nên cái thành phố Brentwood nó cũng khá nổi tiếng ở Bắc California này. Mỗi khi mà ai mà muốn đi hái trái cây, bởi vì nó ở trong một cái vùng nó có vẻ hẻo lánh, xa xôi lắm. Từ ở ngoài cái xa lộ 580 đó, mà đi vào trong đó nó mất một khoảng cả nửa tiếng, hơn gần nửa tiếng, bởi vì cái đường nó xung quanh là khô cằn, ruộng đồng, tức là không có nhà cửa gì hết. Rồi vào trong cái khu đó thì mới thấy những cái vườn trái cây, từ cherry cho tới peach cho tới strawberry, tất cả. Ai thích hái cái gì thì cứ vào cái nơi đó rồi hái. Vâng, thưa quý vị, cho nên mùa hè dẫu sao cũng là một cái mùa rất là sôi động ở Bắc California. Và thời tiết cho đến giờ phút này tương đối dễ chịu trở lại. Ngày hôm nay thì chắc cũng chỉ khoảng 80 độ hơn, 80 mấy độ. 89 hả?
1: Chút xíu thôi.
0: Thì tương đối ở ngoài chúng tôi thấy nó cũng dễ chịu cho đến giờ phút này. Chắc có lẽ độ trưa khoảng 2-3 giờ xế trưa thì thời tiết nó có nhiệt độ nó có thể nó tăng lên. Nhưng mà nó tăng lên ở cái mức độ là nếu mà chúng ta đi vào trong xe thì chúng ta phải mở máy lạnh trước rồi hãy vào. Chứ còn nếu mà ở ngoài mà ở trong mát thì chúng tôi nghĩ vẫn có thể chịu đựng được, cũng không có đến nỗi nào. Vâng, cho nên thời tiết thì mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà chúng tôi vẫn chấp nhận được với cái thời tiết ở Bắc California. So ra với một số nơi, chẳng hạn như hồi tháng 6 vừa rồi chúng tôi đi một cái show ở Houston thì nóng quá, nóng so với bên đây thì nóng nhiều, nóng hơn nhiều. Và thêm cái độ ẩm nữa, bởi vì Houston cũng nằm không có cách biển xa lắm, cho nên cái độ ẩm nó cũng có. Rồi ngày Chủ nhật xong show ngày thứ hai đó, thì chúng tôi hứng một cái trận mưa là phải nói là khủng khiếp. Mưa như là trút nước mưa rồi sấm sét ầm ầm. Phải nói rằng mưa rất là nhiều. Vâng, nhưng mà ở đâu thì cũng vậy, nó có cái niềm vui ở đó. Mưa đó với cái thời tiết đó có thể ra tắm mưa được nếu mà muốn. Nhưng mà không biết rằng tắm mưa xong rồi có bị trúng gió hay không. Hồi nhỏ thì dám làm chứ không biết bây giờ có
1: nhỏ
0: làm được.
1: Tắm mưa mà thích đứng ở dưới cái máng xối á anh, cho nước nó xả xuống mạnh hơn á, rất là thích.
0: Cái đó nó là cái

0: cái mưa mà không lớn lắm, chứ mà mưa lớn đó, của chạy ra ngoài đó thì vẫn thích hơn.
1: Yeah.
0: Mưa ở Sài Gòn nó đặc biệt, nó là mưa rất là nhanh và rất là lớn, nặng hạt. Nhưng mà mưa độ 15-20 phút xong một cái là hết. Cho nên có những cái lúc mà ảnh hưởng bão thì mưa nó nhiều, nó kéo dài và nó lâu. Vâng, thưa quý vị, đó là thời tiết ở Bắc California. Trong những ngày cuối tuần vừa qua thì nó hơi nóng, rồi hôm nay thì bắt đầu nó dịu lại một chút xíu. Và dĩ nhiên là cuối tuần nếu mà với cái nóng như vậy thì cô chắc chỉ có nằm nhà trùm mền. Ủa không có trùm mền, trời nóng này mà trùm mền.
1: Trùm mền, khủng khiếp. Em cũng có phải có công việc đi ra ngoài chứ anh, rồi cũng phải đi làm. Nhưng mà cố gắng làm sao đừng có chạy ngoài đường nhiều quá. Tại vì cái nóng nó làm cho mình khó chịu. Nhưng mà cũng may là trên xe thì mình có máy lạnh. Tới nơi thì mình chạy vào chỗ làm rồi thì nó cũng không có đến độ nào. Nói chung là cái nóng thì nó chỉ làm cho mình khó chịu khi mình đi trên đường thôi. Khi em đi trên đường thì em thấy có những người buôn bán, như là những người mễ, họ bán những cái xe trái cây, những cái xe đồ ăn đó, thì thấy họ cũng phải bán dọc đường vậy, cũng phải chịu cái nắng, thấy cũng tội. Nhưng mà thôi thì giống như anh nói, thời tiết mà ai cũng phải chấp nhận như vậy thôi. Có lẽ tuần này nó nhẹ nhàng hơn, ở cái nhiệt độ hôm nay thì vẫn còn vương vấn của cái nóng đó, thì nó vẫn còn ở khoảng 89-88, nhưng mà có thể là trong những ngày sắp tới đây thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn nữa, cứ mỗi ngày nó giảm vài độ thôi, nhưng mà vài độ nó cũng làm cho chúng ta dễ thở. Đối với Mỹ Tâm thì 75 độ là tuyệt vời, còn hơn nữa là em chịu không nổi.
0: 75 thì còn nói gì nữa cô, bởi vì cái con số 72 đó là cái con số nhiệt độ trung bình mà cô đòi hỏi chỉ có 75 thôi, thì coi như là
1: tức là em chỉ cho cái nóng đó tới 75 thôi, cái nóng mà hơn là em chịu không nổi rồi.
0: Đâu có, cô đâu có đến nỗi nào mà dữ dội như vậy. Nhưng mà nói đến cái nóng và những cái người mễ Tây cơ mà nhiều khi cô thấy họ bán bông, bán trái cây ở ngoài đường, thì quả thật cái công việc của họ nó có vẻ nó hơi vất vả, bởi vì trời nó quá nóng. Nhưng mà quen rồi cô, bởi vì nếu mà cô có dịp cô xuống những cái nông trại mà những người mễ mà họ hái trái cây đó, nhất là hái cherry hay là họ đi hái, cũng phải hứng chịu những cái nắng như vậy. Chẳng hạn như những cái khu vườn cherry mà tôi nói với cô đó, thì sau khi mà họ ngưng lại, họ không cho vào hái nữa đó, thì lúc đó họ mới gọi là bán, tiếng Việt Nam gọi là gì, bán mão.
1: Bán mão.
0: Tức là họ bán hết cái khu đó để
1: cho người
0: vô hái. Thì lúc đó một cái người đứng ra nhận, thí dụ một cái chợ nào đó hay là một cái người nào đó, rồi họ cũng lại mướn những cái người mễ vào để mà hái sạch hết cái vườn đó, rồi tùy theo họ bỏ mối ở những cái tiệm, hoặc là họ bỏ mối ở những cái chợ nếu mà họ có cái thương lượng trước. Thì năm nào cũng vậy, nhiều khi có những cái lúc mà người ta ngưng lại, người ta bắt đầu cho hái, thì vào tùy theo cái thỏa thuận, thì lúc đó về cái người mà mua mão đó, họ sẽ sắp xếp để mà họ bỏ vào ở trong những cái hộp rồi họ bỏ mối. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề thời tiết, những cái người mễ đó họ làm cái công việc đó nó cực lắm, nhất là hái cherry hay là hái cà. Họ phải lom khom, nó mỏi lưng lắm.
1: Không, cái hái cà em có thấy rồi anh. Họ chạy chiếc xe cúc kích á, chiếc xe nhỏ giống như mấy đứa bé mà nó cởi.
0: Tức là ngồi trên cái đó.
1: Họ ngồi trên đó, họ chạy qua. Tại vì lúc mà em mới qua Mỹ đó, thì lúc đó em hay đi xe bus á. Rồi em đi xem những người mà người ta xây nhà đó. Ôi, họ xây hay lắm. Họ làm cái frame thôi rồi, bắt đầu họ đóng những cái miếng vô nè. Ở cây gốc đường Alam Rock. Thì em cũng hay xuống xe bus ở đó để em đi xem họ làm. Rồi họ không có xây xi măng, mới rồi mình nói ủa tại sao họ không xây nhà mà không có gạch, thì mình mới biết là kali nó bị động đất, thành ra không có ai xây gạch hết, người ta chỉ xây những cái như vậy. Thì những cái tấm đó họ dựng lên, ở trong đó họ mới bỏ insulation này nọ vô, gòn đồ này nọ để cho nó cái giữ cái độ ấm cho mùa đông đó. Rồi khi mà em làm ở công ty của Đài Loan thì nó có một chi nhánh ở cái khu mà nhà hàng Mayflower. Thì bây giờ anh thấy những cái building của Cisco đó, ngày xưa nó là những cái cánh đồng. Cái năm 96, 97, 98, mấy năm đó là nó là cánh đồng không à. Thì nó họ trồng cà, mà cái trái cà nó tròn, trái cà tomat đó, nó tròn. Thì em thấy người Mễ đó, họ ngồi trên những cái chiếc xe đó họ chạy. Họ chạy qua đó, ở sau nó có cái túi à, không biết làm sao mà nó rơi vô trong đó. Thì em lúc đó trên khu đó không có xe bus, không có gì đâu. Thì em phải đi nhờ xe của thằng em họ đó, nó đưa em đến sớm. Rồi em mới lội bộ ra đó, nó thích đi bộ lắm, đi bộ ra đó để xem họ làm đó, em cứ chạy theo luôn nữa, em chạy theo, em coi họ làm thì cái đôi giày của mình nhiều khi dẫm trên đất luôn, mình cũng chạy theo, mình coi cái cách họ làm á, thấy khua lắm, họ lái chiếc xe đi cái là kẹt, họ đi qua cái cà nó rớt vô trong cái bao đó, mà nhiều người làm lắm, mà một người họ làm mấy luống như vậy đó.
0: Thì cái đó là nói về những cái khu vực mà trồng mà có máy móc và trồng tương đối nó nhiều. Có những cái farm mà người ta trồng theo kiểu mà ở ngoài trời đó cô. Không có thể nào làm như vậy được. Tức là họ trồng đơn giản là chỉ có luống lên rồi ở giữa có cái đường đi rồi hai bên là cà. Thì cái đó bắt buộc phải xài cái phương thức bằng thủ công. Còn ngoài ra đó, nếu mà họ những cái nơi mà rộng lớn đó, thì họ xài cái xe giống như cô nói. Tại vì nó cái xe đó nó có một cái hai cái cánh gạt hai bên đó, nó tính rồi, tức là nó gạt xong những cái trái cà nó rớt vào ở trong cái túi như cô nói đó. Rồi cái cây cà dĩ nhiên nó cũng bị gãy, bị hư, nhưng mà bởi vì người ta trồng theo mùa mà. Tới cái đợt đó là hái hết rồi người ta lại trồng cái đợt khác, nhổ cái cây đó, bỏ cái cây đó, chứ người ta không có giữ nữa. Cho nên sử dụng máy. Còn những cái nông trại nhỏ đó thì bắt buộc phải mướn người hái bằng tay, lom khom xuống rồi hái. Cái đó là những cái nông trại mà bình thường. Chứ còn những cái nơi mà tối tân thì nói gì nữa. Chẳng hạn như tôi nhớ ngày lúc trước đi cái show mà ở bên Úc đó, khi mà về cái vùng đó là Adelaide, tức là Nam Úc, thì người ta có dẫn đến giới thiệu một cái nhà kiến để mà trồng cà. Và cái mà trồng cà đó đặc biệt đó là cái nhà kiến nó dường như giá cũng khoảng $1 triệu đó. Nó rộng, rất là rộng, thênh thang trong đó. Và cái nhà kiến đó nó được trang bị những cái set up từ nhiệt độ, độ ẩm đồ, nó set up hết. Tức là cái nó đòi hỏi bao nhiêu đó thì có thể set bấy nhiêu. Ví dụ nói là phải 70 độ hay là phải 75 độ, rồi cái độ ẩm bao nhiêu đó họ set up và cứ vậy thôi, không có cần lo lắng gì thời tiết mưa nắng ở bên ngoài hết. Và trong đó họ trồng cà. Và cái loại cà đó, cái giống nó từ ở bên Hòa Lan. Và cà đó là cà mọc ngược. Có nghĩa là cái gốc thì ở trên, rồi cây cà nó thòng xuống dưới. Và họ trồng ở trên, gieo, cứ bỏ. Tại vì cái đó có sẵn nhập cản vào. Rồi cứ treo lên như vậy, và cây cà nó mọc xuống, và trái cà nó ra. Thì đi hái thì cũng có cái xe ngồi để đi hái, hoặc là đứng hái cũng được, đi dọc dọc theo đó. Thì những cái trái cà nó rất là tốt, và nó tròn và nó đỏ, nhìn trông rất là ngon. Và cái người chủ nhân ở đó cho biết đó là họ cà nó cứ mỗi lần một đợt như vậy đó, là những cái chợ, những cái siêu thị đó, họ mua hết. Và tương đối khi mà hái cà đó thì phải lựa những cái trái tốt, chứ không thể nào mà lựa trái xấu. Những cái trái xấu mà nếu mà lọt vào đó, lần sau họ không lấy nữa, là mình mất mối. Cho nên phải lựa rất là kỹ. Cô biết trái cà nhiều khi đó nó đỏ, nó tròn, nhưng mà nhiều khi nó có cái chấm đen đen, hay là những cái mạt đen đen ở trên cái trái cà đó. Cái trái đó là phải lấy ra. Tùy theo cái đó, rồi cái đó sẽ đi bán cho một cái nơi khác, chứ không có bán cho cái nơi mà họ đã quy định là cái trái cà nó phải tròn trịa, nó phải không có dấu gì hết. Và dĩ nhiên mỗi năm như vậy thì họ bán rất là nhiều, có vốn mà mua được cái đó thì cái công việc gần như là không làm gì hết. Ngay cả cái chuyện hái cà, nếu mà lười mà không muốn hái thì cứ mướn người đến hái, còn nếu mà có thời gian thì cứ tàn tàn ra mà hái thôi.
1: Thì sao nổi, mình phải mướn người thôi anh, tại trồng cái này tới mấy acre rồi mà.
0: Trong khi đó nó cũng giống như cái trường hợp mà những người mà làm chủ trại gà ở bên Mỹ vậy đó.
1: Yeah.
0: Ví dụ bên Atlanta có những cái trại gà lớn khổng lồ, một cái chuồng gà như vậy có thể nhốt được khoảng độ trên 20.000 con, và nhiều khi có nhiều người có tới 2-3 cái chuồng gà. Thì cái đó cái lợi tức nếu mà không có phải mượn tiền để mua đó, thì nó sẽ rất là cao. Còn nếu mà mượn tiền mua thì nó cũng có lời, nhưng mà cái số lời nó không có nhiều. Dĩ nhiên một cái chuồng gà như vậy để cho người ta mướn mà cái giá chuồng gà cả trên cả triệu đô mà không có thâu nhập nhiều thì đâu có ai mà nhảy vào cái business đó. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà thời tiết, khi mà cô thấy người ta đi ra ngoài đường, người ta bán những cái trái cây rất là cực khổ. Nhưng mà có một điều nếu mà cô để ý, ngày xưa đó ở bên Việt Nam đó, mình trời nóng, trời nắng thì làm gì? Con trai đó thì cởi trần là mặc quần xà lỏng chạy làm việc cái gì ở ngoài đồng.
1: Sông nè.
0: Thì hoặc là muốn làm cái gì ở ngoài đường mà trời nóng á thì coi như là cái gì cởi được thì cứ cởi hết. Chỉ có cái quần xà lỏng không dám cởi thôi. Nhưng mà cái quan niệm mà về chống nắng kiểu đó là nó sai. Bởi vì ngày xưa chúng ta nói trời nắng nóng quá phải cởi hết để cho nó mát. Nhưng mà thật sự ra cái đó nó không có đúng. Từ nóng cho tới lạnh càng kín nó càng tốt. Đó là lý do mà cô thấy những người mà người ta làm việc ngoài đồng ngoài nắng đó, mà người ta che kín mặt đồ kín mít đó. Cô nói trời ơi mấy bà mấy ông này trời đã nóng như vậy mà mặc đồ kín mít như vậy chịu làm sao cho nổi. Nhưng mà chính nhờ cái đó đó, nó chống được cái nắng, nó chống được cái nóng. Và lạnh cũng vậy. Người Eskimo thì cô thấy mà trên cái vùng Bắc Cực đó, là họ cũng quấn kín mít hết. Cái đó thì không có gì lạ, nhưng mà cái nóng đó mà quấn kín mít đó, lúc đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta chống được cái ánh nắng của mặt trời ở ngoài. Rồi lúc đó bởi vì kính ở trong cho nên khi mà có một tí gió mà nó thổi vào thì cô lại cảm thấy nó dễ chịu hơn là giang cái làn da của chúng ta ra ngoài nắng. Lúc đó nó sẽ bị khô và nó làm cho chúng ta nóng hơn. Thì đó, nếu mà cô không tin đó, hôm nào cô cứ bịt kính đi. Nhưng hôm nay đó, chút nữa 2-3 giờ đó, cô chạy ra cô cuốc đất đi.
1: Cảm ơn anh. Em nghe là em run rồi. Em hỏi mấy đứa bạn mà em quen như là người Iran nè, người Afghanistan nè, tức là cũng thấy họ quấn, nhất là họ quấn cái khăn đó anh, rồi họ mặc đồ kín mít hết trơn à. Thì em hỏi là mày có feel nóng rồi không? Nó nói không, không có nóng. Mà trời ơi, người đúng là người em thì nó đổ mồ hôi, nó cứ là tuôn mồ hôi, mà thấy tụi nó em phục tụi nó luôn.
0: Không, cái đó nó quen rồi. Bởi vì khi mà cái cơ thể chúng ta quen với cái nóng nó rồi, rồi đã mặc đồ như vậy mỗi ngày rồi thì sẽ không còn cảm thấy nóng nữa. Nhưng mà được cái đó nghe nói rằng là những cô gái Iran, Iraq hay là nói chung ở trong vùng Trung Đông mà mặt mày mà che kín như vậy đó thì làn da lại tốt, tại vì không có bị ảnh hưởng bởi cái những cái tia tử ngoại hay là tia cực tím của mặt trời.
1: Dạ đúng, cái đó đúng. Thì làn da của họ đẹp.
0: Thì cái da của họ là tương đối là rất là đẹp, nhưng mà khổ nổi đẹp một cái lại không được phép cho người ta coi.
1: Thì đó.
0: Chỉ có ông chồng được thấy thôi. Cho nên có nhiều cô mà sau này theo cái chủ nghĩa mà tự do mà đi ra mà phơi mặt ngoài đường đó, thì bị bắt, bị phạt, rồi nhiều khi bị đánh đập, bị nhốt vào đồn cảnh sát. Và cái lần mà bên Iran trước đây mà người ta biểu tình đó, là cũng về một cái vụ một cô sinh viên mà phơi cái mặt ra rồi bị bắt vào đồn cảnh sát rồi bị chết trong đó. Nó mới bắt đầu, nó mới phát sinh ra những cái cuộc biểu tình ở tại Iran trước khi cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ phát động nó diễn ra. Thì đó là cái vấn đề người ta quan niệm về cái nóng. Và ngày xưa bên Việt Nam chúng ta nghĩ sai, chúng ta nghĩ rằng là phải cởi hết ra thì nó mới càng mát hơn. Ngay cả cái chuyện mà sau này khi mà mới qua Mỹ mà những người mà có con nhỏ đó mà bị sốt, bị nóng quá đó, mà bị nhúng nước đó, thấy là sợ lắm. Bởi vì trời, con của mình nó còn nhỏ, nó mới có là mấy tháng mà nó nóng như vậy, không chịu quấn lại kính cho nó được có gió vô, mà lại đem đứa nhỏ nhúng nước. Thì cái đó nó theo cái quy luật mà từ trước đến giờ nhiều khi chúng ta không có để ý. Thì bởi vì nó nóng quá thì phải làm cho nó hạ giảm cái cơn nóng lại. Bởi vì nóng quá nó sẽ gây nguy hiểm cho vấn đề là cái sức khỏe và ngay cả tánh mạng của đứa bé nữa. May đó là những đứa nhỏ nó chịu cái nhiệt độ cao hơn là người lớn. Không biết là cái lý do tại sao, nhưng mà thông thường cái cơ thể của đứa nhỏ nó nhiều khi cái nhiệt độ nó lên cả 104, 105 độ luôn. Thì lúc đó người ta bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là làm mát nó bằng cách là nhúng nước, và nhúng nước lạnh nha, thì để cho nó hạ giảm cái sốt xuống. Trong khi đó ở Việt Nam mình càng nóng nó là càng che kín, quấn khăn quấn đồ rất là kín, bởi vì sợ ra gió nó bị trúng phong vân vân. Thì cái trường hợp đó nó cũng có, bởi vì đôi khi gặp một cái cơn gió độc nào đó thì nó cũng gây ảnh hưởng. Nhưng mà cái nhìn đó nó hơi khác so với cái nhìn của các nước phương Tây về cái vấn đề mà làm sao để ngay lập tức chữa trị được cái vấn đề làm cho cái cơn nóng nó hạ xuống. Cho nên càng quấn thì nó lại càng nóng. Ngày xưa ở Việt Nam bởi vì cái kiến thức về y khoa nó không có nhiều, các cụ ngày xưa đôi khi có những cái việc mà bây giờ mới biết đó thì đã muộn, hơi tiếc. Bởi vì ngày xưa con mình, cháu mình nó bị nóng như vậy mà mình không biết, để nó nhiều khi nó sinh ra cái trường hợp rồi nó chết, thí dụ như vậy. Bởi vì thiếu cái kiến thức về vấn đề y khoa, chứ phải chi lúc đó mà biết đó, thì làm hạ giảm cái cơn sốt thì nó đâu có bị ảnh hưởng tới đầu óc hay là bị cái gì. Có những cái người mà ngày xưa mà nóng quá, nó có những em bé mà bị cái cơn nóng mà nó nóng quá thì nó ảnh hưởng lên cái đầu, thì bắt đầu sau đó cái đầu nó không có còn bình thường nữa. Thì lúc đó cái người đó gần như nó hơi bị tửng tửng một chút xíu. Có nhiều người còn kêu là té giếng nữa. Chẳng biết té giếng làm sao mà sốc được. Nhưng ngày xưa cái giếng ở Việt Nam tôi nhớ nó sâu lắm. Nhiều cái giếng nó rất là sâu. Mà giếng ở Việt Nam thì tôi biết nó là, nếu mà cái giếng mà loại tối tân, sau này là người ta còn xây gạch. Chứ còn giếng bình thường ở dưới quê đâu có gạch. Đào xuống thôi. Mà khi mà đào xuống tới cái lớp ở phía dưới rồi, nó có cái đất sét cho nên nó không có sợ cái vấn đề mà đất cát gì rơi xuống. Mà nếu mà nó có xuống thì nó cũng lắng xuống dưới thôi. Cho nên giếng ngày xưa đào ít gì cũng phải, tôi nghĩ chắc cũng phải 5-6 thước là ít. Có cái nơi đào 10 thước thì mới tìm thấy được cái mạch nước. Và nếu mà nói là mà có những cái vùng mà đào khắp nơi tìm không ra mạch nước, cái đó thì người ta phải nhờ khoa học can thiệp, hoặc là đôi khi nhờ những cái người mà có cái khả năng tìm cái mạch nước. Có nhiều người người ta có cái khả năng đó cô. Người ta có cái khả năng thiên phú hay là vì vấn đề kinh nghiệm như thế nào đó, người ta tìm cái mạch nước rất là hay. Có nghĩa là người ta căn cứ theo những cái cây nó mọc trên đó, rồi cái đất ở đó nó ra sao, cái độ ẩm của đất nó như thế nào. Và dĩ nhiên người ta cũng có những cái phương thức xem ra có vẻ huyền bí lắm. Có nghĩa là nhiều khi người ta thấy có nhiều người cầm cái sợi dây, có mấy cái đồng xu rồi đi coi cái đồng xu nó quay hướng nào sao sao nó mình không biết, nhưng mà họ tìm, và dĩ nhiên nó cũng tìm ra, nhưng mà cũng phải mất mấy ngày, 3-4 ngày, nhưng mà có còn hơn là không có giọt nước nào. Nhất là những cái vùng mà nó bị khô hạn, nó cần nước, thì tìm ra được cái mạch nước ngầm nữa, thì nó giúp cho cái người dân ở cái vùng đó rất là nhiều. Bởi vì có những cái vùng đó, đào lên đó, thì thấy nước mà toàn là nước phèn không à. Tức là nước nó vàng, nó chua, hoặc là nó mặn. Thì không có sử dụng được. Cho nên người ta phải đi tìm những cái mạch nước nó sâu ở dưới lòng đất đó, mà mạch nước đó là mới là mạch nước ngọt. Thì mới sử dụng được. Rồi sau này người ta tối tân hơn, khi mà có máy móc đó, thì người ta có thể đặt những cái máy bơm để người ta bơm nó lên. Thì cái máy bơm nó có một cái ống, nó thọt nó xuống dưới cái nước ở dưới đó, rồi bật máy thì nước nó sẽ được cái máy bơm nó bơm lên, nó hút lên trên, rồi lấy cái nước nó xài.
1: Cũng phải đưa cái ống đó đúng cái mạch nước chứ anh.
0: Thì dĩ nhiên rồi, cô phải đưa xuống
1: phải
0: dưới
1: chứ. Đúng cái mạch nước. Nhưng mà cái bây giờ cái tình trạng mà xây giếng vẫn còn nha anh. Tại vì đợt rồi thì cha một vị linh mục ở Vĩnh Long đó, thì ngày qua đây thì ngài cũng kêu gọi đó xây một cái giếng cho một gia đình đó, tại vì họ không có nước để xài, mà cái vùng ở chỗ đó thì nó bị là nước lợ rồi, tức là nó mặn mặn, nó không còn là nước ngọt nữa, thành ra vẫn còn là người ta xây giếng. Em cũng có một lần được tắm nước giếng, phải nói là nó rất là mát. Cái nước giếng ở dưới, tại vì cái giếng mà em tắm là nó họ đào, họ cũng có cái công phu, tức là họ xây bằng gạch, không biết làm sao nào nó sâu bao nhiêu thì cái đó thì em không biết, nhưng mà họ phải dùng cái gầu á để múc nước giếng lên, để cho lúc đó là tụi em đi dạy bình dân học vụ, nên là được kêu là các cô giáo, thành ra mới được ưu tiên được cho tắm nước giếng. Chứ còn đa phần thì buổi tối phải đi ra ngoài sông này tắm, mà biết mấy cô ở thành phố xuống đâu có biết bơi đâu, rồi tối mà đi mà nó mơ sảy chân là bị té xuống sông đó, thành ra họ mới ưu tiên cho tắm nước giếng đó. Thành ra lần đó là em được tắm nước giếng, thì em thấy họ múc cái gầu lên rồi đổ ra trong cái xô á cho mình, để mình xách vào trong nhà tắm mình tắm cái nước giếng đó, thì em thấy nước nó rất là mát.
0: Có những người đó mà người ta sống ở những cái khu vực mà nó là giao điểm của biển và sông đó. Thì cái khu vực đó là cái khu vực nước lợ, không uống được, tại vì nó nữa mà nó không, mà nếu mà nó mặn thì nó không mặn, mà
1: nước lợ, nó kêu
0: ngọt
1: nước
0: nó
1: lợ.
0: Không ngọt thì không xài được, thì bắt buộc phải xài nước giếng thôi.
1: Từ miền Nam mình dùng chứ ngoài miền Bắc đâu có dùng nước lợ hả anh?
0: Cái chữ mà đúng đó là cái chữ tàu. Xin lỗi, ở giờ đúng rồi, cái chữ tàu. Thì tôi không biết là người ta xài cái chữ đó nó từ cái thuở nào, nhưng mà nhưng mà nó quen rồi. Thí dụ chẳng hạn như cô nghe nói đến sông Lòng Tàu. Sông Lòng Tàu nó chả có liên quan gì tới cái tàu hay là cái thuyền hết. Mà cái con sông đó ngày xưa cái vốn dĩ cái tên đó là sông Lòng. Nhưng mà bởi vì ở đó nước lợ, cho nên nó lạc lạc như vậy đó, cho nên người ta mới gọi nó là sông Lòng Tàu. Và đó nó cũng là lý do mà cô làm những cái món như là thịt kho tàu đó, thì cái vốn dĩ đó là không, cái món thịt đó nó không có liên quan gì tới người tàu hết. Mà bởi vì cái món thịt đó là món thịt kho lạc thì người ta gọi là thịt kho tàu, chứ nó không có dính dáng gì tới mấy ông Trung Hoa hết. Cho nên cái chữ tàu nó, cái chữ đó nó chỉ cái nước mà nó lợ lợ, nó lạc lạc. Thì ở miền Nam
1: thì nó không mặn bằng nước biển, tức là nó độ
0: đúng
1: mặn
0: rồi
1: của nó,
0: mà nó không
1: nó
0: có như nước thường, nó không có lạc như nước thường, cho nên là nó lợ lợ và người ta dùng cái chữ tàu đó. Còn miền Nam thì thật sự ra xài cái chữ lợ thì nó cũng tương đối nó chính xác. Có những cái chữ mà nói là nước lạc đó, thì nước lạc đó, nó cũng có thể hàm ý là nước ngọt. Cho nên cũng khó mà phân biệt, trong khi cái chữ nước lợ đó thì nghe thì người ta sẽ hiểu. Vâng, cái đó nó là cái vấn đề mà cái nhìn của người sau này và người trước đây về cái vấn đề thời tiết, làm sao bảo vệ mình cho nó khỏi nóng, từ cái vấn đề làm sao cho cơ thể nó không có bị sốt cao bằng cách là nhúng nước. Chứ ngày xưa cái nhìn của chúng ta bên đó thì nó hơi khác. Vâng, và dĩ nhiên có nắng, có nóng thì cũng sẽ có mưa. Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa thì nếu mà nói mùa thời tiết thì chỉ có hai mùa thôi, mùa mưa và mùa nắng thôi. Ở Sài Gòn đó, thì như tôi nói, mưa đó, nó mưa bất chợt, mưa bất ngờ, một đám mây nào nó bay tới nó mưa, là cứ vậy mà chạy vào mấy cái mái hiên đứng đục mưa, xong rồi sau đó khoảng 15-20 phút nắng lên lại tiếp tục nhảy lên xe đi tiếp, hoặc là nhảy ra đi bộ đi tiếp. Cái mưa ở miền Nam nó như vậy, nhưng mà mưa ở miền Trung thì nó khác. Mưa miền Trung là mưa dai dẳng, mưa kéo dài, mưa mà mấy người miền Trung nhiều khi người ta dùng cái chữ mà mưa thúi đất. Cái điều đó nó mới đầu mình cứ nghĩ rằng nó là chỉ là một cái hình dung từ thôi. Nhưng mà có về miền Trung rồi đó, khi mà mưa xong rồi mà ra mà cuốc một cái mảnh đất lên đó, cô quả thật cô nghe cái mùi hôi đó. Mưa là nhiều khi mưa cả tuần, tuần này qua tuần khác mưa. Nó không lớn lắm, có lúc nó lớn lên rồi có lúc nó cứ kéo dài, nó lâm râm, nó dai dẳng mà nó không bao giờ dứt. Cho nên nó làm khó chịu lắm. Và vốn dĩ cái mảnh đất mà ở miền Trung có những cái nơi đó, là nó rất là khô cằn. Cái này là tôi đang nói chuyện mà ngày xưa nha. Còn sau này đó là những cái mảnh đất nó trở thành những cái mảnh đất vàng. Người ta ở Việt Nam mà người ta giàu có nên là nhờ mua bán đất và khai thác đất ở khắp mọi nơi. Chứ còn ngày xưa nó đất trống thì rất là nhiều, mà đất khô cằn không có trồng được, không có trồng trọt được. Cho nên đó nó là cái lý do mà người miền Trung thì năm nào cũng than vãn. Lớp thì đất nó khô cằn không trồng được, lớp thì thiên tai, năm nào cũng hứng chịu mưa rồi bão lụt và vân vân. Thì đó nó trở thành một cái gì đó là mỗi năm rồi. Thì ở đâu cũng vậy thôi cô, nó cũng giống như là
1: đồi bình trị thiên.
0: Nó cũng giống như ở bên Mỹ này đó, thí dụ chẳng hạn như nói thôi bây giờ tôi muốn có một cái thời tiết nó tốt, nó không có bị lạnh, không có bị khó chịu. Thì thời tiết tốt ở nước Mỹ này đó, nó có hai nơi, ba nơi. Thứ nhất là ở Hawaii. Hawaii thì thời tiết nó gần giống như Việt Nam, nó cũng nóng, nó ẩm, nhưng mà bởi vì chung quanh là biển cho nên nó mát mẻ. Thứ hai đó là Florida, và thứ ba là San Diego. Đó là những cái nơi mà thời tiết rất là tốt. Nhưng mà ở Florida đó, nếu mà về đó sống đó, thì phải chấp nhận mỗi năm hứng bão. Năm nào cũng vậy. Nó trở thành một cái thông lệ rồi. Năm nào mà ở Florida mà không bị hứng bão thì chắc là năm đó nó có cái chuyện lớn gì đó xảy ra. Chứ mà gần như là năm nào cũng phải có bão. Không bão nhiều thì bão ít. Không có 2-3 cơn bão thì cũng ít nhất là 1 cơn. Và bão vào thì nó gây thiệt hại này kia vân vân. Và ở Florida, nếu mà ở những cái vùng mà ở phía trong sâu một chút đó, cái vùng sông ngòi đó, thì lại phải chấp nhận sống chung với cá sấu. Ở đó nó, cá sấu nhiều lắm nha cô. Nhiều khi nó bò lên trên bờ.
1: Đúng rồi nha.
0: Thì
1: em có cho người bạn cho em coi FaceTime á, là ở trên nhà như vậy thì cái nhà họ ở chung quanh anh, giờ đó chính giữa là cái hồ, mà anh biết không, con cá sấu nó dạng đến độ nó bò lên bờ luôn, mà họ phơi cái đôi dép ở ngoài, nó ngoạm cái đôi dép luôn đó anh, tại vì họ nói là họ phơi cái đôi dép đó bị ướt đó, họ phơi đó, vậy mà nói là nó ngoạm cái đôi dép đi xuống đó. Em nói như vậy thì ở ghê quá, nhưng mà họ nói quen rồi. họ nhìn mấy cái cảnh đó thì quen rồi, như mình thì mình rất là sợ. Thì họ quay cho em coi, tại con cá sấu nó đang bò lên luôn á, cho họ cho em coi FaceTime luôn.
0: Thì dĩ nhiên nó đói thì nó mới bò lên bờ, nó kiếm cái gì nó ăn.
1: Dạ.
0: Chứ nếu mà nó no nó thì nó đâu có lên bờ làm gì. Nó cũng giống như ở trong rừng mà mình ở đây, mà thí dụ mình đi lên những cái khu vực chẳng hạn như là Lake Tahoe hay là Reno hay là những cái nơi mà có rừng thôi. Gần gần ở đây cũng có nhiều khu có rừng lắm, mà cô vào đó, nhất là những cái khu rừng mà người ta cấm khai thác, cấm khai phá đó, rừng mà người ta muốn để cho nó nguyên sinh, thì cái chuyện vào trong đó là cô gặp những con thú rừng, từ những con gấu rồi những con sư tử núi vân vân, nó rất là nguy hiểm chứ đâu phải là không. Tại vì con gấu đó, hình ảnh của con gấu thì nó được dễ thương quá bằng những cái hình cho con nít chơi.
1: Nhưng mà ở ngoài nó sợ lắm anh ơi.
0: Dĩ nhiên rồi, con gấu nó
1: to lắm anh.
0: Gấu nó có nhiều loại, rồi gấu chó, rồi gấu này gấu kia. Nhưng mà khi mà nó đã đói rồi đó, thì nó có thể nó ăn thịt người chứ không phải là không đâu. Cho nên là đừng có nghĩ rằng con gấu chỉ biết ăn mật ong.
1: Nó không hiền thế à.
0: Nó, và con gấu nó có, ngay cả những con vật mà bình thường mình thấy nó không biết ăn thịt, như con mấy cái con khỉ đó, con khỉ mà loại khỉ đột đó, thì nó cũng có thể nó tấn công người ta. Cho nên cái gì nó cũng có nguy hiểm, cái gì mà ở những cái nơi mà hoang dã đó, thì nó nguy hiểm. Cho nên ở Florida đó, thì cái chuyện mà người ta quen rồi, người ta sống với những cái con cá sấu đó rồi. Tại vì con cá sấu thường thường ở đó nó cũng không có lớn lắm, lâu lâu mới gặm con lớn thôi. Còn mấy cái con mà cô thấy như mà ở trong phim đó, mấy cái con mà người ta gọi là crocodile đó, thì mấy cái con đó nó ít lắm. Lâu lâu thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng mà gần như là không có. Đa số là cá sấu thôi. Nhưng mà nói nhỏ thì nhỏ, lớn thì không lớn, nhưng mà nó cũng không nhỏ đâu. Và nếu mà lọt vào một cái đám cá sấu đó rồi thì thôi cũng xong.
1: Tàn đời cô lũ.
0: Thì ở đó là Florida, chịu bão, rồi chịu sống chung với cá sấu. Nói thì nói đùa như thôi, nhưng mà cũng có những cái vùng ở trên thành phố thì làm gì mà có cá sấu mà coi.
1: Cô em ở Tampa thì cô có cái nhà giống như biệt thự vậy đó, thì mỗi ngày ngày nào cũng phải đi ra tiệm nail, thì có ba cái tiệm nail. Rồi lúc đó em trai của em nó cũng qua bển phụ với cô, hai vợ chồng nó qua, thì cô để bắt không cho nấu ăn ở trong nhà, phải nấu ăn ở ngoài garage. Mà anh biết không, con gấu á, nó từ trong rừng anh, tại nhà cũng gần cái bìa rừng, mà anh biết nó ra nó phá cái thùng thư á, rồi nó nghe cái mùi thức ăn đó, trời ơi, nó ra nó phá, mà anh biết nó giọng cái cửa garage luôn đó anh. Nó làm như vậy luôn đó. Rồi có khi rắn nó bò ra nữa đó. Thành ra nói chung là ở mấy chỗ đó em sợ. Em nói thôi mẹ, em nghe vậy mẹ em sợ quá, bắt là em về luôn, không cho hai vợ chồng nó ở bên đó nữa. Mà nó nói là cái chuyện mà gấu với rắn mà ra là thường lắm đó anh. Dù khi anh lái xe đó, là anh đi sáng sớm là gặp con gấu nó đang đứng tới phá thùng thư, nó giọng với cái thùng thư đó, nó thấy mình, nó thấy đèn pha của đèn, nó cũng không sợ luôn. Nó không bỏ chạy, nó vẫn đứng như vậy nè, nó ngang nhiên với mình luôn. Thành ra rất là sợ, nó nhảy ra, nó va vô trong chiếc xe đó.
0: Vâng, có những cái con vật đó, xem ra nó vô hại nhưng mà nó vẫn có hại. Thí dụ như có những người ta đi cắm trại ở trong rừng đó, thì lúc nào ở bên những cái người kiểm soát khu rừng đó, tức là các người mà ranger đó, thì họ cũng căn dặn là đừng có để những cái thức ăn ở trong xe. Phải giấu kỹ như thế nào đó, đừng có để cho nó bay mùi, hoặc là đừng có để cho nó thấy. Tại vì con gấu nó đói bụng, nó ra nó thấy là nó đập kiến xe. Để nó vô nó lấy đồ ăn, nó ăn. Cho nên có nhiều cái xe mà để đồ ăn nó ra là tan tành cái xe hết trơn. Bởi vì nó đập rồi để nó lấy đồ nó ăn đó. Cho nên được căn dặn kỹ lắm, không có nên, thí dụ gặp gấu thì phải làm như thế nào vân vân, để mà tránh đi những cái trường hợp mà nó gây tổn hại cho mình. Vâng, cho nên đó là ở Florida, Còn riêng ở cái vùng phía dưới của chúng ta là một cái vùng thời tiết cũng khá tốt, đó là San Diego. Thì quả thật nó tốt thật, nhưng mà nó khổ nổi lại có cái màn cháy rừng. Bởi vì năm nào cũng phải hứng khối, hứng cây cháy, không cháy chỗ này nó cũng cháy chỗ kia. Bởi vì cái làn gió nóng Santa Ana từ dưới mễ nó thổi lên, nó rất là dễ gây cái vấn đề hỏa hoạn. Cho nên nếu mà San Diego mà không có phải bị cháy gần như là mỗi năm, nó cháy ở những cái khu vực khác, nhưng mà nó là cái không khí nó bị pollution, nó bị air pollution, và khói nó bay tới rồi nhiều khi nó gây rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Cho nên thôi thì ở San Diego thì cũng ok, chỉ có cái là San Diego nhà cũng mắc lắm cô.
1: Dạ,
0: chứ không có rẻ.
1: Cô đó là nổi tiếng mà.
0: Dạ. Vâng. Thưa quý vị, đó là cái vấn đề thời tiết, và chúng tôi đi một vòng thời tiết từ bên Việt Nam chạy qua bên Mỹ luôn. Từ cái chỗ mà có gấu chạy tới cái chỗ có cá sấu. Vâng, thưa quý vị, thời gian cũng hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những giờ phút theo dõi chương trình thật là vui, thật là thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và những lời nhân Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.
2: Doanh nghiệp này cũng cho rằng

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Quý vị, đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Tôi biết đấng nắm giữ tương lai. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin thân ái mến chào anh Nam Phong, cùng là trân trọng kính gửi lời chào thân đến quý khán giả đài tiếng nói tôi, cũng như là quý khán giả đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi rất vui và hân hạnh được gặp lại quý vị trong tiết mục Niềm tin của cuộc sống hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phúc lành và gìn giữ tất cả chúng ta được bình an trong những hoàn cảnh đang xảy ra.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Luca. Họ bèn hỏi Ngài rằng: Lạy Thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến, và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Ngài đáp rằng: Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần, các ngươi đừng theo họ. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả, loạn lạc, thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước, nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu. Ngài cũng phán cùng họ rằng, dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nó nghịch cùng nước kia, sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thế nào, vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bát được. Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Và khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành, vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã được chép ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền, đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Đoạn Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng, hãy xem cây và các cây khác, khi nó mới nứt lọc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Vậy hãy tự giữ lấy mình. E rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa. Vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy hãy thức tỉnh luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Vâng, thưa quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh trong sách Luca để mở đầu cho bài nói chuyện của mục sư ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin được nhường lời cho mục sư.
1: Dạ. Cảm ơn Nam Phong một lần nữa đã có thời giờ để cùng với chúng tôi gửi lời của Chúa đến cho quý thân hữu, quý con dân của Chúa hàng tuần. Có lẽ một số quý vị có được nghe lần đầu tiên những khúc kinh thánh như thế này. Có một số quý vị cũng đã được nghe nhiều lần rồi. Nhưng mà như tôi cũng thường hay nói, có những cái sự kiện xảy ra và có liên quan đến cuộc sống hiện tại xung quanh và thời sự kinh tế hoặc là những cái điều đó liên quan đến kinh thánh, thì tôi hay lấy đó làm cảm hứng để chọn những khúc kinh thánh để chia sẻ cho chúng ta hợp với cái thời sự đang xảy ra. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì chúng tôi có cơ hội được đến để tham dự một cái lễ tang rất là đặc biệt, không những chỉ cho tang quy gia đình của người mất, nhưng mà cũng tôi nghĩ rằng cũng cả cộng đồng Việt Nam cũng đã được biết cái tang này, cái lễ cái một cái tai nạn rất là thương tâm xảy ra ở tại vùng Washington của chúng tôi, đặc biệt là nó nằm ngay trong cái khu vực Tacoma là nơi thành phố chúng tôi đang phục vụ, và đặc biệt hơn nữa là nằm ngay trong cái nhóm cao niên mà chúng tôi là những người hàng tuần đến để mà giúp đỡ chia sẻ. Và hai anh chị tên là Hòa và Khoa này cũng tên 70 rồi, họ là những người thường xuyên phục vụ bữa ăn, nấu ăn cho cái nhóm cao niên này. Khi chúng tôi đến phục vụ tại đây thì chúng tôi chưa ít có cơ hội gặp lại, gặp hai anh chị, bởi vì lúc bây giờ anh chị cũng đã tạm nghỉ cái phần nấu ăn, cho nên chúng tôi không được gặp gỡ anh chị. Nhưng mà chúng tôi được biết qua những người đã được anh chị nấu những cái bữa ăn trưa thứ tư hàng tuần. Rồi chúng tôi được nghe tin cái sự mất thương tâm của anh chị với hai cháu, cha cả nhà đang đi lên một cái vùng gọi là Spokane ở tại Washington này. Có lẽ trong cái mùa này thì cũng có nhiều cái mùa đang đi hái cherry hoặc là có thể đi tham quan gì đó, cho nên anh chị có lẽ đưa các cháu đi. Thì chúng tôi nghe tin trên cái báo chí ở đây nói đó là một cái tai nạn khủng khiếp xảy ra. Một chiếc xe tải truck rất là lớn đã tung thẳng vào chiếc xe của anh chị và đã làm cho bốn người trong gia đình, anh chị và hai người con mất, còn một người con trai thứ ba thì bị thương rất là nặng. Anh chị có năm người con thì còn lại hai người. Và chúng tôi ngày hôm qua đến để thay mặt cho nhóm cao niên ở tại Tacoma này để có lời phân ưu cùng với tang quyến. Tôi đã được có một ít phút trong những giờ cuối cùng để chia sẻ lời phân ưu với tang quyến, và tôi có dùng một cái hình ảnh sự ra đi bất ngờ của gia đình. Có hai cái sự bất ngờ sẽ xảy ra trong cuộc đời của những người theo Chúa hoặc là của tất cả mọi người trên thế giới này. Có rất là nhiều cái bất ngờ, nhưng cái bất ngờ thứ nhất là cái bất ngờ của sự chết. Không ai biết trước được cái sự chết mình đến lúc nào, và tôi đã thường rất là nhiều lần nhắc cái điều này. Chúng ta phải chuẩn bị, bởi vì chúng ta không biết mình chết lúc nào. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho cái nơi mà chúng ta sẽ đi. Cái điểm thứ hai là cái sự bất ngờ đó là Chúa Giê-xu trở lại trần gian này bất ngờ. Bởi vì là lời Chúa nói nè, có người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian này một cách bất ngờ để đón tiếp con dân của Chúa đi, và sẽ có phán xét
2: hay là để dành cho những người không tin Chúa cái sự hình phạt. Thì ở đây những cái điều đó nhắc nhở cho chúng ta những sự kiện đang xảy ra ở trên thế giới này, để cho mỗi người chúng ta thấy rằng có những cái lời nhạy dỗ, nhắc nhở, cảnh báo mà chúng ta phải cần lắng nghe, chúng ta cần phải chú ý để chúng ta không có hối tiếc, không có hối hận sau này. Khi mà ngồi dự lễ thì tôi có quan sát lên cái trần nhà của nhà thờ Công giáo St. Paul, hay là nhà thờ Thánh Giáo Hoàng ở tại vùng Tacoma này, thì tôi nhìn thấy cái sự cấu trúc của nhà thờ rất là lớn này, có hàng 500-700 người có thể ngồi ở trong cái nhà thờ này được, và tôi thấy họ đúc bê tông ở trên cái trần cao. Thường thường thì giống như nhà thờ chúng tôi thì làm bằng gỗ, thì đà bằng gỗ hoặc là lợp mái bằng gỗ, nhưng mà ở đây chúng tôi thấy đúc toàn xi măng không, thì tôi rất là khâm phục vì sự gia cố kiên cố của cái nhà thờ này. Chúng tôi cũng tưởng tượng rằng nếu mà cái trường hợp mà có chuyện gì xảy ra thì cái mái nhà nó sụp xuống thì những người ở trong này chắc cũng mất cũng nhiều. Chúng tôi cứ suy nghĩ sơ sơ thôi, và chúng tôi nhìn quan sát những cái sự trang trí ở trong một cái nhà thờ Công giáo, bởi vì chúng tôi ít được đi vào trong đó để thăm. Sau đó chúng tôi có đi về, thì trên đường về chúng tôi nhận được cái tin tức buổi chiều, đó là cái trận động đất xảy ra ở Cumbria, Cumbria ở gần cái vùng Nam Mỹ, và gần Venezuela là cái nơi mà đã bị trận động đất vừa qua. Thì những cái sự

nhưng mà họ nói rằng còn rất là nhiều người bị sụp ở trong các cái chỗ sụp đổ đó, và có lẽ đây là những cái dấu hiệu, đó là những cái điều mà đang xảy ra ngày càng thường xuyên dồn dập hơn. Mấy tuần trước thì chúng ta đã nghe cái trận động đất tại Venezuela đã chết hàng ngàn người, và bây giờ đến tại Colombia, rồi chúng ta cũng thấy có rất là nhiều cái thiên tai mà chúng ta đang thấy xảy ra, lũ lụt ở bên Trung Hoa, bão lũ ở ngoài Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, như là một cái trận gọi là bão cá heo đó phim đó, thì nó cũng đang tàn phá. Rồi cái vùng khác thì nắng nóng, cháy rừng, như khu vực của chúng tôi ở đây thì có cái sự cháy rừng rất là lớn, đến mấy trăm ngàn hecta rừng bị cháy, và hàng ngàn nhà cửa công trình bị tiêu hủy. Rồi chúng ta thấy vấn đề đói kém đang xảy ra nhiều nơi ở châu Phi, ở các nước, rồi dịch bệnh đang xảy ra, chết chóc cũng rất là nhiều đang xảy ra, và đặc biệt là các cuộc chiến tranh đang xảy ra liên tục, hết cái nước này đến nước khác, những cuộc chiến tranh lớn chưa dừng lại thì xảy ra những cái cuộc chiến tranh nhỏ hơn, xung đột nhau ngày càng nhiều. Quý vị đọc báo, theo dõi thì quý vị thấy những cái điều đó, và gia đình thì nhiều nơi mất hết gia đình, con cái, cha mẹ, nhà cửa, rồi người thân mất nhau. Rồi chúng ta thấy cái tình trạng nguy hiểm nó xảy ra ngày càng nhiều, ngày càng lan rộng, và chúng ta không biết ngày nào chúng ta sẽ gặp những cái điều đó. Khi mà chúng ta thấy những cái điều đó xảy ra càng ngày càng nhiều, thì cái thái độ của chúng ta, mình đang suy nghĩ điều gì? Có phải là dửng dưng nhìn thấy, cái chuyện đó là người khác không may thì người khác nhận, còn tôi ở đây tôi được bình an, tôi được sung sướng thì chẳng có gì cần phải quan tâm. Tôi thấy cái vấn đề không phải là quan tâm để mình làm một cái điều gì, nhưng mà có nhiều cái sự quan tâm. Thứ nhất là quan tâm để giúp đỡ. Tôi thấy ngay lập tức chính phủ của Hoa Kỳ đã liền lập tức viện trợ ngay tại Colombia là 15.500.000 đô la để họ có thể giúp đỡ cho những cái nạn nhân ngay lập tức, để giải cứu, để giúp cho những cái người đang gặp trong cái vùng thiên tai. Rồi các nước khác đang đổ nhân lực cũng như là mọi người đến ngay lập tức, ngay cả những nước đã từng bị, họ cũng đưa những người qua ngay lập tức để sẵn sàng giúp đỡ. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt mình vào ở trong cái hoàn cảnh của những người bị tai nạn, thì chúng ta sẽ thấy đau khổ vô cùng, sự mất mát, sự đau đớn về thương tật, sự mất mát về nhà cửa, về mọi phương tiện, những người con mất cha mẹ, những người cha mẹ mất con cái, những người vợ mất chồng, chồng mất vợ, và những đứa trẻ không còn những người thân yêu, một gia đình, một cuộc đời nào đó chỉ trong một nháy mắt đã không còn được bình an nữa. Nếu chúng ta đặt mình vào trong những cái chỗ đó thì chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào? Ngày hôm qua khi trở về thì chúng tôi mở TV ra để xem những cái chỗ đó, cầu nguyện thầm xin Chúa thương xót giải cứu. Đến khuya chúng tôi vẫn coi những cái sự thiệt hại đó để mà thương họ. Chúng ta đang thấy thế giới này đang đi về đâu, thưa quý vị? Chúng ta thấy, chúng ta tự hỏi rằng cái thế giới này, con người đang tiến bộ, khoa học ngày càng thăng tiến, có thể nói rằng ngày hôm nay người ta đang chuẩn bị lên sao Hỏa để làm nhà trên đó để ở, hoặc là lên mặt trăng để có thể làm sản xuất những cái thiết bị mà con người dưới đất này không khả năng sản xuất, như là đem cả hàng vạn con robot lên đó xây dựng nhà máy bằng robot để mà nó chế tạo ra những cái việc, những cái máy móc mà con người chúng ta cái đất này chúng ta không muốn làm nữa. Thì bây giờ người ta đang nghĩ đến những cái công trình, những cái sự tiến bộ của khoa học. Nhưng mà ai cũng phải nghĩ đến một điều, đó là nếu ngày hôm nay tôi mất đi, cái chết đến với tôi bị tai nạn giống như gia đình của anh chị Hòa Khoa đó bị tai nạn mất ngay lập tức, hoặc là có rất nhiều cái chứng bệnh xảy ra, ung thư, bị heart attack, hoặc là

0: tai biến mạch máu não, chúng ta mất hoặc là bị đau và chết sớm, thì chúng ta sẽ đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đã sẵn sàng đối diện với đấng tạo ra chúng ta, đấng mà có quyền phán xét trên đời sống của chúng ta không? Ngày xưa thì trong cái thời kỳ của Chúa Giêsu thì Ngài có nói đến những cái điều đó, và Ngài tiên tri trước, Ngài nói rằng sẽ có những điều này, điều khác xảy ra. Thì các môn đệ của Chúa đến và họ hỏi Chúa Giêsu rằng khi nào thì những điều đó xảy ra, có dấu hiệu gì báo cho chúng tôi biết trước những điều đó xảy ra không? Thì Chúa Giêsu đã giảng dạy họ một cái bài giảng mà hồi nãy anh Nam Phong đọc cho chúng ta nghe ở trong sách Luca đoạn 21. Nếu quý vị có kinh thánh, nếu quý vị có phone hoặc là iPad hoặc là bất cứ cái điều gì mà quý vị vào mạng được, quý vị có thể tìm cái chữ kinh thánh và đánh vào cái chữ sách Luca đoạn 21, thì quý vị sẽ thấy cái bài chia sẻ cái lời nhắc nhở của Chúa Giêsu ở trong cái đoạn kinh thánh này. Trong cái đoạn kinh thánh này thì khi mà họ các môn đệ của Chúa hỏi đó, chừng nào câu số 7 đoạn 21, họ hỏi Ngài rằng lạy thầy, việc đó chừng nào sẽ xảy đến và có điều gì cho người ta biết rằng những việc ấy gần sẽ đến không? Ngài đáp rằng các ngươi hãy giữ, các ngươi hãy giữ mình, hãy kẻo bị cám dỗ. Cái điều đầu tiên mà mọi người cần phải nhớ là mình phải giữ lấy mình. Chúng ta phải giữ lấy mình. Nhìn vào hình ảnh của trận động đất mới xảy ra hôm qua, có một số người quay lại những cái cảnh video, thì tôi thấy những cái tòa nhà đang sụp đổ xung quanh và những con người đang đứng ở trên cái mặt đường mà họ lắc lư, họ dường như muốn ngã, muốn té, bởi vì cái cả một cái vùng đất nó đều bị rung chuyển và bị lay động. Cho nên họ ráng họ giữ, có những người giữ vào cái cục điện hay là giữ vào cái thành một cái xe hay cái gì đó. Giữ mình tức là đứng ở trong một cái sự khó khăn, một cái sự nguy hiểm thì cần phải có một cái chỗ dựa. Ở đây Chúa nói rằng các ngươi hãy giữ kẻo bị cám dỗ. Không phải Chúa nói về phương diện động đất để mà giữ cho nó đứng khỏi té, hoặc là giữ chiến tranh chui xuống hầm để núp ở dưới bom khỏi bị bom đạn, hoặc là giữ mình, chúng ta phải đề phòng chích ngừa hoặc là đeo khẩu trang để tránh những cái dịch lệ, không phải cái cách đó. Nhưng mà Ngài nói đến cái chữ giữ đây, Ngài muốn nói đến giữ chính linh hồn của mình, giữ cái tâm linh của mình khi mình thấy mọi sự đang xảy ra. Chúng ta có thể bị lừa dối về phần tâm linh. Người khác, người này sẽ đến dụ dỗ chúng ta theo cái cách này, cách khác. Họ có rất là nhiều cái sự lôi cuốn từ lý thuyết, từ phương cách, từ tình cảm. Họ đưa chúng ta đến những cái môi trường hoặc là những cái điều mà chúng ta tưởng rằng nơi đó mình sẽ có được sự bình an, nơi đó mình sẽ có được sự bảo đảm cho tương lai, mà mình sẽ không bị hình phạt, không bị gì hết. Và có những người ở trong này, Kinh Thánh nói rằng có những người sẽ chạy đến và nói với các ngươi rằng ấy chính ta là đấng Christ. Đấng Christ đây tức là đấng cứu rỗi đó, đấng cứu tinh. Tôi nhớ ngày xưa khi có một bà tên là Thanh Hải Vô Thượng Sư, bà xuất hiện và bà xưng nhận bà là một cái người không có thầy nào dạy hết, vô thượng sư mà ở trên bà không có ai dạy, bà tự đi tu, rồi bà qua Hy Mã Lạp Sơn, bà ở đó tu, bà nói rằng bà ở đó 40 ngày 40 đêm, rồi sau đó bà xuống núi, bà đi chiêu ngộ những người đi theo bà. Và sau đó thì bà cũng nói rằng ai mà kêu cái niệm cái danh của bà đó thì sẽ được cứu rỗi. Tôi thấy cái sự xuất hiện của một người Việt Nam mà làm cái điều đó cũng là lạ. Nhưng mà thế giới có rất là nhiều người tự xưng mình là đấng Christ, tự xưng mình là đấng cứu thế, và họ đang dụ dỗ nhiều người đi theo để thành lập một cái đạo, thành lập một cái môn phái, một cái gì đó để cuốn hút người ta. Ngày hôm nay ở Việt Nam cũng vậy, có nhiều người là trước đây là nghệ sĩ, là ca sĩ, là gì đó, rồi họ cũng xưng nhận mình là cái này cái nọ và muốn đưa người khác đến để tạo ra một cái sinh hoạt về tâm linh. Ở mỗi cái đất nước đều có những cái, những người ấy đang xuất hiện rất là nhiều, thưa quý vị. Nếu quý vị có cơ hội đọc báo chí thì quý vị sẽ thấy điều đó. Và những người chính quyền cũng như là tất cả những người khác đều lưu ý rằng coi chừng cái sự giả mạo đó rất là lớn nhiều, và những người đi theo đó có thể bán nhà, bán cửa, bỏ vợ, bỏ chồng và mọi thứ để đi theo những người đó. Và ở trong ở Việt Nam có cảnh báo cái thời điểm thời gian qua là một cái đạo tên là Đức Chúa Trời Mẹ đó, họ xưng nhận họ là Đức Chúa Trời, là mẹ của Chúa Giêsu, rồi đủ thứ hết, để họ làm những cái đạo và lôi cuốn người khác đến và bảo người ta phải dâng hiến, làm những cái điều mà người ta muốn theo, và cuối cùng ngay cả chính quyền cũng bắt bớ cái đạo này rất là dữ. Ở đây chúng ta thấy cái lời của Chúa nói cách đây 2.000 năm đang được ứng nghiệm rõ hơn. Thật sự đó, nó đã xảy ra nhiều rồi, chứ không phải là bây giờ mới có. Nhưng mà nó xảy ra dồn dập, nó xảy ra rất là nhiều. Và chúng ta thấy rằng khi nghe những người đó đó, tôi lưu ý tất cả quý vị đừng nên lắng nghe họ liền. Đừng nên để ý những cái lời mà không có một cái căn cứ, không có lời của Chúa là Kinh Thánh minh chứng cho những điều đó. Tất cả những lời hay ho, thuyết pháp, dạy dỗ rất là hay, nhưng mà không có nói trên lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu cái gì mà mâu thuẫn với lời của Đức Chúa Trời, đây là quyển Kinh Thánh cả thế giới công nhận, lời của Đức Chúa Trời, the word of God, tức là lời của Đức Chúa Trời, mà có những cái sự dạy dỗ đi ngược với Kinh Thánh này, ngược lại với cái giá trị của Kinh Thánh, thì quý vị phải bỏ đi, phải dừng lại và đừng có nghe theo nữa. Bất cứ nơi tôn giáo nào, bất cứ một con người nào nói sai với lời của Chúa, chúng ta phải dừng lại và đừng lắng nghe nữa. Đó là điều mà tôi thấy rất là quan trọng, bởi vì cái sự kiện đó nó lôi kéo và nó làm cho chúng ta mất cả linh hồn của chúng ta. Và điểm thứ hai mà Chúa nói ở đây đó là các ngươi đừng có kinh khiếp trong câu 9. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu. Có lẽ có nhiều người đang mong Chúa đến liền, ngay lập tức để mà cứu họ, cho họ vào thiên đàng, hưởng sung sướng, phước hạnh. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời nếu Ngài đến ngay bây giờ, Chúa Giêsu đến ngay bây giờ, thì quý vị suy nghĩ thử trên thế giới này có bao nhiêu người sẽ được vào nước thiên đàng. Có lẽ số lượng còn ít lắm, không có nhiều. Bởi vì người ta vẫn chăm chú theo tội lỗi, vẫn làm những điều sai trật, vẫn thờ lại thần tượng, vẫn làm biết bao nhiêu sự dối gian với nhau, lừa gạt nhau đầy dãy khắp đất, không ăn năn. Chúa kéo dài cái thời điểm của Ngài đến để mong có cơ hội ăn năn, mong tin lành của Chúa được rao giảng và nhiều người được trở về với Chúa. Và Chúa muốn dùng những cái sự nhắc nhở, cảnh báo, ví dụ như thiên tai thế này, cảnh báo lụt lội, cảnh báo về động đất, cảnh báo về chó trốt, cảnh báo về dịch lệ, cảnh báo về lừa giờ gạt, tội lỗi. Chúng ta đọc tin tức đó là những sự cảnh báo. Quý vị thấy ở đâu cũng có một cái khu có những cái còi báo động, phải không? Nếu khu vực của chúng tôi ở đây mà có sóng thần, hoặc là có núi lửa, hoặc là có động đất, thì nguyên cả khu vực này sẽ nghe ầm cái tiếng còi hú báo động. Chúng tôi đã nhìn thấy những cái trang bị những cái điều đó xung quanh ở các vùng cao, những cái cột cao để sẵn sàng để báo động. Thì quý vị cũng đã thấy cái sự báo động đó để nhắc nhở cho mọi người thức tỉnh. Ở đây những cái tin tức, những cái điều mà chúng ta nhận thấy mỗi ngày đó là sự báo động. Nhưng mà Chúa nói rằng khi chúng ta nghe những điều đó chớ kinh khiếp, vì nó ngay lập tức nó chưa xảy ra bây giờ liền, nhưng mà đó là những sự báo động cho chúng ta. Một số người không may mắn là họ rơi vào trong cái tình trạng chết ngay lập tức. Ví dụ như nguyên cái trần nhà, hoặc là siêu thị, hoặc là một cái chỗ nào đó nặng nề, to lớn, nó đập xuống và họ chết ở trong đó. Giống như mấy ngàn người chết ở Venezuela, hoặc là những người vừa mới chết, mấy trăm người chết vừa rồi ở Colombia. Thì chúng ta thấy những cái chết đó là họ nằm ở trong cái ngay lập tức, nhưng mà đa phần thì sẽ phải nhìn thấy cái đó như là một cái sự báo động, một cái sự nhắc nhở. Và nếu mà tôi với quý vị còn sống đây, đó là cái sự cảnh báo nhắc nhở. Nhưng mà lời Chúa nói với chúng ta rằng đừng có kinh khiếp. Một con dân của Chúa, một người tin Chúa đó, thì biết rằng có một Đức Chúa Trời quyền năng đấng tạo dựng nên thế giới vạn vật này. Ngài đang tể trị trên mọi sự, mọi loài. Và nếu chúng ta có Ngài làm cha, làm Chúa của mình, thì chúng ta sẽ không sợ bất cứ một cái điều gì xảy ra. Như lời của Chúa có nói đó, một cái sự tóc ở trên đầu mà Chúa không cho phép rớt xuống thì nó cũng không rớt mà. Cho nên Chúa bảo vệ cho chúng ta. Cho nên chúng ta tin rằng nếu có hoạn nạn xảy ra thì Chúa sẽ ở cùng mình, Chúa sẽ bảo vệ cho mình. Cái điểm thứ ba mà Chúa nhắc ở đây đó là dân này dấy lên nghịch cùng dân khác. Ở trong câu 10, Ngài cũng phán cùng họ rằng dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Bây giờ quý vị thấy các nước ở lớn thì chúng ta đã thấy đánh nhau rồi, như Nga, như Ukraine đã đánh nhau để mấy năm nay, 4-5 năm nay rồi mà chưa xong. Rồi sau đó thì Iran với Mỹ với Israel đánh nhau cũng chưa xong, đang đánh nhau. Rồi bây giờ chúng ta thấy rục rịch các nước. Bây giờ vùng Trung Đông, quý vị thấy Ả Rập Xê Út, rồi Yemen, rồi các nước như là Iraq, các nước ở xung quanh vùng vịnh đó, Trung Đông đó, rục rịch đánh nhau. Và bây giờ những nước xa hơn và cũng đang chuẩn bị hết. Triều Tiên cũng chuẩn bị, Nga chuẩn bị rồi, Trung Quốc đánh nhau với Philippines rồi. Nói chung là có rất là nhiều cái tổ chức, cái đất nước đang chiến tranh và sẽ có càng ngày càng nhiều nữa. Nhiều nước ở trong Kinh Thánh đó, nhiều dân dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Đó là cái chiến tranh giữa con người với nhau. Chúng ta thấy con người sống với nhau không có yêu thương nữa. Ai nấy cũng muốn giành giật cho mình cái quyền lợi. Chỉ cần một cái miếng đất mà có dầu hoặc là có một số khoáng sản nào đó là giành giật, bắn nhau, đánh nhau. Thái Lan, Campuchia đánh nhau vì một cái mảnh vùng đất, một cái chùa, cái gì đó. Xong rồi họ cũng đánh nhau, cũng chế chóc. Rồi nhiều nước khác đang xảy ra những cái điều này. Chúng ta thấy đó là cái mâu thuẫn giữa người với người. Và mâu thuẫn giữa người với người ở trong một cái tập thể, trong một cái nơi chốn, một cái công ty hoặc là trong sự làm việc chung, một cái vị làm bên một cái tiểu bang kia bắn cái người làm việc chung với mình. Mình thấy ở bên Thái Lan đó bắn nhau cũng chết cùng làm việc trong chính phủ. Rồi chúng ta cũng thấy biết bao nhiêu cái tin tức mỗi ngày mà mình đọc, mình thấy thế là ở trong gia đình cũng có chết chóc, ở ngoài cũng có chết chóc, con người ghen ghét lẫn nhau, bạn bè ghen ghét lẫn nhau, những người cùng trong đảng, cùng làm việc với nhau bây giờ hại lẫn nhau, âm mưu ám sát nhau cũng thường xuyên xảy ra. Cho nên chúng ta thấy con người ngày càng có nhiều cái sự ghen ghét nhau. Rồi chúng ta thấy vấn đề thứ năm đó là câu 11, Chúa nói rằng sẽ có sự động đất lớn, sẽ có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Ở đây Chúa Giêsu phán rất là lâu rồi, cách chúng ta cả 2000 năm rồi thưa quý vị. Nhưng mà những cái điều mà Chúa nói, cái ngày đó chưa xảy ra, nhưng mà Chúa nói trước tương lai, chúng ta sau 2000 năm chúng ta thấy việc này đang xảy ra trước mắt chúng ta. Chúng ta đang nhìn thêm trên màn hình TV, chúng ta thấy rõ ràng từng cái chuyển động, từng cái ngôi nhà sập, từng có người la lên, chết chóc, sợ hãi đối diện với những cái điều này. Nó lan thêm ngoài cái vấn đề động đất thì nó sẽ ngăn trở đường xá, ngăn trở điện đuốc, nó ngăn trở phương tiện di chuyển. Rồi tất cả mọi thứ sẽ xảy đến hậu quả về vấn đề y tế, dịch lệ sẽ bùng phát, rồi thiếu thốn thức ăn, thuốc men và biết bao nhiêu điều kèm theo nữa. Ngày hôm qua nhìn thấy những cái khu vực mà họ nói ở bên Colombia đó, nếu khu vực này mà bị như vậy thì chắc không biết khi nào mới có thể tái thiết lại được. Rồi họ nghèo, đã nghèo mà còn gặp nhiều cái nghèo hơn nữa. Có thể một số người đang đổ thừa tại ông trời tạo trời tạo ra mọi cái điều này. Đương nhiên, ở trong cái thế giới này, chúng ta biết Đức Chúa Trời tạo dựng nên mọi sự mọi loài, và Ngài cũng cho phép mọi sự xảy ra. Nhưng mà chúng ta biết Ngài đã báo trước cho mọi sự. Ngài nói trước con người sẽ có những cái điều này xảy ra để mọi người biết tỉnh thức, biết ăn năn trước khi những cái ngày lớn và nguy hiểm đó. Tôi tin chắc rằng đây là những cái chuyện rất là nhỏ so với những cái năm tháng đại nạn sẽ xảy ra trong tương lai. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng trong thời gian 7 năm đại nạn đó là những cái điều khủng khiếp chưa bao giờ xảy ra trên cái thế giới, cái đất này. Và nếu ai ở trong cái thời kỳ đó sẽ vô cùng khó khăn, nguy hiểm, vô cùng sợ hãi và có lúc bây giờ hối hận, hối tiếc để mà tin Chúa thì lúc bây giờ cũng trễ rồi đó. Cho nên chúng ta thấy thật sự ra có những cái thời điểm mà chúng ta đang được mà khỏe mạnh, đang được bình an thế này mà chúng ta không suy nghĩ một cái chiến thắng để mà có một cái quyết định thay đổi để đất nước tin chúng ta đặt nơi đúng đối tượng thì chúng ta sẽ phải rơi vào trong những cái hoàn cảnh đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái điều mà Chúa nói chắc chắn sẽ được ứng nghiệm để nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta phải thức tỉnh. Chúng ta nếu không thức tỉnh, nếu không có chuẩn bị thì chúng ta sẽ đi vào trong cái sự tai họa đó bất cứ lúc nào. Một căn nhà trong cơn động đất có thể sụp đổ, một thành phố có thể bị phá hủy, tài sản có thể biến mất và cơ thể cũng có thể chết đi. Nhưng cái điều quan trọng là cái linh hồn của tôi, của quý vị có được cứu hay không? Có được về gặp lại Thiên Chúa là đấng dựng nên chúng ta hay không? Bởi vì tôi cũng thường nói rằng linh hồn chúng ta có hai nơi đi. Một là xuống hỏa ngục đời đời vì tội lỗi của mình. Hai, được lên thiên đàng ở cùng với Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta đã được tha thứ tội lỗi và được Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta để ban chúng ta về đó ở với Ngài. Cái điều đó nó quyết định trong thời gian tôi với quý vị đang ở trên đất này. Nó không có chờ đợi cho đến ngày người đó mất đi rồi, bao nhiêu kinh cầu, bao nhiêu sự cầu khẩn. Ngày hôm qua tôi dự cái lễ đó, tôi thấy họ cầu khẩn cho linh hồn của những người mất, cầu đi cầu lại những câu kinh. Tôi suy nghĩ rằng Chúa có nghe những cái lời cầu này không? Bởi vì trong Kinh Thánh không có dạy cầu nguyện cho người chết. Chúng ta không thể nào cầu nguyện cho người chết để họ được tha thứ tội lỗi rồi họ được về thiên đàng. Bởi vì Chúa đã nói rằng theo như đã định cho là người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Và Đức Chúa Trời sẽ báo trả mọi điều người ấy làm trong khi còn sống. Thế thì nếu họ không biết ăn năn những cái điều họ đang còn sống thì trong cái sự chết đi, trong cái sự qua đời của họ thì ai sẽ là người chuộc cái tội đó cho họ? Chúa Giêsu đã trả giá cho họ rồi, nhưng mà Ngài có kêu gọi đang lúc có dịp tiện thì họ phải tin Chúa, họ phải trở lại cùng Ngài. Nhưng họ không tin thì chắc chắn tội lỗi vẫn còn trên đời sống. Và tội lỗi là nguyên nhân đưa họ đi đến sự hình phạt đời đời, không phải do Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ hình phạt Satan, ma quỷ, bởi vì chính chúng nó phản bội và chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Nhưng mà những người, con người của chúng ta đây, Chúa đã cho chúng ta có cơ hội để ăn năn tội lỗi, để tin nhận Ngài, tin vào sự chết. Cho nên giữa sự chết của Chúa Giêsu cho mình, cho nên khi mà chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ được tha thứ và chúng ta sẽ được cứu. Bây giờ chúng ta thấy một cái điểm nữa xảy ra khi mà chúng ta nghe những cái tin tức đau thương xảy ra, lòng chúng ta đang suy nghĩ đến cái gì? Chúng ta đang sợ hãi cái chết, kinh khiếp, lo sợ, hay là chúng ta đang hướng về Chúa để nghe tiếng của Ngài vang phán với mình? Ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh đã nói, như tôi đã có nhắc, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Ở Hebrew đoạn 9 câu 27, lời Chúa muốn nhắc cho chúng ta rằng chúng ta phải chuẩn bị cho cái sự ra đi của mình, để rồi khi mà cái điều đó xảy ra chúng ta không sợ, không lo. Tôi đã làm đám tang cho nhiều người và cho gia đình, những người trong gia đình. Có những người thân yêu qua đời, ba mẹ chúng tôi, những người khác. Tôi đã chứng kiến nhiều người ra đời, qua đời trong một cái sự bình an, phước hạnh, và mọi người rất là cảm tạ Chúa về cuộc đời của người đó. Nhưng mà cũng có những người qua đời, chúng tôi không biết rằng linh hồn họ sẽ đi đâu hết. Bởi vì cuộc đời họ khi còn sống, họ không có tỏ ra cái điều gì gắn bó với Chúa, tỏ ra một cái đời sống làm theo lời Chúa, sống đẹp ý Ngài, ích lợi cho mọi người. Và khi qua đời như vậy thì điều gì sẽ bảo đảm cho họ, họ sẽ được ở với Chúa? Lời của Chúa có nói về cái sự cứu chuộc cho họ không? Cho nên mỗi lần chúng ta đối diện với cái sự chết xung quanh, chúng ta phải nghĩ đến cái chết của mình. Thì nếu tôi đi vào cái chết giống như đó, thì tôi đã sẵn sàng chưa? Chúa muốn cho chúng ta được có một cái sự bình an trong cuộc sống mình. Tôi cầu chúc cho quý vị có sự bình an. Tôi cầu xin Ngài bảo vệ chúng ta. Nhưng mà tất cả những cái lời cầu xin đó, nó cũng mang về cái tính cách là yêu thương, cầu thay cho nhau. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng làm việc đó. Đức Chúa Trời biết nhìn thấy trong lòng của mỗi con người chúng ta có thật sự kính sợ Chúa, yêu mến Ngài không. Cho nên ở đây Chúa nói trong câu 34, vậy hãy giữ lấy mình, vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Ở đây chúng ta thấy có nhiều người vì sự ăn uống, vì sự say sưa, vì những cái điều khác, không để ý đến cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và cứ làm theo ý của mình và bị mê mẩn trong những điều đó để tiếp tục làm tội lỗi, thì chắc chắn những người đó sẽ không được gặp Đức Chúa Trời đâu. Sẽ chắc chắn sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời, sẽ bị hình phạt đời đời. Có bây giờ quý vị đi nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện, đọc kinh thánh, có thể một cái chức vụ nào đó trong nhà thờ mà đời sống chúng ta ở nhà, ở riêng tư chúng ta vẫn đầy tội lỗi không? Và chúng ta lừa dối, chúng ta sống một cách đạo đức giả với mọi người, thì khi chúng ta đối diện với sự phán xét của Chúa, liệu Chúa có cho chúng ta vào nước của Chúa không? Chúng ta phải ăn năn, chúng ta phải xin Chúa tha tội, phải phục hồi, phải làm lại cuộc đời của mình, đừng sống trong con đường tội lỗi nữa. Ngày hôm nay có nhiều người còn lo về tiền bạc, lo nói là tôi phải lo cho gia đình, vợ con cái tôi, tôi lo cho kinh tế, tôi lo cho nhiều thứ, công việc chính trị, công việc này khác. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng những cái công việc đó nó đang ở đâu? Nó tương lai nó sẽ ở thiên đàng hay là ở trái đất, ở nơi nào? Chúng ta phải nhớ có những cái giá trị mà chúng ta phải nghĩ đến cái giá trị đời đời về cái linh hồn của mình trước. Vì linh hồn đến từ Đức Chúa Trời, nó sẽ còn tồn tại với Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta không thuộc về Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ bị hư mất đời đời. Chúng ta phải nhớ có hai điều này mà đặt để trong lòng của chúng ta. Thứ nhất là thế giới này sẽ trôi qua, sẽ không còn giống như chúng ta đang thấy đây. Nó sẽ bị tiêu hủy, chắc chắn sẽ bị tiêu hủy. Dầu nhà cửa cao to, đẹp đẽ, dầu bao nhiêu cái công trình, dầu cây cối, thiên nhiên rất là đẹp xung quanh, tôi đang thấy rất là đẹp. Nhưng mà một ngày nó sẽ bị tiêu hủy. Nhưng mà lời của Chúa sẽ không bao giờ qua đi. Câu 33 ở đây, chúng ta thấy lời của Chúa nói rất là rõ. Trời đất sẽ qua, trong lời ta nói sẽ không qua đâu. Chúa sẽ đến thế gian này một lần nữa để tiếp đón hội thánh của Ngài, đi lên ở với Ngài. Chúng ta sẽ được tồn tại với Chúa, nhưng mà trời đất hay là thế giới này sẽ bị tiêu hủy. Ở nội tôi đã chia sẻ với quý vị, một số các quả bom nguyên tử nổ ra thì một phần của trái đất này đã bị tiêu rồi, phải không? Tất cả những cái vũ khí hiện đại hiện nay người ta chưa dùng vũ khí bom nguyên tử mà tàn phá như vậy rồi. Huống hồ gì, nếu họ dùng bom nguyên tử nữa thì có bao nhiêu điều sẽ còn tồn tại. Nhưng mà đó là mới có con người thôi nha. Đức Chúa Trời mà đã tiêu diệt thì chúng ta thấy nội hai cái hành tinh nó đụng vào nhau thì còn cái gì nữa. Nội cái chút xíu vậy thôi. Chỉ hai hành tinh mặt trăng bay xuống đụng vào trái đất, hoặc là hai hành tinh, một cái hành tinh nào đó từ phương xa đụng vào trái đất thì chúng ta sẽ tiêu hủy hết. Cho nên chúng ta thấy Chúa nhắc nhở cho chúng ta ở trong những cái câu kinh thánh. Chúa nói rằng khi nào các ngươi thấy những điều này thì câu 28 Chúa nhắc lại cái bổn phận chúng ta. Chừng nào các ngươi thấy các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Ở đây là chúng ta thấy Chúa mở lối cho những người, con người ở trong trần gian này có cái cách để được sự giải cứu. Đó là tin nhận Chúa Giê-xu. Đó là có Chúa trong cuộc đời của mình, có Ngài ấn chứng, có người bảo đảm, bảo vệ cho mình, thì chúng ta sẽ được giữ mình sẽ được bảo vệ, sẽ được che chở. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời đang yêu thương mỗi chúng ta, yêu thương quý vị, để cho quý vị được nghe lời của Ngài, để cho quý vị có cơ hội để ăn năn, để trở lại với Chúa, để các con dân của Chúa chúng ta ngày hôm nay tỉnh thức, cầu nguyện và đến gần với Chúa nhiều hơn. Mọi sự đang xảy đến, biến động xung quanh, cái sự rung lay của trái đất, những cái tin tức nguy hiểm đang xảy ra như là một cái sự cảnh báo, báo động, nhắc nhở cho chúng ta hãy thức dậy, hãy tỉnh thức, hãy chạy ra khỏi cái chỗ bị sụp đổ đó đi, hãy ra khỏi cái thế giới tội lỗi đi, để mà chúng ta sẽ được cứu. Chúa Giêsu có phán một lời ở trong Giăng đoạn 11:25, ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Chúa Giêsu đã từng chết cho chúng ta và Ngài đã sống lại, và Ngài hứa rằng Ngài ban sự sống của Ngài cho bất cứ ai tin nhận Chúa. Có nhiều người sẽ chết về thể xác, sẽ qua đời, nhưng mà đã tin nhận Chúa rồi thì người đó sẽ được sống lại, sẽ không có bị hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Đó là điều chắc chắn vì Chúa Giêsu đã làm điều đó. Cho nên hôm nay ở trong cái thời điểm mà chúng ta đang nhìn thấy mọi sự đang xảy ra một cách bất ổn, nguy hiểm xung quanh, tôi khuyên những quý vị hãy mau chạy trở về cùng với Chúa Giêsu, hãy tin nhận Ngài làm Chúa, Chúa là chủ cuộc đời của mình. Chúa nói rằng hãy đến với ta. Ngài đang chờ đợi mỗi chúng ta tin Ngài, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cho đời sống của mình, để chúng ta được cứu phần linh hồn, chúng ta chắc chắn được tên của mình được ghi vào trong danh sách của sự sống đời đời. Bất cứ lúc nào chúng ta ra đi, chúng ta bị tai nạn, chúng ta bị thiên tai, hay chúng ta bị bất cứ cái gì, hoặc là khi Chúa trở lại, thì chúng ta đều được đi với Chúa hết, chứ không có sợ hãi. Mà cho nên chúng tôi được cảm ơn Chúa vì có những cái thời giờ này để chia sẻ, kêu gọi quý vị hãy trở về cùng Chúa Giêsu để chúng ta nhận được sự cứu rỗi trong Ngài. Đây không phải là lôi kéo quý vị vào tôn giáo hay là làm một cái điều gì để mà làm lợi gì cho chúng tôi hết. Chúng tôi chỉ ước mong linh hồn của quý vị được cứu rỗi. Và đây là mệnh lệnh cho những người tin Chúa, hãy rao giảng tin lành, hãy đi khắp mọi nơi, rao giảng về phúc âm cứu rỗi này của Chúa Giêsu để cho mọi người biết ăn năn, trở về cùng Chúa và cũng sẽ được sự giải cứu. Cho nên hôm nay, nhân dịp trong cái thời điểm mà đang chia sẻ cái bài này, trong lúc đang có những sự nguy hiểm xảy ra, khi quý vị theo dõi tin tức hoặc là nghe các tình hình, tôi khuyên quý vị hãy đến với Chúa Giêsu, hãy cầu nguyện có Ngài trong cuộc đời của mình. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho một lời cầu nguyện ngắn để kính mời quý vị nào nếu thật lòng yêu linh hồn của mình và muốn linh hồn mình được cứu, thì quý vị hãy cùng đặt tay lên trái tim và cầu nguyện theo tôi như là một cái lời nguyện ước, một cái lời cầu xin, và quý vị sẽ nhận được sự cứu rỗi của Chúa ban cho. Tôi xin được hướng dẫn. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, yêu thương con. Ngài đã chết trên thập tự giá, đổ huyết ra đền tội cho con. Con nhận biết con có nhiều tội lỗi với Chúa, làm những điều xấu xa, không đẹp lòng Ngài. Hôm nay, con đến với Chúa để ăn năn tội lỗi của mình. Con cầu xin Chúa Giêsu tha hết tội lỗi cho con, nhận con làm con cái của Chúa. Con kính mời Chúa Giêsu ngự vào cuộc đời con, làm cứu Chúa của con, làm Đức Chúa Trời của con. Con dâng cả đời sống con trong tay Ngài. Nguyện Chúa cho con trở nên một con người tốt đẹp, ích lợi cho mọi người, và cho con chia sẻ về Ngài cho mọi người để nhiều người được cứu. Con cảm ơn Chúa. Con có vài lời thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Đó là một lời cầu nguyện ngắn mà quý vị có thể cầu nguyện bằng lời của mình. Miễn sao cái lời đó quý vị ăn năn tội lỗi, mời Chúa Giêsu ngự vào lòng của mình và quý vị dâng cuộc đời quý vị cho Chúa, thì chắc chắn quý vị sẽ có Chúa trong lòng. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho tất cả quý vị cũng như là cho mọi sự trên thế giới này đang xảy ra. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho phép chúng con có thời giờ để chia sẻ lời của Ngài cho thính giả, cho đồng bào Việt Nam của chúng con đang ở khắp mọi nơi. Con biết rằng có những người nghe đáp ứng, nhưng cũng có những người nghe không đáp ứng được. Con cầu xin Thánh Linh của Chúa soi dẫn và ban cho mỗi người được nghe như là những lời, những hồi chuông cảnh báo, để họ sớm trở về cùng Ngài trước khi quá trễ. những thời điểm nguy hiểm đang xảy ra, xảy ra khắp thế giới, và chúng con cũng biết rằng nó cũng không có chừa chúng con. Nếu mà Ngài đã cho phép đến thì khu vực của chúng con, gia đình của chúng con, chính mình chúng con cũng sẽ gặp chính những cái điều đó. Xin cho chúng con sẵn sàng được đối diện với Chúa bất cứ lúc nào. Xin cho chúng con có Ngài ở trong cuộc đời chúng con, để chúng con được gặp Chúa trong tương lai. Con cầu nguyện xin Chúa bảo vệ cho những nơi đang gặp thiên tai. Chúa ơi, con biết đây là những cái sự cảnh báo rất là nặng nề cho những khu vực này. Họ đầy dẫy những tội ác, đầy dẫy những băng đảng giết chóc lẫn nhau. Họ nghèo túng, họ xa cách Chúa, họ không thờ phượng Ngài. Họ làm những cái điều bên ngoài mà bên trong họ không có thay đổi gì hết. Cho nên Chúa cho phép một số điều đang xảy ra khắp nơi. Xin Chúa bảo vệ, gìn giữ con dân của Ngài, cho họ được bình an và cho họ cũng là một nơi đi ra giúp cho người khác. Xin Chúa dùng những cơ hội này để giúp cho nhiều đất nước biết thêm. Xin ban phước cho đồng bào Việt Nam chúng con khắp nơi, ở tại Hoa Kỳ, ở tại các nước và ngay tại Việt Nam nữa. Chúa ơi, đồng bào chúng con còn chưa biết Chúa, còn thờ lại rất nhiều thần tượng và họ đi theo ý riêng của mình. Con xin Chúa đụng chạm, nhắc nhở, thay đổi để cho nhiều người Việt Nam chúng con nhìn nhận thực tế để quay đầu ăn năn trở lại với Chúa để được cứu linh hồn. Xin Chúa ban phước cho những phương tiện đang rao giảng lời Chúa qua các phương tiện truyền thông, radio, internet, qua các trang mạng, qua các phương cách mà chúng con đã được dùng để chia sẻ. Xin Ngài ban phước và đặc biệt trên những nơi đang làm công việc này. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Con kính dâng đồng bào Việt Nam và những người đang gặp những hoạn nạn. Xin Chúa thương xót giải cứu và giúp cho chúng con kính sợ Ngài, sớm trở về cùng Chúa. Con tạ ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Chúng tôi cũng có Facebook và Huệ Kiều. Các biết rời ra, quý vị có thể thấy cái chương trình này được để lại và những bài hát phần kinh thánh trong đó quý vị có thể đọc xem. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đến với Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển tại thành phố Tacoma, số 4012 Portland Avenue East, ở tại thành phố Tacoma. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón quý vị. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết thảy quý vị và cảm ơn đại diện của tôi anh Đăng Phong đã tạo điều kiện để chúng ta có lời của Chúa cho nhau. Xin Chúa ban phước, hẹn gặp lại quý vị lần tới.
1: Chúa vâng, xin cảm ơn lời chúc lành và của mục sư một lần nữa và cũng cầu mong tất cả những gì tốt lành sẽ đến với mọi người và đến với thế giới. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả.

0: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/jobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần kế tiếp của truyện dài mang tựa đề Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện ông cai tổng và ông hội đồng ra ngoài vườn để bàn tính công việc. Vườn của ông hội đồng dọn dẹp rất là sạch sẽ, xoài, mít, quýt, cam, mọi thứ đều trồng riêng một liếp, mà liếp nào cũng trồng ngay hàng. Trời chiều, gió mát, ngoài sân hoa đua nở, trên cành chim hót líu lo. Cảnh vật thì vô cùng vui vẻ, hai ông thủng thẳng bước, nhưng trí thì bối rối, mặt buồn so, không xem qua, không hóng cảnh. Ra tới hàng ngoài, ông cai tổng bình đứng lại và lên tiếng nói,
1: chú giận cũng phải. Hồi nãy tôi nghe thầy Ban Biện Hưng nói tôi còn tức nhiều hơn chú nữa. Mà thôi, mình thất thế rồi, bây giờ mình giận, mình cự với nó thì mình sẽ bị hại chứ đâu có lợi gì đâu. Bất quá nó tịch biên sự nghiệp của mình chứ làm sao nó hại mình được anh. Thì nó bán nhà cửa ruộng vườn của mình là hại mình rồi. Tôi biết tính của chú cứng cỏi, có nhiều càng tốt, không có thì cũng được. Chú không có cần, mà có điều chú nên nghĩ lại. Phận của chú còn hai đứa con trai còn nhỏ quá. Nếu bỏ xui đi thì làm sao tụi nó ăn học cho được. Còn thêm thì bệnh hoạn, nếu mà chú để cho chủ nợ người ta thi hành phát mãi sự nghiệp hết rồi thêm sẽ rầu rĩ, rồi làm sao mà uống thuốc cho mạnh.
0: Ông hội đồng nghe nhắc tới vợ con thì ông cũng động lòng quá, cho nên ông chảy nước mắt nữa. Ông cai tổng liếc thấy ông hội đồng đã dịu rồi, ông mới lên tiếng nói tiếp.
1: Hồi trưa tôi nói chuyện hôn nhân sắp nhỏ với chú là tôi tưởng không có gì ngăn trở. Bây giờ tôi thấy chỉ có một mình Xuân Hương nó có thể gỡ rối cho chú, mà nó cũng cứu luôn tôi nữa. Vậy chú liệu lấy chứ tôi không có dám mà ép chú gả Xuân Hương cho thằng Ý đâu. Dù anh không ép đi nữa, mà vợ chồng tôi đó đã hứa gả nó cho thằng Ý rồi đó. Không lẽ bây giờ tôi bắt lại tôi gả cho chỗ khác sao? Cái chuyện đó nó không sao, chú đừng ngại. Nếu mà thằng Ý không cưới con Xuân Hương được thì kiếm chỗ khác nó cưới, có sao đâu mà lo. Còn nếu chú không gả con Hương cho con của ông Trương Hà đây là tụi nó bóp họng mình liền, thiệt là hại dữ lắm. Mà nếu tôi mà bị thi hành án phát mãi thì mất thể diện hết, mặt mũi nào nữa mà ngồi ở trên chức cai tổng được. Nếu mà tôi không gả con Xuân Hương cho thằng Tư Ý được đó, thì làm sao mà tôi còn mặt mũi tôi nhìn nó anh? Chuyện đó chú đừng lo, tôi giải thích với nó được mà. Có lẽ nào nó muốn cưới được con Xuân Hương rồi nó mặc cho người ta giết tôi sao? Chuyện này thiệt là khó đó. Dầu mà anh có nói cho thằng Ý nó an tâm đi nữa đó, còn con Xuân Hương, tôi cũng không biết nói làm sao với nó. Mấy năm nay đó, mỗi lần chị Tổng gặp nó đó, thì chị cứ nói cho nó biết rằng hãy nó về thì tụi nó sẽ kết đôi với nhau. Con nhỏ tôi nó đã biết chuyện đó quá mà. Mà hôm thằng Tư nó qua thăm, tôi coi ý hai đứa nó cũng quyến liên với nhau dữ lắm. Bây giờ mà nếu mà tôi bắt tôi gả chỗ khác không biết là nó có chịu hay không. Con của mình nó học giỏi, nó cũng hiểu chuyện chứ. Chứ đâu phải nó ngu dốt quê mùa đâu mà mình muốn quay kiểu nào cũng được. Thì chú cứ nói rõ mọi chuyện cho nó nghe, cắt nghĩa chỗ lợi hại cho nó hiểu. Nó học giỏi cho nên mình mới dễ nói chuyện chứ. Chú chỉ cho nó thấy, thế mà nó chịu ơn con của ông Nguyễn Hàm Trương Hạ thì nó sẽ cứu được cha, cứu được mẹ, em út nó, mà nó cứu luôn tới tôi nữa. Chú cứ nói với nó đi, thấy nó chịu thì chú viết thư cho tôi hai. Chừng nào mà nó không chịu thì tôi sẽ tính. Làm như vậy khó coi quá anh. Chứ để cho người ta bán nhà bán đất mình hết bộ giấy coi sao. Chú nghe lời tôi đi, đừng có ngại gì hết trơn á. Tôi nói thiệt với chú á, Trương Hà nó muốn làm xui với chú, đó nó cũng là cái dịp mai cho anh em mình. Nó có nói đó, hãy làm xui á thì số nợ nó sẽ cho làm giấy lại, rồi cho mình phân hạn mà trả bao lâu cũng được. bỏ luôn tiền lời, miễn trả đủ vốn thì thôi. Thấy được như vậy là cái phước lớn. Ôi giờ hôm nay tôi buồn quá. Nếu mà tính lo không kham để chủ nợ nó tịch biên gia sản thì chắc tôi phải cạo đầu tôi đi tu. Bằng không thì chắc cũng phải tự giận chết bức cho rồi. Chắc ở thế gian này chịu làm sao nổi. Anh tính như vậy thôi, thôi được rồi. Để vài bữa tôi dò ý con nhỏ tôi coi. Chú nói chuyện với nó, coi nó tính làm sao á, rồi chú gỡ thơ cho tôi biết ngang.
0: Hai người tính xong mới dắt nhau trở vô nhà, ăn cơm chiều rồi vợ chồng ông cai tổng Bình lên xe mà về Thạnh Hòa. Vì cái xe quá cũ cho nên quay một hồi máy mới chạy được. Bà hội đồng nghiệp, bệnh tuy bớt nhiều, nhưng mà quan thầy thuốc căn dặn đừng có thức khuya, bởi vậy mới tối một lát thì bà đã đi ngủ. Đêm nay nhằm 16 âm lịch, mặt trăng tỏ rạng soi sáng ngoài sân, sáng như ban ngày. Ông hội đồng nghiệp nằm trên bộ ván, gác tay qua trán, dây mặt vô vách, sắc mặt buồn hiu. Ông nằm lặng thinh trót hơn một tiếng đồng hồ mới ngồi dậy, đốt một điếu thuốc mà hút. Ông thấy Xuân Hương ngồi tại cái bàn phía bên trái, cắt nghĩa sách vở với hai đứa em trai. Ông không bước lại đó. Ông bước ra sân rồi thủng thẳng đi vòng theo mấy cái đường nhỏ xẻ theo mấy bồn bông. Bông tỏa mùi hôm. Trăng dội sáng mà ông cũng không xem bông, không thưởng nguyệt. Ông cúi mặt xuống đất mà đi vòng trong sân. Đi một hồi mỗi chân rồi ông mới ngồi trên cái băng để dựa gần gốc cây công chúa. Ngồi mà cũng không nhìn trăng ngắm cảnh. Ông chống hai tay lên trán, cúi mặt xuống đất một lát, ông thở dài một cái. Trăng đã lên cao rồi, bốn bề vắng vẻ, trước sau im lìm. Cô Xuân Hương thấy hai em đã dẹp sách đi ngủ, mà cha thì vẫn còn ở ngoài sân, chưa vô đóng cửa. Cô mới đứng ra thềm để mà ngó mông. Cô ngó cùng sân mà không thấy dạng của cha mình. Cô lạ quá mới nhẹ bước đi vòng theo mấy bồn bông để mà kiếm cha. Đi gần đến cây công chúa, cô thấy cha ngồi ủ rũ, cô mới rón rén bước lại gần. Ông hội đồng ngước lên nhìn thấy con, thì ông mới châu mài, ông thở ra. Khuya rồi sao mà con chưa đi ngủ vậy?
2: Nhà mình có việc gì không ba? Mà từ hồi chiều tới bây giờ, con dòm thấy ba buồn dữ vậy ba?
1: Làm sao mà vui được con?
2: Vậy chứ khi má đau, thầy thuốc nói riêng với ba hay sao? Cho nên ba buồn phải không?
1: Má còn có bệnh, lại mang chứng hiểm nghèo. Tuy là thầy thuốc nói bệnh mới có thể phát, có thể trị được, nhưng mà người ta kêu là phải giữ gìn, đừng nên làm cho ba buồn lo. Đó là một cái chuyện mà ba không có giữ được. Còn phận con học thành tài rồi, mà hai đứa em con đó, đường nó còn dài quá, biết làm sao để mà cho tụi nó học tiếp được.
2: Hai đứa nó học cũng giỏi lắm, thì ba cứ cho hai đứa nó học tới hoài, tự nhiên nó thành danh, có làm sao đâu mà ba lo.
1: Chuyện nhà đó đang gặp cái chuyện mà bối rối lắm, không biết có đủ sức mà để cho tụi nó học tới cùng hay không đây nữa.
2: Ba, tại sao mà ba phải nói như vậy? Việc nhà sao mà bối rối? Con nè, đã lớn rồi, con có đủ trí khôn. Ba có việc chi buồn, xin ba nói cho con biết, đặng mà con chia lo với ba.
0: Ông hội đồng dây qua nhìn con. Lúc đó, ánh trăng rọi mặt cô Xuân Hương tỏ rõ, làm cho ông thấy mặt con nghiêm chỉnh. Thấy sắc mặt của con có vẻ quả quyết, cho nên ông châu mài mà nói.
1: Dầu con không hỏi đó, thì trong một hai bữa đây đó, ba cũng phải nói thiệt cho con biết. Thôi, sẵn dịp vắng vẻ để ba nói luôn cho con nghe.
2: Con xin ba nói hết cho con biết, nếu có việc chi phải lo thì con còn lo với ba chứ.
1: Ba sợ con buồn thôi.
2: Thưa ba, không có sao đâu mà sợ. Ba có sợ là sợ cho má kìa, vì má có bệnh. Nếu má buồn thì khổ, chứ phận con đây dầu vui hay buồn cũng không có hại chi. Mà thời nay con học trường đầm, con đã tập cái tánh vui vẻ đã quen rồi, cho nên nó chẳng bao giờ con biết buồn đâu ba.
1: Thôi để ba nói cho con nghe. Ba có ba đứa con, ba muốn cho ăn học hẳn hồi, nhưng mà quê lợi không có được nhiều, cho nên ba cũng lo lắm, muốn gầy dựng cho có sự nghiệp lớn để đủ tiền mà nuôi con, ngày sau có của để lại cho con. Hồi năm 29 đó, ba thấy nhà nước đấu giá bán đất bên làng Thạnh Hòa đó, ba mới mua 200 mẫu là 62.000. Năm đó ba cất nhà mới cho nên tiền không có dư. Còn anh Tổng, anh đấu giá mua tới 400 mẫu lận, giá tới 96.000 mà cũng không đủ tiền. Theo tờ giao kèo đó, hễ đấu được thì phải đóng phân nửa tiền, còn phân nửa để qua năm sau. Ba với ảnh mới dắt nhau vô trong rạch giá để mà mượn tiền ông huyện hàm Trương Hà. Ba mượn 30.000, còn ảnh vay 50.000. Treo hết ruộng đất lại mà bảo kiết dần công với nhau nữa. Qua năm sau đó, phải đóng hết tiền mua đất, mà rủi đó, mùa màng nó bị thất bát, giá lúa sụt, còn có 7-8 cát một dạ. Bà không biết làm sao, mới họp với ảnh qua nói với ông Hà mà mượn thêm nữa, rồi đổi giấy nợ khác. Cho nên bà vay vốn thành 50.000 đồng, còn anh Tổng là 90.000. Từ đó đến bây giờ, giá lúa nó cứ sụt thêm hoài, làm cho ba với ảnh năm nào cũng vậy. Bán hết số lúa mà tiền lời cũng không trả đủ nữa. Năm nay đó, ông huyện Trương Hà, ông mới làm đơn, ông kiện ở trên tòa, ông được án rồi. Mà không biết bữa nào ông thi hành phát mãi nhà cửa ruộng vườn của ba với lại anh Tổng hết.
2: Vậy hôm ba với má đi Sài Gòn, có người ghé nhà nhắn với con là nhắn chuyện đó phải không ba?
1: Đúng như vậy. Cái người ghé nhà kiếm ba đó là Trương Hoàng Kiết, con trai của ông huyện Trương Hà. Nó ghé nó nói với ba là nó được án tòa rồi, bắt buộc phải trả tiền. Nếu mà không trả đó thì nó giao án cho trưởng tòa thi hành phát mãi sự sản hết.
2: Trời ơi, ba thiếu nợ 50.000, làm sao mà trả nổi?
1: Hơi giời, đó chỉ là tiền vốn thôi. Còn tiền lời mấy năm nay với tiền phí tổn thưa kiện nó thành 65 hoặc là 70.000 nữa.
2: Bây giờ ba tính làm sao đây ba?
0: Ông hội đồng nghe con hỏi như vậy thì ông bối rối trong trí. Ông ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi ông lấy khăn lau nước mắt và đáp.
1: Theo đời này á, hãy mắc nợ chừng 2-3 muôn cũng chết. Mà ba mắc nợ tới 5-7 muôn thì ba cũng không biết tính làm sao. Mấy nhà giàu quen với mình bây giờ họ sập hết, đâu có ai giúp gì được mình. Nếu mà sót người nào trong nhà mà còn tiền đó thì họ cũng giữ, đâu có dám cho mình mượn. Mấy nhà băng thì họ chỉ lo đòi nợ chứ không cho mượn nữa. Mà mấy đứa chà già đó thì nó cũng ngã nghiêng ngã ngửa hết. Còn bây giờ đó, cho dẫu mình bán ruộng đất để lấy tiền trả nợ thì cũng không có người mua. Mà nếu mà có mua đó thì người ta cũng mua rẻ, bán cũng không có đủ mà trả nợ. Huống chi đó, đất mình đã giao hết cho chủ nợ rồi, làm sao mà đem bán cho người khác được? Mà họ lại không thèm cho đưa thêm tiền để mà họ lấy đất. Họ cứ tính để cho tòa phát mãi, hễ có ai giành được thì họ đấu giá lên cao để lấy cho đủ số nợ của họ. Còn nếu như không ai giành đó thì họ lấy luôn đất cho rẻ, nhẹ tiền bách phân cầu chứng. Mà cái số nợ còn thiếu đó, họ còn có phép thi hành phát mãi nữa. Thiệt là ba cũng hết cách rồi, không biết tính làm sao. Sự sản nhà mình là của trời cho, nếu mà trời để cho mình hưởng lâu dài thì tốt. Còn như nếu mà lấy lại thì theo phận ba đó, ba không buồn lắm. Ba chỉ lo cho má con bệnh hoạn. Nếu mà chủ nợ người ta thi hành phát mãi hết á, chắc là ba rầu, ba chết. Đã vậy đó, hễ sự nghiệp tiêu rồi á, thì hai đứa em của con á, làm sao mà nó học được nữa.
0: Ông hội đồng nói tới đây, ông tủi trong lòng, nước mắt tuôn dầm về, không nói được nữa. Cô Xuân Hương nghe dịp việc như vậy, thấy cha buồn thảm quá thì cô cũng đứt ruột nát gan. Nhưng mà cô ráng gượng làm vui mà khuyên với cha.
2: Ba, việc nhà để thủng thẳng mà tính. Xin ba chớ có buồn lắm. Phận của bác Tổng cũng như ba, mà cái số nợ lại bằng hai của ba. Vậy chứ bác tính làm sao?
1: Thì anh cũng chết điên chứ tính giống gì được. Anh tính bỏ thí rồi anh cạo đầu anh đi tu. Hay là anh còn nói là anh tự giận anh chết nữa.
2: Theo ý của con đó, tài sản là bọt nước, dễ tụ mà cũng dễ tan. Tụ thì mình hưởng, tan thì thôi, Có chi mà phải ngã lòng thối chí như vậy?
1: Mình đâu có phải là tiên Phật gì mà không kể tiền của con. Đời này á, thiên hạ người ta tranh nhau làm cho có tiền của. Mình đã có của rồi mà lại để tiêu hết á, thì còn mặt mũi nào ngó người ta nữa.
2: Ba nói với chủ nợ họ quẩn được ít lâu, đợi cái giá lúa nó khá lên rồi mình sẽ trả không được hay sao ba? Để nợ lại thì họ ăn lời thêm chứ có gì đâu.
1: Mày ơi, tụi nó ác lắm, chứ nó đâu có biết nhân nghĩa như mình hay sao. Bữa hổm á, nó sai thằng con nó ra hối thúc biểu trả nợ, bằng không á thì nó thi hành án. Hồi trưa này á, nó lại sai em vợ nó là thầy Ban Biện Hưng ra nữa.
2: Thầy Ban Biện Hưng là cái người khách nói chuyện với ba với bác tổng hồi trưa đó phải không?
1: Ừ, đúng như vậy đó.
2: Ừ, thầy ra nói việc gì?
1: Ôi, nó nói chuyện khốn nạn lắm, bởi vậy cho nên ba buồn từ trưa tới giờ á.
2: Chuyện gì đâu ba nói lại cho con nghe thử coi.
1: Nó nói bữa hổm á, cái thằng Hoàng Kiếp nó ghé nhà, nó thấy con, rồi nó phải lòng, cho nên nó về nó biểu cha mẹ nó đi nói con để mà cưới cho nó.
2: Ê, rồi thầy Ban thầy nói như vậy mà bác tổng có nghe hay không ba?
1: Ờ, thì thầy nói trước mặt anh tổng chứ sao mà không nghe. Còn thầy còn nói nếu mà ba chịu làm xui với lại ông huyện Trương Hà đó thì ông sẽ không có thi hành án tòa, mà tới chừng đám cưới rồi á, ông lại cho ba làm giấy phân hạn mà trả 10 năm hay là 15 năm cho dứt số nợ, mà chỉ trả vốn thôi, ông bỏ tiền lời. Còn nếu ba không chịu á thì ông giao án cho trưởng tòa thi hành liền.
0: Cô Xuân Hương nghe nói như vậy thì cô cười ngắt. Ông hội đồng tưởng nói ra con buồn, chứ ông không về nó cười, bởi vậy ông lấy làm lạ. Ông nhìn con trân trân. Cô Xuân Hương làm mặt nghiêm lại, cô ngồi suy nghĩ một hồi rồi cô mới lên tiếng nói.
2: Mà người ta nói như vậy mà ba coi ý của bác tổng như thế nào?
1: Bà thấy đó, ý của anh tổng, anh cũng muốn ba làm xui với ông huyện Hàm Trương Hà để mà cứu hết cả hai nhà.
2: Bà nói sao? Bác tổng xúi ba gả con cho Trương Hoàng Kiết hay sao?
0: Cô đứng nhìn cha trân trân. Ông hội đồng quay mặt nhìn đi chỗ khác. Cô Xuân Hương gật gật cái đầu, mỉm cười mà nói.
2: Mà cũng phải lắm. Nếu không làm như vậy á thì đâu có phương cách gì mà cứu hết được cả hai nhà.
0: Cô ngồi xuống, im lặng suy nghĩ một hồi rồi cô mới chậm rãi lên tiếng hỏi.
2: Bà, nếu mà bác tổng muốn như vậy, còn ý ba như thế nào? Ba có chịu hay không?
1: Cái đó thì ba để tự nơi con định liệu. Con muốn sao đó, chỗ nào đó thì ba gả chỗ đó. Ba đâu có ép duyên con được.
2: Ba à?

0: Vô nhà đóng cửa đi ngủ. Ông hội đồng vô trong mùng, nằm im lặng, nhưng mà ông không nhắm mắt được. Còn cô Xuân Hương vô phòng riêng của cô. Cô đốt đèn để trên cái bàn nhỏ, rồi cô ngồi ngó ngọn đèn, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Làm thân con gái, thở nay chỉ biết lo ăn học, quyết học cho thành danh. Đặng trước làm đẹp mặt nở mày cho cha mẹ, sau lấy chồng đồng tâm đồng chí. Thở nay ôm ấp cái mộng làm tròn ân, hiếu thảo với kẻ có công sanh thành, giữ trọn nghĩa, trọn tình với người cha mẹ đã lựa chọn. Bây giờ học đã nên danh rồi, chỉ còn có tơ duyên nữa. Nếu tơ duyên xuôi thuận thì đường đời êm ấm, tiến trình rực rỡ vui vẻ biết chừng nào. Nào dè, đời tài sắc là đời cay đắng, kiếp con người là kiếp thống khổ, nếu trọn tình thì phải mất hiếu. Biết liệu làm sao bây giờ? Nếu quyết nắm chặt lời giao ước của cha mẹ hai bên, tuy là thiện ý chưa có lễ gì, nhưng mà bấy lâu nay cha mẹ thường chỉ người đó mà nói là chồng mình, thì bây giờ chỉ biết một người đó mà thôi. Dù thế nào cũng phải quyết kết bạn trăm năm với người đó, chứ không chịu nơi nào khác. Quyết như vậy thì mình sẽ trọn nghĩa trọn tình, mà nếu quyết như vậy thì chỉ được phần mình, rồi hai gia đình sẽ đều tan quan hết. Mẹ mình buồn rầu, chắc là sẽ chết. Hai em mình không có tiền để mà học. Cha chồng mình nhục nhã, chắc là phải vô chùa mà tu. Vui phận mình mà làm buồn nhiều người thì làm sao vui cho được. Rõ ràng bên hiếu nặng hơn bên tình nhiều lắm. Thí một đời để trả nghĩa cho cha mẹ, lại trả thảo luôn cho bên chồng nữa, thì còn do dự nổi gì. Huống chi cha chồng mình cũng muốn mình thí thân, thì mình phải vui mà thí chứ sao lại buồn rầu. Cuộc đời của mình có ích là nhờ cái dịp này, chẳng nên bỏ qua cái dịp tốt đó. Mình coi kinh Phật thường thấy không, sắc tức thì không, không tức thì sắc, tan tức là hiệp, mà hiệp tức là tan. Chắc kiếp này mình còn tội lỗi nhiều, cho nên trời Phật mới khiến căn duyên của mình lỡ dở. Vậy kiếp này mình đang chịu khổ về nỗi tan, đằng kiếp sau mình hưởng cái hiệp. Cô Xuân Hương suy nghĩ tới đó thì trong lòng cô cảm thấy thơi thới, nước mắt không còn chảy ra nữa. Cô mới dọn dẹp để mà đi ngủ. Sáng bữa hôm sau cô vui vẻ như thường. Cha cô cũng lấy làm lạ, còn mẹ với hai em không biết trong nhà có chuyện nguy biến. Tối đến cô đợi trong nhà ngủ hết, cô mới lên tiếng thưa với cha.
1: Thưa ba, dịp ba có nói với con hôm qua đó, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con quyết định là con sẽ làm dâu nhà ông Nguyễn Trương Hà. Vậy con xin ba trả lời với họ là hứa làm xui với người ta đi.
2: Ba biết là con đau đớn dữ lắm. Ba cũng đau đớn còn nhiều hơn con nữa. Gia bần tri hiếu tử, con trả ơn sanh thành nặng nề hơn người ta nhiều quá.
1: Ba, con xin ba vững lòng tỉnh trí mà lo chuyện nhà. Nhất là phải xếp đặt như thế nào để mà cho má của con đừng có buồn rầu. Người đời có chịu khổ nhiều mới mong gỡ khổ được. Chịu khổ là giải thoát. Ba nên mừng chứ đừng có buồn ba.
2: Ba là người vẫn còn nhiễm mùi trần thế. Thấy con đau khổ như vậy, làm sao mà ba không buồn cho được.
0: Qua ngày hôm sau, ông hội đồng nghiệp mới viết thư cho ông cai tổng bình hay rằng Xuân Hương đã bằng lòng làm dâu cho ông Trương Hà, đặng cứu hết hai nhà, và xin ông cai tổng bình liệu mà nói thế nào cho thiện ý an tâm, khỏi thất tình, khỏi oán hận. Ông cai tổng bình được thư thì ông cũng mừng lắm, nhưng mà ông giấu cái mưu của ông không cho vợ con biết. Ông đợi đến tối, người nhà ngủ hết, ông mới kêu bà tổng và thiện ý vô phòng ông làm việc. Ông làm mặt buồn và lên tiếng nói với thiện ý.
2: Lúc mà con học ở bên Tây á, ba má thường hay tính à, thấy con học thành công rồi về xứ thì ba sẽ nói con Xuân Hương là con gái của chị hội đồng nghiệp để mà cưới cho con. Mà chú hội đồng cũng bằng lòng như vậy. Từ khi con về tới nay á, ba coi ý của chú á, hình như là không muốn. Mấy lần gặp nhau á, hãy ba nói tới chuyện làm xui á, thì chú cứ trả lời lôi thôi rồi nói lãng qua chuyện khác. Ba cũng lạ lắm, cho nên hôm nay á, ba dò cho biết coi tại sao mà kỳ như vậy, thì ba mới biết ra đó là chú hội đồng nghiệp

0: Mà sở dĩ như vậy á, là vì có ông Quyền Hàm Trương Hà là người giàu có đệ nhất trong tỉnh Rạch Giá. Có một thằng con cũng đi học bên Tây về. Ông muốn làm xui với chú hội đồng. Còn chú hội đồng thấy ông giàu lại có con một, cho nên chú cũng ham. Cho nên cuối cùng chú quên lời hứa với nhà mình, chịu làm xui với ông Trương Hà để mà cậy thân cậy thế. Ba đã dò biết chắc chắn như vậy, cho nên hôm nay ba nói lại cho con hay. Thôi, cái chỗ bất nghĩa như vậy á, thì đừng có kể đến. Để ba kiếm chỗ khác mà nói vợ cho con. Chứ còn sang trọng giàu có bằng 10 chú hội đồng nghiệp nữa, con đừng có buồn lo nghe không.
1: Bà Tổng nghe chồng nói như vậy thì bà nổi giận, bà trợn mắt và la lớn.
2: Ôi trời ơi, có lý nào mà kỳ như vậy? Mới hôm qua mình qua bến đây nè, thím hội đồng nằm nói chuyện với tôi. Thím cũng tính gả con Xuân Hương cho thằng Thiện Ý mà. Sao cái đó lạ quá vậy?
0: Bà nói thiệt là thiệt thà. Đàn bà đó người ta môi miếng, kiếm lời nói đưa đẩy cho mát ruột bà thôi. Vậy mà bà cũng tin. Bữa mình qua đó có ban Biện Hưng trong Long Mỹ ra để làm mai. Ngồi nói có trước mặt tôi đây bộ không đúng sao?
2: Ôi trời, té ra cái bữa ban Biện Hưng ra gặp mình tại nhà chú hội đồng đó là ra làm mai hay sao?
0: Thì vậy chứ sao?
2: Sao hôm nay vậy bà nó không nói gì tụi gì hết trơn trụi à?
0: Bữa nói đó có tôi, chú hội đồng chú cũng bỡ ngỡ, chú không có dám hứa quyết. Tôi tưởng là nói chuyện chơi thôi. Tôi đâu có nói lại làm cái gì. Bữa nay tôi gặp ban Biện Hưng tôi hỏi lại thì mới biết là chú hội đồng trả lời là đồng ý rồi, cho nên tôi mới chắc chứ.
2: Trời ơi, người gì mà khốn nạn quá vậy? Ôi, vậy mà thổi nay bà nó nói người đó tử tế, theo trọng đãi thân thiết cho dữ ra.
0: Ồ, ai mà có về, người đồng hương quen bước thở giờ thấy chú ăn ở khá. Nhưng mà thanh linh đổi lòng làm sao mà mình biết trước được.
2: Tôi hiểu rồi. Nó thiếu nợ ông Quyền Trương Hà. Nó sợ chúng thi hành phát mãi, cho nên nó đem con nó mà dưng cho người ta chứ gì.
0: Chắc là vậy
2: Ôi, cái thứ độ nhờ nhúc quá như vậy không có màng làm gì. Thằng Tư, con đừng có buồn. Để má kiếm chỗ khác còn sang trọng, giàu có lịch sự bằng 10 nữa ra. Ba con làm cai tổng, còn lại có bằng cấp cử nhân, thiếu gì vợ mà lo.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Cho và Nhận, Con đường thực hành tình thương và lòng từ bi. Đức Đạt Lai Lạt Ma 14, Hòa Thượng Thích Trí Chơn dịch, Nhà xuất bản Phương Đông.

cho và nhận, con đường thực hành tình thương và lòng từ bi. Nguyên tác Đức Đạt Lai Lạt Ma, trích từ cuốn sách Book of Wisdom. Lòng từ bi là đức tính nhị màu và quý báu nhất. Tôi tin rằng khi nói đến tâm từ bi là chúng ta ghi nhận rõ bản tính của con người là hiền lành và hay xót thương. Ví dụ, một khoa học gia đã cho tôi biết, vài tuần đầu em bé vừa mới ra chào đời rất quan trọng, vì bộ não của hài nhi trong thời gian này đang phát triển. Đó là thời kỳ mà em bé rất cần sự chăm sóc, dỗ về, âu yếm của bà mẹ. Điều này chứng tỏ rằng, mặc dù không biết mặt người đó là ai, nhưng đứa trẻ vẫn cần đến tình thương săn sóc của người lớn. Nếu không được như thế, sẽ gây tai hại đến sự phát triển về sức khỏe nơi bộ não của em bé. Khi chúng ta vào bệnh viện, bất luận vị bác sĩ có tài chữa trị hay không, nếu ông ta bày tỏ tình thương hết lòng chăm sóc và vui cười với các bạn, quý vị liền cảm thấy rất an lạc. Nhưng nếu vị bác sĩ thiếu tình người, không quan tâm gì đến bệnh nhân, thì dù họ có tài giỏi cách mấy, bệnh nhân sẽ cảm thấy không mấy an tâm và đâm ra buồn phiền. Đây là bản chất của con người. Trong vấn đề giáo dục, kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng, mặc dù giáo sư giảng không hay, nhưng với tình cảm yêu thương, học sinh dễ dàng ghi nhớ những lời thầy dạy. Ngược lại, nếu thiếu tình thầy trò, người học sinh rất khó lãnh hội những lời giảng của thầy giáo. Mặc dù các bạn bị bắt buộc phải học tập và có thể kính sợ vị giáo sư, nhưng chúng ta vẫn không thu nhận học hỏi được gì hết. Bởi lẽ, tất cả đều tùy thuộc rất nhiều vào lòng thương yêu của vị thầy dạy dỗ. Thời gian còn trẻ cũng như lúc trở về già, quý vị luôn luôn cần đến tình thương và giúp đỡ của nhiều kẻ khác. Trong giai đoạn này, con người thường nghĩ rằng chúng ta có thể làm tất cả mọi điều mà chẳng cần phải nhờ cậy đến ai, hay tình thương của các bạn bè là không quan trọng. Nhưng tôi nghĩ, chính trong thời gian này, chúng ta rất cần đến tình thương giúp đỡ lẫn nhau. Khi con người ở các thành phố hay thị xã lớn cảm thấy cô đơn, chẳng phải do không có bạn bè thân thiết, mà bởi vì giữa họ sống thiếu tình người với nhau. Do vậy, đời sống sức khỏe về tinh thần của họ bị sút giảm. Trái lại, những người lớn lên trong không khí đầy tình thương thì thân thể của họ được mạnh khỏe, tinh thần sáng suốt và tâm tính hiền lành. Trẻ con được nuôi dưỡng và trưởng thành trong hoàn cảnh thiếu lành mạnh thường hay có những ý tưởng không tốt. Điều này chứng tỏ cho thấy bản chất của con người là như vậy. Như tôi đã nói trên, thân thể con người đánh giá sự bình an trong tâm các bạn. Nhiều điều làm quý vị phiền muộn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các bạn. Điều này chứng tỏ rằng toàn bộ sức khỏe của chúng ta thích hợp với không khí tình thương con người. Cho nên, năng lực về lòng từ bi của các bạn hiện hữu nơi đó. Chỉ còn vấn đề là quý vị có thực hành và áp dụng nó được hay không? Mục đích chủ yếu lời giải thích của tôi là nhằm chứng tỏ bản chất con người vốn có sẵn tâm từ bi, và nó là đức tính cần thiết mà các bạn có thể phát triển được. Hiểu biết chính xác về ý nghĩa của lòng từ bi là điều rất quan trọng. Phật giáo giải thích lòng từ bi đặt nền tảng cho sự chấp thuận và thừa nhận mọi kẻ khác cũng như chính mình, đều mong ước có hạnh phúc và không thích khổ đau. Trên căn bản này, con người phát triển sự quan tâm đến phúc lợi của mọi người mà không nghĩ đến cá nhân mình. Đó là lòng từ bi. Trong nhiều trường hợp, tình thương và lòng từ bi nghĩ tưởng đến các bạn bè của mình chỉ là sự tham đắm. Tình cảm này không xây dựng trên sự nhận thức rằng mọi người đều bình đẳng, có quyền hưởng hạnh phúc và tránh khổ đau. Trái lại, nó dựa vào ý kiến cho rằng vật này là của tôi, bạn tôi, hay cái kia là rất tốt cho tôi. Đó là sự tham đắm.
Do vậy, khi thái độ của con người đối với bạn thay đổi, tình cảm thân thương của quý vị đối với kẻ ấy tức khắc cũng sẽ biến mất. Trái lại, khi chúng ta thực sự xót thương một người nào, bất kể thái độ của họ đối với bạn thay đổi ra sao, bởi lẽ đơn giản vì kẻ đó là con người nên họ có quyền hưởng hạnh phúc và không thích khổ đau. Dù người ấy có thái độ trung lập hay trở thành kẻ thù của bạn, thì quý vị vẫn phát tâm từ bi xót thương họ. Lòng từ bi và sự tham đắm thường hay mâu thuẫn với nhau. Theo Phật giáo, muốn phát triển tâm từ bi, trước tiên bạn phải thực tập thiền quán về tâm bình đẳng và hỷ xả, cũng như tách mình ra khỏi những kẻ rất gần gũi với chúng ta. Rồi bạn cần diệt trừ những tình cảm tiêu cực, không thân thiện đối với mọi kẻ thù của quý vị. Chúng ta nên nhìn tất cả chúng sanh với tâm bình đẳng. Trên căn bản này, dần dần các bạn có thể mở rộng tâm từ bi đến mọi người. Để phát triển lòng từ bi, trước hết quý vị cần luyện tập tâm hỷ xả. Điều này rất quan trọng, vì nếu không có lòng hỷ xả đối với mọi người, tình thương của các bạn sẽ trở nên thiên vị và phân biệt đối với những kẻ khác. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể về phương pháp thiền quán của Phật giáo nhằm phát triển đức tính hỷ xả như sau. Trước tiên, quý vị phát tâm hỷ xả, thương nghĩ đến một nhóm nhỏ gồm những người quen biết như bạn bè và thân nhân, những kẻ mà chúng ta thương mến. Thứ hai, hãy nghĩ đến những người mà các bạn hoàn toàn dửng dưng. Và thứ ba, hãy quán tưởng hướng đến các phần tử mà mình ghét bỏ. Một khi nghĩ tưởng đến những hạng người khác biệt này, quý vị hãy cố gắng quan sát tâm của mình để thấy bình thường nó đối xử ra sao với những hạng người nói trên. Các bạn sẽ nhận biết rằng phản ứng tự nhiên của chúng ta là có thiện cảm với những bạn bè thân thiết, không ưa thích những người mình xem như kẻ thù, và hoàn toàn dửng dưng với các phần tử quý vị có thái độ trung lập, không ghét mà cũng chẳng thương. Rồi các bạn cố gắng tự hỏi, tại sao mình lại đối xử phân biệt như vậy? Chúng ta nên so sánh kết quả của hai ý tưởng chống trái nhau mà quý vị dành cho những bạn bè và kẻ thù của mình, để thấy tại sao tâm mình bị dao động đối với hai nhóm người khác biệt như vậy. Bạn cần nhận thức rõ ảnh hưởng của sự phản ứng nơi tâm mình và cố gắng để thấy điều bất lợi khi liên hệ chúng với thái độ cực đoan như thế. Nếu nhìn nhân loại như sự toàn bộ tất cả, thì chúng ta là những động vật sống trong xã hội. Hơn nữa, các cơ sở, tổ chức của nền kinh tế và giáo dục hiện đại chứng tỏ thế giới của chúng ta ngày càng trở nên nhỏ lại và hoàn toàn tùy thuộc vào nhau nhiều hơn. Trong tình trạng đó, tôi nghĩ sự chọn lựa duy nhất là chúng ta nên sống cùng hòa hợp làm việc với nhau và luôn nhớ nghĩ đến phúc lợi chung của toàn thể nhân loại. Đó là quan điểm và phương thức căn bản mà các bạn nên chấp nhận để sống còn. Từ bản chất, đặc biệt là con người, tôi không thích sống độc lập với những kẻ khác. Hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào hạnh phúc của mọi người. Cho nên lúc thấy người ta hạnh phúc, tự nhiên tôi cảm thấy phần nào hạnh phúc hơn là khi nhìn con người gặp cảnh khó khăn. Ví dụ, khi xem hình ảnh trên đài truyền hình, quý vị thấy cảnh đói khổ của những người già và trẻ con tại Somalia, Đông Phi Châu, tự nhiên chúng ta cảm thấy buồn. Cho dù sự buồn đau ấy sẽ hướng dẫn quý vị đến hành động có thể giúp đỡ được hay không những kẻ bất hạnh nói trên. Trong cuộc sống hàng ngày, hiện nay chúng ta đang thụ hưởng các tiện nghi vật chất đầy đủ, bao gồm những ngôi nhà có máy lạnh. Tất cả các vật dụng hay tiện nghi này đều trở thành hiện thực, không do chính chúng ta tạo ra mà bởi sự đóng góp trực tiếp hay gián tiếp của nhiều người khác. Các bạn không thể trở lùi lại cuộc sống lạc hậu của vài thế kỷ trước đây, vào thời kỳ con người sinh hoạt một cách đơn giản, với các vật dụng thô sơ,
chứ không phải đồ dùng máy móc tiến bộ như ngày nay. Điều rõ ràng chúng ta nhận thấy, mọi tiện nghi mà quý vị đang hưởng thụ đều là sản phẩm do sức lao động đóng góp của nhiều người. Từ khi tất cả chúng ta đều có quyền bình đẳng trong vấn đề mưu tìm hạnh phúc, cũng như có sự tương quan liên hệ mật thiết với nhau, thì cá nhân quý vị dù quan trọng cách mấy cũng trở thành vô nghĩa khi so sánh với quyền lợi của hơn 5 tỷ người trên hành tinh này. Bằng cách suy nghĩ như vậy, bạn có thể phát triển tinh thần trách nhiệm toàn cầu. Các vấn đề môi sinh hiện đại như làm giảm bớt các lớp xú dưỡng khí, ozone, chúng ta cũng phải cần đến sự hợp tác của nhiều quốc gia trên thế giới. Với sự phát triển hỗ tương đó, toàn thế giới đã trở nên nhỏ hơn, nhưng đời sống tâm linh của con người vẫn chưa được tiến triển gì mấy. Nếu bạn chỉ nghĩ đến riêng mình, cũng như không quan tâm đến quyền lợi và hạnh phúc của kẻ khác, hay tệ hơn nữa là chủ trương lợi dụng mọi người, thì cuối cùng quý vị sẽ hoàn toàn thua lỗ. Chúng ta sẽ không có bạn bè tỏ bày lòng thương yêu và quan tâm đến hạnh phúc của quý vị. Hơn nữa, khi mình gặp hoạn nạn, thay vì có người xót thương thì không một ai nghĩ tưởng đến các bạn. Trái lại, nếu một cá nhân có tình thương và lòng từ bi, cũng như có tâm muốn giúp đỡ những người khác, thì kẻ đó dù có được nhiều người quen biết hay không, hoặc khi đến bất cứ nơi đâu, họ liền muốn kết bạn thân với mọi người. Và lúc gặp khó khăn, họ sẽ có nhiều người đến giúp đỡ. Tình bạn chân thật được phát triển trên căn bản của lòng yêu thương, chứ không phải vì tiền bạc hay danh lợi. Dĩ nhiên, vì giàu sang và có thế lực, nhiều người chạy theo bạn với nụ cười trên môi và quà tặng trong tay. Nhưng suy nghĩ kỹ thì các người này không phải là bạn chân thật của quý vị, mà là bạn của tiền bạc và lợi danh. Bao lâu chúng ta còn của cải thì còn bạn bè lui tới. Nhưng gặp khi sa sút, nghèo túng thì bạn bè sẽ cao chạy xa bay. Với những người bạn này thì sẽ không có ai hết lòng thành thực giúp đỡ khi quý vị cần đến. Đó là sự thật hiển nhiên. Khi sức mạnh nội lực tinh thần tăng trưởng thì bạn có thể phát triển sự quyết tâm kiên cố. Và với sự quyết tâm vững mạnh này, dù gặp phải khó khăn cách mấy, bạn cũng sẽ dễ dàng khắc phục vượt qua để đạt được kết quả tốt đẹp. Trái lại, nếu quý vị do dự, sợ hãi và thiếu tự tin, thì chắc chắn bạn sẽ đâm ra bi quan, để dẫn đến hậu quả hoàn toàn thất bại. Một điều các bạn nên nhớ rằng, sự cải đổi nội tâm không phải là việc dễ dàng mà cần có thời gian. Tôi nghĩ một số người ở Tây Phương, nơi mà đời sống kỹ thuật vật chất rất cao, lầm tưởng rằng mọi việc đều tự động xảy ra theo ý mình muốn. Quý vị không nên hy vọng sự chuyển hóa nội tâm con người có thể thực hiện trong một thời gian ngắn. Đó là điều không thể có. Chúng ta nên nhớ rằng, công việc tu tập đòi hỏi nỗ lực tinh tấn thường xuyên nơi hành giả. Để rồi sau một năm, năm năm, mười năm hay mười lăm năm, các bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Đôi lúc tôi vẫn còn nhận thấy khó khăn để thực hiện các điều này. Tuy nhiên, tôi thực sự tin rằng hoàn toàn có lợi ích khi hành trì áp dụng chúng trong đời sống.

bất bạo động và lòng từ bi. Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chuyển ngữ: Hòa thượng Thích Trí Chơn. Trích từ cuốn sách On Nonviolence and Compassion. Đời sống tâm linh không phải là đức tin tôn giáo. Điều căn bản là tất cả mọi người đều muốn sống trong hạnh phúc. Chúng ta có quyền để thành đạt một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng không nên gây tai hại hoặc tạo sự đau khổ cho người khác. Bạn cần hiểu biết rằng có sự khác biệt giữa những lợi ích và tổn hại ngắn cũng như dài hạn. Phúc lợi lâu dài là điều rất quan trọng. Các bạn là những con người chứ không phải cái máy. Cho nên, quý vị nên suy nghĩ chín chắn về các khả năng bên trong và giá trị sâu xa của chính mình. Người ta có thể bảo rằng đó là sự phát triển tâm linh. Nhưng khi đề cập đến đời sống tinh thần, tôi không có ý nói tới bất cứ đức tin tôn giáo nào. Tôi muốn nhấn mạnh đến các đức tính tốt căn bản của con người. Đó là lòng thương yêu, tính thành thực, sự giữ giới và sáng suốt, được hướng dẫn bởi các ý nghĩ tốt của con người. Tất cả giáo lý và truyền thống của các tôn giáo đều dạy chúng ta trở thành những người có đạo đức với tâm hồn rộng mở. Những tôn giáo này đều kiện toàn các đức tính tốt của con người mà quý vị đã sẵn có ngay từ lúc mới ra chào đời. Con người không chỉ có khả năng xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho chính mình mà còn có thể giúp đỡ cho nhiều kẻ khác. Bản chất của chúng ta là có khả năng sáng tạo và nhận thấy được điều ấy là rất quan trọng. Tôi tin rằng trí hiểu biết và lòng từ bi căn bản của con người là thích sống hòa hợp với nhau. Sự tức giận và hận thù là những kẻ thù đích thực của chúng ta. Điều cần thiết là các bạn nên biết để khống chế kẻ thù nằm trong tâm của quý vị. Chúng là tính nóng giận và sân hận. Còn những kẻ thù khác là tạm thời mà thỉnh thoảng chúng mới hiện ra trong cuộc sống của chúng ta. Trừ khi các bạn tu luyện cái tâm của mình để diệt trừ các tính xấu tiêu cực đó. Còn không, chúng sẽ tiếp tục phá rầy và gây trở ngại cho nỗ lực phát triển cái tâm an lạc của quý vị. Nguồn gốc khiến người ta thù ghét là do bởi các bạn ham muốn hạnh phúc và quyền lợi của chính mình, nhưng lại không quan tâm đến lợi ích của những kẻ khác. Chính do tâm ích kỷ này đã tạo ra sự đau khổ và buồn phiền cho chúng ta. Để thấy rõ sự diễn tiến của các ý tưởng ác hại này, quý vị cần nhận biết về bản chất của tâm thức. Nếu phân tích tâm con người, chúng ta thấy rằng có nhiều trạng thái của tâm. Một vài loại thiện và hữu ích, quý vị nên phát triển khả năng tích cực của chúng. Trái lại, cũng có các loại tâm bất thiện mang lại khổ đau và phiền não cho con người, thì các bạn cần nhận diện và tìm cách loại bỏ chúng. Bao lâu những kẻ thù này còn nằm trong tâm thì đó là điều rất nguy hiểm đối với quý vị. Trong kinh Đức Phật dạy, có rất nhiều tư tưởng bất thiện và cũng có rất nhiều phương pháp để đối trị. Thật là điều ảo tưởng khi chúng ta hy vọng sẽ tìm thấy một chiếc chìa khóa thần bí để cùng lúc giúp quý vị loại trừ hết những ý tưởng xấu ác này. Muốn đạt kết quả tốt, các bạn nên có sự quyết tâm và kiên nhẫn. Cho nên, điều quan trọng là chúng ta cần biết hướng dẫn một cuộc sống thường xuyên trong sự sáng suốt và tỉnh thức. Tình thương được xây dựng trên lòng vị tha. Nhằm theo đuổi các đối tượng của lòng ham muốn và dục vọng, con người thường sử dụng đến hành động tranh chấp và xâm lược như là các phương tiện hữu hiệu để đạt kết quả. Điều đó đã xảy ra trong xã hội con người từ các thế kỷ xa xưa. Nhưng sự thực hành đã được triệt để áp dụng trong thời đại tân tiến ngày nay. Bằng cách nào để tiêu diệt ba độc hại nguy hiểm này? Lòng tham, sự lừa dối và xâm lược.
vì chúng là nguồn gốc tạo nên mọi cuộc khủng hoảng và chiến tranh trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng tình thương và lòng từ bi là ngôi nhà đạo đức cho nền hòa bình nhân loại. Tình thương chân chính không xây dựng trên sự tham đắm mà là lòng vị tha. Lòng từ bi của bạn là sự cứu giúp đầy nhân ái trước nỗi khổ đau của con người. Lòng từ bi tự nguyện, không phân biệt và giới hạn đối với mọi chúng sinh, không phải là tình thương thông thường mà quý vị có đối với bạn bè hay gia đình. Bởi lẽ, trong tình thương hạn cuộc đó, bao gồm sự vô minh, lòng ham muốn và dục vọng. Nhưng loại tình thương bao la trên là tình thương mà bạn có thể có ngay cả đối với kẻ thù của mình. Lẽ phải của lòng từ bi là vì lý do mọi người đều muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Con người dù có đức tin tôn giáo hay không, họ vẫn đề cao tình thương và lòng từ bi. Vào lúc mới sinh ra cho đến cuối đời, chúng ta sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người, thì tại sao vào giữa cuộc đời, quý vị lại không đối xử tốt với những kẻ khác? Phát triển lòng vị tha với tư cách là một thành viên trong đại gia đình của nhân loại là góp phần kiến tạo nền hòa bình chung cho thế giới. Nếu chúng ta nhận thức rằng sự quan tâm đến đông đảo người khác là quan trọng hơn thiểu số, thì quý vị có thể dễ dàng chia sẻ và bố thí tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Lúc ấy, bạn không còn nghĩ đến hạnh phúc cá nhân và tâm quý vị cảm thấy vô cùng an lạc. Sự thật sẽ chiến thắng. Tôi tin rằng có nhiều cuộc cách mạng ôn hòa đã xảy ra một vài nơi trên thế giới. Chúng đã dạy chúng ta nhiều bài học lịch sử quý giá. Một trong những bài học đó là giá trị của sự thật. Quần chúng không thích cá nhân lãnh tụ hay một đảng phái chính trị nào dùng lời khoác lác, nói láo hay lường gạt họ, vì các hành động bất chánh ấy phản lại tinh thần dân chủ đúng đắn của con người. Cho nên, ngay các nhà chính trị đã dùng thủ đoạn lường gạt và bạo lực. Mặc dù có thể thành công trong nhất thời, nhưng về lâu dài họ sẽ thất bại, bị quần chúng lật đổ. Trái lại, mọi người đều hâm mộ và tôn trọng sự thật, xem nó như là máu huyết của chúng ta. Sự thật là người bảo đảm tốt nhất và là nền tảng thực sự cho nền tự do và dân chủ. Dù cho bạn yếu hay mạnh, hoặc chủ trương đường lối của quý vị có nhiều hay ít người ủng hộ, sự thật vẫn sẽ thắng. Trong sinh hoạt chính trị của chúng ta, điều rõ ràng là nhiều lúc sự thật đã không được tôn trọng. Các nước nhỏ yếu kém đã không tránh khỏi bị những quốc gia lớn mạnh chi phối và áp chế. Chẳng khác gì hạng dân chúng đói nghèo trong xã hội đã chịu khổ sở dưới bàn tay bóc lột, đàn áp của những kẻ có nhiều tiền và thế lực. Mặc dù đôi lúc sự thật là điều không dễ có, nhưng nó vẫn được mọi người công nhận như là một sức mạnh vạn năng và đã giúp nhân loại làm nên lịch sử. Trong quá khứ, hạng người nô lệ đã dùng bạo động để tranh đấu giành lại tự do. Ngày nay, theo gương Thánh Gandhi, Ấn Độ, và mục sư Martin Luther King, Hoa Kỳ, cha đẻ các cuộc cách mạng ôn hòa, đã đóng góp cho những thế hệ tương lai tấm gương sáng ngời của sự thành công tuyệt diệu nhờ vào chủ trương bất bạo động. Có nhiều biến cố chính trị xảy ra gần đây trên thế giới, chứng tỏ cho thấy sự mong muốn cả hòa bình và tự do đã đặt nền tảng trên bản chất của con người là không thích bạo động, với sự hoàn toàn phản đạo đức tai hại của nó.

ăn chay là tốt nhất. Chúng tôi muốn nêu lên một vấn đề rất quan trọng về các thú vật bị hành hạ và giết thịt tại các trại chăn nuôi. Chúng ta cần thấu hiểu nỗi đau đớn và khổ sở mà chúng đang phải chịu đựng. Một số quý vị không muốn nhìn thấy cảnh những con vật bị sát hại đáng thương ấy. Vậy chúng ta phải làm sao? Hàng nghìn triệu và tỷ loài vật đã bị giết chết mỗi ngày để dùng làm thức ăn cho con người. Đó là một thảm cảnh rất buồn. Loài người chúng ta có thể sống mà không cần thịt, nhất là trong thế giới tân tiến ngày nay. Chúng ta có rất nhiều loại rau cải và các thức ăn ngũ cốc khác, cho nên các bạn có khả năng và trách nhiệm để cứu thoát hàng tỷ mạng sống. Tôi thấy nhiều cá nhân hay nhóm người thành lập các tổ chức bảo vệ loài vật và chủ trương ăn chay. Đây là hành động quá tuyệt vời. Một vài sự giết chóc như là điều xa xỉ. Chẳng hạn đi săn và câu cá là những thú tiêu khiển hay thể thao, thật là vô nghĩa.